0: לפני מוחין דגדלות צריך קטנות דקטנות, והבעל שם טוב לא הצליח לרדת לקטנות דקטנות במדרגה שלו. ורבנו כן הצליח, לכן הוא עשה שם מעשים של שטוטה, ושיחק שם, ודוקרה, וכל מיני דברים של שטוטים, כדי להיכנס לארץ ישראל.
1: זה נובע מפחד, או שחלק לירידה?
0: זה נובע מפחד.
1: פחד שאתה
0: כאילו עוזב את ה... פחד ממה?
1: כאילו אתה עוזב את המקור, את האחיזה שלו.
0: פחד ממה? זאת השאלה, פחד ממה. עיקר שלמות הצדיק, שיוכל להיות למעלה ולמטה, שיכול להראות למישהו למעלה ונדמה בדעתו שהוא במדרגה העליונה, יהיה מראה לו שהוא ההפך. זאת אומרת, בשביל שהוא יהיה כזה, שיוכל להראות לדרי מעלה שהם למטה, ואלה שלמטה לראות להם שהוא למעלה, שהם למעלה, הוא צריך להיות, הוא בעצמו כזה, שבמעשית הוא יכול להיות למעלה ולמטה, באופי שלו. הוא לא למעלה וזהו, תקוע למעלה, הוא יכול לרדת גם למטה, ולהסתדר עם זה צ'יק צ'ק בלמטה. ולהיות למעלה, וגם כן לא עושה עליו רושם לא למעלה, לא למטה. כשבן אדם למעלה, רבנו אומר תורה פי ב', חלק ב', הוא יכול לאבד את הקשר לקדוש ברוך הוא שהוא למעלה. למה? מקעה אותו אור האלקות, מקעה לו את העיניים, אז הוא לא יכול לסבול.
1: שהוא למעלה?
0: שהוא למעלה. אז זה משפיע עליו. אבל כשהוא לא מרגיש את עצמו כלום, זה תלוי בענווה. אם הוא לא מרגיש את עצמו כלום, בין למעלה, בין למטה, אז הוא לא מרגיש כלום.
1: איך הוא אומר שהוא למעלה, אז מה יכול להיות שהאור למעלה
0: יקל לו? רבנו אומר, אנחנו פלא, כמה שעולים יותר למעלה מתקרבים יותר לאלקות. מה זה יותר למעלה? לא פיזית. יותר למעלה בחיים שלך, ברוחניות, בתנאים החיים שלך, בכל הדברים, כמה שאתה עולה יותר למעלה, אתה יותר קרוב לאלקות, כי האלקות זה השלמות. והשלמות בהכל. אז כמה שאתה מתקרב יותר לשלמות, אתה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. אז למה אנחנו רואים שבן אדם מקבל ממון, כופר בקדוש ברוך הוא, שואל רבנו? להפך, קיבלת ממון, התקרבת יותר לאלקות. כי זה השלמות, לכיוון היותר למעלה, יותר למעלה, כל דבר שיותר למעלה, יותר למעלה. אתה שאלת את השאלה, ואתה עסוק במקום אחר, אז אתה מבין איזה בדיחות יש בשיעור הזה. ואדם שואל שאלה, אני עונה, והוא כבר במקום אחר, מתעסק, מתחת לשולחן, באיזה עניינים, לך תדע מה קורה פה. זה נותן מאוד חשק ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. נותן חשק. אני אומר לכם, הזלזול הזה, מה זה מביא חשק ללמד? תענוג, נשפחים תורות, כיף ללמד. עיקר שלמות הצדיק. שיוכל להיות למעלה ולמטה, שיהיה יכול להראות למישהו למעלה ונדמה בדעתו, שהוא במדרגה העליונה יהיה מראה לו שהוא ההפך, וכן להפך, למישהו למטה מאוד במדרגה התחתונה, בתוך הארץ ממש, יהיה מראה לו שאדרבה, הוא סמוך להשם יתברך. וזה השלמות, מוכרח שיהיה לצדיק, ובלא זה אינו צדיק כלל. צריך להיות לו התכונה הזאת. זה התכונה הזאת, רבנו דיבר על הבטלר עם החטוטרת, הגיבן. שהוא היה נראה מצומק כזה, בקושי יכול להחזיק משהו על הכתף. אז הוא אמר שהוא יש לו, הוא יכול להחזיק, הוא מועט מחזיק את המרובה. עכשיו, רבנו הסביר שם בסיפור שהוא נמצא בין המקום למעל המקום, על הגבול.
1: איזה מקום?
0: מקום. יש מקום, ויש מעל המקום. שאין מקום.
1: מעל המקום.
0: כן, אז הוא נמצא בגבול בין המקום למעל המקום. לכן הוא יכול את הדרי מטה להרים למעלה, כי הוא בגבול. הוא יכול להושיט להם יד. ותדרי מעלה שחושבים שהם טייסים, להוריד אותם למטה.
1: זה עובר דרכו.
0: כן, כי הוא נמצא בין המקום לבין מעל המקום. עכשיו אני רוצה בסיפור לראות איך הוא מסביר את זה. ובלא זה אינו צדיק כלל, כי צריך

0: להראות למישהו למטה מאוד, בדיוטה התחתונה לגמרי שעדיין הוא סמוך להשם ממש, כביכול, ולעוררו, ולגלות לו, השם עמך, ואל תירא, ואל תפחד, ואל תחד, כי הוא יתברך עמך ואצלך, וקרוב לך ממש, כי מלוא כל הארץ כבודו. אז זה בתורה זין, רבנו מביא את שני החלקים, מלוא כל הארץ כבודו, היה מקום כבודו. לדרי מעלה, הוא צריך להראות, היה מקום כבודו, מה אתם חושבים שהבנתם את השם, ואתם כבר קרובים להשם, לאלה הדרי מעלה שחושבים שהם כבר יודעים את כל התורה, להראות להם, עוד לא התחלתם בכלל. היה מקום כבודו.
1: יוצא אותו גם למטה פה.
0: היה מקום כבודו. צריך להבין מה זה המשפט הזה, היה מקום כבודו. לדרי מטה, הוא יכול לרדת אליהם, ולהיות סחבי איתם, כמו שרבנו היה עם האפיקורסים של אומן, היה איתם חבר שלהם, וככה הוא קירב אותם. הוא היה יכול לרדת ממקום למקום. שרבי נתן ורבי נפתלי, נדמה לי, נכנסו וראו אותו משחק שחמט, חלשה דעתם. הרבי שלהם, שאצלהם הוא, מה זה דמות, פתאום שחק ותוחפים על הכתף, וואח, איזה מהלך עשית, וטק וטק וצ'פחות. רבנו אמא, אז הם, רבי נתן וזה נבהלו. רבנו אמר להם, בואו נספר לכם סיפור. היה מלך אחד שהיה שחק שחמט עם הסגן שלו. אז השרים עם החבר שלו, עם החבר שלו, היה לו חבר למלך, חבר ילדות שהיו משחקים שחמט. אז סחבים, אז המלך שכח שהוא מלך, שהוא עם חבר שלו, הוא זוכר שהוא מלך. עכשיו אני חברים, חברים, משחקים ביחד ומתלוצצים וזה. ונכנסו השרים, ראו את המלך ככה, מה זה? מה זה? זה עושה למלך, נותן לו ככה, וכל הכבוד וזה. אמר להם המלך, איתכם אני מנהיג מדינות, ואיתם אני משחק שם. אז הוא אמר את זה לרבי נתן, איתכם אני לומד תורות, ואיתם אני... וגם בחג שמיני עצרת, שהייתה שמחת תורה, אז התלמידים היו וזה עם רבנו וכל הסיפור, אחרי זה רבנו אמר להם, עכשיו לכו. למה לכו? עכשיו צריכים לבוא אנשי העיר, החייטים, עובדי הבניין, אנשים הפשוטים של העיר צריכים להיכנס לרבנו, והם רוצים לשמוח, עושים שמחה, שמחת תורה, ועכשיו לכו, למה לכו? לא, אתם לא... שהוא יוכל רבנו לשחרר. עכשיו הוא רוצה להיות איתם עם האנשים הפשוטים, לרקוד, לקפוץ, לשתות, וזה. לכו אתם. אתם לא תהיו פה עכשיו איתי. לא יכול לידכם. אתם בפוזה. ואני לא יכול להיות בפוזה עכשיו. כשאתם עומדים לי מהצד, אני לא יכול להשתחרר. בא לי לרקוד עם האנשים, עם העם, לקפץ, לדלג, שמחה. אז אמר לרבי יודל, רבי יודל היה, רבי יודל ועוד אחד, לכו, לכו, לכו. אז הוא היה יכול לרדת למטה רבנו, אבל יש הפרעה, זה שחושבים עליך דמות, ומשפיעים עליך לשחק את הדמות.
1: אבל לכו על זה, זה
0: אדרבה, אדרבה,
1: כאילו בואו תלמדו להם צריך להגיע, לאיזה מדרגה.
0: זה אם אתה היית במקום רבי יודל, היית מבין את ככה, אבל אתה לא היית שם. על כן אפילו אם האדם נופל וחס ושלום למקום שנופל רחמנה ליצלן והוא בשפל המדרגה התחתונה ממש, גם משם יוכל לדבק את עצמו והשם יתברך ולשוב אליו, כי מלוא כל הארץ כבודו. כבר דיברנו מזה, כשאדם מונח למטה לגמרי ורואה שהוא בדיוטה התחתונה חס ושלום, רחוק מאוד מהשם יתברך, ראוי לו להחיות את עצמו בזה בעצמו. היינו? כי זהו בעצמו ההתקרבות, מאחר שרואה שהוא רחוק. כי מקודם היה מרוחק כל כך, עד שלא היה יודע כלל שהוא רחוק. היה נסתר ממנו. חולה ולא יודע שהוא חולה. עכשיו הוא חולה, אבל יודע שהוא חולה. זה כבר התקרבות. מאחר שעל כל פנים יודע שהוא רחוק, זה בעצמו התקרבות, ובזה בעצמו ראוי לו להחיות את עצמו ולשוב אל השם. וכן להפך, למישהו למעלה מאוד, צריך הצדיק להראות לו שהוא רחוק לגמרי מהשם יתברך ועוד לא התחלת בכלל. אף על פי שאתה בקי בכל השז והפוסקים ומטייל בתורה ויודע בעל פה, אתה עוד לא זכית לתחום. כי הוא זה מה זה האלקות? מה חמית? מה ידעת? וזה משלמות הצדיק, שיש לו את הכוח הזה להראות לקטנים שהם למעלה, ולהראות לגדולים שהם למטה. בחינת ככל בשמיים ובארץ, שהוא בחינת הצדיק, כידוע, דאחית בשמיים, שאוחז בשמיים ובארץ, דיינו, שיהיה למעלה ולמטה, הוא עצמו יכול לטפס ויכול לרדת למטה. שיהיה מראה למישהו למעלה, בחינת שמיים שהוא להפך, שהוא רחוק מאוד ואינו יודע כלל, בידיעתו יתברך, בחינת מחמית מה ידעת, כי שם למעלה בשמיים, שם דייק השואלים, איה מקום כבודו, לא למטה בחושך שואלים, איה מקום כבודו, בשמיים המלאכים שואלים, המלאכים שהם הכי קרובים והכי למעלה, לקדוש ברוך הוא, צמודים אליו, הם שואלים, איה מקום כבודו, אז זאת אומרת, כמה שאתה יותר למעלה למעלה, אני יכול לראות לך שעוד לא התחלת בכלל לדעת מי זה השם.
1: כמה אתה רחוק.
0: הוא להפך למישהו, הוא למטה בארץ ממש, עיקר השלמות יהיה מראה לו כי השם עמו, כי מלוא כל הארץ גבודו. וזהו עיקר השלמות, להיות למעלה ולמטה. וזה בחינת בנים ותלמידים שצריכים להניח בעולם. כשאדם מסתלק מהעולם, הוא צריך להיות למעלה ולמטה. למעלה שהנשמה שלו מטפסת למעלה, וחלק מהנשמה שלו נשארת בבנים ובתלמידים. מה זה הנשמה? הנשמה של האדם זה הדעת שלו, השכל שלו. ממה בנוי השכל? מה המרכיבים של השכל של הבן אדם?
1: מידע.
0: של הנשמה?
1: מידע.
0: המידות שלו שקשורים תוצאה של מידע. זאת אומרת, הרוחניות, המידע, החוכמה היא הנשמה של האדם. אז החוכמה של הצדיק נשארת בתלמידים ובבנים, הוא נשאר כי החוכמה של האדם היא הנשמה שלו. צריך לצאת מהתפיסה הזאת שהנשמה זה, לא יודע, איזה ייצור, אני לא יודע מה כל אחד חושב, מה זה הנשמה, זה איזה ייצור. הנשמה זאת החוכמה. החוכמה תחייד בעליה. והחוכמה הזאת היא מורכבת מנתונים. הנתונים האלה הם מהווים את הנשמה. לכן אנחנו על ידי לימוד חוכמת התורה אנחנו מגדילים את הנשמה. עולים מנפש רוח הנשמה וכולי וכולי, מגדילים את הנשמה. וכשבן אדם משקיע את החוכמה שלו בעבירות, כי אי אפשר לעשות עבירה בלי שכל, הכל עובד עם השכל, אז מה הוא לקח? ניצוצות מחוכמתו והשקיע אותם בקליפה. חלקים בנשמתו הלכו. זה נקרא אבדות, רבנו אומר, צריך לחפש אחרי האבדות. אבדות זה חלקים מהנשמה שלך שנאבדו לך. איפה נאבדו? במקומות המתונפים. צריך להעלות אותם בחזרה אליך. אז שהוא משאיר את הנשמה שלו, את השכל שלו, בבנים ותלמידים, אז הוא נשאר בעולם.
1: השאלה אם הוא מודע לעצמו, אבל
0: הוא מודע. למה לא? עכשיו אתה מודע לעצמך?
1: כן, אבל היום השכל שלך כבר נמצא גם אצלי. כל כך, השכל שלך נמצא אצלי.
0: כן.
1: אתה מודע לזה
0: שהשכל שלך נמצא אצלי? כשאני רואה איזו התנהגות מסוימת, אני יודע אם כן או לא. לפעמים אני רואה שכן, בדברים מסוימים, ניצוצות שכן, ויש ניצוצות שלא.
1: אתה לא רואה.
0: אה? אני רואה.
1: זה לא, אתה גם רואה?
0: בטח.
1: אם אתה רואה, זה אצלך.
0: על מה אנחנו מדברים? על מה אתה מדבר? אני לא יודע, אני לא יודע איך זה...
1: אם אני הבנתי ממנו, אם אתה חש, השכם שלך אצלו.
0: אז תן לי לגמור את אותה, אחר כך תגיד מה שאתה רוצה, בסדר? זה לגמור, תסביר לו את העניין. הדעת שאתה מעביר לבן שלך, אתה מחנך את הבן שלך, ללמד אותו תורה, ללמד אותו להגיד קריאת שמע, זה הדעת שאתה מעביר לו. הדעת שאתה מעביר לו, אצלו היא מתבטאת בזה במעשים שלו, אם הוא קיבל את הדעת או לא קיבל את הדעת. הנפש מראה פעולותיה על ידי עברי הגוף, אומר רבנו. כשאתה חינכת אותו להגיד קריאת שמע, זה הדעת שלך, אתה קורא כל לילה קריאת שמע, אתה הולך לתפילה, אתה הולך לבית כנסת, אתה לא מאבד תפילות, זה אתה מעביר לבן שלך. יופי, עכשיו אתה רוצה לדעת אם הדעת שלך אצלו או לא? תסתכל עליו. הוא אומר קריאת שמע. הדעת שלך אצלו. הוא לא אומר קריאת שמע, הדעת שלך לא אצלו. הוא מתנהג כמו שלימדת אותו, כמו שידעת אותו. יפה מאוד, הדעת שלך אצלו. השארת את הדעת שלך בבנים ותלמידים. לא, אני רואה שלא מתנהג ככה. אז לא. מה, אז מה השאלה?
1: עכשיו, הדעת שלי אצל הבן שלי. אבל אני מודע לה, אני נמצא שם אצל הבן שלי, אני נמצא, אני חי שם, אני מגיע
0: את השם בתוך שם. כשאתה נמצא שם, אתה רוצה להרגיש את ההרגשות שאתה זה הוא?
1: אני עכשיו מדבר איתך, אני קיים.
0: תענה לשאלה ששאלתי עכשיו, כדי שאני יודע על מה מדובר. אתה רוצה להרגיש
1: את עצמי שם.
0: את עצמך שם בתוך הבן. כן? יש מדרגה כזאת. אתה צריך להיות בזיכוך כזה, או בוא נגיד ככה שיהיה ברור, הילד, הבן, צריך להיות במדרגת זיכוך כזה, שהוא ירגיש שהוא מדבר, זה האבא מדבר, וכשהוא עושה תנועה הוא מרגיש שזה אבא שלו עושה את התנועה, הוא מרגיש שהוא אבא שלו.
1: לפעמים אני מדבר,
0: מרגיש שרזיים
1: מדבר.
0: טוב מאוד. בסדר. יש מדרגה כזאת. יש מדרגה כזאת, אתה מרגיש שאתה אבא שלך, אתה שומע את הקול שלך, אתה שומע את הקול של אבא שלך מדבר מפיך. אז עכשיו רבנו אומר אחרי הפטירה, כשהאבא מסתלק, הנשמה עולה למעלה, כשהיא נשארת למטה, אז הוא חש את כל התחושות של בן אדם קיים, חי. אז הוא חי. בשאר הגלגולים אומר המערכו שהצדיקים מתעברים באנשים חיים לסייע לו בעבודת השם כשהוא רואה שהצדיק משורש נשמתו, זאת אומרת זה בדיוק הניצות שלו, אותו בן אדם חי הצדיק שנפטר, הוא מתעבר בתוך הגוף הזה ומצטרף לנשמה הקיימת ומשתתף איתו, או מסייע לו במצוות, מסייע לו בעבודת השם, נותן לו סיוע. ואם הוא הולך ועושה איזה חטא, הוא מסתלק, כי הוא מרגיש את הצער, את הכאב של העבירה. אז הוא בורח לו, הוא מסתלק. זאת אומרת, הוא חי, הוא מרגיש. הצדיק שמתעבר, הנשמה שמתעברת אצל מישהו, הוא מרגיש. יש את הרגשות האלה. בסיפור של האורח, של חנוכה, רבנו סיפר, כשאני חושב שאני שם, אני שם, כשאני חושב שאני פה, אז אני פה. כי הוא ראה את עצמו בשתי מקומות בבת אחד, רבנו. ראה את עצמו בשני מקומות ביחד, חי פעמיים, כאילו כפול. אז הוא התפלא. אז הוא אומר, כשאני הסתכלתי לשם, ראיתי את עצמי שם. כשראיתי פה, הייתי פה. כשהאורח לקח אותו והפשיט לו את הגוף, אז הוא הסביר לו, האורח, שהוא לקחתי ממך את הנשמה וישרתי לך את הנפש וכו', סיפור של האורח. אז יש מצב כזה שאתה תרגיש את עצמך חי בשתי מקומות, ולא רק בשתי מקומות, באין סוף מקומות. אם תגיע למדרגת הזיכוך של הבטלר העיוור, אתה תרגיש את עצמך האין סוף. אתה בכל מקום. ולא כל הארץ כבודו. בתורה הקודמת, סמך א', למדנו, מעל הזמן, מעל המקום. אז רבנו שם אמר, בתורה סמך א', זה בדף הראשון, דף, הנה, הנה יש לי אותה פה, זה למד. סמך א'.
1: כי באמת השכל הוא אחד, נכון? השכל הוא אחד. השכל הוא אחד.
0: כן.
1: השכל שיש משחר, השכל נשמה אחת, השכל אחד.
0: כן.
1: רק הכלים.
0: הכלים שונים. הצמצומים שונים.
1: חלש עד. יש חטא שיורד חסד אינסופי, אור אינסופי מהשם ידבר. רק אחד מקבל אותו ככה, ואחד מקבל אותו ככה, וזה אותו דבר. אחד קיבל אותו ומשך אותו לכיוון הפרנסה, ואחד לכיוון התורה. אבל זה אותו דבר. אם היה לך את השכל הזה עכשיו למשוך ממנו פרנסה, היית משוך ממנו פרנסה.
0: איפה זה ברח?
1: שפע, שפע, חומות
0: ג'
1: שפע אותו שפע,
0: חומות ג' ג'
1: אתה מקבל מיליון דולר, וגם אין איך לקבל את המיליון דולר, זה ירד, וזה יורד. אתה משכת מיליון דולר, אני משכתי שכל, דעת, תורה.
0: וכן אנו רואים במקום במרחק, תורה סמך א', אני קורא לכם קטע, כמו בעניין הזמן. היינו שבעל הכוח יכול לעבור מקום גדול בשעה מועטת, בעל כוח, שכל גדול. נמצא שאצלו כל הזמן, כל זה המקום הוא קטן. ואצל החלושי כוח נחשב זה המקום גדול. לפי גודל השכל, ככה המעטלה שמוטלת עליך היא קלה או כבדה. כמה שהשכל יותר גדול, מה שיש לך לעשות הוא קל עליך. ספונג'ה בבית ולהפוך את כל הבית, לנקות אותו, לוקח לך חצי שעה. יש כאלה לוקח להם 4-5 שעות. וצריכים ללך שעה מרובעת שעוברים אותו המקום. כמו כן למעלה למעלה, כל מה שהכוח גדול יותר, המקום נקטן אצלו יותר, וכן למעלה למעלה, עד שהמקום מתבטא לגמרי. אתה מגיע למדרגת שכל כזה, שהמקום לא עושה עליך רושם. מתבטן לך המושג מקום. לא משנה לך המקום. שלא משנה לך המקום, אז כל המקום הופך להיות אחד. כשאדם הולך במטרה לשחות בבריכה אולימפית. גדולה, ענקית. כמה כשהוא עומד בבריכה, כמה הוא תופס? מטר מרובע מהבריכה שהיא דונמים? מטר מרובע. הוא מה צריך? הוא צריך מים, נכון? אם הוא יודע שהוא צריך רק מים, אז מה זה משנה לו עומד בפינה הזאת של הברכה פה באמצע שם? כל מקום אותו דבר, אני צריך רק מים. כשאדם יש לו דעת גדולה, רק אלקות, אז זה כבר לא משנה לו המקום, מה זה משנה איפה הוא נמצא? הוא צריך אלקות. אלקות יש מלוא כל הארץ ובודו בכל מקום. אז המקום יתבטל לו. הדברים הם נקראים ממשיים וקיימים כאשר הם משפיעים על החיים שלך. אם המקום משפיע עליך או הזמן משפיע עליך, אז אתה תחת הגבלת מקום וזמן. אבל אם המקום לא משפיע עליך והזמן לא משפיע עליך, אז אתה מעל המקום ועל הזמן. המושג הזה לא קיים אצלך. חוץ מהצמצום הזה של התורה שמגבילה אותך, שקיעה, מנחה, ערבית, שחרית, זה חוץ מזה, לא צריך להיות לך שום הגבלת זמן. לא מעניין אותי מה השעה. אני הולך ללמוד תורה, מה זה אכפת לך 12 בלילה, 1-2 בלילה? אני אומר, לא, אבל אני צריך לקום מחר לעבודה. אבל אם אני אקח, אני עייף. זה לא מעניין בכלל. מה זה משנה הזמן? זה נקרא מעל הזמן, מעל המקום, שלא משפיע עליו. אז רבן אומר, כמה שהשכל שלך גודל? כשהשכל שלך גודל, הכוונה הוא גודל בהשגת אלקות, בהתקרבות לאלקות, לחוכמת אינסוף. אז השכל שלך גודל, המקום והזמן מתבטל. אז אתה מעל המקום ומעל הזמן. לכן, שיש לאדם לב מלא באלקות, חוכמת השם, אין שייך אצלו מקום כלל, כי אדרבה, תראו איזה משפטים פה יש, כי אדרבה הוא מקומו של עולם. למה הוא מקומו של העולם האדם הזה, שהוא מעל המקום? כי אצל השם יתברך נאמר, הנה מקום איתי, שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. אצל הקדוש ברוך הוא כתוב, נמצא מי שיש לו לב ישראלי, אין ראוי לומר, מקום זה אין טוב לפניו, כי אין שייך אצלו מקום, כי עד רבה, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו, כי הוא חלק אלוהם ממעל. זה הדיבורים של המשיח. זה דיבורים שרק רבנו יכול להגיד.
1: אז כל החוכמולוגים שמתחכמים עם השכל שלהם, זה מראה שיש להם שכל מצומצם.
0: החוכמות?
1: כן.
0: בטח, חוכמות זה לא זה העניין. חוכמת התורה זה העניין.
1: אתה אומר, אדוני, אין לך שכל.
0: אני לא אומר כלום לאף אחד, ולא רב עם אף אחד.
1: הוא בא לך עם כל מיני שיגונות, משגע אותך, וזה...
0: אז אתה צריך לרחם עליו, רק לרחם, להתפלל עליו.
1: מראה לך כמה הוא מקובץ, יותר טוב משתוק, וזהו.
0: איפה הגענו? איפה הדף? איזה דף?
2: איפה בדלת?
1: כבר לקחת
2: סמוד בדלת.
0: דלת? איזה תורה?
1: סמך חרט.
0: סמך חרט, רגע, הדף נעלם לי. שמר ג' יש.
3: רגע, אתה נמצא מול בן אדם פה. אתה נמצא עם בן אדם עם שכל גדול, שהוא באמת בבחינה הזאת של מקומו של עולם, איפה שאתה הולך איתו, אתה לא מרגיש את המקום לך, אתה יכול לבוא באיזה פקק תנועה מזיע, ואתם ביחד, אין לך מקום, אתה שכחת שיש בך זמן, שכחת שיש בך מקום. איכשהו יוצא מה, דוגמה, יוצא מהאזור, אתה חזרת, וואו, מה הולך פה, וואו.
4: ירדת לתל אביב.
3: ירדת לתל אביב. הוא חוזר, אתה בכלל.
5: בואו היינו בפקק.
3: איזה תל אביב, איפה
5: אני בא? זה הרגשה אתמול, היינו בפקק גדול, עזרנו מתל אביב. אני איזה שותף, באוטו. חפצנו מישהו למלון. כשחפצנו אותו, נכנסנו תוך פקק עוד יותר גדול. הוא אמר לו, מה הכנסת אותי עד אליך? עכשיו תראה איזה פקק שיש חזרה, עד שאני אגיע כל בגללך, וזה, מה שאומר לו, אז מה, זה יגמר. חוזרים, פצו, חוזרים, ממשיכים לנסוע. ואני נוהג ככה, אני לא יודע, לא אומר לשום מקום. אני אומר, איזה פקק, איזה... לא תגיד לי, אומר לשום מקום, שאני יודע שהוא לא אומר לשום מקום. לא, אבל תראה איזה פקק, אמרתי, מה? זה פת לך. מה אכפת לך עכשיו? מה אכפת לך עכשיו? תראה, אתה יושב, הוא גם השקיע קצת את הכיסא. השקפת את הכיסא, אתה מה? אני נוהג. כן. אנחנו ממוזגים. מדברים, אנחנו חברים, אולי נמיד ביחד, אתה עכשיו יש בעמיקות וזה. מפגשים, אתה לא אומר שום מקום, אני אוכל לעשות לך הדעות, עבוד השבוע. אין לו שווי להסתכל על הנוח, מה, מה אתה? מסתכל עליי ככה? טייב, אתה באמת שם? אומר, אתה באמת שם? אני אומר לו, מה, אני באמת שם? באמת, מה, אני גם לא ממהר, אם היית שם בלחץ להגיע, מחכים לי אולי. אני לא מחכים, לך לא מחכים, נגיע עוד עשרה, אני מתחשב. כל מה שהוא דיבר על לחץ, אין, לא היה לנו שום לחץ של זמן, אבל זה שהוא ראה את הפקק, והבין שהוא הולך לקחת לו עכשיו עוד חצי שעה, את הקטע הזה, הכניס כבר כל לקחת.
0: המקום משנה לו איפה להיות. בפקק, זה, זה... כן. לא מתאים לו. כן. הוא לא יכול לעשות את מה שהוא עושה בלא בפקק. אבל אם אתה בפקק, אם הקדוש ברוך הוא לומד, פלל, שומע מזה, ואז מה אכפת לכם, זה פקק או שם, פתח את הספר, אז אתה לומד.
3: גם נסיעה ביחד. יש מקום, היינו צריכים להגיע שם, סומת, אבל זה לא משנה עוד חצי שעה, חצי שעה. עקפתי, היה בפקק שם, בזה, בצומת גאה, אז אמרתי, כן, זה לך שומת. גם שם נכנסנו תוך פקק כזה, עכשיו, ואני, תן להם, תן לעבור את זה, ורגע, אנחנו לא מהרים, תן לעבור את זה, אנחנו לא מהרים. וכל מדי, אני קולט, אני בתוך המקום, מעל המקום, בתוך איזה השלכות, אני... אתה זוכר? פתאום אין זמן, אין מקום, ופתאום אתה בתוך הזמן בתוך המקום, דבים בחוץ, דבים בחוץ.
0: ועל כן מחויב האדם שיהיה נשאר ממנו שיריד בארץ, בן או תלמיד, כדי שגם כשיהיה למעלה, אחר ההסתלקות יהיה למטה גם כן בזה העולם. דהיינו, מה שנשאר ממנו למטה, בן או תלמיד הנמשכים ממנו, ועיקר הוא המוח, שיהיה נשאר למטה ממוחו, ועל כן צריך להניח בן או תלמיד, כמו שדרשו רזל על הפסוק, אשר אין חליפות למוח, אחד אמר בן, אחד אמר תלמיד. כי התלמיד הוא ממוח הרב. וכן הבן נמשך גם ממוח האב, גם בגשמיות. ורבי יוחנן סבר תלמיד, כי לא היה לו בנים. הייתה מחלוקת רבי יוחנן רבי יהושע. כי אצל התלמיד המוח מופשט מגשמיות. אין לו את הגוף מהאבא, התלמיד. אבל אצל הבן המוח מלובש בטיפה זרעית של האבא. אבל גם זה צריכים. צריכים גם בן וגם תלמיד. והכלל שצריך שישאר ממנו בנים ותלמידים. והתלמידים יאירו יותר לתלמידים אחריהם וכן להלן יותר, ואז האדם חי חיים נצחיים. התלמיד מעביר לתלמיד והבן מעביר לבן לנכד וזה לזה וזה לזה. ואותו אדם חש את התחושות בכל דור ודור.
5: ואם הוא לא העביר, מישהו לא העביר בדרך, הוא מפסיק להרגיש.
0: אז זהו.
5: מישהו קטע את השלשלת,
0: אז לא להרגיש. אז לא להרגיש. ואיך הוא ירגיש? הוא לא פה. רגע. שגם התלמידים יפרו וירבו ויעשו תלמידים אחרים, ותלמידי תלמידים יעשו יותר תלמידים, וכן להלן יותר, כדי שיהיה נשאר מוחו גם למטה לעולם ועד. וכן הבנים. צריכים גם כן שישאר זכרם לדורי דורות, בנים ובני בנים וכו', כי זה העיקר שלמות של הצדיק שיהיה למעלה ולמטה. בחינת כי כל בשמיים ובארץ זה אחיד בשמיים וארה, ואין שם בתורה זין וכו'. עד כאן תורה סמך ח'. מה אתה אומר?
1: אני אומר שאליהו אמר, אם קוטע.
0: אם נקטע.
1: אם נקטע, לכו.

שלום ויום נפלא לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל שמחים להעביר אתכם מיד אל שיעורו של הרב ארז דורון. בבקשה והאזנה מחכימה ועריבה. ומי לדשתות על הסוף

0: עד למקלטי אטום. פנטה לבנשמתך פטריה אחרת.
1: שיעור מתורתו של רבי נחמן מברסלב.

דיברנו על עניין בית המקדש ועל עניין ירושלים באופן כללי, אבל עדיין לא דיברנו על זה באופן פרטי. אנחנו יודעים שתורת החסידות לימדה אותנו שכל דבר שיש בעולם וכל דבר שיש בתורה קיים גם בנפש האדם, ולא סתם שזה קיים גם בנפש האדם, אלא אם אני רוצה לבנות את בית המקדש, בית המקדש ממש, אני צריך לבנות את בית המקדש הפרטי שלי. אם אני רוצה לתרום לביאת המשיח, אני צריך להביא את המשיח שלי. כל דבר שיש בכלל יש בפרט, והעבודה שלנו בתור פרטים היא זו שבונה את העבודה הכללית. ולכן כל דבר שאנחנו רוצים באופן כללי להתחבר אליו, להגיע אליו כעם, כעם ישראל, אנחנו צריכים ללמוד ולזהות איפה הדבר הזה נמצא אצלנו באופן אישי. וכשאנחנו נעשה את העבודה שלנו באופן אישי, אנחנו נתרום לדבר הזה באופן כללי. בפרט בעניין של בית המקדש, התורה אומרת בספר שמות פרק כ"ה, הקדוש ברוך הוא אומר, ושכנתי בתוכם. וחז"ל עומדים כך, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, מלמד שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוך כל אחד מישראל. אז כן, כמובן יש לנו את המקדש הכללי שהוא מקור השפע, נקודת החיבור בין העולמות בעולם הזה. וגם כשהמקדש חרב, אז בעצם הכוח הרוחני שלו לא חרב, והשפע ממשיך להגיע, ממשיך לזרום מלמעלה למטה, וגם מלמטה למעלה התפילות ממשיכות לעלות דרך אותו מקום. אבל יש מקדש פרטי, יש משכן פרטי. מי שיש לו את הכללי ואין לו את הפרטי, מה קורה? נחרב. זה מה שקרה לעם ישראל. בית המקדש הכללי נחרב בגלל שהיה חסר בית מקדש פרטי לאנשים בתוך עצמם. ומי שיש לו רק את הפרטי, זה לא מספיק, כי הוא צריך את החיבור לכללי, שזה מקור השפע בגדול, לא רק איזה בחינה קטנה של זה. אז בוא נראה איך אנחנו בונים את בית המקדש, איפה הלבנים שלו ואיך זה מתרחש. אז קודם כל, שלושת השבועות שאנחנו נמצאים בהם עכשיו הם מהווים ירידה. אנחנו יורדים לתוך הצער על החסרון הגדול שלנו, אנחנו מתאבלים על מה שחסר לנו, אנחנו מבקשים שיושלם החסרון, אנחנו עוצרים את כל השמחה ואת כל הבנייה. ככה מתחילים לבנות. כשבונים, אז קודם כל הורסים את מה שקיים, ואחר כך לא מספיק שהורסים, גם חופרים באדמה, יורדים למטה כדי לבנות את היסודות. גם בשנה אנחנו מתקרבים לאלול, שזה מתחילים השערים להיפתח, אני לדודי ודודי לי, ראש השנה, התחלה חדשה. אבל לפני שנפתחים השערים ולפני שהשנה מתחדשת, אנחנו יורדים לתמוז, לאב. תמוז, ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. אב, ראשי תיבות, אלול בא, הכנה. אבל אנחנו נכנסים למקום צר, כל רודפי הישיגוע בין המיצרים. אנחנו נכנסים למקום צר כי אנחנו רוצים להיוולד, כי אנחנו רוצים להתחיל. כדי להתחיל אי אפשר להתחיל מהמרחב, חייבים להתחיל מהמקום הצר. זה הסיבה של הירידה.

של הנשמה של כל אחד מאיתנו לעולם הצר הזה. זה הסיבה של הגלות הארוכה לפני הגאולה, וזה הסיבה של אב לפני אלול. מן המיצר קראתי יה, ענני במרחב יה. העבודה המיוחדת שלנו במיצר זה לא לברוח מהמיצר, כי אין דרך אחרת להגיע למרחב אלא דווקא דרך המיצר. והיום החינוך שאנחנו מקבלים זה לברוח מהמיצר, להדחיק, לשכוח, ללכת למקום אחר, להסיח את הדעת, לא לחשוב על הצער. אז מי שלא חושב על הצער הוא גם לא זוכה להרחבה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מי שמוכן להיכנס למקום הצר יגיע למקום הרחב. מי שרוצה לברוח מהמקום הצר לא יקבל גם את המקום הרחב. מותר לנו לכאוב, מותר לנו להסתכל על השבר עם תקווה, עם אמונה, כדי לדעת מה אנחנו רוצים לבנות, כדי לדעת למה אנחנו שואפים. והמצווה העיקרית שאנחנו מקיימים בראש השנה, מצוות שופר, היא בנויה באותו מבנה. גם לפני תקיעת שופר אנחנו אומרים, מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. והשופר פיו שבו תוקעים קצר, והצד שבו נשמע הקול הוא רחב. אם היה שופר הפוך, שהצד שתוקעים בו הוא רחב והצד שהקול יוצא בו הוא צר, אם מישהו היה מצליח לתקוע בשופר בצורה כזאת, הוא לא היה יוצא ידי חובת תקיעת שופר. זה צריך להיות מהצר אל הרחב, ולא בצורה אחרת. לכן, כשנכנסים למקום הצר, אבל נכנסים עם אמונה ויודעים מה עושים, אנחנו חופרים יסודות. אנחנו יורדים לחושך כדי לצאת משם מוארים. יש פסוק שאומר אותו שלמה המלך, וראיתי אני קהלת, כיתרון האור מן החושך, כן יתרון החוכמה מן השכלות. שואל הזוהר הקדוש, מדוע קהלת, המלך החכם, אומר, וראיתי אני קהלת? זה נשמע כמו הקדמה של מישהו שהולך להגיד איזה דבר חוכמה יוצא דופן. רק אני, החכם, הבנתי משהו. אני רוצה לבשר לכם בשורה שרק החוכמה העמוקה שלי הובילה לבשורה הזאת. ראיתי אני קהלת, תקשיבו טוב מה ראיתי, תקשיבו טוב מה הבנתי. אומר הזוהר הקדוש, מה הבשורה? שיותר טוב להיות חכם מאשר להיות טיפש? כל אחד יודע את זה. זה לא בשורה שצריך בשבילה להיות קהלת. אז מדוע אומר קהלת, וראיתי אני, כיתרון האור מן החושך, כן יתרון החוכמה מן השכלות? מסביר הזוהר ואומר שקהלת מתכוון למשהו אחר. הוא לא מתכוון להגיד יותר טוב להיות חכם מאשר להיות טיפש. מתכוון להגיד דבר אחר. כמו שהיתרון של האור הוא כאשר הוא בא מתוך החושך, כך היתרון של החוכמה היא דווקא כשהיא באה מתוך השכלות. וכך היתרון של הגאולה דווקא כשהיא באה מתוך הגלות. וכך כל אחד באופן אישי, כשהוא יזכה למה שהוא צריך לזכות, דווקא אחרי שהוא עבר את כל המשברים, אז יהיה לזה משמעות, אז יהיה לזה עומק. ובשביל זה צריך להיות חכם כמו קהלת, כי אף אחד מאיתנו לא רוצה את השלב הזה של גלות, של חושך, של קושי. רוצים ישר את הטוב, את הכיף, את הישועה. גם בתפילה של משה, הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו תפילה ואומר, ריבונו של עולם, עשה ממר מתוק. ככה הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבנו להתפלל. אז מה החידוש הגדול? אם אנחנו היינו מתפללים, היינו אומרים, ריבונו של עולם, שלא יהיה מר, שלא יהיה אף פעם לאף אחד מר, שיהיה רק מתוק. אולי גם משה רבנו היה מתפלל ככה. אבל הקדוש ברוך הוא מלמד אותו עיקרון אחר. אי אפשר לבטל את המר. אבל עשה ממר מתוק.
שהמרירות תהפוך למתיקות. זה אפשר להתפלל. אז עכשיו אנחנו רוצים את היסודות. היסודות זה לצאת ממקום צר. כל אחד מאיתנו מאמין שיש עבודה רוחנית שהוא יכול לעשות, אבל כל אחד מאיתנו מחכה שיפתח לו הלב, שיהיה זמן מתאים, שהכל יהיה נעים, שהכל יהיה חלק, שלא יהיו בעיות, אפילו במישור הפיזי, שיהיה לי כוח, שאני לא יהיה מזיע, שלא יציקו לי יתושים, אז אני אפתח את הלב, שהלב שלי יהיה מלא, שתהיה לי התעוררות, אז אני אעשה עם זה משהו. אבל אם יש לי הפרעות, אם יש לי קשיים, סגור לי הלב, לא הולך לי, אני עייף, אני עצבני, אין לי מה להגיד, אין לי... אז בהזדמנות אחרת. אנחנו לא רוצים לשבור את החושך, אנחנו מחכים שיגיע אור, ואז אנחנו נגיד, בסדר, תודה רבה. אבל לפי העיקרון שאמרנו, היסודות זה דווקא החושך. חייבים לעבור דרך החושך. מה העבודה של החושך? מן המצר קראתי. תקרא דווקא כשצער לך. אל תסגור את הפה, תעשה עבודה. זה היסודות של העבודה. קשה? אז מה? אנחנו נעשה את שלנו, וככה נקבל את משיח. חבלי משיח. הנביא אומר, הרינו, חלנו, ילדנו רוח. הרינו, חלנו, זכינו להיריון, זכינו לצירים, אבל בינתיים מה שילדנו זה רק רוח. אנחנו רוצים ללדת את משיח. רוצים ללדת את העולם החדש. למה זמן הגאולה נקרא חבלי משיח? כי צר לנו. אז שצר, צריך להתאמץ ללדת. צריך להתאמץ להוציא מכוח אל הפועל את מה שיש בנו. כי הלידה הזאת היא לא רק בידי שמיים, היא גם בידינו. אז אנחנו רוצים את בית המקדש. נחזור למה שדיברנו. בשביל מה אנחנו רוצים את בית המקדש? מה אנחנו צריכים אותו? כדי שיהיה עולם יפה? גם, אבל לא רק. כי בבית המקדש יש גילוי שכינה. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. נותן לנו להרגיש את הנוכחות שלו. נותן לנו להרגיש שהוא איתנו ואנחנו איתו. כדי להגיע לזה בגדול, שזה יתפשט על כל העולם, כמו שאנחנו מאחלים וכמו שאנחנו מקווים, צריך לעשות את זה בקטן. ושכנתי בתוכם, מלמד שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוך כל אחד מישראל. בזמן שבית המקדש קיים, זה גדול, זה בשפע, זה עם עוצמה. אתה צריך רק לבוא לקבל את זה. עכשיו צריך לעבוד יותר קשה, כדי שאני אבנה את זה אצלי, וכל אחד יבנה את זה אצלו. כמה שיותר אנשים יבנו את זה אצלם, אז יהיה יותר אפשר בקלות לבנות את זה בגדול. עכשיו זה עבודה הפוכה. לא שזה יהיה בנוי בגדול, ואני אבוא ויקבל את זה בפשטות. לא. עכשיו אני צריך לבנות את זה בקטן, ואז הקדוש ברוך הוא יבוא וישפיע לנו את זה, ויבנה לנו את זה. רבי נחמן מסביר בתורה ב' מהם האבנים של בית המקדש. ממה נבנה בית המקדש? תורה ב' בסעיף ו', ככה הוא כותב. וצריך כל אחד לכוון בתפילתו, שיקשר עצמו לצדיקים שבדור. כי כל צדיק שבדור הוא בחינת משה משיח. כמו שמצינו שהצדיקים קוראים זה לזה משה. כמו משה שפירקה אמרת, משה טוב אמרת. אנחנו מוצאים בגמרא שתנא אחד אומר לשני, משה טוב אמרת, בכלל לא קראו לו משה. ומשה זה בחינת משיח. כמו שכתוב, עד כי יבוא שילה דע משה משיח. זה משה המשיח. נשמת משה זוהי נשמת המשיח. וכל תפילה ותפילה שכל אחד מתפלל הוא בחינת איבר מהשכינה, שהם איברי המשכן, שאין שום אחד מישראל יכול להעלה שייפה בשייפה כל חד לדוכתי, להעלות חלק בחלק כל חלק למקומו, אלא משה בלבד.
בשביל זה צריך להביא ולקשר כל התפילות לצדיק הדור. כמו שכתוב, היביאו את המשכן אל משה. והוא יודע להעלות חלק בחלק ולעשות אותה קומה שלמה, כמו שכתוב, ויקם משה את המשכן. בנו כותב בהמשך, ויש מאמנו בני ישראל שטועים חס ושלום בליבם שכל התפילות הם לריק. אבל באמת כל התפילות, הצדיקים שבכל דור ודור הם מעלים אותם ומקימים אותם, כמו שכתוב, והיה כמשה את המשכן, מעלים כל חלק וחלק למקומו ובונים קומתה של השכינה מעט מעט עד שישתלם שיעור קומתה, אז יבוא משיח, זהו משה, וישלים אותה ויקים אותה בשלמות. בנחמן מגלה לנו איך נבנה המשכן. כל דבר הוא נבנה קודם כל במישור הרוחני. כמו שילד, כמו שנשמה יורדת לעולם, קודם כל יש נשמה, אחר כך היא מקבלת את הגוף. אבל קודם כל יש נשמה. אז אנחנו צריכים לבנות את החלק הרוחני של המשכן, של המקדש. אומר רבי נחמן, יש פה שני חלקים. חלק אחד זה הלבנים, האבנים, חלקים שמזה נבנה המשכן. חלק שני זה הבנאים, מי בונה. אז אומר רבי נחמן, בוא נראה מה קרה בזמן המדבר. מי הביא את החומרים? עם ישראל. כל אחד הביא משהו אחר. זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, עצים, אבנים. כל אחד הביא משהו, ואת הדברים האלה הוא הביא למשה. כל אחד הביא משהו, תרם משהו, שעם כל הדברים האלה ביחד ייבנה משכן, כלומר תהיה אפשרות שהקדוש ברוך הוא ישכון איתנו. ויש הבדל בין משכן למקדש. משכן היה במדבר, בנו אותו, שרתה השכינה, פרקו אותו, הסתלקה השכינה, בנו אותו במקום אחר, התגלתה השכינה. מה אנחנו לומדים? שהשכינה יכולה להתגלות בכל מקום. זה משכן. אבל יש מקדש. מקדש זה מקום אחד, מסוים, מדויק, קבוע, בלתי משתנה, ששם יש התגלות. זה פה, משמאלנו, עוד מעט אנחנו נתקרב לשם יותר. יש משכן, יש מקדש. אבל איך בנו את המשכן? כל אחד הביא משהו. אבל מי בנה את זה? רק משה. לצרף את כל מה שכל אחד מביא ולחבר את זה ביחד באופן שיבנה מזה כלי אחד שלם שמאפשר התגלות לכולם, זה רק העבודה של הצדיקים הגדולים. זה אני לא יכול לעשות. אני יכול לתרום את תרומתי, אני יכול להביא את מה שיש לי, אבל לבנות את זה אני לא יכול. אז עכשיו מבחינתנו נדרשת עבודה אחת, להביא, ועבודה שנייה, לקשר. מה זה להביא? להביא זה לייצר. בליקוטי הלכות רבי נתן כותב שמה שאנחנו מביאים לצדיקים שיבנו מזה התגלות אלוקות בעולם, זה את הנקודות הטובות שלנו. אחד מביא כסף, אחד זהב, אחד נחושת, אחד ארגמן. כל אחד מביא את החלק הטוב והמיוחד שלו. ומזה הצדיקים מחברים את הכל, בונים משכן. כאן אנחנו רואים משכן שיהפוך למקדש. וכאן אנחנו רואים שרבי נחמן אומר שהחלקים של המקדש, של המשכן, זה תפילות. אז איך זה הולך ביחד? זה נקודות טובות? זה מעשים טובים? או שזה תפילות? איך זה הולך ביחד? אז כשאנחנו לומדים את תורה רשפי ב' בליקוטי מוהר"ן, תורה של אזמרה, אזמרה לאלוקי בעודי, פסוק בתהילים, אז שם אנחנו רואים את החיבור של שני הדברים. על ידי שאני רואה בעצמי את הטוב, ואני מאמין שיש בי טוב, ההפך ממה שאמרו המרגלים, ההפך ממה שאמרו הענקים, ההפך ממה שאמרו המלאכים המקטרגים, אני רואה את הטוב שלי ואני מאמין בו,
על ידי זה אני יכול גם לייצר תפילות. כי אם אני כזה גרוע ואם אני כזה שפל, מה פתאום שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה שלי? זה בטח לא מעניין אותו, אחד קטן כמוני, גרוע כמוני. בשביל שאני אתפלל אני צריך להאמין שהתפילה שלי שווה משהו, שהיא רצויה. בשביל להאמין שהיא רצויה אני צריך להאמין שאני רצוי. זה החיבור בין הליקוטי ההלכות שאומר שחלקי המשכן זה הנקודות טובות, לבין ליקוטי מוהר"ן שאומר שחלקי המשכן זה התפילות. אם יש לך נקודות טובות אתה יכול להתפלל, אתה יכול לעשות תפילות. אבל אם אתה לא מאמין בטוב שלך, מאיפה אין לך כוח להתפלל בכלל? אז כאן בא רבי נחמן ואומר לנו, אני צריך אתכם, משיח צריך אתכם בתור חיל חימוש. יש מלחמה בעולם ואתם לא צריכים להיות בחזית, אתם צריכים להיות בתוך בתי החרושת מתחת לאדמה, לייצר פגזים, לייצר כדורים הרבה כנגד כל הגרמנים שמסתובבים בעולם למיניהם, כנגד כל מי שרוצה להרע לנו. אתם צריכים לייצר נשק. ונחמן כותב שעיקר כלי זינו של משיח הוא התפילה. הדרך שמשיח יכבוש את העולם זה תפילה. לא רק התפילה שלו, התפילות שלנו. משיח עכשיו אומר, אני רוצה לגאול אתכם, תביאו תפילות, תייצרו תפילות. ועם התפילות האלה לא רק שהוא נלחם את המלחמות שלנו, אלא הוא גם בונה ומקים את המשכן. כי אמרנו, אני לא יכול לבנות לבד שום דבר. אפילו אם יש בי נקודות טובות, אפילו אם אני מתפלל, אני צריך להתפלל ולחבר את הכל ביחד. אני לא יודע לחבר את הכל ביחד. רבי נחמן כותב, צריך כל אחד לכוון בתפילתו שיקשר עצמו לצדיקים שבדור. אבל מצד שני הוא כותב, כל תפילה ותפילה שכל אחד מתפלל הוא בחינת איבר מהשכינה. כל יהודי שפונה לשם, כל יהודי שמדבר עם השם אפילו מילה אחת, אפילו שאומר תרפא אותי, תושיע אותי, תפרנס אותי, לא משנה מה הוא אומר, ככה משמע כאן, התפילות האלה הם אבנים של המשכן. למה? כי מהו המשכן? מקום שמאפשר קשר, יראה, יראה. וכשאדם מתפלל, מה המהות של התפילה? אני רוצה קשר. תפילה זה לא רק חסר לי, תן לי. מה יעשה מסכן בן אדם שלא חסר לו כלום? נגיד שיש כזה בן אדם, הוא בצרה גדולה, לא חסר לו כלום, הוא לא צריך את הקדוש ברוך הוא. והרבה מהצרות, אם לא כל הצרות שיש לכל אחד מאיתנו וגם לכל עם ישראל, זה הקדוש ברוך הוא אומר, אל תשכחו אותי, תפנו אליי, תהיו איתי בקשר. אני יכול לפתור לכם את הבעיות, אבל חבל שאתם נזכרים בזה רק שיש צרות. תפילה זה קשר. נפתולי אלוקים נפתלתי, הפצרתי, התחננתי, התפתלתי. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה איתו בקשר. והקשר הזה בגדול זה המשכן, המקדש. והאבנים של זה, זה כל הקשרים שלנו. כל הקשרים שלנו. תודה על מה שעזרת לי, ואני מבקש עוד עזרה. כל מילה, כל שיחה, כל קשר. אני בונה אבן, אני בונה קשר. הקשר הזה מצטרף עוד ועוד ועוד ועוד קשר, עד שזה יהיה הקשר הגדול של גילוי שכינה. אז למה אנחנו צריכים את הצדיקים? שימו לב, רבי נחמן אומר כאן, וצריך כל אחד לכוון בתפילתו שיקשר עצמו לצדיקים שבדור. זה כוונה בתפילה. אני מתכוון בתפילה לקשר את עצמי לצדיקים שבדור. מה הכוונה הזאת? אז בעצם צריך לדעת שהעניין של ההתקשרות הזאת היא לא המצאה של רבי נחמן. מי שהדליק נרות חנוכה שם לב שהוא אומר את זה. אני מדליק נרות חנוכה, אבל אני לא יודע איך להדליק אותם. אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, שזה יהיה נחשב לפניך
כאילו אלה שהדליקו את המנורה הם אלה שמדליקים עכשיו את המנורה שלי. למה שהם התכוונו גם אני רוצה להתכוון. אני לא יודע למה להתכוון, אני לא יודע את המשמעות העמוקה של הדברים, אבל אני רוצה שמה שאני עושה יהיה נחשב כאילו שזה בכוונה שלהם. אני רוצה שזה יהיה נעשה בכוונה הכי טהורה, הכי מקורית שאפשר. אנחנו אומרים תהילים, ואנחנו מבקשים יהי רצון מלפניך שאמירת תהילים שאמרתי יהיה נחשב כאילו אמרם דוד המלך. מה הקשר? כשדוד המלך אמר תהילים, הוא ידע מה הוא אומר ולמה הוא מתכוון. אז יש קדושה במילים, ואני יכול לקבל השפעה מהקדושה הזאת, אבל אני רוצה שלמה שהוא התכוון, זה תהיה גם התהילים שלי, זאת תהיה גם הפעולה שלי. צריך לכוון בתפילתו שיקשר עצמו לצדיקים שבדור. יש לנו נוסח בהרבה תפילות ובהרבה מצוות שאנחנו עושים. הרני מוכן ומזומן לקיים מצווה זו. אני מזמין את עצמי. אני מתכונן לקראת הדבר. אני לא רוצה לעשות את זה דווקא בצורה חיצונית ושטחית. ואיך אני עושה את זה? לייחד שם יוד קי וו קי בייחודה שלים בשם כל ישראל. קודם כל אני עושה את זה לא רק בשבילי, לא רק בשביל שיהיה לי חיים רוחניים או שאני אקבל שכר או שיהיה לי עולם הבא, אלא אני עושה את זה בשם כל ישראל. אני נציג של עם ישראל, אני עושה את זה גם בשבילם. אני תורם את זה לעם ישראל, אני לא עושה את זה רק בשביל עצמי. עם ישראל זה יחידה אחת, והם צריכים גם את המצווה שלי. אני עושה את זה בשם כל ישראל. ולמה אני עושה את זה? אני עושה את זה לשם ייחוד, קודשא בריחו שכינתי, כדי לייחד, כדי לחבר את הקדוש ברוך הוא עם שכינתו. שכינתו, כלומר התגלותו אצלנו, בליבנו, בחיינו, בעולם שלנו. אני רוצה שהוא לא יהיה רק בשמיים, לא יהיה רק בספרים. אני רוצה שהוא יבוא לפה ויתחבר איתנו, יראה ויראה. אני רוצה לראות אותו ולהרגיש אותו. אני רוצה להרגיש שהוא רואה אותי. ובשביל זה אני עושה את זה. לשם ייחוד קודשא בריחו שכינתי. אבל רוב האנשים כשהם אומרים את זה, הם לא יודעים מה הם אומרים, לא יודעים למה הם מתכוונים. לכן אומר רבי נחמן, צריך לקשר את תפילתו לצדיקים שבדור. הבאת משהו, תביא את זה למשה. משה יודע לבנות משכן. מה שאתה עושה, אתה עושה לעצמך. הצדיקים, מה שהם עושים, הם עושים בשביל העולם, בשביל התיקון, בשביל הנשמות. הצדיקים, כשהם מסתכלים על עצמם, הם לא רואים רק את עצמם, הם רואים את הכל בתור יחידה אחת. הם רואים את האחדות האלוקית בכל דבר, והם רוצים שזה יתגלה לנו. כל דבר שאדם עושה, הוא עושה לעצמו. גם אם הוא רוחני, הוא רוחני לעצמו. אבל כאן יש לנו כוונה מיוחדת, ואנחנו לא יודעים לכוון אותה. איך אני יכול למסור את המצוות שלי, את המעשים שלי, את הרצונות שלי, לטובת עם ישראל? אז יש נוסח שאומרים, כן, אבל אני גם לא יודע מה לכוון בנוסח הזה. לכן אומר רבי נחמן, אני צריך לקשר את עצמי לצדיקים. הם יודעים איך להפוך את כל מה שאני עושה למשכן. הם יודעים איך לבנות מהרצונות שלי, מהדיבורים שלי, מהמעשים שלי, אפשרות להתגלות ותיקון לכל העולם, לא רק לעצמי. אני לא יודע, אז אני מכוון את זה. בתורה עין, ליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן כותב כך: יש צדיק ויש לו כוח. הכוח שיש לצדיק נקרא כוח המושך, ויש לו כוח המושך להמשיך כל הדברים אליו, כי זה הצדיק הוא רק יחידי בעולם, שהוא יסוד עולם, שכל הדברים נמשכים ממנו, ואפילו כל הצדיקים הם רק ענפים ממנו, כל אחד לפי בחינתו.
ישו בחינות ענף ממנו, ישו בחינות ענף מן הענף. וזה הצדיק ממשיך כל השפעות לעולם. מצד אחד הוא מושך את הכל אליו, מצד שני הוא נותן את הכל לכולם. זה לא כל כך ברור איך זה מסתדר. אז רבי נתן כותב בקיצור ליקוטי מוהר"ן, שיש צדיק שיש לו כוח להמשיך את כל העולם אליו יתברך, כי הוא בחינת משכן. הצדיק הוא זכה לשכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא שוכן לא רק באיזה מילימטר בתוכו, הוא שוכן בכל הגוף שלו, בכל הדם שלו, בכל המוח שלו, בכל הלב שלו, בכל העבר שלו, בכל העתיד שלו, בכל הרצונות שלו, בכל התשוקות שלו. הקדוש ברוך הוא שורה בו מתחילה ועד סוף. הוא בעצמו חתיכת אלוקות. התורה אומרת משה איש האלוקים. אומרים חז"ל, הסבר שאלמלא היו אומרים את זה לא היינו יכולים להגיד את זה. מה זה משה איש האלוקים? חציו איש, חציו אלוקים. איך אפשר להגיד את זה על אדם? כנראה שאפשר. אומר רבי נתן, כי הוא בחינת המשכן, שהיה לו כוח המושך להמשיך אלוקות למקום שהיה עומד שם. המשכן, אתם זוכרים, הוא נודד במדבר. כל מקום שמקימים אותו, שם מתגלה הקדוש ברוך הוא. לא כמו המקדש, שזה קבוע. המשכן מסתובב. איפה שהוא נמצא, שם נמצא הקדוש ברוך הוא. שם הוא מתגלה. וכן הצדיק הזה יש לו כוח המושך להמשיך אלוקות למקום שהוא שם. הצדיקים הגדולים יכלו לפנות את עצמם מכל רצון ותאווה נמוכה ואנוכית, עד שהם הפכו כל כולם למשכן, להתגלות אלוקות. טוב, אז הוא הרוויח. מה זה קשור אליי? אז קודם כל ראינו בתורה ב' שצדיק כזה הוא גם יכול לבנות משכן. ראינו בתורה ע' שצדיק כזה הוא יכול להמשיך את השפע שמגיע אליו לאן שהוא רוצה. פעם באה מישהו לרבי נחמן, התחיל לבקש ממנו שיתפלל עליו שיהיה לו פרנסה. אז רבי נחמן אמר לו, איך יש לכם לב לבלבל אותי עם כאלה בקשות? הרי הלב שלכם זה כמו מדבר, ואני כל כך טורח לעשות מהמדבר הזה מקום מדור לשכינה, שהקדוש ברוך הוא יתגלה גם אליכם, ואתה מדבר איתי על פרנסה? אז כמובן שאנחנו צריכים פרנסה וצריכים את כל הדברים, זה מה שאמרנו בהתחלה. יש לנו כל מיני בעיות, כל מיני צרות, אבל הבעיה האמיתית שלנו, שאנחנו בכלל לא מרגישים אותה, שחסר לנו קשר עם הקדוש ברוך הוא. בגלל זה חסר לנו מקדש, בגלל זה חסר לנו משכן. חסר לנו גילוי אלוקות, הרגשת קרבת הבורא, חסר לנו. אז יש דרך לבנות את זה, אבל מי שבונה את זה זה לא אני. אז אם אני רק הייתי מתפלל ובונה אבנים, עוד לא היה נהיה לי משכן מזה, ועוד לא היה לי חלק במשכן. הייתי רק מייצר אבנים שלא קורה איתם כלום. אבל אם אני בונה אבנים, והאבנים הללו מצטרפות לאבנים אחרות של עם ישראל, אז נבנה מזה משכן. זאת אומרת, אם אני עושה משהו ואני מכוון שזה על דעת הצדיקים, אני מתפלל, אבל לא רק בשבילי. אני עושה את מה שאני עושה בשם כל ישראל, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי, על דעת הצדיקים, אז יש לזה משמעות, ואז יש גילוי. חז"ל אומרים שבצלאל בנה את המשכן, הוא היה אחראי על הבנייה. וחז"ל מספרים לנו דבר מאוד מרתק. כשבצלאל בנה מה שבנה, והוא היה צדיק, והוא היה קדוש, והוא היה מבין טוב מאוד מה הוא עושה,
אבל עם כל זה, לפני כל פעולה שהוא היה עושה, הוא היה אומר, בפה מלא, ריבונו של עולם, אני לא יודע לבנות משכן, אני מבקש ממך שתעזור לי לעשות את זה כמו שמשה יודע. אני לא יודע, והוא ידע. כן, הוא נקרא בצלאל, בצל אל היית. הקדוש ברוך הוא ישרה עליו את השכינה שלו וגילה לו איך לעשות את זה, ואף על פי כן בצלאל מבקש מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני רוצה לעשות את זה כמו שמשה מבין, לא כמו שאני מבין. רבי נתן כותב בליקוטי תפילות, וברחמך הרבים הודעת לנו כי אין דור יתום, וגם בדורות הללו הפלט חסדך עמנו ונתת לנו צדיקים אמיתיים גדולים ונוראים, קדוש ונורא שמם, אשר כל הכבוד וקדושה שוכן אצלם, כי הם בחינת משכן כבודך, אשר קדושת שכינת אלוקותך נמשך ושוכן אצלם תמיד, כי הם ענבים באמת שמשימים עצמם כאפר, אשר כל הבריאה עם כל פרטיה, הכל כאשר לכל עומד עליהם והכל נמשך מהם, כי הם צדיקי יסודי עולם שהם יסוד כל הבריאה, והכל צריכים להימשך עליהם לקבל חיות וקיום מהם. זאת אומרת רבי נתן את מה שראינו קודם, לצדיקים יש כוח המושך, כוח המושך זה בחינת המשכן, שיש לו כוח למשוך את כולם, וכוח המושך זה בחינת שהם יכולים להמשיך להזרים את ההשפעה הלאה אלינו. אז הנה יש לנו פה שני חלקים, האבנים של המשכן והבנאים של המשכן. את האבנים אנחנו צריכים לייצר, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא יודעים לבנות עם זה שום דבר, ואנחנו צריכים לעשות הכל עם התכוונות שכל מה שאנחנו עושים עולה ומצטרף ונבנה למשהו קדוש רק בזכות וכוח הצדיקים. אנחנו לא יודעים לעשות את זה. מנחמן אמר פעם, אתם צריכים רק להביא טיט ולבנים, אני כבר אבנה מזה בניינים נפלאים. זה דוגמה לאותה נקודה שאמרנו. עוד תפילה מליקוטי הלכות, מליקוטי תפילות, שרבי נתן מסביר את העניין, צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם, רחם עליי ועזרני וזקני שיהיה ליבי מלא מאלוקותך, עד שלא יוכל שום מקום בעולם לבלבל ולמנוע אותי מעבודתך ומהירתך, רק אזכה להכיר אותך ולמצוא אותך בכל המקומות שבעולם ובכל דרגה ודרגה שבעולם, כי לית אתר פנוי מנך, אין מקום שפנוי ממך, זכני להיות נכלל בך בכל לבבי באמת, עד שיהיה גם כן בבחינת מקומו של עולם ואין העולם מקומו, כמו שהצדיק פינה את עצמו והוא משכן להתגלות, אני גם רוצה לפנות את עצמי להיות משכן להתגלות, עד שכל המקומות שבעולם יהיו בטלים ומבוטלים נגדי בתכלית הביטול. אז ראינו בתורה עין איך הצדיק זכה לזה, שהוא היה אפר, זאת אומרת שהוא ביטל את עצמו. אנחנו חוזרים לבניין היסודות, מן המיצר אנחנו חוזרים לחושך. כדי לבטל את עצמי אני צריך להילחם בגאווה שלי, בישות שלי, אני צריך לעמוד מול החסרונות שלי ולהגיד יש לי בעיה, אני לא יכול לבד להסתדר, אני מלא בדמיון, אני מלא במידות רעות, אבל אני לא לבד, אני יכול לקבל עזרה, אם אני אתחבר לצדיקים הם יעזרו לי לפנות את עצמי, אני גם יוכל להיות משכן. צריך את שני הדברים הללו ביחד. אחד הדברים שאנחנו עושים בין המצרים, יש לנו תפילה מיוחדת שאותה אנחנו נוהגים לומר בבין המצרים,
והתפילה הזאת נקראת תיקון חצות. אמנם תיקון חצות זה דבר שיהודים עושים אותו כל לילה בחצות, אפשר לעשות אותו כל לילה בחצות, וכל התיקון הזה, כל המזמורים והתפילות שמרוכזות כאן, העניין שלהם זה בניין בית המקדש. אז אפשר לעשות את זה כל לילה בחצות, אבל זמן מיוחד לעשות את זה זה בבין המצרים, שאז נוהגים לעשות את זה גם בחצות היום, לא רק בחצות הלילה. עכשיו אני רוצה להכין אתכם שיש כאן סכנה, כי התפילות האלה של תיקון חצות, הסכנה שבהם זה שהן יכולות להכניס אותנו למצב של עצב, למצב של תרוניה, למצב של טענות כלפי הקדוש ברוך הוא. אמרנו בהתחלה, אנחנו עכשיו בזמן של צער, אבל לא בזמן של עצבות. אנחנו בזמן של לעמוד מול הקושי, אבל אנחנו לא בזמן של טענות. התפילות האלה שבהן אנחנו מביעים כאב על השבר שלנו, יכולות בקלות להפוך לדברי התרסה, לדברי טענה, שבהם אני בא בטענות לקדוש ברוך הוא, למה קורה מה שקורה, זה לא מוצדק, זה לא בסדר, אתה לא בסדר. ותפילות כאלה יכולות לחסום את השפע. לכן חשוב מאוד, אנחנו ניתן פה כמה דוגמאות לעניין הזה, שאת התפילות האלה אומר רק מי שמסוגל להגיד אותם מתוך הכנעה, לא בצורה של טענה. וזה תלוי רק במה שאתה מרגיש, כי הטקסט הוא אותו טקסט. אם אתה מביע צער, אתה לא בא בטענות לקדוש ברוך הוא. אתה מביע צער על המצב, אתה מתחנן, אתה מבקש רחמים, אתה רוצה לעבור דרך המיצר כדי להגיע למרחב. מן המצר קראתי, לא טענתי, לא באתי בטענות, רק קראתי. צר, תקרא לשם, אבל אל תבוא אליו בטענות, כי אז אתה חוסם את השפע, ואז אתה גם מעורר דין על עצמך. כי אם בן אדם בא לקדוש ברוך הוא ואומר, מה שעשית זה לא בסדר, אז יכולה מידת הדין לבוא ולומר, בוא נבדוק מה בסדר ומי בסדר. אף אחד לא היה מאחל לעצמו שיבדקו אותו אם הוא בסדר. אז לכן אנחנו לא באים עכשיו בטענה, כי טענה מעוררת טענה נגדית, דין מעורר דין. אבל בכל אופן, אנחנו רוצים להתחיל מהמיצר. להתחיל מהמיצר זה לעמוד מול המצב שבו אין לנו מקדש, אין לנו משכן, אין לנו התגלות אלוקות, וגם ממילא אין לנו פרנסה, ואין לנו בריאות, ואין לנו שפיות, ואין לנו הרבה דברים. אבל מה שאין לנו זה לא מתחיל בביטחון ומשפט וחינוך וכלכלה ובריאות, זה רק נגמר בזה. זה לא הנקודה. ראינו את הסיפור עם רבי אליעזר ורבי יוחנן. הם בכו על הדבר המהותי שהיה חסר להם. חסר לי הקדוש ברוך הוא, ואם אין לי את הקדוש ברוך הוא, אז אפילו אם יהיה לי בריאות ופרנסה וביטחון וכולי וכולי, אז אין לי כלום. ואם יהיה לי אותו, אז יהיה לי את הכל. מי שמבקש רק ישועות כלכליות, ביטחוניות, בריאותיות, רבי נחמן אומר שהוא דומה לאדם שבא אל המלך, והמלך הכריז שיום אחד בשנה הוא נותן לכל אחד את מה שהוא רוצה. בא אחד ואמר למלך, אדוני המלך, עכשיו הגיע תורי לבקש, אני רוצה לבקש, אני מצורע, יש לי פצעים בכל הגוף ומאוד כואב לי, שמעתי שלמלך יש אורוות אדירות עם הרבה סוסים, אני מניח שיש שם גם הרבה קש, ואני כשאני מתגלגל בקש זה מקל עליי את הגירוד ואז יותר נוח לי. האם אפשר לקבל רשות להתגלגל בקש באורוות של המלך? אמר לו המלך, אין שום בעיה, אני יכול לדאוג לזה. אבל אתה לא מבין מול מי אתה עומד. אני יכול לרפא אותך. אתה רק רוצה להתגרד
להקל על הסבל שלך, לעבור את זה יותר טוב, אבל אני יכול לפתור לך את הבעיה השורשית, שכבר כל כך התרגלת אליה, שאתה אפילו לא מבקש עליה. אומר רבי נחמן, זה המצב שלנו, אנחנו מבקשים כל מיני דברים. אז בוא נבקש את הדבר המהותי. אז בוא נראה מהו הדבר המהותי. אני מציע לכם לקחת דפים ולרשום, כי אנחנו נשתמש בתפילות האלה גם בהמשך העבודה שלנו. כשרבי נתן מדבר על חורבן הבית, הוא פתאום נותן לנו זווית אחרת. עד עכשיו דיברנו שכמו שצריך, כמו שאנחנו מקווים שיבנה בית המקדש, אנחנו צריכים לבנות את המקדש הפרטי. אבל זה לדבר רק על הבניין. מה עם החורבן? בית המקדש נחרב לפני 2000 שנה, מה זה קשור אליי? חז"ל אומרים, זה קשור אליך מאוד. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, אם אני לא בונה את המקדש שלי, אני מחריב אותו. ואם אני מחריב את המקדש שלי, אני גם מחריב ברגע זה את המקדש של עם ישראל. רבי נתן כותב, אוי לנו שהחרבנו את בית החוכמה, ושרפנו את היכלי השכל, והגלנו את דעתנו למקום שהגלנו. אוי לנו שהחרבנו את בית החוכמה. כדאי לרשום את זה. ליקוטי תפילות חלק י' וליקוטי תפילות חלק ב', תפילה י'. אוי לנו שהחרבנו את בית החוכמה, ושרפנו את היכלי השכל, והגלנו את דעתנו למקום שהגלנו. אני אחראי על החורבן? מה קשור אליי החורבן? זה היה לפני 2000 שנה. אני אחראי על החורבן שלי, על החורבן של השכל שלי, על השריפה של היכולת שלי להרגיש את השם, על הגלות שהדעת שלי גלתה. הדעת שלי, המוח שלי לא במקום. יש מחלה מהמחלות שהזכרנו, המחלות הרגילות והמצויות שכבר לא קוראים להם מחלות, שנקראת פיזור נפש. אמרתם על מחלה כזאת, פיזור נפש? פיזור נפש פירושו שאני מצליח במרכאות תוך שעה לחשוב על כל כדור הארץ, על מה שהיה ועל מה שיהיה, וזיכרונות ורעיונות, ואני לא יודע בכלל מה נעשה איתי. המוח שלי נמצא בכזה פיזור, בכל כך הרבה דברים. על כמה דברים חשבתם מאז שהתחלתי לדבר? אפילו שזה נורא מעניין, אבל כמה דברים אפשר לחשוב על מה היה ומה יהיה, וכמה השכות דעת, בכמה דברים הנפש שלי מסובכת. פיזור נפש זה חלק מהחורבן שלנו, כמו שדיברנו. אם הייתה לי כפרה, אז הייתה לי התבהרות, הייתה לי דעת, אבל אין לי. אני מבולבל, אני מסופק. רגע אחד דבר ברור לי 100%, אחרי שנייה אני אומר, על מה דיברת בכלל? מה רצית? איפה היית? על מה אמרתי? למה התכוונתי? מה היה פה? מי היה פה? אנשים יכולים לדבר שעות בלי שיהיה קשר בין משפט למשפט. בסוף גם הם לא ידעו להגיד, מה בעצם אמרת? לא יודע. פיזור נפש. זה חלק מהחורבן של המקדש הפנימי שלנו. וממילא הבניין של החורבן הזה הוא קודם כל להכיר שמשהו חרב, להיכנס לתוך הצרות הזאת ולהגיד, כן, צר לי, צר לי, כל רודפי הישיגו בין המצרים הצליחו לתפוס אותי, לרדוף אותי ולהשיג אותי, כל הבלבולים והפחדים, הדמיונות, התאוות, המידות הרעות, השחת הדעת, הייאוש, העצבות, הגאווה, השיגו אותי, דחפו אותי לקיר, לא זוכר איך קוראים לי בכלל, ומה רציתי. זה החורבן הפרטי שעליו אנחנו בוכים, וזאת התקומה שאותה אנחנו רוצים להרים. אז יש לנו פסוקים בתיקון חצות, שאנחנו עוד מעט נרד לכותל, ושם אפשר גם, אני מניח, למצוא בתוך הסידורים
את הנוסח הזה של תיקון חצות. ואני אקרא לכם כמה דברים, תזכרו שזה הולך גם החוצה, גם פנימה. החוצה על השבר של עם ישראל. פנימה על השבר שלי, על השיקוף שלי, הפנימי. מזמור לאסף. אלוהים, באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים. הראש שלי מלא בגויים, מחשבות של גויים, בהשקפות של גויים, וההיכל שלי מלא בתומעה, בשטויות, וירושלים שלי היא מפוררת לפירורים. ואותו דבר גם בחוץ. אנחנו רק עומדים מול השבר לרגע כדי לצאת משם למרחב, אבל אנחנו רוצים לבכות קצת על עצמנו ועל מה שקורה לכל עם ישראל, שזה שיקוף. ועכשיו הרבה מהתפילות הן בלשון שאלה, למה? תזכרו שהלמה זה בהכנעה, לא בטענה. כי אם זה הופך לטענה, זה יכול להזמין על האדם כתרוג. יש לך טענות? בסדר, בוא נבדוק את הטענות שלך בתיקים שלך. אף אחד לא היה רוצה שיבדקו למה הוא לא ראוי. אז בוא נניח לראוי או לא ראוי. הכנעה. ולא טענה. הכנעה אני מבקש מתוך כאב. למה? למה זה כך? לא למה בטענה שאני רוצה תשובה, אני לא מבין מה קורה פה. למה של אחד שכואב לו? למה? מתוך כאב, מתוך הכנעה. למה יאמרו הגויים איה אלוהיהם? למה אתה נותן לכל הגויים לצחוק עלינו? איזה טיפשים אנחנו. איך אנחנו נופלים תחת החרב שלהם ותחת הדעות שלהם? ויש פה בקשות. הבית משמיים מוראה, מזבול קודשך ותפארתך. למה תתאנו אדוני מדרכך, תקשיח ליבנו מיראתך? למה אתה לא נותן לנו להגיע לתיקון? תזכרו, זה בהכנעה, לא בטענה. אורה, למה תישן אדוני, הקיצה, אל תזנח לנצח? למה אתה יושן? למה אתה לא בא? למה אתה לא מתגלה? לא בטענה, מתוך כאב. אני לא רוצה שיתנו לי תשובה למה כי אתה לא ראוי. אני לא שואל למה כדי לברר מה קורה. אני אומר למה בכאב, כואב לי, למה זה ככה? ואתה אדוני, אבינו אתה. אנחנו החומר, אתה יוצרנו, מעשה ידיך כולנו. אל תקצוף אדוני עד מאוד, ואל לעד תזכור אבון. הן הבטנה עמך כולנו. וכן הלאה, אנחנו מבקשים רחמים על עצמנו, על עם ישראל. אנחנו לא באים בטענות, אוי לנו שהחרבנו את בית החוכמה. אנחנו החרבנו את בית החוכמה, שרפנו את היכלי השכל. אבל כדרכם של יהודים, אחרי שאנחנו מביעים את הכאב ולא בורחים ממנו, אנחנו אומרים שאנחנו מאמינים בתקומה, מאמינים כי יש לנו בכי של תקווה, אנחנו לא מיואשים. עם כל זה, אנחנו לא מיואשים. סוף מגילת איכה אנחנו אומרים, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. זה מה שנגיד בסוף תשעה באב, אחרי כל הבכיות. חז"ל אומרים שיש ויכוח בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, שיבנו השם אליך ונשובה. תעורר אותנו, תקרב אותנו, תפתח לנו את הלב, תביא אותנו למקום שלנו. אז בטח שאנחנו נלך אחריך. תתחיל אתה. שיבנו השם אליך, נשובה. חדש ימינו כקדם, כמו שדיברנו, מה שהיה לנו. אבל מה הקדוש ברוך הוא עונה על זה? שובו אליי, השובה עליכם. יש לכם בחירה, תתחילו אתם. תלכו בכיוון, אני אעזור. נו, אז איך נגמר הוויכוח הזה? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, פירוש מקסים. אומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו, שובו אליי והשובה עליכם, הוא לא מתכוון, אני לא מסכים עם השיטה שלכם, עם הבקשה שלכם. אתם אומרים לי שאני אתחיל? מצוין. שובו אליי, כלומר
תמשיכו לבקש אותי שאני אשוב אליכם עד שאני אתרצה. זאת הבקשה שלי, שובו אליי. אל תתייאשו מלבקש אותי לבוא אליכם, אז אני אבוא. אל תתייאשו מהבקשה, השיבנו השם אליך. כמובן שיש סכנה של ייאוש, כמו שראינו, שוב אני קורא בליקוטי מוהר"ן חלק ב', וכשאנו רואים אורך הגלות, ובכל יום אנחנו צועקים עליו, ואינם נושעים. ויש מאמנו בני ישראל שטועים חס ושלום בליבם, שכל התפילות הם לריב. כמה התפללנו, מה קרה? לא קרה כלום. אבל באמת, כל התפילות, הצדיקים שבכל דור ודור, הם מעלים אותם ומקימים אותם. כמו שכתוב, והיה כאן משה את המשכן, מעלים כל חלק לחלק למקומו, בונים קומתה של השכינה מעט מעט, עד שישתלם שיעור קומתה, אז יבוא משיח. והוא יקים אותה בשלמות. נו, אז למה אנחנו לא רואים את זה? תן לראות איפה אנחנו עומדים. כבר 2000 שנה מתפללים, אתה אומר שזה מתקדם, זה לא נראה לעין שזה מתקדם, נכון? למזלנו זה לא נראה לעין. אם זה היה נראה לעין, לפני שזה היה מסתיים, היה מתחיל כתרוג מאוד גדול, בשמיים וגם בארץ. לא לתת לזה להתקיים. לכן זה נבנה מחוץ למקמים. אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא יודע את זה, אף אחד לא יכול לקטרג על זה. זה נבנה. ברגע שזה יסתיים, יורידו את המסך, ואז כבר יהיה מאוחר מדי לכל כתרוג. זה סיבה אחת, למה אנחנו לא רואים. סיבה שנייה, אם היינו רואים, לא הייתה לנו שום בחירה. כולנו היינו עריות של קודש. עכשיו שאנחנו לא רואים, זאת החוכמה. שנאמין, שלא נתייאש. כי הרי בכי של תקווה, זה כשאתה לא רואה. אתה מקווה. אם היית רואה, אז ודאי שאין לך בחירה. ודאי שכולם רוצים את זה. ודאי שכולם מתחברים לזה. בסוף תיקון חצות, אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יתעורר עלינו. אז כדאי להסתכל ולרשום לכם כמה מהתפילות הללו. אורנה ימינך רמה, ולזועמה קרא נוחמה. זו שהתמלאת עליה בזעם, תחליף לה את השם במקום זעומה, זאת שזועמים עליה, תקרא לה נוחמה, זאת שמנחמים אותה. אורנה ימינך רמה, הימין שלך תהיה רמה, חסד שלך יתגלה, ולזועמה, זאת שזעמו עליה, קרא נוחמה, שמנחמים אותה. ויאמר לעם דלה ואגומה, זה אנחנו מי שלא יודע, ענייה סוערה רוחמה. אותה ענייה, אותה אישה ענייה ודלה שהייתה בתוך שערה, שהיא תהיה מרוחמת. ענייה סוערה רוחמה. אורנה ימינך האל, ופדה ברחמך ישראל, ויאמר לעם דל השואל, ובא לציון גואל. אורנה ימינך עליון, ובנה ורחמך את ציון, ויאמר לעם דל ואביון, כי ניחם השם ציון. יש עוד תפילה מיוחדת שגם כדאי לכתוב ולהעתיק חלק ממנה, אנחנו נשתמש בזה בקרוב, שגם כן נמצאת בסוף תיקון חצות. מלך רחמן, רחם עלינו, טוב ומיטיב הידרש לנו, שובה אלינו בהמון רחמך, בגלל אבות שעשו רצונך. בני ביתך כבתחילה, וכונן מקדשך על מכונו, והראינו בבניינו, ושמחנו בתיקונו.
והשב ישראל לנביהם, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך. כמובן הפסוק שאמרנו מתוך איכה, שיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.

עריכה והפקת השיעור על ידי לב הדברים, המפיצים ספרים, דיסקים וסדנאות של ארז משה דורון, מתורתו של רבי נחמן מברסלב.

0: כל ישראל מברסלב, למזינים שלום רב וראי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר,
1: הילדי שבועת שקר נופל מאמונה, וכן הוסיף ואמר, מי שאין לאמונה אינו מקבל מוסר, וכן מי שאין מאמין בדברי הצדיק לסוף שאין אינה מהדבר אף על פי שהוא רואה.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו רוצים שותכם לעבור לשיעור הבא מפי הרב אהוד שדה. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, ונאחל לכם שתהנו מהשיעור ותזכו לקחת משם תובנות יפות לחיים, ואנחנו בעזרת השם נשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה עריבה לכולם, לכל המאזינים היקרים. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל.

איך אתם מרגישים היום, חבר'ה? מה קורה? צחצחתם את הקנה של הטנקים? הברקתם את הרובים? צחצחתם את החרבות? אתם על הגב? אתם על הפנים? איפה אתם אוחזים, חבר'ה? איפה אתם אוחזים? המלחמה ממשיכה. הופה!

המלחמה ממשיכה, ואנחנו נחזיק את עצמנו ביחד, כולם ביחד, אלה שמצחצחים את הרובים, ואלה שיורים, ואלה שמסתערים, ואלה שמסתערבים, ואלה שעל הפנים, ואלה שעל הגב, ואלה שעל הבטן, ואלה הם יואשים, ואלה הם פולים, ואלה הם רוממים, ואלה הם מצליחים, ואלה שהולכים קדימה, כולנו ביחד, נתחבר, בוודאי, בוודאי, אנחנו המנצחים.

והכי כיף זה לדעת שאנחנו כולנו ביחד, אנחנו כולנו יהודים, ואנחנו הולכים קדימה, ואיך שלא יהיה, ומה שלא יהיה, ומתי שלא יהיה, עם כל המרירות, ועם כל מה שעובר על כל אחד ואחד, בפרט ובכלל, ובכלל ובפרט, כל אחד ואחד עם מה שעובר עליו, הכל אנחנו עדיין יודעים שאנחנו יהודים, ואנחנו עדיין יודעים להרכיב לעצמנו את המשקפיים האלה, להסתכל גם על אחרים בעיניים האלה, הנה, גם הם יהודים, ואם הם יהודים, אז גם אני יהודי, אם אני יהודי, אז גם הם יהודים, לכן על זה הדרך מקבלים כוח אחד מהשני לטפס יחד קדימה, והמרירות, המרירות שיש בחיים, זה חלק, זה חלק בלתי נפרד, בלתי נפרד, זה ככה זה, זה החיים, שיש מר, יש מתוק, יש שמח, יש עצוב, זה מה שבונה את החיים שלנו. אבל כשאנחנו ביחד, גם אמר, אנחנו יודעים שהוא על כל פנים בדרך למתוק.

ואנחנו הולכים כולנו יחד עם רדיו ברסלב, עם הפנים אל הצדיק הזה, רבי נחמן מברסלב. וכשאנחנו עומדים במעגל, כל אחד בנקודה שלו, אנחנו יוצרים מעגל שלם שבאמצע נמצא הצדיק. ומכיוון שאנחנו כולם מסתכלים עם הפנים אל הצדיק הזה, אל רבי נחמן מברסלב, אין לנו יותר מדי זמן להסתכל ולדקדק אחד בעניינים של השני, ואז אנחנו יכולים להיות באמת חברים טובים. ואנחנו מחזיקים בספר הנפלא הזה, סיפורים, משלים וחלומות, שזה כל האוסף של כל הסיפורים, כל המשלים וכל החלומות של רבי נחמן מברסלב. ואת הספר הזה אנחנו לומדים עם הפנים לכיוון של השמחה, כדי שנוכל להחזיק עוד 5 דקות, 10 דקות, 20 דקות בשמחה. מעשה ממרור, מעשה שסיפר רבנו ממרור, שמה? שפעם אחת הלכו יהודי וגרמני יחד לנדוד לקבץ נדבות, ולימד היהודי את הגרמני שיעשה את עצמו כמו יהודי, כמה שהלשון הוא דומה, הגרמנית היא דומה ליידיש, ולכן בוא תעשה את עצמך יהודי, וכמו שאני אקבל, היהודים הם רחמנים, בני רחמנים, ירחמו עליך, וממילא גם אתה תקבל את כל הטוב שאני יכול לקבל. וכיוון שהלכו ביחד והגיעו סמוך לפסח, לימדו איך שהתנהג, זאת אומרת היהודי לימד את הגרמני הזה איך להתנהג, ועל ידי זה יקרא אותו בעל הבית לסדר, והוא לימד אותו את כל הדרך של הסדר, שעושים קידוש, רוחצים את הידיים ואומרים את ההגדה וכו', רק שכח לומר לו שאוכלים מרור.

מכיוון שהגיע ליל הסדר והזמינו את אותו גרמני ליל הסדר, ואותו גרמני גם מכיוון שהסבירו לו את כל האורך הזה, כמה טוב וכמה אוכלים וכמה נעים, אז הוא בא לסדר רעב מכל היום, הוא מצפה שיוכל דברים טובים שאמר לו היהודי, אבל נותנים לו חתיכת כרפס ומי מלח, ונותנים לו שאר דברים הנוהגים בסדר, ואומרים את האגדה, וכבר הוא הגרמני בעיניים צופיות לאכילה, מתי יבוא האכילה? והוא שמח שכבר אוכלים מצה, ופתאום נותנים לו מרור. זה מרור של האשכנזים, מרור חריף, בריא, שבוכים ממנו, כי היה להם גלות, מר, ככה טוב, ונעשה לו מר בפה, וחשב שזה הסעודה, שרק זה יאכלו, מכיוון שכבר קיבלו את המצה, אז הוא הבין שכבר אנחנו בתוך הסעודה, וזה מה שאוכלים, ותכף ברח במרירות גדול ורעבון, וחשב אל עצמו, יהודים ארורים, אחר כל הצרמוניה, אחרי כל הטקס הזה, אחרי כל ההקדמות האלה, זה מה שנותנים לאכול?

הוא בא לבית המדרש וישן. ואחר כך, בלילה מאוחר, בא יהודי בפנים שמחות, סווה מאכילה ושתייה. הוא שאלו ושאל את הגרמני, איך היה לך הסדר? וסיפר לו בכעס, סיפר לו כל מה שעבר עליו, בכעס. הנה עשיתי ככה, הנה נטלתי ידיים, והנה אכלתי כרפז, טבלתי במלח, והנה והנה והנה והנה, בסוף, שהם כבר ניגשים לסעודה, אוכלים מרור. אמר לו היהודי, אוי גרמני שוטה, אם היית מחכה עוד מעט, היית אוכל כל טוב כמוני.

כן, כן. וככה זה אותו דבר בעניין של רבי נחמן מברסלב, בעניין של התקרבות להשם יתברך, לעלות במדרגות הרוחניות, לעלות למעלה קצת יותר מאותו מקום שאנחנו נמצאים בו, שאחר כל ההגיעות והתרחות, עד שבאים ומתקרבים קצת קצת אל האור, נותנים מעט מרירות, כי זיכוך הגוף, כי עבודת השם בא במרירות. אבל האיש חושב שתמיד יהיה רק המרירות, ועל כן בורח תכף. אבל אם מחכה מעט וסובל את המרירות הזו, אז מרגיש אחר כך כל מיני חיות ותענוג.

ולקום אחרי כל נפילה, ולהתחיל כל פעם מההתחלה. זה המעשה ממרור. מעשה ממרור. המעשה ממרור זה המעשה של כל אחד ואחד מאיתנו. ואנחנו לוקחים את הגרמני הזה, שהוא נמצא אצלנו בתוך הלב. ואנחנו כולנו יודעים שהגרמני, העניין שלו זה רצח. זה מה שהעניין שלו. כתוב בתורה, לא תרצח. אז הגרמני לא רוצה את התורה. זה הגרמני. ובלב כל אחד ואחד מאיתנו יש איזה רוצח קטן שרוצה לרצוח אותו. שרוצה לא לתת לו לחיות חיים טובים. והנה אנחנו מלמדים אותו ומאלפים אותו ומספרים לו, הנה תראה, ככה חיים. זה הדרך שחיים. עושים קידוש, תקדש את עצמך קצת. מה זה לקדש? זה לפרוש, קצת לפרוש מכל העניינים של העולם הזה. אפילו לפרוש לזמנים, לזמן מסוים, לא לפרוש לכל החיים. זה מה שרבי נחמן מברסלב נתן לנו, את האפשרות הזו לכל אחד ואחד להלביש משקפיים חדשות. קח לך משקפיים חדשות, משקפיים אחרות על העולם, על כל העולם כולו. איך המשקפיים האלה? המשקפיים האלה תעשה כאילו שאתה מיליונר, מיליארדר, כאילו שאתה כבר זקן לגמרי, יצאת לפנסיה, אין לך יותר מה לעשות בעולם הזה. ולך תיכנס לאיזה חדר אחד, לך מי בוא בחדריך, לך תיכנס באיזה חדר אחד בצד, ותחשוב, תסתכל, מה אני עושה בעולם הזה? מה קורה איתי בעולם הזה? מה עובר עליי בעולם הזה? איפה אני נמצא בעולם הזה? זהו, זה הכל. זה הכל. בלי לדעת תורה, בלי לדעת מצוות, בלי לדעת שום דבר. רק ככה, איך שאתה, באותו רגע שאתה נמצא, קח את עצמך לחדר ותסתכל על עצמך. איך אני מעביר את החיים שלי? ככה, עושים קידוש, רוחצים את הידיים, תקן. תלחוץ את הידיים, תעזוב אותם מהעולם הזה. לא אני עכשיו מנהיג את העולם הזה. לא אני עכשיו אומר מה לעשות ואיך לעשות ולמה לעשות. אלא עכשיו אני בצד. עכשיו אני לקחתי הפסקה. לקחתי פסק זמן מהחיים. ירדתי מהמטוס, ירדתי מהרכבת, ואני עומד בצד ומסתכל מהצד מה קורה. אז גם הגרמני עושה את זה. גם הגרמני הוא עוזב, הוא עושה קידוש, הוא רץ את הידיים. עכשיו הוא עומד, אבל מה הוא עומד? הוא עומד לצפה, מתי? מתי אני אוכל דברים טובים? מתי אני אוכל דברים טובים? מתי זה יהיה הזמן הזה? אז נכון, אדם תמיד צריך לצפות לזמנים טובים יותר. לא שישאר במקום שלו, ולא שיחשוב שכבר הגיע לתכלית המבוקש, לתכלית הנרצה, למעלה הכי גבוהה שהוא יכול להיות בה. אלא ודאי ודאי אדם תמיד תמיד צריך שיהיה לו כיסופים וגעגועים ורצונות וחשקים לדברים הרבה יותר גבוהים. אבל לא בזמן הזה. בזמן הזה שלקחת לעצמך הצידה, את הזמן הזה תיתן לך זמן, בוא נראה מה קורה עם החיים שלי. בוא נראה מה מלמעלה מכוונים, מה מלמעלה רוצים ממני, מה אני יכול לעשות למען אחרים. רגע אחד לצאת החוצה, רגע אחד לצאת החוצה, רגע אחד להסתכל על הדברים, ולא להסתכל ולראות מתי יגיע רצוני ויעשה. לא הדבר הזה. הרצונות, הכיסופים, הגעגועים, החשקים, זה טוב, אבל עד כאן. לא שאני אהיה מוגבל בזמן מסוים שהם יעשו. ואם הם לא יעשו, אוי ואי ואי לי. הלכתי הצידה, חיכיתי, אני מחכה. ואז נותנים לו חתיכת כרפס במי מלח, סלרי, חתיכת סלרי, שמים את זה במי מלח, יש עדות שנוהגים בתפוח אדמה, וכן על זה הדרך, כל מיני מנהגים. הנה מה טוב מנעים, יפה מאוד. אבל זה ודאי, זה לא ארוחה. מי שבע מחתיכת ירק? אף אחד לא שבע מזה. וכן על זה הדרך. כל מה שעובר בתוך הסעודה, זה לא, עד שלא הגענו לאוכל של פסח, עדיין לא הגענו לאכול. גם שאנחנו אוכלים את המצה, אנחנו עדיין במצב הזה של קיום מצוות, שצריכים לגמור את זה בזמן מסוים, שזה קשה לבלוע את זה. וכן על זה הדרך. כל מי שעבר פסח,
כהלכתו או קרוב להלכתו, יודע שזה עדיין לא האוכל. האוכל מגיע אחרי שגמרנו לעשות כזית מזה וכזית מזה וחתיכה מזה וחתיכה מזה, כמו שמסודר בהגנות, הגענו וזהו. עכשיו אנחנו נשענים אחורה, מחכים מתי יבוא הצלחת מרק או הצלחת עם הבשר או דגים או מה שכל אחד יש לו בבית. זה אז מתחיל הסעודה, אז מתחיל הגוף, אז מתחיל הזמן שנותנים משהו גם בשביל הגוף ליהנות ממנו, ולא רק עובדים על המצוות ועל הזמנים. זה הסעודה. אבל מה? זה לוקח זמן. ויציאת מצרים, היציאת מצרים שלנו, זה הסמל שלנו של כל החיים. כל החיים הם ככה. וזה לא יציאת מצרים שהייתה פעם ולא תהיה עוד, אלא כל אחד ואחד מאיתנו, בכל החיים שלו, בכל יום, עובר יציאת מצרים מחדש. יש כזה שזוכה שזה יעבור עליו פעם אחת ביום, ויש כזה שזוכה שיעבור עליו כמה וכמה פעמים ביום, שהוא הולך הצידה, אומר זהו, אני מעכשיו, אני אהיה טוב, אני אהיה בסדר, אני מתחיל מההתחלה, אני אדם חדש, זהו, מה שהיה לא יהיה עוד. אז נותנים לו קצת לאכול ירק, עושים לו איזה ניסיון, קצת מי מלח, קצת הוא בוכה עם דמעות מלוכות, ומבקש שיצילו אותו מכל מיני ניסיונות, ואז מגיע המרור. אז מגיע המרור, מגיע איזה משהו כזה, בעל משקל, ניסיון כזה רציני, מישהו יצבן אותו, מישהו יכעיס אותו, הפסיד איזה סכום של כסף, קרה איזה תקלה בעבודה, וכן על זה הדרך. זאת אומרת, הציפיות שהוא ציפה לא נתקיימו. מה שהוא רצה שיהיה, לא נהיה. או לא נהיה כמו שהוא רצה שיהיה. בסוף זה נהיה, כן, ברוך השם, הלך הכל בסדר, הסתדר, אלא שזה לא היה בדיוק כמו שהוא רוצה. כל אחד, לפי היקיות שלו, לפי הדקדקנות שלו, כמה זה נקרא אצלו מרור. מה זה אצלו נקרא מרור? אחד, הוא ככה הולך. נכון, ציפיתי שיהיה יותר טוב, ציפיתי שהדברים יעשו יותר מהר ויותר טוב, אבל ברוך השם, נעשו, זהו, גמרנו, הכל בסדר. אבל יש כזה שהוא, לא, זה לא היה מספיק טוב, זה לא אמרו את המילים הנכונות בדיוק בדיוק. הוא אחד שמכין הצגה, וזה שחקן מתוך שעה וחצי של הצגה, שחקן פספס 5 דקות, לא עשה בדיוק כמו שהוא לימד אותו, ואז זהו, לא שווה לו כל ההצגה. אנשים נכנסו, אנשים נהנו, אנשים שילמו, הוא הרוויח, אנשים אמרו לו שזה היה נהדר, אבל הוא יודע שהיה שם חסר 5 דקות שהשחקן פלוני אלמוני לא אמר את הדברים בדיוק הסדר שהוא רצה שזה יהיה. זהו, נגמר. זה כבר בשבילו מרור, מר ממוות, מר ממוות. והוא חושב לעצמו, אחרי כל מה שעשיתי, אחרי כל מה שעברתי, זה מה שמגיע לי? ואז הוא בורח ועוזב את הכל. וזה עובר על כל אחד ואחד מאיתנו. עובר על כל אחד ואחד מאיתנו הדברים האלה. שאנחנו מצפים, אנחנו בונים, אנחנו עושים, וככל שהאדם מתבגר, הציפיות שלו הן גדולות יותר, הן גבוהות יותר, והתקווה שלו שזה יתבצע על הצד כמו שהוא רוצה, היא גדולה יותר, מכיוון שהוא בעל ניסיון יותר, והוא בטוח שעכשיו זה מה שצריך להיות, וככה צריך להיות, ורק ככה צריך להיות. ובסופו של עניין הוא מקבל איזה חתיכת מרור, ונהיה לו מר בפה, חי וראי, זה מרור של אשכנזים, לא מרור חסה, כמו שאנחנו נוהגים בארץ ישראל, אלא מרור שבא איתנו שמה מאירופה, זה מרור שזה יוצא עשן מהאוזניים, ודמעות מהעיניים, וזה ממש ממש מבלבל לגמרי. וכן על זה הדרך, חי וראי, כן על זה הדרך, כשהאדם עובר, וכל אחד במדרגה שלו, לא לזלזל באחד שהוא 5 דקות מתוך השעה וחצי, זה מה שמציק לו. ולא, אנחנו לא אומרים את זה על מנת לזלזל באותו, בשבילו זה מרור, בשבילו זה מר ממוות. אבל צריך להבין שבזמן הזה שזה מר ממוות, באמת העיניים הן מטושטשות, הדמעות הן מטשטשות את הראייה, והאוזניים כואבות מרוב החריפות של המרור הזה, והאדם כל החושים שלו לא מאוזנים. בשעת הכעס, בשעת הניסיון, בשעת המרירות, אז הקדוש ברוך הוא לוקח לאדם את כל היכולת שיפוט שלו, וכל מה שיש לו זה מה שהוא הכין ממקודם.
כל היציאת מצרים שלנו תלויה באותה הכנה שאנחנו הכנו את עצמנו כל החיים לקראת אותה דקה של ניסיון. איך אני אתנהג בשעה הזו של הניסיון? איך אני אחזיק מעמד בשעה הזו של הניסיון? מה יהיה איתי? איך אני אחזיק שם? זה בשעת הניסיון אין לי כוח. אין לי את הכוח להטות ימינה או שמאלה. אין לי כוח, אין לי שום חושים. מה שיתה אותי ימינה או שמאלה, מה שיתה אותי לטוב או לרע, זה איך אני הכנתי את עצמי. איך אני הכנתי את עצמי? איך אני בדקתי את עצמי? אז זה יעשה אותי. בשעת הניסיון זה יעשה אותי שאני אהיה בשקט, או זה יעשה אותי שאני אצעק ויכעס, או זה יעשה שאני אבכה, או זה יעשה שאני ארים ידיים. אותה הכנה שהכנתי מקודם, זה מה שיהיה. ועל זה אנחנו אומרים, קדש, קדש ורחץ. אדם, צא הצידה, צא הצידה, לך, לך הצידה כל יום, קח לך. כל אחד כפי יכולתו, כן? קח לך 5 דקות, 10 דקות, אם אתה יכול שעה, שעה, קח שעה, שב בצד, תסתכל מה אתה עושה עם החיים שלך, ובשביל מה, ולאן זה הולך. ואז שהאדם מסתכל על הדברים האלה, הוא מסתכל ורואה שלא יכול להיות בלי מרירות, אין כזה דבר בלי מרירות. אם אנחנו נלך, הרי יש לנו כל כך הרבה חברים, כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה משפחה, משפחה במיוחד, אנחנו לא בחרנו אותה. לא בחרנו באיזה בית ניוולד, לא בחרנו מי יהיה האחים והאחיות שלנו, לא בחרנו מי יהיו הבני דודים שלנו והדודות שלנו, לא בחרנו את הדברים האלה, וזה מה יש. ואני צריך להסתדר איתם ככה, איך שהם. אני לא יכול לשנות אותם. וכל אחד ואחד עובר את המרירות שיש לו. אבל אם הוא מסתכל ורואה, תראה, איפה אני מונח? אני מונח כאן בעולם הזה, ואני מונח בתוך המשפחה הזו, ואני מונח עם החברים האלה, ועם העבודה הזו. וברוך השם, הצד הטוב יותר מהצד הרע. הצד הטוב הוא הרבה הרבה יותר גדול מהצד הרע. ואם כן, כנראה שמשתלם לי לסבול ולאכול את המרירות הזו. כנראה שעשיתי חשבון כזה, שאם לא כן, למה אני יושב שם? למה אני יושב שם? כל אחד ואחד יש בידו את הבחירה לעזוב את אותו מקום שהוא נמצא בו, וללכת לנסות את מזלו במקום אחר. אלא מה? אתה מפחד שאם תעזוב את מקום העבודה הזה, לא תמצא אחר, ויהיה לך עניות גדולה, ואז יהיה לך, מי שלא מביא פרנסה הביתה, זה בעיה קצת, כן? וכן על זה הדרך. זאת אומרת, שאתה בוחר את המרירות שיש לך בעבודה, על פני המרירות הזו שיש לך בלי עבודה. אז סוף סוף, אני בחרתי את זה. אז כנראה שעשיתי חשבון שהטוב יותר חזק מהרע. אז אם כן, בוא נטע את עצמנו לכיוון של הטוב. זה החשבון שאדם צריך לעשות בהתנתקות שלו. לרגע אחד, לפני שהוא נהיה צדיק וקדוש ופרוש ונזיר בהרי, לא יודע איפה, כן? הלך למעלה לאיזשהו מקום, נעלם, עזב את העולם. לא, לא הגעת להיות צדיק, לא עזבת את העולם. אני כאן, בתוך העולם הזה, לוקח 5, 10, 20 דקות של הפסקה מהעולם הזה, ואני מסתכל לראות מה קורה כאן בעולם הזה. מה קורה בעולם הזה, ומה עובר עליי בעולם הזה, ואיך אני ממשיך את העולם הזה, וכנראה שהמקום שבחרתי זה המקום הכי טוב לי, אני בחרתי אותו. ומה שאין לי ברירה לבחור, זה המשפחה שלי, כגון המשפחה שלי, כגון אם אני לא בעל המפעל, וגם אם אני בעל המפעל, כל אחד יודע שלא תמיד הוא יכול לבחור את הפועלים בדיוק כמו שהוא רוצה, עם כל התכונות שהוא רוצה מהפועלים. אין, אנחנו חיים בעולם כזה שכל כך הרבה דברים אנחנו מוכרחים לעשות אותם, שאין לנו אין מה לעשות, ככה זה. אבל אותו מקום שאני מצא, אני בחרתי אותו. ובחרתי אותו כי הטוב שבו מתגבר על הרע שבו. ואז אני כבר מוכן לכל הרע שיבוא. אני יודע שהרע הזה הוא בטל בתוך הטוב הזה. אם כן, לא מתעצבן, לא כועס, לא מאשים אף אחד, אלא ברוך השם, זה מה שבחרתי, זה מה שיש לי, זה מה שאני נשאר איתו, ואני יכול להעלות אותו למעלה. אבל הגרמני הזה, מה הוא עושה? הוא גרמני, הוא בטוח שכמו שהוא רוצח, ככה רוצחים אותו, אז הוא בורח. אל תיתן לו לנצח אותך. אל תיתן לו, אחי יקר, אל תיתן לו לנצח אותך. קח איזה חתיכת מוזיקה ותהיה שמח, ואז תנצח.

זהו, את המנגינה הזו לכל אחד ואחד מאיתנו יש בתוך הלב, את המנגינה הזו, מנגינה שמחה, מנגינה טובה, מנגינה שאוהבת את החיים, מנגינה שאוהבת את עצמו ואוהבת את אחרים, מנגינה שמוכנה להתחלק, מנגינה שמוכנה לסבול את כל מה שיבוא לנו. יש לנו את המנגינה הזו, אלא מה? יש לנו גם את הצד השני, את הרוצח הזה שמתייאש צ'יק צ'ק, מתייאש, ואומר לו היהודי, אומר לו, אוי גרמני שוטה, אם היית מחכה עוד מעט, היית אוכל כל טוב, כמוני. אם היית מחכה עוד מעט, עוד מעט זה יעבור, עוד מעט, עוד נקודה אחת, עוד שנייה אחת, וזה הכל יעבור, ויהיה שמח, ויהיה טוב, ויהיה אחרת לגמרי, יהיה אחרת לגמרי. רק תיקח את המרירות, תדע לך שאתה בחרת לעצמך. סליחה, לא התכוונתי, אבל אתה לקחת לעצמך את המרירות הזו, ובחרת את המרירות הזו במקום מרירות אחרת, כי בלי מרירות אי אפשר. אז בחרת את המרירות הזו ולא מרירות אחרת, ואם כן, בסדר, אז בוא ניקח את המרירות הזו בשמחה, בטוב לבב, ובעזרת השם ממש קרוב, זמן הגאולה ממש קרוב, כבר שומעים את התופים שלו, כבר שומעים את השירה שלו, זה ממש קרוב מאוד הגאולה. אז בואו נחכה עוד מעט קט.

הגיע הזמן הגאולה, בוקר טוב, ההתחלה החדשה, זהו, הנה צלצל הפעמון, הגיע הזמן הגאולה, אנחנו מתחילים עכשיו, מההתחלה, צריכים לתאר לעצמנו שיש בית של זכוכית, אבל זכוכית כזו, עבה כמו שהיום בונים את הבניינים, וכפולה, ואנחנו מסתכלים על הבית הזה, ואנחנו רואים שם חבורה של אנשים, עם חליפות ועניבות, כאלה מסודרים וצוחצחים יפים, והם רוקדים בהתלהבות גדולה, רוקדים ורוקדים ורוקדים ורוקדים ושמחים, ואנחנו מסתכלים עליהם, רואים, מה הם רוקדים? מה מרקיד אותם כל כך? מה משמח אותם כל כך? והם רוקדים עם כל מיני תנועות כאלה לשמיים ולמטה והצידה, וממש מדהים. אנחנו מתקרבים, מתקרבים, אנחנו רואים אותם, כן, זה רוקדים, כל כך הרבה אנשים, 100, 200, 1,000, 2,000, מה זה האנשים האלה שכל הזמן רוקדים? אוכלים מסביב לבית של הזכוכית הזה? ולא מוצאים את הפתח להיכנס. הולכים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולא מוצאים. עד שבסוף מוצאים את הפתח ודופקים, דופקים, דופקים בדלת. נו, תפתח לנו, אנחנו רוצים לראות מה זה השמחה הזו. הרי מה? כולנו עוברים את המרירות, כולנו עוברים את הבדידות, כולנו עוברים את כל מה שכולנו עוברים ביחד ולחוד. ואנחנו כולנו מחפשים משהו שישמח אותנו, משהו שירים אותנו, משהו שירפא אותנו. והנה אנחנו רואים, אנשים שמחים, אז בואו נראה מה משמח אותנו. אנחנו דופקים בדלת ופותחים את הדלת, ואז אנחנו שומעים מנגינה כזו שמחה, מנגינה כזו יפה, עד שוודאי, ודאי, ודאי, פשוט, ודאי, גם אם אני הייתי שומע את המנגינה הזו, גם אני הייתי שמח, גם אני הייתי רוקד. זה המנגינה הזו, זה המנגינה של הנחל נובע מקור חוכמה, רבי נחמן מברסלב. מה המנגינה הזו של הנחל נובע? אם אדם יישב ליד נחל, ביער, יישב בשקט, מקום שאין תנועה ואין אנשים, ויתחיל לשמוע את המים, אז המים הם זורמים, הם זורמים, הם מתקדמים, הם מדלגים מעל אבנים, הם מיישרים את החול, כל מה שבידם, והמים בעצמם זה דבר רך מאוד.

המים לבד זה מים רכים מאוד, דבר רך, אבל הכוח שלהם הוא בזרימה ובאחדות שלהם. זה כוח מאוד מאוד גדול שיש למים, שהם זורמים והם מתאחדים. אם נקח שני דברים ונחתוך אותם, כל דבר, ברזל, עץ, אבן, כל מה שיהיה, ואחרי זה לחבר אותם, זה מאוד קשה. אבל נחתוך מים, נשים כל אחד בשקית נפרדת, ואחרי זה נחבר אותם ביחד, מיד הם מתערבבים ביחד, ואנחנו לא רואים שום הבדל ביניהם. שום הבדל ביניהם. זה המים. המים האלה הם זורמים וזורמים וזורמים, והם מיישרים את כל מה שיש בדרך שלהם. ואתה שומע את, את המנגינה שלהם, ואדם נרגע. תיקחו בן אדם, מתוח, תשימו אותו שמה, ליד המים האלה, ואז יהיה שקט, יהיה לו שקט. את המנגינה הזו, זה המנגינה הכי שמחה שיש בעולם. השקט הזה, ההשתבות הזו שיש בין האדם, בין כל החלקים הפנימיים שלו, זה המנגינה הכי שמחה שיש, הכי חזקה שיש, יותר מכל המנגינות הכי סוערות בעולם. זה בסיפור הזה, אנחנו לומדים כאן שיש לנו בתוך הלב שלנו יהודי פיקח ושמח, ויש לנו גרמני רשע ורוצח. זה מה שיש לנו, שניהם אצלנו, וזה כל החלקים הפנימיים שיש לנו בפנים. ואנחנו צריכים לעבור כל יום ויום את יציאת מצרים, ויציאת מצרים כוללת הכל. היא כוללת הכל. היא כוללת לצאת מתוך הקרקע, כמו המעיין שיוצא מתוך הקרקע ומתחיל לזרום על הארץ. וכשהוא מתחיל לזרום על הארץ, אז אין לו נתיב בנוי ומסודר, אלא הוא צריך להתחיל לפלס לו דרך בין חול ואבנים, ולאט לאט הדרך הזו היא מתעמקת יותר, היא נהיית יותר מסודרת, האבנים כבר מפסיקים להפריע, הם הולכים ומיוצרים קרקע טובה, קרקע יפה, כמו רצפה כזו שהמעיין זורם עליה, וכן על זה הדרך, החול הוא גם הוא מתיישר ומסתדר, וככה כל דבר ודבר. ולפעמים מה קורה? נגיד יש איזה רעידת אדמה איומה ונוראה, והנה נחסם הדרך של המעיין, עוד פעם צריך למצוא לעצמו דרך חדשה לזרום בה. וזה הדרך שעוברת על כל אחד ואחד מאיתנו בכל יום ויום, ממש ככה, בכל יום ויום עובר אותו דבר. האנשים שמסביבנו משתנים, התנאים שמסביבנו משתנים כל הזמן, כל הזמן הדברים משתנים, ואנחנו צריכים למצוא לעצמנו אפיק חדש לזרום בו. זה מילה היום שמשתמשים בה הרבה, תזרום. למה אתה לא זורם עם החיים? למה אתה נתקע בכל מקום ומקום? אז איך אפשר? איך אפשר שלא להתקע? איך אפשר שלא להתקע? שהעולם היום הוא כל כך מהיר, ההמצאות היום הן כל כך משתנות. אדם שעובד במחשבים למשל, אתמול הוא היה מומחה למחשבים, היום הוא צריך ללמוד את הכל מההתחלה. תוכנה שאתמול היא הייתה חדישה וטובה וזריזה, היום היא מיושנת ועייפה. וכן על זה הדרך, כל דבר ודבר היום משתנה במהירות גדולה. אבל הדברים האלה זה רק דברים חיצוניים. אם אנחנו נחפש לרוץ אחרי האוטו הכי טוב ואחרי המקסחת דשא הכי טובה, וכן על זה הדרך, הדברים הכי טובים, אז באמת כל יום זה רעידת אדמה חדשה, וכל יום יוצאים דברים חדשים, ואנחנו לא נספיק לרוץ עם הזרם הזה. אבל אם אנחנו נזרום עם הפנימיות שלנו, עם הטוב הפנימי שיש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, זה באמת אפשר לזרום. עם הדבר הזה באמת אפשר לזרום. לדעת שהעולם הזה זה רק נברא שאני אשתמש בו. זה רק נברא כדי שאני ארוויח ממנו. לא כדי שאני אתפס וירוץ אחריו. לא כדי שהוא יבלבל אותי. אלא כדי שאני אקח ממנו את אותם דברים שהם צריכים לי. וחלק מהדברים שצריכים לי זה לתת. אני צריך לקבל מהעולם, ואני צריך לתת לעולם. שני הדברים האלה זה צורך שלי. זה לא שעכשיו עשיתי טובה למישהו שנתתי לו. נכון, עשיתי לו טובה, הוא חייב לי הכרת הטוב, או הלוויתי לו כסף, אז הוא חייב לי את הכסף הזה. אבל זה צד אחד. הצד השני זה שאני הייתי צריך לתת. אדם שלא נותן, הוא מרגיש את עצמו חסר, הוא מרגיש את עצמו מסכן. אין לי מה לתת? מה, אני לא שווה שום דבר?
לכן, העניין הזה של הנתינה זה צורך שלי, ואני ממלא בנתינה הזו חלק מהצרכים שלי. אם אני חושב ככה, אז אני כבר לא לחוץ, אני כבר לא מלא ציפייה מתי יחזירו לי את ההשקעה. אני השקעתי בו כל כך הרבה, אני נתתי לו כל כך הרבה, מתי הוא יחזיר לי את ההשקעה הזו? כבר אין לי את הציפייה הזו. אני נתתי כי אני צריך לתת. זה חלק מהזרימה שלי, זה חלק מהשלוות נפש שלי, העניין הזה של הנתינה. אז זה כבר עניין אחר. נכון, באמת, הוא חייב לי את הכסף הזה שנתתי לו, אבל אני לא לחוץ עליו כל כך, כי הייתי צריך לתת, והנתינה היא יותר שווה לי מהעצם הזה שהוא יחזיר לי את הכסף או לא יחזיר לי את הכסף, או יחזיר לי את הטובת הנאה שנתתי לו או לא יחזיר לי את הטובת הנאה שנתתי לו. אם אני מבין שהנתינה היא צורך נפשי שלי, אז כבר הכל מתגמד, הכל נהיה אחרת, אני מילאתי את הצורך שלי. וזה הזרימה של הנחל, זה הזרימה הפנימית שיש לכל אחד ואחד בתוך תוכו, וכל אחד ואחד צריך לדאוג לזה הדבר הראשון, כי זה עיקר מה שנמצא בידיים שלנו, עיקר מה שנמצא ברחיצת ידיים, בנטילת ידיים שאדם נוטל, זה מה שהוא יכול, לאן אני יכול להשפיע, בעיקר זה על עצמי, ובעיקר על עצמי בחלק הפנימי שלי, לא בחלק החיצוני שלי, זה עיקר מה שאני יכול להשפיע. ואז, אז באמת, באמת, אנחנו יכולים להתחיל לשיר, אשר ברא, ששון ושמחה, חתן וכלה. שהאדם מחתן, מחבר את שני החלקים שבתוכו, את חלק החסד וחלק הגבורה וחלק התפארת וחלק הנצח וחלק ההוד, כל החלקים שיש בתוכו, אדם בונה את עצמו בפנים, שיש לו זרימה פנימית עם הדברים האלה, הוא מבין שהוא צריך להוציא את הגבורה שלו, הוא מבין שהוא צריך להשתמש בחסד שלו, הוא מבין שהוא צריך להשתמש בתפארת שלו. זה הכל עניינים פנימיים שלי, חלקי הנפש שלי שאני צריך להשתמש בה, הזרימה הטבעית הטובה של הנפש שלי, איך שאני צריך להשתמש בה. ואז אני קישרתי בין כל חלקי הנפש, וממילא, ממילא אני נהיה אדם באמת זורם ויכול גם לזרום עם הבריאות, כי גם עם הבריאות יש פעמים שאדם יכול להגיד כן, ויש פעמים שאדם חייב להגיד לא. יש את הדברים האלה, זה הגבורה. אדם אומר לא, עד כאן, זה מה שאני יכול לעשות, יותר מזה אני לא יכול לעשות. גם חסד מוגזם, זה גם כן לא זרימה, זה גם כן לא שילוב. כמו שאמרנו, נשב ליד הנחל הזה ונראה איך הוא זורם. יש שם מים, יש שם חול, יש שם אבנים, יש שם עצים, יש המון דברים, יש המון דברים, והמעיין משתמש בחול ובאבנים כדי לזרום עליהם, והמעיין משקה את העצים. יש לו צד אחד שהוא משתמש, ולפעמים הוא צריך להשתמש בגבורה, הוא צריך לחצוב לו דרך חדשה, והוא לא מתחשב בחול ובאבנים שמפריעים לו בדרכו. הוא, מה שהוא יכול לדחוף הוא דוחף, ומה שהוא לא יכול הוא זז הצידה. אז כל החלקים, כל החלקים שאנחנו צריכים להשתמש בהם בנפש שלנו, אנחנו צריכים להשתמש בהם. רק מתי אנחנו נדע איך להשתמש ואיך לעשות את המינון הנכון, לתת לכל דבר ודבר שיהיה במידה שלו, זה על ידי זה שאנחנו נעשה קדש. ניקח את עצמנו הצידה קצת, 5 דקות, 10 דקות, 20 דקות, כל אחד בעניין שלו, ולהתחיל להסתכל ולהתבונן על החיים שלי, מה הבחירה שלי, להבין ולראות שהמצב שאני נמצא בו זה המצב שאני בחרתי אותו, הוא לא נכפה עליי, לא הוכחתי להיות במצב הזה, אני יכול לעזוב אותו בכל רגע ורגע. אלא שאתה אומר, מה יהיה אם אני אהיה, מה? בסדר, בסדר. אז אם כן, אז זה הבחירה שלך. אתה יכול ללכת לשם ולסבול את המרירות השנייה, ואולי פתח לך פתח אחר. יש אנשים שהלכו ועזבו משרה ועזבו פרנסה, כי זהו, החליטו, זהו, גמרנו, את זה אני לא יכול לסבול. את הבוס הזה אני לא סובל יותר, נגמר. נגמר, אני הולך. מה יהיה? יהיה מה שיהיה, אבל אני את זה גמרתי. והוא הולך והוא סובל מרירות רצינית, הוא סובל מרירות טובה, אבל בסופו של עניין, אם באמת, אם באמת הוא עשה את החשבון שלו שאני לא יכול יותר, ייפתח לו משהו אחר במקום אחר. וזה לא סיפור אחד, וזה לא 2 סיפורים. מה? איך לברר לעצמי איפה המקום הזה, ואיך לזרז, גם אם עזבתי מרירות אחת, לזרז לעבור במהירות על המרירות השנייה, על ידי זה שעושים קדש. לוקח את עצמו על הצד,
מסתכל, מתבונן בחיים, מחליט החלטות מתוך ההתבוננות הזו, ונושא עיניים לשמיים, מבקש ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אתה בראת חתן וכלה, זאת אומרת שני אנשים שבאים משפחות אחרות, והם מתחברים ביחד לבנות משפחה אחת, כל שכן שאתה יכול בתוכי לעשות את הזיווג הזה, לעשות את הייחוד הזה, את החידוש הזה, שאני באמת גם כן יהיה ביחד, יהיה משפחה אחת עם עצמי. מזל טוב.

אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי, אז מה אתה בוכה? אם אתה עשית חתן וקלה, אם עכשיו אתם בשמחת החתונה, אז מה אתה בוכה? אלא, שאם אדם מסתכל, הוא רואה שכל הזמן זה ככה. כל הזמן הבכי והצחוק, השמחה והעצבות משמשים בערבוביה. כי אנחנו עדיין כאן, אנחנו עדיין כאן, בעולם הזה, בתוך העולם הזה. אבל, מתי כלפי חסד. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה בדיוק כמוהו. מתאים כלפי חסד. מתאים את הכל כלפי השמחה. מזיזים את כל החיים שלנו, את כל העניינים שלנו, לכיוון של השמחה. כי צריכים לדעת שהמרירות הזו, המרירות הזו של השיעבוד של מצרים, זה דבר חשוב מאוד מאוד. זה דבר גבוה מאוד מאוד מאוד. ובלעדיו אי אפשר לחיות בכלל. אם יש את המרירות הזו כאן בחיים שלנו, אנחנו יכולים לחיות חיים טובים ושמחים. אבל אם אין את המרירות הזו, אין לנו שום אפשרות לחיות. כי אם לא היינו עוברים את המרירות הזו של מצרים, לא היינו מבינים מהי המתיקות של הקדוש ברוך הוא. הרי מה שלא יהיה, אני עבד. יצאתי ממצרים, מבית עבדים, כדי להיות עבד. כדי לעבוד את השם יתברך. אז זה עבדות, זה עבדות וזה עבדות. אם כן, מה הועילו חכמים תקנתם? מה הרווחתי בזה? בין כה וכה, כאן הייתי עבד וכאן אני עבד, אז מה זה משנה? בין כה וכה, אני רוצה להיות בן חורין. אני רוצה להיות חופשי. אני רוצה לעשות מה שאני רוצה. אז נסענו לאיזה מקום ושמענו בן ילד של אחד החברים שאומר לאח שלו, כשתהיה אבא, תוכל אתה לעשות מה שאתה רוצה. אז כולנו צחקנו מאוד, כי מי שיודע מה זה להיות אבא, אז הוא יודע שהאבא הרבה הרבה יותר משועבד מאשר הילד. האבא עושה כל כך הרבה דברים שהוא לא רוצה, אבל הוא מוכרח. הוא מוכרח לעשות, כי יש משפחה, וצריך פרנסה, והילד צריך חינוך, וכן על זה הדרך. האבא, אלא מה? מה ההבדל בין הילד לאבא? שהאבא בוחר את השיעבוד שלו. האבא בוחר לשרת את הילד. האבא בוחר לשרת את המשפחה שלו. וזה קצת דומה להבדל בין העבדות של מצרים. בעבדות של מצרים אנחנו עבדים לתוך החושך הזה, לתוך העולם הזה, לתוך המרירות, שאין לה שום תכלית, שהיא לא מביאה לשום מקום. אבל כשאנחנו בוחרים להיות עבדים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שהמרירות הזו היא תביא אותנו למקומות נפלאים. ובמדרגה שלנו אנחנו יודעים שהמרירות של העולם הזה נותנת לנו את היכולת להבין כמה טוב המרירות שאנחנו עובדים אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא הבעל הבית שלנו. אז אנחנו עובדים בשבילו ואנחנו סובלים מרירות, אבל המרירות הזו יש עליה שכר. לא שכר, לא מדברים על עולם הבא. היום אנחנו כבר לא מבטיחים עולם הבא. פעם היו מבטיחים לאדם עולם הבא והוא היה מתרשם מזה. היום האדם הוא אינסטנט, הוא רוצה את העולם הזה. אז מבטיחים לו את העולם הזה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו את העולם הזה. שאנחנו נתנהג לפי העבדות הזו, אז אנחנו נהיה עבדים של מלך. לא עבדים של עבדים. אנחנו נהיה עבדים של מלך. ועבדים של מלך, יש להם הרבה הטבות. יש להם הרבה זכויות. ועושים להם כבוד. ויש להם גם פרנסה ושפע וכל השאר. אבל עבדים של עבדים, אז מה העבד יכול לתת לך? מה פרעו יכול לתת לנו? פרעו לא יכול לתת שמחה. פרעו לא יכול לתת אהבה. פרעו לא יכול לתת שלוות נפש. העולם הזה לא יכול לתת את הדברים האלה. העולם הזה מצטמצם. מצטמצם רק לעולם הזה. רק לעולם הזה, רק לגשמיות. הוא לא נכנס בכלל לתוך חיי הנפש של האדם. הוא לא נכנס לזה. אדם חושב שאם הוא יהיה עשיר, אז. ואם יהיה לו חברים כאלה, אז. ואם הוא יגור במקום כזה, אז. לא. זה לא ככה. זה לא ככה, וזה בדוק ומנוסה בכל מיני מקומות. כמה מיליונרים יש בעולם הזה, שהם הגיעו שיש להם
מיליון אחד, מיליון שקל, אומרים לא, מיליון שקל זה עוד לא זה, זה עוד לא מספיק, צריך 5 מיליון שקל, אז אנחנו נוכל לעשות עסקים כמו שצריך ולהרגיש חופשיים. ומגיעים לחמש מיליון ורואים שבאמת זה לא זה, זה רק ההתחלה, זה, עכשיו אני התחלתי, עכשיו זה ההתחלה ומכאן, עכשיו אפשר להתחיל לעשות עסקים באמת, עכשיו אפשר להתחיל לעבוד בכל הכוח עד שנגיע ל-20 מיליון, ואז 20 מיליון זה כבר עסקים חופשי. לכן זה הדרך עד אין סוף. אדם לא מגיע לשמחה, לשלווה, לישועה, לטוב לבב דרך העולם הזה. הוא לא מגיע לזה. הוא לא מגיע לזה בכלל. והכבוד שמקבלים מהעולם הזה, תשאלו את כל מי שיש לו כבוד, אם זה שחקן כדורגל, אם זה שחקן קולנוע, אם זה ראש מועצה, ראש זה, ראש ההוא, כל הכבוד שהוא מקבל לא מתחיל, לא מתחיל ליד הביזיונות, לא מתחיל ליד הביזיונות שהוא מקבל, לא מתחיל ליד הפחדים מאותו יום שיגמר לו הכבוד, מאותו יום שיגמר לו הכוח, מאותו יום שהוא ייעלם מהנוף הספורטאי, מהנוף השחקני, מהנוף הציבורי, והוא יהיה לבד לגמרי, בלי אף אחד מכל אלה שנתנו לו כבוד. ואז הוא נשאר כמו שהוא היה קודם, עם כל הפחדים שלו, עם כל הבלבולים שלו, עם החוסר סיפוק שלו, עם החוסר שמחה שלו, עם החוסר שלווה שלו, גם בזמן שהוא מפורסם מהפחד, וגם אחרי זה נשאר אותו דבר. העולם הזה יכול לתת לנו רק את העולם הזה. העולם הבא שנמצא אצלנו בתוכנו, השמחה, האהבה, השלווה, את זה אנחנו יכולים לקבל רק מהעולם הבא, רק מהעולם הרוחני, רק משם אנחנו יכולים לקבל את זה. וההדרכה, איך מגיעים אל העולם הפנימי דרך העולם החיצוני, דרך העולם הזה, נמצאת בתורה. פשוט, פשוט. ואם אנחנו, קשה לנו, קשה לנו, אז הנה אנחנו לומדים את כל הסיפורים האלה של רבי נחמן מברסלב, ורבי נחמן מברסלב הבטיח לנו שבתוך כל הספרים שלו מונחים כל הרפואות הכי יקרות כדי לרפא את הבת מלך, את הנשמה שלך, שלי, שלנו.

יפה מאוד, אחי וראי. אשרינו מה תוכחיכנו, מה נעים גורלנו. מה יפה מאוד מאוד מאוד ירושתנו, שזכינו להתקרב ולדעת מהאורות הנפלאים האלה, שהשאיר לנו כאן ירושה, ירושה נצחית, רבי נחמן מברסלב. ואנחנו זוכים עוד יום אחד של היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות של רדיו ברסלב, של רבי נחמן מברסלב, של עם ישראל, חי וקיים, לעד ולעולמי עולמים.

הגברת היה חבריי, היינו ביחד, שמחנו, ונמשיך להיות ביחד, ולשמוח, וללכת קדימה, וכל אחד ואחד ייקח על עצמו את הלוחמה הזו, להפיץ שמחה מסביב לאותם מקומות שהוא נמצא, להפיץ שמחה בתוך הלב שלו, בתוך הלב של כל החברים שלו. להתראות.

כן, חברים יקרים, אחרי התנחתא מוזיקלית קלה, נרצה לעבור איתכם יחד לתוכנית פינת הסיפור הקצר. אנחנו ניפגש אחרי התוכנית עם המון דברים טובים, והמשך האזנה הרבה.

והיגע בשמיים יותר מתמיד. כשפתאום ישכחו להסתכל בעיניים, חלק ממני, חלק ממני,

יש, מה כבר רצינו לבקש? לקבל ולתת מה שיש, להחזיק בידיים כל יום שעובר, תמיד הוא ככה ממהר. אני איש מאחר רק בלילות,

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. שהקדוש ברוך הוא מלא כל משאלות ליבנו לטובה, ותן לנו דעת אמיתית, שניכנס לדעת של רבנו, שישב לנו כל התורות והלימודים איתו, שיתיישב לנו באיברים, בעזרת השם, שיכנס לנו למהות. רבנו בסיפורי מעשיות, יש סיפור מיוחד שנקרא חכם ותם. הסיפור הזה, מי שילמד אותו יפנים, יגלה כמה גדולה מעלת התם. אנחנו לא עוסקים בסיפור, אבל כיוון שאנחנו פה זוכים לשמוע את רדיו כל הנחל, ברוך השם, אז אנחנו נמליץ לכולם להיכנס וללמוד, ויש גם שיעורים ברדיו על העניין הזה. כדאי לקרוא את הסיפור הזה, ואנחנו אומרים שזה דבר שמי שילמד אותו ייכנס לעבודת השם כל פעם מחדש ויבין מהי תכלית עבודת השם. תכלית להיות תם. שם רבנו מביא אותך ומראה לך את כל הדרך איך מגיעים. אז אנחנו היום נלמד בעניין הזה קצת מה זה להיות תמים עם השם אלוקיך. רבי נתן אמר שלכל המדרגות שרבנו רצה, הוא אומר שיכול להיות שהגיע, אבל לתמימות פשיטות היה לו עם זה ככה ספקות, אם זה מה שרבנו התכוון, כי זה מעלה שקשה מאוד להגיע אליה. דוד המלך עליו השלום, הוא שיבח את עצמו, אמר שהקדוש ברוך הוא עזר והצליח את דוד המלך רק בגלל התמימות שלו, מידת התמימות שהייתה בדוד. האלה מעזרני חיל, כך אומר דוד, ויתן תמיד דרכו. תמיד דוד המלך הלך במידת התמימות. אמר על עצמו, אני בתומי הלכתי ובהשם בטחתי ולא אמעד. מי שהולך בטח ככה, מי שתמים עם השם מצליח. הוא יודע שהתמימות ישמור אותו מהאבונות. תמימות זה שלמות. אז אנחנו רואים מדוד המלך, רבי נתן, מרבנו, כמה המידה הזאת, אין מידה יותר טובה ממידת התמימות. לכן רבי נתן רצה כל כך להגיע לתכלית של המידה הזאת. תמים זה שלם בעבודת השם. אנחנו ראינו, רב נתן אמר על רבנו, מי שראה את הפנים של רבנו, מי שהסתכל עליו, ראה פנים של תינוק. אתם יודעים מה זה פנים של תינוק? זה פנים שהכל טוב, תורם מתיקות. פנים שאין בהם רוע, הכל נקי, זך, טהור. למה? כי תינוק הוא תמים, הוא בביטול. אין לו מחשבות, אין לו דמיונות. הוא יודע שהוא תלוי באמא שלו, אין לו מעצמו כלום. זאת מדרגת צדיקים האמיתיים, זאת עבודת התמימות, להגיע לכך, להיראות כמו תינוק. הגמרא במסכת נדרים, דף ל"ב, אומרת, כל המתמים עצמו, שעה עומדת לו. אין, רק תמימות. רבנו בשיחות הר"ן ק"א מביא, שלא צריך שום חוכמות בעבודת השם, רק תמימות, פשיטות ואמונה. אמר שם שפשיטות זה גבוה מהכל. רבנו אהב את האנשים הפשוטים. למה אהב דווקא את הפשוטים? למה? הם לא מחזיקים מעצמם לכלום. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא פשוט. תראו פלא, הדבר הגבוה שאין לנו השגה בו, שלעת אתר פנוי מיני, הכל זה הלקות, והוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא, בתכלית הפשיטות. זה פלא עצום. איך הקדוש ברוך הוא? אין סוף. בכל זאת הוא פשוט שבפשוטים. תסתכלו על כל העולם. מה זה העולם? ללשון העלם. כל הבריאה זה הלבושים של הקדוש ברוך הוא, מסתתר מאחור כל זה. פלא, תראה מה עומד מנגד עינינו. בריאה כולה מעידה על הקדוש ברוך הוא, וזה רק הלבוש שלו. כמה הקדוש ברוך הוא ענב. תראה איך הוא מסתתר אחרי כל העניין הזה. אין עוד מלבבו כפשוטו, מלבדו. ומי שמתבונן ורואה את זה, יודע את האמת וצריך להגיד לעצמו, שהנה אין מציאות בלעדי הקדוש ברוך הוא בעולם. אם הוא כזה ענב, אז מה אני אגיד על עצמי? מה נגיד אנחנו? מרוב הענבה הקדוש ברוך הוא העלים את עצמו בתוך לבושי העולם. מה שאתה רואה, הוא נסתר מכל זה. אפלה ואפלה. איך כתוב? לא הראני האדם וחי. הקדוש ברוך הוא מסתתר בעצמו מכל זה. במדרש רבה כתוב, כעדין קמצא דלבושי מיני ובה. רבנו מביא את הדבר הזה. שהקדוש ברוך הוא זה כמו, יש חיה כזאת, חרגול, שהפנימיות, הגוף הפנימי והחיצוני שלו זה הכל אחד. אז הקדוש ברוך הוא זה הכל אלקות, הכל אחד. דוד המלך אומר, אותי אור כסלמה, או כסמלה שאדם מתכסה, מתחבא. אז מי יכול להגיד על עצמו, אני כזה גדול, אני כזה חכם, על מה אתה מדבר? אין עצה ואין תבונה כנגד השם. מי שרוצה להשיג את הקדוש ברוך הוא, מי רוצה להיכנס לעבודת השם, להתחיל במשהו, להיות יהודי, חייב להוריד את כל השכל. רבנו אמר, תמימות, פשיטות. כשרבי נתן בא לרבנו, אמר לו רבנו, שכח כל מה שאתה יודע. ורבי נתן היה ענק ועצום בלימוד, ידע כבר את כל התורה כולה. אמר לו, שכח. ורבי נתן קיבל את זה בתמימות, איך אפשר? רבנו אמר לו, עכשיו שתשים את השכל שלך קצת בצד, ואני אכניס אותך לתמימות פשיטות, לאמונה הפשוטה, הרגילה, מה שאני רוצה להלביש בך, אחרי זה יחזור לך כל השכליים. כי אם לא חז ושלום כל החוכמה, זה גאווה. אדם קשה לו להתנתק מהישות שלו. חכם בסיפור של רבנו, וחכם וטעם, חשב את עצמו כזה גדול. כל העולם, אומר רבנו שם, נראה בעיניו כלא. פחד פחדים לאן אדם יכול להגיע. איך אדם ילוד אישה, לא קולט, שהוא כלום, ויכול לחשוב שכל העולם בעיניו נראה כלא. ראינו בפרעו, במצרים, מה אדם יכול להגיע לאיזה מחשבות? לי יאורי ואני עשיתיני. כל העולם נראה בעיניו כלא. סיפר להם שאפילו הוא אין לו צרכים עד כדי כך, חשב שהוא אלוהים. בן אדם יכול להגיע לשיגעון הזה. יש אנשים שאמרו שהם חושבים שהם אלוהים. איזה עשיר אחד הרב סיפר עליו פעם, שאמר לו בפשטות, מרוב שהיה לו כסף, הייתי בטוח שאני אלוהים. פחד פחדים. מכירים את המצב הזה, את העניין הזה. כמה צריך להיות זהיר. ובסיפור שרבנו סיפר חם וטעם, מי שהולך בראש הזה של החוכמות, בסוף מפסיד הכל. וכל הדמיונות שלו הכניסו אותו, שהוא איבד הכל. זה מחשבות מדומות שנדבקים מהאדם במשך חיים. אנחנו יודעים מה זה, ראינו את זה בקורח. קורח אינו התעתו, חזן אומרים. בן אדם, איך הגעת למצב הזה? לחלוק על צדיק האמת, על משה רבנו. איך זה הגיע? זה מרוב חוכמות מדומות, הבנות מוטעות של העולם. אין תמימות. חזן אמרו שקורח לא ראה בשפלות עצמו. לא ראה. וואי, הסתכל, ראה דברים גדולים, אבל לא קלט שאתה צריך להיות נמוך, ככל שאתה רואה שכל יותר גדול, ככה אתה צריך להוריד את עצמך. שלמה המלך אמר, מגן להולכי תום, הולך תמים, הולך בטח. אם אתה לא בתמימות, לאן תגיע? אם לא חז ושלום, האדם יכול לרדת למטה, למטה, למטה, כי רק הקדוש ברוך הוא יכול להוביל את האדם. אין, הקדוש ברוך הוא הולך עם צדיקים תמימים, תומת ישרים תנחם. תדקת תמים, תיישר דרכו, אומר דוד. אין משהו אחר. אם חז ושלום לא ככה, אם זה לא הדרך המסלול, הדרך לשאול פתוחה. ראינו לאן הגיע קורח. צערנו כתוב, ובני קורח לא מתו, סכנת נפשות, אפשר ליפול למחשבות גדלות. לכן צריך האדם כל הזמן להכניס את הידיעות האלו לתוך המוח, למהות, לחזור ולשנן. לכן אנחנו חוזרים על הדברים האלה הרבה בשבילנו, שחליל לנו ניפול לגדלות. לשמוע אדם ששומע, ללמוד, ללמד בעניין הפשיטות ממות, כי רבנו זה הייתה הנקודה שלו. הוא היה תמים, רבי נתן אמר, כמו תינוק, וזה עיקר שלמות האדם. בשיחות הר"ן, בקוף נון דלת, אומר רבנו, שעיקר מה שהוא הגיע למדרגה, היה רק בעניין של פרסטיק, פשוט. זה המדרגה שהוא הגיע. רק בגלל שרבנו החזיק בעניין של הפשיטות. תראו מי, על מי מדובר. אדם שאחז בכל שבילי התורה, אין מקום שלא תהיה בו, בכל הספרים כולם. ידע קבלה, ידע פשט, רמש, דרס, סוד, כל ספרי הזוהר, תראו שם, שהוא אמר צריך ללמוד קצת מזה, קצת מזה, הוא פירט שם את כל הספרים שיש בעולם. וחרש ועבר על הכל עשרות פעמים. כל ספרי הפוסקים, כל ספרי המוסר, כל מה שיש בספרי היהודית ידע וחרש. אבל מה אמר? שהגיע למדרגתו רק בעניין פרסטיק פשוט. איך? כי הוא היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, יוצא להתבודדות, הולך ליער בפשיטות תמימות, כמו ילד קטן, שמתחטא בפני אביו ככה, קורא תהילים, בוכה, תינוק. כל מה שהשיג היה רק בבחיות ותחנונים. רבנו אמר, סיפר, שהוא שאל את הצדיקים, כולם, איך הגעתם למדרגה? אמרו לו שהגענו למדרגה הזאת, רק על ידי שהחזקנו במידת הפשיטות תמימות. אז תראו מה זה, חכם גדול ככל שיהיה, לדרך האמיתית שלו, אומר לך, זרוק את החוכמה, זרוק את השכל. החוכמה, רבנו אמר משפט פלא, שצריך להשליך את כל החוכמות, החוכמה הכי גדולה לא להיות חכם כלל, זה שכל. חוכמה הכי גדולה להיות חכם כלל, זאת ידיעה עצומה. תראו איזה דיבור, שהדבר הזה להיות, לא להיות חכם כלל, זה החוכמה הכי גדולה בעולם. זה מה שאמרנו, אמר רבי נתן, מי יודע אם יצאתי ידי חובת אימות שרצה רבנו שאני אגיע. רצה מאיתנו. כי אין עוד מידה כזאת בעולם שתדביק אותך לקדוש ברוך הוא מעל מידת התמימות פשיטות. תמים תהיה עם השם אלוקיך. אומר שם רשי, התהלך אמו בתמימות. זה הדיבור של רשי, ותצפה לו, ולא תחקור אחר עתידות. אלא כל מה שיבוא אליך קבל בתמימות, ואז תהיה אמו ולחלקו. תראו מה זה רשי הקדוש, גם גאון עולם, חכם החכמים, אומר לך, שפירש את כל התורה כולה, מא' ועד ת', אומר לך, קבל הכל בתמימות. כל מה שעובר עליך, כל מה שיבוא עליך, זה רק מה שידביק אותך לקדוש ברוך הוא. לא חקירות, ולא חוכמות, ולא שום שכל ודמיונות. פשיטות, תמימות, תביא אותך לנקודה. רבנו בליקוטי מוהר"ן, בתניין ב', אומר, עיקר היהדות הוא רק תמימות ופשיטות. ללך בתמימות פשיטות. בלי שום חוכמות. להשתדל בכל דבר שעושה שיש שם השם יתברך, ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו, כלום. רק עם איזה כבוד השם יתברך. כל מה שאתה עושה, תראה, השם נמצא פה או לא. ואם לא, אתה לא רואה, אם לאו לאו, ואזי בוודאי לא ייקשה לעולם. תראו מה זה, אחים יקרים, לא ייקשה לעולם. אנחנו מבינים מה זה אומר. יש כאן עצה נפלאה. הלא כל אחד מאיתנו יודע צרת נפשו, מה שעובר עליו, וכל אחד בעניינים שלו, ויכול חלילה ליפול, כמו שקרה וקורה לכולם. אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, יש נפילות, לכולם יש. אפילו הצדיקים הגדולים ביותר נפלו לאן שנפלו. לך תדע, ואנחנו יודעים עד הגיעו, וכמה מגיע ניסיון, שיש אפשר ליפול לכאלה מקומות של ספקות, שלא ייפול על אף אחד מאיתנו, מחשבות של, ככל שאדם עולה במדרגות, ידעו, של האמונה, מגיע למקומות מסוכנים יותר. חז"ל אמרו, ככל שאדם גדול, יצרו גדול ממנו. גמרא מביאה במסכת סוכה, שכל אדם, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. מה הפירוש? אדם גודל, ככל שהוא גדול יותר, תראו, מדובר על עבודת השם, לא על משהו אחר. היצר הרע שלו גודל איתו, מפיל אותו, מתגרה בו יותר חזק, ומכניס בו כל מיני דברים מסוכנים, כל מיני פירושים ומחשבות, שלא עלינו שיכול להגיע לכפירות. זה יצר הרע גדול. נתפס במחשבה של האדם, מתלבש פה על המוח. כמה סכנה. אנחנו יודעים מה זה המלאק. המלאק מכניס בו ספקות. לבן, הארמי, מה זה? זה לבן, לא בן המוח, במקומות הכי גבוהים. עד שאלו הקדוש ברוך הוא, אמר לו, אל תתקרב ליעקב. שם לו גלעד. אל תיכנס, יכל להיכנס למוח של האדם. נו, מה אפשר לעשות מצב כזה? אין, עצה אחת, תמימות, פשיטות. חפש תמיד את הקדוש ברוך הוא, בלי שום מחשבות ודמיונות. זה רק מה שיכול להציל אותנו מנפילה. דוד המלך אומר, יש לאדם במוח קליפה, מסובבת את האדם. כל המחשבות שלו מסתובבות. נהיה לו מוח, לב שחרחר, מסובבת לו את הלב, ואתה לא יודע מה לחשוב. האדם מתחיל להתעייף מרוב מחשבות, חוכמות, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, איך אני אפעל, מה אני אעשה פה. רבנו אומר, תעצור רגע את המוח, תירגע, תמימות פשיטות, תעשה מה צריך, בוקר אתה קם, תניח תפילין. רבנו יוצא בבוקר, שם את היד על המזוזה, אומר הרב, הולך למקווה, שם את עצמו במים, מוסר לך השם הכל, את המחשבות שלי, את הדיבורים שלי, כל מי שתלוי בי אני מוסר עליך. תראו מה זה תמימות, כי אני בתומי הלכתי והשם בטחתי לו המעד. רק זה אומר דוד המלך יכול לחזק את האדם, מי יכול לעמוד בסחרחורת הזאת שיש בעולם עם כל השכלים שנופלים על כולם. אין לך סיכוי. מרוב חוכמות שנזרקות בעולם, החכמים הם על הערה ולהטיב לא ידע, אין לנו סיכוי אם ניכנס במור במחשבות האלה. מכניסים לנו ידיעות בלי סוף. אנשים מסכנים דבוקים 24 שעות לכל מיני מכשירי וטלוויזיה ושמועות וחדשות, ומכניסים להם עקמימות בלב, ספקות, ומפחידים אותם, ויהיה ככה ולא יהיה ככה. ואם תעשו ככה יקרה, ואם לא נעשה פעולות כאלה, איפה? והכניסו את העולם ללחץ ופחדים, ולאף אחד אין למה לסמוך, וכולם בחרדות, ולאן מגיעים? מביאים ספקות, מעקמים את הלב של האדם. זה עושה לאדם כובד על הלב. אנחנו יודעים מה זה הספק, שמתקלקלת לך אמונה, נהיה כובד על הלב, עקמימיות הלב זה נקרא. עד כדי כך. אומר השלמה המלך, הולך בתום מלך בטח. אם אתה הולך בתמימות, בפשיטות, תחזיק במידה הזאת, לא תיפול, ואתה תלך עם אומץ, עם כל הבעיות שיש לך בעולם, אתה תהיה בטוח בדרך. למה אנחנו יודעים כמה התחילו עבודת השם ובום, נפילה. אז מה עושים? רבנו אמר קשה. שהוא היה בסיפור בדבריה, כתוב שם שהוא יצא בחומה, החזיק רע, כמעט נפל למים. אם הוא היה זאב, היה, לא עלינו יכול. אז רבנו החזיק, כאב לו האצבעות שאמר, אבל תחזיק, מה תעשה? אם לא תיפול, לאן תלך? אז רק אם אתה באמת, בפשיטות, מימוד, מחזיק בדרך, באמונה, מה שלימדו אותך אבותינו הקדושים, תמשיך. רבי נתן אומר, שאמר לרבנו, כל מה שלמדתי והשכלתי, בכל זאת אני רוצה שתקשור אותי. למה הסכנה, יש סכנה גדולה באדם שהוא מתחיל ויכול פתאום ירצה ללכת מהניסיונות והחורמות שיעברו עליו. שהוא לא ייפול, רבי נתן פחד שאיזה חור בסק, כרבנו אמר לו, תפסתי כבר, קשרתי אותך בסק שלי. אז רבי נתן אמר, כן, אבל בכל זאת תקשור אותי עוד יותר חזק, שלא אוכל לצאת, זה פלא פלאים. למה שרצה לצאת? רבי נתן היה אדם תמים, איזה עבודות השם הוא עשה. אנחנו רואים עובדה, הלך לרבנו, היה אדם עשיר, גדל בבת של עשירים, הגיע למצב שכבר לא היה לו מה לאכול. אבל הלך איתו בעיניים עצומות. והמשיך והמשיך, ופחד שחז ושלום לא ירצה לצאת. מה הפחד הזה? זה פלא עצום. יש מדמה מסוכן, החוכמות של האדם יכולים להפיל אותו. זה מתלבש. לכן רבי נתן אמר לרבנו, תקשור אותי עוד, עוד, עוד, שלא יהיה איזה מחשבת חוץ אחת, שלא יהיה איזה לב שרוצה פתאום לברוח, חס ושלום. להבדיל, הזכרנו את קורח, שהיה חכם גדול. שאלו שם חז"ל, מה ראה לשטות זו? אנחנו יודעים את התשובה. מה ראה לשטות זו? את החוכמות שלו. הוא כל הזמן הלך עם שכל, ובא למשה רבנו בכל מיני שאלות של חוכמות, ותלית שכולה תחלת, האם הוא מסתכל על הציצית, אמר, זה מה שיפתור את הבעיה, תעלית שכולה תחלת, צריך לשים עליה ציצית, צריך חוט, יש לי תעלית שלמה, כולה תחלת. נו, על פי שכל הוא צודק, מה אני צריך חוט תחלת, תפתור אותי את כל הבעיה, שיש לי תעלית שלמה. על פי החוכמה הוא צודק, מה שאומר לי, פתיל תחלת, מה זה? ואני אומר לך, יש לי תעלית שלמה, הכל הגיוני, מה שאומר לו, זה מזוזה, מה כתוב במזוזה, שמה ישראל? קורח אומר לו, יש לי בית, כולו מלא ספרים. הכל כתוב על קלף, כל פרשיות התורה בפנים. אז מה עכשיו אתה אומר לי, את הדבר הקטן הזה, המזוזה, היא תשמור, היא תעשה את העניין? רבי משה אומר לו, כן, לא, הוא בחוכמות, לפי שכל נכון, בית מלא ספרים, עוד יש לו העשיר, אחד לכתוב כל ספרי התורה הלוך וחזור, אבל אם הוא היה מאמין בפשיטות ממות, שמה שמשה רבנו אומר, תעשה ציצית לבגד ככה, כי השם ציווה. הקדוש ברוך הוא רוצה דווקא את הציצית הזאת, עם החוטים האלה, עם הצבע הזה, ושמונה חוטים, וכאלה קשרים, וכל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ואני רוצה תפילין של ראש כאלה, ותפילין של יד, ופרשיות כאלה. מה לך להיכנס בשכל, ולהתמקח עם משה, עם צדיק האמת? הלא בלדה, צדיק האמת בכלל לא הייתי יוצא מצרים. כל השאלות האלה שבאים על צדיקים, באים מהחלל הפנוי, מהדמיונות שיש לאדם, מקום שאין עליהם תשובות, איך אתה יכול לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא? כלום לא תבין. השכל לא מגיע לשם. וצריך רק אמונה במקום הזה, אמונה מעל השכל. ואז זה ירגיע לך את הנפש. לכן, תראו שם, הפרשה, יש פרשת חוקת שבא אחרי כוח. אומרת לנו, זאת חוקת התורה, תירגע. פרש רשי. לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, לומר מה המצווה הזאת? שאלות, מה הטעם יש בה? באים בחכמות, חקירות. אומר רש"י, לפיכך כתב בה חוקה, גזרה היא מלפניי, אין לך רשות לערער חרר. זהו, גזרה ככה גזרה, חוכמתו יתברך. תשליך את כל השאלות, מה המצווה הזאת? למה? לא הגיוני, כן הגיוני, עזוב. מחפש את הטעמים. גזירה היא מלפני נקודה, אין לך רשות לאחר אחרי הנקודה. תראו, זה עוצמה של פירוש. ועוד התורה ממשיכה שם, אומר, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום. רש"י כותב, לעולם נקראת על שמו של משה, פרה שעשה משה במדבר. זה מצווה שעליה אמר שלמה המלך, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. הוא דווקא שם הביאו עניין של מצווה שאף אחד לא מבין. אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני, שלמה המלך החכם באדם, ידע את כל החוכמות. רצה לדעת גם הוא שכת של המצווה הזו דווקא. אבל אמרו לו, רחוקה ממני, יש דברים שרק מישהו תמים ופשוט, כמו משה רבנו יכול להשיג. פרה אדומה, אדומה תמימה, יש שם, תראו, אדם תמים. תמים זה משה רבנו. ויש משה ענב מעל כל פני האדמה. אין, אשר על פני האדמה, משה רבנו הענב באדם. אתה שלמה המלך יכול להיות יותר חכם, יפה מאוד, אבל מה לעשות, גזירה מלפניי, רק תמים כמשה יכול להשיג את סוד פרה אדומה. שלמה המלך מבין, אמרתי איך כמה חשבתי, אבל לא רחוקה ממני. מי שרוצה להשיג בחוכמת הקדוש ברוך הוא, זה מתרחק ממנו, זה רק הולך ורחוק יותר. לכן שלמה הבין שצריך לעצור מלהבין. הבעיה שלנו, שקשה לנו להשליך את השכל, הגאווה לא נותנת, אני חייב להבין. לא יכול להיות שאני לא מבין, לא יכול להיות שאני לא יודע, כי אני כזה גאון שחייב לדעת הכל. רבנו אמר, הכי טוב לא לדעת. תכלית הידיעה שלא נדע. חז"ל אומרים לו, העולם ירגיל אדם עצמו לומר, איני יודע. זה הגמרא בברכות, בדף ד' עמוד א' עומדת, אומר שם, למד לשולחן לומר, איני יודע, שמא תתבדה ותאחז. סכנה שלמה. אתה יכול לטעות. תיזהר שאתה אומר, אני יודע. ולא רק זה, אתה תחזיק בטעות מהגאווה שלך. מה הבושה להגיד לי יודע? איך יש שיר של בברסלב, גם הרב ארוש שר תמיד השיר הזה, אני לא יודע כלום, לא יודע כלום, לא יודע, לא יודע כלום, מה הבעיה? כי באמת, מי יכול לדעת משהו על האינסוף, שתבח שמו? מי יכול לדעת? אתה יכול לדעת על מה שלא תדע, לא התחלת אף פעם. לכן צריכים לסמוך רק על האמונה בפשיטות, אמונה מעל השכל, כמו שהיה משה רבנו, שכל פעם שראה משה רבנו את גדולת השם וקיבל עליו איזה מצווה, עשה אותה בלי שאלות מיותרות. כלום. גם עם ישראל היה לו דבר כזה. נעשה ונשמע. למה? משה רבנו אמר, ואנחנו מה? מה אני יכול לדעת על הקדוש ברוך הוא? כי משה היה ענב בתכלית. אז רמזה לנו התורה במצוות האלה, פרה אדומה. כמה צריך אדם להקטין את עצמו? איך כתוב שם בפסוק? ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושנית תולד והשליך אל תוך שרפת הפרה. אומר שם רב נתן, עץ ארז ואזוב ושנית תולד, שמי שיתגאה, יקביא את עצמו כארז, ישפיל את עצמו כאזוב וכתולד. כמו שאמרו שם רבותינו ז"ל, שצריכים לצמצם את המוח. שמעתם מה אומר? צריך לצמצם את המוח. השכל שלנו רוצה לטוס בחוכמות, טיסות, אבל בלי להרגיש, משבש לו את המחשבה. לכן חייבים צמצום. אומר רבי נתן, בלי להתגאות ולהיות חכם, כלום. לבלי להתגאות להיות חכם בעיניו שירצה להשיג הכל יותר משכלו. אדם לא מרגיש שהוא רוצה להשיג יותר משכלו. לכן אומר רבי נתן, שיצמצם את המוח, תירגע. אל תהיה גאוותן. תמצם את המוח, אין, יהיה מי שהיה גבוה שישפיל עצמו כאזוב או כתולת. ויסמוך את עצמו, אומר, רק על אמונה. אל תסמוך על השכל שלך. בן אומר שם בליקוטי מוהר"ן, כי אין, כ"ב, כ"ד, אני לא זוכר, כי אין לסמוך על השכל בעצמו כידוע. אין לסמוך על השכל כידוע, אתם מבינים? על מה אתה יכול לסמוך? אין פה שום שכל, יש פה רק אלקות, השם, אמונה. וישליך עצמו רק על אמונה. וזה דווקא על ידי זה זוכים לתאר, אומר שם, תראו, אתה חיצוניות עם הפנימיות, יקשר את עצמו אחרי זה עם חיצוניות ופנימיות, אחרי שאדם בתמימות, מסתדר לו כל הסיפור, כל העולם הזה, כל המחשבות, בין למעלה, בין למטה. רק מישהו פשוט בתכלית יכול להגיע לשכל אלוקי כזה, שיראה בסוף הכל על כל דבר. קורח רצה להשיג שכל בלי צמצום. זהו, נפל בגדלות, כבוד. לכן הוא מביא שם חלק על התורה כולה. רצה רק שכל גבוה בלי צמצום. וזה נקרא שאדם מגיע למצב כזה חולק על הפנימיות והחיציניות. הוא לא יכול. חז"ל אמרו, ראה בגדולת השם, אבל לא ראית בשפלות עצמך, לא הבנת, קדוש ברוך הוא מנהל פה את כל העולם, תראה אם אתה מדבר מתוך גאווה, אם אתה בתמימות פשיטות מקבל את העניינים. אם היית תמים, לא היית מתווכח עם צדיק האמת, שהוא כולו קודש, מתוקן בברית. מה אפשר לחלוק על צדיק אמת שכולו נקי, זך, טהור, פנים של תינוק? אתה יכול להתווכח עם אדם כזה. אנחנו צריכים להיות זהירים בעניין הזה, שלא חס ושלום, כי אם לא, אדם מגיע לכפירות. אנחנו ראינו, התחלנו בסיפור, שרבנו סיפר, אמרנו, תלכו ללמוד את הסיפור הזה, על החכם ותם. בסופו של דבר, שם בסיפור, החכם כפר בעיקר, השם ישמור, הגיע למסקנה שאין מלך, מרוב שהוא עלה עם החוכמות, ואולי, שאין מלך. אדם יכול לא עלינו להגיע לכפירה מרוב חוכמות. למה הוא לא יכול לקשר? איך יכול להיות שאני לא בתמונה? אני חכם כזה גדול ולא מבין. יכול לכפור בסופו של דבר. אבל הטעם, הכל בפשיטות מקבל באמת ובאמונה ובפשטות ובתמימות. בלי שום עניינים ועד כדי כך שחלילה יכול להגיע ולצאת מהעולם הזה כמו שראינו בקורח. השלמות הכי גדולה רבותיי, ראינו כתוב על יעקב אבינו. יעקב איש תם יושב אוהלים, פשיטות תמימות. וכשהוא נלחם, היה לו בעיות קשות, זה לא היה פשוט. נלחם עם הלכו של עשיו, עם אחד שיש לו רעיונות של הכל כוח ושכל. נלחם איתו. אחרי המלחמה איתו, עם ספק של עמלק, עם מי הוא נלחם? כתוב שיעקב אבינו הגיע, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. שם איך כתוב, ללא קושיות. רבנו אומר, אין לו שהוא בא בלי קושיות. זהו, זה נקרא שלמות. שלם בגופו, שלם במעונו, שלם בתורתו, שמתי אתה שלם? שאין לך קישיות על הקדוש ברוך הוא, שום שאלה. לא בפרנסה, ולא למה, הרווחתי או לא הרווחתי, גם לא בשאלות של לא עלינו אדם חולה למה, ולמה קרה לי, ועם כזה, שום שאלות, ולא בגוף, ולא בממון, ולא בתורתו, בלי קושיות, למה ככה, יכול להיות, לא יכול להיות, תמים, למדת ככה, מקבל. וזה מה שמביא את האדם בסופו של דבר על השלמות. תראו, כשיעקב אבינו, אחרי הבעיה עם המלאך עם עשיו, נפגע, הוא צלע כתוב שם. ואז מה, הנה, הוא היה צולע, אבל הוא לא בא בטענות. ולכן שאתה מקבל את הכל באהבה, בין בטיב ובין באקו, אומר אבינו, זה עושה אותך שלם. ואז ממילא, הממון שלך שלם, והגוף שלך הופך להיות שלם, והתורה שלך שלמה, כי אתה מקבל את כל המציאות, ככה השם רוצה. אז במילא בעזרת השם, שאדם חושב ככה, אז התורה שלו מגינה ומצלה עליו, אז הוא נהיה בריא, והוא נהיה שמח, ותראו את הטעם שם בסיפור, כל הים שער, זה מעשה שלי וזה מעשה שלו, ולמה לנו מדבר מאחרים, וכולו טוב, הוא לישרה לב שמחה, לב שלו ישר, אין לו עקומיות, והולך עם הקדוש ברוך הוא, בכל המצבים, בתמימות ובאמונה ובשמחה, ובעזרת השם, שנצליח להגיע למדרגות האלה של הטעם, אמן ואמן.

שלום לכל המאזינים היקרים הנפלאים המיוחדים שלנו של רדיו כל הנחל. רציתי בסך הכל לברך אתכם, שיהיה לכם יום טוב, יום נפלא, יום שמח, יום מלא אמונה, יום שיתמלאו כל משאלות לבכם לטובה. אני מקווה שהברכה שלי תרחיב לכם קצת את הדעת, כי ברגע שהדעת מתרחבת, אומר רבנו, כל הדינים מתמתקים ומתבטלים, כי בעצם הדינים תלויים בקטנות הדעת. אז באמת שיהיה לנו יום טוב, גם לי, שיהיה לי יום טוב, לכל עם ישראל, שנזכה להיות בשמחה, נזכה לאמונה, נזכה להתחלה חדשה. בקיצור, יום טוב.

רובינו היה לו 10 ניסיונות הכי קשים שרק יכול להיות. הכל הלך לו הפוך. רוב רובינו היה הראשון שגילה את הקודש בו. כולם היו עובד עבוד הזורם. מה זה עובד עבוד הזורם? אלה אמרו שהשמש, זה אמרו שהשמש ברא את העולם, זה אמר, הלבנה ברא את העולם, עץ ואבן, כל מיני שטויות שיש, זה המים, זה האש, כל מיני עבוד הזורם. שוכחים שיש ברא עולם ש... הכל הוא מגלגל. אברום אבינו, כשדיה שלוש שם, בין שלוש שיקרס בויר, בגיל שלוש, והיה לו מאוד מאוד קשה. יש להם קשה, למה? כי לאבא היה, מה היה לאבא? לא חלוט, היה בית חרושת של פסלים, שהוא מחר, סיטונאי מחר את הפסלים. אם כולכם יודעים את הסיפור, נחזור את זה עוד פעם. אברום אבינו, האבא שלו, תרח, היה לו בית חרושת של פסלים, של אלילים. ואברום אבינו היה בגיל שלוש, חשב בוודאי השמש, זה בוער, זה הקודש ברוך הוא. איך שנעשה ערב, הכל הלך ויצא הלבנה, מה זהו? ככה כל הלילה התפלל ללבנה. פתאום נעשה עוד פעם אור, אמרה, לא, לא, זה גלגל. אחד מגלגל לגלגל, גלגל לא מתגלגל לבד. וכך הכיר את הקודש ברוך הוא, ובא הביתה והלך ושבר את כל הפסלים, ולפסל הגדול, הכי גדול, אכן, זה עולה מחירים. שם גרזן ו... צלחת אוכל, אבא, מה, מה, אוי, אוי, מה קרה לך פה? מה, מה, מה קרה? אמרה, אבא, אני לא יודע, ראיתי שהבאתי לו אוכל וכולם רצו לאכול, אז הוא לקח גרזן, ומה, מה איתך? זה, הם לא יכולים לזוז. אמרה, אבא, אתה אומר שלא יכולים לזוז? הנה, איך אתה מתפלל אליהם? הם אבנים, עצים, ברזן, מתחה. ככה מסע אותו לנמרוד וזרק אותו בתוך האש. הקופונים, הוא היה הראשון שמגלה את הקודש ברוך הוא. כולם, אף אחד לא ידע, שידעו שהקודש ברוך הוא מתחבא באיזה מקום בשמיים. אבל אברום אבינו פרסם לכולם, אין דבר כזה בלי הקודש ברוך הוא. אין דבר כזה, הכל הקודש ברוך הוא. כל זה לקוז, הכל.

בהפקה הנכון ועם הניגון הנכון ועם הרב הנכון ועם ההערה הנכונה, ופתאום דיבור שהיית רגיל אליו שומע אותו מלא פעמים, פתאום הוא מאיר בהערה חדשה, מאיר באור אחר ומחלחל לתוך החיים שלנו. יש הרבה דיבורים כאלה של רבנו שאנחנו כבר מכילה על הביטוי כביכול נדושים, אין שימוש בעולם כלל, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תמיד שאפשר גם לתקן, ואין כהנה וכהנה, הרבה דיבורים כאלה מסוג זה, שזה בא ברגע הנכון, זה דיבורים של רוח הקודש ממש, ושהם באים ברגע הנכון ובזמן הנכון ובניגון הנכון, ופתאום הם מחלחלים לך במקום כזה ש... זה עשה לי את זה. זה נגע בי, זה נגע בי, זה נגע לי, זה נגע בי באמת. ואנחנו, זה מה שאנחנו מבקשים, השם ברך. תן חלקנו בתורתך, ושהתורה תמיד תהיה חזרה חדשה לנו, ונזכה להתחדש בתורה, ונזכה להתחדש בלימוד תורה. זה מה שאני מבין שזה עיקר הכוונה. שהדיבורים האלה שאנחנו רגילים בהם, יחלחלו לתוך ליבנו, וכל פעם יהיו כמו ניגון חדש, ונזכה גם לשמוע דיבורים חדשים, שלא שמענו מעולם. רבנו אמר, אני אוצר של יראת שמיים, ובאוצר של יראת שמיים זה אין סוף של תובנות, הבנות, קשרים נפלאים, ועוד כהנה וכהנה. אז יש לפנינו בזאת השם ברך יום מלא וגדוש, עם שיעורים טובים, עם תוכניות טובות, עם מוזיקה טובה, חלק מהשירים גם שירים חדשים שלא שמענו, שנזכה בזאת השם ברך להתחדש, העיקר זה להתחדש, להתחדש, המחדש בטובו בכל יום עשה בראשית, שאנחנו נהיה חלק מההתחדשות הזאת, שדברים שהיינו רגילים בהם יהיו חדשים לנו, בזאת השם ברך. נאחל לכולם המשך הזנה רבה, לתועלת מרובה, יום טוב, יום נעים פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, כל טוב.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני ימי בין המצרים. אחד ממנהגי האבלות הקיימים בימים אלו היא ההלכה של איסור לבישת בגד מכובס וכיבוס בימים אלו. מה כוונתי לימים אלו? לספרדים איסור כיבוס בגד או לבישת בגד מכובס, האיסור קיים רק בשבוע שחל בו תשעה באב. אותו שבוע שחל בו תשעה באב, ממוצאי שבת האיסור קיים. לאשכנזים האיסור קיים מראש חודש אב. בדין כיבוס, פעמים אדם יש לו בגד שהוא כבר לבש אותו, הכין אותו לפני ימים האלו, לבש אותו חצי שעה, ואז הוא שם אותו בצד, שאיתו בעצם הוא לבש אותו בימים אלו. לבש את הבגד, פתאום נפל עליו איזה לכלוך, איזה כתם מקומי בבגד, האם יכול לכבס את הבגד המקומי? לא, אין כוונתי כיבוס במכונה. קחת איזה מגבון, או איזה טיפה נקודתית, רק את הכתם. הלכה למעשה, ניקוי כתם מקומי, זה לא בכלל האיסור של כיבוס בימים אלו. כמו כן, בגדי גוף, לבנים, גרביים, ראוי להכין אותם לפני ימים אלו, אבל מי שלא הספיק לו, נגמרו לו, ימים חמים, מזהים. אפשר להחליף בגדי גוף, זה מקומות החמים, להחליף לבגד גוף, גופייה, לבנים, גרביים, לבגד מכובס, או אם צריך וחסר, גם לחבס את זה, לחבס ידני, וזה לא בכלל האיסור של בגד מכובס בימים אלו. זה לגבי בגדי גוף. ולגבי כתם מקומי, זה גם לאו דווקא בבגדי גוף, אלא בשאר הבגדים, גם הדין הזה קיים, שניקוי כתם מקומי הוא לא בכלל האיסור. תודה רבה וכל טוב.

המשיח, מלך המשיח, רק לא להשיח, תשיח, מלך המשיח.

0: ועכשיו, הרב עופר שלמה גיסין, בתוכנית התחזקות מליקוטי מוהר"ן.
1: הנושא שביקשו שנדבר עליו הערב זה עבודת השם בתוך הסתרה ובגלות. או במילים אחרות, שקצת נדבר על זה בהתחלה, ניהול משברים. יש בעולם היום תורה שקוראים לה ניהול משברים, כאשר יש משבר מסוים, ארגון, יש תורה שלמה איך מתייחסים לזה. זה מדע שלם. ושני היסודות החשובים בניהול משברים, זה אחת ההתייחסות לחולשות ואחת התייחסות לחוזקות. החולשות, זה ברור, בזמן משבר, האדם או הארגון נמצאים בזמן משבר. ובזמן משבר יוצא מצב שכל החולשות מתגברות. נהיה איזה חוסר סדר, כאוס, בלגן שלם, ואז יוצא מצב שכל החולשות מופיעות, והחולשות משתלטות על המצב. זה העניין של החולשות, החוזקות. זה לנסות, דווקא מתוך המשבר, לחפש את החוזקות שיש לאדם או לארגון, ואז לנסות להשתמש בחוזקות כדי להתגבר על המשבר ולפתור אותו. זה העניין של חולשות וחוזקות. הדבר הזה מאוד מתאים לניהול משבר בחיים של עם, או בחיים של כל אחד מאיתנו. בפני שהסכנה הגדולה ביותר, שבזמן המשבר הזה, יהיה מצב של השתלטות מוחלטת של החולשות, וחוסר תשומת לב לחוזקות. עכשיו, כשאנחנו נמצאים עכשיו בימי בין המצרים, לקראת ראש חודש אב, אם חס ושלום לא תהיה הגאולה השלמה, אנחנו שוב צריכים להשלים את שלושת השבועות האלה של הגלות. והגלות של עם ישראל אחרי חורבן בית המקדש השני, זה אולי המשבר הכי ארוך בתולדות האנושות. החורבן היה, לפי המניין המקובל, השנה אנחנו מונים 1954 שנים לחורבן. יש חשבון אחר שמוריד את זה בשנה. 1954 שנים של גלות ומשבר קשה ביותר בכל תחומי החיים של עם ישראל, מכל הבחינות. קודם כל, כמובן, חסרון בית המקדש, וממילא, מפני שאין בית מקדש, חיסרון של מלך, כהן ונביא, שאלה הדרכים שאיתם עם ישראל עובד את הקדוש ברוך הוא על פי התורה. ומילא חוסר בסנדרין, כי הסנדרין הייתה יושבת בלשכת הגזית בבית המקדש, יש ירידה של התורה, כמו שהנביא אומר, עבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. ובתוך המצב הזה, מעבר לחסרון בית המקדש, יש מצב של פיזור של עם ישראל בכל העולם, וכמובן כל הצרות הנוראות שעם ישראל עבר ועובר מצד הגויים שהוא גלה לביניהם. אם כן, הגלות זה משבר גדול מאוד. וכמובן זה לא רק משבר לאומי, זה משפיע על כל פרט ופרט, על כל יהודי ויהודייה, במשך כל קרוב ל-2000 שנות הגלות האלה. ונוצר מצב שאנחנו לא מכירים מצב אחר מאשר הגלות. כאשר אנחנו רוצים לנסות להבין מה איבדנו, יש לנו מה שכתוב בספרים הקדושים. בתורה נביאים כתובים, ובדברי חז"ל, ובדברי כל חכמי ישראל, אבל קשה מאוד גם ללמוד את כל מה שכתוב וגם להפנים את זה. ולכן נוצר מצב שאנחנו רואים את העולם במצב של גלות. יש משל מפורסם שמופיע בשם הרמב״ם, שאיזה זוג, איזה עריץ גוי, זרק אותם לבור כלא חשוך, בגלל איזה עניין שהוא רצה להעניש אותם. כשהם היו בתוך בור כלא חשוך, נולד להם ילד. הילד הזה נולד במערה חשוכה, ומעולם לא ראה את העולם. ואז ההורים רוצים להסביר לו, ללמד אותו, שהוא יבין מה זה העולם, ואז הם צריכים להתחיל לתאר לו את השמש, את האור, את הצמחים, את האוויר, את השמיים, כמובן שזה רק מילים. וקשה מאוד לילד הזה, אפילו מקבל את התיאורים הכי יפים בעולם, קשה לו להבין על מה מדברים בכלל. ככה זה גם אנחנו. אנחנו נולדנו בתוך חושך הגלות, ואין לנו שום מידע אמיתי מה יש בחוץ. כלומר, מהו העולם הטוב, הנפלא והמאיר, שהיה בזמן שהיינו על אדמת ארץ ישראל, עם בית מקדש, מלך, כהן, נביא וסנהדרין. ואנחנו במצב של אותו ילד, שאנחנו נולדנו בתוך החושך, ומכירים רק את החושך, ואת התיאורים על מה שיש מעבר לחושך, זה נשאר מילים שקשה מאוד להתחבר איתם. אבל המשבר הזה, כמובן, הוא משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו, עכשיו, בחיים שאנחנו חיים. לכל אחד מאיתנו יש אוסף של משברים בחיים, משברים פנימיים, משברים חיצוניים, אם זה בענייני בריאות ופרנסה וזוגיות, ואם זה בענייני עבודת השם. ובתוך המצב הזה אנחנו שוכחים לפעמים שבעצם כל המשברים והגלויות הפרטיות שלנו הן מושפעות מהגלות הגדולה הזאת שאנחנו נמצאים בקרוב ל-2000 שנה. מה עושים בזמן כזה? זאת כמובן שאלת השאלות. ושוב, לא לכל אחד יש משברים בכל תחומי החיים, אבל לכל אחד יש בוודאי משבר אחד שמשפיע עליו. וכשהוא עובר, מגיע משבר חדש. תורת ההתחזקות הזאת היא אולי התמצית של תורת רבנו רבי נחמן ותלמידו רבי נתן. איך מתגברים על החושך, על המשבר, על ההסתרה ועל הגלות? יש מושג ידוע בספרי הצדיקים שרבי נתן משתמש בו הרבה, גלות הנפש. זה לא רק גלות הגוף, שכל אחד לא נמצא במקומו. עיקר העניין זה גלות הנפש. הבעל שם טוב הקדוש אומר שאם אדם נמצא בתוך ביתו, אבל הוא מרגיש חוסר מנוחה פנימית. הוא קם והולך ועובר מחדר אל חדר והולך, הלוך וחזור, חוסר מנוחה. אומר הבעל שם טוב, זה בעצמו עכשיו גלות, זה עונש גלות. בתוך חוסר המנוחה, בתוך חוסר יישוב הדעת, בתוך החוסר הגדול של האור האמיתי, של התורה הקדושה, של בית המקדש, זה משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו. והתורה של רבנו, היא עוסקת בעניין הזה, ולכן כנראה בגלל זה היא כל כך מתפשטת בעם ישראל. זאת אומרת שזה מה שצריך היום. צריך התחזקות. התחזקות שהיא בעצם ההדרכה איך לצאת מהמצב הלא רצוי. ורבי נתן אמר פעם משפט מאוד חשוב. הוא אמר בהרבה ספרים, אצל הרבה צדיקים בכל הדורות, עוסקים בעיקר בהתעוררות. כלומר, לעורר את האדם לעשות מה שהוא צריך. אבל הוא אמר, על כל כף התעוררות צריך כערה התחזקות. כלומר, היחס בין התחזקות להתעוררות צריך להיות של הרבה התחזקות, ופחות מזה ההתעוררות. יש התעוררות ללא התחזקות, היא עובדת, כמו שאומרים היום, פול גז בניוטרל. האדם נמצא בניוטרל, אין שום התקדמות. ולכן עיקר העיקרים, גם במה שאדם לומד, אם זה בספרים שהוא לומד, אם זה בשיעורים שהוא שומע, והעיקר העיקרים במה שהוא אומר לעצמו, בהתבודדות, בתפילה, כשהוא יושב עם עצמו ומברר עם עצמו את המצב שלו, הוא צריך למצוא את חזקו. אמרנו קודם, בזמן משבר, החולשה מתגברת על האדם. ואנחנו מכירים את זה, הוא נכנס למצב של יוש. אפילו שהוא עבר כבר 1,000 משברים כאלה, והם נפטרו ועברו, אבל בזמן שהוא נמצא בעין השערה, נראה לו שזהו. ואנחנו אומרים היום, נשרף העולם, הדגים עלו על העצים, אין תקווה. ליצר הרע יש תורות שלמות, אלפי כרכים, מצגות, הסברים, תורת היוש. ולהינצל מזה צריך הרבה מאוד התחזקות. לכן צריך עצות. העצות תמיד עדיף ללמוד אותם בתוך הספרים, בלשונם הקדושה של הצדיקים. אפילו שלפעמים אולי קשה לנו להבין מה הם אומרים, אנחנו מעדיפים שיגידו לנו את זה קצר ולעניין, אבל זו טעות. כשאדם לומד בלשונם של הצדיקים, הקדושה והאור שהם הכניסו בתוך הדיבורים שהם אמרו וכתבו, משפיעה על נשמתו. עדיף לשבת על דף שלם של ספר, שאולי קשה לי מאוד לחבר מילה למילה, ולהבין בדיוק מה הצדיקים אומרים, מאשר לשמוע כל מיני דיבורים בלשון קצרה ופשוטה, שלכאורה יותר ככה מדבר אליי, יש בזה הרבה פחות אפקטיביות. וזאת המילה הנכונה, יש לזה אפקט, שזה השפעה על הנפש. אז נראה היום משני קטעים בליקוטי הלכות, שלוש עצות, שרבי נתן כותב, איך להתחזק בזמן משבר. נימד מהלכות בשר בחלב, הלכה ה', בליקוטי הלכות, ומהלכות ראשית הגז, הלכה ג'. רבי נתן מדבר, העצה הראשונה שנעסוק בה, הוא מדבר על התחדשות. הוא מביא את זה בהתייחסות למצוות הביקורים, המצווה שמביאים ביקורים מהשדה, ושאנחנו יודעים שזאת המצווה של שבועות, שנקרא ביום הביקורים. רבי נתן אומר כך, כי ביקורים הם בחינת התחדשות, שצריך להביא הפרי המתבקרת ומתחדשת בכל שנה, להביאה מיד לבית השם, ולהודות עליו לשם, ולספר עליו את כל הצרות שעברו על ישראל מתחילתם, ובחסדו ונפלאותיו הנוראים הצילנו, כמו שנאמר בוידוי ביקורים, וענית ואמרת, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם ממתי מעט, וישם לגוי גדול עצום ורעב, ויראו אותנו מצרי וכו'. כולנו מכירים את הקטע הזה? זה בעצם הגרעין המרכזי של ההגדה של פסח, מפני שכל כך הרבה יהודים, רוב עם ישראל, מכיר את ההגדה של פסח בליל הסדר, מכירים את הקטע הזה. כאשר רבותינו ידעו שהתורה מצווה עלינו בליל יציאת מצרים, תתווה בניסן, לספר ביציאת מצרים, וזה צריך להיות בדרך של סיפור, הם חיפשו את הקטע בתורה ששם יש סיפור יציאת מצרים באופן כזה, והם מצאו את וידוי ביקורים, ואז בעצם עיקר הגדה של פסח, לומדים את הכמה פסוקים האלה של וידוי ביקורים, כלומר, כל יהודי שהיה מביא את הפירות המתבקרים בשדה שלו לבית המקדש, כדי להקריב את קורבן הביקורים, הוא היה צריך להגיד, בזמן שהוא מגיש את הביקורים בבית המקדש, הוא היה צריך להגיד את הפסוקים האלה, כמו שכתוב, וענית ואמרת. ועכשיו הוא צריך להגיד, וחזל בעצם בגדה של פסח, לוקחים את הפסוקים האלה ודורשים אותם, וזה עיקר הלב של הגדה של פסח, לכן אנחנו מכירים את זה. הוא אומר רבי נתן, כי עיקר חיוב ביקורים מרמז על התחדשות, שצריכים להתחדש בכל פעם, או להתחיל בכל פעם מחדש. ואל יבהילו רעיונים על כל ההרפתקאות והמניעות, התגברות היצר הרע וכו' וכו', וכל מה שעובר עליו. כי יזכור חסדי השם מנפלאותיו, אשר עשה עמנו בכלליות ובפרטיות ממצרים ועד הנה. וגם מקודם, שירדו למצרים בעת שרדף לבן הארמי את יעקב, וכל מה שעבר בין יעקב ולבן בעת שעבד אצלו, ולבן רימה אותו 10 מונים, ולא נתנו אלוקים להרע עמדו וכו', ולא די שלא עלתה בידו לעבדו חס ושלום כרצונו הרע, אף גם רוצים ממנו בנותיו רחל ולאה, שעל ידם נבנה העולם, והעמיד מיטה שלמה מהם, שהם השבטים הקדושים, שעל ידם עיקר התגלות האלוקות בעולם, כי לא היה בהם שום פסול, וכולם ענו ואמרו בשעת הסתלקות יעקב, כל שבטי ישראל שהיו מסביב מיטתו של יעקב אבינו בשעת הסתלקותו, הם אמרו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה מדרש מפורסם של חז"ל, וכל מה שעבר על ישראל מאז עד הנה, אין כל פה יכול לדבר וכו'. וכן בפרטיות עוברים כל אלו הבחינות על כל אחד מישראל. כי כל אחד עומדים עליו בחינת לבן ועשיו ומצרים וארבע מלכויות וחילותיהם. וכולם עומדים על ישראל בכל דור ודור בכלליות. וכן בפרטיות עומדים כולם על כל אחד ואחד לחלותו חס ושלום. והקדוש ברוך הוא מצילנו מאדם. כמובן, כולם זוכרים שאחרי שמספרים את כל הסיפור של כל מה שהיה לעם ישראל בגלות, אז אנחנו אומרים, והיא שעמדה על אבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מאדם. דהיינו כל הרדיפות וההסתות וההתגרות שהיצר הרע וחילותיו מתגרים בכל אדם, בכל יום ובכל עת, שהכל נמשך מבחינת הקליפות הנעל לבן ועשיו. כי גם לבן ועשיו ומצרים, כל התגרותם בישראל היה רק שהתלבש הבעל דבר בהם, להתגרות בישראל, על שהם הולכים בדרך השם שמסר למברהם אבינו, וחזקים באמונת הבורא היחיד, המשגיח ומושל בכל וכו'. וכן בכל דור ודור, עומדים שונאים בגשמיות ורוחניות, למנוע ממלכת שמיים. והקדוש ברוך הוא עוזרנו בכל פעם, כמו שאנו אומרים שלוש פעמים בכל יום, בתפילת 18, ועל ניסיך שבכל יום אמנו, ועל נפלאותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים, הטוב כי לא חלו רחמך וכו'. אנחנו לא שמים לב למה שאנחנו אומרים בתפילה. על ניסיך שבכל יום אמנו, לא סתם בכל יום, ערב, בבוקר וצהריים, בכל עת. יש ניסים וחסדים. ואומרים לקדוש ברוך הוא, הטוב כי לא חלו רחמך. אין שום עצה להינצל מכל זה, כי עם אמונה שלמה בשם יתברך, שהיא בחינת התחדשות, בחינת חדשים לבקרים, רבה אמונתך. היינו שידע האדם האמת לאמיתו, שאינו יודע כלל, כלל, כלל לא. רק התחזק עצמו באמונה הקדושה, שקיבלנו מאבותינו הקדושים, ואל יבלבל אותו שום דבר בעולם, כי אין אנו יודעים כלל, כפי שהורו אותנו רבותינו זיכרונם לברכה, הם אמרו והם אמרו. תכף נסביר מה זה הם אמרו והם אמרו. אבל הנקודה המרכזית היא, אומר רבי נתן, העצה מספר אחת, זה התחדשות. התחדשות על ידי מה? התחדשות על ידי אמונה. איך זוכים לאמונה? רבנו אומר כמה פעמים בספרים שלו, הודיע אמונתך בפי. התעוררות האמונה זה לידי כוח הדיבור. דיבור בתורה, דיבור בתפילה. כשאדם חוטף לעצמו דיבור בתורה, כלומר לומד דברי התחזקות של הצדיקים, זה מעורר מחדש את האמונה שלו. כשאדם מדבר בתפילה דיבורי אמונה, ובעיקר בהתבודדות שבה הוא מנסה להוציא מתוך ליבו, במילים שלו, בלשון שלו, בשפה שלו, דיבורים של אמונה, כולנו יודעים את זה, זה מוכח בשטח, זה בדוק ומנוסה, כשאדם מדבר דיבורי אמונה, גם שהוא שומע דיבורי אמונה, אבל בעיקר שהוא מדבר אותם מתוך עצמו, אם זה בלימוד שלו ואם זה בתפילה שלו, אין רגע מתוק מזה. כשאדם באמת זוכה בהתבודדות, להתחיל לדבר עם עצמו דברי התחזקות, דברי אמונה, מזכיר לעצמו את ניסי הקדוש ברוך הוא, את חסדי הקדוש ברוך הוא, שעשה איתו כבר בפעמים רבות קודמות, ומעורר בתוכו את התקווה שכך יהיה גם הפעם, זאת הרגשה מתוקה ונפלאה, ונדמה לאדם שזהו, מהרגע, מעכשיו, אני משתנה. אני לא נופל לתוך העצבות, לתוך הדיכאון, לתוך הלחץ. אחר כך כמובן זה עובר. מה העצה? הקדוש ברוך הוא חוטף לך רגעים ושעות וימים של עצבות, לחץ, דיכאון, חולשה. אתה כנגדו תחטוף רגעים ושעות וימים של התחזקות והתחדשות. ואומר רבי נתן, אל תשכח את העיקרון הזה. רבותינו זיכרונם לברכה, הם אמרו והם אמרו. ועכשיו הוא מסביר בדיוק. הם אמרו, זה הדבר הראשון, הם אמרו שצריכים לשבר כל התאוות שבעולם. לא מבעיה עבירה כלשהי, לא מבעיה הכוונה, לא כל שכן עבירה כלשהי. בוודאי, צריכים לברוח מן היותר מבורח מן האש. אלא אפילו תאווה באלמה, בשום תנועה שנה ברצון השם יתברך, צריכים לברוח ולהתרחק מנה בתכלית הריחוק, כי הוא פוגם מאוד בנפש הישראלי ובכל העולמות, אלפי אלפים וריבי רבבות התלויים בו. זה מה שהם אמרו, הדבר הראשון שהם אמרו. צריך לשבור ולשבר את כל התאוות שבעולם, ולא כל שכן עבירה שצריך לברוח ממנה כמו שבורחים מהאש, אפילו תנועה באלמה, שהיא לא כפי רצון השם יתברך, צריך לברוח, מפני שזה פוגם בנפש הישראלי מאוד מאוד, ובכל העולמות של התלויים בשמה שלו. כמו שרבנו מסביר באריכות, בתורה ח' בליקוטי מוהר"ן חלק שני, איך שכל אחד ואחד מאיתנו, בכל נפש של כל יהודי ויהודייה, תלויים אלפי ורבבי רבבות עולמות שלמים. לכן כשאתה פוגע ביהודי, אתה פוגע בכל העולמות התלויים בו. וכאשר אתה מחזק יהודי, אתה מחזק את כל העולמות שתלויים. ומצד הרגשת החשיבות הזאת, עד כמה שכל יהודי יש לו משמעות כל כך יסודית בקיום העולם, אדם צריך לחשוב את זה גם על עצמו. ומתוך הרגשת החשיבות הזאת, שאני בן מלך, וכל העולמות תלויים בי, הוא יכול לחזק את עצמו נגד התאוות, לא כל שכן, אבל גם נגד אפילו תנועה שאינה ברצון השם יתברך. זה הרי יסוד כל תורת האמונה וההתחזקות שלמדנו מרבותינו, חז"ל הקדושים, ומכל הצדיקים שבאו אחרים. זה מוסר. אבל הם אמרו את זה, אבל הם אמרו גם עוד יסוד חשוב מאוד. אומר רבי נתן, והם אמרו, כלומר, אותם אלה שאמרו עד כמה אפילו תנועה באלמה לא כל שכן תאווה, פוגמת בנפש הישראלי ובכל העולמות, אלפי אלפים ורבי רבבות התלויים בו, הם אמרו את זה, אבל הם אמרו עוד דבר, חשוב מאוד, שאפילו אם עבר האדם מה שעבר, אפילו אם עבר על כל התורה כולה, אלפים פעמים רחמנא ליצלן, אף על פי כן אין שום יאוש בעולם כלל. וצריך להתחיל בכל פעם מחדש. כי השם יתברך מקבל תענוג ושעשועים מהגרוע שבגרועים. אדרבה, זהו עיקר גדולתו יתברך, כשהרחוקים מאוד מאוד ממנו, מודים בו יתברך, ומתחזקים באמון, ומודים, משבחים אותו יתברך, כמבואר כל זה, מדבר רבותינו, זיכרונם לברכה, כמה פעמים. הם אמרו והם אמרו, יש שני יסודות, אחד לא יכול בלי השני. סתם לדבר כל היום, אין שום יוש בעולם כלל, עלול לגרום לאדם זלזול בחשיבות של שמירת המצוות או ההתרחקות מהעבירות. מפני שהוא אומר, עזוב אחי, כל טוב. לא הכל טוב. קודם כל צריך לדעת, שצריך לברוח מן העבירה כבורח מפני האש, וכל דיבור ומחשבה ומעשה שהוא לא כפי רצון השם יתברך, פוגם בנפש של איש הישראלי, ובכל העולמות שתלויים בו. זה יסוד מוסד ראשון שאדם צריך לחזק בתוך נפשו, אבל צריך גם את היסוד השני. שאין שום יוש בעולם כלל. אפילו אם אדם עבר מה שעבר אלפים פעמים על כל התורה, הוא יכול לעשות תשובה ולהתחדש ולהתחזק ולחזור לשם יתברך. רק אין שום יוש בעולם כלל, מסוכן. רק לדבר עד כמה כל העבירות מסוכנות ופוגמות, זה גם מסוכן. מפני שאז האדם נופל לייאוש מסוג אחר. הוא נופל לייאוש, אומר, אז זהו, הלך עליי. וכל מה שחז"ל אמרו, ורבנו הקדוש בתורתו, הדגיש את העניין הזה כל כך, אין דבר כזה הלכה. גם אם הוא נפל אלפים פעמים, ואפילו אחרי שהוא מתחזק, הוא עושה תשובה, הוא ישר בדקה אחר כך, הוא בשעה אחר כך, הוא נופל עוד פעם, זה לא משנה. כי אין הלכה. תמיד, תמיד, יש תקווה להתחיל מחדש. וכמו שרבי נתן אומר, חז"ל דיברו על זה הרבה פעמים, על דבר המעניין הוא שאנחנו רואים שאפילו אצל גדולי חכמי ישראל, התנאים הקדושים, ראינו את רבי עקיבא, שהיה עד גיל 40 עם הארץ גמור, ואמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור? שאלו אותו תלמידיו, למה היית אומר כחמור? למה לא ככלב? הוא אומר, כחמור, כשמושך הוא שובר את העצמות. שנאה לתלמידי חכמים. ואז בזכות אשתו, הצדיקה רחל, הוא הלך ללמוד תורה, ונהיה זה שעל פיו כל התורה שבעל פה שלנו, כמו שאנחנו יודעים בספירת העומר, תמיד נזכרים בזה, של רבי עקיבא היו 24 אלף תלמידים, 12 אלף זוגות תלמידים, והם כולם נפטרו במגיפה, אז הוא הלך ולקח 5 תלמידים, אחד מהם זה רבי שמעון בר יוחאי, ולימד אותם את כל התורה כולה, וכל התורה שבעל פה, היא בעצם אצלנו מורשת רבי עקיבא. ואיך הוא התחיל את החיים? בגיל 40 הוא רק התחיל ללמוד תורה. זה תנה אחד. תנה השני, ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש. היה אדם אלים, חז"ל מספרים, הוא היה גלדיאטור, נלחם בחיות טרף אצל הרומאים, ואחרי זה הקים קבוצת שודדים, הוא היה שודד. ואז פגש אותו רבי יוחנן, ראה אותו עובר את הירדן בקיצה אחת, אמר לו כוחך לתורה, אמר לו יופיך לנשים, היה גם חוצפן. אמר לו רבי יוחנן, אם תחזור בתשובה, אני אתן לך לאישה את אחותי, שהיא יפה כמוני. הוא חזר בתשובה ונהיה אחד מגדולי גדולי התנאים בכל הדורות. ויש כמובן הרבה סיפורים כאלה. חז"ל באו להדגיש אצלנו את היסודים. ונגיד רגע בסוגריים. כשאדם נמצא בזמן נפילה והסתרה, כשמדברים איתו דברי התחזקות, זה נראה לו שזה מין פסיכולוגיה כזאת, נקרא לזה במרכאות. כן, תודה שאתה מנסה לחזק אותי, באמת תודה רבה. הוא לא מבין שזאת האמת לאמיתה. זה לא רק באנו לחזק אותך, לעודד אותך, ללטף אותך, להגיד לך איזה דיבור ככה, להקל מעליך את העצבות או את הנפילה. לא, זאת האמת. וזה מה שרבי נתן אומר לנו פה. אותם חז"ל הקדושים, הם אמרו והם אמרו. הם אמרו את המוסר והאמונה עד כמה עבירות מסוכנות ופוגמות. אבל גם הם אמרו שיש תקווה לנצח. כשאנחנו באים ואומרים בתפילה ב-18, סלח לנו אבינו וחטאנו, ומחלנו מכנו ופשענו, ואז אומרים, ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. מה זה מרבה לסלוח? כמה? אם מישהו חטא כנגדי, אני יכול לסלוח לו. ואז הוא עושה בדיוק אותו דבר נגדי עוד פעם, ואני עוד פעם סולח לו, ואז הוא חוזר, ואני עוד פעם סולח לו. כמה פעמים אדם יכול לסלוח לאדם אחד, שכל פעם חותן נגדו, בקש סליחה, ואני סולח לו. אני מניח שמישהו מצליח 100 פעמים לסלוח לאדם השני, הוא נחשב צדיק גדול. אבל יש איזו קו אדום, שאומר לו, תשמע, עד כאן. כל פעם אתה עושה אותו דבר, בקש ממני סליחה, אני סולח לך, ואתה חוזר על המעשים שלך. יש רגע שבה אתה אומר לו, עד כאן, כי אנחנו בני אדם, והיכולת שלנו לסלוח היא מוגבלת. אבל הקדוש ברוך הוא לא כך. הקדוש ברוך הוא חנון המרבה לסלוח. כמה מרבה? הקדוש ברוך הוא, האין סוף ברוך הוא. כך הוא נקרא בזוהר הקדוש. זאת אמונתנו, הקדוש ברוך הוא אין סוף. אדם שמוגבל, גם כוח הסליחה שלו מוגבל. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא אין סוף, כוח הסליחה שלו הוא אינסופי. לכן כאשר אומרים חנון המרבה לסלוח, מרבה צריך לשים כוכבית. מרבה כמו שאינסוף יכול להרבות. אינסופי. וזאת האמת האמיתית. ובזה אדם צריך לחזק את עצמו. כאשר הייתה לו איזושהי נפילה, במחשבה, בדיבור, במעשה, אם זה בין אדם לחברו, אם זה בין אדם למקום, או שהוא סתם מתעסק בדברים שפוגמים בנפש ומרחיקים אותו, והם נגד רצון השם. הדבר הראשון שהוא צריך להתחזק בהתחדשות עצומה, באמונה אמיתית, שמצד אחד, הפגמים הם פגמים, ולעבור על רצון השם יתברך זה דבר חמור ונורא. הם אמרו, זו האמירה הראשונה של חזק, אבל גם להתחזק ביסוד השם, שגם אם עבר אלפים פעמים על התורה, אומר רבי נתן, אף על פי כן אין שום ייאוש בעולם כלל, וצריך להתחיל בכל פעם מחדש. הם אמרו והם אמרו, תזכרו את היסוד הזה, כי כל אחד מאיתנו, נראה לי אפילו כמה פעמים בכל יום, צריך להתחזק ולהתחדש מחדש, ולזכור את העניין הזה. ממשיך רבי נתן ואומר, על כן צריכים להתחדש בכל פעם, בבחינת ביקורים, שהם מבחינת התחדשות כנת. זה שכתוב בראשית, בראשית ברא אלוקים, ודרשו רבותינו ז"ל, בשביל ביקורים שנקראים ראשית, ברא העולם. כי עיקר בריאת העולם היה בשביל בחינה זו, בחינת התחדשות, שהיא בחינת ביקורים, בחינת ראשית, בחינת בראשית ברא אלוקים, שבשביל ראשית ברא אלוקים את השמיים. הביקורים הם ראשית, ראשית תבואתו, הנביא אומר על עם ישראל. ביקורים, הראשית של תחילת הצמיחה של היבול בשדה של האדם, זה ראשית. אומרים חז"ל, בראשית ברא אלוקים. בשביל הראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שעיקר בריאת שמיים וארץ היה בשביל ראשית, דיינו שיתחיל האדם בכל פעם מראשית. כאילו היום הוא ראשית התחלתו. כי זה עיקר תיקון העולמות. כי גם השם יתברך מחדש אותם בכל יום מחדש. את כל העולמות. כמו שנאמר, ובטובו מחדש בכל עת תמיד מעשה בראשית. כמו שאומרים בכל יום, עושה חדשות. אנחנו אומרים את זה בברכות קריאת שמע, זה היסוד של ברכת קריאת שמע בתפילת שחרית. להתחזק בזה שהקדוש ברוך הוא בורא את כל העולם כל רגע מחדש, בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. הכל כל הזמן נברא מחדש. האדם צריך להשתלב בדבר הזה. כי על כל העולם ועל כל העולמות, הקדוש ברוך הוא אחראי. והוא דואג לחדש את העולם בלי הרף. גם בטבע עצמו, כפי שאנחנו רואים אותו, יש כל הזמן התחדשות ותנועה, מרמת התא, שמרכיב את החי ואת הצומח, ועד לכל הכוכבים וכל הגלקסיות, יש כל הזמן לידה מחדש. אבל עצמו, האדם עצמו אחראי, והוא צריך לשלב את עצמו במקמת ההתחדשות העולמית. להתחיל להתחדש. הסכנה נגד זה, האויב של ההתחדשות, זה הייאוש. אבל הייאוש הוא שקר, כמו שרבנו אמר, אין שום ייאוש בעולם כלל. והרבה אנשים תמיד שואלים, מה זה אין שום ייאוש? לפעמים נראה לי שאין כלום חוץ מייאוש. רבנו מסביר בתורה הנחית בלכותו מוהר"ן, מפני שכל העולם כולו נברא על פי התורה, והוא ספוג בתורה. ותורה היא הפך הייאוש, התורה היא תקווה, לכן הייאוש הוא מצג שווא בנפש, ושתמיד יש תקווה. ומה שאני צריך בשביל זה, ההצעה הראשונה שאנחנו עוסקים בה עכשיו, זה העניין של ההתחדשות. ואיך מתחדשים? באמונה. ואיך מגיעים לאמונה, אמרו? על ידי דיבורים. אומר רבי נתן, ועל כן נשמח תכף בפרשת והיה כי תבוא, אחר מצוות וידוי ביקורים ומעשר, שם כתוב העניין הזה של וידוי ביקורים, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות. וכתיב שם, היום הזה נהיית לעם, אשר אנוכי מצווך היום. ופרש רשי שם, בכל יום ידומה בעיניך, כאילו היום נכנסת עמו בברית. היינו כנל, כי זה עיקר בחינת ביקורים, בחינת התחדשות בכל יום. כאילו היום נכנס בברית ומתחיל עצמו לכנוס בממשת ישראל. וכאן רבי נתן מדבר על ההצעה השנייה. הצעה הראשונה, התחדשות. הצעה השנייה, איך עושים את ההתחדשות? היום הזה. ואומר רבי נתן, וזה בחינת בשרו מיום אל יום שועתו. זה פסוק מתהילים. שבכל יום ויום שורח הקדוש ברוך הוא ישועות חדשות. להציל את האדם הסיטרא אחרא המתגברת בכל יום. כמו שאמרו אבותינו זכרם לברכה, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, כמו שם חז"ל, מסכת סוכה, היצר הרע היה הורג אותו. הקדוש ברוך הוא עוזר. וזה בכל יום ויום. נמצא שבכל יום ויום נעשה עם כל אדם עניינים חדשים לגמרי. והקדוש ברוך הוא עוזרו ומושיעו בכל יום. בשרו מיום אל יום ישועתו. מה הכוונה?

להתחיל מחדש. אם כן, שתי העצות האלה, שהן בעצם עצה אחת, ההתחדשות מיום ליום, להיות עסוק בעבודת היום. וכפי שרבנו אומר באחת התורות הכי חשובות שלו, והכי שוות לכל נפש, ותורה קצרה מאוד, תורה ריש עין בית בלכותי מרן, היום אם בקולות נשמעו, אומר שם רבנו, גם בענייני העולם הזה, אפילו בענייני פרנסה, וגם בעניין עבודת השם, העיקר הוא להתחזק היום באותו יום, ולא להסתכל על מה היה קודם, ולא לפחד ממה שיבוא אחר כך. הוא אומר שם, אין לאדם בעולמו, כי מאותו המקום, אותה השעה שעומד בו. ומי שמצליח באמת להיות מקוון, לחיות את הרגע, כפשוטו, לחיות את הרגע. אין לאדם בעולמו, אלא מה שעומד לפניו כרגע, וכל עבודת היצר הרע. זה לבלבל את האדם ממה שהיה קודם. עזוב, כבר הייתי בסרט הזה, כבר מסתיתד אלף פעמים, זה לא עזר, אז הוא גם לא מתחיל עכשיו. או שהוא מפחד, מה יהיה אחר כך? אפילו אם אני אתחזק עכשיו, אני יודע מה יקרה אחר כך. אתה לא יודע מה יקרה אחר כך. ואם באמת האדם חי את הרגע, ועומד מול מה שעומד לפניו כרגע, ולא נותן לעצמו ליפול, הוא מתרגל להיות אדם שתמיד רואה את מה שלפניו כרגע ועושה אותו, הוא יכול ממש לחיות חיים נפלאים. זאת בחינת ההתחדשות, מיום ליום. כל יום כשלעצמו. לא לבלבל עצמו כלל מיום לחברו. לא מהיום שעבר, לא מהיום שיבוא. וההתחדשות הזאת, ההסתכלות על הרגע, אדם צריך למרכז את עצמו בעניין הזה, ביישוב דעת, וכמובן, כפי שאמרתי קודם, שכל אחד מאיתנו צריך לחדש מחדש את העיסוק שלו בתורה ובתפילה. וכאשר אדם יש לו את הלימוד היומי שלו הקבוע, יש לו את ההתבודדות היומית הקבועה שלו, שבה באותו רגע הרבה יותר קל לרכז את התודעה שלו, באותו רגע עכשיו, נגיד מה שהיה היה ומה שיהיה יהיה, אני כרגע כאן ועכשיו מתחדש מחדש באמונה על ידי דיבור של תורה ותפילה, וכל מה שעומד לפניי זה רק מה שקורה היום. וכאן הגענו להצעה השלישית. איך אדם מסתכל על עצמו? איך אדם מתבונן בעצמו? כולנו מכירים את תורה ריש פ"ב. בדרך כלל רוב מה שזוכרים מתורה ריש פ"ב, זה העניין שאפילו רשעים גמורים, יש בהם נקודות טובות, אבל זה לא הנושא המרכזי של התורה. התורה מתחילה כשהאדם מסתכל על עצמו, והוא רואה שיש לו פגם. הוא צריך לחפש נקודה טובה, וגם אם הוא מוצא נקודה טובה, הוא רואה בה גם כן פגמים. אז הוא צריך להסתכל עוד יותר בפנים, וככה רבנו נותן שם מהלך, של התבוננות בנקודות הטובות הרמה המיקרוסקופית, עד שמוצא את הטוב המוחלט. אבל אם אדם לא מסתכל על עצמו ולא מתבונן, הוא לא יכול להגיע לתורה ריש פ"ב, כי זה כל המהלך, התבוננות. מה המטרה? המטרה היא, אז אמרה לאלוקיי, איך אני מגיע למצב שאני מזמר ושר לקדוש ברוך הוא? כלומר, חיבור נפלא של שמחה. מרבנו, אז אמרה אלוקיי, ביהודי, אם אתה תחפש את העוד מעט טוב שיש בעצמך, וגם באחרים, על ידי זה תוכל לזמר לשם. אם כן, תורה ריש פ"ב זה התבוננות וזמרה. זמרה זה המטרה, התבוננות זה האמצעי. לחפש נקודות טובות זה עבודה של התבוננות. זה שאני אזרוק כל הזמן ריש פ"ב ונקודות טובות, זה לא יביא אותי לשם. אני צריך להתבונן. ועל ידי זה אני מעלה את עצמי, וגם אחרים, מקף חובה לקף זכות. ידוע הסיפור על רבי נתן, שנתן באיזשהו מקום שיעור על תורה ריש פ"ב. כשהם יצאו מהשיעור, הוא ותלמידו, רבי נחמן מטולצ'ין. תלמידו, רבי נחמן מטולצ'ין, אמר לו, כן, אין כמו ריש פ"ב, אני כל הזמן הולך עם ריש פ"ב. אמר לו, רבי נתן, אם כן, איפה כל הבעלי תשובה שלך? כי רבנו אומר שם, שאם אתה מחפש ומוצא נקודות טובות באחרים, אתה מעלה אותם מקף חובה לקף זכות. אנשים נהיים יותר טובים רק בזכות.

את הצורה שאתה מסתכל עליהם. כך שאם אתה באמת עוסק בראש בבית, על עצמך, אתה באמת עולה מכף חומה לכף זכות. ואם אתה מסתכל על אנשים אחרים ומחפש ומוצא בהם נקודות טובות, אתה באמת הופך אותם להיות יותר טובים. כשאני רוצה לדעת, אם אני מסתכל על עצמי, על פי הדרך של תורה ראש בבית, נקודות טובות, אני פשוט צריך להסתכל, האם אני באמת עליתי מכף חומה לכף זכות, ומשתפרתי. ומצלחתי לשיר לשם. הצלחתי. אז אני בדרך הנכונה. לא הצלחתי, אני עדיין לא שם. אותו דבר עם אנשים אחרים. כשאני מסתכל על אנשים ומוצא בהם נקודות טובות, חפש את הטוב שבהם, ומסתכל עליהם דרך הטוב שבהם, הם אמורים להיות יותר טובים רק מעצם ההסתכלות הזאת שלי בהם. אז יש הרבה על מה לעבוד. מה הבעיה? כשאדם מסתכל על עצמו, וכשהוא נמצא במצב של המשבר, שדיברנו עליו, שהחולשה מתגברת ומתפשטת על הכל, הייאוש, הוא רואה רק רע. מה עושים במצב כזה? יש לנו פה קטע נפלא, מלכותי הלכות, יורד דעה, הלכות ראשית הגזלת הגימל, שרבי נתן אומר יסוד שהוא הבין מרבנו. הוא אומר כך, הוא מביא פסוק מה הנביא, והושע, הנביא הושע, בספר תרי עשר, בפרק א', פסוק האחרון של הפרק, כתוב שם דיבור מפחיד. קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי. שם דברי תוכחה קשים ביותר, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תסתכלו שם בפרק, זה פרק קצר מאוד. אבל הפסוק מיד אחר כך, זה הושע פרק ב', פסוק א', פסוק מיד אחר כך, פסוק הקודם כתוב, אתם לא עמי, אתם לא העם שלי, זהו, הודחתם. פסוק מיד אחר כך, כתוב, היה מספר בני ישראל ככל הים וכו', והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. מוזר מאוד. פסוק אחד אומר, אתם לא עמי, פסוק השני אומר, במקום שאומרים להם, אתם לא עמי, לא, בני אל חי. ויקשו רבותינו זן, מה עניין פורענויות ונחמה סמוכים בדיבור אחד? כמובן בפירוש רשי. רשי עוסק בזה די בעריכות, מבין מדברי חז'ל, ויש שם מדרש שחז'ל אומרים למה הדבר דומה, למלך שהחליט לגרש את אשתו, וקרא סופר שיכתוב גט, אבל תוך כדי שהסופר הגיע, המלך החליט לא להתגרש מאשתו. אמר, טוב, הסופר כבר בא. אמר לו, תכתוב בכתובה שאני מוסיף לה על כתובתה. זה באותו דיבור. אומרים חז'ל, לפעמים באותו פסוק, או בשני פסוקים סמוכים, יש עולם שלם של שני דברים מרוחקים לגמרי אחד מהשני. דווקא כשמגיעים לשיא הפורענות, אתם לא עמי. פתאום יש התגברות נפלאה של הרחמים, ופתאום קוראים להם בני אל חי. אומר רבי נתן, על פי הנ"ל מובן הדבר היטב, כי דייקה על ידי שהשם יתברך אומר להם לישראל, לא עמי אתם, רק הם כמו שאר הגויים, על ידי זה נתגלה גודל עוצם מעלתם ותפארתם, כי כנגדם, כנגד כל הגויים האחרים, כל ישראל קדושים, ועל כן מסמוכים זה לזה, כי דייקה על ידי שאמר להם, לא עמי אתם, על ידי זה ירחם עליהם ויושיעם וירבה אותם ככל הים. מחמת שהכל רואים, שכנגד הגויים, כולם צדיקים. וזהו, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. כי דייקה במקום שיאמר להם, לא עמי אתם, על ידי זה יאמר להם בני אל חי. כי על ידי זה דייקה, נתגלה מעלתם ותפארתם. צריך להגיד, אני קורא פה קטע מתוך הלכות ראשית הגזל חגימל. מי שיסתכל שם, יראה שלפני כן רבי נתן מביא הרבה פסוקים מהנביאים, שזה דבר שחוזר בנביאים, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל דברי תוכחה קשים, אומר להם, אתם לא עמי, אתם כמו הגויים, ודווקא מתוך זה נהיה נבואות נחמה. אומר רבי נתן, זה על ידי זה ממש, שעל ידי שהוא אומר להם אתם לא עמי,
ואתם כאילו ממש כמו גויים, חס ושלום, דווקא על ידי זה מתגלה מעלתם ותפארתם, ועכשיו רבי נתן אומר לנו, זה יסוד חשוב בהתחזקות האישית של כל אדם ואדם, כפי שהבנתי מרבנו, ומביא סיפור מופלא לרבנו, מה שהוא אמר לאיש אחד. אומר רבי נתן, לכל זה קיבלתי והבנתי משיחותיו הקדושות של רבנו זיכרונו לברכה. מהתורה אז אמרה לאלוקיי בעודי בסימן ויש בבית, תעיין שם היטב, ומכמה תורות, ובפרט ממה שסיפר לי. כלומר, הבנתי את זה משיחותיו ותורותיו, אבל הבנתי את זה בעיקר מסיפור שרבנו סיפר לי. שדיבר עם אחד, שהיה קובל לפניו מאוד על ריבוי מעשיו הרעים המכוערים, כי זה האיש שהיה חפץ מאוד להתקרב לשם יתברך, ולצאת ממעשיו הרעים, אך בכל פעם התגברו עליו יותר, עד שעברו עליו ימים ושנים הרבה, ולא זכה לצאת ממה שהיה צריך לצאת. אף על פי כן התחזק את עצמו ביותר, וחתר בכל פעם להתקרב לשם יתברך. והיה קובל מאוד מאוד לפניו, זכרונו לברכה, על עכירת מעשיו רחמנא ליצלן. וישיב לו רבנו ז"ל, בחוכמתו, בתמימות ובפשיטות. אין לי עוד עם מי לדבר, כי כבר כולו רע. רבנו אומר לו, טוב, לפי מה שאתה מתאר את עצמך, אז באמת אין לי מי לדבר כבר, כי אתה כולך רק רע, כמו שאתה מצייר את עצמך. ותכף נתעורר האיש ענן, וענה ואמר לרבנו זה, הלו על כל זה, אני מתגבר לפעמים להמשיך את עצמי לקדושת ישראל. מתוך זה שרבנו אמר לו, אין לי מי לדבר, אתה כולך רע. הוא התחזק ואמר, לא, רגע, רגע, אני כן מדי פעם מתגבר על עצמי, להתגבר, לחזור לקדושת ישראל. ענה רבנו ז"ל ואמר לו, הוא מעט דמעט, ותכף אמר לו שירגיל את עצמו ללך עם התורה, אז אמרה אלוקיי בעודי, כל זה סיפר לי רבנו ז"ל, כך אומר רבי נתן. והבנתי כוונותו הקדושה, שדי כעל ידי זה החייה את האיש. כי כבר נפל בעיני עצמו כל כך, עד שלא היה אפשר לו להחיותו בשום דבר. רק כשאמר לו שהוא כולו רע, אזי נתעורר בעצמו, והתחיל להרגיש מעט קדושת הנקודות טובות הנמצאים בו עדיין. ואז אמר לו רבנו, שילך עם התורה, אז אמר לו, לוקי באותי כנן. כי כל עניין הנעל מבואר היטב בתורה הזמרה הנעל. שמבואר שם, שאפילו רשע גמור צריכים לדון לקו זכות. כי איך אפשר לו שלא ימצא בו איזו נקודה טובה? לכן האדם אצל עצמו עיין שם היטב. ורבי נתן עכשיו מסביר מה המסקנה לכל אחד מאיתנו. היינו כנ"ל, שכשהאדם רואה שמעשיו אינם עולים יפה כלל, רחמנא ליצלן, צריך להפוך הדבר, להסתכל על עצמו מעבר השני. היינו כאילו חס ושלום כבר הוא גרוע לגמרי. וכנגד הגרוע והרע לגמרי, בוודאי ימצא גם בעצמו, בעומק ראותו, כמה וכמה נקודות טובות, ועל ידי זה יחדיה את עצמו, כמבואר שם היטב בתורה ענן. והבן היטב כל זה בעין האמת לאמיתו, באופן שתוכל לחיות את עצמך על ידי זה תמיד. הנקודה פה, כאשר מי שלומד את תורה רשפבת, את הזמרה, כי רבים מדברים עליה, אבל מעט מעיינים בה באופן קבוע, מה הם אותן נקודות טובות? שאלה חשובה. אנחנו רוצים להגיד, תראה, בית הוא בן אדם טוב, יש לו בפנים איזו נקודה טובה, אבל זאת לא הגדרה של רבנו בתורה. רבנו אומר שם, איך ייתכן שלא עשה איזה טוב מימיו? זה מה שכתוב שם. איך ייתכן שלא עשה איזה טוב מימיו. הדגש על המילה עשה. ומה שהעיקר הוא המעשה. ולכן כאשר האדם רואה שמעשיו אינם עולים יפה כלל, אומר רבי נתן, צריך להפוך את הדבר. תסתכל על עצום העבר השני. בוא נניח שאני באמת רע וגרוע לגמרי. דווקא על ידי זה שהוא התבונן בזה, הוא התעורר כמו אותו איש שדיבר עם רבנו. ורבנו אמר לו, טוב, אז אני מי לדבר, כולך רע. אמר לו, לא, רגע, רגע, אני לא כולי רע. או, לזה רצינו שתגיע. עשית כבר בלי סוף מעשים טובים,
ואתה עושה היום מעשים טובים, ובעזרת השם תעשה בעתיד מעשים טובים, ואלה הנקודות הטובות, המעשים. לאחר שאדם רוצה להתחזק, רוצה לעשות הזמרה, פשוט צריך לחטוף איזה מעשה טוב, בתורה, בתפילה, בחסד. כל מעשה טוב אפשרי. עכשיו רבי נתן מקשר את זה לתקופה שאנחנו עומדים בה, בין המצרים, האבל על החורבן, תשעה באב, ושואל רבי נתן כך, וזה בחינת שבת נחמו אחר תשעה באב, כי לכאורה תמוה, שקודם תשעה באב, שהוא קודם עיקר חורבן בית המקדש, מתלבלים הרבה על הגלות ועל החורבן, כל הימים שבין המצרים. תקנו לנו שלושה שבועות של אבל לאומי. מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב, אבל מרוכך, מראש חודש אב עד תשעה באב, הנהגות אבלות הרבה יותר קשות. תשעה באב, יום החורבן, שיא האבל, צום, 24 שעות, אמירת קינות, לא מניחים תפילין בבוקר, יום אבל כבד וקשה. אומר רבי נתן, למה אנחנו מתאבלים לפני תשעה באב? תכף נבין את השאלה שלו. אומר רבי נתן, תקנו לנו בימים שקודם תשעה באב להתאבל כל הימים שבין המצרים. ובתשעה באב מתאבלים מאוד, אין מניחים תפילין, כוונה בתפילת שחרית, ותכף אחר תשעה באב פוסקים מלהתאבל, ואין נוהגים כל הדינים שבין המצרים. עבר תשעה באב, נגמרו בין המצרים, כולם נושמים לרווחה, אפשר להתחיל לתכנן את חופשת הקיץ, שלא נדע, זאת האווירה, וזה מין השתחררות משלושת השבועות. אף גם מתנחמים הרבה הרבה, כי מתחילים תכף בשבת הראשון אחר תשעה באב, להפטיר, נחמו, נחמו עמי, זאת ההפטרה הראשונה אחרי תשעה באב, וכל שבע דנחמתה, בימי בין המצרים משלוש שבתות, שאנחנו רואים שלוש די פורענותה, נבואות של פורענות. ההפטרות בשבע השבתות, מי אחרי תשעה באב עד ראש השנה, קוראים להם שבע דנחמתה, שבע הפטרות של נחמה. והדבר תמוע לכאורה, כי מהראוי היה לנהוג איזה ימים אבלות אחר גמר החורבן, שהיה בתשעה באב, להתאבל על עוצם צרותינו. ומדוע תקנו חכמנו זה להפך? נסביר. בזמן של אבל אישי, רחמנא ליצלן, לא עלינו ולא עליכם, יושבים שבעה אחרי האסון של הפטירה. לכאורה גם כאן אומר רבי נתן, מה היה עיקר האסון? עיקר האסון לא היה י"ז בתמוז, זה 3,000 שבועות, עיקר האסון הוא תשעה באב, חורבן. לכאורה היינו צריכים, אחרי היום שבו קרה החורבן, אז לשבת שבעה ולהתאבל. אבל משום מה, מיד אחרי היום שהיה בו חורבן, אנחנו חוזרים לשגרה ולנחמה. למה? אומר רבי נתן, העניין מבואר על פי הנ"ל, כי בין המצרים, שבהם הדינים היו מתגברים חס ושלום כמובן, שכמו שכתוב אצל חז"ל, ששלושת השבועות זה זמן מסוכן, זה זמן של דינים, צריך להיזהר, לא להסתכן בדברים, כי אז נתעוררו כתרוגים הרבה על ישראל בעוונותיהם, עד שגרמו שיהיה נחרב בבית המקדש מ-17 בתמוז עד תשעה באב. ובתשעה באב התגבר הדין ביותר עד שהיה אז עיקר החורבן לגמרי. על תכף שהדליק אש בבית המקדש להחריבו, בעיצומו של תשעה באב, תכף התחיל הדין להתמתק, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ששיכך חמתו באש שהצית אש בציון. היינו כנ"ל, כי הבית המקדש הוא תפארת ישראל, כמו שכתוב, גאון וזם מחמד תפארתם. הוא כתיב בית קודשנו ותפארתנו. היינו ששם היו מאירים כל הגוונים הקדושים של מעשים טובים של ישראל. כי הבית המקדש הוא כלליות הקדושה של כלל ישראל. וכל המצוות ומעשים טובים שהיו ישראל עושים, הכל היה עולה לבית המקדש. ושם היו נצטייר, וזה היה בחינת הגוונים והציורים הנפלאים שהיו בבית המקדש. כי הבית המקדש היה כלליות התורה והתפילה של ישראל. כמו שכתוב, וקמת ועלית אל המקום, וכתיב את אשר התפללו אל הבית הזה. וכן בבית המקדש היו מתכפרים כל אבונות ישראל, ועל כן אז היו ישראל מפוארים ומהודרים על ידי הבית המקדש.
אבל בעבודתנו הרבים, כשגברו אבונות ישראל, נחשך אור הבית המקדש. וכל מה שגברו האבונות יותר, ונתמעטו הזכויות, ונתמעט ונחשך אור קדושת הבית המקדש, עד שגברו האבונות, עד שנחב לגמרי. ואז נאמר, השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל. כאילו חס ושלום, נתבטל ההתפארות שהיה מתפאר בישראל על ידי מעשים הטובים. כי גברו האבונות, עד שלא נראו מעט דמעט מעשיהם הטובים. ועל ידי זה נחב הבית המקדש, ונפלה עטרת ראשנו. אבל תכף כשנחרב הבית המקדש או ההתפארות של ישראל, כאילו אין לשם דרך עוד שום התפארות מישראל, כאילו הם ככל הגויים חס ושלום, וכמו שסברו השונאים, הגויים שחרבו את בית המקדש, באמת, שאמרו אז, הנה ככל הגויים בית יהודה. וזה היה הטובה הגדולה. כי תכף שנחרב הבית המקדש או ההתפארות של ישראל, והתחילו לומר, הנה ככל הגויים בית יהודה, תכף ומיד, נתגלה ונתראה גודל עוצם החילוק שבין הגויים לבית יהודה. כי איכשהו עדיין נמצאים בישראל כמה נקודות טובות וכמה מעלות רבות כנגד הגויים. על כן אז די כאן נמתק הדין תכף. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מזמור לאסף, ושאלו כתוב, באו גויים בנחלתך. אומרים חז"ל, מה זה מזמור? תגיד, קינה לאסף, לא מזמור לאסף. אתה מתאר מצב של חורבן נורא והיום, ואתה אומר, מזמור? קינה לאסף מבעי עלי, ככה אמרו חז"ל. היה צריך להגיד, קינה לאסף, לא מזמור לאסף. אלא אמרו חז"ל, ששפך חמתו על בית המקדש, ולא קילה את ישראל חזו שלא אומרים כאן. כי על ידי זה די כאשר החריב את בית המקדש, כאילו אין שום התפארות מישראל חזו שלא, והם ככל הגויים חזו שלא, תכף נתגלה ונראה, עוצם החילוק שביניהם, על ידי זה נחמרו רחמה ויתברך, ולא קילה אותם וכנה. כלומר, רבי נתן אומר, זה בדיוק הסיפור שהיה לרבנו עם אותו האיש. הוא היה מלא במעשים רעים, והוא בא ובוכה לרבנו ומתאר לו את המעשים הרעים שהוא עושה. אז רבנו אומר לו, טוב, אז אין לי מי לדבר, אתה כולך הבא. ואז הוא פתאום התעורר מזה, הוא אומר, לא, לא, רגע, רגע. יש לי גם פה ושם נקודות טובות, אומר לו, לא, זה מה שהתכוונתי, תתחיל ללכת עם תורת הזמרה. והעצה כאן, הרבה אנשים חוששים מבידוי על אבונות. הרבה אנשים חוששים לספר לפני הקדוש ברוך הוא בהתבודדות את הדברים הלא טובים שהם עושים, שהם מונחים בהם. כי זה מפחיד אותו, זה מין חושך כזה. הוא לא רוצה לקטרג על עצמו. אבל רבי נתן אומר לנו, לא, דווקא אם אתה מסתכל בעצמך, כמו שכתוב בהתחלת תורה, רשב ב', כשאדם מסתכל בעצמו ורואה פגמים, כשתראה את התמונה בכללותה, והיא לא מחמיאה, והיא תמונה בעייתית, דווקא מתוך זה, תוכל להתחיל לעורר מתוך עצמך, לחפש באמת, ולמצוא באמת, את הנקודות הטובות שלך. אם כן, אם נסכם, ראינו פה שלוש עצות. מה עושים בזמן של הסתרה? בזמן של משבר? בזמן של גלות? קודם כל התחדשות. להתחדש באמונה, על ידי דיבורי אמונה. אפילו דקה אחת, שאחרי היו אולי 10,000 או 10,000 דקות חשוכות, את הדקה הזאת הרווחת. דקת ההתחדשות. איך עושים את ההתחדשות? אומר רבי נתן, היום, עכשיו, הרגע, בלי לבלבל את עצמו מיום לחברו. לא מה היה קודם, לא מה יהיה אחר כך, עכשיו. זאת ההצעה השנייה. ההצעה השלישית, אל תחשוש מלהגיד קינות על עצמך. אל תחשוש מלראות ולהכיר את החורבן שיש בתוך עצמך. כי דווקא מתוך ההסתכלות, מתוך הרע שיש בי, מתוך זה דווקא אני רואה פתאום שזה לא רע לגמרי. יש בי גם נקודות טובות. ולכן צריך להסתכל בעצמו ולראות את הפגמים, ודווקא מתוך זה עושים את עבודת הזמרה.

0: הנהג, אפשר לפתוח מאחורה לכל מי שלא הצליח להישאר קרוב. יש לנו גם מזוודה,
1: טוב,
0: אולי תיבת פנדורה, אבל בפנימיות ליבנו יש רק רצון טוב. לא חוד החנית עם כל המסע הזה על הגב. אני במזרח והלב שלי מונח בסוף מערב. פיזרנו את המוח, סגרנו את הלב, אבל יש מישהו בעולם שמרחם עלי.

והשנאת חינם הזו קשה לי, לא אל תקשיח לבבות, אל מטיב עדיין הבריאות, יש בי זעקה גדולה, והיא תגיע גם עד השמיים, אבא כי עוזר הזמן.

בוקר טוב מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, כאן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כרגלנו עם דברי תורה, מוזיקה והכל, בכדי לשמח את עם ישראל כפי רצונו של רבנו הקדוש. אני מאחל לכם יום טוב והאזנה נעימה.

טוב, שלום וברכה לכולם, רדיו ברסלב, שמחים להיות כאן איתכם עם רבנו הקדוש. אומר רבי נחמן מברסלב, שובו אל האוצרות שלכם. כל אחד מאיתנו יש לו אוצר פנימי גדול, נקודות טובות, דרך ייחודית שלו בעולם. רבנו הקדוש מבקש מאיתנו שנגלה את זה.

0: חשבתי עוד לפני
1: ש... רבנו זה לא הצדיק שבא לעולם, רבנו זה הצדיק יסוד עולם, מתקן הנשמות, מקרב את היהודים להשם יתברך, מגלה לכל אחד את התיקון שלו, את הדרך שלו בעולם, נותן לנו עצות, שמחה, התבודדות, התחזקות, קרבה להשם יתברך.

0: מבפנים.
1: כל אחד שרוצה להרגיש את הנקודה הפנימית שלו, את החיבור שלו להשם יתברך, צריך להתחבר לצדיק יסוד עולם.
0: רק לנסוק אלוקים, מבקש רק אותך, רק אותך אלוקים.
1: לרבנו הקדוש יש את העצות, את התרופות, את השמחה, את הרגשת הלב, את הדרך המיוחדת שלי בעולם.
0: והשבילים הם נהירים, גם אז אבקש שתשאר לצידי, שתאיר לי את כל מכמני נפשי.
1: כל מה שמבקש מאיתנו רבנו זה רק תנו לי את לבכם והוליך אתכם בדרך חדשה. הפחות שבאנשה אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול.

אתה הכי יקר, איפה אתה נמצא, באיזה מדרגה אתה אוחז. יש לך נקודה ייחודית בעולם הזה, יש לך דברים טובים בעולם הזה. אתה צריך להאיר את העולם כמו שאף אחד לא עשה את זה מימות עולם.

כל אחד נפגש עם השם מדבח, בין בעלייה, בין בירידה, בכל מקום שיוויתי השם לנגדי תמיד, אנחנו מחוברים אליו. הדור האחרון שמחזיק באמונה עם הצדיק יסוד עולם.

אשריכם ישראל, שמחתי מאוד להיות איתכם כאן. ובעזרת השם, אני מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה היפה, מהשירים הנפלאים, כמובן, מהשיעורים, מהדברי חיזוק, רדיו ברסלב, כל הנחל, אשריכם ישראל.

0: כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב. אתם מכוונים, מקושרים, ברוך השם עדיין איתנו פה. ואנחנו רוצים להזמין אתכם, זאת השם ברך לשיעור הבא, בתורת רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, עם הרב ברוך זרובבל, המשך הזנה הרבה, לתולת מרובה וכל הישורות ולהתראות.
1: טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם, רדיו ברסלב. אנחנו כאן איתכם, שידור חי, בעזרת השם, בתוכנית בהירות הדרך. מנסים קצת לברר, לעסוק בנושאים, בתורות של רבנו. אנחנו באמת תקופה לא פשוטה, מה שעם ישראל עובר, כל אחד מאיתנו עובר, ברוך השם, היה חגים, אבל צריכים לחזור לקרקע המציאות. אז היום בעזרת השם אנחנו נלמד על הנושא שבאמת נושא מאוד חשוב, גם בזמן הזה, במיוחד בזמן הזה, בכל זמן. אחד הנושאים הגדולים שרבנו שם את הדגש עליהם, מעלה עליונה מן הכל, הדבר הכי גדול בעולם, ההתבודדות, השיחה של הבן אדם לבינו לבין קונו, דבר שכביכול נשכח מהעולם, אנשים כבר לא עוסקים בזה וחושבים, ברסלב, מתבודדים. אז היום אני רוצה באמת לעסוק בעניין הזה, לחזק את העניין הזה, וכמובן גם לחזק את העניין של התפילות הסדורות. יש אנשים שכביכול מתקרבים לרבנו ומתחילים לעסוק בתפילה של ההתבודדות, וכביכול התפילות והסדורות, אז זה נראה להם פשוט, קוראים מהסידור, זה, כל יום חוזרים על עצמם. אז בעזרת השם היום ננסה לחזק את שתי הדברים האלה, גם התפילות הסדורות צריכות להיות תפילת התבודדות. רבנו אמר שהתהילים של דוד המלך, התפילות שדוד המלך תיקן אותם, כל אחד בעצמו צריך לראות שהוא מדבר אותם, שהוא מתפלל את התפילות האלה, מה זה נוגע אליו. ובאמת אנשי כנסת הגדולה ראו שכבר התפילה עומדת להשתכח מישראל, דברים שעומדים ברומו של עולם ואנשים מזלזלים, זה תפילה. אז תקנו לנו את שלושת התפילות האלה, בעצם בתפילות האלה הם ריכזו את הכל, בקודים, במשפטים קצרים, אבל הכל מרוכז שם, אבל אנחנו צריכים לפתוח אותם, לקשר את הלב שלנו למילים האלה. לא לעשות את זה מצוות אנשים מלומדה. אנשים לפעמים כל יום קוראים את אותם תפילות, אז כבר מתחילים לקרוא את הסידור, מנחה, שחרית, ערבית. שוכחים שבעצם זה שיחה שאנחנו מדברים גם כן עם השם יתברך. צריך לעשות מהתפילה הזאת גם כן התבודדות. איפה אני נמצא בתהילים? איפה אני נמצא בבקשות? איפה אני נמצא בתפילות של עם ישראל? במיוחד עכשיו, בזמנים שאנחנו עוברים, מה יש לנו, מה נשאר לנו בעולם הזה חוץ מהתפילה? אני לא יודע, גם אנשים גם קשה לנו כבר להתפלל, כבר רק צעקת הלב נשאר לנו. ריבונו של עולם, תראה מה קורה איתנו. יתה ולא אחמינה, אפילו תנאים והמוראים לא רצו להיות בדור הזה. אז מה אנחנו השפלים, הקטנים במעלה? מה נשאר לנו חוץ מלפתוח את הפה, קצת לדבר, קצת למתק את הדינים מעל עם ישראל, קצת למשוך ישועות? העולם הזה כולו כבר נהיה חושך, מה קורה פה? אז אין כוחנו אלא בפה, זה הכוח של עם ישראל. היום בעזרת השם ננסה לחזק את העניין הזה, את עמוד התפילה. ברוך השם, עמוד התורה, לא חסר בעם ישראל לימוד תורה, אבל צריכים תפילות, צריכים ישועות. וכמובן, תפילות אישיות, כל אחד שיפתח את הפה על העניינים האישיים שלו, יתפלל על עם ישראל. זה לא מספיק עכשיו שלושת התפילות, זה לא מספיק לעם ישראל. אז היום בעזרת השם אנחנו נעסוק בנושא הזה, התבודדות, מעלה עליונה מן הכל. נראה מה רבנו מלמד אותנו. רבנו אמר שאפילו צדיקים גדולים הוא יכול ללמד אותם איך להתפלל. אז כמובן שגם אותנו מלמד, ברוך השם. כל פעם אנחנו לומדים עוד קצת. אז בעזרת השם נפתח היום את הדברים, גם עם הליקוטי ההלכות של רבי נתן, גם עם הדיבורים של רבנו הקדוש, אז בעזרת השם עוד מעט נתחיל.

אז אומר רבנו הקדוש, תנו לי את לבכם והוליך אתכם בדרך חדשה, דרך שלא הלך באדם מעולם, ואף על פי שהיא דרך ישנה מכבר, אף על פי כן היא דרך חדשה לגמרי. אז מה זה הדרך החדשה שרבנו מוליך אותנו, שהיא דרך ישנה מכבר? אז כידוע, כל הדרכים שמוליך אותנו רבנו, העצות, התורות הקדושות, ההנהגות, זה דרכים שכבר הלכו בה כל הצדיקים, כל האבות הקדושים. רבנו לא בא לחדש עכשיו בעולם דברים חדשים. אבל רבנו, העיקר העניין שלו, העיקר הדרך שהוא מוליך בה את הבן אדם, זה לגלות קודם כל את הנקודה הפנימית שלו, את הנקודה האישית שלו. הדרך המיוחדת שיש לכל בן אדם, זה הדרך חדשה שרבנו מתכוון אליה. אני, הדרך שלי בעולם, לא היה בעולם לאף אחד דרך כזאת, אף אחד לא הלך בדרך הזאת, אף אחד לא הלך בנתיב הזה. אבל במיוחד מה שרבנו בא להחזיר לעולם, זה את העניין הזה של ההתבודדות, של השיחה האישית בין האדם לבין קונו. השיחה האישית הזאת היא השיחות האישיות של כל בן אדם שמשוחח עם השם יתברך, שמדבר עם השם יתברך, זה לא היה בעולם. אף דיבור שלי לא היה בעולם, אף אחד לא דיבר כמוני, אף אחד לא צרכים כמוני, אף אחד לא היה לו בקשות כמוני, אף אחד לא היה מונח איפה שאני מונח, אף אחד לא היה צריך ישועות מה שאני צריך. אז הדרך הזאת היא דרך חדשה לגמרי. התפילות האלה הן דברים חדשים לגמרי שלא עלו מעולם. ורבי נתן אומר שהתפילות האלה זה שעשועים שלא היה להשם מדבר אף פעם, כל בן אדם. התפילה האישית שלו, לא היה כזה דבר בעולם.

0: להתהפך הכל לטוב.
1: אז ברוך השם, בעניין הזה של התפילה וההתבודדות, יש הרבה ספרים, במיוחד בספרי רבנו, משיבת נפש, השתפרות הנפש, כל הליקוטי מוהר"ן, הליקוטי ההלכות, הכל מלא בעניין הזה של התפילה וההתבודדות. ובאמת אי אפשר לשער את המעלה של התפילה הזאת, שבן אדם מדבר עם השם יתברך, אין דבר למעלה מזה. זה תכלית האמונה בעצם, כי מה קורה? ברגע שבן אדם משוחח עם השם מדבר איתו, אז קודם כל הוא מראה שהוא מאמין שיש פה מנהיג לבירה, ויש מי ששומע אותו, ויש מי שיכול להושיע אותו ולהציל אותו ולתת לו את כל מבוקשו. זה תכלית האמונה. אז יש אנשים שאומרים אנחנו מאמינים וברוך השם אנחנו בתורה ובמצוות, אבל חוץ מהשלוש תפילות, אז לא פותחים את הפה, לא מדברים עם השם ידברך, לא מוצאים שום מילה. איזה קשר זה? איזה תכלית זה? אם אתה מאמין שהשם ידברך פה מנהל את העולם והוא קובע את הכל, ויש לך אפשרות לבקש ממנו ולדבר איתו בכל עת, ואתה לא עושה את זה, אז יש פה חיסרון באמונה. זה לא משנה כמה תורה תלמד, אם אתה לא מדבר בצורה פשוטה עם השם יתברך, לא חייב עכשיו דווקא, עכשיו תלך ליער, תתפוס לך מקום, תדבר שעה, בסדר, זה עניין בפני עצמו, זה עבודה בפני עצמה. אבל במהלך היום אי אפשר להוציא פה משפט, שם דיבור, שם לבקש, פה להרים עיניים. הקדוש ברוך הוא מחכה, כמה אנשים יש לו בעולם שמדברים איתו, שמתייחסים אליו, שמאמינים בו. למה הוא ברא את כל העולם?

העולם הזה, עם כל ההסתרה, עם כל החושך, עם כל מה שעובר פה על כל אחד מאיתנו. למה? כי נתבע הקדוש ברוך הוא לתפילתם של עם ישראל, של הצדיקים, של כל יהודי. אז קודם כל צריך לדעת שזה התאווה של הקדוש ברוך הוא, וזה השעשועים שלו. ואם אני באמת רוצה עכשיו לעשות נחת רוח להשם יתברך, כן? כמו שכולם רוצים ברוך השם. אז זה הדבר שעושה לו הכי נחת רוח. שמישהו פה בעולם הזה, בהסתר הזה, בבלגן הזה, מרים את העיניים, מדבר איזה דיבור, מבקש. כל שכן היום, מה שקורה, אנחנו רואים איפה כל העולם הזה יתהפך. אין כבר על מי להישען, אין מי שיכול לעזור לנו, אין מי שיכול להושיע אותנו. אין לנו על מי להישען. רק על אבינו שבשמיים, רק הוא יכול להציל אותנו, להושיע אותנו, לתת לנו. אז צריך לפתוח את הפה, צריך לכוון את הלב, אפילו צעקת הלב, רק לחשוב. הקדוש ברוך הוא ישמע, שמע שוועתם במצרים. שמע את צעקת הלב שלהם. אז גם היום, יש, אני לא אומר, זה מאוד קשה לפתוח את הפה, העבודה של ההתבודדות, זה לא עבודה קלה. צריך לתרגל את זה, צריך להתחיל בזמן מועט ולאט לאט לעלות. יש הרבה רבנים ואנשים שאומרים שעה התבודדות, רבנו אמר שעה התבודדות, ואם לא, אז כביכול זה לא מושלם. אבל ראינו רבי נתן פעם אחד אמר, עמד ליד המזוזה, דיבר 5 דקות עם השם יתברך, אמר 5 דקות גדולות. 5 דקות גדולות. אז גם אנחנו מדי פעם, בסדר, אי אפשר שעה, אי אפשר חצי שעה, 10 דקות, אפשר לקחת פסק זמן, אפשר לדבר. פה משפט, שם משפט, פה להרים עיניים לשמיים. אני יודע שאנחנו נמצאים כל היום, אנשים פה נמצאים פה בתוהו ובוהו של העולם הזה. אין זמן לנשום. אבל 2, 5 דקות, יש לכל אחד מאיתנו, כל אחד יכול לדבר. וחוץ מזה מובטח לבן אדם שיעסוק בעבודה הזאת ויפנה מהזמן הזה לכבוד השם יתברך וידבר איתו, שהקדוש ברוך הוא גם כן יפנה לו את הזמן. הוא לא ילך בשיגעון בעולם הזה. רבנו אמר, האנשים שלי לא ישתגעו מהעולם הזה, כולם ילכו פה משוגעים. למה יש להם את העניין הזה של ההתבודדות, של הפסק זמן שהם לוקחים מכל ענייני העולם הזה, שחושבים על התכלית, שמדברים מהתכלית, שמדברים עם השם, מזכירים לעצמנו. מזכירים לעצמנו שיש פה בורא לעולם, שהוא משגיח על הכל, והיא שעמדה לאבותינו בכל דור ודור. פסק זמן מכל השיגעון של העולם. אז זה אחד ההנהגות הכי גדולות, ורבנו אומר שכל הצדיקים לא הגיעו למדרגתם, אלא על ידי ההנהגה הזאת, שהיו מתבודדים ומסיחים ליבם לפני השם יתברך. אני בכלל עוד לא הגעתי לעניינים של עבודת השם, שצריך להתפלל על הדברים האלה, כל אחד על החסרונות שלו, על מה שחסר לו, על מה שהוא צריך. זה בכלל אני עוד לא מדבר. אני רק מדבר רק לשרוד את העולם הזה, רק לחיות פה, רק לעמוד בכל מה שעובר עלינו. שצריך לפנות להשם מדבר. איפה בכלל עבודת השם? איך אני אזכה ללמוד תורה? אם אני לא יצעק על זה ויבקש מזה מהשם מדבר, מה בכוחי ועוצם ידי? אני כבר למדתי, ברוך השם, שום דבר, אני, השם מראה לי שאני כלום, כל פעם מחדש. כל פעם אני חושב שעוד נשאר באיזה משהו, גם את זה מבטלים. וכל פעם עוד הפעם מתעורר, ועוד הפעם מראים לי מה אני שווה באמת. בלי עזרת השם ובלי ישועת השם, איפה התורה, איפה השמירה של המצוות, איפה, מה אנחנו יכולים בלי השם יתברך? אז העניין הזה של ההתבודדות, של השיחה, קודם כל זה קשר. קשר, מה התכלית של כל העניין הזה שהקדוש ברוך הוא הוריד נשמות לעולם הזה, הבנים שלו, ולא יהיו אותו בקשר? אז מה? מה הועילו חכמים בתקנתם, למה השם יתברך ברא בכלל את העולם, ולמה הוריד פה את הנשמות? ומה קרה לנו בנים, אתם להשם אלוהיכם, הבן לא מדבר עם האבא, אז מה נשאר פה?
אז קודם כל התפילה, השיחה הזאת היא הפסק זמן שאני מרים עיניים, שאני מדבר עם השם יתברך. זה קשר עם השם יתברך, קשר בין האבא לבן, מה? האבא לא רוצה שאנשים יהיו אותו בקשר? אנחנו רואים כל החטופים היום, מה המשפחות שלהם עוברים? מה האבות עוברים שהבן שלהם בשבי? כמה היו משלמים בשביל לשמוע איזה מילה אחד ממנו? מה הקדוש ברוך הוא מראה לנו? להתבונן בשכל שבכל דבר. כולם עסוקים בחדשות, במה שקורה. מה הקדוש ברוך הוא בא להראות לנו פה? מה הוא בא להראות לנו פה? עשרות מאות חטופים. כן, אנחנו חטופים, אנחנו שבועים בידיים של העץ הרע. אנשים לא מחליפים מילה אחד עם האבא שלהם, עם השם יתברך. נמצאים בשבי, ריבונו של עולם תשחרר אותנו. תגאל אותנו כבר גאולה שלמה, עד מתי?

טוב, אני לא רוצה להוריד לכם את המצב רוח. בואו נחזור לתלם, קצת, אני גם כן קצת עובר וגם ניסר, אז בואו נחזור לתורה הקדושה, לרבנו, נראה מה זה ההתבודדות, נלמד איך מתפללים, איך מדברים. אז קודם כל אני רוצה לפתוח בדברי רבי נתן, בהקדמה לספרו הקדוש, ליקוטי תפילות. בואו נקבל קצת אור בעזרת השם.

0: זכנם אומצי שבחו וחולת ועונה אגודים בצרה.
1: אז אומר רבי נתן, מי שרוצה לחוס על נפשו ולהסתכל על תכליתו הנצחי באמת לעמיתו ורוצה להתקרב להשם יתברך באמת, וזה ידוע וברור שאי אפשר להתקרב להשם יתברך, דהיינו לשבר ולבטל כל המידות הרעות ולזכות לכל המידות הטובות וללך בדרכיו יתברך, זה אי אפשר, כי אם על ידי תפילה ותחנונים ושבעה וזעקה להשם יתברך ימים ושנים הרבה, וכל הצדיקים והקשרים האמיתיים לא זכו למדרגתם, כי אם על ידי זה, על ידי תפילה ותחנונים. והנה מעלת אלו התפילות יבין כל המשכיל החפץ באמת ובתמימות, כי תפילות כאלו עדיין לא היו בעולם, והם מלאים כל טוב לבית ישראל, ועדיין לא עלו שעשועים כאלה לפני השם יתברך, כמו אלה השעשועים שנעשים מהתפילות האלו.

0: אז רבי נתן אומר שעדיין לא עלו שעשועים כאלה לפני השם יתברך.
1: מתנהג בחסידות, אוכל לבנות אמור מעביר שם.
0: הוא מדבר כמובן על הליקוטי תפילות שלו, אבל הליקוטי תפילות של רבי נתן, גם כל אחד מאיתנו יכול לכתוב ליקוטי תפילות, כל אחד יש לו את התפילות האישיות שלו. מי שקורא ומתפלל הרבה בליקוטי תפילות של רבי נתן, אז הוא בסופו של דבר, הוא מקבל גם כן, הוא זוכה למצוא את הנקודה הפרטית שלו בתפילות האלה, והוא יכול גם לנסח תפילות מעצמו. רבי נתן אומר שהתפילות האלה שאדם משיח בינו לבין קונו, זה בחינת רוח הקודש ממש. הדיבורים האלה, השם שולח לו דיבורים כבר. יש באמת, אנשים באמת קשה להם לפתוח את הפה, זה לא פשוט, אני אומר בהתחלה, זה באמת צריך עבודה. אבל אם בן אדם יהיה עקשן בעניין הזה, ויגיד אני עכשיו יושב, עצם זה שאני באתי עכשיו, ואני יושב, ואני באתי לדבר עם השם יתברך, כבר אני נמצא במעלה, כבר זה מעלה גדולה. הקדוש ברוך הוא רואה את הרצון שלי, הקדוש ברוך הוא רואה מה אני... לפעמים אין לי פה, יש אנשים, אין להם פה, לא יכולים לפתוח את הפה. זה לא פשוט עכשיו לשבת עכשיו ולדבר עם השם יתברך, ואתה לא רואה כלום, ואין לך שום אור חוזר עם אנשים. אנשים יכולים לדבר שעות על גבי שעות, בטלפון, לדבר עם בן אדם, אין בעיה. אבל לשבת לבד עכשיו ולהתחיל לדבר עם השם, זה עבודה, זה נפשי יצא בדברו, זה לא דבר קל. אז מי שקשה לו והוא לא מורגל בעניין הזה, קודם כל תיקח פסק זמן אחי, תשב, תגיד אני עכשיו בא לדבר עם המלך, מה יש לי פגישה עם המלך? בסדר, אני לא יכול לדבר, אני יושב, מסתכל, מחכה. ריבונו של עולם תרחם עליי, פתח לי את הפה, תראה איפה אני נמצא, אני לא מסוגל להוציא מילה. בעצם זה שבן אדם יושב, רוצה, הלב שלו מקוון, הלב שלו מקוון, רחמנא לי בבא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? את הלב שלנו. המעשים, הדיבורים, זה כבר משמיים, כבר יעזרו לנו ויתנו לנו. אבל קודם כל, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, איפה יראת שמיים נמצאת? בלב. אז קודם כל צריך לכוון את הלב. זה העצה הראשונה שרבנו מלמד אותנו בספרים שלו. לא לקחת עכשיו הר גדול, עכשיו לעלות סלע גדול, עכשיו הוא מביא את המשל עם הסלע שצריך שהמלך אמר לבן שלו לעלות על ההר. הבן לא יכול להרים את כל הסלע הזה, מה הוא יעשה? איך הוא ירים את הסלע הזה עכשיו לראש ההר? אבל המלך התכוון שאתה תשבור את הסלע ותיקח פירורים, כל פעם תעלה עוד חלק קטן, עוד חלק קטן, ככה הלב שלנו זה לב אבן. לא יכולים, יש אנשים שלא יכולים עכשיו לשבת שעה, עוד יש כאלה שאומרים שש שעות, כן, שש שעות, גיבורים גדולים. אז יש אנשים שלא יכולים עכשיו שעה לשבת ולדבר, אז מה? אז לא נדבר בכלל? אז המלך רצה, תיקח כל פעם עוד דיבור, עוד משפט, תחזור אפילו על המשפט הזה עוד הפעם ועוד הפעם. יש עצה אפילו למי שקשה לו, באמת קשה לו עם העניין הזה, שיעשה לו ראשי פרקים. ירשום, יש שבח, תודה והודעה, מה אני צריך להודות. יעשה לו ראשי פרקים, להתפעל על עם ישראל, בקשות, ראשי פרקים, וברוך השם, כל ראש פרק הזה יכול לפחות 10 דקות לדבר מינימום, מה לשבח את השם. אין על מה לשבח אותו 10 דקות, שתבח הבורא. אפשר שעות לשבח אותו, תודה רבה, על מה להודות לו? אם רק הבן אדם עכשיו באמת יישב ויחשוב על מה הוא צריך להגיד תודה רבה, הוא יסיים את השעה הזאת רק עם תודה רבה. באמת, אם בן אדם יחשוב רק מה הוא צריך להודות לשם יתברך, שעה שלמה רק יכול להגיד תודה רבה. איפה כל הישועות שאנחנו צריכים, איפה בכלל עבודת השם, מה צריך להתפלל על זה? כל הליקוטי תפילות של רבי נתן זה בכלל רק על עבודת השם. בכלל הוא לא התחיל לדבר על צרכים אישיים, ספר שלם. וזה רבי נתן, מה אנחנו נגיד? איפה אנחנו נמצאים? כמה אנחנו צריכים עזרה וישועה? איפה אנחנו אוחזים בעבודת השם? אז לעשות ראשי פרקים, על עם ישראל כמובן להתפלל, אמרתי, כל הישועות, כל מה שצריך, וכמובן גם בקשות. זה לא בושה לבקש, עצם זה שבן אדם מאמין שכל הישועה שלו זה מהשם מתברך, והוא יכול לקבל את הבקשות ממנו, זה כבר דבר עצום וגדול. רבי נתן אומר, תפילה לעני כי יעטוף, שאני מבקש על צרכיו, זה עוטף את כל התפילות ומעלה אותם. הוא בא בלב נשבר, ריבונו של עולם, הוא מאמין שהשם מדבר דואג לו על צרכים שלו, מבקש על הדברים שלו. אנשים חושבים, זה בושה להתפלל עכשיו לשם על הצרכים שלי. מה זה? הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשביל שבן אדם ידע שהכל תלוי בו. שיאמין בזה, שכל הצרכים שלו זה ממנו. אז הוא אומר, התפילה הזאת היא תפילה לעני, מעלה את כל התפילות למעלה, כל שכן, זה העני שבדעת. שבן אדם מדבר על הצרכים הרוחניים שלו, ומבקש, מהשם יתברך, אנחנו כולם עניים אנחנו. איפה אנחנו לעומת הדורות הקודמים, לעומת התנאים, האמוראים, כל הצדיקים, איזה עבודת השם היה להם. אז אנחנו היום נקראים עניים, אנחנו תפילה לעני, אנחנו שמבקשים משהו, איזה משהו ברוחניות, זה תפילה לעני נחשב. אנחנו הכי עניים. מה אנחנו סך הכל מבקשים? עוד קצת לימוד תורה. מה היו יושבים כל היום לומדים תורה, שעות על גבי שעות. קצת להרגיש קרבת השם, איפה אהבת השם, איפה אהבה בתענוגים, איפה כל הדברים האלה. אנחנו בחושך, עניים, נמצאים בתחתית המדרגה של כל העולמות, וגם בכל הזמנים, בשפל שבשפל של כל, אני מדבר ברוחניות, כן, עם ישראל עבר דברים קשים לאורך כל הדורות. היה רדיפות, היה סבל, היה הריגות, היה שואה, אבל מבחינה רוחנית, אני לא יודע אם היה פה מצב כזה, שעם ישראל ירד ברוחניות למקום כזה, שער החמישים של התאומה, מכל כיוון, מכל מקום, היצרה פה השתלטה על העולם. אז אנחנו מונחים איפה שאנחנו מונחים, וגם עוד עובר עלינו מה שעובר עלינו בגשמיות וברוחניות. אז כל תפילה שלנו, זה מה זה תפילה לעני? אנחנו תפילה לעני כי יעטוף. שתבח עבורה. יש לנו

אז באמת בעניין הזה של ההתבודדות יש הרבה הסתרה והרבה קושי, כי לפעמים גם אדם מבקש על דברים מסוימים, בין ברוחניות, בין בגשמיות, והוא לא רואה שהוא נושע. לפעמים גם שנים הוא מתפלל על איזה משהו, והוא כביכול לא רואה ששום דבר זז, הוא כבר מתחיל להתייאש. הוא לא יודע כבר אם שומעים את התפילה שלו, מה קורה, אולי יש מחיצת ברזל בך, אולי התפילות שלי לא עונות, או אולי אף אחד לא שומע אותי. אז בואו אני אקרא לכם משהו מהספר משיבת נפש בעניין הזה. אז ככה כתוב שם. ואם האדם מרבה בתפילה והתבודדות ימים ושנים הרבה, ואף על פי כן הוא רואה בעצמו שעדיין הוא רחוק מאוד מהשם יתברך. ונדמה לו שהשם יתברך מסתיר פנים ממנו, חס ושלום. אל ייתר חס ושלום שהשם יתברך אינו שומע את תפילותיו ושיחותיו כלל. רק יאמין באמונה שלמה שהשם יתברך שומע ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של כל תפילה ותחינה ושיחה, ואין שום דיבור נאבד חס ושלום. רק כל דיבור ודיבור עושה רושם למעלה מעט מעט ומעורר החמה ודבר בכל פעם. אך עדיין לא נגמר בעניין הקדושה שהוא צריך לקנוס בו. וברבות הימים והשנים, אם לא יטיפש ולא ייפול בדעתו בשום אופן שבעולם, ויתגבר ויתחזק ויתאמץ בתפילה יותר ויותר, אז על ידי ריבוי התפילות יחמרו החמה ודברחת שהשם ידבח יפנה אליו ויעיר לו פניו, וימלא חפצו ורצונו בכוח הצדיקים האמיתיים, וקרבו ברחמים ובחמלה גדולה.

אז באמת צריך להתחזק בעניין הזה, אפילו שלפעמים אנחנו רואים שכביכול לא רואים תוצאות, לא רואים ישועות, לא רואים מענה לתפילות שלנו, אז אנחנו צריכים להאמין, להאמין לצדיקים, מה שהם אומרים לנו, מה שהספרים הקדושים אומרים לנו, שכל דיבור ודיבור עושה רושם, השם ידבר שומע את התפילות האלה, ובסופו של דבר גם שיהיה לנו את הכלים, שיגמר הבניין של הקדושה שנבנה על ידי התפילות, אז הקדוש ברוך הוא גם בסופו של דבר יביא לנו את מה שאנחנו רוצים, שנהיה ראויים לכך.

טוב, רבנו מספר לנו במשל על העניין הזה של התפילות הסדורות והתפילה של ההתבודדות, שזה דרך, יש דרך שכבושה לרבים, שכולם מכירים אותה ועוברים בה, כל הסוחרים עם העגלות, עם הסוסים, דרך קבועה שמכירים אותה, אבל הדרך הזאת, מכיוון שכולם עוברים בה, אז יש שם גם הרבה ליסטים, הרבה שודדים, שלפעמים גונבים את הסחורה ומתנפלים על האנשים, כי כולם עוברים בדרך הזאת ומכירים אותה. אבל לעומת זה יש דרך שכביכול היא דרך לא מוכרת, ודרך שביל מן הצד, ושם אין הרבה שודדים וליסטים, כן? כי אף אחד לא מכיר את הדרך הזאת, וגם אף אחד לא עובר שם בדרך הזאת. אז רבי נחמן ממשיל את זה לעניין של התפילות הסדורות והעניין של ההתבודדות, שבאמת התפילות הסדורות שתקנו לנו רבותינו, אז זה דרך ידועה, יש את השבילים הידועים, כולם מתפללים אותה, כולם עוברים בה. אז מצד אחד זה נוח, כי בן אדם עכשיו לא צריך לחשוב על מה הוא מדבר, יש לו את הסידור, יש לו את הדרך המיוחדת, חכמים כבר הראו לנו את הדרכים הקבועים משמיים לארץ. אבל מצד שני, יש שם העורבים, יש שם ליסטים. מה זה כל העורבים האלה, הליסטים האלה, השודדים האלה ששודדים לנו את התפילות? זה המחשבות הזאת, כמובן, הבלבולים. הילדים עם חליפות, יושבים כאן לצידים, ערים הם בלילות, שרים לך דודים, שרים לך דודים. ולעומת זה התפילה של ההתבודדות, זה השביל מן הצד, זה כבר, המקטרגים כבר לא מכירים את התפילות האלה. לא מכירים מה הבן אדם הולך לדבר, לא יכולים לערוב לו עכשיו על התפילות. בתפילה של הסידור, אז המקטרגים כבר יודעים מה הבן אדם הולך להגיד, אז הם מחכים לו בדרך, אבל בתפילה של ההתבודדות. כל אחד יש לו דרך משלו, כל אחד יש לו את הדיבורים שלו. והמקדרגים לא יודעים את הדרך הזאת. אז זה המשל שרבנו מביא על העניין הזה של התפילה הסדורה והתפילה של ההתבודדות, הנמשל של זה. ואין כבר למה ומדוע, מקבלים הכל באהבה, ובחוץ העננים. אז קודם כל להתגבר על העניין הזה של כל המחשבות שיש לנו בתפילות הסדורות, לפעמים אנחנו מתחילים להתפלל ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו בכלל, לא יודע איפה, כל אחד והדמיונות שלו, נוסע, הולך, במקום שהאדם חושב שם הוא נמצא, הוא הולך לטיולים באמצע התפילה, הוא מסדר סידורים, או פתאום הוא מוצא את עצמו, עושה בכלל עבודות באמצע התפילה, כל אחד איפה שהוא מונח מה שעובר עלינו. אז בעניין הזה של המחשבות הזרות האלה שבאים באמצע התפילה, אז קודם כל צריך לדעת שהעצה לזה, אם בן אדם רגיל בהתבודדות, והוא רגיל לשפוך את שיחו לפני השם יתברך, בלי ספר, בלי סידור, אז זה גם מקל עליו בתפילות הסדורות. העניין הזה, בן אדם פשוט מאוד צריך עכשיו לקשר את ליבו לדעתו ולדיבורים שהוא מוציא מפיו. לא לקרוא עכשיו רק את הסידור מה שכתוב. אני עכשיו צריך להיות מונח במה שכתוב. אני לא קורא עכשיו את הסידור בגלל שככה כתוב וככה צריך להתפלל, אז אני עכשיו קורא ומתפלל. לא. אני צריך להתחיל מהלב שלי להוציא את התפילה הזאת שכתובה בסידור. כי אם בן אדם לא משתף את הלב שלו, אז המוח הולך ומשוטט והולך לאן שהוא רוצה. אבל אם בן אדם מוכס את הלב שלו, ועכשיו הוא מכוון את הלב שלו, אני עכשיו מוציא את הדיבור הזה מהלב שלי, לדעת שלי, לפה שלי, מקשר את שלושת הדברים האלה, אז קשה מאוד שמשהו ישיח את דעתו, כן? אז זה מי שרגיל בהתבודדות, באמת לדבר דיבורים ולחשוב על מה שהוא מדבר. כי בדיבורים של ההתבודדות, בן אדם צריך לחשוב על מה הוא מדבר. הוא לא יכול עכשיו לקרוא דברים, אין לו סידור, אין לו כלום, אין לו מישהו שעומד מולו. אין לו כביכול מישהו שמדבר איתו, שהוא
הוא צריך לחשוב, לשבת ולחשוב, מה אני הולך להוציא מן הפה, מה אני מדבר עם השם מתברך. בגלל זה, בהתבודדות כמעט ואין מחשבות עכשיו זרות שנכנסות באמצע הדיבורים. הדיבורים ישר עולים. אז צריך לעשות את התפילות הסדורות גם כמו התבודדות. אני בא עכשיו לדבר עם המלך, בא לדבר עם השם מתברך. נכון, כתוב לי עכשיו מה אני צריך להגיד, אבל אני קודם כל, אני חושב ומכוון את הלב שלי למה שכתוב. וגם אם פתאום מצאתי את עצמי עכשיו שטסתי לעולם אחר ולמקום אחר, ברגע שאני שמתי לב שאני עכשיו המחשבה שלי עפה למקום אחר, אני לא קרה שום דבר. רבן אומר זה כמו סוס שמושכים אותו במושכות, מחזירים אותו לדרך. אני חוזר למשפט הזה, לא יודע איפה אני, התחלתי 18 ואני לא יודע ממתי נסעתי למקום אחר, אבל עכשיו אני תפסתי את עצמי ואני עכשיו חוזר למשפט שאני מונח בו. ממשיך הלאה. לא מתחיל לעסוק עם זה ולא מתחיל לריב עם המחשבות האלה ולא מתחיל... חוזר למקום שהייתי מונח בו.

טוב, בעניין הזה של המחשבות הזרות שבאים בתפילה, יש לרבי נתן מדרש מאוד יפה בליקוטי הלכות, בחושן ומשפט א', בואו אני אקרא לכם את זה. אז ככה רבי נתן אומר, כשהאדם עומד להתפלל, אזי באים מחשבות זרות וקליפות ומסובבים אותו ונשאר בחושך ואינו יכול להתפלל. ובאמת יש פתחים הרבה בתוך החושך לצאת משם, אבל האדם הוא עיוור ואינו יודע למצוא הפתח. ורק על ידי האמת זוכה למצוא הפתח. כי עיקר האור המאיר לאדם הוא אור השם ידבר, שהוא אור האמת. כמו שנאמר, השם אורי ואישי. והשקר מסלק כביכול את הקדוש ברוך הוא, ועל ידי אמת הקדוש ברוך הוא שוכן עמו תמיד. וכשהקדוש ברוך הוא עמו תמיד, הוא מאיר לו איך לצאת מהחושך המונע אותו בתפילתו. אז קודם כל, מה העצה שרבי נתן נותן לנו? עצה גדולה. עצה גדולה מאוד. תכניס את הקדוש ברוך הוא לתפילה שלך. תכניס אותו קודם כל לתפילה, תדע שאתה עומד עכשיו לפני השם יתברך. אתה רוצה את האמת, אתה רוצה לדבר עם השם יתברך, אתה רוצה לדבר, זה האמת. יש אנשים באים, רצים, יאללה, יש תפילה, מנחה, ערבית, שחרית, תירגע, להירגע, חבר'ה. אתם באים למלך עכשיו, אתם באים לדבר עם המלך. הקדוש ברוך הוא פה, הקדוש ברוך הוא נמצא, להירגע. אז רבי נתן אומר לנו, מי שעכשיו עכשיו דבוק באמת הזאת, והוא עכשיו מכניס את השם מטבח לתוך התפילה שלו, כן? הוא רוצה את האמת. מה הוא רוצה? מה האמת בעולם הזה? האמת שאני רוצה את השם מטבח, אני רוצה לדבר איתו, רוצה להתחבר אליו. אז אם בן אדם רוצה את האמת, אז הקדוש ברוך הוא שוכן עמו תמיד. קודם כל זה עצה, תדעו לכם, עצה מאוד גדולה. מי שרוצה שהשם יתברך יהיה איתו תמיד, שכל הזמן ירצה את האמת, יחפש את האמת, יבקש את האמת. זה לא פשוט לגלות את האמת הזאת פה בעולם הזה, בעולם השקר הזה, גם אנשים שחושבים, שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים את האמת, אנחנו עוד רחוקים מהאמת, לפחות שקודם כל נדע שאנחנו לא מונחים באמת, שלא נחשוב שהאמת נמצאת אצלנו. כל המחלוקות, כל הבלגן, זה בגלל שכל אחד חושב שהאמת נמצאת אצלו. האמת הזאת, אפילו מלאכי האמת לא ידעו את האמת של הקדוש ברוך הוא, ואמרו לקדוש ברוך הוא, אל תברא את הבן אדם, כי הוא עתיד לכתב ועתיד להרגיז אותך, והם חשבו שהם מלאכי האמת, והם יודעים את האמת של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו רואים שהם לא ידעו את האמת, כי הקדוש ברוך הוא בכל זאת ברא בן אדם, עם כל הבלגן שלו, ועם כל התאוות, ואפילו שיכתב וירגיז. כי האמת של הקדוש ברוך הוא לא דרכה את דרככם, ולא מחשבותיו מחשבותיכם, וקשה מאוד להשיג את האמת של השם מדברך, רק הצדיקים שעברו פה מה שעברו בעולם הזה, והתייגו ומסרו נפש. הם קצת זוכים להגיד לנו קצת את האמת, קצת לספר לנו מה האמת של השם יתברך. אז רבי נתן אומר, עצם זה שאני מבקש את האמת, שאני מחפש את האמת, שאני רוצה את האמת, ואני בא לתפילה, אני בא לתפילה עם האמת הזאת. אני בא לתפילה עם האמת הזאת, אני בא לתפילה כי אני רוצה להתחבר לשם יתברך, כי אני מאמין שהוא יכול להושיע אותי, שהוא יכול לתת לי את מה שאני צריך, זה האמת. אם אני מונח שם, אז קודם כל הקדוש ברוך הוא שוכן איתי, ואם הוא שוכן איתי, אז אין מחשבות ואין ביבולים ואין מי יכול מי ערב לבו לגשת אל השם. אז זה העצה הגדולה שרבי נתן נותן לנו פה בליקוטי ההלכות.

וזה צוהר תעשה לתיבה, שהתיבה היא תיבת התפילה. צוהר תעשה לתיבה, כלומר שתעשה חלון לתיבה, לתפילה שלך, לתיבה של התפילה שלך, למילים. היינו, התיבה יוצאת מפיך באמת, אומר רבי נתן. היא תשים לך פתח בחושך שאתה ניצוד בו, כי צריך האדם להתחזק ולהתאמץ בכל עוז. להוציא הדיבור מפיו באמת, באיזה בחינה שהוא. זה לא עכשיו אני בא עכשיו קורא את הסידור בגלל שכתוב בסיבור. אני עכשיו מכוון באמת שאני רוצה עכשיו לדבר את הדיבור הזה באמת, באמת אני רוצה את זה. ואפילו אם אינו יכול להתפלל כלל, אף על פי כן, יאמר הדיבור מפיו באמת, בפשיטות גמור. לא צריך עכשיו כוונות ולא צריך עוד מקוונים, מקובלים, אני רואה אנשים מכוונים, שיוברים. שעות ברוך, שעות זה, בסדר. הבעל שם טוב עבר, תכוון את המילים בפשיטות גמור, רבנו אומר, תכוון את המילים בפשיטות גמור, באמת. תבקש מהשם ידבר באמת מהלב מה שכתוב שם. חכמים כבר תקלו לנו את הבקשות, 18 ברוך השם, תתכוון בפשיטות של המילים. ואזי הדיבור האמת יאיר לו לצאת מתוך החושך ויוכל להתפלל היטב. זה מה שרבי נתן אומר לנו.

אתה שומע תפילת כל פה ב-18, מברכים, שומע תפילה, מה זה? שמע קולנו, אבא רחמן, תקבל ברחמים מתפילתנו. כל שומע תפילות ותחנונים אתה, כל יום אנחנו אומרים את זה. כמה אנחנו מכוונים בזה, כמה אנחנו באמת מאמינים בזה. יצמח דוד, עבדך תצמיח, איפה הגאולה, לישועתך קיבינו כל היום. מברכים עצמיח קרן ישועה, תקע בשופר גדול לחירותנו. הלוואי ונגיד את זה כל יום בכוונה, אנחנו יכולים פה לזעזע את העולם, להביא פה גאולה, מה זה? כל התפילת 18. רפואה, מלך רחמן, רופא חולים. סלח לנו כי חטאנו, כל ה-18 אתה חונן לאדם דעת, תשובה, שיבנו אבינו ונשובה.

אז רבינת אומר לנו, צוהר תעשה לתיבה, קודם כל תראה שהתיבה של התפילה שלך תצא באמת. ונאמר שמה שהאמת יש בה שתי בחינות, כי יש כאלו שהדיבור שלהם הוא אמת גמורה, ואז האמירה שלהם הוא בחינת אבן טובה שהיא מהירה בעצמם. ויש האמירתם הוא אמת, אבל אינה אמת ברורה, רבינת אומר כל כך, אז הדיבורים שלהם הוא בחינת חלון. דיינו שאחר יכול להעיר בו. כן, אז מה החילוק של בין אבן טובה לחלון? האבן טובה יש לה אור מעצמה, היא מהירה. אם הבן אדם מוציא את המילים שלו באמת, באמת גמורה, אז המילים שלו מהירות, דיבורים של התפילה שלו מהירות, פועלים בעולם, אז זה אבן טובה, אבל החלון אין לו אור מעצמו. אלא דרך שם נכנס האור, כן? אבל אבן טובה, היא לא צריכה שיהיה עכשיו אור בחוץ. חלון צריך שיהיה אור בחוץ, שייכנס דרכו האור. אז כמו כן אומר רבי נתן, שיש אנשים שהדיבור של האמת שלהם, זה בחינה של חלון, ואין בהם כוח להעיר לאחרים, או להעיר לעצמם. הם יכולים רק לקבל אור. אז מה העצה שלהם? שיקשרו את עצמם לצדיקים. אז לפני התפילה, קודם כל לקשר, שהבן אדם יקשר את עצמו לצדיקים, שהצדיקים יוכלו להעיר בו. אז רבי נתן אומר שבן אדם שעכשיו הוא נמצא בחושר, בתפילה, אז הוא צריך קודם כל לראות שהדיבורים שלו, שהדיבורי התפילה שלו יצאו באמת לעמיתו, בכוונת הלב, בפשיטות. יקשר עצמו בתפילתו לצדיק האמת, שהוא יודע לכוון השערים ולהעלות את התפילות למקום ששייך לה. כן, אז אפילו אם הבן אדם רואה שהוא לא יכול להתפעל כראוי, ויש לו, ועובר עליו מה שעובר עליו, ויש לו קשיים, ויש לו מחשבות. אז רבי נתן אומר, על כל פנים, יראה להוציא הדיבור מפיו באמת, לפי המדרגה שלו. את הפשט של המילים, מה שכתוב, כל אחד יכול עכשיו לדבר ולהוציא מהלב, ובאמת לכוון לזה. כן, אפילו שהאמת שלו לבורה לבזקה, אבל חכמנו תקנו לנו, עזרו לנו, נתנו לנו את הקודים, נתנו לנו את המשפטים. אז גם בתפילת ההתבודדות, בן אדם יש לו רצונות, יש לו דברים שהוא צריך לבקש עליהם, יש לו דברים שהוא רוצה להודות, להגיד תודה עליהם. שיוציא את זה מהלב, יוציא את זה באמת, וגם אם הדיבור שלו לא יצא עכשיו, באמת עכשיו כל כך נקייה וזקה וברורה, כן? היא לא אבן טובה, שהיא בחינת חלון. בסדר, אז על ידי החלון הזה, אז יוכל מישהו אחר להעיר בו, דיינו הצדיקי האמת. הצדיק האמת כבר יעיר בו את התפילות, העיקר מה שאנחנו צריכים, זה לקשר את הלב שלנו, לדבר, להוציא את הדיבורים שלנו באמת. כי בוודאי שהצדיקים האמיתים זה בחינת עצם האמת. מה זה הצדיקים האמת? רבי נתן אומר, עצם האמת. והם מאירים בכל התפילות של ישראל, ומעלים אותם. אז העניין הזה של ההתקשרות לצדיקים, זה דבר גדול, זה לא דבר פשוט. כי לא תמיד אנחנו יכולים לכוון באמת על האמת, ולא תמיד הדיבורים שלנו יוצאים באמת, אבל עצם זה שאנחנו קישרנו עצמנו לצדיקים האמיתיים, אז הצדיק האמת זה כבר אבן טובה, והוא כבר יש לו אור, והוא כבר מהיר, והוא כבר מעלה את התפילות שלנו. אז זה מה שרבי נתן נותן לנו פה יסוד נפלא.

טוב, אז בעזרת השם אני מקווה שקצת למדנו קצת על העניין של התפילה, קצת איזה משהו, אולי הדיבורים שלנו קצת ייצאו קצת יותר באמת, יותר בכוונה, קצת אולי נחטוף עוד כמה דקות בכל יום לדבר עם השם יתברך. להתחבר לצדיקים, מברך את כולם שכל התפילות שלכם יענו בעזרת השם, שהשם יתברך ישמע צעקתנו ותפילתנו ויגאל אותנו ויתן לנו ישועות ונראה קצת דברים טובים, כל אחד בכלליות, בפרטיות, ויגמר בניין הקדושה שעם ישראל צריך לו, והמשיח יתגלה בעולם בעזרת השם. אז חזקו וימצו, שבוע הבא בעזרת השם, אותה שעה, אנחנו נהיה כאן איתכם, שידור חי, תשימו תזכורת בטלפון, מי שרוצה, מי ששמח קצת והתחדש לו דברים, אז נשמח להיות איתו שבוע הבא בעזרת השם, אם השם ירצה כמובן, כן? אז כל הברכות לכולם.

0: כל הנחל, הרדיו שלכם.
1: שלום למאזינים, נשמע שיעור מהרב אברהם ציון.
0: כל הנחל לנשמה.
2: צעד חברים. אז אומר רבנו עוד זיכרון, צריך לשמור מאות הזיכרון שלא ייפול לשעך, דהיינו שיזכור תמיד בעלמא דעתה ולא ישכח. וכך ראוי להיות מנהג איש הישראלי, שתכף בבוקר בקיצו משנתו, מיד שיפתח את עיניו, קודם שיתחיל שום דבר. לא, דבר ראשון אני פותח את הטלפון לראות שיחות שנכנסו אחרונות בלילה כשהייתי יושן, או איזה חידושים, תמונות העלו לי וכל, עזוב! או לשבת ככה ולתחיל לדמיין, איפה הייתי אתמול במחשבה, איזה בעיה הייתה לי אתמול, ועוד לא פתחתי אותה. עזוב, תעדף חדש, יום חדש. אז איך תעשה את זה? ישר תזכור בעולם הבא. אתה בדרך לעולם הבא. זה מוריד ממך את כל הצרות של אותו יום. נו, מה נשאר? אני בדרך לעולם הבא. אז יש פה בעיות, והוא שלח לי מכתב איום, וזה בסדר, כבר יהיה מי שיטפל לזה אחריי. לך עם הראש הזה.
3: בדרך פחות בלגן. אתה יכול לסבול יותר.
2: כן.
3: בא, ייתן לך כוח להיות. בדרך,
2: אתה יכול לסבול. קודם שתחיל שום דבר, מחשבה ראשונה, עולם הבא, הקדוש ברוך הוא, הוא שולט, הכל ביד שלו, הוא מוליך הכל. יזכיר את עצמו תכף בעל מדעת. וזה בחינת זיכרון בכלליות. באופן כללי, לזכור את הדבר הזה. אחרי זה, את אותו זיכרון, לזכור את הקדוש ברוך הוא שאמרנו בכלליות, תזכור אותו בפרטות, עכשיו במשך היום, על כל צעד ושעל. איך? ואחר כך צריך להמשיך הזיכרון בפרטיות. דהיינו, שיגדיל דעתו בכל מחשבה, דיבור ומעשה, שהשם יתברך מזמין לו בכל יום, להבין מהם רמזים שהשם יתברך מרמז לו על ידם להתקרב אליו. זה המטרה. כל מה שעובר על האדם במשך כל היום, אין שום סיבה אחרת. הלך לעבודה, בא לבית, אמר לו ככה, לא אמר לו ככה, זה אמר לו ככה, הצליח, נפל, איבד כסף, לא משנה. כל מה שקרה במשך היום, זה לא למטרה הזאת, מה שאני הבנתי, שנפל לי וקרא לי והוא אמר לי ועשה לי. לא, למטרה אחת, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני פה, ואני מוליך את המהלך הזה, תאמין בי. תאמין בי, כי אם הוא לא ישלוט בבריאה והוא יתחבא באיזשהו מקום, לא ישלוט במהלך היום, איך נדע עליו? אבל ברגע שהוא שולט על הדברים, מזיז פה, אתה עושה ככה, עושה לך הפוך ממה שרצית, יש פה מישהו שולט. כדי כל הזמן להזכיר לך, אל תאבד את ה-70 שנה האלה בסתם. כל הזמן תזכור אותי, תזכור אותי, ומה אתה עושה? אתה צורב לך במוח, צורב לך את בתוך התאים, צורב לך את השכל הזה, אין עוד מלבדו. לכן כשאדם יוצא מהעולם, הוא טס ישר אליו. כי רבנו אומר, כשיוצאים מהעולם, מחכים לך חבלנים בדרך, חס ושלום, שיתעו אותך ויבלבלו אותך, ויגידו לך, יעבדו עליך. גם שם יש חבלנים, עובדים עליך, מרמים אותך. רבנו אומר, יש מצב, יבואו ככה עם חיבוק, בוא מוצא, כזה צדיק, היית אתה בעולם, בוא, מגיע לך גן עדן, בוא, יפתחו לך שער, יגיד לך, הנה, תראה איזה יופי, אתה מסתכל, לפני שאתה נכנס לגן עדן, אבל נראה טוב, בסדר, והוא רואה שם גם את הרב של העיר, אם הרב פה, אז בטח זה משהו פה, זה, רבנו אומר, אל תסכימו, עובדים עליכם, תגיד, לא רוצה כלום, אני רוצה את השם, אל תוותר, זה הכל מדרגות של גן עדן, אני רוצה רק את הקדוש ברוך הוא. רבנו אמר לנו טריק טוב להישבע בספר תורה, שברגע הפטירה אני רץ ישר לרבנו, תבוא אליי, אני כבר אנווט אותך, אומר רבנו, קודם כל תבוא אליי. דבר ראשון, באמצע, כי שבועה מחייבת, כשאדם נשבע, אז כשהוא נפטר, השבועה רצה לו כל הזמן מול העיניים, נשבעת, תקיים את השבועה, אז הוא רץ ישר לרבנו, שלא יטעו אותו מחבלים.
4: הסתרה
2: לצדיק
4: גם שם, רבינו
2: אומר,
4: בעולם הבא.
2: הסתרה, יש הסתרה, כן. כי השם יתברך, אז עכשיו איך בכל רגע ורגע יזכור את השם יתברך? כי השם יתברך מצמצם את עצמו מאין סוף עד אין תכלית, הוא מרמז לו רמזים בכל יום. ועל ידי כל הדברים שמזמין לו באותו היום, מה שווה לך בראש לא סתם. דיבור שיצא לך מהפה, מה ששמעת, מה שראית, הכל רמזים. רבי נתן אומר, אל תכניסו את הראש יותר מדי בעומק, שלא תתחפף לכם המוח. לנסות להבין מה הקדוש ברוך הוא מרמז לי, אז לא, אם יתנוצץ לך הבנה, לך עם זה. לא יתנוצץ לך הבנה, אל תחפור. תגיד, אני מאמין שיש פה שכל אלוקי מרמז לי. הרווחת. הרווחת את האמונה. לא, לא הרווחת את הרוח הקודש שיש בדבר, שאתה מבין עכשיו איך לעשות דבר מתוך דבר. אם אתה לא במדרגה הזאת, אל תלך על זה, זה לא, זה, זה מזיק, יכול להזיק. לך על אמונה עד שיזדקך גופך והמידות שלך, אז תבין לפי מדרגתך תרמזים. אבל אל תלך על זה בלחפור, לחפור, לחפור. למה זה יכול לעשות נזק לאדם? וצריך אדם להגדיל דעתו בזה, לזכור בשם יתברך על ידי כל מחשבה, דיבור ומעשה, שהשם יתברך מזמין לו בכל יום, ולהבין מהם הרמזים להתקרב אליו. אך הגדלת הדעת צריך להיות במידה, כמו שאמרתי, שלא יצא מהמוחין שלו, מהמדרגה שלו, רק במידה לפי המוחין שלך. ואפילו מי שיודע ומבין רמזים מכל הדברים, אפילו מדברי חול, כן, במשך היום בעבודה הוא רואה טק טק עם השם איתי. אבל פי כן אסור לו לעסוק רק בזה, מחמת שני טעמים. ואדם יגיד, שמע, המטרה היא להשיג את הקדוש ברוך הוא, אז למה לא ללכת ללמוד תורה כל היום, לראות את השכל של הקדוש ברוך הוא בתוך התורה? יש יותר סבבה, מסתובב ברחוב, הנה, זה השם, השם, השם. רבינו אומר, לא, אל תעשה את זה. אפילו שאתה מבין תרמזים משני טעמים. מה הם? כי צריך שיהיה לו הסתפקות. להסתפק רק בהכרחיות, כי זה עולם של קליפות, ואף על פי שהוא מבין תרמזים מתוך החול, אבל הקליפות שם מסתובבות, יכולים לטעות אותו במדמה, והוא יקבל כיוון לא, לא, לא נכון. כי זה עולם של קליפות. אז רק ההכרחיות, מה שאני צריך מהעולם הזה, ההכרחיות, משם אני צריך לעבוד, אני צריך פרנסה, משם אני אנסה להבין תרמזים. אבל לא, בגלל שאני מבין תרמזים מהעבודה, אז אני הולך לעבוד 18 שעות ביום. במילא אני רואה את הקדוש ברוך הוא. לא, זה מקום שיש שם קליפות, אז תיזהר. קח רק את ההכרחיות, מה שאתה צריך, ומשם תראה את הקדוש ברוך הוא. ואפילו מזה הסתפקות, גופה צריך לתן צדקה. כן, צדקה, זאת אומרת, הסתפקת מה שקיבלת, תוציא מזה גם כן, תעשה הסתפקות, צדקה ממה שסיפקו לך. ומי שמתנהג כך, נעשה על ידי כל זה תיקונים.
4: זה הדבר השני?
2: לא. כן, הוא עוד מה תגיד. או פה, או בה. ויהודים גדולים למעלה. והמון עם שאין להם זה השכל להבין הרמזים כנען, נעשה אצלם כל זה ממלא על ידי שינה, ציסית, תפילין, תורה ותפילה ומסע ומתן. במשך היום, האדם שלא מצליח לדבק את עצמו בקדוש ברוך הוא, זה נעשה לו, ורבינו מסביר כל אחד מהם בליקוטי מאורן. על ידי תפילין זה מוחין, התפילין זה, הוא זוכר את הקדוש ברוך הוא, שם אותו על הראש, את הקדוש ברוך הוא. תורה, השכל של הקדוש ברוך הוא, תפילה. מסע ומתן, מסע ומתן, מה זה מסע ומתן? הוא מרים ניצוצות של חיות אלוקית, חוכמה אלוקית נמצאת בכל דבר, מחיה אותו כשהוא עושה מסע ומתן באמונה, באמונה הוא מאמין, מסע ומתן באמונה פירושו, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מחיית הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא נותן את הפרנסה, הכל מהקדוש ברוך הוא, ואז הוא נושא ונותן, מזיז את הדבר מאחד לשני, רבנו אומר, לפי הניצוצות ששייכים לנפשו, בכל דבר יש ניצוצות ששייכים לנפש שלך, כשאתה קונה מוצר, בלעת את הניצוצות, החיות האלוקית ששמה לנפש שלך, וזה נמעל בנפש שלך, ואז הנפש שלך נגדלת, כמו שאתה לומד תורה, והנפש שלך נגדלת על ידי לימוד התורה. אז אנשים שאין להם את המדרגה הזאת, זה נעשה אצלהם ממלא במסע ומתן, באמונה, על ידי תורה, תפילה וכל זה. אז נפתח רגע, נראה את, את הדבר השני, הוא לא פירט פה, תורה נונדלת, תורה נונדלת, שתי סיבות יש לדבר הזה. פה נראה לי שהוא הזכיר רק אחד.
3: גם אחת הוא לא אמר. הוא לא אמר אף אחד.
4: אחת הוא אמר. לא יחזור בהקליפות.
2: כן.
3: יחזור
4: שהוא
3: עוזב,
4: הוא
3: כבר נכנס לנו חזים, הוא רוצה לברר, לקליף. אני חושב שזה הולך כך, כאילו רק צריך
2: שיהיה להסתפקות, ואפילו... כן. מחמד שזאת הקדושה, הקדושה הזאת שנמצאת בתוך המסע ומתן, הקדושה, החיות האלוקית. שנמצאת בכל המציאות, והוא רואה את הקדוש ברוך הוא מכל המציאות, היא מלובשת בעסקי העולם הזה, ובחינת רגלין. מה זה רגלין? והארץ אדום רגלי, הרגליים כביכול של הקדוש ברוך הוא הם בעולם הזה. הרגליים של הניצוצות, של השכל, של החוכמה האלוקית, השכל הכי נמוך, הוא פה, במציאות, בעולם הזה, זה רגלי השם נקרא. אז על הרגליים יש עולם הקליפות, הקליפה עוטפת את הרגלין. רגליה יורדות מוות, יש קליפות במקום הנמוך. והיא קדושה נמוכה, פינת אבון עקבה יסובני, שהקליפות מסבבים אותה תמיד, ורוצים לינק משם. אז מה זה לינק? לינק מהמוח שלך. זאת אומרת, אתה בא, הנה ראיתי את השם, הבנתי רמז מהשם, ופה נכנס לך פתאום הקליפה, מסיטה לך את המוח, ואתה מתחיל לעשות שטויות עם השכל הזה. על כן הוא מקום מסוכן, ולכן צריך להסתפק רק בהכרחיות. ועוד, הנה סיבה שנייה, מעמד שיש עבודה גבוה מזה, שהוא קדושה גבוה ממנה. וצריך לעבוד את השם באותם עבודות הקדושות הגבוהות מזה. היינו שאפילו הצדיק והחכם שיש לו מוח גדול, עד שיכול להבין את הרמזים שהשם ידבר מרמז לו בכל דבר, בכל יום, אפילו בעסקי החול, על ידי זה הוא יכול לעבוד את השם ידבר. כל הדברים שבעולם, אפילו בעסקי החול. ואם כן, ירצה חד ושלום לעסוק רק בזה. דהיינו בעסקי החול, מאחר שהוא יודע הרמזים שיש בהם, הוא חוזר עוד פעם לדבר. ויכול להתקרב לעבוד השם על ידם, אבל באמת אינו, כן? כי אסור להרבות בעסקי העולם הזה, אפילו למי שיודע ומבין הרמזים הנ"ל, מחמת שני הטעמים הנ"ל, א', מחמת שזאת העבודה בעסקי העולם הזה, הוא מקום מסוכן מאוד, וב', מחמת שיש קדושה ועבודה גבוה מזה, דיין קדושת התורה והמצוות.
4: מדרגה
2: כבר. כן, לך על התורה והמצוות, תראה את הקדוש ברוך הוא פה, תראה את השכל האלוקים בתוך התורה והמצוות. כדי לשמור את הזיכרון הזה שאמרנו, צריך לשמור את עצמו שלא ייפול לבחינת רע עין, שהוא מיטת הלב, שעל ידי זה בא שכחה, שלא ימות לו הלב, לב אבן, שהלב שלו לא יהיה אבן, שיהיה הלב עם רגישות. מתי הלב נהיה לב אבן? שנדבק בו רע עין. רע עין פירושו שאינו צרה במישהו. פעם אחת רבנו אמר רבי נתן שצריך לשמוח אם רואים מישהו, אף על פי שאתה לא הצלחת נגיד בתורה, מצוות, באיזה מדרגה, וראית מישהו הצליח, תשמח בזה. רבי נתן הסתכל על רבנו, אמרום, מה זאת אומרת? ברור, מה זאת אומרת? ברור, מה רבני אומר לדבר כזה? שאני צריך לשמוח שמישהו אחר מצליח. אני לא הצלחתי, שהוא הצליח. אחרי כמה שנים, רבי נתן, מה הבנתי? אני, מה שאני רואה בעולם שזה לא ככה. כל אחד רואה מישהו שמצליח, חבל שאני לא, והוא שונא אותו וזה. הבנתי למה רבנו אמר את השכל הזה. יש הצרה גדול, צרות עין, בזולת. כואב לו, הוא כן הצליח. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה, כשהוא צר עין עליך, אתה יכול להידבק ולהתחיל להיות צר עין על האחרים. צריך לשמור עצמו מרע עין, שלא ידבק בו הרע עין שעושים לו. וואו. זה הסכנה. שעושים לך בסדר, זה גם לא טוב, זה מזיק. רבנו אומר, יש כוח בעין ללכת ולהזיק. כן. אז שאתה לא תהיה כזה. פתאום אתה מצליח להיות... למה ככה בבית זה יכול לקרוא על הילדים, על האישה, על הזה? מה פתאום היא יכולה לקנות את זה? מה בזבזת לי את הכשף?
5: איך הוא נשאר מזה? מרעין על עצמו, זאת אומרת.
4: זה יעשור עליו.
5: חסר, לא חסר סיבות שאנשים... אתה יודע.
2: צריך להתפלל, אומר להשם יתברך. להתפלל להשם יתברך להינצל מזה. ויש בכמה בחינות ברעין, יש שאינו צרה בהתנסות של עברו, וכן יש כמה בחינות בזה, וצריך לשמור את עצמו מזה מאוד, שלא יהיה לו שום עין רעה על עברו כלל, וכן צריך להתפלל, צריכים להתפלל הרבה לשם יתברך שינצל מרע עין של עברו. ומי שאינו מרגיש בעצמו, מי שאינו מרגיש בעצמו כוח לעמוד כנגד הרע עין להכניעו, שיברח. ואיפה רבנו לומד את זה? מדוד המלך. עינו של אבשלום הייתה צרה במלכות אביו, רצה לתפוס את המלוכה. מה דוד עשה? ברח, לא נלחם איתו אפילו. מה דוד יכול ללחם איתו עם הצבא שלו? ברח. אז רבנו אומר, מי שלא יכול לעמוד, יברח מהרע עין.

0: ליקוטי עצות וידוי דברים, א', אומר רבנו, על ידי וידוי דברים, לפני תלמיד חכם האמת. תלמיד חכם האמת, זה רבנו אומר, תורה ד', זה הכוונה לענב. זה תלמיד חכם האמת, ענב. כי אם הוא ענב, כי הוידוי בעצם צריך להיות לפני הקדוש ברוך הוא. לפני מי חתנו? לפני הקדוש ברוך הוא. הוידוי צריך להיות לפני הקדוש ברוך הוא. אבל מה, כשתגיד לבן אדם, בוא נדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מדבר, אבל בערך. למה? הוא לא רואה מי הוא מדבר. מה? אז הדיבור יוצא בהתאם לזה שהוא לא רואה מי הוא מדבר. בערך אומרים שהוא שומע, אומרים שהוא פה, אז הדיבור ככה. אז כשאתה אבל מתוודא לפני הצדיק, אז אתה יותר רציני מאשר וידוי לפני הקדוש ברוך הוא, כי אני רואה פה מישהו שומע אותי והכל, ואני מדבר וגם מתבייש וזה. אז צריך להיות שהתלמיד חכם ענב, כי ברגע שהוא ענב הוא דבוק בקדוש ברוך הוא, וכשהתוודדתי אליו, התוודדתי לקדוש ברוך הוא. הוא משמש במתווך לקדוש ברוך הוא. הוא רק שומע, הוא משמש אוזניים לקדוש ברוך הוא, הוא שומע, והראש שלו דבוקה בקדוש ברוך הוא, הוא שומע ומעביר לקדוש ברוך הוא, שומע, הוא אוזניים של הקדוש ברוך הוא. לכן הוא צריך להיות ענב. ועל ידי זה מעלה פינת מלכות דקדושה לשורשה. ועל ידי זה מבטל ממשלת עקום. המלכות של הקדושה זה מלכות השם. המלכות של השם היא נופלת לטומאה. זאת אומרת, מי המלך? הקדוש ברוך הוא. אם המלכות של השם נפלה, אז מי המלך? הממון. העבודה זרה הזאת, התאווה הזאת, היא המלך. כי האדם עושה מה שהיא אומרת. את המצוות של העבודה זרה הוא עושה. תעבוד עד שעות נוספות, תעשה ככה, תרוץ לפה. אז מי המלך שלו? אז כשהמלכות נופלת לסתרה אחרה, נהיה ממשלת עקום. כפי שאדם נופל חז שלום לאחד התאוות שהיא נהיית המלך שלו, מי אחראי על התאווה הזאת? יש 70 אומות. רבנו אומר 70 אומות, כל אחד מהם היא ספציפית בתאווה מסוימת. זאת אומרת, אם האדם נפל לתאווה מסוימת, הוא נפל תחת שלטון אותה אומה. ואם הוא נפל בניאוף, הוא תחת 70 אומות, כי היא כוללת כל 70 אומות. אז נהיה ממשלת העקום עליו, הממשלה של הקליפה. ברגע שהוא עושה וידוי דברים לפני הקדוש ברוך הוא, הוא מחזיר את המלכות. אתה מתוודא לפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא המלך אם כן, אתה עכשיו מתקן את הטעות שעשית, שחשבת שהם המלכים, העבודה זרה והתאוות, עכשיו אתה בא מתוודא לפני הקדוש ברוך הוא, עשיתי ככה, עשיתי ככה, עשיתי ככה, אז אתה מעלה, מחזיר את המלכות לקדוש ברוך הוא, אתה מודה, אתה המלך, ואז חוזר את המלכות לשורשה, והעקום נופלים, המלכות שלהם נופלת. ועל ידי זה, זוכה לדעת שכל מאורעותיו לטובתו, כן? אדם צריך לדעת שכל מה שקורה זה לטובתו, אז מה? אז בשביל זה צריך להיות אמונה שהשם הוא המולך. ברגע שהוא חושב שיש איזה כוחות בטבע שהם הולכים, והם עושים את המזל, ואיך קוראים לזה אסטרולוגיה, וכוכבים, וכל מיני עבודות זרות שהם שולטים עליו, אז המלכות אצלהם. הוא צריך להחזיר את המלכות לקדוש ברוך הוא. כשהוא מחזיר את המלכות לקדוש ברוך הוא, אם כן הקדוש ברוך הוא המלך, אז בוודאי הכל לטובה. כי כולו טוב, כולו אחד, כולו טוב, הקדוש ברוך הוא. אז הוא יוכל לקנות שכל מאורעותיו לטובתו, על ידי וידוי דברים. אם הוא לא עושה וידוי דברים ולא מחזיר את המלוכה לקדוש ברוך הוא, אז מספרים לו בשיעורים, תשמע, הכל לטובה, הכל לטובה, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, אבל הוא לא מרגיש. זה לא יושב לו, זה לא מופנם אצלו. כדי שיהיה מופנם, וידוי לפני התלמיד חכם, ענב. והיום, אומר רבי נתן, אחרי שנפטר רבנו, אין עד כזה, אז תלכו ישר לקדוש ברוך הוא, אף על פי שזה פחות. בליקוטי תפילות, רבי נתן כותב, ריבונו של עולם, אני מתוודה לפניך, ויעלה לפניך כאילו התוודדתי לפני תלמיד חכם, ענב. תראו אליהן הוא הלך. כאילו התוודדתי לפני... כי זה לא אותו דבר. המאומת, כן, המאומת. הקדוש ברוך הוא צריך להיות כל כך מאומת אצל הבן אדם, שהוא רואה אותו בעיניים, מרוב שזה אמת, אמת, אמת, הוא רואה אותו בעיניים, הוא מתבייש. רבנו היה עושה קידוש ערב שבת, רבי נתן אומר, כל השולחן היה רועד. ככה, הוא היה מחזיק רבנו ככה, ורועד, רועד. למה? והעיניים שלו למטה מבושה. למה הוא הבין שהקדוש ברוך הוא עומד מולו, ושומע את הקידוש? אז איזה יראה הייתה לו פחד. מרוב אמיתות, הקדוש ברוך הוא פה.
1: בקידוש, או שסתם הוא סיפר על הקידוש?
0: הוא סיפר על הקידוש, אבל יש עוד שיחה שהוא מספר, ובמשך כל היום, וכל הזמן, היו רגליו מרתטות. ככה, כל הזמן. מיראת השם, כל הזמן יראת השם. ורבנו אומר, מי שיש לו יראת השם, אתה עומד מולו, אתה מתחיל לראות בעצמך. הוא מראה לך את הקדוש ברוך הוא מול העיניים, אתה מתחיל לעצמך לראות. יברך על הכל הטוב והמטיב, שזאת הבחינה אם אין עולם הבא. בית, אבונותיו של אדם הם חקוקים על עצמותיו. מה זה חקוקים על עצמותיו? עצמיותו בנפש.
2: למה רבי נתן לא עשה על הציום של רבנו
0: וידוי? צריך לשאול, אני לא יודע. אני לא יודע, צריך לשאול מישהו שבקי בזה. אבונותיו של אדם הם חקוקים על עצמותיו. כן, כשהוא עובר עליו, הקדוש ברוך הוא אמר לעשות ככה. אם קיימת את רצון השם, נכנס לך בתוך העצמות בנפש, נחקקת אמונה לאדם, על ידי שהוא מקיים רצון השם. אם הוא לא מקיים רצון השם, נחקקת לו כפירה. אבונותיו חקוקים על עצמותיו. כן, זאת אומרת, במהות שלו, תחיל להיות בן אדם, לא מאמין בקדוש ברוך חס ושלום, פחות מאמין, בערך אומרים ככה, אבל לא, לפי קיום המצוות, או חס ושלום לעשות הפוך עבירה. אז אבונותיו חקוקים על עצמותיו. ועל ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם יוצא מעצמותיו הצירופים רעים של האבונות שהיו חקוקים עליהם ומוחלים ומחפרים על כל, לא, כל אבונותיו. הוא מוציא בדיבור את האותיות של העבירה. לכן צריך וידוי לפרט מה עשית, לא סליחה, טעיתי. לא, תגיד עשיתי ככה ורבינו אומר תפרט גם. תפרט את כל העניין, כל הפוזה שהייתה לך בעבירה. כי כל מה שאתה תפרט יותר, אתה מוציא עוד ניצוץ של משהו שנמצא בעצמות של האדם. לדבר, לפרט, לפרט, לפרט, לפרט, ואז כל האותיות שאתה מוציא מהפה, הם האותיות בעצם של העבירה, כי אתה מזכיר את המילים של העבירה, בבידוי, אתה מתוודב, אתה אומר, עשיתי ככה וככה וככה, אז הנה, אתה הוצאת את העבירה מהפה, מהעצמות ובבידוי, ואז אתה מתנקה מהסיטרה האחרה, שהיא נוקמת בו בעצמותיו, אומר רבנו, נוקמת בו. ואדם יהיה בלחץ, אדם בספידים, הגוף שלו, כאילו מישהו זורם לו בפנים. זה זה, זה זה.
1: הרב ראינו שדוד אמר לחטא, הוא אמר חטאת לנשים וזה, הוא אמר כל הבידוי להגיש וזה, לפוצץ את המוח וכל מיני. לא.
0: לא יודע.
1: עכשיו בן אדם בא שווה חבר.
0: קודם שהתוודה וסיפר. כל ליבו לפני התלמיד חכם. יותר קשה לבוא לפני תלמיד חכם, לספר לו את כל מה שעשית בסתר, בחדרי חדרים, זה המכה, זה הבושה. לפני הקדוש ברוך הוא יותר קל לספר, תאמין לי.
1: אבל הרב, יש לי שאלה, התורות שכל מה ש...
0: קודם שהתחדה.
1: הרבנו אומר בעצמו, התורות שהוא אמר, הוא בא לארץ ישראל, זה כאילו, התורות כאילו עכשיו זה משהו אחר.
0: בסדר, מה לעשות?
1: הוא ביטל את הבידוי. הוא ביטל בכלל, הוא אומר, לא צריך להתוודות.
0: בסדר.
1: זה היה הזמן שכאילו זה.
0: איך שבא לך,
1: מה נגיד? עכשיו אחד אומר, הנה, למה זה התוודד פה?
0: אני קורא מהספר, אתה נמצאתי...
1: אולי זה חסידות.
0: אני לא נמצאתי מהראש, אני קורא מה כתוב פה. בסדר, אני לא יודע, אין לי מושג.
1: אתה חטאתי לשם זהו, בא עכשיו לפרט, לפרט. מה כאילו, איפה פשיטות בדמות שלו?
0: קודם שהתוודה וסיפר כל ליבו לפני התלמיד חכם, אבל פי שהיה אצל התלמיד חכם ונתן לו ממון, צריך לתת צדקה לתלמיד חכם. עדיין, אני לא יודע בזה דרך הוא מהלך. כי יש דרך ישר לפני איש וחריטה דרכי מוות, יש דרך שחושב, איזה יופי, והוא רואה כבר בדמיון את כל המסלול, איך עשר. אבל החריטה דרכי מוות, כי הוא לא... הוא לא צופה למרחוק. הצדיקים, יש להם שכל צופים למרחוק. זה מעין רוח הקודש, נבואה. כי אצלהם יושבים הדברים, מתחברים להם בינה, להבין דבר מתוך דבר, דבר מתוך דבר, דבר מתוך דבר, דבר מתוך דבר, רואה את כל המסלול, הוא אומר לך, ככה יהיה בסוף. טוב, איך הוא יודע? מה הקשר? אתה בא לתלמיד חכם, הוא אומר, מה הקשר? אני אמרתי לו על זה, והוא ענה לי ככה, מה הקשר? אתה לא יודע את הקשר, הוא אצלו יושב כל הסיפור במיוחד, אלה שבקיעים בתורה של רבנו, שרבנו פותח לך את מהלכי הנפש, בן אדם שקוף. אצל רבנו בן אדם שקוף, הכל שקוף. אז אתה הולך, אתה יוצר מורווה, בא מגלה לך, אנשים הולכים לאלה שמגלים בקלפים העתידות, קפה, סוכר, בצל, איך קוראים כל הפטנטים האלה, שעושים שהוא לגלות לך עתידות. אתה מבין, תשאיר 200-300 שקל על פרש. אבל על ידי וידוי דברים לפני התלמיד החכם, על ידי זה התלמיד החכם מדריך אותו בדרך הישר. לפי שורש נשמתו ונתקן הכל, הוא צריך להביא לו בדיוק מה מתאים לו.
3: זאת אומרת שאם הוא היה אצל תלמיד חכם, אפילו נתן צדקה ועשה הכל, עוד לא התוודה, עוד לא עשה כלום.
1: אבל עכשיו אמר לו שלא צריך להתוודות.
0: בכל פעם. עוד רגע נחזור על זה, רק שתן לגמור את הסעיף, בסדר? בכל פעם שבא אצל התלמיד החכם יספר לפניו כל ליבו. ועל ידי זה אתה נכלל באינסוף. למה? התלמיד החכם כלול באינסוף, ואתה מספר את הלב שלך ללב של הצדיק, אז הלב שלך נכלל בלב הצדיק, ולב הצדיק כלול בלב של הקדוש ברוך הוא, כי הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, דבוק בקדוש ברוך הוא, מאמין, אז הלב שלו דבוק בקדוש ברוך הוא, אז הלבבות נכללים. רק רבנו אומר שהצדיק צריך להיזהר שהקליפות שסובבים את הלב של זה שמתוודה לא ידבקו בו ויחתיאו אותו ויפילו אותו, לכן הוא צריך להזמין את מלאכי ליבו. התלהבות, התלהבות של שמחה כל הזמן, זה דוחה את הקליפות. צריך לפרש את החטא, כי צריכים להתוודות בדיבורים דייקה, לא רק במחשבה, בכל פעם על כל מה שעשה, ויש לזה מניעות רבות, לפעמים ישכח מאיתו החטא, ויש יכבד עליו מאוד וקשה לו להוציא הדיבור להתוודות מהבושה, הגאווה, ועוד מניעות רבות, והתיקון הזה, לשמוע הרבה בשמחה של מצווה, כגון חתונה של מצווה, רוקד שמח, עכשיו פתאום ירד מעליו כל הבושה וזה, יאללה בוא דבר, מקסימום, מה, אמרת, התוודת. כשאדם שמח, מתרחב לו דעתו וליבו. או שער שמחה של מצווה, שיתגבר לשמוע בשמחה גדולה, עד שירקד הרבה מחמת שמחה, ועל ידי זה זוכל להתוודות בדיבורים, ועל ידי זה יתקן גם התאב. אמן.

0: חצות, ליקוטי עצות חצות, על ידי כמעט חצות לילה, לעסוק בתורה ותפילה והתבודדות, על ידי זה זוכים לברר הטוב מן הרע, ולהמשיך על עצמו זיכרון אמיתי, לזכור תמיד תכליתו וסופו הנצחי, לדבקה משבתה תמיד בעל מדעת. רבי נתן קרא ללילות החורף, לילות הזהב. היה הולך לישון, חושך מתחיל, קם בחצות, מתחיל את הסיבוב של היום שלו מחצות, לבד, התבודדות, לך ליערות, תורה, תיקון חצות, בחיות. פעם אחת, הרי לרבי נתן היו הרבה מתנגדים. יותר מלרבנו, רבנו אמר לו, איך תחזיק מעמד? כשהוא עמד להיפטר רבנו, אמר לו, איך תחזיק מעמד? אז רבי נתן אומר, בזה שהוא הסתכל עליי ואמר לי, זה נותן לי כוח להחזיק מעמד בכל האיסורים. היו זורקים עליו אבנים, פעם אחת הנכדה שלו, או הבת שלו, הייתה בעריסה, ואבן נכנסה דרך החלון, ליד הראש שלה, מזל.
1: איכות
0: הבדיוק? כן, בדיוק, הרימו אותה, האבן נכנסה לתוך הזה. אז באו לשכן שלו, המתנגדים, אמרו לו, תשמע, אתה איתנו או איתו, עם הברסלבים האלה? אמר, כן, איתכם, דרך בואו, דרך תעשה לו ככה, אמר, אני לא יכול. אתם יודעים מה הולך פה בלילות, הבחירות שהוא אומר, קוראות לי את הלב, אני לא יכול להיות מזיק שלו.
1: השכן של הקיר שלו.
0: כן, אני שומע את הבחירות בלילות, איזה תפילות.
1: אבל
0: מה מתנגד עליו?
1: לא.
0: הרבנים, הוא הלך לפי הרבנים.
2: לפי ההלכה.
0: כן, הרבנים התנגדו, גדולי הדור יעני, גדולי הדור, בסדר?
1: הרבנים אמרו לשים
0: השיחה. ולהמשיך על עצמו הזיכרון האמיתי, לזכור תמיד תכליתו הסופי והנצחי, שלא יבזבז, יש תפל ועיקר בחיים, בכל דבר יש תפל ועיקר. התפל צריך אותו, אי אפשר בלי תפל. שמעתי את הרב שלמה גיסין באחד הדרשות אתמול בלילה, נפלאה. אמר התפל, זה דבר הכרחי, אבל תזכור שיש עיקר גם, אתה צריך לטפל, אתה צריך לעבוד, אתה צריך להתפרנס, אתה צריך... אבל זה לא העיקר, לא בשביל זה באת לעולם, בשביל הדבר הזה, באת בשביל העיקר, אז זה העיקר הוא אומר, לזכור תמיד תכלית טוב וסופו הנצחי, ולהדבקה מה שבתה תמיד בעל מדעתה, כל הזמן לחשוב על הקדוש ברוך הוא, עולם הבא, אתה על, על, על, על הגשר שמוביל לעולם הבא, אין משהו אחר. אתה בקצה הזה נכנסת, בקצה נגמר הגשר, אתה יוצא מיד. ולא יעזור, תגיד, רגע, חבר'ה, תנו לי רגע, אני רק אגלה לילדים את הסיסמה, שיוכלו לפתוח את הכספת. לא סיסמה, לא כלום, סע. רגע, תנו שנייה, עוד שנייה, אתם יודעים, רק אני אגלה עוד זה, שום דבר. חוטפים אותו, ככה. רק הוא מגיע לקצה של הגשר, וזהו. ולהסתכל על כל מה שהשם יתברך מסבב ומגלגל לאמו בכל יום, לשים לב לשכל שיש בכל דבר, בתורה א' רבנו אומר, שים לב, אין דברים שקורים מקרה, כל דבר מרמזים לך, הבנת טוב, לא הבנת, תאמין שיש פה רמז, זה הכל, זה גם הרווחת. זה שהאמנת שיש פה מעשה אלוקי, נדבקת בקדוש ברוך הוא על ידי האמונה. אם הבנת מזה עוד איזה דבר, כמו הצדיקים שלומדים רוח הקודש, מבינים דבר מתוך דבר, מתוך המציאות, יופי, אם לא, תלך על האמונה, האמנת, אז נדבקת בקדוש ברוך הוא. שהכל קשר לכל הוא כדי לרמז לו רמזים בכל עת להתקרב אליו. שזה עיקר התכלית הטוב האמיתי, ועיקר קיום האדם בזה העולם מספר ימי חייו לו. בשביל זה הוא חי. וכל מה שנעשה עמו בכל יום הכל הוא בשביל זה לבד. רק בשביל זה באנו לעולם. וכל השאר זה רק סיוע לתכלית הזאת. לאכול זה סיוע שתוכל לתפקד לתכלית הזאת. הכל.
1: כל אמצעים?
0: כל אמצעים. יש מטרה אחת. ידבק בקדוש ברוך הוא. כן, העולם מטעה אתכם. אל תניחו לעולם שיטעה אתכם, אומר רבנו. כמעט חצות. הוא המתקת הדינים, והוא מסוגל כמו פדיון. כן, אתה משבר את השינה, קם בחצות. כמובן, אבל צריך עם שכל. היה רבי דוב, קראו לו, שהוא הגיע למדב דביקה, או סייטין, אף שגר רבנו, אחרי, אני לא זוכר, בתקופה הראשונה או השנייה, שהוא היה גר באוסייטין, ואימא שלו באה לרבנו, אמרה, הבן שלי לא מרגיש טוב, הבריאות שלו לא טובה, וזה לא טוב, וזה... אמר לרבנו, תקראי לו שיבוא אליו, בא אליו. רבנו חקר אותו קצת, הוא מריבוי אור עבודת השם, לא יושן. קם, זה, עבודות קשות עושה. רבנו אמר לו, אתה, החצות שלך מתחיל בשלוש לפנות בוקר. זהו זה. אתה, תפסיק עם החצות שאתה רגיל, וכשהוא היה כבר זקן, היו שומעים, היה לו בעיות ברגליים, היו שומעים את המקל שלו במדרגות, בית המדרש, אמרו, עכשיו בדיוק שלוש. מאז שרבנו אמר לו, והתיישב לו הדעת, והיה שמח ובריא, הכל הסתדר לו. למה הוא הלך בריבוי אור? בלי שינה. וזה עשו. האדם צריך לישון את השעות שנותנות לו נייחה למוחין. מנוחה למוח, בדיוק כל אחד בהתאם, בהתאם ל... זמן חצות הוא תמיד אחר שישה שעות מתחילת הלילה. כן, ככה אצל רבנו זה לא הולך לשעות זמניות, זה שש שעות שמתחיל הלילה. לא יודע באיזה שעה זה בקיץ, שמונה, תשע, עשר, כן, נכון, ועכשיו זה, ועכשיו זה ב-11, 10, משהו כזה יצא, 11, בין בקיץ, בין בחורף, ואז מתחיל זמן חצות, ונמשך עד גמר השמורה השנייה, דהיינו שתי שעות, ובבוקר, טוב להסתכל על השמיים, ועל ידי זה נמשך הדעת, כן, לדעת את השם. אתה מסתכל על השמיים בבוקר, לא לפספס את הקטע הזה. ואדם ממהר, ממהר, אז הוא כמו הבעלי חיים, הם רואים רק את הירוק. חוץ מזה הם לא רואים כלום. הוא לא יודע. הם לא יודעים שיש שמיים מלמעלה. העיניים שלהם כל הזמן, 24 שעות, על הירוק. לא יודעים שיש שמיים. ככה זה. זה ככה בהמות, הן בנויות. למה? כי הם נבראו להיות מאכל, אז הם צריכים כל הזמן לאכול בשביל לעלות במשקל. אז הם כל הזמן למטה, למטה, עשב, עשב, עשב, עשב. כל הזמן לאכול ולאכול ולאכול. אז בן אדם צריך להיזהר, לא כל הזמן לחשוב על הירוק. איפה? לחדוף אחרי הירוק והירוק והירוק. או הכתום, מחליפים צבעים.
1: בכלל לא פתאום להסתכל על השמיים.
0: רבינו
1: אומר שם,
0: בסדר מודות, אמונת
1: חכמים, משהו כזה,
0: יראת שמיים. דעת, דעת, יראת שמיים.
1: במקום אחר, על השמיים, שמסכיחים,
0: פתאום להסתכל
1: על השמיים שמסכיחים, שאין עננים,
0: ומסוגל
1: להם, אמונת חכמים.
0: אני לא זוכר, אני קורא פה שהוא מדבר על דעת.
1: כן, כן, פה, זה קצות שהיה בלילה, היום להסתכל על השמיים.
0: כן.
1: אז אומר, טוב, תמיד להסתכל על השמיים, בלי שום קשר.
0: בעיתים הללו שכבר ערך עלינו הגלות והשם יתברך מצפה בכל עת לשוב אלינו ולחזור לבנות בית מקדשנו, ראוי לנו שלא לעקף חס ושלום בניין בית המקדש, רק להשתדל בבניינו. על כן מאוד צריכים להיזהר לקום בחצות בכל לילה ולהיות מתאבל מאוד על חורבן בית המקדש. ורבנו אומר, הגמרא אומרת, כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. אז כשאתה מתפלל עכשיו על חורבן הבית, אתה אומר, מה, אני לא מרגיש כאילו איזה בעיה בזה שנחרב בית המקדש לפני 2000 שנה, לא מרגיש. איך אתה יכול להתפלל על דבר כזה? רבנו אומר, תתפלל על הדעת שלך. הדעת שלך. כשהיה בית המקדש, הדעת שלנו הייתה דעת אלוקים כל הזמן מול העיניים. תתפלל על הדעת שלך, שנחרבה לך הדעת, השכל נחרב לך ואתה לא מרגיש. כי אולי בגלגול הראשון היה הוא הגורם שחרב את המקדש, ואפילו אם לאו, אולי הוא מעכב אתה בחטב בעניין בית המקדש, ונחשב גם כן כאילו גרם להחריבו, ועל זה יבכה ויתאבל מאוד בכל לילה בחצות. כן, אז כדי שבן אדם באמת יבכה, יבכה על עצמו, לא על האבנים, יבכה על עצמו ש... שכשנחרבו בית המקדש, האבנים נחרבו, הסתלקה הנבואה מישראל, הדעת הסתלקה, אנשים ירדו ברמה, היה להם קשר לקדוש ברוך הוא, קשר נפלא. בית המקדש תמיד של שחר היה מחפר על עבירות של הלילה, ותמיד של שהמקריבים בין הארבעים מחפר על... כל הזמן היהודי היה נקי, מוח נקי, מזוכח, הקורבנות היו מחפרים. ועל ידי זה יהיה נחשב כאילו הוא משתדל במניין בית המקדש, ועל ידי זה יזכה להתקרב אל האמת, דהיינו להתקרב לצדיקים ויראים וקשרים אמיתיים, שהם עיקר הפאר, והחן, והיופי, האמת של העולם, הם גילוי שכינה. הזוהר אומר, צדיקים, אנפה שכינתה, הם הפנים של הקדוש ברוך הוא בעולם. ובאמת, יש צדיקים, אתה מסתכל עליהם, אתה רבי נתן, רץ רגלי אחרי עגלה דוהרת, בשביל לא לפספס את השניות האחרונות, שרבנו עוזב את העיר, והוא לא יודע לכמה זמן עוזב, כשהוא נצא ללמברג, וכל מיני נסיעות, שהוא לא ידע מתי יחזור, הוא כותב, ורדפתי אחרי העגלה, כדי ליהנות עוד קצת מזיו השכינה. לרבנו היו פנים, אין, אתה, אי אפשר לתאר דבר כזה. מי שראה אותו, בא לו יראת שמיים. מי שראה אותו היה כמו תינוק שנולד. רבי נתן אומר, היה לו פנים של תינוק, זך, נקי, טהור. השלים את הצלם אלוקים, תן אחד כזה, אתה יודע, תרוץ אחריו יום ולילה, רק להיות במחיצתו. אז הוא אומר פה רבנו, על ידי זה הוא יוכל להתקרב לצדיקים ויראים, קשרים אמיתיים, שהם עיקר הפאר והחן והיופי האמת של העולם. ועל ידי זה יהיו נפתחים עיניו, להסתכל על עצמו בכל המידות, איך הוא אוחז בהם. מתי אתה מרגיש שאני צריך תיקון? שאני בא לאולם חתונות, סביב השולחן יושבים כולם, ואני מבלע, וביד אחד אני מחזיק את המזלג, ביד שנייה אני תופס פה איזה משהו, לפני שיגמר, ובעין אני מסתכל שם ועושה לו, תעביר לי את החומוס. ופתאום אני רואה שם בראש השולחן יושב אחד, ואוכל ככה בנימוס וזה. אז הבן הוא אומר, אתה רואה את הפנים שלך בפנים שלו. אז אתה אומר, וואה, אני חייב להיות, לחזור בתשובה, אני חייב לתקן את עצמי. אז זה רבנו אומר, כשאתה נמצא, נפתחים לו העיניים, כשהוא במחיצת הצדיק, ורואה את עצמו איך הוא אוחז בכל המידות, שהוא אוחז בהם, ולשוב בתשובה על המידות הרעות, והזכה לדעת, להכיר את שמו, את שמו הגדול להתברך, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, ככה הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, על ידי תיקון המידות. על ידי שקמים בחצות לילה ומתאבלים על חורבן בית המקדש, על ידי זה ניצולים משרפות. עיקר עבודת איש הישראלי הוא בחורף להיזהר לקום בחצות לילה, ובקיץ, בעת שהלילה קצרה מאוד, פחות משש שעות, שאז אין עומדים בחצות כנל. אז ייזהר לעמוד בבוקר, השקיעם כעלות השחר. כן, זו אמר בימים שלא היה להם אשמה ולא היה... היום כל אחד יתאים לעצמו מה שמתאים לפי הבריאות שלו, שעות שינה, שעות... זה יסתדר לעצמו. שנזכה בעזרת השם.

קס"ח בליקוטי מוהר"ן. לעניין אומר רבנו סיפורי דברים של הצדיק האמת. סיפורי דברים. למשל, רופא שנחלה והוכרח למסור את עצמו לידי הדוקטור הגדול, והרופא רוצה שייתן לו רפואות כפי מה שהוא יודע, והוא אומר שכל אחד יש לו שכל, והוא חושב שהוא הכי חכם בעולם, הוא הדוקטור של עצמו, הוא יודע. אז הרופא הזה מסר עצמו לדוקטור הגדול, בא לצדיק. עכשיו כשהוא בא לצדיק, הוא בא אליו, הוא גם דוקטור, הוא גם למד באוניברסיטה, אז כשהוא בא לדוקטור, הוא מדבר איתו בשפת רפואה, אתה יודע, יש כזה את המילים האלה של הדוקטורים וזה וזה, מדבר איתו בשפה. והוא, זה אצלו כבר נהיה דברים של ילדים קטנים, של תחילת הלימוד רפואה. הוא כבר נהיה פרופסור גדול גדול, שהוא עוד לא התחיל בכלל לדעת מה הוא יודע. אז הוא מציע לדוקטור הגדול מה להגיד לו, איזה תרופות לתת לו לרפות את עצמו. אז זה הדוקטור הקטן. אז הבן אומר, ככה קורה אצלנו, אנחנו באים לצדיק, כל אחד עם הראש שלו מבין, והוא מצפה ורומס לצדיק ונותן לו גם כיוונים, כמו שמישהו אמר, פעם אחת הלכו לשאול את איזה רב, זה משה צבי סיפר את זה בישיבה, אז הלכו לשאול את הרב שח, אז שאלו התלמידים, איך אתה הולך לשאול את השאלה? يعني انت تصح لשאול את השאלה בצורה כבר לכוון את הצדיק מה לענות לך. זה לא תמימות, זה לא פשיטות. אבל הדוקטור יודע רפואת עיקרים וחשובים, צריך לתן לו כן הזדמן שיבוא איש לתלמיד חכם, צדיק הדור, שהוא רופא חולי הנפשות ורוצה שייתן לו הצדיק רפואות, היינו הנהגות ודרכים כפי מה שהוא יודע. אבל באמת הצדיק יש לו רפואות ודרכים ישרים, צריך להנהגת רפואתו. והנה לפעמים ההכרח ליתן לחולה איזה סם, אשר אם ייתנו לו הסם בעצמו כמו שהוא, ימות החולה בלי ספק. יש לו את התרופה, אבל אם תיתן לו אותה איך שהיא, הוא ימות. אין לו כלים לתרופה. על כן, ההכרח לערב הסם בדברים אחרים. כן, יש אנשים שאי אפשר לגלות להם פנימיות התורה, צריך לרפואתו את סודות התורה. כי התורה היא רפואה, כמו שכתור רפאות תהיה לשעריך. כי בתורה יש שני כוחות, סם חיים וסם המוות. כמו שאמורה זל ביום האב עמוד ב' זכר נעשה לו סם חיים, לא זכה סם המוות. ועל כן אם אמרו לו התורה בעצמה כמו שהיא, ימות בלי ספק. כי אצלו שלא זכה נעשה לו סם המוות. על כן ההכרח להלביש לו פנימיות התורה בדברי תורה אחרים. ולפעמים גם זה אינו יכול לקבל, אף אם ילבישו לו בדברי תורה אחרים, על כן מלבשים לו התורה בסיפורי דברים חיצוניים. למה? אני אוכל לקבל הרפואות. הרפואה הגנוזה שם. כי גם התורה בעצמה מלובשת אתה, תראו פה מה רבנו מגלה, בסיפורי מעשיות. מחמת שלא יאפשר למוסרה כמו שהיא. איך שהקדוש ברוך הוא מסר את התורה למשה, משה לא יכול להעביר לנו אותה כמו שהיא, היינו מתפוצצים. אז הוא העביר לנו אותה בסיפורים, יציאת מצרים, סיפורים אמיתיים שקרו, אבל בסיפורים יציאת מכירת יוסף וכל העניינים, הלביש לנו את התורה בתוך קפסולה. תמצא לי את זה, זה חשוב לדעת את זה, איפה זה. מה השאלה? נכון, נכון, נו. אז אני לא זוכר שם מה היה, איך זה קשור.

0: עליה, כדי שנעבור... לא, לא, לא, יש עוד כמה אותיות. איזה אות הגענו?
1: נו, זה בעצמו תוכנית, אתם חכות על זה.
0: כן, אות יוד ג' שומע אליהו? טוב שאתה שומע. עד שאתה מגיע לפה ויש פה עכשיו חבילות חבילות של דברים טובים.
2: פאקינג פאקינג.
0: זה כבר רמה יותר מהקודמת. הקודמת הייתה בשנת תשין למד זין, בערך 25 שנה. עכשיו זה רמה של תשפג. עברו 20 ומשהו שנה, זה כבר אתה מקבל עוד שכל.
2: יש פה משהו בספר שכל סעיף, הסעיף עובדה תמיד מסביר את הסעיף.
0: כן, כן, זה אחר כמנה, כן.
2: הרבה פעמים אתה קורא את זה, ואז אתה לא מסביר, ואז אתה אומר, אבל הנה הסעיף הבא.
0: בהקדמה, בהקדמה זה כתוב. בהקדמה, תחכה לסעיף הבא. העיקר הוא האמונה, שצריך לבטל דעתו לגמרי, כאילו אין לו שום דעת עצמו כלל. אל תשתמש עם שכל, אמונה פשוטה, תמימה, ויסתכל רק על האמת לאמיתו. וימשוך עצמו רק אל האמת, שהוא בחינת אמונה, ולא יטעה את עצמו. להטעות את עצמו, בן אדם מטעה את עצמו, זה נקרא גונב דעת. אסור לגנוב דעת, זה בתורה, אסור לגנוב דעת. מה זה לגנוב דעת? להגיד לבן אדם משהו ככה, כמו הצלמים המסריטים שמראים לך סרטון, וממקדים את המצלמה על רק חלק אחד, ובצד השני לא מראים לך מה יש, כדי שלא תראה את התמונה האמיתית. אבל מראים לך האמת. זאת חלק מהתמונה. זה נקרא לגנוב דעת. אז יש מצב שבן אדם גונב דעת עצמו. הוא גנב, גונב דעת עצמו. זה עובר, כבר דיברנו על זה, במהירויות האור. המחשבה הזאת שהוא גונב, עוברת לו במהירות האור במוח, ובגלל המהירות הוא מוותר לה. עברה, הוא קלט שהוא רימה, אבל אין לו כוח לרוץ עליה אחרי המחשבה להחזיר אותה ולדון בה אצלו ולהגיד לא, זה לא ככה. קשה מאוד, רבנו אומר, צריך להיות ביריה חזקה לרדוף אחרי המחשבה שברחה. צריך להיות כוח חזק. אז מה, אז הוא מעלים עין, וזה שפריך שנייה, ככה, כערף עין, סוגר את העין, טק, ברחה המחשבה, היא לא חזרת לו. אז הוא כבר בתוך הגנבת דעת. גנב דעת של הציבור, הוא יכול לבוא להגיד עכשיו דרשה בשם עצמו, והוא לא מגלה את האמת מאיפה הוא קיבל, וזה גנבת דעת לרבים, גונב דעת רבים. יש גנבת דעת שהוא גונב לעצמו, יש גניבת דעת שבן אדם מוכר מוצר והוא לא מגלה לקונה את הפגמים של הדבר. זה גניבת דעת. עלה בדעתי מה שרבנו אמר, לפני שאתה נותן למישהו, תבדוק אם אינו רמאי. זה גם כן נקודה. אינו רמאי, הוא לא גונב דעת של עצמו, הוא גונב דעת.
3: לא הבנתי את הנושא של גניבת דעת של עצמו. איך גונב דעת של עצמו? ולמה
0: שעשה
3: את זה?
0: יש בזה כבוד. הוא בא עכשיו מדבר דבר, חידוש, אמרת חידוש. יש לי איזה כבוד, אמר חידוש, איזה שכל. אז עכשיו, הוא קודם כל גנב דעת של אחרים, שלא גילה איפה הוא קרא את זה, ממי הוא שמע את זה, איפה הוא למד את זה. אז הוא אומר, איזה חידושים הוא מביא, איזה יופי. עכשיו, הוא יודע, עובר לו בראש, עובר לו, כשהוא אמר את החידוש, לפני שהוא אמר את המשפט, עבר לו בראש השם של הבן אדם שהוא קרא, בספר שהוא קרא, עבר לו בראש שם המחבר.
3: הוא לא אמר אותו,
0: נתן לו לחפלוף במחשבה, גנב דעת עצמו. לא, לא, לא. וזה בשפרירי אלפיות.
4: בעניין הזה מה שנגיד עם רבנו, יש איזה דיבור שהוא אומר, אני לא יודע, ככה שמעתי, לא ראיתי. לא, אפילו תגיד דברים שלא בשבילי.
0: נכון, אבל אתה יודע שזה רבנו אומר, ואתה יודע שרבנו נתן לך רשות לא להגיד בשמו, במקום שאתה יודע שיחלקו עליו, תגידו את הדברים, לא בשמי, וזה יעשה את העבודה. זה בפירוש, רבנו אמר.

0: במקרים כאלה. כל משרד החינוך זה גנבים. הם גונבים את הילדים. לוקחים אותם ומחנכים אותם. איך קוראים לזה? תינוק שנשבע. חינוך צריך להיות חינוך על פי תורת משה. לא כל מיני... מה מחנכים היום? היא באה לכיתה אחרי שהיא עברה לילה שלם בצ'אטים ובגוגל וקנתה זה, ועכשיו היא באה להגיד שיעור. הילדים מסתכלים מלמטה בזה, בסמארטפון, מה שהיא אמרה, טק טק טק מוצאים לגוגל הפוך מזה, אומרים לה מורה, זה לא ככה. כן.
1: זה לא מקרה
0: טוב. מקרה הטוב. הוא מורה, הוא יודע.
1: אצלנו מרביצים למורה.
0: מרביצים למורה? אצלכם מרביצים למורה? או, וואו.
1: עכשיו דומה, לכאן הוא מונה לבטל דעתו לגמרי.
0: כן, אנחנו י' ג'.
1: כן, אבל פה שהוא אומר, מה שאמרת, גניבה, אתה כל... מה שקורה לאדם זה בגלל שהוא משתמש עכשיו עם השכל שלו?
0: כן.
1: כל מה שקורה לו, התופעה הזאת קורה לו בגלל שהוא מתחיל לעבוד עם
0: המוח. עובד עם השכל, לא תמימות.
1: לא תמימות. ואז גניבת דעת בעצם...
0: יסתכל רק על האמת לאמיתו, וימשוך עצמו רק על האמת שהוא בחינת אמונה, ולא יטעה את עצמו, זה נקרא להטעות את עצמו, מרמה את עצמו. ואז בוודאי יזכה לקבל עצות קדושות. תראו, זה קורה. על כל צד ושם זה קורה עד שמתאמנים, מתאמנים, מתאמנים, אתה נהיה נקי ומזוכח. אבל ככה בחיים קורה לנו על כל צד ושם. אנחנו זורקים משפטים לבן אדם, וחלק מהמשפט הוא לא אמיתי. למה אני רוצה לתפוס איזה אינטרס איתו או משהו? על המקום, הכי טוב, על המקום, אם תפסת את זה על המקום, תגיד סליחה. אמרת לך משפט והוא לא נכון. אני חוזר בי. על המקום אני מתקן. הכבוד לא נותן, לא נותן. זה גם גניבת דעת, בטח. ואני יודע שהמשפט הזה יש לו פירוש כזה וכזה. וגם אני נותן לו איזה סטייה כדי שהוא יבין את הצד השני, ואם הוא יגלה ויבוא אליי בטענות, אני אגיד לו מה, אבל אמרתי ככה.
1: היום זה נהיה יותר פתוח בפרסומות, אומרים לך בקול מהיר ולאט את הפרסומת, ואחרי זה, ואם אתה לא, מהר שלא תשמע את כל מה שהוא מסתיר.
0: למה אתה?
1: כן,
0: בהתאם לתקנון. בקטן, בהתאם לתקנון, אתה בא אחרי זה, הביאו אותך לסופר, פתאום אתה רואה. אומרים לך, לא, אבל אמרנו לך בהתאם לתקנון.
1: התמונה לא שומעים.
0: הכל לפי תקנון.
2: אני מבין שבעיה הפוכה רבנו, אני בגלל שאני לא זוכר מאיפה אני אומר, אני קודם אומר רבנו אומר.
0: רבנו, אם אתה אומר שהוא רבנו, מצוין.
2: כן, אני אומר לי איפה זה כתוב ברבנו, וגם אם זה לא בדיוק רבנו, זה הרעיון של רבנו, כאילו.
0: כן, בסדר גמור, רבנו זה, הכל ממנו.
1: אנחנו בכלל כשהם מדברים, זה איזה משהו יש לנו מעצמם.
2: כן, אז אני אומר כל רבנו אומר.
1: אתה יודע שהם כלום לא שלך ממנו.
0: זה ששומע אותך יודע את זה?
1: בעיקרון כן, כאילו,
0: איפה. אם זה ששומע אותך יודע שאתה כל כולך רבנו, אבל אני נוהג מאז ומתמיד אומר רבנו, אומר רבנו, אומר רבנו, אני מתחיל תורה, אני אומר אומר רבנו בתחילת התורה, כי רבנו אומר את זה. אחר כך תגיד איפה זה כתוב ברבנו, אז אני אגיד לך צימד מפה ומפה ומפה, תחבר צירופים, תגיע לשזה, ככה יוצא ברבנו.
2: לא זוכר איפה הם רבנו, איפה הם רבי נתן, אז גם רבנו אני כולל את רבי נתן.
0: רבי נתן זה גם דברי רבנו, אין לו מעצמו רבי נתן. העיקר הוא האמונה שצריך לבטל דעתו לגמרי, כאילו אין לו שום דעת עצמו כלל, ויסתכל רק על האמת לאמיתו, וימשוך עצמו רק על האמת שהוא בחינת אמונה, ולא יטעה את עצמו. ואז בוודאי יזכה לקבל עצות קדושות ותיקון גדול מהצדיק ותורתו, ואף על פי שלא תיקן בריתו עדיין, ואין המוח שלו בשלמות. ילך בתמימות, יקבל.

כל ישראל מברסלב, למזנים שלום רב וריח חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, כי הוא מרכז העולם. השמש נבראה במיוחד בשבילי, כדי שיהיה לי אור, האילנות בשבילי, בני אדם בשבילי וכו. והיות שהכל נברא בשבילי, צריך אני לדאוג שהכל יהיה טוב ומתוקן. לתקן את כל מה שמקולקל בעולם, זה על ידי תפילה.

מאזינים יקרים, כיוון שנכנסנו לזמן בין המצרים שבהם אסור להשמיע מוזיקה עם כלי נגינה, אנחנו נשמיע בשלושת השבועות מוזיקה ווקלית. נאחל לכם המשך הזנה ערבה פול מול פני רדיו ברסלב כל הנחל.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום, ברכה לכל המאזינים היקרים והאהובים של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת, אנחנו בתורה כף. אנחנו בסעיף כ"ט. אומר הרב, הכוחות הרוחניים הנבראים על ידי אותיות התורה שמחדש הם מלאכים ממש. כן, אז שם רבנו מדבר שהחכם מור... אז התורה, החידושים שהוא מוריד, יש ממש כוחות רוחניים שממש פועלים בעולם. כותב שם שלפעמים המלאכים, שזה החידושי תורה, הם מעוטי כוח, שאין כוח בידם לקבל, לענוש את הרשעים בחרבה וקטלה, ואין להם אלא להכניע את הרשעים בלבד ולהביא מורח בלבבם. ולפעמים גם זה הכוח אין להם, ואין להם כוח רק להוציא ולעורר את האומות על הרשעים מוציא דיבת הארץ. ולפעמים החידושים יותר חלשים, וגם זה הכוח אין להם, ואין להם כוח אלא להשתיק אותם בלבד, שלא לדבר סרה, ולפעמים גם זה הכוח אין להם, הכל לפי מיעוט הקדושה. אז מזה אנחנו רואים שהתורה, איזה כוח שהתורה יורד באיכות, עם תפילה בעיקר. תראו את התורה בתפילה, בהתקהלות הנשמות, באהבה. אז איזה כוח יש לה שאף אחד לא יכול להתקרב, לגעת בנו, להזדיק לעם ישראל. זה לא יודע שאנחנו צריכים להתפלל על זה, שיצאו מאיתנו חידושים שמפיצים כזה אמונה בעולם, כזה אור, התחדשות וקירוב בין ישראל לאביהם שבשמיים, שיחריטו את כל מבקשי רעתנו, את כל הרשעים, יפילו מוח בלבבם, יחריטו אותם. סעיף למד, השם של כל דבר, כולל את כל מהות הדבר, בצלמו ותמונתו. למשל, כשאחד רוצה להודיע שיש לו שולחן, אין צריך לצייר שולחן, אלא רק להזכיר את שמו. כן, אז כשאנחנו מדברים, אומר לך, לך תביא את השולחן, אני לא צריך עכשיו לסרטט לך שולחן, או לארבע רגליים, וזה וזה. אני אומר לך שולחן, אתה מבין למה אני מתכוון, או ש... אני מדבר עם מישהו, לך תגיד שלום לרובן. אז לא צריך להגיד איפה רובן גר, ואיפה הוא נולד, ומי זה המשפחה שלו, ואיך הוא נראה. בשם רובן בעצמו, כלול כל המהות שנקרא את רובן. אז מזה אנחנו לומדים שבשם של הדבר, כלול כל המהות של הדבר. השם הוא מגביל בתוכו את החיות, את המהות של כל דבר ודבר וכל פרט ופרט. סעיף למד א', אין לנו רשאים לדבר ממנו יתברך, כי אם על ידי שמותיו הקדושים, וכשאנחנו מזכירים שמו, אנחנו מתכוונים אליו בעצמו. כן, אז גם ככה זה עובד על הקדוש ברוך הוא. מהות השם אנחנו לא יכולים לדעת. אבל על ידי השמות שלו, שם אלוקים, שם הבעיה, אל צבקות, כל השמות הקדושים, מלך, אבא, חבר, כל ידיד נפש, כל השמות האלה שזה לבושים לנו, על ידי זה אנחנו משיגים את המהות שלו. אבל זה רק השמות, זה לא המהות. זה השאלה כדי שנוכל למשוך אותו אלינו. סעיף למד ב', השם הוא הנפש, ושם מגיע כל הפגם או התיקון של האדם, כי בשם נגבל כל חיותו ועניינו ומהותו של האדם. כן, בגלל זה אחרי שבאדם עולה לשמיים, שואלים אותו את השם שלו. מה הכוונה שואלים אותו את השם שלו? לאיזה חלקים התחברת בתוך השם שלך? לחלקים הרוחניים שהיו בשם שלך? או חז ושלום לחלקים הלא מתוקנים שקיבלת עם השם שלך? זה הכוונה שואלים אותו את שמו. בתוך השם של כל בן אדם, כל שם הוא יכול להיות שם טוב, ולהפך יש בשם גם חלקים לא טובים. תלוי הבן אדם לפי המעשים שלו, והדעת שלו, ומה שהוא זכה בעולם, אם הוא זכה להמשיך. את המהות האמיתית של השם שלו, כל אחד והשם שלו, או שהוא לא זכה והוא התחבר רק לקליפה, לחלקים הלא מתוקנים שהוא הביא, הוא בא איתם. פעם אחת אני זוכר שככה ישבתי בהתבודדות עם הקדוש ברוך הוא, ואמרתי, ריבון של עולם, מה אתה רוצה ממני בעולם שלך, מה השליחות שלי, מה התפקיד שלי? תגלה לי, תעיר לי, תן לי כיוון, אני רוצה לעשות את רצונך. ככה ישבתי איתו, דיברתי איתו. אז ככה שמעתי את השם, אומר לי, איך קוראים לך? אז אמרתי, בן יהודה. הוא אומר, זה מה שאני רוצה ממך. ככה הרגשתי שהיושב שלי תהיה בן יהודה, זה יהוד כבבקה. איך תגלה לעם שהם בנים שלי, בן יהודה, שהם בנים של השם. יהודה זה שם יהוד כבבקה, דלת ואי. זהו, זה מה שאני רוצה ממך, לא רוצה אותך מדי, יותר מדי. איפה שאתה נמצא, תזכיר לבן אדם, תשמע, אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, אוהב אותך. איפה שתלך, תעבוד, תלמד, תהיה בבית, תהיה במשפחה. זה השליחות שלך, זה המהות שלך, זה השם שלך. הלוואי שנזכה בעזרת השם. אבל זה כל אחד ככה, בשם שלו נקבע לשליחות שלו, נקבע למהות שלו. אדם צריך לדעת להיפגש עם המהות של השם שלו. צריך להתפלל, זה ריבוי התפילה. סעיף למד ג' השם הוא העיקר המחבר והמקשר בין העליונים לתחתונים. ועל ידי השם עיקר המשכת החיות מהקדוש ברוך הוא לכל הנבראים. כן, אז השם שבא זה מה שמחבר את המהות הרוחנית שנקבלת בשם שלו לבין איך שזה פוגש את החיים עצמם. כתוב, האדם הראשון קרא שמות, מה שמות? הכניס בהם מהויות. והידי שבעולם הזה קוראים בשמות של כל הפרטים של הבריאה שממשיכים ממש את המהות הרוחנית של כל דבר. סעיף למד ג' השם, קראנו את זה. סעיף למד ד' מי שרוצה לקרב לקדוש ברוך הוא את ישראל, יש עליו סכנות גדולות מאוד בלי שיעור. וצריך לזה כמה תחבולות, עד שיזכה לפעול פעולתו בשלמות. כן, אז שבאדם בא לקרב נשמות, להזכיר להם שהקדוש ברוך הוא, במיוחד בסכר של רבנו, להביא להם את הכיף הזה של עבודת השם, של היהדות, לגאול, גאולה. לגאול את הבן אדם, לכל הדמיונות והקליפות והחלקים הלא מתוקנים. אז יש לזה מניעות, אז מתחילים לבוא על בן אדם משברים, והוא מרגיש שהוא לא מאמין בעצמו, ופתאום כל מיני דברים באים עליו. וצריך לזה הרבה תחבולות, אבל העיקר התחבולות זה לדעת לא להתייאש. להמשיך כל פעם מחדש, דיברנו על זה, ראינו הצדיקים, באמת. כל הזמן הם לא התייאשו. עברו עליהם משברים, והם הרגישו שהם לא שווים כלום. גם רבנו בעצמו אמר, אם היה מישהו שהיה אומר לי, אחי, חזק, כמה צער היה חוסך ממני. אבל אדם צריך לא להישבר, וגם שהוא מרגיש שהוא לא שווה כלום, ומי הוא שהוא יקרב, תראה איך הוא נראה בעצמו. כל אחד מאיתנו יכול תמיד לעזור ולעשות משהו. צריך להתחזק, ותחבולות זה לפעמים צריך, איך אומרים, כאילו לא בכוח. לאט, קטנות. לפעמים רק לרצות את זה. לפעמים יש פתאום איזה פרצה, יאללה, הולך, פתאום. זה לא דבר שהוא ככה איזה עסק שבאדם בונה, בניתי את העסק ועכשיו הכל רץ והפצה ו... לא, זה לא עובד ככה. גם בגשמיות זה לא עובד ככה לאנשי רבנו, אבל גם ברוחניות. צריך הרבה חוכמה. סעיף למדה, לידי הרחמים והתרנונים שמבקש מהקדוש ברוך הוא יכול לקרב את גם את הנשמות הערב רב שהם צריכים תיקון, כי לא ידח ממנו נידח. אז כן, עיקר התחבולה בסוף זה פשיטות ותאימות בתפילה, כל פעם לבוא למקום יותר נקי, פחות אינטרסים. בונו של עולם, אני בסך הכל רוצה לעשות השליחות שלי בעולם, להוציא אותך מכוח לפועל, להיות שליח, להוציא מעצמי את כל המונים והמפריעים לי לעשות את השליחות שלי, שזה התכלית של כל אחד מאיתנו. ואם באדם מתפלל על זה, ומתפלל אפילו נשמות של ערב רב, הוא יכול לתקן. בכוח התפילה כמובן. סעיף למד וב, יש כל כך רחוקים שאי אפשר לקרבם לקדוש ברוך הוא בשום שכל ובשום כוח, אלא על ידי רחמים ותחנונים, שהוא בחינת אריכות אפיים, שלא ידחק את השעה וימתין לרחמיו יתברך. כן, אז זה רק בתפילה, לא בכוחניות. גם אם יש באדם, לפעמים הוא אומר, אני אגיד למישהו איזה משהו, זה יביא לו את הקירוב, זה יביא לו את הזה. לא תמיד כל דיבור מתקבל, ולא תמיד בן אדם במדרגה לקרב. עצם הרצון שלו והתפילה שלו לקרב, שיכנס עכשיו למצב של המתנה. המתנה זה אמונה. גם בדברים הרוחניים יש אין דחיקת השעה, זה לא בכוחניות. דיוק הפרשת השבוע ראינו את הסיפור הזה עם עוזה, עם עוזה ודוד המלך. שעוזה, מה בסך הכל הוא רצה? ראה את הארון של ספר תורה, ארון הברית, בא לי פה, להכניס את הכתף. מי לא היה עכשיו רואה ספר תורה נופל, והיה שם את הכתף לעזור, והעונש שלו, הקדוש ברוך הוא הביא לו מיטה. דבר שהוא חמור. אז אחד הפירושים של הדבר הזה, שארון השם זה מרמז גם על כל מיני דברים שאנחנו עושים בקודש. שאנחנו עושים בקדושה, הפצה והלימוד וכל עבודת השם. אם אתה חושב שאתה מרים, שאתה עושה, שזה תלוי רק בך, ואתה נכנס לסוג של דחיקת השעה וכוחי ועוצם ידי, זה עצמו הפגם הכי גדול. הארון נושא את עצמו. הקדושה נושאת את עצמה. אתה יכול לזכות ולהשתתף בתפילה. מה שיתנו לך, ייתנו משמיים, לא בכוחניות. אבל אל תחשוב שאתה מחזיק את הברש, כי שנכנס שם אני, זה הכי מסוכן. תמיד אנחנו צריכים מה זה, כביכול הפגם של עוזה, עוזה גם, הנה, למדנו שבשם נקבע למהות, עזות. רבנו אומר בתורה כף ב' שלא סתם בתנא, בתפילה, על עזות הקדושה היה צריך להוסיף תפילה, כי זה דק. מתי העזות היא עזות הקדושה, ומתי העזות יכולה להיות עזות הסיטרה אחרה. וגם הדבר הזה פוגש אותנו בתפילה. יכול להיות תפילה שזה תפילה שהיא דוחקת השעה. ויש תפילה שאם אין אין אם לאו לאו, אני משליך את הכל בידיים, אני מתפלל ומבקש, שם את כל הלב, אבל אני לא דוחק את השעה, לא עם זמן, לא כמו נודניק, נו, נו, עכשיו, עכשיו, עכשיו. שולח את זה לקדוש ברוך הוא ויודע שזה עכשיו בידיים שלו. סעיף למד זין. יודע שיש כמה רשעים שעשו לקרבם תחת כנפי עבודתו, כי הם מורידים את המקרבה ממדרגתו, כמו שמצינו גבי משה. שקירב את הערב רע, ואחר כך על ידי זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך רד, כי שיחת עמך. אז כן, יש גם רשעים שאסור לקרב אותם, אנחנו לא יודעים להצביע עליהם. זה גם תפילה שהקדוש ברוך הוא יסלק אותם מאיתנו ממילא. סעיף למד ח', הצדיק הגדול כשנכשל באיזה שגיאה דקה היא לטובתנו. כדי שישוב על ידי זה בתשובה שלמה כדרכו הקדוש, על כל שגיאה פחותה מחוט השערה עושה תשובה גדולה. ועל ידי זה מזכה אותנו לתשובה. אז כן, גם הצדיק הגדול אין צדיק כך שיעשה טוב בארץ ולא יחטא. גם הוא חוטא, אבל ברגע שהוא חוטא ישר, על המקום עושה תשובה, וזה אנחנו צריכים עוד גל לעצמנו. באדם קלה טעות, לא למרוח, להגיד, איך קלה זה טעות, תהיה עם מידת האמת, תעשה תשובה על המקום, זהו, אתה מוריד מעצמך את הדינים. הצדיק שהוא עושה את זה, הוא עושה את זה שלנו יהיה פתחים, הקדוש ברוך הוא משמיים, מפיל אותו לשם, כמו עם דוד המלך ובת שבע שם רבנו אומר, והוא מביא שם עוד איזה דוגמה, שזה רק בשביל שיהיה תשובה לרבים, שיהיה פתח אחרי זה לאחרים לעלות. סעיף למטת, עיקר תיקון התפילה בתכלית השלמות, שלא יתעקש יותר מדי, בדיוק מה שאמרנו קודם, שלא יעשה תפילתו קבע, בחינת גזל, קבע זה לשון גזל, ואפילו ברחוניות ודקות, ועל כן כשבידו גזל ממש, אין תפילתו מקובלת, כי הוא רחוק מתיקון התפילה. אז כן, גם בתפילה אל תגזול, אין, אי אפשר לגנוב ברוחניות, אי אפשר לגנוב מדרגות. אנחנו רוצים, מבקשים, עושים את שלנו, שמחים במקום שלנו, כל פעם מוסיפים קצת, הקדוש ברוך הוא כבר מביא את הבן אדם, איך אומרים, לפעמים גם בהסך הדעת, למקומות ולמדרגות שהוא צריך להגיע אליהם. זה יסוד בתורה של רבנו, אין דבר כזה בריבויו, קפיצות גדולות, אנחנו הולכים עם הכיף בצד אגודל, ישר ובטוח, מעט ולאט. לאט מעט זה הכי גבוה, מה זה דבר? עוד מעט ועוד מעט ועוד מעט, בסוף באדם רואה שחיים שלמים הוא רק היה מלא רצונות וכיסופים ועוד קטנות ועוד ועוד ועוד ועוד, וזה חיים שלמים, ככה נוצרים חיים שלמים של עבודת השם. סעיף מם, דרכו של השם בר שטרף שאדם מתחיל לעסוק ולמשוך על עצמו איזה דבר שבקדושה הטרף נמשך אליו והערה מכלל הקדושה הזאת. אף על פי שעדיין לא זכה לזה, כי הקדוש ברוך הוא מגיד מראשית אחרית, אז זה חסד גדול ברוחניות שהשם עושה איתנו. זה הסוד של המעט גם, שעצם זה שאתה נכנסת באיזה, אפילו יש לך רצון לאיזה מדרגה מסוימת, לאיזה עניין רוחני מסוים, כבר הוא מתחיל לטפטף עליך באחוז מסוים, גם אם אתה לא שם בשלמות. אין דבר כזה, אני אגיע 100%, אני אהיה בדבר עצמו ואז אני אקבל את המדרגה. לא, אין גם 100%. ברוחניות זה דוד עובד ביחסיות. טיפה הורדת את הדמיונות, טיפה התקרבת לדעת. טיפה הורדת את ההתנגדויות לצדיק, עוד טיפה התקרבת, כל פעם עוד קצת ועוד קצת, עוד אחוז, עוד חצי אחוז, ומקבלים מזומן במקום. עצם זה אומר הרב, כשאדם מתחיל לעסוק ולמשוך על עצמו, זה רק מתחיל, רק רוצה. רצון זה גם עולם שהוא מתחיל לפעול. אפילו אם זה לא קרה לעולם העשייה. דיבר על הדבר, זה גם עולם שמתחיל לפעול עליך, חשב על הדבר. קל וחומר הוא מתחיל לעשות מעשים. תכף ומיד נמשך עליה והערה מכלל הקדושות, ואיזה חיזוק זה. איזה חיזוק זה לנו, לפעמים אנחנו שומעים כל מיני רעיונות, ואיפה עכשיו? באדם אומר, לא יודע, רבנו אומר נקום חצות, דבר נפלא, כולם צריכים לחשוב ולרצות את זה. אבל לא כולם יכולים על ההתחלה לקום חצות, אז באדם מתחיל איזה יום אחד, תופס את הזמן של החצות, קורא קצת תהילים, עושה לעצמו משהו, משהו שהוא יכול במידה שלו וממשיך לרצות. ורבי נתן אומר שיש גם בחינה של חצות. שעצם זה שהוא מרגיש שהוא בשיא הירידה והמחשבות מתגברות עליו ופתאום הוא חוצה את עצמו בשיא החושך ומתחיל למצוא בעצמו נקודות טובות ויתעורר להשם, זה גם בחינה של חצות. יש כל מיני, אז עצם זה שבאדם במקום הזה מתעסק עם זה, חי את זה, הוא כבר ממשיך עליו את חצות. גם אם הוא עדיין לא בשלמות קם כל לילה בחצות. ובעזרת השם גם אם הוא הולך עם זה ושמח במקום שלו, הוא יזכה. יזכה לדבר הזה. ככה זה. סעיף ממה לפיקר המשרה התורה להביא לידי מעשה להחזיר את העולם למוטב, וזה קשה מאוד מאוד, על כן צריכים עריכות אפיים גדול. ובעניין זה היו שגיאותיהם של הצדיקים הנוראים והנשגבים שדחקו את השעה. ורבנו אומר שמשה רבנו נחשף להגיע לארץ ישראל למידה הזאת של עריכות אפיים. ורבנו שהוא הגיע לארץ ישראל הוא נשמת משה רק הלך ארבע אמות, והוא השלים את העניין הזה והמשיך עלינו, עריכות אפיים, שלנו עריכות אפיים. בעבודת השם אין דבר נפלא מזה, כי לא תמיד אנחנו זוכים, בן אדם יכול לאכול את עצמו. איך העולם הדתי כבר מלא ביסורי מצפון שאוכל לעצמו את הראש מהבוקר עד הערב, אני לא מספיק ואני לא מספיק ואני לא מספיק. בא הצדיק ואומר לך, עריכות אפיים, לאט לאט, פבולה פבולה, כל פעם קצת ועוד קצת, פתאום מזכים באדם איזה תקופה לאיזה מדרגה. ופתאום לוקחים לו אותה, בסדר, ככה זה הדרך שאנחנו הולכים, אריכות אפיים. בקי ברצוב ובקי בשוב, ובעיקר אריכות אפיים על אחרים, על הילדים, על עם ישראל, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, שיהיה לאריכות אפיים, תראה את הרצונות של הילדים שלך. תראה כל אחד באמת עושה הכי טוב במקום שהוא יכול, מה לעשות, לא קל להתחבר לקדושה, יש הרבה מניות, יש הרבה קליפות, הרבה דמיונות שעוברים אנשים, כולם בסוף בסוף באמת רוצים אותך, רוצים להיות בסדר. ילדים טובים, רק לא תמיד יודעים איך, ולא תמיד כל אחד עבר מה שעבר. אז תאריך עלינו את הפך, ותאסוף את הרצונות שלנו, ותקבץ אותם, ותביא עלינו בעזרת השם את הגאולה השלמה. סיימנו תורה, כף, אמן כן יהי רצון, בשורות טובות לכל עם ישראל.

אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית שנקראת ימי מוהרנת, מפי הרב אברהם ציון, ואנחנו נשתמע את השם אחר התוכנית.

אנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן, והגענו לקטע הזה שרבי נתן יצא מברסלב אחרי שהוא היה אצל רבנו לחזור למעלוב, איפה שחותנו היה, שם הוא היה בגלות של שנתיים בציפייה מתי יבוא חותנו, והוא הגיע לשם ולא קיבלו את פניו יפה, כי בדיוק אחרי שרבי נתן יצא לכיוון ברסלב לרבנו, אז הגיע חותנו, כשכל העיר יצאו לקראתו לכבד אותו, והחתן שלו לא היה במקום. רבי נתן חפץ מאוד לשוב מיד עם בני ביתו לנמרוב, לעיר איפה שהם גרים, אך החורף האוקראיני הקשה כבר שלט במלוא עוזו, ולא היה שייך לטלטל בדרכים עם משפחתו בתקופה זו, הכל שמושלג. הוא השלים מיד עם העובדה שיאלץ להישאר בגלות אצל חותנו עד סוף החורף. כנזכר ניבא רבנו שירד חולי וחולשות לעולם, וכותב רבי נתן, סמוך לי בעתי לשם, החלה השם אותי, ונפלתי למשכב שלושה פעמים רצופים זה אחר זה, וכן זוגתי עלתה שלושה פעמים. פה מדובר על תקופה שעד שהאדם היה חולה, זה היה סיפור. לא כמו בדור שלנו, שכל יום שני וחמישי הולכים לרופא. שם זה היה סיפור, עד שבן אדם היה חולה, זה כבר סימנים של סיום הדרך. אז אם רבי נתן מספר לנו על החולי, זה סימן שזה דברים ש... עד שהיו חולים, זה היה סימן שכבר גומרים. אז הוא אומר שהשם החלה אותו ונפל למשקף שלוש פעמים רצופים, וגם זוגתו חלתה שלוש פעמים, ובניי שיחיו, והמשרתת שלנו חלתה ומתה. והמשרתת של חותני גם כן חלתה, כי באותה עת היו חולשות מצויות בסביבתנו. וכבר אמר רבנו זל בן כסל העשור בשנה הזאת, שהולכים לבוא חולשות גדולות לעולם בערב יום כיפור. כזכור, רבנו יצא מהמקווה והחזיק את הראש ואמר, אני לא יודע אם אני חי, אני רוצה להרגיש אם אני חי בכלל, כי אני יודע שהולך להיות כאלה חולשות בעולם השנה הזאת. מיד בנפלו למשכב ביקש רבי נתן מאיש אחד שיכתוב מכתב לרבנו ויספר לו על מצבו, כמו שכותב מאורנת, ותכף כשנפלתי למשכב ציוויתי לכתוב איגרת לרבנו והגיע אליו, והיה לרבנו זל צער גדול מאוד מאוד על זה שרבי נתן חולה, והשיב לי תשובה בכתיבת ידו הקדושה בעצמו, וכתב לי דברים מתוקים וערבים, וגילה לי עוצם נפלאות אהבתו אליי, והחיה והחיזק אותי מאוד מאוד במכתבון. והאיגרת הזאת עדיין בידי, ולדעתי לא היה אפשר לי לסבול צער החולת לולא האיגרת שהחיה אותי ממש. אומנם רבי נתן עבר בבית חותנו ימים קשים וחי עם ניסיונות קשים עקב רוח ההתנגדות העזה ששרתה בבית חמיב נגד החסידות בכללותה, אולם בכל זאת ידע חותנו הגדול בערכו של רבי נתן, מדי פעם בא הדבר לידי ביטוי. היה זה באחד מלילי השבת של אותו חורף. רבי דוד צבי הגדול, חותנו של רבי נתן, הביא לביתו אורח נכבד. בחוזרה מבית הכנסת החלו הכל לזמר שלום עליכם ואשת חיל, כמו שאומרים ערב שבת לפני הקידוש. מאורנת יצא לחדר הסמוך לומר תפילת ריבון העולמים. רבי נתן היה מתבודד הרבה, כמו שרבנו לימד אותו, על כל דבר היה מתבודד, כל הזמן היה דבוק בקדוש ברוך הוא. אז חמיב עומד מסביב לשולחן, ואותו אורח נכבד, איזה רב, והוא הביא איתו לשולחן, ועכשיו צריכים לעשות קידוש, ורבי נתן איננו, נכנס לעשות התבודדות. ואמר את ריבון העולמים בהתלהבות ובמתינות, עד שחמיב היה נאלץ להמתין עליו באמירת הקידוש. מרוב התלהבות,
לא חש כלל בחלוף הזמן, רבי נתן שכח בכלל מהכל, הוא עכשיו דבוק בקדוש ברוך הוא, ולא שם לב שמחכים לו לקידוש. וגם כשסיימו בני הבית את הזמירות שלפני הקידוש, עדיין היה רבי נתן בשיא דבקותו. סבלנותו של האורח פקעה. אורח נכבד, מדובר פה על איזה חב עם זקן גדול. אז האורח פגעה סבלנותו, וברוב זעמו פנה לרבי דוד צבי, אמר לו, אני לא מבין מה נעשה כאן, האם גאון העולם צריך לעמוד ולהמתין עד שיגמור חתנו את הזמירות? תראו איך היצר עובד על האנשים. הבן אדם מת מרעב, הריח של המאכלים הגיע לו לאף, הוא כבר לא יכול לסבול, מת לאכול האורח. אז תראו במה הוא תולה את זה. הוא אומר לה, רבי דוד צבי, איך גאון עולם כמוך מחכה לחתנו עם הזמירות? הוא לא אמר, איך? אני לא יכול יותר לטענות, הריר, נכנס לי כבר, יורד לי מהפה הריר, אני מת לאכול. אז מה הוא אומר? אינני מבין מה נעשה כאן. האם גאון העולם צריך לעמוד ולהמתין עד שיגמור חתנו את זמירותיו? רבי דוד צבי לא הראה כלל סימני רוגז, והוא ענה לאורח. רבי נתן מתכוון למה שהוא עושה ברצינות, בכנות, צרופה. ועוד מסופר, מאותה תקופת שהותו של רבי נתן אצל חותנו המתנגד, פעם אחת שלח רבי דוד צבי את מאורנת עם עוד תלמיד חכם אחד לצאת על פני העיר לאסוף ממון עבור צדקה חשובה. הללו נכנסו אצל גביר אחד, איזה עשיר, והנה לאחר שיצאו שני המטרימים, הבחין העשיר כי חפץ יקר נעלם מביתו. רבי נתן ועוד מישהו כן נשלחו על ידי רבי דוד צבי לאסוף צדקה עבור איזה מצווה של מישהו שצריך לעשות מצווה לאיזה עני. אז רבי נתן היה שליח. אז כש... יצאו מאותו בית של עשיר, נעלם לו הפמותים מכסף לאותו עשיר, מיד נפל חשדו על שני גבי הצדקה שביקרו זעתה בביתו, רבי נתן. הוא רץ לרבי דוד צבי לגלות לו על חשדו. ליבו סמוך בטוח היה כי רבי דוד צבי יבין לרוחו ויעמוד לצידו, היות שהוא מכיר את גישתו.

הלך והביא אותה בפני מומחים באבנים טובות שישומו אותה. כל מומחה קבע שוויה במחיר אחר. אחד אמר שהיא שווה כך וכך אלפים, השני עריכה ביותר או פחות, עד שבא לפני אחד, ועלה אמר לו כי האבן שלפניו אינה בכלל יעלום, זה סתם זכוכית בעלמה. נענה אותו אדם ואמר, אותו בן אדם שמחזיק את היעלום, אמר לאותו מומחה, תשמע, אני לא מבין באבנים טובות ומרגליות, לכן אני לא יודע להעריך את שוויה האמיתי, אבל בכל זאת אני מספיק חכם להבין שהיא לא זכוכית. ובאשר לחתני, אומר רבי דוד צבי לאותו רב, לא די שאינכם מבינים עליו, אתה בכלל לא מבין מה זה רבי נתן, אתה עוד עושה אותו גנב.

רבי נתן עצמו חפץ היה עד כלות הנפש לנסוע לרבנו, להחביר אותו כן הדבר עולה בידו ניצל את זמנו אטום, הוא הקדיש את עצמו לגמרי ללמוד שולחן ערוך, והתחיל לכתוב חידושים על האור הפנימי שבכל הלכה והלכה. חידושים אלה היוו בסיס לספרו הענק בין שמונת הכרכים ליקוטי הלכות, יש בו 4,000 עמודים. בו ביאר והעביר את כל ענייני השולחן ערוך מראשיתם לסופם, הוא קישר את הנגלה והנסתר שבהלכה על פי תורת רבנו בליקוטי מאורן.

ימי הפורים של שנת תקוף סמך זין 1807 מתקרבים והולכים. הציבור מכין עצמו לקבל את הימים הקדושים הללו כראוי, ולפתע, תוך כדי הכנות לחג הקדוש, ציווה רבנו לרתום המרכבה. הוא החל להתכונן לנסיעה ארוכה. בני ביתו והחסידים משתוממים ותמאים, מה קרה? מה פתאום? לפני פורים רבנו פתאום יוצא לנסיעה, ואף אחד לא מבין למה ולאן. הוא החל להתכונן לנסיעה ארוכה. בני ביתו והחסידים משתוממים ותמאים, אך יראים לשאול את רבנו למטרת הנסיעה, ואף רבנו אינו מגלה שמץ במה הדברים אמורים. ואכן הוא יצא את ברסלב וערך נסיעה סודית לאזור צפון מערב קייב. הוא ביקר בערים נבריץ', אוסטרה, ברדי, זסלב, והכל סתום וחתום, ואין אחד יודע מה ועל מה הוא נוסע, מה סיבת הנסיעה. קודם שיצא לדרך, היכה רבנו כף אל כף בשמחה ואמר, היום מתחיל דבר חדש. אילו היו יודעים העולם על מה אני נוסע, היו נושקים את דריסת

הרגליים שלי, בכל פסיעה ופסיעה שלי, אני מכריע את העולם כולו לקו זכות. להר פורים הגיע רבנו לאוסטרה, משם כתב איגרת לחסידיו וביקש שיתמכו באשתו הרבנית, בהיות שמצבו הכספי קשה ואין בידו לתומכה. רבנו מבקש שם באיגרתו, היות שהוא לא חש בטוב, מבקש הוא מרבי נתן ומכלל החסידים להתפלל לרפואתו. וכן כותב רבנו בין שאר דבריו בשפת היידיש, מתורגם, המכתב מתורגם: גם להודיע לידידי מורנו הרב רבי נתן מנמרוב, תלמידו, ולכל אנשי שלומנו שהתפללו להשם דבח עבורי, שישלח לי רפואה שלמה. כן, זה מדובר פה 4 שנים לפני הפטירה של רבנו. אהוביי, ככה כותב רבנו, אהוביי אחיי ורעיי, אבקש מאוד להתיר בעד נפשי העלובה, להתפלל בכוונת הלב: זכרו נא כל אחד באיזה מצב מצאתי אתכם כשהגעתי לברסלב, וכמה כוחות ברוחניות ובגשמיות השקעתי עבורכם. אם כן, מן היושר הוא שהיום תבקשו גם אתם בשבילי להשם יתברך. מכתבו של רבנו עיקה גלים ועורר את ליבות החסידים, שהתפנו התרגשות רבה למקרה הדברים, וקמו מיד לקיים את הנאמר שם. המכתב נעתק בהעתקות רבות ונשלחו לכל החסידים בכל מקומות מושבותיהם, שיעוררו רחמים לרפואתו השלמה של רבנו. רבי נפתלי מנמרוב, ידידו הקרוב של רבי נתן, ששהה אז בברסלב, שיגר מיד את האיגרת לרבי נתן שהיה במהלוב. רבי נתן לא קיבל את המכתב, רק במהלוב, אחרי שרבי נפתלי, חבר שלו, העתיק את המכתב ושלח לו העתקה. דבר מחלתו של רבנו פגעה ברבי נתן עד עמקי נפשו. הוא שפך ליבו לפני השם יתברך לרפואתו הקרובה והשלמה של מאור עיניו, וכתב איגרת ארוכה לרבנו, ומן העניין הוא להעתיק את האיגרת הזאת המופלאה ביותר. מה כתב רבי נתן לרבנו? רבי נתן, שהיה מאוהב ברבנו עד עמקי נשמתו, כמו שרבנו אומר, כותב מורן, שצריך לאהוב את הצדיק יותר מאהבת נשים, כמו שאמר דוד ליונתן, או יונתן לדוד, אני לא זוכר, גדולה לי אהבתך מאהבת נשים. תכף נקרא את המכתב.

וככה כותב רבי נתן רבנו מכתב, אחרי שהוא קיבל העתקה של המכתב שרבנו מבקש שיתפללו עליו כי הוא חולה. כותב רבי נתן: ישו הרים שלום לאוצר בלום, צדיק יסוד עולם, הרי הוא כבוד אדוננו מורנו ורבנו גאון עוזנו, עטרת תפארתנו ותפארת כל ישראל. הרב הגדול, הנשר הגדול, בעל כנפיים, בצילו נעשה ונתלונן, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, ויחיה עוד לנצח עד בלתי שמיים. הגאון הגדול, מוצין הקדישה, הנר הקדוש, החסיד האמיתי, המתחסד עם קונו, מהי החיים, לא דומייתי אלה, כלום סיימתי לכולו שבחי, וכי גמרתי את כל השבחים על רבנו, אילו כל הימים דיו, שפחו אי אפשר לסיים, אשרנו, אשרי חלקנו, שנפלנו בחלקו וגורלנו. חבלים נפלו לנו בנעימים, אף נחלת שפה עליי, ומתוק האור וטוב לעיניים, אשרנו, אשרי עין ראתה כל אלה, אור שבעת הימים הגנוז והצפון, מעת השם הייתה זאת מן השמיים, כבוד קדושת שמו, נורא ונשגב מאוד נעלה, מורנו הרב רבי נחמן, נרו העיר וזרח, יאמר בצלצח ויחיה עוד לנצח. זה ההקדמה. אחרי דרישת שלמה, כותב רבי נתן: לב ידוע לרבנו שראיתי העתקה מכתב יד רבנו, כי כבוד רבי נפתלי שלח לי העתקה לקהילת קודש מעלוב, ועמדתי מרעיד ונבעלתי מראות, צירים אהזוני, הבלי לדי כיפוני, אהובנו רבנו, ידיד עליון וידיד כל נפשות בית ישראל וידיד נפשנו, מה נאמר ומה נדבר? אם אומר לנחם את רבנו ולדבר על לבבו הקדוש, מי ישנס מותניים ומי יאזור חלציו להכניס ראשו בזה גבעי שמיים? אך אף על פי כן אמרתי ואימא, ערוץ הדבריי אלו לפני רבנו, ובגודל חסדו והנוותנותו האמת, פתחתי לפתוח פה ולדבר לפניו את אשר ישים השם בפי. היות בוודאי לא נשכח מאדוני את העתים אשר עברו עליו מעודו על היום הזה, עד כי עזרו השם שזכה לשבר ולקטט, להרוס מה שהרס ולסתור מה שסתר ולבנות מה שבנה ולעלות אל מקום שעלה, שכל זה נעלם מעיני כל חי, עין לא ראתה, והשם עוזר לו תמיד עד אשר זכה למה שזכה. מזה נכון ליבנו בטוח בהשם, שנזכה לראות עוד בשמחתו בקרוב, כי יזכה למה שהוא מצפה לראות, לראות בטוב השם בהראות לו נועם זיוו, ואין להאריך בזה, וגם בזה המעט יראתי מאוד לדבר, אך ותנותו תרבני לדבר לפניו את אשר בא תחת הקולמוס כעת. הוא מנסה לחזק את רבנו. והנה אנו מקיימים דבריו הקדושים להתפלל בעדו, אך השם יתברך ירחם עלינו ועל כל עמו בית ישראל, שנזכה שנתעורר לבבנו, שנוכל להתפלל כראוי ולהתפלל על עסק כזה, כי אם היינו מרגישים קצת, היה ראוי לנו לזעוק בשווקים וברחובות, לעורר רחמי עליון עלינו ועליו ועל כל בריאותיו ועל כל הנפשות המונחים במקום שירדו ומצפים ומחכים לחסות תחת כנפיו, שעדיין לא זכו להתלונן בצילו הקדוש. ומכל שכן גודל הרחמנות שיש עלינו כידוע לרבנו, ובפרט עליי אשר מנמוך מאפר הקימני ומאשפות דלות ירימני ובין נדיבים הושיבני, ועדיין אני ערום בלי לבוש, ומי יודע אם כבר הגעתי אפילו לימי עיניקה, ואין לנו לנהוג ולשוף שפע ולקבל חיות כי אם על ידי רבנו, הוא חיינו ואורך ימינו, ובהשם בטחנו כי לא נבוש לעולם, וכימות אין איתנו ישמחנו להראות לנו נועם זיוו, ואנחנו נדשן נפשנו בצחצחות בסוף השמחות, כאשר נזכה לקבל פניו הקדושים באור פני מלך חיים לנו ולכל ישראל. הנה כל דברי המצפה והמחכה
כן, להתאבק באפר רגליו, ליהנות מזיו קודשו. הקטן, נתן, בן אדוני אבי, רבי נפתלי, הרץ נרו יאיר.

ונזכר חלה רבי נתן, וכן נפלו למשכב אשתו ובניו. רבי נתן מציין שבזרת השם, סמוך לפורים חזר לאתנו, וכן זוגתו ובניו. רבי נתן, שכבר זמן רב לא היה אצל רבנו, השק בליבו מאוד לדעת ולרשום את כל הנעשה שם, כדי לא לאבד מאומה מה נעשה סביב רבו ומאורו, שכל שיחה תורה שלמה היא, ומכל עובדה ומאורה ניתן ללמוד אורחות חיים לנצח. וכן, מיד להר פורים, נסע רבי נתן ממהלוב לנמרוב, לעיר מגוריו. כוונתו בכך הייתה, כפי שהוא כותב בעצמו, כוונתי הייתה להתראות פניי עם חברי רבי נפתלי, כי ידעתי שרבנו זל כבר נסע לדרך לנסיעה הזאת, הארוכה שדיברנו עליה. כחברי, רבי נפתלי היה כותב לי בדואר, מכתבים, כל פעם, כל מה שעבר כאן. אך נסעתי לנמרוב כדי לדבר עם חברי רבי נפתלי, לשמוע מפיו חדשות שזכה לשמוע בעיתים הללו, שלא זכיתי להיות אצל רבנו, ובאתי לנמרוב כדי לשמוע מרבי נתן שיספר לי מה היה אצל רבנו. רבי נתן נפגש עם חברו, ואומנם זכה לשמוע ממנו כמה מעשיות ששמע מפי רבנו שלא נכתבו עדיין, כי לא היה מי שיכתבם, כפי שהוא מציין, והוא שמעה מפי רבי נפתלי וכתב אותם בספר. רבי נתן מבטא את שמחתו הרבה לנסיעה לנמרוב והפגישה עם חברו רבי נפתלי. ברוך השם שנתן בדעתי לנסוע לנמרוב אז, שעל ידי זה הצלתי מעשיות אלה שהוא שמע מרבי נפתלי, שאם לא באתי אז לא היו נכתבים כלל, היו נעלמים מן העולם, ואתה כבר החיו כמה נפשות ישראל, ועדיין הם מחיים נפשות הרבה, ועתידים להחיות כל ישראל וכל באי העולם, שיתגלה אמיתת קדושתו וגדולתו בעולם במהרה בעזרת השם. ברוך השם אשר עזרני עד פה. רבי נתן פה כותב בפשיטות, שיבוא יום ויתגלה אור של רבנו וקדושתו בכל העולם כולו. רבי נתן השיג והבין מי זה רבנו. סמוך לחג הפסח שלח רבנו את אחד ממקורביו להביא את אשתו לאוסטריה. שם היה רבנו אז. היא סבלה גם כן, אשתו, מאותה מחלה, מעלת השחפת. ורצון רבנו היה שתבקר אצל הרופא הנודע שהיה גר שם באוסטרה, החסיד הצדיק רבי אהרון בן רבי שמעון, מתלמידי המגיד הגדול ממזריץ', שנקרא דוקטור גרדיה, ששעה באוסטרה. כן, אז פה בסוגריים מספרים מי זה הדוקטור הזה. אז הוא היה מתלמידי הגאון המגיד הגדול ממזריץ', שהיה ממשיך דרכו של הבעל שם טוב רבי אהרון גרדיה. כן, זה דוקטור גרדיה. היה בתחילה רופאו של המלך הפרוסי, לאחר מכן דבק במגיד ממזריץ'. בסוף ימיו כינו החסידים רבי. הוא הסתדק בשנת תקוף עין, שנה לפני פטירת רבנו, על מצבתו נחרט אשר שימש לרב בוצין הקדישה לאור הגדול, המגיד ממזריץ'. רבנית, כן, אשתו של רבנו, אומנם ביקרה אצל דוקטור גרדיה, אך היא לא שמחה לגמרי על הבחנתו, וביקשה מרבנו לנסוע לעיר זסלב, שנודעה אז ברופאיה המעולים, ולקבל שם את טיפולה. כמו כן, העדיפה להיות בזסלב ולהיפגש עם בני משפחתה שהתגוררו שם. רבנו הסכים לדעתה, ויצא עמה לאחר שבת הגדול לזסלב. ובתחילה מציין רבי נתן, היה לרבנו ייסורים גדולים וטלטולי הדרך, במיוחד לא היה לו מקום נאות לעשות שם את חג הפסח. אך לאחר מכן, כותב רבי נתן, נתן נשים מתברך בלב אחד מהנגידים לקהילת קודש זסלב, וקיבל את רבנו זל לביתו עם זוגתו וכל מיני ביתו, ומסר לו כל ביתו בכבוד גדול לעשות שם את הפסח. אך עד שזכו לבית המרווח הזה, סבלו רבנו בני משפחתו איסורים גדולים, וכל כוונתו בעניין הסיעה הזאת באיסורים וטלטולים כאלה עדיין לא נודע כלל. רבי נתן אומר, לא יודעים,
למה רבנו עשה את הנסיעה הארוכה הזאת. רבי נתן כבר נשאר ביניהם הרב בקרבת רבי נפתלי עד להר הפסח, שהוא מנצל היטב את כל זמנו לשמוע ממנו עוד ועוד תורות ומעשיות ממה שלא שמע בכל הזמן שלא היה אצל רבנו. מיד להר הפסח, בטרם חזר אל בני משפחתו למהלוב, נסע רבי נתן לברסלב לקיים את הוראת רבנו לשלוח לו מעות, כי רבנו ביקש שישלחו לו מעות, אין לו כסף להוצאות. הוא נפגש עם הנגיד רבי משה חינקס, שהיה אחד מהעשירי העיר, ועוררו לשלוח כסף לנבריץ' לחסות את הוצאות נסיעתו והוצאות ביתו, כפי שרבנו כתב במכתבם. רבי משה חינקס קיים את המוטל עליו, ורבי נתן חזר לחותנו ומשפחתו במהלוב. שוב הגיע מכתב מרבנו לאנשי ברסלב שהוא חולה מאוד ומבקש שיתפללו עליו. מאוחר יותר קיבלו אנשי שלומנו בשמחה הגרת מרבנו, שם הוא מציין שהוא טב לו, בהדגשה שזה היה כתוצאה מתפילותינו ולא על ידי רפואות גשמיות. שתי אגרות הללו נשלחו למורנת למהלוב.

אחד מן הזמנים בהם היו נוהגים חסידי ברסלב להתקבץ אצל רבנו היה בחג השבועות. באותו חג השבועות שרבנו אמור היה להתעכב בעיר זסלב, לא חפץ שיבואו אליו. ואף הודיע זאת לחסידיו שלא יבואו אליו לחג. רבי נתן כותב, וכתב לנו רבנו אגרות שלא ירים אחד מאיתנו את רגלו לבוא אליו לשבועות. רבנו כתב מכתב מפורש לתלמידיו, אף על פי שזה זמן קבוע שבשבועות באים אליו לחגוג איתו, ללמוד תורה, שבועות הזה ביקש רבנו שאף אחד לא יעיז לבוא אליו. רבי נפתלי שהיה מן הראשונים לקריאת המכתב, מכיוון שהיה אז בברסלב, שכמה הוא קיבל את המכתב, הבין שכגון דה במצב כזה לא צריכים לציית את רבנו, ושכן יש לנסוע אליו לשבועות, אף על פי שהזהיר שלא יבואו אליו, ושאכן ייסעו אליו החסידים לשבועות כרגיל. הוא התחיל לזרז את כל אנשי שלומנו שהתאמצו בכל כוחם לנסוע לרבנו, על אף המרחק הרב בין זסלב לברסלב, 160 קילומטר, עם סוס ועגלה, הרבה זמן. הוא שלח מכתבים רבי נפתלי אליו, לרבי נתן, ולכל החסידים שהשתדלו להגיע לחג השבועות לזסלב. ואומנם החסידים הגיעו אליו מכל העיירות והערים והעיירות, כפי שרבי נתן כותב, וכן עשו פה ברסלב, ואנשי נמרוב, ואנשי טפליק, ודשי וכולי, מכל העיירות, כולם נסעו לזסלב על שבועות. רבי נתן לעומת זאת היה חלוק בדעתו בעניין הנסיעה לרבנו, וכן התגברו עליו המניעות ביתר סט, כפי שהוא כותב, ואני הייתי במעלוב, והייתה דעתי חלוקה מאוד בעניין הנסיעה אליו לקהילת קודש זסלב, כי היה לי מניעות עצומות בלי שיעור, וידעתי שרבנו זל כתב שלא לבוא אליו, על כן הלך לי באנה ואנה, איך להתנהג. מצד אחד רבנו אמר לא לבוא, קצת שני אני אומר, כן לנסוע, לא יודע מה לעשות, בחסדו הגדול והנורא, התגבר החשק על המניעה, והתגברתי ונסעתי לברסלב, לפגוש את החברים ולנסוע משם לזסלב, איפה שרבנו היה. נסיעה זו הייתה חשובה מאוד למורנת, ולכן לא הביט על שום דבר, הוא התגבר על כל המכשולים שנערמו בדרכו, וכדאי לקרוא את כל הפרטים שהוא כתב ביומן שלו. ימי מאורנת, זה הספר שרבי נתן כתב, וככה הוא כותב, ועוצם האיסורים והמניעות שהיו לי בבית חותני בנסיעה זו אי אפשר לפרש ולבאר, כי חותני היה אז בביתו והיה גדול וחשוב ויקר שם מאוד מאוד, ונאספו אליו מכמה עיירות בעסקי משפט, הוא היה אב בדין. פרט מעניין מציין רבי נתן כמה העריכו את חותנו. חותני היה מוכן לנסוע אחר שבועות עם אשתו לקהילת קרמיניץ, להעניק שם את הרבנות, ורצה להשאיר אותי בכאן במעלוב על מקומו. כן, להיות רבי נתן היה במדרגה, למרות גילו הצעיר, הוא היה במדרגה שהוא היה יכול להיות אב בדין, להנהיג. ואני באתי פתאום לביתי, כן, אז החמיב רצה לנסוע ולשאיר את רבי נתן על כיסאו במקומו. ואני באתי פתאום לביתי והתחלתי להכין עצמי לנסוע לברסלב, ועכשיו כולם מסתכלים מה קרה לך, ערב חג רבי נתן, מה אתה מכין את המזוודה, לאן אתה נוסע? והיו משתוקקים, וזוגתי הצהילה לבכות מיד, כי כבר ידעה שלא תוכל למנוע אותי מהנסיעה לרבנו בשום אופן. ואני הלכתי לקבל רשות מחמי שרצה שהוא יישב על מקומו ברבנות, והקפיד עליי מאוד ורצה למנוע אותי, הוא וזוגתו יחמותי, אבל אני לא השגחתי על דבריהם כלל, והלכתי מהם וקיבלתי חפצים שלי, תכנתי את המזוודה ונסעתי מיד. וגודל חלוקת העצה שהיה לי אז, ועוצם המניעות והאיסורים שהיו לי אז בעניין נסיעה הזו, אי אפשר לבאר, והשם יתברך עזרה אני לשבר כל המניעות, ובשעה אחת נגמר בדעתי לנסוע, בעת שהיה הזמן קצר מאוד לעסוק בנסיעה הזאת, אבל השם יתברך הזמין לי מיד עגלה ומעות על הוצאות קצת, כי תכף כשהתחזקתי בדעתי לנסוע, בוודאי, ויעבור עליי מה?
תכף סייעני השם יתברך והזמין לי צורכי נסיעתי. כי כן דרכו יתברך תמיד, כי הבא לתאר מסעין לו, וכל המיניות הן רק מיניות המוח, ואף על פי שנדמה לאדם שיש לו מיניות גדולות באמת שאי אפשר לשברם, אף על פי כן באמת כולם הם רק מניעת המוח, דמיונות. ואם יגביר החשק והרצון כראוי ויחסוף באמת לגמור את הדבר שבקדושה, בוודאי ישבר הכל ויתגבר על המניעות.

0: הוא ממשיך רבי נתן ואומר, ויצאתי ממהלוב ביום חמישי בערך שתי שעות ויותר אחרי חצות היום, יום חמישי אחרי חצות היום. ואני הבנתי שאני מוכרח להיות בברסלב על אותה שבת. כי ידעתי שתכף אחר השבת יישאו כל החברים מזסלב, מפה, מברסלב לזסלב. והייתי חושב בדעתי איך להתנהג. הוא צריך להגיע עכשיו בערב שבת לברסלב כדי שהוא יפגוש את החברים ויישאו ביחד לרבנו. והייתי חושב בדעתי איך להתנהג. כי העגלה הלכה לנמרוב. כן, המונית הזאת, העגלה הייתה לא לברסלב, לנמרוב. ואחר כך מנמרוב הוא צריך להגיע לברסלב. ומי יודע אם אוכל להגיע ביום שישי לנמרוב בעוד היום גדול. יום גדול, זאת אומרת ביום שישי לפחות בבוקר, צהריים, כדי שהוא יספיק לנסוע משם לברסלב, לעשות שבת בברסלב, כדי שבמוצאי השבת הוא יצטרף לחפר שנוסעים לרבנו. וגם הוא אמר, אומר רבי נתן, יהיה לי איסורים מאבים, הוא יגיע לנמרוב, איפה שאבא שלו גר, ואיפה שהוא גר, אז האבא שלו יתחיל לעשות לו סיפור, ערב שבת, לנסוע, שאינו מסכים גם כן על עניין נסיעתי זאת, מכל שכן כשיבוא פתאום בערב שבת, אחר חצות, וירצה לנסוע מביתו, תכף בוודאי יקפיד עליי, על כן הייתי מתגעגע מאוד, שהבעל הגלה ימהר ויחיש מסעו, באופן שאוכל לבוא בעוד היום גדול לנמרוב, באופן שאוכל לחפש איזה עגלה שתיסע מנמרוב לברסלב, כדי שלא יצטרך כלל להיות בנמרוב ולפגוש את האבא, שלא יתפוס אותו וימנע אותו, אז יבוא מוקדם וישר לתפוס מונית לברסלב. אבל תכף בנוסעים ממהלוב, התחילו שוב המניעות שיש בשעת הנסיעה בעצמה, וכל זה מדובר יום חמישי בצהריים, ורוצה להיות בערב שבת בבוקר מוקדם. כן, נסיעה ארוכה. כאשר מתנהג עמנו על פי הרוב, שיש הרבה מניעות קודם שמתחילים לנסוע, ואחר כך כשצריכים לשבר אלו המניעות ומתחילים לנסוע, אז חוזרים ומתגברים מניעות חדשות בעניין הנסיעה בעצמה. כל זה לרבנו, כל המניעות האלה קורים לכל מי שרוצה להתקרב לרבנו, וכל החסידים גם בימינו מכירים את הדבר הזה, שכל מה שאתה רוצה לעשות לרבנו ובשביל רבנו, ומה שאמר רבנו, מניעות, מניעות ומניעות, כי באמת העצות והדיבורים של רבנו זה הגאולה, וצריך לבנות כלים, והכלים נבנים על ידי המניעות. אז כותב רבי נתן, חדשות בעניין הנסיעה, מתגברים עליי מניעות חדשות בעניין הנסיעה בעצמה, אשר כמעט לא נמלט נסיעה אחת ממניעות כאלה וכאלה הרבה, הן בחיים חיותו הקדוש, הן עתה, אחרי פטירת רבנו, כשאנחנו נוסעים על ציון קברו הקדוש, והנורא מאוד, מספר רבי נתן, שגם כן יש הרבה מניעות, גם עכשיו, אחרי שרבנו הסתלק, כן, את המכתב, את זה הוא כתב אחרי ההסתלקות של רבנו. והנה תכף כשיצאתי ממעלוב, ממשיך רבי נתן לתאר לשחזר את הנסיעה המיוחדת הזו על כל פרטיה. למען ידעו דור אחרון המיניות שעבר עלינו בכוחה גדול זכינו לשוברם. ואני נחפש בדעתי מאוד מאוד, הסתכלתי וראיתי שבא עגלה גלה, נוסע עם עגלה גדולה, עגלה גדולה נוסעת לאט, ואין לו קיים שני סוסים על העגלה במקום ארבע. וזה ידוע שאלו העגלות הגדולות, אי אפשר להם ללך בזריזות, כי אם על ידי ארבע סוסים, ולפחות שלושה. שאלתי אותו את הבעל העגלה, מה זה שיש לך עגלה גדולה כזאת, רק שני סוסים? השיב לי שסוס אחד שלא חולה, אז הוא בנסיעה לפה השאיר אותו באיזה כפר, פרסה וחצי מפה, עכשיו כשהוא נוסע, הוא ירתום את הסוס השלישי, אל תדאג רבי נתן. יהיה לנו סוס שלישי, הנסיעה תהיה בסדר. והנה מחמת זה בוודאי נסע עמי לאט לאט עם שני סוסים, וגם גשם התחיל לרד קצת, ונסענו עד שבאנו לכפר שהשאיר שם את סוסו החולה. ותכף הודיעו לו מהשמועה הלא טובה שהסוס מת. ובוודאי התחיל להצטער העגלון, ולחשוב מה לעשות עם האור של הסוס, ולפשיט את הסוס מהאור, ולמכור את האור, והתעכבנו שם קצת, אומר רבי נתן. ואחר כך נסע משם בלב נאנח ונעצב, העגלון הלך לו סוס, הוא כבר פנה היום, כבר ערב, הוא בוודאי נסע לאט, כי לא היו לו, כי הם שני סוסים בעגלה כזאת גדולה, והיו לנו לינת לילה, סמוך למעלוב, שתי פרסאות ומחצה. ועדיין, אנו רחוקים מנמרוב הרבה, בערך 8 פרסאות. ועמדתי ביום שישי בבוקר, בלב נשבר ומבולבל מאוד. כן, בכפר הזה, ליד מעלוב. עדיין הוא במעלוב, ביום שישי בבוקר. והתכנון שלו היה שביום שישי בבוקר הוא יהיה בנמרוב. ועמדתי ביום שישי בבוקר בלב נשבר ומבולבל מאוד ולא ידעתי מה לעשות, ונסעתי עם הבעל עגלה עד קהילה קודש מרחבה, וכבר היה סמוך לחצות היום. במרחבה הם נמצאים בחצות יום שישי, ומשם עדיין 5 פרסאות לנמרוב. ובעת כניסתי לשם הייתי מצטער הרבה, כי הבנתי שקשה לבוא על שבת אפילו לנמרוב ולא מספיק להגיע. וכל שכן שהחשבון שלו יגיע היה שהוא יגיע לברסלב לשבת, לשעות שם. שישעו תזכור עגלה באמצע הדרך לברסלב. ואם חז ושלום אבוא אחרי שבת לברסלב לא יהיה עגלה ולא יהיה לו עם מי לנסוע לזסלב לרבנו. והייתי חושב בדעתי מה לעשות, כי ראיתי שטוב לפניי לזכור בכאן סוסים ולנסוע מכאן ישיר לברסלב ולא לנמרוב כמו התוכנית הראשונית שלו. אבל לא היה לי כסף נסיעות, כי העיר קטנה ועל פי רוב אין נמצאים כאן סוסים כאלה לנסוע עמהם במהירות כל כך, זה עוד מניעה חוץ מזה שאין לו כסף נסיעות. וסמוך מאוד בכניסתי לעיר, ביותי על הגשר שם, עניתי ואמרתי, רבי נתן, כבר זהו, זה, הרים את העיניים לשמיים, ריבונו של עולם, תזמין לי בכאן עגלה עם 4 סוסים, שתיסע לברסלב, תעשה לי נס, ריבונו של עולם, ותקבל אותי בחינם, למה אין לי כסף נסיעות גם. והבעל עגלה, זה עם 2 סוסים, העגלה הגדולה, שמע את התפילה שלי. אחר כך נכנסנו לעיר, ובאנו לתוך האכסניה, והבעל עגלה רצה להתמהמה שם, לטעון מספל הסוסים שלו, מספל הסוסים, ואני נטלתי ידיים לאכול, ובין נטילה לברכת המוציא, אמר לי הבעל עגלה, רבי נתן, תפילתכם התקבלה, כי הנה בשעה הזאת, בדיוק עכשיו נכנסה עגלה עם 4 סוסים פה ליד המזבעה, והיא נוסעת לברסלב, והסוחר שנוסע שם בוודאי יקבל אתכם בחינם, כי הוא חבר שלי. ותכף בירחתי ברכת המוציא ויצאתי לחוץ אל העגלה שעמדה בסמוך מאוד לאכסניה שלי, ותכף קיבל אותי בשמחה ונסעתי עמו מיד לפה ברסלב, ובאתי לכאן בעוד היום גדול. הספיק לעשות קיצור במקום לנמרוב ישר לברסלב, וכבר היו כל החברים מוכנים לנסוע ביום ראשון לזסלב, ולא היה מקום לקבל אותי, כל העגלות מלאות ותפוסות, אין מקום לרבי נתן בשום עגלה. אך תכף שלחו שליח מיוחד לכפר אחד לסחור עגלה בשבילי ובשביל עוד אחד עגלה בזול. ונסעתי עמהם יחד ביום ראשון ובאנו לרבנו זל ביום רביעי, וביום חמישי היה ערב שבועות.
1: אם על ידי בחינת שיחשוב שאין בעולם, כי הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונעו, כגון אביו ואמו, או חותנו ואשתו ובניו וכיוצא, או המניעות שיש משאר בני העולם, המלעיגים ומסיתים ומונעים ממעבודתו יתברך, וצריך שלא יחוש להסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם, כאילו הוא יחיד בעולם כנל.

ונסעתי מהם יחד ביום ראשון, ובאנו לרבנו זל ביום רביעי, וביום חמישי היה ערב שבועות, וראיתי השגחתו הנפלאה, ושהוא התברך שומע תפילת כל פה, ושנתקיימה תפילתי כהווייתה, שהזמין להשם ביום שישי עגלה עם ארבע סוסים בחינם לברסלב, כאשר יצא מפי ממש. ברוך השומע תפילת כל פה ברחמים, כותב רבי נתן בסיום תיאור הנסיעה הנפלאה, הוא מסייע הקדוש ברוך הוא תמיד לכל הבאים לגשת אל הקודש, והמניעות כולם עמדו לפניי כחומות ממש מכל הצדדים, והשם יתברך בכוחו הגדול עזרני לדלג על כולם ולבוא אליו לרבנו לקהילת קודש זסלב ולשמוע מפיו הקדוש תורה ולכותבה על הספר לזכות בה את הרבים לדורי דורות. על כן נערכתי קצת לבאר פרטי נסיעה זאת למען ידעו דור אחרון המניעות שעברו עלינו, ובכוחו הגדול זכינו לשברם, כי כל מה שכתבתי ממה שעבר עליי, כאלה וכאלה עברו גם על שאר אנשי שלומנו, שרובם ככולם היה להם מניעות עצומות ונוערות להתקרב לרבנו זל, בפרט בתחילתם, ורבים נפלו והתרחקו על ידי המניעות, ואיבדו מה שאיבדו, אבל על מה שנאבד. ואשרי לנשארים שהתגברו והתחזקו ושיברו כל המניעות ונדבקו ברבנו וזכו להם ולדורותם וכל בני ישראל לעולמי עד נצח נצחים. בהגיע כל בני החבורה לזסלב בשעות הלילה הגיעו לזסלב, כן, ערב חג, פנו מיד לבית כנסת קטן המכונה בשם בית הכנסת דחייתים להתפלל תפילת ערבית. הם התפללו כדרכם בקודש בקולי קולות, בפרט באמירת ספירת העומר, מה גם שהיה אז ליל ממתת לעומר, גמר מצוות ספירת העומר שההתעוררות אז גדולה במיוחד כידוע. שמש בית הכנסת שלא ידע מי הם הללו שבאו לבית הכנסת שלו להתפלל, התלונן בפני רבנו שהגיעו לעיר חסידים משונים, השתלטו לבית הכנסת שלו וכל כך העריכו בתפילתם עד שנמנע ממנו לנעול את שערי בית הכנסת בזמן הקבוע. רבנו חייך. השמש הבין איפה שאלו חסידיו של רבנו. רבנו עוד לא ראה אותם, אבל הוא הבין מהדברים של תלמידיו. ביום חמישי ערב חג השבועות סמוך לערב, בעת שהציבור כבר התחיל להתאסף להתפלל מנחה, נפטרה אשתו של רבנו. ערב חג. היה זה לאחר מחלה קשה שלמענה הגיעה לזסלב להתרפא. רבנו היה נוכח לידה בעת יציאת נשמתה. רבנו הצטער מאוד, כמו שכותב רבי נתן, וסיפר לי רבנו אחר כך שכאשר יצאה נשמתה, בעת שעמד רבנו שם, בוודאי היה לו צער גדול מאוד ובלבול המוחין לפי מדרגתו, והוא היה צריך לעשות ולכוון מה שהיה צריך לטובתה, אבל השם יתברך עזרו אז מאוד שבעוצם הצער והבלבול פעל ועשה לטובתה מה שהיה צריך. מיד לאחר הסתלקותה הזדרזו אנשי החברה קדישה לקהילת קודש זסלב והתעסקו בקבורתה בזריזות נפלאה, כך שעוד היה לרבנו שעות לאחר הקבורה לנהוג אבלות שעה מועטת לפני כניסת החג המבטל את אבלות השבעה. רבי נתן כותב, וזה היה לנו לטובה ולשועה גדולה, כי על ידי זה זכינו לשמוע מפיו הקדוש תורה נפלאה בחג השבועות הזה, תורה סמר זין, המדבר שם עניין הסתלקות הנפש. אנשי זסלב הקצו חדר מיוחד לתפילה עבור רבנו ואנשיו, אולם להר פטירת הרבנית ציווה רבנו שכולם התפללו בביתו במקום ההסתלקות. החסידים הצטרפו לרבנו בעת עריכת שולחנו הטהור, אולם כל עת הסעודה לא דיבר רבנו עמם כלל, הוא למד תורה לעצמו בין מאכל למאכל. רבנו היה נאור כל הלילה יחד עם החסידים ואמר תיקון ליל שבועות. רבי נתן מציין שהוא אמר את התיקון במהירות ובהתמדה ולא פנה לשום אדם לדבר דיבור בעלמה. לפני עלות השחר ירד רבנו לדבול ואחר כך התפלל כל תפילת החג יחד עם החסידים. גם בסעודת שחרית של יום ראשון של חג השבועות לא דיבר רבנו מאומה.
רק ישב כל העת ועסק בלימוד הזוהר הקדוש, ובין כל מאכל ומאכל אמר את ההידרא רבה בקול נעים ונפלא. בליל שבת קודש שחל אז היום השני של חג השבועות, לבש באותו חג הראשונה את השטריימל באותו חג. פעם ראשונה רבנו לובש שטריימל. ואז כותב רבי נתן, התחיל להראות פנים מסבירות קצת, וישב אצל השולחן כדרכו. אחר גמר הסעודה, אחרי ברכת המזון, היה מזמר בעצמו, אתה נגלת ובחושימך בניגון נפלא ונעים. אצל חסידי ברסלב, הניגון הזה מקובל שמקורו מרבי ברוך ממזבוז, דוד רבנו. וישב אחר כך רבנו עם קצת אנשים שנשארו עם מועדור היום, וגם אני, אומר רבי נתן, הייתי בתוכם, וכן בסעודת שחרית ישב עמנו בשמחה כדרכו בכל יום טוב. קשה מאוד לעשות דבר כזה, להיות בשמחה אחרי שאתמול נפטרה אשתו. וכל בני העיר שלחו משקעות וחילק לעולם בשמחה. בסעודה השלישית אמר רבנו תורה, היא התורה הנזכרת, מוצא שבת קודש, הוא ישב שוב עם חסידיו כל הלילה. את מאורעות החג הקדוש במחיצת רבנו מסכם רבי נתן ואומר, ברוך השם שעזרנו גם בעת צרה הזאת שנפטרה אשתו הראשונה בערב שבועות לפנות היום. אף על פי כן לא איבדנו התורה שהיינו צריכים לקבל, וגם בתוך תרדתו הגדולה שעבר עליו אז מה שעבר לפי גדולה קדושת נורת מוחה הקדוש, ועל פי כן ישב עמנו שלושה לילות רצופים שאני אור בכולם עמנו יחד, כי דרכו היה נפלא ונשגב, ובחוכמתו וקדושתו הנפלאה לא היה יכול להטריד ולבלבל אותו שום דבר, כי הבנו אז שצערו ותרדתו אז היום היה עצום ורב מאוד, כאשר שמענו כמה דיבורים מזה אז מפיו הקדוש, ואף על פי כן לא העבירו התרדה והצער מלעסוק לתיקון נפשותנו. כשיצא רבנו במוצאי החג לזמן מה מהחדר בו התוועד עם חסידיו, נפלו רבי נתן ורבי נפתלי על הרצפה מרוב עייפותם, שלושה ימים היו ערים צמודים לרבנו, נרדמו על הרצפה. כשחזר רבנו לתוך החדר וראה אותם ישנים, אמר להם, מדוע אינכם ישנים את שנותיכם? תכף התעוררו וקמו בזריזות. ביום ראשון ישרו חג, תרם יפרדו מרבנו, עוד הספיק רבי נתן לכתוב את התורה, והראה לו מה שכתב, ושוחח עמו ארוכות. אחר כך מסיים רבי נתן, נסעתי משם בשלום ובשמחה.

עד כאן לערב, ידידי היקרים. בעזרת השם, אם יצא השם, שבוע הבא נמשיך בסיפור חיי רבי נתן.

0: אי אפשר להבין בשום אופן את העניין של הביטחון וההשתדלות. כי באמת העיקר הוא שיהיה ביטחון בקדוש ברוך הוא, ואף על פי כן צריך לעסוק בהשתדלות. זה סותר. מי שיש לו מוח בקודקודו יכול להבין ולראות שכל הרווח של כל המסע ומתן שבא לו, הכל על ידי העצות שנותן לו הקדוש ברוך הוא בדעתו, ואינה תלויה בעשיית האדם כלל, והעצות באים על ידי אמונה וביטחון. והטעות שלנו לחשוב שאני הבאתי את הרעיון.
1: זה בדיוק בפרשה שלנו, כי הוא יביא לך עצה למקנה נכסים.
0: מה זה מציאה בלשון הקודש, מציאה. מה זה מציאה? דבר שמצאת. בא בן אדם, אומר אני ממציא. מה המצאת? המצאתי פלאפון. אני ממציא. מה זה ממציא? ממציא זה דבר שאני מצאתי ואני ממציא לך אותו. זאת אומרת, אני ראיתי דבר ואני מראה לך. אני מצאתי דבר ואני ממציא לך. זאת אומרת, הממציא, הוא מצא דבר קיים. עכשיו הוא ממציא את זה, מראה לך את מה שהוא מצא, זה נקרא להמציא.
1: כמו
0: שאומרים לך, אז זה טעות שאנחנו, וואו, הוא ממציא. מה ממציא? הוא מצא, הלך ברחוב, מצא את הדבר, והמציא לך אותו, הראה לך אותו.
2: אפשר להגיד אולי משהו נחמד, שזה קשור, פעם אמרת לנו את זה, ששלושה דברים באים בסך הדעת. שלושה דברים באים בסך הדעת, ואחד מהם זה מציאה. אז עכשיו מתחדש לי אולי, מה זה סך הדעת? אמור להיות הפוך. סך הדעת זה הדעת מוסכת, ואסטרח אני רואה את הדבר. הפוך, ממציא אמור להיות זה שהוא עם הדעת יושב נכון על הדבר, וטרח, הוא מביא אותו. לא. הוא יושב על הדבר, אבל הדבר יבוא אליו בהסך הדעת. פתאום הוא כאילו, יהיה לו איזה נקודה של...

0: הרב עופר שלמה גיסין, בתוכנית ליקוטי מוהר"ן.
1: שלושת השבועות של ימי בין המצרים, שהם זמן האבל הלאומי על חורבן בית המקדש, שכמו שדיברנו על זה, על ידי האבל והקינות, מנסים בעצם לגרום לבניין בית המקדש, לבנות את עם ישראל מחדש. וממילא, כל הזמן הזה של בין המצרים, שהוא על שם הפסוק מהמגילה המופלאה הזאת, מגילת החורבן שכתב ירמיהו הנביא, שכל רודפיה השיגוה בין המצרים. ובתוך התקופה הזאת של שלושת השבועות האלה, ימי בין המצרים, אנחנו קוראים, מה שחזל תקנו לנו, שלוש הפטרות, כל פעם אחרי קריאת התורה בשלוש השבתות. להפטרות האלה קוראים ג' דפורענותה. שלוש הפטרות שבהם כתוב תוכחה ופורענות. חזון ישעיהו, שמעו דבר השם ודברי ירמיהו. חזל תקנו שבעה שבועות מאחרי תשעה באב ועד ראש השנה, שהם נקראים שבע דנחמתה, שבע ההפטרות של הנחמה. זו תקופת הנחמה, תקופת ההתפייסות. הפטרה הראשונה היא בפרשת השבוע, וכמו שתמיד פרשת דברים קוראים בה את פרשת חזון ישעיהו, כי תמיד זה לפני תשעה באב, אז כך גם בפרשת ויתחנן, שהיא פרשת השבוע, תמיד קוראים את הפרשה נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, בספר ישעיהו בפרק מ', אחת הנבואות הנחמה הנפלאות ביותר, מפני שקוראים בה את ההפטרה חזון ישעיהו, נקראת שבת נחמו. כי קוראים בה את ההפטרה נחמו נחמו עמי, וקוראים את פרשת השבוע, והיא פרשת ויתחנן, אחת הפרשות הכי מרכזיות ועיקריות שיש בכלל בכל התורה. בפרשה הזאת משה ממשיך את מה שהוא התחיל בהתחלת ספר דברים בפרשה הקודמת, מעין נאום פרידה, נאום הדרכה, נאום תוכחה לעם ישראל לפני שהוא נפטר. בפרשה הזאת הוא אומר לכם, התפללתי לפני הקדוש ברוך הוא תפילות רבות כדי שייתן לי להיכנס איתכם לארץ ישראל ולהיות הגואל שלכם. אבל הקדוש ברוך הוא לא הסכים ולא קיבל את תפילתי. ואני עומד פה להיפטר פה בעבר הירדן. ואת המעבר של הירדן והכניסה לארץ ישראל אתם כבר תעשו בלעדיי. ובפרשה הזאת יש שני קטעים מאוד מאוד מרכזיים וחשובים. אחד מהם, משה רבנו מתאר בפעם השנייה את כל מתן תורה וחוזר על עשרת הדיברות מחדש. בנוסח דומה אך קצת שונה ממה שכתוב בפרשת יתרו בספר שמות, ששם זה התיאור של מתן תורה. אלה עשרת הדיברות פה בפרשת ויתחנן. והקטע השני, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה כתוב בפרשת השבוע. ומשה ממש נותן פה את כל יסודות האמונה והיהדות, אם זה תוכחה, אם זה תחזית מה יהיה בעתיד, אם זה כל היסודות החיוביים, איך צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, איך עם ישראל צריך להתנהג כעם וכו'. משה רבנו אומר בדיוק מה הולך להיות בעתיד. והפסוק הזה שאומר בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, הוא התקיים בנו כבר 1943 שנה, מאז חורבן בית שני, וגם לפניו, זה לא היה תקופת זוהר גדולה, בעם ישראל גם תקופת בית שני. מחורבן בית ראשון ועד היום, בכל תקופה בעם ישראל, כולל היום כמובן, המילים האלה בצר לך ומצאוך, כל הדברים האלה, זה תמיד אקטואלי. והשאלה היא תמיד למה? והאמת שזה מאוד פשוט, כעם. לאיסורים הפרטיים של כל אדם ואדם, אז לתשובה למה אין תשובה. אבל עם ישראל כעם, הכל כתוב כאן, יש לכם חוזה, אתם צריכים לקיים אותו, לא תקיימו אותו, זה מה שהולך לקרות, זה קרה. אבל יש גם פתרון. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, כי אל רחום השם אלוקיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך, אשר נשבע להם. בתשעה באב, זה יום שהוא מועד לפורענות בעם ישראל. זה יום שבו התחילו למות מתי מדבר, המרגלים, חזרו, הקדוש ברוך הוא אמר שכל הדור ימות במדבר 40 שנה ורק אז ייכנסו לארץ ישראל. זה היום שבו נחרב בית המקדש הראשון, זה היום שבו 800 שנה אחר כך נחרב בית המקדש השני, זה היום שבו היה גירוש ספרד, זה היום שבו נחקקו חוקי נירנברג, זה יום מועד לפורענות בהיסטוריה של עם ישראל, זה דבר מדהים כשמסתכלים על זה, עוד הרבה הרבה מאורעות קשים, עד ממש המאה ה-20, תמיד זה יוצא בתשעה באב, זה יום מועד לפורענות, אבל הנביא, כמה נביאים מדברים על זה, שבעצם היום הזה הוא אמור להיות חג ומועד, ולעתיד לבוא אחרי הגאולה העתידה, הוא יהיה חג. הזוהר הקדוש אומר שהיום הזה היה צריך להיות היום הגדול, חג הגדול של התגלות השכינה. אבל על ידי המעשים של עם ישראל תשעה באב הפך להיות יום מועד לפורענות. וביום הזה, חוץ מהצום שחזל תקנו וכל הדינים של אבלות שעם ישראל קיים אתמול, בעזרת השם בפעם האחרונה, יושבים ואומרים קינות. על פי מנהג האשכנזים אומרים 45 קינות בבית כנסת, וזה לוקח כמה שעות, כמעט עד הצהריים, מהבוקר. ובקינות האלה מתוארים כל האסונות, ויש אזכור לכל הפרעות והגזרות והצרות שהיו לעם ישראל אפילו עד לפני כמה מאות שנים. ובדורנו היו כאלה שרצו להכניס בתוך הקינות כמובן קינות על השואה. רק לא מצאו מי שיכתוב את הקינה שבאמת היא תהפוך להיות הקינה הרשמית. אבל על פי תורת החסידות, ביום הזה כשאדם יושב כבר לארץ ונוהג מנהגי אבלות והוא בצום, וזה הצום הכי ארוך, יום כיפור הוא חל בחורף, אז זה יותר קצר מאשר הצום בתשעה באב. זה הזמן שכל אדם צריך לשבת ולהגיד קינות גם על החורבנות הפרטיים שלו, כמו שדיברנו על זה פה בכמה פעמים. שאדם בימים האלה צריך לראות מה נחרב אצלו ולהגיד על זה קינות, כי יש עניין להוציא את הצער וגם לחשוב איך לתקן את זה. ואנחנו עכשיו נמצאים בימים מהיום י' באב, ימי הנחמה. אז היום אנחנו לא נדבר על חורבן, היום נדבר על נחמה בהקשר הזה של פרשת ואתחנן ושל ההפטרה של שבת נחמו. ואולי בעזרת השם יהיה לנו זמן לדבר גם על ט"ו באב, היום הגדול והחשוב הזה שיחול ביום שני הבא. מה זה נחמה? זה מה שכל אדם מחפש. בדרך כלל האירועים הקשים שקורים לכל אדם, וגם לעם כמובן, אבל בעיקר לכל אדם, האירועים הקשים הם בשטח, במציאות. ולכן נחמה זה הוא מחפש שיהיה תיקון במציאות, תיקון של המצב. על ידי זה הוא יכול, לפעמים, לא תמיד, להתנחם. ולכן הנחמה היא אף פעם לא שלמה. רבי נחמן מדבר בתורה כ"א בספר ליקוטי מוהר"ן, מדבר מה זה הנחמה השלמה, מה זה הנחמה האמיתית. מה צריך כדי להתנחם? הוא אומר את זה על הפסוק נחמו נחמו עמי, בהפטרה כאן של ישעיהו, אולי נקרא ממנה כמה פסוקים בהתחלה, שגם מה אנחנו מדברים. נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד השם כפליים ככל חטותיה. כל קורא במדבר פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו, והיה יעקב למישור והרחסים לבקעה. ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. ויש פה פרק שמאוד חשוב לקרוא אותו, יש פה מילים קשות, יש פה משפטים שצריך לדעת איך לקשר אותם, כדאי מאוד לקרוא את זה כמובן עם פירוש, כדי לדעת יותר מה הנביא אומר. למי אומר ישעיהו הנביא נחמו נחמו עמי? על פי הפירוש הפשוט, הקדוש ברוך הוא אומר לישעיהו שאומר הלאה, אמור לנביאים נחמו את עמי. זה קריאה לנביאים. לנביאים שהיו בזמן ישעיהו, ישעיהו ניבא, כמו שדיברנו עליו בפעם שעברה, ישעיהו ניבא, בתקופתו היו עוד 5 נביאים, מפורסמים מאוד, רק הוא היה הכי חשוב מכולם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד לנביאים, נחמו את עמי. ולמה כתוב פעמיים? אומרים המפרשים, כדי לתת לזה משנה תוקף. זה כמו שאני רוצה להגיד למישהו, תפסיק. אבל אם הוא ממש מעצבן אותי, הוא אומר, תפסיק, תפסיק. ואם זה לא מספיק, אני אומר לו, תעשה לי טובה. הגיע הזמן שתפסיק. ואני חוזר על עצמי. כי אני רוצה לתת לזה משנה תוקף. או שרוצים להגיד למישהו, קום. אז שרוצים לתת לזה אופי יותר בוטה, אומרים לו, קום, קום. כך זה דרך בני אדם, שמכפילים כל דבר, לתת לזה משנה תוקף וחיזוק. הנחמה פה היא מאוד חשובה. הקדוש ברוך הוא אומר לנביאים, אני יודע מה עבר על העם שלי. ותגידו להם, וכמו שהזכרתי, חז"ל אמרו שכל נבואה שנכתבה בתנ"ך, זה נבואה שנצרכה לדורות. כי היו עוד הרבה נבואות שאנחנו לא שמענו עליהן ולא יודעים עליהן, שהן נאמרו בשעתן ולא נכתבו. הנבואות שכן נכתבו, אפילו שהן קשורות לאירועים מסוימים שקרו באותה תקופה, אבל הן נצרכו לדורות. והנחמו נחמו עמי הזה הולך מדור לדור, מדור לדור, עד לרגע זה. והרעיון הוא שכשחז"ל תקנו לנו, אנשי כנסת הגדולה, בזמן עזרא ונחמיהו, תקנו לנו לקרוא בתורה ולהפטיר בנביא, אז הרעיון הוא שבמציאות הרצויה, שכל יהודי הולך לבית כנסת ביום שבת לשמוע את קריאת התורה ולהתפלל, אז אחרי קריאת התורה קוראים את ההפטרה. בדרך כלל בעם ישראל מכירים את זה, פני שהילדים שעושים בר מצווה, אז הם קוראים את ההפטרה. מה פירוש הפטרה? להפטיר פירושו לעשות את הדבר שהוא בסוף. זה נקרא להפטיר. כמו שנפטרים ממשהו, יוצאים. אז לפני היציאה קוראים פרק בנביא. הפרקים האלה הם מעין דרישות שלום, הם מעין שיעור תורה קולקטיבי, שאנשי כנסת גדולה תקנו, שפעם בשבוע כל ציבור יהודי בכל מקומות מושבותיהם של עם ישראל, איפה שיושבים בבית כנסת ומתפללים, קוראים בתורה, הם פשוט עוברים שיעור תורה מפי הנביא. ותמיד ההפטרה קשורה בעניין מסוים, בנושא מסוים, לפרשת השבוע. ואז בא הנביא ואומר, נחמו, נחמו עמי, אומר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים. דברו לעם ישראל בדברים שמתקבלים על הלב. כי הרעיון פה עכשיו לנחם, להרגיע. ולנחם זה לא קל. אומר רבי נחמן, בתורה כ"א בליקוטי מוהר"ן, נחמו, נחמו עמי וכולי. כל הצרות והאיסורים והגלות, אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. וכשנשלם הדעת, אזי נשלמים כל החסרונות, בבחינת אם דעת קנית, מה חסרת. ככה אמרו חז"ל. וכתוב בספר ישעיהו בפרק ה', לכן גלה עמי מבלי דעת. ועיקר החיים הנצחיים יהיה לעתיד מחמת הדעת, שירבה הדעת, שידעו הכל את השם. ועל ידי הדעת יכללו באחדותו, ואז יחיו חיים נצחיים כמוהו. כי על ידי הידיעה נכללים בו. כמאמר החכם, אילו ידעתיו הייתיו. ועיקר הידיעה יהיה לעתיד, כמו שכתוב, כי מלאה הארץ דעה את השם, ומחמת הדעת לא יחסר כל טוב, ויהיה כולו טוב. כמו שאמרו חז"ל במסכת פסחים בתלמוד, האם עכשיו לב אחד הוא, ותרצו לעתיד כולו הטוב והאמיתי. עכשיו נפרש את הקטע. נתחיל מהסוף. כתוב בנביא, כשהוא מדבר על הגאולה העתידה, אנחנו אומרים את הפסוקים האלה בסוף התפילה עלינו לשבח, שמסיים את כל אחת מהתפילות, שחרית מנחה וערבית. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כל מי שמתפלל מכיר את הפסוק הזה. שואלים חז"ל במסכת פסחים בתלמוד. מה זאת אומרת ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? וכי היום הוא לא השם אחד ושמו אחד? אומרים חז"ל, לא, הכוונה היא מבחינתנו. השם אחד ושמו אחד פירושו כך. שמו של השם זה הדרך שבה הוא נגלה לנו בני האדם. מפני שהקדוש ברוך הוא באמת אין לו שם. הוא הרשה לנו לכנות אותו בשמות. כדי שכאילו נחשוב שאנחנו תופסים אותו, משיגים אותו. זה בעצם השמות של הקדוש ברוך הוא, זה סוגי ההנהגה שבהם הוא מתגלה בעולמו ומנהיג את העולם. השם אחד ושמו אחד פירושו שבני האדם תופסים אותו ומבינים מה שמשה רבנו אומר בפרשת השבוע, וידעת היום והשבוע תלך כי השם הוא אלוקים, השמיים מעל הארץ מתחת אין עוד, כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו. אומרים חז"ל, היום זה לא המצב מבחינת התפיסה שלנו. מדוע? כי לנו יש תקנה קדמונית ועתיקה, שכאשר אדם מקבל שמורות רעות, לא עלינו ולא עליכם, מברכים ברכה, ברוך אתה השם אלוקים ממך העולם, דיין האמת. כלומר, קבלת הדין. וכאשר מקבלים בשורות טובות, מברכים ברוך אתה השם אלוקים ממך העולם, הטוב והמיטיב. על פי ההלכה, מי שנולד לו ילד, בן או בת, הוא מברך הטוב והמיטיב ברגע שהוא רואה פעם ראשונה את הילד. על פי ההלכה, מבשרים לאדם שהוא ירש ירושה, הוא צריך לברך הטוב והמיטיב. כשתזכו כל אחד מכם שיראה לנו מפעל הפיס, תתקשר אליכם, אז בניגוד להקלטות שמשמיעים ברדיו, אז מי ששומר תורה ומצוות, לפני שהוא אומר לה, אני לא מאמין, יום וזה, הוא צריך מיד לברך ברכת הטוב והמיטיב. כל שמועה טובה שאדם מקבל, לא משנה כרגע בסדר גודל ובאיזה תחום. אומרים חז"ל, אנחנו, ההלכה, התורה מכירה בזה שהתפיסה שלנו את האלוקים היום מושפעת מהחיים הקשים שלנו כבני אדם. וכאשר אנחנו שומעים שמועה רעה, דבר שאנחנו מכנים אותו בשם רע ומרגישים אותו כרע, אנחנו מקבלים את הדין ואומרים דיין האמת, אנחנו מאמינים שכל מה שאתה דן אותנו הוא אמת. זה מצער, זה כואב, זה לא מקובל עלינו, אבל זה אמת. וכאשר אנחנו שומעים שמועות טובות, אז אנחנו מברכים בשמחה עצומה, טוב ואמיתי, פשוט, ברור. אומרים חז"ל, זה היום, אבל העתיד לבוא, תתגלה בעולם ידיעה רוחנית, השגה רוחנית עליונה כזאת, שבין על הטוב ובין על הרע נברך הטוב ואמיתי. זה שהתפיסה של היהדות היא שאין בעולם רע. הירידה של האור האלוקי מלמעלה הוא הטוב בהתגלמותו. כפי שדיברנו על זה כמה פעמים, רבי נחמן מיטיב מאוד להסביר את זה, שיורד אור אלוקי והאדם צריך לצייר את האור הזה. ולפי המעשים שלו ולפי הדרך שבה הוא חי, הוא מצייר את האור הזה לטובה או לרעה. אבל הרע והטוב תלוי במעשה האדם, כי האור האלוקי הוא טוב. ואני תמיד מזכיר, כי אני חושב שזו דוגמה נפלאה, את המשל שאמר וכתב ויקטור פרנקל, שהבת שלו שאלה אותו, היה בשואה והוא האמין באלוקים, אולי היה אדם דתי במושג המקובל, אבל הוא האמין באלוקים. היא אמרה לו, איך אתה יכול עדיין להאמין באלוקים אחרי מה שעברת בשואה? הוא אמר לה את המשל של אותו קושי, שיצא מהג'ונגל והלך לבקר בעיר הגדולה, ובפעתי העיר הוא ראה בניין ענקי כמה קומות, שמעולם לא ראה דבר כזה, הציץ מהחלון, ומה שהוא רואה, הוא רואה אדם ערום שוכב על שולחן קשור ברצועות, וארבעה אנשים רעולי פנים עם סכינים חותכים לו את הבטן ומוציאים לו איברים מהבטן. כזה קניבליזם וכזאת אכזריות הוא לא ראה אפילו בג'ונגל. והוא החליט שהוא חייב להציל את האומלל הזה. הוציא קשת וחץ וניסה לחסל את הרעולי פנים. התנפלו עליו השומרים, אומרים לו, מה אתה עושה? אומרים, אני הולך להציל בן אדם, ממוות. אמרו לו, על מה אתה מדבר? זה בית חולים, הרעולי פנים זה רופאים, הם עושים לו ניתוח, אם הם לא יעשו לו את הניתוח, הוא ימות. אמר ויקטור פרנקל, הבת שלו, כשאנחנו שומעים את הסיפור הזה, אנחנו מבינים את שני הצדדים. אנחנו מבינים למה הוא טעה וחשב שמדובר פה בשיא האכזריות, כי הוא פשוט לא מכיר את המושגים. ואנחנו גם מבינים את הצד השני, שבאמת זה לא שיח זריות, זה שיח חסד. זאת אומרת, באותו ציור של אירוע, שבפועל נעשה פה חיתוך בבשר החי, אנחנו מבינים שיכולות להיות שתי תפיסות. תפיסה אחת שמדובר פה בשיא הרוע, תפיסה שנייה שמדובר בשיא הטוב. לצורך העניין, בסיטואציה הזאת, אנחנו יודעים מי צודק. הטוב צודק. אומר לה, אני מאמין שבאירוע שאני עברתי באושוויץ, שואה וכו' וכו', אני תופס את זה כמו אותו אחד שיצא מהג'ונגל. זה נראה לי שיא הרוע. אני לא יכול להתעלם מזה. אני מאמין באמונה שלמה, אני לא יודע, אבל אני מאמין שיש שכל עליון כזה שיכול להסביר את זה גם בתור שיא הטוב. אז כרגע אני לא מבין אותו, ואני לא יודע אותו, ואני מאמין בו. והוא בתור פילוסוף גדול, פסיכואנליסט גדול, והוא לא היה אדם שהיה דתי, שהיה צריך להצדיק לפי הדת שלו, הפוך, הוא יצר לעצמו את האמונה שלו, זה הסבר מאוד נכון. מה התורה דורשת מאיתנו? כמו שאמרתי קודם, התורה דורשת מאיתנו להתנהג במסגרת התפיסה הרגילה שלנו של החיים, ואם קורה אירוע קשה, אז אני לא צריך לעשות את עצמי שכאילו טוב. אלא אני מתייחס לזה ברגע שהאנושי, הטבעי, הנורמלי של אדם, אם כואב לי אני בוכה, אם קשה לי אני צועק, ואם טוב לי אני אומר תודה, נורמלי. אבל לעתיד לבוא יתגלה שכל עליון מאוד, אחר לגמרי. אומרים חז"ל, אז הכל יהיה הטוב האמיתי. אומר רבי נחמן, עיקר האיסורים זה בא מהדעת. והדוגמה הכי טובה, האהובה עליי, זה שהולכים לרופא שיניים. אם היו תופסים אותך ברחוב שני אנשים, ולוקחים אותך לאיזה חדר, ושמים אותך על כיסא, ומתחילים לענות אותך ולהכאיב לך, כמו שמחליב לך רופא שיניים, קודם כל זה חסר פשר, ודבר שני, אתה תלך להגן על עצמך באופן הכי קיצוני שיכול להיות, כדי להציל את עצמך מהאיסורים הנוראים האלה. אבל כאשר הרופא שיניים מזמין אותך לתור, אתה בא ומתנהג נורא יפה, ואומר שלום בנימוס, ושואל אותו מה שלמה, הוא מושיב אותך על כיסא, הוא לא צריך לקשור אותך, הפוך, הוא נותן לך הוראות, תזיז את הראש, ככה, ככה, אתה מקיים את כל ההוראות, זה כואב לך מאוד, אתה יכול להיות שאפילו צועק, אבל אתה מבין, או לפחות חושב שאתה מבין, מה המטרה. ואתה מצליח לסבול את זה. במצב שאתה לא מבין מה המטרה, אתה לא יכול לסבול אפילו את האיסורים שהם עשירית מזה. עוד דוגמה, שהורים לוקחים את הילד לרופא. והרופא מטפל בילד וזה כואב לילד. בשום מצב אחר הם לא מוכנים לסבול שהילד שלהם יכאב לו. אבל כאן, לא רק שהם סובלים את זה, הם עוזרים לרופא ומחזיקים את הילד חזק, אומרים לו, לא נורא חמודי, לא נורא, הרופא רוצה לעזור לך, עוד מעט זה יעבור, אבל הם מתגברים. מה ההבדל? רק מי שעושה מדיטציה קלה, על שתי הדוגמאות האלה, או דוגמאות אחרות, שבהם אדם מוכן לסבול כאבים, כי הוא מבין למה, הוא מבין שיש לזה סיבה, מיד מבינים את מה שרבי נחמן מדבר עליו, למרות שהוא מדבר על דברים רוחניים מאוד מאוד גבוהים. כל האיסורים באים מחסרון הדעת, אומר רבי נחמן. כאשר נופלים על אדם כאבים, בלי שום סיבה, בזמן הכי לא מתאים וכואב לו, זה הופך להיות דבר שמטלטל אותו פנימית, חוץ מזה שכואב לו. כי הוא לא מבין, ולכן כאשר קוראים לנו אירועים, לא טובים, אנחנו צועקים, למה? זה התגובה האינסטינקטיבית הראשונה של כל אדם, שקורה משהו, נשבר חלון, נשברת כוס, נשבר המפתח במנעול, בדיוק צריך לפתוח את הדלת, אומר, למה? למה? זה הסוד של המילה איכה, שדיברנו עליה בפעם שעברה, שמשה רבנו אומר איכה, וישעיהו הנביא בהפטרה אומר איכה, וכמובן מגילת איכה, שיש בה כמה פעמים איכה. מה זה הצעקה הזאת איכה? איך זה קרה? למה זה קרה? אתה רוצה לדעת מה הכי חסר לך שכואב לך? הצעקה שנפלט לך באופן אינסטינקטיבי. אנחנו רוצים להבין למה. יש לנו ביטחון מלא, שאם מישהו יסביר לנו למה, זה ירגיע אותנו. למרות שאי אפשר לשנות את המציאות, מה שקרה קרה. אבל רוצים לדעת למה. מה זה אומר? זה אומר שבשורש מהות הנפש האנושית, עיקר האיסורים, עיקר הכאב, זה בגלל חסרון הדעת אני לא יודע למה. ואנחנו נדונו למצב הזה. וכל מי שבא להציע כל מיני תשובות, הוא או שרלטן או תמים. האדם נולד לחיות בחיים שבהם הרע הוא חסר פשר. זה חלק מהניסיון הגדול של האדם כאן בחיים. לחיות בתוך מצב של חוסר פשר, של חוסר משמעות. שגם אם האדם מחפש את המשמעות ומוצא אותה, הוא אף פעם לא בטוח עד הסוף. אומר רבי נחמן, אם עיקר האיסורים זה בגלל חוסר הדעת, ממילא נחמה שווה דעת. נחמה שווה ידיעה. נחמה זה סוג של הסבר כזה שמסביע את הנפש שמרגישה בתוך עצמה את הצעקה, למה? הוא אומר, ולכן הנביא ישעיהו אומר בפסוק, לכן גלה עמי מבלי דעת. ועיקר החיים הנצחיים לעתיד זה יהיה מחמת הדעת, שירבה הדעת, שידעו כולם את השם. וזה הפסוק שאומר, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ככה הנביא אומר, פסוק ידוע מאוד. מה פירוש מלאה הארץ דעה את השם? כמים לים מכסים. הפסוק הזה מבלבל אותנו. כי אנחנו חושבים שהמילה ים בעברית פירושה המים שבים. אז מה זאת אומרת המים לים מכסים? מה, המים מכסים את המים? מה הכוונה? אבל האמת שזו טעות גדולה. המילה ים בלשון הקודש פירושה כלי. בבית המקדש היה כיור ענק שעמד על 12 פרים מזהב. ובכיור הזה הכהנים היו רוחצים את עצמם לפני העבודה. וזה כתוב בספר התנך, כששלמה המלך בנה את בית המקדש, קוראים לזה ים. פירוש המילה ים זה כלי ענקי. אנחנו מכנים את הים בשם ים, מפני שכל העומק הגדול של הים ושל האוקיינוסים, זה מעין כלי שהוא מלא במה? במים. אז מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אנחנו לא מכירים את הכלי הזה. אנחנו צוללים שם, מצלמים אותו, עוד לא הגענו לכל המקומות. יש שם משהו גדול, הכלי הזה זה כלי גדול מאוד. רוב כדור הארץ בעצם הוא הימים האלה, הכלים האלה שמכוסים במים. מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. מלאה הארץ דעה, אז זה המים שממלאים את הים, נכון? דעה את השם, יוצא כך. הקדוש ברוך הוא האין סוף, הוא העין באלף. הקדוש ברוך הוא, אי אפשר לדעת מה הוא, אלא אפשר, האדם יכול למלא, כמו שהים מלא במים, כשאנחנו נהיה מלאים בדעה את השם, אז נהיה שלמים. זה הגאולה העתידה העליונה. שכל אדם ואדם יגיע למדרגות מאוד עליונות של תפיסת האלוהות, שהוא יהיה דבוק באלוהים באופן מושלם. מה הכוונה? כל מה שכל יצור אנושי מאחל לעצמו. אדם רוצה להיות כל הזמן בעליזות הנפש, בשמחת הנפש, במצב רוח טוב, בעניין. כל הדברים הטובים שאנחנו מאחלים לעצמנו, שאנחנו רוצים להיות כל הזמן דבוקים בהם בלי הפסק רגע אחד. כל הרגשות הטובים, הרוחניים והנפשיים, זה בעצמה הרגשת האלוקות. חכמי ישראל אומרים דבר שלצערנו הרב היום נשכח, גם הדתיים ובוודאי מאלה שהם עדיין לא דתיים. חזם אומרים, כל השרוי בלא שמחה, שרוי בלא שכינה. זה. מה זה השכינה? שמחה. מצב רוח טוב. זה נקרא שכינה. דיברנו על הנושא הזה של ההרגשה של האדם שהוא שלם עם עצמו. אין שמחה יותר גדולה מזה. אין רוגע יותר גדולה מזה. אין שלווה יותר גדולה מזה. האמת שאנחנו לא מחפשים שמחה כמו שאנחנו מחפשים שלווה. שאדם רוצה להיות בשלום עם עצמו. ומי לא בשלום עם כל העולם. זאת הרגשה הכי מתוקה והכי נעימה שיכולה להיות עלי אדמות. זאת הרגשת האלוהות בנפש, נקודה. כולם חושבים שיש שלווה, יש שמחה, יש זה, זה, וחוץ מזה שזה משהו דתי כזה, שנקרא להיות דבוק באלוקים. זאת הכוונה. החיים. דיברנו כבר כמה פעמים בכל מיני שיחות, בכל מיני זוויות על העניין הזה. מה שהתורה מציעה לאדם היהודי, גם עוד לפני הגאולה, זה מצב של דבקות באלוקים, להיות דבוק בחי החיים. כי זה חסרון הנפש. חסרון הנפש זה החיים. הרגשה הטובה הזאת, זה פירושו להיות דבוק באלוקים, ועוד המון דברים. שחלק מהם, אנשים שזוכים להזדקח ולהתקדש בעולם הזה, מבינים אותם, וחלק מהדברים אנחנו כולנו עדיין לא יודעים, אם יהיו רק לעתיד לבוא, מלא הארץ, דעי את השם, כמיים לים מכסים. אלה החיים הנצחיים שרבי נחמן מדבר עליהם. והוא אומר, ועל ידי הדעת יכללו באחדותו. זה נושא מאוד מאוד עמוק בתורת, בפנימיות התורה ובחסידות. לחזור תמיד לנקודת השורש, לנקודת המקור. זה נקרא העניין. לחזור אל אותו מקום שממנו הדברים לא התחילו להיפרד. הפירוד זה הרע, ההתכללות בכף, משום שהכל נכלל אחד בשני, זה הטוב. לכן אדם, כאשר הוא רוצה לטפל בכל מה שיש לו היום בחיים, ובכל חלק וחלק בחיים שלו, יש המון דברים שנוצרו כתוצאה מכל מיני התפתחויות, זה נהיה המון המון פרטים. בכל מצב, אם הוא יושב עם עצמו וחושב, אם הוא הולך לאימון אישי, אם הוא הולך לטיפול פסיכולוגי, אם הוא הולך לייעוץ מכל סוג שהוא, תמיד חוזרים להתחלה. בוא נחזור להתחלה. בוא נראה מה רצינו בכלל. כמו שקוראים היום, מה היה החזון שלך? מה רצית? מה חלמת? מה איחלת לעצמך? חוזרים להתחלת השורש. אנשים מחפשים את הנקודה הראשונית, את הנקודה המקורית, בכל דבר ודבר. והנקודה הזאת קיימת ונמצאת בכל מקום ומקום. וכאשר אנחנו רוצים לשאוב כוחות, אנחנו חוזרים לנקודה הראשונה, הנקודה הראשונה של בריאת העולם. משם. ולכל דבר שיש לו בריאה, יש לו את נקודת השורש. ותמיד חוזרים לשורש כדי לשאוב ממנו חיים, כי השורש מושך חיים. אומר רבי נחמן, כאשר רוצים נחמה אמיתית, צריך לחזור לנקודת השורש, להיכלל באחדות השם. ראינו, משה רבנו אומר לעם ישראל בפרשת השבוע, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, הוא המציאות היחידה. הטוב זה המציאות היחידה. וכל דבר שמכונה בעינינו רע, זה תקלה בתפיסה שלנו. זה לא תקלה בעולם, זה תקלה בתפיסה שלנו. ואני רוצה לחזור להרמוניה בחיים שלי. בהרמוניה יש גם דברים שהם לא הכי נעימים, כמו שבמנגינה יש רגעים של שקט, יש רגעים של עליות גדולות, ירידות גדולות, זה חלק מההרמוניה. כל פרט ופרט, אם נפרק אותו ונשים אותו על השולחן, לא מבינים מה זה צריך להיות. הולך למוסך, אתה רואה כזה על ברזנטים, יש מלא מלא מלא חלקים, אתה אומר מה זה הדבר הזה? רק כשמרכיבים את הכל ביחד בהרמוניה, אומר, אוקיי, הבנתי, לכל חלק יש תפקיד והכל. כך זה גם בהרמוניה בחיים. חלק מהחיים זה גם קטעים שהם לא הכי הכי נעימים, אבל כשהם מורכבים בתוך הסך הכל הכללי, והם נמצאים בהרמוניה עם כל שאר חלקים, אז זה מובן. אז אם אדם מתנפל על כבשה וטורף אותה, לא נגזים בתיאורי אימה, אז זה נראה משהו הכי מעוות שיכול להיות. אבל כשזאב עושה את זה, זה בסדר, כי זה חלק מההרמוניה. והאדם יצא חוץ להרמוניה הזאת. כל הרעיון של הנחמה, אומר רבי נחמן, זה להתקרב עד כמה שאפשר לנקודת השורש, לנקודת הכוונה הראשונית, ולקבל משם את הדעת. אתם יודעים, יש ביטוי מפורסם ביידיש, עבר לעברית, לא מראים לטיפש חצי עבודה. למה? למה לא מראים לטיפש חצי עבודה? ויש אם אתה מראה לו חצי עבודה, אומר, מה, זה הכל, מה, מה זה השטויות האלה? אז אומר אותו, חכה, זה לא, אתה תראה. אז אל תראה לו חצי עבודה. שהעבודה תהיה גמורה, שהכל עובד, תראה לו, ימחא לך כפיים. אבל אם תראה לו את העבודה באמצע, הוא לא מצליח להשלים על ידי הדמיון שלו, החוכמה שלו, את כל הרעיון, ואז זה הכל נראה לו סתם. וככה זה גם שאנחנו מסתכלים על החיים שלנו, אנחנו לא מבינים מה קורה. וכמו שבקהלת יש את הפסוק המפורסם, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר, והם חיפשו חשבונות רבים, וגם את העולם נתן בליבם, אומר שלמה המלך, מבלי אשר לא יראה האדם את מעשי האלוקים מראש ועד סוף. את העולם כתוב שם בלי ו, חולם חסר. אומר רש"י, העולם לשון העלם. המילה עולם זה לשון העלם, לשון תעלומה, זה נעלם. את העולם נתן בליבם, העולם נסתר מהם. והאדם לא רואה את מעשי האלוקים מראש ועד סוף, כן? הוא נכנס באמצע הסרט. אחד שנכנס באמצע הסרט לא מבין כלום. מה הוא עושה? למה הוא הורג אותו? למה הוא מרביץ? הוא אומר, לא, חכה, אתה לא מבין, עכשיו צריך לספר לו את כל הסיפור. הבעיה של האדם זה לא שהוא לא יודע להסתכל, הוא יודע מצוין להסתכל. וכשהוא מסתכל, הוא יכול לשפוט בצורה מדויקת ביותר את האירוע שעומד מול עיניו, אבל להבין את כל המכלול הוא לא יכול, מפני שהוא לא רואה את המעשה האלוקים מראש ועד סוף. וזאת הבעיה המרכזית. ולכן אומר רבי נחמן, הנחמה האמיתית זה על ידי הדעת האמיתית. והדעת האמיתית זה שאתה יודע את הכל מראש ועד סוף. אתה יודע את הכוונה הראשונית ואתה יודע מה קרה בסוף. ועל זה נאמר הביטוי סוף מעשה במחשבה תחילה. כי כל סוף מעשה מבטא את המחשבה הראשונית שהייתה בו בהתחלה. אם אתה לא יודע מה הייתה המחשבה הראשונית, אז אתה רואה את סוף המעשה ואתה מבולבל לגמרי. וזה המצב של האדם. הוא עומד מול החיים, מסתכל מה קורה, והוא מבולבל. מבולבל. אז במקום לחפש את הדעת האמיתית, הוא פשוט מנסה להשיח את דעתו. אבל זה לא נחמה אמיתית. ובהפטרה, ישעיהו הנביא אומר, זה הפסוק האחרון בהפטרה, לפני האחרון, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. וחז"ל דיברו הרבה על הפסוק הזה, שאו מרום עיניכם. זה ראשי תיבות שמע. בפרשת השבוע, ותמיד קוראים את הפרשה הזאת עם ההפטרה הזאת צמודים, יש את הפרשה המפורסמת שמע ישראל. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ורש"י מפרש את הפסוק הזה, מה זה השם אלוקנו השם אחד? השם שכעת הוא אלוקנו, כלומר רק אנחנו מקבלים אותו, לעתיד לבוא יהיה השם אחד. אז תתגלה האחדות השלמה והגמורה שהוא אחד יחיד ומיוחד, והוא בעצמו המציאות האמיתית. אבל מה זה שמע ישראל? שמע ישראל פירושו, תסתכל ישראל ותבין, זה פירוש שמע. כתוב על שלמה המלך, שכאשר הוא נהיה מלך, קדוש ברוך הוא בא, אמר לו, תשאל מה אתה רוצה, עושר, אריכות ימים, חוכמה. אז שלמה המלך אמר לו, ונתת לעבדך לב שומע, שאני אוכל לשפוט את העם, תן לי חוכמה. אז הוא נתן לו גם חוכמה, גם אריכות ימים וגם עושר. אבל שלמה היה חכם מכל אדם, מפני שהוא קיבל לב שומע, לב שומע פירוש לב מבין. וזה גם הפירוש מה שבני ישראל אמרו, נעשה ונשמע. הם לא תקראו נעשה ואחרי זה נשמע מה צריך לעשות, זה לא הגיוני. אם אתה לא שומע מה צריך לעשות, אז איך תעשה? הכוונה היא, תגיד לנו מה לעשות, ואנחנו נעשה את זה עוד בלי להבין, ואחרי שנעשה, נשמע, נבין. כמו בכל תהליך של לימוד שקיים עלי אדמות במין האנושי, רק מהקדוש ברוך הוא כולם טוענים, קודם אני אבין, אחרי זה אני אעשה. אין שום תחום בחיים של האדם, מהרגע שאמא שלו אומרת לו, תצחצח שיניים, תשטוף ידיים, שב לאכול,

אבל אני עושה. אז עשו מרום עיניכם, זה יש פה כל מיני דרכים של הבנה, של שמיעה, של לגלות את הידיעה המיוחדת הזאת שרבי נחמן אומר, שהיא בעצמה הנחמה. תשעה באב הראשון היה היום שבו מתו המרגלים. ישבו עליהם שבעה. שבעה ימים אחרי תשעה באב זה ט"ו באב. כן? תשעה באב, עשירי באב, 11 באב, 12 באב, 13 באב, 14 באב, היום השביעי זה 15 באב. ט"ו באב. ט"ו באב זה החג הכי מסתורי שיש בעם ישראל. זה לא סתם חג. זה לא סתם עוד איזה יום. מבחינה הלכתית אין לו שום דבר מיוחד שצריך לעשות בו, חוץ מזה שהוא נחשב יום שהוא קצת שמח, אז בתפילה לא אומרים תחנון, לא יותר מזה. אבל בזוהר הקדוש, בפרשת תרומה, הזוהר אומר שיש לעם ישראל שישה חגים חשובים, שעל ידי זה שהאדם חוגג אותם, הוא משרה על עצמו את שכינתו של הקדוש ברוך הוא, זה קטע מאוד מאוד עליון בזוהר. ששת החגים האלה זה שלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, ראש השנה ויום כיפור, זה חמש, והשישי, ט"ו באב. זה דבר מפתיע. מתי התחילה ההיסטוריה הזאת של ט"ו באב? ואולי כדאי, נגיד ככה. כתוב במשנה במסכת תענית, שאומר רבן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כמו יום הכיפורים ותשעה באב, שבנות ישראל היו יוצאות לחולל בקרמים בכלי לבן שאולים. זאת אומרת, כולם היו שואלות בגדים לבנים פשוטים, וכולם היו מתלבשות בזה, כדי לא לבייש את מי שאין לה בגדים מפוארים, זאת תתלבש מפואר, זאת פחות, כולם לבשו אותם בגדים. והיו אומרות, הבחורים היו יוצאים לקרמים, והבחורות היו מחוללות ואומרות, אלה שלא היו כל כך יפות, אמרו אל תיתן עיניך ביופי, אלה שהיו מיוחסות, אמרו תן עיניך במשפחה, וכן הלאה. עכשיו צריך להסתכל רגע מה שכתוב במשנה, לא היו ימים טובים לישראל, כמו יום הכיפורים וט"ו באב, שבהם היו יוצאות בנות ישראל לחולל בקרמים. אז ט"ו באב בסדר, מבינים, קיץ, חופש, עושים. ביום כיפור, הבחורים היו אמורים לשבת בבית הכנסת ולהתפלל תפילת יום כיפור. זה מה שעשו בעם ישראל. עכשיו שימו לב, רבן גמליאל, הוא לא אומר שיש הלכה כזאת. ביום הכיפורים ובט"ו באב צריכים לעשות את זה. הוא מספר סיפור, הוא אומר, ככה נוהגים בעם ישראל. לא היו ימים טובים לעם ישראל כמו יום כיפור וט"ו באב שבהם הבחורות היו יוצאות וכו' וכו'. זאת אומרת, ככה זה בעם ישראל. זה לא שעכשיו אומרים איזה הלכה, מייצרים איזה מנהג. פשוט מתארים מציאות. זה כתוב במשנה. התלמוד, כידוע, הוא פירוש של המשנה. המשנה הזאת היא בסוף מסכת תענית במשנה. אז בגמרא, בתלמוד, במסכת תענית, שואלים חז"ל, יום כיפור, הבנו, זה יום של מחילה וכפרה וסליחה ויום של התהרות. אז מבינים שביום הזה האנשים ניצולים מן החטא, אז דאגו שהשידוכים בין הבחורות והבחורים, שיש בזה הרבה יצר והרבה אש, אז עדיף שזה ביום כיפור. אבל אומרת הגמרא, מה שנקרא בתמיהה עצומה, אבל ט"ו באב, מהי היא? מה זה ט"ו באב? מה יש ביום הזה שהוא שווה ליום כיפור? ואני לא אעריך בזה, הגמרא מביאה שם שש סיבות, מהן היסטוריות, מהן כאלה ואחרות, לא ניכנס לזה. אבל הדבר אחד, הגמרא אומרת, ביום הזה הותר שבט בנימין לבוא בקהל. ואם אפשר לתת כותרת לט"ו באב, כותרת האמיתית, מכל המקורות שיש לנו בתורה, בנביאים כתובים ובתורה שבעל פה, זה יום כבוד האישה. הכל התחיל בסיפור מזעזע שכתוב בספר שופטים פרק חף, שהיה איש אחד, לוי, שהייתה לו פילגש, והיא רבה איתו וחזרה לבית אביה. הוא רץ אחריה.

בית הורע, התחנן לה שהיא תחזור אליו, בסוף היא השתכנעה והסכימה לחזור אליו. והיא הלכה איתו ועם המשרת שלו לחזור הביתה. בדרך הם עברו, עברו ליד עיר היבוסי, מה שאחר כך היה ירושלים, אז היה עיר של גויים. רצה ללכת ללון שם, אבל המשרת שלו אמר, עזוב, מה לנו אצל גויים? בוא נלך לגור אצל יהודים. המשיכו, הגיעו לעיר שבה ישבו אנשי שבט בנימין. ומישהו קיבל אותו הביתה, עשה לו הכנסת אורחים והכל. בלילה קמו כל אנשי העיר, הוציאו את הפילגש הזאת בכוח, אנסו אותה, התעללו בה והרגו אותה. האיש הזה עשה מה שעשה, לא ניכנס, כולם יכולים לראות בתנ״ך, ובקיצור, שלח הודעה לכל שבטי עם ישראל, לכל חלקי עם ישראל, תראו מה קרה. שמי שקורא את זה בתנ״ך, הוא מבין איזה דרגה של קדושה ושל ניקיון היה בעם ישראל, כי דבר כזה בכל חברה אנושית זה קורה. פה זה היה כאילו אירוע חסר תקדים, כל שבטי ישראל התקבצו כולם למקום אחד, לכנס חירום. איך קרה לנו דבר כזה, שיהודים יעשו דבר כזה? בהחלטה שלהם הם פנו לשבט בנימין, אמרו תסגירו לנו את הפושעים שעשו את הדבר הנורא הזה. שבט בנימין סרבו, ואז עם ישראל החליט לצאת למלחמה על שבט בנימין. יש שם עוד הרבה מאורעים, לא ייכנס לזה. שורה תחתונה, בכל שבט בנימין היו 26 אלף לוחמים וגברים. במלחמה שהייתה ארוכה וקשה עם עליות ומורדות, נהרגו 25,400 משבט בנימין. כל שבט בנימין שרו 600 אנשים. פשוט קם כל עם ישראל, ובהוראת הקדוש ברוך הוא, באורים ותומים על ידי פנחס הכהן, נלחם בשבט בנימין וכמעט השמיד אותו כליל, בגלל שהם חיפו על פושעים שהתעללו באישה. ועכשיו נגמרה המלחמה, וכל עם ישראל יושב ובוכה, כמובן שזה אירוע נורא ואיום וחמור, שאין לתאר, ממש סוג של חורבן, כן? אמרו אותו, מה יהיה עכשיו? הם נשבעו שהם לא ייתנו מהבנות שלהם לשבט בנימין להתחתן. שבט בנימין לקחו בנות של העיר יבש גלעד, שהם לא השתתפו במלחמה ולא נשבעו את השבועה, היו רק 400, היו חסרות 200 נשים. 200 אנשים מבנימין נשארו בלי שום אישה שיכולו להתחתן איתה, וממעלה יכול להיות מצב ששבט בנימין ייכחד. יהודים לא שומרים את הכעס שלהם לנצח, מלחמה הייתה מלחמה, קרה מה שקרה, באו כל זקני ישראל, קראו לשבט בנימין, הם התחברו באיזה סלע במדבר, קראו להם, אמרו הכל בסדר, איך אומרים? הסכם שלום. מה נעשה איתכם? ואז הם אומרים להם כך, הלא חג השם בשילו מימים ימימה. ובנות ישראל יוצאות לחולל בקרמים ליד שילה. אז לכו ותיקחו משם נשים. ואם יבואו האבות שלהם, האחים שלהם, יגידו, לא, אסור, אסור להתחתן איתכם, תגידו, לא, אנחנו לקחנו לבד, כמו שאמרו. אתם לא בעסק. אפשר לקרוא את זה בתנ״ך שם, את כל המהלך, וככה פתרו את העניין. אז אחת הסיבות שהתלמוד במסכת תענית אומר, שטו באב זה יום כזה טוב שהוא כמו יום כיפור, והבנות היוצאות לחולל בקרמים ושידוכים ואהבה פורחת, אחת הסיבות זה שביום הזה הותר שבט בנימין לבוא בקהל. כלומר, המסורת בעם ישראל היא שאותו אירוע שמתואר בספר שופטים בפרקים י"ט כ' וכ"א, מה שסיכמתי עכשיו בכמה מילים, כל המלחמה הנוראה הזאת וכל מה שהיה, היום הזה שהם תפסו את בנות שילה בקרמים, זה היה בט"ו באב, אז זה נשאר חג. אבל בתנ״ך כתוב במפורש שזקני ישראל אומרים לשבט בנימין, הלא חג השם בשילה מימים ימימה. זאת אומרת, זה חג עתיק מאוד, זה חג שכבר מסופר שכבר חוגגים אותו. החג הזה לא נזכר בשום מקום.
הוא לא נזכר לא בתורה, לא בחמשת חומשי תורה, הוא לא נזכר בספרי הנביאים הראשונים והאחרונים, ולא בשום מקום. בפסוק אחד, תיאור של עובדה, זקני ישראל אומרים לבנימין, הלא אתם מכירים חג השם. כותבים חכמי ישראל, שום חג בתורה לא נקרא בשם כזה חשוב, חג השם. אומרים להם, מימים, ימימה, זה משהו עתיק. ט"ו באב זה חג מסתורי, במובן הזה שאנחנו מגששים, יש לנו נקודות שונות, כמו שאני אומר כאן, מה שכתוב בספרים וכו', אבל מה זה באמת? זה לא כתוב בשום מקום. זה חג עתיק מאוד מאוד מאוד, ויש לו המון המון סיבות בספרי החכמים הראשונים והאחרונים, על פי נגלה, על פי מסתר. אחד ההסברים הוא, איך מתו כל הדור שהיו במדבר במשך 40 שנה? בתשעה באב, ביום השנה לאירוע המצער של חזרת המרגלים מארץ ישראל. חז"ל אומרים, הם היו חופרים קברים ונשכבים בקברים ומתים בהם. וככה במשך 40 שנה, וחכמי ישראל עשו את החשבון המדויק בדיוק, כמה שנים זה היה, כמה מתו בכל פעם, ואיך כל הדור נגמר, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר. בפעם האחרונה, תשעה באב האחרון, הם מתו, ישבו עליהם שבעה, נהיה ט"ו באב, ופתאום חזר הדיבור למשה רבנו. במשך כל 40 שנה, אומרים חז"ל, הקשר של הקדוש ברוך הוא עם משה היה פחות ממה שהיה לפני זה. מפני שהיה זמן של כעס, היה זמן של זעם. הקדוש ברוך הוא נתן עונש חמור. ביום הזה חזר הדיבור למשה רבנו, כלומר, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אומרים חכמי ישראל, זה היה חג עתיק בעם ישראל לחוג את היום הזה. ובבית המקדש, שתשעה באב, הרי במשך 800 שנה, 410 שנים, או 420 שנה, עמד בית המקדש הראשון, אחרי כן הייתה תקופה של 70 שנה גלות בבל חורבן, ואז נבנה בית המקדש השני, ועמד עוד 400 ומשהו שנים. אז במשך 800 ומשהו שנים, היה בית מקדש מתפקד. מה עשו אז בתשעה באב? זה כתוב בפורש בנביא. זה היה יום חג. וזה לא היה סתם חג, זה היה חג של שבעה ימים. ט"ו באב זה שיא של חג קדום מאוד, שזה חג חידוש הקשר עם הקדוש ברוך הוא. ומה זכרו האנשים שהחג הזה נקרא על שמם? שהרי לא היו ימים טובים לישראל כמו יום הכיפורים, ט"ו באב, שבהם בנות ישראל יוצאות לחולל בקרמים. הם הכוכבות פה, מי הכוכב של החג הזה? הבחורות. מסבירים חכמי ישראל, פשוט מאוד, הכל התקלות התחילו בחטא העגל. גם אנחנו בשיחות שלנו דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. מה הייתה התקלה? עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה שניתקו את הקשר המושלם, האולטימטיבי עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קרת ברית עם עם ישראל. הוא אמר להם דיברות, אנוכי השם אלוקיך שרוציתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הפירוש. אל תבגוד בי. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לכנסת ישראל, אני ואתם זה כמו בעל ואישה. וכמו שבעל ואישה קורטים ביניהם ברית של נאמנות. ואין בגידה. מה זה בגידה? זה כמו שאישה אומרת לבעלה, לא תהיה לך אישה אחרת על פניי. וזה כמו שהבעל אומר לאשתו, לא יהיה לך בעל אחר על פניי, במקומי. כן? זה הכוונה. וברגע שהם עשו את החטא הנורא והיום הזה, 40 יום אחרי מתן תורה, ועשו את עגל הזהב ואמרו לו, אלה אלוהיך ישראל, זה היה עיקר הבעיה. חז"ל אמרו, אין אסון ואין גזרה שלא תהיה לעם ישראל עד ימינו שאין בה משהו מחטא העגל. אבל לא כל עם ישראל עבד בעגל. לפחות חצי מעם ישראל לא עבדו את העגל. חוץ משבט לוי. ואלה אנשים.
אנשים לא עבדו את העגל. לאנשים לא היה שום חלק בכל הדבר הנורא והיום הזה. בחזל מדברים על זה, הם קיבלו פרס גדול אנשים, שחלקים מאוד חשובים בעשיית המשכן, זה היה רק של אנשים וכו', אבל לא ניכנס לזה. מסבירים חכמי ישראל בעומק הפנימיות הנסתרת של החג של ט"ו באב. ט"ו באב זה חג מפני שהוא סיים את העונש הגדול שעם ישראל, כל הדור ההוא היה צריך למות במדבר במשך 40 שנה. וזה בא בגלל חטא המרגלים, שהשורש שלו והשורש של כל החטאים ושל כל הזיופים של עם ישראל, אם זה כעם ואם זה אדם פרטי, כל הזיופים שאדם מזייף ביחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא, השורש שלהם זה במעשה העגל. זה בזה שהוא אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ועברו על זה. מי לא היה לו חלק בזה? הנשים. לכן, הזוהר הקדוש מדבר על זה גם. זה החג, בזוהר הוא נקרא, חדוותה דבנות ישראל. שמחתן של בנות ישראל. ולכן אני אומר, ט"ו באב זה לא חג האהבה, ט"ו באב זה חג כבוד האישה בעם ישראל. מפני ששורש כל המאורעות, שהתגלגל מזה מה שהיו עושים בט"ו באב, בקרמים והמחולות והשידוכים, כמו שאמרנו, זה היה מעשה פילגש בגבעה, שחיללו את כבודה של אישה. וזה דבר מעניין, מי שיקרא את זה בתנ"ך, היא לא הייתה אישה חשובה, הפוך, התנ"ך מתאר אותה, היא הייתה פילגש של איש אחד. ולמה הם רבו? הם רבו, כתוב, כי היא זנתה עליו, היא בגדה בו. לא רק שהיא הייתה פילגש, עוד היא זנתה עליו, רק הוא היה מואב בה. אז הוא הלך ושכנע אותה שהוא סולח לה ומוכן שהיא תחזור. היא הייתה אישה שלפי המושגים, גם של אז וגם של היום, היא הייתה אישה בזויה, היא לא הייתה אישה מכובדת. אבל זה לא משנה, כי הכבוד שלה בתור אישה, או מה שעשו לה בני בנימין, זה היה דבר שעם ישראל, זה היה אירוע חד פעמי בתולדות עם ישראל, שהתקבצו כל שבטי ישראל ויצאו למלחמת השמדה נגד שבט אחר בעם ישראל, כמו שאומרים, עד הבן אדם האחרון. ומתוך 26,000 גברים בשבט בנימין נשארו בחיים רק 600. ואז זקני ישראל אמרו, טוב, טוב, סטופ. הם התחבאו בסלע רימון, ככה כתוב שם, במדבר, בני בנימין רועדים מפחד. תבינו, מולם היו 400,000 איש, והם נשארו 600. ואז זקני ישראל החליטו, טוב, בוא נשאיר זכר לשבט הזה. מה, נחסל שבט שלם עם ישראל? על מה? על כבוד של אישה. וזה חג כבוד אנשים, כי הם לא עבדו בעגל. ממילא הם גם לא היו חלק, לא מחטא המרגלים ולא משום דבר. ממילא זה החג של הכבוד שלהם. ובאופן הרבה הרבה יותר פנימי, מה העניין הזה? כי אני אומר עוד, יש בזה הרבה משמעויות, ואחרי שלומדים את כל המשמעויות, כמו שאמרתי, חז"ל הקדושים, האמוראים הקדושים, יושבים עם הגמרא, מסכת תענית, אומרים, אוקיי, יש מנהג, הבחורות יוצאות בכלי לבן לכרמים מחוללות, הבחורים באים בוחרים להם נשים, הבחורות מסבירות להם מה הם צריכים לבחור, יש לנו טקסט שלהם, כן? הן אומרות להם מה צריך לבחור. אומרים, אוקיי, זה המצב. עכשיו בוא נראה למה. והחז"ל, אומרים, מה זה ט"ו באב? חכם אחד נותן סיבה כזאת, והשני סיבה כזאת. שש סיבות שונות אחת מהשנייה, מתקופות שונות, בעניינים שונים, ועדיין התעלומה לא נפתרה. זה חג מסתורי. ומסבירים חכמי ישראל שעסקו בפנימיות התורה ובחסידות, רב לוי יצחק מברדיצ'ב המפורסם, אומר דבר כזה, יש מחלוקת בין חכמי ישראל מתי נברא העולם, בניסן או בתשרי, ושתיהם דברי אלוקים חיים. אנחנו נוהגים כמו החכם שאמר שהעולם נברא בתשרי, כמובן, אבל חכמי ישראל הקדמונים עוד מסבירים שבעצם שתי הדעות נכונות, ובעומק העניינים, ברוחניות העניינים,
בניסן העולם עלה במחשבה, ובתשרי הוא עלה במעשה. שוב, הרי לפני שנברא העולם לא היה זמן, לא היו חודשים, לא היה ציר זמן בכלל, אז מה זה המחלוקת הזאת? זה עניינים מאוד מאוד עליונים, בשביל להבין את המהות של החודשים שאנחנו כבר כן חיים בתוכם. אבל יצחק מברדיצ'ב אומר, יש לנו שני ימים מוזרים בשנה, שהם גם חגים, שלא אומרים בהם תכנון, והם בתוך לוח שנה יהודי, יש להם כאילו סיבות, אבל הם רואים שהמשמעות שלהם היא הרבה יותר עליונה מאשר הסיבות. ושני הימים האלה זה ט"ו בשבט וט"ו באב. ט"ו בשבט זה יום שהוא סמן הלכתי לכל מיני הלכות למצוות שקשורות בגידולים חקלאיים. ובכל זאת, גם בזמננו ובכל הדורות, עשו ממנו יום מיוחד מאוד, למרות שהוא בסך הכל סימון בלוח השנה לחקלאים, לא יותר מזה. ט"ו באב זה גם כן יום, בזמן שבית המקדש היה קיים, אז בחורות היו יוצאות לכרמים ומחוללות, ואני מניח שזה היה יום מאוד מאוד מאוד חשוב בלוח השנה היהודי, וכולם זכרו, איך אומרים, איפה היית בט"ו באב שנה שעברה? כל אחד זכר. אבל בימינו אין לזה שום משמעות. ובכל זאת יש לו משמעות עצומה. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב ככה. אם נסתכל נראה, מתי נברא העולם? נגיד אנחנו חוגגים את ראש השנה, וכאילו יודעים שביום הזה נברא העולם, אבל זה לא נכון. ביום הזה לא נברא העולם, ביום הזה נברא האדם. אנחנו מתחילים לספור את הזמן, יום א', בחודש תשרי, שנת א', זה היה היום שבו נברא האדם. מתי נברא העולם? מחפאי באלול. חמישה ימים קודם, האדם נברא ביום השישי לבריאה, כן? אז יום חפאי באלול, שנת מינוס אחת, זה יום בריאת העולם. ועד היום, כולם יודעים, זה יום שמצוין בלוח העברי כיום בריאת העולם. לפי השיטה שהעולם נברא בראש חודש ניסן, זה לא העולם, זה האדם. אז מתי נברא העולם? בחפאי באדר. אומר רבי יצחק מברדיצ'ב, שים לב טוב, ט"ו באב הוא בדיוק 40 יום קודם בריאת העולם לפי השיטה של ניסן. וט"ו באב הוא בדיוק 40 יום לפני בריאת העולם, לפי השיטה שהעולם נברא בתשרי. ט"ו באב, שיחול ביום שני הקרוב. 40 יום אחר כך, זה חפאי באלול, נכון? זה היום שבו נברא העולם. מה זה העניין הזה של 40 יום האלה? זאת אומרת כך, ידוע, יש לנו מסורת עתיקה מאוד, שחזר כותבים אותה בגמרא במסורת סנהדרין, 40 יום קודם יצירת הוולד יוצאת בת קול בשמיים ואומרת בת פלוני לפלוני. 40 יום לפני שנוצר הוולד בעולמות העליונים כבר נקבע שהנשמה של האישה הזאת שעומדת להיוולד היא בת זוגו של הנשמה הזאת של האדם. אומרת הגמרא, וכולם מכירים את זה כי זה קשור לענייני שידוכים, שזה נושא בעייתי ורגיש במיוחד בדורנו, אצל כל המגזרים. זה מה שנקרא, מי הזיווג שלי? כן? זו שאלה מאוד גדולה שהרבה רבנים מתפרנסים מלענות עליה. אז יש שתי נשמות, שהן בעצם כל אחת מהן חצי של נשמה אחרת. אנחנו מאמינים שהגבר ואישה ביחד, הזוג, הם ביחד נשמה אחת, וכל עוד הם לא התחתנו, כל אחד מהם נקרא פלגה גופה, חצי גוף, חצי נשמה. אדם לא נשוי, אישה לא נשואה, הם חצי גוף. אבל מי שבאמת יש לו בעיה אמיתית פה זה דווקא הגבר ולא האישה. וחז"ל אומרים, בעצם מה שקורה שנולדת הילדה הזאת ונולד הילד הזה ועכשיו הם מתחילים לחיות ולגדול ומי יודע איפה הם גדלים והכל, היא נאבדה לו. אומרים חז"ל, למה הגבר מחזר אחרי האישה? כמו שאדם שנאבדת לו אבדה. מי שאיבד מחזר אחר אבדתו. לא קורה בדרך העולם שאם שכחתי את המפתחות שלי באיזה מקום אז המפתחות שלי מחפשים אותי. זה עוד לא קרה. אני מחפש את המפתחות שלי, היא עבדה לי, החצי נשמה שלי, לכן דרכו של גבר לחזר אחר אישה. אבל הקשר ביניהם נוצר 40 יום קודם, כלומר אנחנו יודעים, אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שיש לנו איזה מין חוק רוחני שנתגלה לנו ביהדות, אנחנו לא מבינים אותו, אבל כך קיבלנו,
שכל דבר 40 יום קודם שהוא נוצר הוא עולה במחשבה. ברור מה אני רוצה להגיד? 40 יום קודם שהדבר נוצר הוא עולה במחשבה, הוא כבר קיים במהות רוחנית. אומר רבי יצחק מברדיצ'ב, יוצא מזה שכאשר עלה במחשבתו לברוא, של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, אז לפי השיטה שזה היה בניסן, אז זה קרה בט"ו בשבט, ולפי השיטה שזה בתשרי, זה קרה בט"ו באב. כלומר, יום ט"ו באב זה יום שיש בו איזה סוד נסתר קמאי רוחני עליון, שביום הזה עלה לברוא את העולם במחשבה. ולכן ט"ו באב, מכל פינה שנסתכל עליו, וכמובן שפה עושה כל זה, עשיתי ממש על קצה המזלג, אבל מי שיעיין בתנ"ך, בדברי חז"ל, בכל חלקי התורה שמדברים על ט"ו באב, כל העניין של ט"ו באב זה חג של האחדות. חג האחדות. כי מה זה הבחורות יוצאות לקרבים, הבחורים באים, מסתכלים עליהם, הם אומרות לו אל תשים עיניך ביופי, כי הן לא כל חריפות, אלה לא עשירות, ומיד תסתכל על העושר. בקיצור, אומרות לו, מכוונות אותו, מה הוא צריך לחפש, והוא מחפש ומוצא, וברוך השם, וההורים נפגשים, ויושבים ועושים אירוסין כדת משה וישראל, ואחרי זה גם עושים נישואין כדת משה וישראל, והכל יפה וטוב, הקימו בית. מה זה? בפעם שעברה דיברנו על הנקודה שרבי נחמן אומר, כדי שדיבור של אמת ילך ויהיה מופץ בעולם, צריך שיהיה בין אנשים אוויר הנח והזך. אתם זוכרים שדיברנו על זה. וזה נעשה על ידי שבני אדם עושים צדקה וחסד אחד עם השני. על ידי שבני אדם עושים צדקה וחסד אחד עם השני, נהיה גם סתם בוויברציה שאנחנו מרגישים, כן? אם אנשים אוהבים לעזור אחד לשני, יש בהם עזרה הדדית, אז כשהם יושבים, אז הכל יש ויברציה מאוד חיובית, ויש חיים בין כולם. אבל גם במובן הרוחני, אומר רבי נחמן, על ידי שאנשים עושים צדקה וחסד אחד עם השני, נהיה האוויר הנח והזך, ואז הקול של האמת יכול ללכת מאוד מאוד למרחוק. כמו שפיזית, אם יש רוח וגשם ורעש, אז צועקים ולא שומעים אחד את השני. האוויר צריך להיות נח וזך, ולא אחור ומבולבל. אז זה אהבה בין אנשים, שהיא חיונית, כדי שיהיו חיי אמת ושלום. אבל יש משהו הרבה יותר עליון מאשר היחסים בין אנשים. וזה הקשר בין איש ואישה. שחזל אמרו שזה שני חצאים של נשמה. אדם שעוד לא התחתן, הוא עוד חצי נשמה. חזל אמרו, כל מי ששרוי בלא אישה, שרוי בלא שכינה, שרוי בלא שמחה. חזל אומרים, הוא לא יכול שיהיה עליו רוח נבואה, הוא לא יכול כמעט כלום. הוא חצי בן אדם. הוא בן אדם לפני השלמה. אז יש לו עוד המון מה לעשות, להכין את עצמו, להתארגן והכל, אבל הכל התארגנות לקראת. היום הכי גדול שיכול להיות בחייו של אדם, זה היום שבו הוא מתחתן. וכמו שאמרנו, עיקר המצווה זה על הגבר, בגלל שהוא מצווה במצוות פרו ורבו, והאישה לא, וכן הלאה, על זה הדרך, הוא צריך לחזר אחר עבדתו. אבל התורה אומרת מיד בהתחלת הבריאה, על כן, יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. זה פסוק בספר בראשית בבריאת העולם. זה הכלל היסוד המוסד של בריאת האדם וחווה, שעל כן אומרת התורה לתמיד בכל העמים באנושות, ככה זה דרך חיי האדם, יעזוב איש את אביו ואת אמו, שזה כאילו הקשר הכי הגיוני, ילד עם ההורים שלו, ואפשר אולי להוסיף בסוגריים שאיש צריך לעזוב את אביו ואת אמו, זה פרידה קשה. יש אנשים שעד גיל 60-70 הם לא יוצאים מזה, כן? מתגעגע לסינור של אמא. הוא צריך נחמה. הנחמה שלו זה אשתו. ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. זה נקרא חיי זוגיות על פי היהדות. ודבק באשתו והיו לבשר אחד. ולכן על פי ההלכה, בתורה שבעל פה, כל גבר יהודי, מחויב, מה זה מחויב? לא כזה רעיון יפה של ייעוץ נישואין. חותם שטר הלכתי מחייב, בכתובה כולם אתם מסתכלים כמה כסף כותבים, כן? אבל זה שטויות.
במילים הארמיות האלה שהרב מקריא מתחת לחופה, מה שהחתן חותם על זה עם שני עדים, זה שטר הלכתי מקוים, שבין שאר הדברים שהוא מתחייב לשם, זה לאהוב אותה. כתוב שם, אני אוהב אותך, ואני אפרנס אותך, וכו' וכו' וכו', אבל אני אוהב אותך. ולכן על פי ההלכה, גבר יהודי מחויב לאהוב את אשתו כגופו, ולכבדה יותר מגופו. פירוש, שמצד האהבה הוא צריך לאהוב אותה כמו שאוהב את עצמו. ולכבד אותה, כלומר, שיהיה לה תנאי חיים טובים, ומותרות, ושיהיה לה בגדים, וכל הסביבה, וכל העניינים, יותר מגופו. זאת אומרת, הוא מפנק את עצמו ברמה מסוימת. לא משנה, קנה לעצמו איזה אוטו, בגדים, עניינים, שעונים פוארים, לא יודע איך שהוא רגיל לפנק את עצמו. אוקיי, מה הרמה שלך? כזאת. לאשתך יותר. וזה היסוד המוסד של כל המהות של להיות בן אדם ביהדות, זה להיות במצב כזה של ודבק ואשתו והיו בשר אחד. לכן, ט"ו באב זה יום השידוך, זה יום החיבור, שידוך זה לחבר. זה היום שבו הדבר הנשגב, הנעלם והמיסטי הזה, ש-40 יום קודם שהם נולדו הוכרז בשמיים שהם נשמה אחת, עכשיו זה בא לידי קיום. מקווים שהכל יהיה תקין, שזה ימשיך ככה, איך אומרים, וחיו באושר ואושר עד סוף ימי חייהם. אבל בכל מקרה זה היום הזה, זה ט"ו באב. זה היום הזה שבו עלה לברוא את העולם במחשבה, זה התחלת נקודת השורש. אם אתם זוכרים, נחזור רגע להתחלה. ט"ו באב תמיד יוצא או בשבוע של פרשת ואתחנן והפטרת נחמו נחמו עמי, או בשבוע מיד אחר כך. תמיד זה סמוך רק יומיים שלושה לשבת הזאת של נחמו נחמו עמי. בגלל שזה סוד העניין. החורבן זה עניין של פירוד. והבניין והגאולה זה עניין של חוזרים חזרה לנקודת השורש. ולכן רבי נחמן מסביר שנחמה זה בא רק כשהדעת מתמלאת, כי כל האיסורים זה מחסרון הדעת, שאדם לא יודע למה, אז קשה לו, כואב לו, הוא לא מבין. זה האיסורים האמיתיים. אבל אם הוא יודע למה והוא משוכנע בנחיצות העניין, אז זה לא איסורים. כואב, אבל לא נורא. אומר רבי נחמן, הידיעה הזאת, במובן העליון, זה יהיה לעתיד לבוא, שאז יברכו על הכל הטוב האמיתיו. לא כמו היום שזה מחולק לדיין האמת והטוב האמיתיו. לעתיד לבוא יתגלה השכל העליון שכל האיסורים וכל הכאבים הם כולם לטובה. חוזרים לנקודת השורש, כמו שאמרנו. האחדות הכוללת הזאת, נקודת השורש העליון הזה, היא נקודת הנחמה. בפרשת השבוע, ואתחנן, יש לנו פה אדם, שמעבר לכל הפסוקים הנפלאים וקריאת שמע ועשרת הדיברות, וזו פרשה עמוסה בפסוקים נפלאים ומשמעויות ממש יסודיות ביהדות, יש כאן אדם סובל. משה רבנו. פרשה מתחילה, ואתחנן אל השם בעת ההיא למור. אדוני אלוהים, אתה חילות להראות את עבדך, את קודלך ואת ידך חזקה, אשר מי אל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכי גבורותיך. העברנה והראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. והתעבר אדוני בי למענכם ולא שמע אליי, ויאמר אדוני אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אומר לו, עלה אל ראש הפסגה, תראה את ארץ ישראל מרחוק. אפשר לתאר את האיסורים, אפשר לתאר את האיסורים ואת הסבל הזה? זה, ככל שהאדם יותר גדול, אז כל דבר אצלו מתעצם. האהבה שלו היא יותר עוצמתית, וגם האיסורים שלו יותר עוצמתיים, וגם הגעגועים שלו יותר עוצמתיים. יהודים התגעגעו לארץ ישראל בכל שנות הגלות, אבל מי שלא במדרגת משה רבנו ולא יודע באמת מה זה ארץ ישראל, אז ודאי שהוא לא מבין מה זה הגעגועים של משה רבנו לארץ ישראל, כי הוא ידע באמת מה זה ארץ ישראל, בניגוד לכל היהודים האחרים. אי אפשר לתאר לא את עוצמת הגעגועים
וודאי וודאי לא את עוצמת סתירת הלכי, שאחרי שמשה רבנו מתחנן אל השם, כמו שמתאר פה בשני פסוקים, וחזל אומרים שמשה רבנו התפלל 515 תפילות, שזה בגימטריה והתחנן, וחכמי ישראל עושים את החשבון המדויק של כל השנים, כמה תפילות, שלוש תפילות ביום, מראים בדיוק שזה בדיוק 514. וחזל אומרים, הוא היה מתפלל את התפילה 515 הייתה מתקבלת. והקדוש ברוך אומר לו, רב לך, אל תוסף דבר אל היות בדבר הזה. מה קרה? לקדוש ברוך הוא הזמן בשבילו. אלא אומרים חזל, אם הוא היה מתפלל עוד תפילה אחת, זה היה תופס. יש כאן אדם סובל סבל עצום, כל תכלית חייו, כל מה שהוא עבר מהיום שהוא נולד, כל התקופה שהוא ינהיג את עם ישראל, הכל היה רק בשביל דבר אחד, להיכנס לארץ ישראל. עוד פעם, לא בשביל עצמו, אולי איזה תייר. הרי בסוף הוא עולה על ראש הפסגה והוא רואה את כל ארץ ישראל, הכל בסדר, כן? אפילו יותר טוב מאשר לראות את זה, אני יודע, ביוטיוב, או באיזה מצגת שקופיות. הוא ראה הכל. משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל כדי להיות הגואל והמלך של עם ישראל. הוא ידע שאם הוא יהיה איתם שם, הם לא יחטאו והם לא יתקלקלו, כי כל המהות של משה רבנו זה להיות הרועה הנאמן של עם ישראל. חוץ מזה אין לו כלום. הוא כל כולו מוקדש אך ורק דבר אחד, לטובת עם ישראל. והוא אומר, גם בפרשה הזאת, כי ידעתי שאחרי מותי, אתם תשחיתון, ואתם תתקלקלו, ואתם תגלו, ושוב. אנחנו היום מסתכלים אחורה על ההיסטוריה של אבותינו, של משפחותינו, של הגלויות שהיינו, קוראים על כל מיני דברים נוראים שעם ישראל עבר בכל מקומות מושבותיהם, פה פרעות מסע הצלב, ושם גזרות כאלה במרוקו ובתימן ובכל המקומות. אנחנו קוראים את זה, כואב לנו הלב, מתחמץ לנו הלב, אנחנו קוראים את זה, זה כואב לנו, לא כל שכן אם הכרנו נגיד מבני המשפחה שהיו בשואה, שומעים סיפורים, הכל. אבל אפילו אם היינו רואים את זה בעינינו, לא היינו יכולים להרגיש צער עמוק כזה, כמו מה שבכלל לא שייך שום הבדלה, שום השוואה בינינו לבין משה רבנו. משה רבנו ידע את הצער יותר עמוק מכל יצור שנולד עלי אדמות. ממילא מבינים שכל התפילות שהוא התפלל, הוא התפלל בשביל עצמו, הוא התפלל בשביל עם ישראל, ושהקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך, אל תוסף ודבר אליי בדבר הזה, הוא חש צער ששום יצור אנושי לא חש מעולם בעבר ולא יחוש לעולם בעתיד. כי כל צער וצער של כל יהודי ויהודי שחי במשך השלושת אלפים שנה האלה, משה רבנו הרגיש אותו יותר מאשר היהודי הרגיש בעצמו. אז אם כן, פה בתוך הפרשה הזאת, הצער העצום של משה, זה בעיקר מצד זה שהוא רצה להיכנס את בני ישראל לתוך ארץ ישראל, ולהנהיג אותם ולגאול אותם. אז אם כן, מה נהיה עם כל ה-514 תפילות? זה תפילות של משה רבנו, זה לא תפילות של אדם רגיל. כן. שהתורה מסיימת, אומרת, ולא קם עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. יש על זה קונצנזוס של כלל האנושות, שמשה רבנו היה האדם הכי קדוש שהיה בכל הבריאה. וחז"ל אומרים שנשמתו זה נשמת משה משיח. זאת אומרת, כל ההופעות של כל הצדיקים הכי קדושים, הכי עליונים שהיו בתולדות העולם הזה, הם כולם סוגים של הופעות של הנשמה של משה רבנו, כאשר משיח צדקנו שהוא תקוות כל העולמות ותקוות כל האנושות. והוא האדם השלם שבשבילו נברא העולם, חז"ל מכנים אותו בשם משה משיח. אז האדם הגדול הזה מתפלל תפילות, חז"ל אומרים 514 תפילות, לאן הלכו כל התפילות האלה? כי על מה הוא התפלל? בפסוקים הראשונים בפרשת השבוע כתוב, אברנה ואראה את הארץ הטובה, תן לי לעבור את הירדן ולהיכנס לארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך, מספיק. אל תוסף דבר אל היות בדבר הזה. אני לא רוצה לשמוע שום תפילה. מה קרה לכל התפילות? ועל זה, בעומק העניין, במיוחד הצדיקים בחסידות מאוד מאוד הדגישו את הנקודה הזאת.
משה רבנו התפלל את כל התפילות כי הוא רצה לעבור ולהיות עם כל יהודי ויהודי בשעת הניסיונות הגדולים שלו ולתת לו כוח לעמוד בניסיונות ושלא יקרה לעם ישראל שיצטרכו ללכת בגלות. אם כן יוצא כך שכל ניסיון וניסיון וכל קושי וקושי שיש לכל יהודי ויהודייה באופן פרטי מאז ועד היום הזה ובוודאי ובוודאי כל כלל ישראל, כל התפילות שמשה רבנו התפלל אז כולם הולכות איתנו עד לרגע זה. זה הכלי נשק הראשון שיש לנו. כשאנחנו מדברים על תפילה, ותפילה בוודאי עוזרת, וכל אדם ואדם יכול להתפלל. וזה בעצם עיקר הקשר המיוחד שבין הבורא לנברא, זה התפילה. וכמו שכבר אמרנו 100 פעמים, באלף הזדמנויות, שעצם הצעקה הפנימית הזאת, שאדם צריך, נו, נו, הלוואי, הלוואי, זה תפילה. אין יצור אנושי שלא יצא לו כזה דבר פעם מהפה. אין דבר כזה. האדם יש בתוכו צורך להתפלל. רק לפעמים בגלל החינוך שלו וכל מיני דברים, אז הוא, זה מנוון אצלו. הוא לא יודע בדיוק איך מוצאים איזה כוח לפועל. הוא יכול להגיד מילה, שתי מילים. הוא לא יודע להוציא יותר מילים. וזה עיקר העניין שרבי נחמן מברסלב בא ואמר, התבודדות עם העלה העליונה וגדולה מן הכל. שהוא גילה מחדש את עבודת התפילה המקורית, האמיתית, הטבעית, שכל אדם, כל איש, כל אישה, בלי שום הבדל דת וגיל וגזע ומין וכל סוג שהוא של הבדלים, כל אדם ואדם ירגיל את עצמו לדבר לקדוש ברוך הוא במילים שלו מדי יום. ישפוך לפניו את ליבו בכל הדברים, הטובים, הפחות טובים, הבקשות, השבחים, התודות, הכל. כי זה עיקר הקשר. אז ודאי שתפילה זה כלי עוצמתי ביותר, וכל מי שבודק אותו יודע שאין דבר יותר חזק מזה, מכל הבחינות. גם במובן הזה שהקדוש ברוך הוא עונה ושומע תפילה, ואדם רואה לפעמים התגשמויות של תפילות שהוא התפלל, זה מאוד מחזק אותו באמונה, והכל כי הוא רואה את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, פתאום הופכת להיות חלק מובנה בחיים, לא רק איזה אמונה ארטילאית. אבל זה גם מחזק את האדם בעצמו, כי הוא שופך את ליבו, הוא מרגיש שיש איתו מישהו, שזה בוראו. ואדם יכול לשמור תורה ומצוות במשך 10 שנים, ולעסוק בתורה, והוא מרגיש לבד. כי הוא לא משקיע בתפילה, וחז"ל אמרו, אלו הם דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם, זאת תפילה. לאיזה אנשים, איזה בני אדם מזלזלים הם התכוונו? הם התכוונו לאנשים שומרי תורה ומצוות, רבנים ותלמידי חכמים. הם לא התכוונו לאחד שלא הולך לבית כנסת ולא מתפלל. כולם מזלזלים בתפילה. ורבי נחמן בא להחזיר עטרה ליושנה, וזה אולי העצה, ודאי, הוא אמר שהיא מעלה העליונה גדולה מן הכל, זה העצה הכי עוצמתית שהוא נתן. אז כל תפילה היא טובה, ואנחנו מברכים יום יום בתפילה, כי אתה שומע תפילת כל פה. זה נוסח התפילה שאנחנו מתפעלים בתפילת 18 מחזל בסידור. שומע תפילת כל פה, יהיה מי שיהיה, באיזה מצב שיהיה, אתה שומע את התפילה שלו. לא כל שכן וכל שכן התפילות של משה רבנו. והתפילות האלה הולכות עם עם ישראל. וזה שוב העניין, שבכל נושא הנחמה הזאת, כלומר, להסביע את הנפש בידיעה העליונה, שבאה מהנקודה של השורש, מהנקודה עוד לפני, לא מהזמן שהעולם נברא, עוד לפני שהעולם נברא, כשהעולם עלה במחשבה, שהיא נקודת השורש האמיתית של כל הבריאה ושל כל הנבראים, של כל היקומים ושל כל העולמות. אומר רבי נחמן שם, הידיעה הזאת להיכלל באחדות. ודאי וודאי שכך זה גם עם התפילה. כי התפילה של משה רבנו היא השורש של כל תפילה של כל יהודי ויהודי שמתפלל, ומשם מגיע הכוח, ומשם גם מגיע נחמו נחמו עמי דברו על לב ירושלים, דברים המתקבלים על הלב. הקדוש ברוך הוא לא אומר לנביאים, לכו תיתנו לעם ישראל הרצאות שהם יבינו למה היה החורבן ואיך תבוא הגאולה. לא, אומר נחמו נחמו עמי, תגידו להם דברי נחמה שמתקבלים על הלב. מה כל אחד מאיתנו היה רוצה? היה רוצה שיהיה לו איזה מישהו כזה שיודע להגיד לו דברי נחמה כאלה שמתקבלים לו על הלב. וזה אולי החוסר הכי גדול שיש לכל אדם.
בכל המכשילות והדברים הלא כל כך סימפטיים שקוראים לו בחיים, מהדברים הכי הכי קטנים, ועד לדברים גדולים שלא נדע, זה מה שחסר לאדם, הנחמה. ופה הקדוש ברוך הוא אומר לנביאים, דברו על לב ירושלים, למה? כי היא לקטה כפליים ככל חטאותיה. היא לקטה כפליים, אתם תנחמו אותה בכפליים, נחמו, נחמו. לכן אחרי הפירוד הנורא הזה, החורבן, שבו האבנים, וכל המבנה הזה שנקרא בית המקדש, שזה משהו אקס-טריטוריאלי כזה, שגרירות אלוקית על פני האדמה, בית קדוש. חז"ל אומרים, השכינה עלתה, והקדוש ברוך הוא שפך את חמתו על העצים ועל האבנים. אין פירוד יותר נורא מזה, שהשכינה נפרדה מירושלים ובבית המקדש, וכך זה עד היום הזה. אז החורבן זה פירוד. הגאולה זה התאחדות חזרה. אז שבוע שעבר דיברנו במובן הזה שכל הנביאים נשלחו מהשם דבח להגיד לנו שהאחדות הראשונה שצריך לעשות זה האחדות שיש בין בני אדם באופן כזה שהם חיים בצדק ובצדקה, בחסד ובמשפט. זה דבר ראשון. אבל ודאי וודאי שזה ממשיך למעלה למעלה בתוך כל עולמות הרגש והנפש של כל אדם ובעולמות הרוח של כל אדם ובעולמות עליונים עד לנקודה העליונה הזאת. הנקודה העליונה הזאת זה ט"ו באב. שזה יום שבו מאיר איזה אור מסתורי, סודי, שאין לו אפילו לבוש בהלכה היהודית, או באיזה מסכת במשנה, או באיזה בתלמוד, או איזה פרק מסוים בתנך, שיסביר למה, מדוע, מה קורה. בפסח אנחנו יודעים למה חוגגים, בסוכות יודעים, בשבועות יודעים, גם החגים שחזל תקנו לנו, פורים וחנוכה, יש סיבות, יודעים. מה העניין, מה קרה, מה רוצים לעתיד, מה עושים בחג הזה, מה המשמעות של מה שעושים. אם זה דברים שכתובים בתורה, אם זה דברים שחזל תקנו, אנחנו יודעים הכל. אפילו ט"ו בשבט יש לו הסברים הלכתיים מאוד מאוד ברורים. רק ט"ו באב לא יודעים מה העניין. חג השם מימים מימימה. זה חג האחדות המסתורית הזאת, שביום הזה יורד אור כזה. וגדולי ישראל דיברו על זה, שגם בימינו, למרות שבנות ישראל לא הולכות לחולל בקרמים, יש ביום הזה סגולה מאוד מאוד עליונה. אז כמובן שכולם רוצים, מי שמחפש זיווג, מי שמחפש שידוך, אז מדברים איתו בעיקר על זה. אבל זה לכל אדם ואדם בכל רגע ורגע, שביום הזה, בסופו של דבר, זה יוצא מצב כזה, שזה מין סוג של חג כזה, שאין מה לעשות, אין מה להגיד לך לעשות. תדליק נר. תיכנס לאתר, כן? אין מה להגיד. זה הזמן שכל אדם צריך לקחת לעצמו דקה, שתיים, חמש דקות ביום הזה, לעצום עיניים, להגיד, זהו, אני עכשיו רוצה לשאוב משהו מהאיכות המסתורית של היום הזה. אנחנו מאמינים שלימים האלה יש להם משמעות בזמן. וכמו שתשעה באב זה יום מועד לפורענות, ט"ו באב זה יום מועד לנחמה, כפי שקצת דיברנו מסביב לזה, וזה יום מאוד עליון. בנוסף לכל העניין של האור של השבת שהייתה לפני כן, שזה בשבוע הבא ט"ו באב, של הנקודה הזאת של הנחמה, אדם צריך לחפש נחמה, צריך לראות איפה הנחמה. הנחמה זה לא דבר שאומרים אותו במילים, אבל ההשלמה הזאת, ההתקרבות קצת אל הידיעה העליונה הזאת של האחדות הכוללת, של לצאת מהפירוד ולכלול את עצמו, כמו שרבי נחמן אומר, ליום הזה יש סגולה.

כן, שלום שלום לכל המאזינים העיקריים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. שמחים מאוד מאוד שאתם איתנו. בהאזנה, בחיבור ובהקשבה.

טוב, אנחנו נלמד היום הלכה וליקוטי הלכות שמדברת על בין המצרים. ליקוטי הלכות, הלכות ביצים, הלכה ה'. בעזרת השם נלמד את רוב ההלכה. רבי נתן מביא בהתחלה את לשון השולחן ערוך, סימנים של כשרות של ביצים. סימני ביצים, שני ראשיהם קדים או שני ראשיהם חדים, ודאי טמאים. אם זה משני הצדדים קד, עגול, עגול לגמרי, או שני הצדדים זה חד, שפיץ, אז זה ודאי סימן של טומאה. הביצה הזאת הגיעה מעוף טמא והיא לא מותרת באכילה. זה ההלכה. ראשו אחד קד וראשו אחד חד, אם זה צד אחד עגול וצד אחד שפיץ, יכול להיות שהוא טהור. זה עדיין לא סימן גמור, יכול להיות שהוא טהור. ומהנה כשאומר מעוף פלוני טהור, אז איך אני אדע? יכול להיות שזה טהור, יכול להיות שלא. פה אני יכול לסמוך על בן אדם שמוכר את זה, אומר לי זה של תרנגולת, זה של יונה, זה של עוף טהור, אפשר לאכול את זה, אני יכול לסמוך עליו. זאת ההלכה. טוב, רבי נתן מביא עכשיו תורה קצרה בליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן פ"ה. המתחיל אגוזים הנקראים לוזים. עיין שם כל העניין. מבואר שם שביצים הם בבחינת לוזים, שנגמרים ב-21 יום, שהם כנגד 21 יום שבין המצרים, שמתאבלים בהם על חורבן בית המקדש, שעל ידי זה זוכים לנחמה לבחינת נחמו, בחינת שבת נחמו. עיקר הנחמה על ידי עצם הלוז, שממנו עיקר התחייה. זהו גם כן בחינת ביצה שהיא נגמרת ב-21 יום, כמו אילן לוז עיין שם, ובשביל זה אוכלים ביצה בסודה מפסקת עיין שם. זה תקציר התורה, תורה קצרה, ונשמע כמו קודים. ביצים הם בחינת לוזים. מה זה המילה בחינה? כבר דיברנו על זה לא פעם. מבחינה שאני מסתכל על דבר מסוים, אני בוחן אותו מזווית מסוימת. אז למשל, כמו שחז"ל אומרים, שולחן מחפר כמזבח. אז זאת אומרת, שולחן זה בחינת מזבח. כמו שמזבח, מי שמקריב עליו קורבנות, יש בזה כוח לחפר עוונות. אז גם שאדם אוכל כמו יהודי, על שולחן של יהודי, מברך וכולי, אז זה בבחינה מסוימת זה דומה. אם נבחן את זה מהעניין של כפרת עוונות, יש דמיון. סוף סוף שולחן זה לא מזבח, אבל יש בחינה שאפשר לקשר ביניהם. אז כשאומרים בחינה, הכוונה שיש איזה נקודת היקש, נקודת קשר בין הדברים. אז רבנו מביא שם שביצים הם בחינת לוזים. ביצה, ביצה כשרה, יש בה בחינה של אגוז לוז. מה הבחינה המשותפת, מה נקודת ההשקה? שניהם נגמרים ב-21 יום. כנראה מההתחלת הריקום שלהם עד לגמר שכבר זה נקרא גמור, 21 יום. גם ביצה וגם אגוז לוז. וזה כנגד 21 יום שבין המצרים, שמתאבלים בהם על חורבן בית המקדש. אז יש פה 21, פה 21, פה 21. יכול להיות שנמצא עוד הרבה דברים בעולם 21. אבל כמובן שרבנו אומר שזה קשור, אז זה לא רק בגלל שהוא מצא איזה מספר שקשור. המספר מראה לנו שיש קשר, אבל רבנו אומר יש פה איזה דבר, איזה השגה גבוהה שהיא קשורה למספר הזה שמתגלה באגוז, בביצה וב-21 יום של בין המצרים. וגם נותן קישור. עיקר הנחמה על ידי עצם הלוז. בעצם עצם הלוז זה לא אגוז לוז, אבל קוראים לזה גם לוז, אז כבר יש לנו פה עוד איזה הקשר לשם.

0: ראשוני. אגוז לוז נגמר ב-21 יום. עצם הלוז, יש לכל אחד עצם בעורף שקוראים לה עצם הלוז. שהעצם הזאת, גם כשהגוף קלה, אז היא נשארת קיימת, וממנה ייבנה הגוף החדש בתחיית המתים לעתיד לבוא. אז עצם הלוז היא מרמזת על תחיית המתים. כי עיקר הנחמה על ידי עצם הלוז שממנו עיקר התחייה. זהו גם כן הביצה שנגמרת ב-21 יום, כמו אילן לוז. בשביל זה אוכלים ביצה בסעודה מפסקת. בסעודה מפסקת היא קשורה ל-21 יום של אבלות, היא קשורה לנחמה, וזה קשור לאילן, לאגוז לוז, וזה קשור לעצם הלוז. טוב, מה הולך פה? מה הולך פה? ואיזה קשור? איך זה קשור אלינו? אז רבי נתן באמת שואל ואומר, ולכאורה תמוע. מאחר שהביצה, בחינת לוז, מרמזים על נחמה, אם אמרת לי שביצה מרמזת על נחמה, מדוע הם דווקא נגמרים ב-21 יום שמרמז על האבלות? אתה לא יכול להגיד לי, חושך זה בחינת אור, נחמה זה בחינת אבלות. אפילו אם שניהם זה 21, אבל זה לא שווה לזה. זה בחינה הפוכה, זה לא אותה בחינה, זה לא אותו עניין. מספרית זה דומה, אבל מהותית זה הפוך. אז רבי נתן אומר, זה מאוד תמוע להגיד שביצה שקשורה לנחמה, אז 21 יום של האבלות. זה אבלות, אבלות זה לא נחמה, אבלות זה אבלות.
1: אבל ביצה גם קשורה לאבלות, ביצה זה מאכל אבלים.
0: כן, אז זה אומר, אוכלים ביצה בסעודה מפסקת, זה מאכל אבלים. אז עוד פעם, אותה קושייה. אם זה מאכל אבלים, זה עניין של אבלות. אבל רבנו אומר, זה העניין של הנחמה. אז אם זה העניין של נחמה, כי זה 21 יום כמו אגוז לוז שמרמז על עצם הלוז, שמרמז על תחיית המתים, שזה הנחמה, אז אם זה נחמה, מה זה קשור לאבלות? זה מה שרבי נתן שואל. ולכאורה תמוע, מאחר שהביצה, בחינת לוז, מרמזים על נחמה, מדוע הם דווקא נגמרים ב-21 יום שמרמז על אבלות, שמתאבלים 21 יום שבין המצרים, וגם אוכלים הביצה בעת האבלות בסעודה מפסקת. אבל זה מאכל אבלים, זה מאכל שמנהג ישראל להשתמש בו במנהגי אבלות. אז אנחנו יודעים שזה סימן של אבלות, אז מה הכנסת את העניין לנחמה? הלא אדרבה, ביצה, בחינת לוז, שהיא עיקר הנחמה, בחינת תחיית המתים. אמרת שזה נחמה, פתאום אתה אומר שזה אבלות. תחליט, איך זה מסתדר? אתה לא יכול להגיד על דבר שהוא בחינת ההפך של עצמו. אז כאן מתחיל רבי נתן לעשות לנו עבודה שאנחנו לא היינו יודעים לעשות אותה לבד. אם היינו רק עם הליקוטי מוהר"ן הזה, היינו נשארים עם החידה הזאת. אז אומר רבי נתן, יש פה הרבה לימודים שאנחנו נלמד סביב הדבר הפשוט והלכאורה הטכני הזה, זה מין הלכה טכנית כזו, דבר פשוט, ביצה, הקשרה, מנהגי אבלות, זה אפילו לא מדובר על הלכה. אחד שלא יאכל ביצה בסעודה מפסקת לא עשה עבירה. אז אתה יודע, מנהג ישראל לאכול ביצים, בסדר. זה לא נשמע בהשקפה ראשונה, כאילו מונח פה עכשיו איזה דברים עצומים ונשגבים, יסודות בעבודת השם, יסודות התורה, זה נשמע בסדר. מנהג אבלים לך, מנהג אבלים גם לאכול עדשים. בסדר, מה אתה רוצה להגיד? אך כל זה מורה ומרמז לאדם, שאי אפשר לשום אדם בכלל ובפרט לבוא אל התקווה הטובה, כי אם על ידי צער ואיסורים ומרירות גדול, שהוא בחינת שמתאבלים ומצטערים וממררים על חורבן בית המקדש. הנה עיקרון מספר אחד, חידוש בינלאומי. אין אפשרות להגיע לנחמה ולתקווה ישירות. אין אפשרות להיוולד, לשמוח, להצליח, להגיע לעולם הבא. אין כזה ציור. אתה רוצה להגיע לנחמה, אתה רוצה להגיע לתקווה, אז זה חייב לעבור דרך קושי, דרך התמודדות, דרך צער, דרך ייסורים. ככה גדלים. על ידי החושך מגיעים לאור. אז יש בחינה. מה אתה אומר לי, אור זה בחינת חושך? כן, על ידי החושך מגיעים לאור. על ידי ההתמודדות, על ידי האיסורים, על ידי שעוברים מה שעוברים ולא מתייאשים וממשיכים לעשות את שלנו, אז מגיעים לתקווה. התקווה היא לא נולדת מתוך אור, היא נולדת מתוך חושך. אז כן, זה בחינה של זה. אז נחמה זה בחינה של אבלות, אי אפשר להגיע לנחמה בלי שעוברים דרך האבלות. טוב, אז אם ככה, עכשיו אנחנו רואים, ואנחנו נראה את זה בכל הסוגיה הזו שאנחנו מדברים עליה כאן, שכאילו יש משקל עכשיו ברגע הזה שדיברנו על העיקרון הזה, המשקל הוא על הצער. אל תברח מהצער, צער זה דבר שאפשר לגדול ממנו, התמודדות. כל דבר שאדם עושה כדי להתקדם הוא כרוך באיזשהו מאמץ, באיזשהו קושי. אם זה קושי שכלי, אם זה קושי נפשי, רגשי, פיזי. ככה זה. אז עכשיו שמו את הדגש על זה. צריך, בשביל להגיע ליעד, צריך להתמודד, צריך לעבור קושי. עכשיו, כמו כל דבר, כשתמיד שמדברים על נקודה אחת, אז יש טעות שאפשר לטעות בקלות, כאילו זה כל העניין, וזה מטשטש את הצד השני. ואז היצר הרע תופס על זה טרמפ, ומתחיל להכניס פה את התוכניות שלו. וגם כאן כולנו יודעים שכשיתחילו לדבר איתנו על קושי, על התמודדות, כל דבר הכי קטן, תקום בבוקר, תלך לבית ספר, תעשה שיעורים, אל תאכל את זה, כן תעשה את זה, זה קושי. עכשיו תלמד, תאמץ את הראש, תתגבר על התאוות, הכל זה קושי. אז היצר הרע אומר, שמעת? זה החיים, חיים זה בסה, שלא יהיה לך טעות. אז נכון שזה עצוב? היצר הרע רוצה ללך, בוא נלך איתי, תראה איזה יופי. הכל כזה קשה, עכשיו הוא מתחיל לעשות מזה סיפור, לעשות מזה עננים. תמיד יהיה לך קשה, התכלית של החיים זה רק קושי, זה רק סבל, תמיד אתה, לא משנה מה תעשה, תמיד אתה תסבול. איזה מסכן אתה, איזה עצוב זה, איזה דיכאון זה. הנה היצר הרע לוקח לפה, רבי נתן רק כשהוא דיבר על צד אחד, עוד לפני שהיצר הרע התחיל לקחת לכיוון שלו, רבי נתן אומר, רגע, שנייה, שים לב, הולכים לצד השני. אבל גם כשמתאבלים, אגב, זה מה שקורה לנו עכשיו בין המצרים. התקופה שמיועדת, הדגש שלה, זה צער, אבלות, קינות, לא עושים שמחות. אז זה הזדמנות ליצר להגיד, אוי, זה עצוב, בוא נהיה בדיכאון, ואין לי כוח לזה, וגם ככה יש לי מספיק בעיות בחיים, עכשיו הפלתם לי גם את הבן המצרים הזה. אז זה בדיוק זמן ששמים דגש על משהו, אז מתרחש התעלול של היצר הרע שבו בוא נתחיל עכשיו להציב את הבן אדם. אומר רבי נתן, רגע, תשמע טוב, אבל גם כשמתאבלים וממררים על הצער והחורבן, ובסוגריים הוא כותב לנו, תדע לך שלא לך טעות, והעיקר, עיקר הצער והחורבן, על שאנו רחוקים כל כך בגלותנו מאבינו שבשמיים, זה הצער והחורבן, איפה אני? ואיפה הקדוש ברוך הוא? גם אז אסור להישאר בזה חס ושלום, שלא תטעה ששמנו דגש לכיוון הזה, אז עכשיו תתחיל לשקוע לשם. איזה דיכאון, איזה ייאוש, כמה מר וכמה צער, תיזהר לא לשקוע לנקודה הזאת. רק לנחם את עצמו בכל פעם בגודל התקווה. שאנו מקווים לאחרית טוב לצאת מהגלות, מאפלה לאור גדול, כי חסדי השם לא תמנו. גם בשעת האבל בעצמו, גם בשעת הקינה והצער על כמה אנחנו רחוקים מהשם, ומה קורה לעם ישראל, ומה קורה בעולם, וכל הצרות, וכל מה שכל אחד עובר, ובעיות בנפש, ודיכאונות, ופחדים, ועצבויות, ושלום בית, וילדים, ופרנסה לא צריך להמשיך, כולנו יודעים. אז כמה שאתה יושב ובוכה על זה ומצטער על זה, תיזהר מאוד להתעודד, תוך כדי תתעודד. אל תישאר עם הדבר הזה, זה מסוכן. אז אנחנו תמיד שאנחנו הולכים למקום שאנחנו רואים שזה מסוכן, אז היצר אומר, אתה יודע מה? שכח מזה, יאללה בוא נעזוב אותך, לא צריך להתאבל אף פעם, יאללה בוא נראה, רק שנייה, תכף נראה עוד פעם את התנועה הזאת. יש עניין להתאבל ויש עניין להצטער על המצב. זה חשוב, זה מביא תיקון. אבל אל תעשה את זה בהתמסרות ולא לשקוע בזה. תזכור תמיד שיש תקווה ויש נחמה. גם בשעת אבלות תזכור את הנחמה. עכשיו הוא נותן לנו פה דוגמה מאוד מאוד קיצונית. של מי שראה את החורבן בעצמו וחיבר לנו את ספר הקינות איכה, שהוא בעצמו בשעה שהוא רואה בעיניו את החורבן לכאורה גמור של עם ישראל, והוא כותב את הקינות הכי מרות והכי מזעזעות ומטלטלות שאנחנו קוראים באיכה, הוא בעצמו מוצא לנכון להכניס לשם גם עידוד ותקווה בעוצם בתוקף החורבן והאבל. כבר באיכה במרירות הקינה שצועק בכל מר, אני הגבר ראה עוני שצועק שם במרירות גדול, אותי נהג ויולך חושך. ירמיהו הנביא, הוא ידע שעם ישראל הולך ליפול לחושך גדול ולחורבן אם לא ישמעו בכל השם. הוא אמר להם את זה, והוא ראה בעצמו איך זה מתרחש, שהנבואות שלו הקשות מתקיימות ומתגשמות, והוא לא מצטער רק את הצער שלו, הוא מצטער את הצער של כל עם ישראל. הסביעני במרורים, אני כבר סווה ממרירות, ככה אומר ירמיהו הנביא. בתוך כך, אז הנה בתוך הטקסט הכואב הזה של הקינה, בתוך כך, בתוך מרירות צעקתו, מנחם את עצמו בעצמו. תדמיינו בן אדם שרואה את בית המקדש נשרף, מיליוני יהודים נרצחים, גולים מהארץ, כאילו עכשיו יש פה, זה לא כאילו, זה עומק, עומק הדין והחורבן של עם ישראל. הוא רואה את זה, הוא יודע, ידע שזה יבוא, והנה זה בא, והוא יושב ובוכה, ותוך כדי זה הוא מעודד את עצמו במצב הכי הכי קשה. בוא נראה מה הוא כותב. בתוך כך, בתוך מרירות צעקתו, מנחם את עצמו בעצמו ואומר, הוא אומר לעצמו, ואומר, הוא מספר לעצמו, ואומר, אבד נצחי ותאכלתי. אני אומר לעצמי, הלך עליי. הכל נגמר. זה הסוף. זה חושך מוחלט, לעולם לא יהיה אור. זה מה שאני אומר לעצמי, כי זה מה שאני מרגיש. אבד נצחי ותאכלתי. נצחיות, עם ישראל, תקנה, תקווה, גאולה, תשכח מזה. אין תקווה. זה מה שאמרתי לעצמי כשראיתי את החורבן, אומר ירמיהו. ומה הוא עונה לעצמו? זאת אשיב אל ליבי. זאת אומרת, ליבו אמר לו, הלב שלו אמר לו, נגמר, הכל נגמר, זהו, זה הסוף. זה הסוף הרע. זהו, זהו זה, נגמר. זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל. אבל יש לי תשובה לענות ללב שלי, ובגלל זה אני ממשיך לקוות. מה התשובה? חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. חדשים לבקרים רבה אמונתך. פרש רש"י שהחסדים מתחדשים בכל בוקר. תדמיינו את הבן אדם עומד ורואה את החורבן, והלב שלו אומר לו הכל נגמר וזהו, ולא יש שום תקווה ותקנה. ומאיפה הוא לוקח את הכוח להגיד לעצמו, יש לי מקום לתקווה. הוא אומר ללב שלו, יש מקום לתקווה. כי החסדים של השם ידוח הם אינסופיים. הם תמיד מתחדשים, הם לעולם לא נגמרים. אז מה אני אמור לעשות, אומר ירמיהו ללב שלו? טוב ויכיל ודומם לתשועת השם. הדבר הטוב שאני יכול לעשות, כשאני רואה את הכל גמור, אני ממשיך לחכות לישועת השם. למה? אתה יודע כמו כולם יותר טוב, יותר טוב מכולם, שזה הגיע בדין ובצדק ובמשפט בגלל החטאים החמורים. אז מה, איפה רחמי השם? יש רחמי השם גם על המצב הזה. אז זה ירמיהו. ומי שרוצה לפקח על חייו האמיתיים, צריך לקבל לעצמו עצות מזה. ובינתן אומר, בוא נלמד מירמיהו, שבכל הצער והמרירות והאיסורים שעוברים עליו, בפרט בעיקר האיסורים האמיתיים, שהם איסורי הנפש וגלותה שרחוקה כל כך מאביו שבשמיים, בכל מה שמצפים לצאת מרע לטוב, מתגבר הרע בכל פעם יותר ויותר. אומר רבי נתן, אני שוב רוצה להגיד לך, מה זה החורבן? החורבן הוא שאני לא מצליח להתגבר על התאוות והמידות הרעות, ואני נופל ונכשל ומסתבך כל הזמן יותר ויותר. וכמה שאני מצפה להשתנות לטובה, לא עולה בידי. ואז היצר הרע, הרשע, מה אומר עליי? מה אומר לי? עד אשר הבעל דבר מסיתו לומר, עבד ניצחו. אתה גמור, אתה עבוד, אין לך שום תקווה. תסתכל על החיים שלך. על מה אתה חושב שיש תקווה? אתה כישלון חרוץ. והחיים שלך מוכיחים את זה. גם בן אדם כזה עם הרגשה כזאת, גם אם יש לו עכשיו אנציקלופדיה של הסברים שמוכיחים את זה, שבאמת נכון, ניסיתי ונכשלתי וגם כבר לא מנסה. אז גם בן אדם כזה צריך לנחם את עצמו בכל פעם, להיות בכלל אסירי התקווה. איזה צירוף מילים בלתי אפשרי. אסיר זה בן אדם שנמצא בכלא וסובל ורק מחכה להשתחרר. תקווה זה דבר טוב שכל אחד שואף ומייחל אליו. איזה מין צירוף מילים זה? אסירי התקווה. אסירי התקווה זה בן אדם שכמו שהוא נמצא בכלא ולא משנה מה הוא יעשה, הוא לא יכול לצאת מהכלא, אז יש דרגה שכולנו חייבים להגיע לדרגה הזאת. לא יכול להשתחרר מהתקווה. לא יכול. אני כלוא בתוך התקווה. תמיד יש לי תקווה. על מה? תסתכל על החיים שלך, תסתכל על המעשים שלך, אתה גמור, די. פתח את העיניים, בן אדם. היצר לא יכול, מה אתה כזה? מה נתפסת על התקווה? על מה ולמה? אני בטוח שהיצר הוא רואה את האנשים של רבנו, שהם לא מתייאשים ולא מתייאשים ולא מתייאשים, הוא פשוט תולש את השערות. כמה אני משקיע, כמה אני מוכיח, כמה אני מסביר לכם שאתם גמורים. על סמך מה אתם מנסים להתחזק? על מה? אין פה בשר בהתחזקות. לא יודע, אני אסירי התקווה, אני קשור לזה. אני משוגע, נכון? אני לא יכול לוותר על השיגעון. יש לי שיגעון, קוראים לו תקווה. אני מקווה. אומר רבי נחמה, רבי נתן צריך להיות אסירי התקווה. שעליהם נאמר, מה נאמר עליהם? שובו לביצרון אסירי התקווה. הפסוק מבטיח לנו. אתה תהיה נעול על התקווה בלי היגיון, בלי שכל. מובטח לך שתחזור למקום המבוצר והמוגן שאתה שואף להגיע אליו. שובו לביצרון אסירי התקווה. וכל אחד חייב להשיב לעצמו בכל פעם, לומר עדיין יש לי תקווה. כמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, שאין שום ייאוש בעולם כלל. הוא לא סתם אמר, הוא צעק את זה. מה, למה אתה צועק? כי זה מאוד מאוד קריטי. זה לא רעיון. אין שום ייאוש בעולם כלל. אין, אל תתייאש, אין. עכשיו בן אדם שואל, טוב, אתה יכול להסביר לי למה? אתה רוצה הסבר, תגיד לי למה. אז הוא אומר, אני אגיד לך למה. לקיים מה שאמר ירמיהו, זאת השיב אל ליבי, על כן אוכיל. אתה יודע למה אני ממשיך כבוד? מה אני עונה ללב שלי? חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו לעולם. למה אתה מתייאש מהשם? אתה רוצה להתייאש מעצמך? בכבוד. תתייאש מעצמך. תתייאש מזה, כמו שדיברנו כמה פעמים, שבכוחות עצמך אתה תפתור את הבעיות של עצמך. בכבוד. אבל למה אתה מתייאש מהשם? רחמיו לא קלים. והוא יכול לעזור. והוא יכול לעזור, והוא יכול לתקן, והוא יכול להשפיע סייעתא דשמיא, והוא יכול לעשות דברים שאתה לא יכול לעשות. טוב, אבל הנה עד היום, מה עד היום? הנה אתה עדיין פה. אתה עדיין פה ואתה עדיין רוצה, אתה עדיין אסיר של התקווה, ואצל הקדוש ברוך הוא יש כל פעם רחמים וחסדים חדשים לגמרי, שלא היו, כמו שלא היו אנשים שנמצאים בסכנה גדולה של ייאוש כמונו, גם לא היו אנשים שזכו לרחמי השם כמונו. רק צריך להאמין בזה, זה הכל. רק צריך להאמין בזה. כי הצדיקים תחילתם יסורים וסופם שלווה. וכל אחד מישראל הוא בחינת צדיק. כמו שכתוב בעמך, כולם צדיקים. וכל מי שרוצה להתקרב אל קדושת ישראל באמת, בהכרח שיעבור עליו מרירות הרבה מאוד בלי שיעור. ואי אפשר לזכות לשום קדושה אמיתית כי אם על ידי מרירות גדול. אז כאן בן אדם יכול להגיד, אני מתפטר. לא מעוניין ביסורים. למה אתה עושה כזאת טעות? כבר היה לך איסורים. לפחות שילמת את המס הכנסה, לפחות קבל את מה שקנית. שילמת, תייסרת, עברת, כבר באת לעולם. ככה זה עובד. עברת כבר מה שעברת, עכשיו גם להתייאש. לא חבל? הרי ממילא זאת הדרך לקדושה. אם תוותר על הקדושה, לך פחות איסורים? לא. רק זה יהיה איסורים בלי תכלית. אבל אם אתה לא תתייאש, אז יהיה גם תכלית לאיסורים שלך. אבל בגלל שזה המסלול, אתה צריך לדעת להכניס לתוך הדבר הזה תקווה. ולא היה אפשר לסבול המרירות והאיסורים. רק השם יתברך נותן לה יעף כוח לסובלם על ידי התקווה. הכוח לסבול את מה שכל אחד עובר, זה על ידי התקווה. שמקווים לאחרי טוב, ועדיין אנחנו שואלים, אבל מה השתנה? אני מסתכל על החיים שלי, אני לא רואה סיבה מוצדקת לזה שאני אזכה באיזה רחמים עליונים. אז אומר רבי נתן, בכוח הצדיקי אמת, שכבר זכו לנצח לאחרי טוב כזה. יש צדיקים אמיתיים, והם מביאים אלינו את הרחמים. הם אומרים לנו רק, אנחנו מביאים, המשלוח בדרך, רק אל תברח. אל תברח, הכל בסדר, הכל בדרך. והצדיקים האמיתיים פועלים אצל השם יתברך, שגם מה שאנחנו עושים, שנראה לנו שזה כלום ומעט וחסר, זה נחשב אצלו כל כך הרבה, שכל התמונה תשתנה. והם פועלים להביא עלינו רחמים. וזה שאנחנו חיים, ועברנו את כל מה שעברנו, ונשארנו בחיים, ונשארנו בשפיות, ונשארנו בקשר עם השם, ונשארנו בקשר עם הקדושה, זה בעצמו רחמים שאי אפשר לתאר. כמה פעמים הגיעו אליי אנשים עם כל מיני משברים שאי אפשר לתאר ולשאר. והשאלה שלהם הייתה, איך הם מחזיקים מעמד בקדושה? אז כמה פעמים אמרתי לאנשים, תגיד, מה הקדושה נתנה לך? אני לא הבין את השאלה. מה הקדושה נתנה לך? כלום. הקדושה לא נתנה לך כלום. ואתה עוד רוצה קדושה? אתה עוד רוצה קדושה, אתה עוד רוצה קשר עם השם, עם השבת, עם התורה, עם התפילה, עם האמונה. איזה בן אדם גדול אתה. איזה בן אדם אדיר אתה. תראה לאיזה מדרגה הצדיקים הביאו אותך. תראה לאיזה מדרגה הגעת. שאתה לא רואה בעיניים שלך שום תועלת ושום שום ישועה כמו שרצית, אבל אתה לא מוותר על הקדושה. איזה מדרגה. זה תקווה. יש לי קשר לקדושה, זה מה שאני מחפש, וזה מה שישאר בסופו של דבר מכל בן אדם. אחרי 120 שנה, לוקחים את הבן אדם, סוחטים, ואת הפסולת זורקים, מה שנשאר, מה שמטפטף, מה שנשאר, זה הקדושה. בשביל זה באנו לפה. קדושים תהיו כי קדוש אני. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. יש יותר קדושה מזה שבן אדם רואה שעובר עליו מה שעובר והוא לא מתייאש. הגמרא הרי אומרת שכל הדורות הייתה עבודה מיוחדת לכל דור. מה העבודה של כל דור? כזאת, כזאת, כזאת. העבודה שלנו זה אמונה. בא חבקוק ועמידן הלכה, צדיק באמונתו יחיה. אתה רוצה לחיות? אתה רוצה להחזיק מעמד? תאמין. תאמין במה? שיש בורא לעולם? הרמב"ם אומר, גם הנוצרים, גם המוסלמים מאמינים שיש בורא לעולם. ואיזה חורבן הם מביאים לעולם. מאמין שיש בורא לעולם, אבל אם אני מאמין שבורא העולם הוא נגדי, והוא לא מרחם עליי, הוא רק מחפש אותי, והוא רק מחפש איפה אני לא בסדר, חס ושלום, אז איך אני יכול להחזיק מעמד? אז מה זה עבודת האמונה? אני מאמין שהשם יתברך טוב ורחמן, ואוהב אותי ולא מוותר עליי, ובסוף ישיע אותי, וזה שאני מוכן לעבוד אותו ואני רוצה להתקרב אליו, אחרי כל מה שעבר עליי, זה שיא השיאים של הקדושה. זה החיים הטובים. צדיק באמונתו יחיה. חיים טובים. מה זה חיים טובים? אמונה. רבנו אומר, מי שיש לו אמונה חייב חיים. כי כל מה שעובר עליו הוא אומר, אני מאמין שזה מעט השם, זה לטובתי, זה לתקן אותי, זה לזכך אותי. ואני גם מקווה לאחרי טוב, בסוף השם ישיע אותי בוודאי, בכל העניינים כפשוטו. אבל מי שאין לו אמונה, עובר עליו דבר הכי קטן, לא כמו שהוא רוצה. אין לו מה לקוות. אין לו את התקווה. זה הכוח שלנו, זה הכוח של עם ישראל. וסתם, נסתכל ככה פשטות, אתה מסתכל על עם ישראל, 2,000 שנה, מה לא עושים לנו? ואנחנו ממשיכים. מה זה הדבר הזה? מה זה הפלא הזה? איך אנחנו עוד יושבים פה לשמוע דברי תורה? 2,000 שנה. כל אומות העולם, מיליארדים אנשים, וכל הראשים והחכמים שלהם, וכל הממון שלהם, וכל הכוחות שלהם, וכל האנרגיה שלהם, רק דבר אחד מעניין אותם, להוריד אותנו מהיהדות. זה מה שמעניין את כל אומות העולם, זה מה שמעסיק אותם. עם ישראל, ארץ ישראל, ירושלים, זה מה שמעניין. והם עושים את זה, והם עשו את זה, זה לא נגמר. ואנחנו עוד פה, אנחנו עוד מקווים, איזה דבר זה, איזה קדושה נוראה הזאת. וזה כל אחד מאיתנו, חייל בעניין הזה, אסירי התקווה. טוב, אבל לאן הלכנו? אבל עכשיו איפה, מה עם הביצה? התחלנו עם הביצה ואיפה הגענו? וכל זה מה שאמרנו, כל מה שאמרנו, להחזיק את הצער יחד עם התקווה, לא לאבד את התקווה ולא לשכוח מהצער, להחזיק את זה ביחד, זה העבודה של עם ישראל. לא להגיד, אכול ושתוק כי מחר נמות, הכל שטויות, לא אכפת לי כלום, בוא נהנה, ולא להגיד איזה דיכאון החיים ולשקוע בייאוש, אלא להחזיק צער ותקווה ביחד, זה העבודה שלנו. איפה זה נמצא בביצה? אומר רבי נתן. וכל זה מרומז בעניין לוז וביצה, כי בכל הדברים שבעולם יש בהם רמזים גדולים ונפלאים להתקרב אליו יתברך. כי כל הדברים שבעולם לא נבראו כי אם בשביל זה. איזה משפט זה? כל מה שיש בעולם נברא בשביל שאנחנו נתקרב לשם. שזה זה נברא. ואין להם שום חיות וקיום כי אם על ידי זה. החיות והקיום של כל דבר שבעולם, שאולי יום יגיע והוא יוכל לעזור לאיזה יהודי להתקרב לשם. על ידי מחשבה, על ידי דיבור, על ידי מעשה. זה התכלית וזה הקיום של כל מה שיש בעולם. על ידי שיש בהם חיות מעצות התורה הקדושה. שאם אני אקח מאיזה דבר עצה לעבוד את השם, אז יש לו חיות ויש לו קיום. שמשם חיות וקיום כל הדברים כידוע. ועל כן הלוז והביצה שמרמזים על עיקר הנחמה, ראינו בליקוטי מוהר"ן, הלוז והביצה נגמרים ב-21 יום, זה מרמז על הנחמה. על כן הם דווקא נגמרים ב-21 יום שמרמז על האבלות של בין המצרים, זה מה שאמרנו. להורות על כל הנעל שאי אפשר לבוא אל הנחמה, כי אם על ידי אבלות וצער, כמו שכתוב, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. אתה מצטער על ירושלים, אתה תראה בשמחתה. מה שאמרו רבותינו זה על כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. אבל אם התייאשת מירושלים, או שלא מעניין אותך ירושלים, לא מעניין אותך הקדושה, אז שיהיה לה שמחה, אתה לא בתמונה, חס ושלום. אבל אם אתה, זה אכפת לך, זה כואב לך, אתה בוכה על זה, אתה מקווה לזה, אתה שם. וכמו שכתוב, לסום לאבלי ציון פאר תחת אפר. מי שהסכים לאפר של האבלות, הוא יקבל את האפר אצלו יהפוך לפאר. וזה לא רק בכלליות, וזה לא רק בעניין של בניין הבית, וזה לא רק בעניין של גאולת ישראל, וכן הוא בכל אדם, ובכל זמן בעניין גלותו וצערו ואיסורים שעוברים עליו. כל הסיפור הזה, אומר רבי נתן, זה גם סיפור פרטי של כל בן אדם, עם הגאולה שלו, עם הישועה שלו. מה שיש להצטער, תצטער. אל תשקע בייאוש, אל תשקע בעצבות. תמיד תקווה, יש נחמה. אז זה דיברנו עכשיו, בינתיים הסברנו איך זה 21, 21, 21, הכל קשור ביחד, שזה בחינת זה. כי זה חייב לבוא ביחד. חייב לבוא ביחד, אבלות ונחמה. אז 21 יום שמרמזים על נחמה, הם אותם 21 יום שמרמזים על אבלות, כי זה חייב לבוא ביחד. וזהו בחינת סימני ביצים, שמרומז בהם עניין זה. כי שני ראשיהם קדים, או שניהם חדים, ובוודאי סימן טומאה. כי זה דרך הרשעים וכל הרחוקים מן האמת. שכשנופל עליהם אבלות וצער ואיסורים אינם מנחמים את עצמם כלל ואין מקווים לצאת משם, כמו שכתוב, לא יאמין שוב מיני חושך, ונשארים שקועים בדאגה ומרה שחורה ואבלות עד שנפרדים על ידי זה מהשם יתברך ומהתורה והצדיקי אמת לגמרי. אלה שרחוקים מהשם, התכונה שלהם כשיש צער, הם שוקעים בצער, שוקעים בצער, שוקעים בעצבות, שוקעים בייאוש ומתרחקים מהשם. אין להם את האיזון, הם לא יודעים מהצער למצוא גם נחמה, לא יודעים, יש צער, יאללה, בוא נלך על הצער ובוא ניכנס לדיכאון. זה דרכם של הרחוקים מן השם. ולפעמים להפך, כשיש להם איזה טוב, אכילה ושתייה, פתאום הולך להם באיזה עניין, ומסתדר להם, בריאות, וקצת אוכל, וחברים, וצחוק עם משהו הולך טוב, הם ממלאים פיהם שחוק ועושים כל ימיהם כחגים. כמו שכתוב, הנה ששון ושמחה, אכול ושתו כי מחר נמות. עזוב אותך יאללה, בוא נבלה, עזוב אותך משטויות. טוב להם, לא אכפת להם, יש צרות בעולם, לא מעניין אותי, העיקר אני אוכל מסיבה, אני עושה חיים, יש לי כסף, הכל טוב. יש צער, גם אתה לא בכיוון, יש לך בעיות בחיים, צריך להיות פתרון, תעשה חשבון נפש, לא, עזוב אותך, הכל טוב. כשרע להם, הכל רע, כשטוב להם, הכל טוב. זה דרכם. וזהו שני ראשיהם קדים, או שני ראשיהם חדים. למה? יש לנו פה שתי צורות, צורה אחת עגולה, וצורה אחת קווית, ישרה, חדה. כי קד מרמז על אבלות וצער, בחינת הוא גלגל שחוזר בעולם. שבשביל זה אוכלים ביצים ועדשים, בשעת אבלות, רחמנא ליצלן, למה אבלים אוכלים דברים עגולים? כי גלגל הוא החוזר בעולם. מה זה גלגל הוא החוזר בעולם? יש גלגל כזה וככה זה תמיד, בסופו של דבר זה יגיע לכל אחד, המושג של אבל ושל צער. גלגל הוא החוזר בעולם. אז הגול זה אבל. וגם, רבי נתן תכף יסביר, הצורה העגולה לגמרי היא מראה על אטימות. אין איפה לצאת. זו תנועה שהיא סגורה בתוך עצמה. זה המצב של האבל. אין לו מה להגיד. האבל לא יכול לדבר. באים לאבלים, שותקים. אין מה לדבר עם אבלים. מה שיגיד, יגיד, אבל אנחנו לא...
1: שגלגל הוא חוזר בעולם שפעם יש שמחה ופעם יש עצב. זו הסיבה שאוכלים ארבת בברית יצחק, כי הוא עגול, ופעם שמחה, פעם עצב. לא ככה, זה הפשט אני חושב.
0: אז טוב, פה אומר גלגל הוא החוזר בעולם, אז הוא מביא את המקור, שתמיד יגיע אבל.
1: תמיד, אבל יגיע
0: אבל
1: מאיפה, קודם יש שמחה.
0: אז גלגל הוא החוזר בעולם, אז הנה אתה רואה בעצמך שבתוך הגלגל עצמו יש כבר איזשהו סוג של תקווה. אבל הפשט שהגול לגמרי, הוא יביא פה עוד ראיות לזה, הגול לגמרי זה סימן של אבלות. וחד זה בחינת עזות ושמחה. בחינת וישם פי כחרב חדה. והפך האבל שאין לו פה. חד, כשבן אדם חד, אגב, בארמית, חד זה שמחה, חדי, חדווה, חדווה זה בארמית. חדי רבי שמעון, חד. שאדם, והיא חד יתרו. כשאדם שמח הוא נהיה חד, נהיה חד, הוא בתנועה, מדבר, הוא נפתח. כשבן אדם באבל הוא מתכנס, הוא לא בתנועה, הוא לא הולך לשום מקום, קשה לו להתבטא, הוא אטום. אז עגול זה סימן של אבל וחד זה סימן של שמחה.
2: זה רע שאנחנו נזיר אנשים של יעקב אבינו.
0: איך? נכון. הוא אומר, בשביל זה אוכלים ביצים ועדשים בשעת אבלו, זה מנהג קדום. יפה. וזה מרמז על התחייה ועל ימי הגאולה, שאז יהיו בני ישראל הקשרים קיימים וחדים וחזקים נגד ההפך. זה השמחה. ועל הרשעים, משמחים עצמם בעולם הזה כאילו שמחתן בשלמות אתה, ואינם משימים ליבם אל האחרית. ועל כן שני ראשיהם חדים או קדים. התכונה של מי שרחוק מהשם, שאין לו איזון. הוא תמיד תופס צד, הולך עם זה עד הסוף, וזה בשני המקרים זה טומאה. ועל כן, כששני ראשיהם חדים מוקדים, שכשהם שמחים, הם מלאים תאוותם בשחוק ושמחה, כאילו כל השמחה בזה העולם חס ושלום. ולהפך, שבא עליהם שבר וצרה, הם מלאים עצבות ומראה שחורה, בלי שום נחמה ותקווה כלל. זה בחינת שני ראשיהם קדים, שהאבלות והצער שלהם הוא משני ראשיהם, מראש ועד סוף. כי אינם מקווים לאחרית טוב כלל. כמו שאומר אדמור ז"ל, שמי שיש לו, אין לו אמונה, חייו אינם חיים. כי תכף כשבא לו איזה צרה, אין לו במה לנחם את עצמו. ולהפך, כשהשעה משחקת להם, הם מלאים שמחה ושחוק. שזהו שני ראשיהם חדים. אז שני הצדדים חד, זה כאילו כשהולך להם, אין עולם, מה אכפת לי, בוא נהנה. מה קורה? יש פה גם צדדים אחרים לחיים. לא רוצה לשמוע מזה. וכשנופל עליו, הגלגל מגיע אליו, ונופל עליו איזה אבל, איזה צער, איזה חסרון, העולם נחרב, אנשים מתאבדים. רגע, יש תקווה, יש זה. לא יודע כלום, רע לי, אז אני אלך עם זה עד הסוף. שעל שמחה כזאת, נאמרו לשמחה, מה זה עושה? זה שמחה של הבל. שמחה שלא רואה את הצד השני. אבל הצדיקים והקשרים, בואו נראה מה התוכנית שלנו בעזרת השם. כשיש להם צער חס ושלום, הם מבחינת אסירי התקווה. יש צער, ישר הצדיקים אומרים, בואו נכניס תקווה. לא נשארים עם הצער לבד אף פעם, תמיד יש תקווה. ומחיים ומנחמים עצמם בגודל תקוותם לאחרי טוב, וזהו ראשו אחד קד וראשו אחד חד. אם זה צד אחד עגול, צד אחד חד, אז זה סימן של טהרה. כי יש שמחה מצד אחד ואבלות מצד שני. יש מגיע אבלות, אז יודעים גם להכניס תקווה. כי קד וחד הוא בחינת אבלות וצער ונחמה ותקווה ביחד, כי אצלם מקושר האבלות והצער בתקווה והנחמה, ועל כן אינם מייאשים עצמם לעולם, עד שזוכים לאחרית טוב. מי שיודע להחזיק את הכחל, לקפוץ מדבר לדבר, אז הוא יזכה לאחרית טוב. ועל כן מרומז כל זה בביצה, מחמת שהוא בבחינת לוז, שהוא עיקר התקווה והנחמה, שבשביל זה אוכלים אותה בסעודה המפסקת. אז זה סימן אבלות, אבל בתוך הסימן אבלות, אנחנו לא אוכלים דבר עגול לגמרי, לא הולכים על האבלות 100. בתוך סימן אבלות, יש בתוכו בעצמו סימן תקווה. שיש גם צד חד, עוד יהיה טוב, יש תקווה. חסדי השם כאילו תמנו, אז בסעודה המפסקת, שנכנסים לשיא האבל, יש סימן שאומר, אבל יש תקווה, אתה אל תשכח, אתה לא עגול לגמרי, זה לא רק אבלות. כי על ידי זה עיקר הנחמה, בחינת סיסו איתם מסוס כל המתאבלים עליה, שזהו ראשו אחד קד ואחד חד, שהאבלות והצער מקושר בתקווה טובה שהיא הנחמה והשמחה. אבל אם אתם זוכרים מה ההלכה אומרת, לא סומכים על זה. הגעת לפרו והלכת שם לאיזה מקום, קנית ירקות, אין בעיה, אין בזה בעיה של כשרות. אתה רוצה לקנות ביצים, אתה רואה ביצה, צד אחד עגול, צד אחד חד, אתה אומר, אז יכול להיות שזה כשר. לא בטוח, זה לא נגמר בזה. תברר, תשאל את המוכר, תשאל את הצייד, תשאל את מי שהביא את זה, תגיד לי מה... אז הסימן הזה, יחד עם עדות שזה כשר, שזה מעוף כשר, מספיק. אבל זה לא מספיק לבד. אז אם זה לא מספיק לבד, אז יוצא דבר פשוט. שגם אם אתה רואה בן אדם שמצד אחד הוא יודע להצטער ולעשות חשבון נפש, ולהתאבל ולהגיד מה שצריך לראות מה צריך לתקן, ומצד שני יש לו תקווה ושמחה, גם אם אתה רואה אחד כזה, זה לא אומר שהוא טהור. גם אחד כזה יכול להיות טמא. חידוש. אמרנו, התכונה של הטמאים זה אם שמח, אין עולם. אם עצוב, בוא נמות. אז זה הסימן טומאה גמור. אבל עכשיו יש סימן טהרה, אבל זה לא מספיק. צריך עוד סימן בסימן טהרה. עוד ראיה שזה בא מעוף טהור. אבל כן, גם זה הסימן... אין סומכים עליו לבד, כמו שכתוב בשולחן ערוך. כי גם את זה לעומת זה עשה אלוקים. כי מה שיש בקדושה, יש לעומתו גם בצד השני של הטומאה. ולכן גם הסימן הזה, כולו, אחד עגול ואחד צער, כולו נמצא גם בצד השני. כי גם ברשעים והעקום נמצא לפעמים בחינה זאת בתאוות העולם הזה בעצמו. מצאנו גם אצל הרשעים את התכונה הזאת. צער ותקווה, בתאוות עולם הזה, שמצטער הרבה בייסורים. למה הוא מצטער? שהיא להשיג תאווה, ממון או כיוצא בו, יש לו צער שהוא לא משיג את התאוות שלו. ובשעת ייסוריו מנחם את עצמו, מה? אני אשיג את התאוות שלי. מנחם את עצמו במה שאחר כך ישיג תאוותו בעולם הזה. זהו בוודאי לא טוב, והוא מסית רע אחרה. מאחר שכל איסורה וכל תקוותו, הכל בעולם הזה. ממה הוא מתייסר? מאבלים. ממה הוא מתעודד? מאבלים. אז הוא יודע להתייסר והוא יודע להתעודד, אבל הכל שטויות במיץ עגבניות מהתחלה ועד הסוף, אז הכל סימן טומאה. אפילו שזה, זה נראה שזה, הנה בן אדם שהוא מאוזן. במה הוא מאוזן? באבלים, הוא מאוזן, אבל הוא באבלים. ועל כן יכול להיות שילך בדרך הזה, שינחם את עצמו בשעת צערו על ידי התקווה. שזהו בחינת ראשו אחד קד וראשו אחד חד, אבל הכל בתאוות עולם הזה, וזהו בוודאי גם כן טמא. ועל כן, אף על פי שראשו אחד קד ואחד חד, צריך עוד ראיה שהוא טהור, שהוא מסיתרא דטהרא. מה הראיה? שצערו ותקוותו הכל רק בעניין התכלית הנצחי, ששם עיקר התקווה. כי אלו שהם שני ראשיהם קדים או שניהם חדים בוודאי תמאים, כי זהו דרך הרשעים. אבל גם ראשו אחד קד ואחד חד צריך ראייה שהוא מסיתרא דקדושה ולא מהסיתרא אחרא, שכל צערו ותקוותו רק בעולם הזה, רק הוא מסיתרא דקדושה, שצערו ותקוותו הוא בעניין עולם הנצחי, ששם עיקר החיים, שם עיקר התקווה האמיתית לנצח. על מה אתה מצטער וממה אתה מתעודד? אז אם אתה מצטער מזה שעשית מעשה רע, אתה מצטער מזה שאתה רחוק מהשם, אתה מצטער מזה שאתה לא אוכל כמו בן אדם, שאתה לא מתנהג כמו בן אדם, אתה רוצה להתקן, אתה רוצה להשתפר, אתה רוצה חיים עם תוכן, אתה רוצה חיים עם ערכים, אתה רוצה קדושה, ואתה מצטער שאתה נכשל ונופל ומסתבך בעבירות ובמידות רעות, זה מה שמצער אותך. בסדר, גם מצער אותך שלא אוכל, לא סגרת את החודש, אבל באמת מה שכואב לך זה הדבר שכואב לך. אז מה אתה מתעודד? שיש תקווה, ואני בעזרת השם אצא לגאולה, אני אזכה לתקן הכל, ומה שעובר עליי זה לטובתי וזה מזכך אותי, וסוף סוף אני רוצה את הטוב, ויש בי טוב, וזכיתי פה לשמור את העיניים, פה לשמור את הפה, פה להתגבר על הכעס, פה לשמור שבת, פה ללמוד תורה, זכיתי. זה מה שאני, זה מזה אני מתעודד ועל זה אני מצטער. זה מה שכואב לי וזה מה שמשמח אותי, זה מה שמעודד אותי. רחמי השם יוציא אותי מהשפל מדרגה שלי. לא שאני עכשיו יהיה מיליארדר וזה מה שישמח אותי, זה לא העניין. ומי שמשים כל תקוותו לשם, ובכל מיני צער, אפילו בצער וגלות הנפש שרחוקה מהשם יתברך, הוא מנחם את עצמו במה שסוף כל סוף יהיה לו תיקון ואחרית טוב בכוח הצדיקי אמת. ברוך השם, אני מאמין בצדיקים, ואני אגיע לתיקון שלי, כי הם הבטיחו לי בוודאות גמורה, שאם אני רק לא אתייאש וימשיך לעשות טוב ואמין בטוב, אני אגיע לתכלית, תכלית, תכלית התיקון שלי. אז ברוך השם, יש לי אל מה לקוות, בכוח הצדיקי אמת. בוודאי יזכה לאחרית טוב, כמו שכתוב, כי יש שכר לפעולתך ויש תקווה לאחריתך, נאום השם, אמן ואמן. וגם אם אנחנו מרגישים לפעמים שאדם אומר, לא נראה לי שיש לי איזה סיכוי להגיע למשהו משמעותי ברוחניות, בקדושה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז תדעו לכם שהרגשות כאלה עברו גם על צדיקים גדולים. היה תנה, תנה, תנה הוא מחיי מתים, שהראו לו את מקומו בעולם הבא, והוא מאוד התפלא, ואמר, ואני אמרתי, לריק יגעתי, לשב קיליתי כוחי. אני מאוד מתפלא, מה, יצא ממני עוד משהו? הייתי בטוח שלא יצא ממני כלום, לריק יגעתי, לשב קיליתי כוחי. אז זה תנא אמר. אז אנחנו יכולים להיות רגועים, אנחנו אומרים את זה גם כן, אבל הצדיקים אמרו לנו, לא משנה מי אתה, מובטח לך שיהיה לך שארית ותקווה טובה. תצטער על מה שצריך להצטער, תתעודד ממה שצריך להתעודד, אתה טהור, אתה בסימן טהרה. עכשיו רבי נתן ממשיך, דיברנו על ה-21 יום שהביצה מתרקמת, וזה שאוכלים אותה לסעודה מפסקת, ועכשיו הוא מדבר עכשיו בכלל, שביצה היא בכלל רמז לסוג של נשמות. עכשיו עוד פעם, דיברנו על הזמן שמתרקמת, על זה שנוהגים לאכול אותה בסעודה מפסקת, ועל זה שהיא מרמזת על הנחמה, וצד אחד כזה, צד אחד כזה, סימן הביצה. עכשיו הוא מדבר על בכלל, אוקיי, אז ביצה, אבל בוא תשמע מה זה בכלל ביצה, למה דיברנו על ביצים בכלל? למה דיברנו על תפוחי עץ? יש סימן בכל דבר, יש רמז בכל דבר, למה כל הרמזים שאמרנו על תקווה ועידוד ויש אחרית, למה זה דווקא מתייחס לדבר הזה שנקרא ביצה ולא למשהו אחר? כי יש נפשות חלושות שהן בחינת ביצים. יש נשמות חלשות שעליהם נאמר, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, כמובן בתיקונים. בתיקוני הזוהר מסבירים את זה, שיש ציפור כשרה שהיא רובצת על האפרוחים או על הביצים, ויש מצוות שילוח הקן. אומר תיקוני הזוהר, ביצים ואפרוחים זה סוגים של נשמות חלשות, כמו שאנחנו, גם אנחנו משתמשים במילה הזאת שרוצים להגיד על בן אדם שהוא בכלל עוד לא התפתח ולא התבגר, אומרים עוד לא יצא מהביצה. ואם הוא יצא אז הוא רק אפרוח. מה זה אפרוח? זה משהו חלש, זה לא... עוד לא יכול לעוף. אז התיקוני זוהר אומר שיש נשמות חלושות שהן בחינת ביצים, שנאמר על הנפשות החלושות הרחוקות מאביהם שבשמיים, שעליהם כל מלחמת עמלק שהוא תוקף הסיטרא אחרא. בחינת ויזנב בך כל הנכשלים אחריך ואתה עייף ויגע. המלחמה של עמלק זה מה שמציק לסיטרא אחרא, הכי מציק לה, זה שיש כאלה נשמות שהן לא מצליחות לתקן את הכל, להתגבר על הכל ולהגיע למה שצריך. אז הוא אומר, הנה, יש לי פה טרף קל, נשמות חלשות, אז בוא נגמור עם זה. בוא נגמור עם זה. אומר רבי נתן, וזהו סוד שילוח הקן, שעיקר עריכת הגלות בשבילם כדי לתקן אותם. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף אחד. הקדוש ברוך הוא לא מוותר גם על הנשמות החלושות. כי הקדוש ברוך הוא חושב מחשבות לבל ידח מנו נידח. שזהו בחינת שלח תשלח את האם שנאמר על הגלות, כמו שכתוב בתיקונים, שלח תשלח, שני שילוחים, שלח תשלח, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, שהחורבנות הם בגלל הנשמות החלושות שנכשלו במה שנכשלו, ועיקר הגלות בשבילם, והקדוש ברוך הוא לא ממהר להביא את הגאולה, כי אם הגאולה תבוא לפני הזמן וישארו כמה נשמות בחוץ שלא זכו לנצחיות, הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא. עד שאני לא אכניס את כולם לבפנים, לא תבוא הגאולה, לא יסגרו השערים. אני משאיר את השערים פתוחים עד שכולם בלי יוצא מן הכלל יזכו למה שהם צריכים לזכות. בלי יוצא מן הכלל. וזהו מאולי, וזהו בחינת מה שכתוב, שמשיח יושב בהיכל כן ציפור. אז באמת, מה שכתוב בזוהר, בקבלה, שבעולמות העליונים, בעולמות הרוחניים, משיח יושב באיזה מקום, באיזה היכל, באיזה ארמון, שקוראים לו כן ציפור. אין לנו הסבר לזה. למה דווקא יושב, למה לא קוראים להיכל הזה משהו, שם אחר? גנזי המלך, לא יודע, אפשר למצוא הרבה שמות יפים. כן ציפור, למה דווקא ציין כן ציפור? כי עיקר עריכת הגלות, מה שמתאחר לבוא כל כך, הוא בשביל זה. מחמת שאינו רוצה לבוא עד שיתקן כל הנפשות החלושות. מה זה נפשות חלושות? שלא תהיה טעות. אני שוב מזכיר את מה שאנחנו תמיד מזכירים. שכל מה שלומדים תורה, היצר הרע ישר נתפס למשהו ועושה את התרגום שלו. גם כאן, יש לי חשש שמי ששומע את זה, יגיד, אני נשמה חלושה, מדברים עליי. ועכשיו הוא נכנס, מזה בעצמו נכנס לעצבות. איזה דפוק אני כזה חלש, אין לי כוח. אנחנו, אחרי שנקבל את החיזוקים של רבנו, אנחנו הנשמות הכי חזקות בעולם. אנחנו מצליחים לעמוד בניסיונות שלא להתייאש, אף אחד בעולם לא עבר את הניסיונות האלה. זה לא, אנחנו חלושים רק בגלל סיבה אחת, לא בגלל שאנחנו חלושים במהות. אנחנו חלושים רק בגלל סיבה אחת, שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא חלושים. זאת הסיבה היחידה. וזה הצדיקים מגלים לנו, אתם לא חלושים. היצר אומר לו, שמעת? היצר אומר לנו, שמעתם? אתם חלושים, אה? איזה סמרטוטים, איזה חלשים, לא מסוגלים להתמודד עם כלום, כל דבר אתם נופלים, תראה איך אתם מתנהגים. ברור שזה ימשיך. אתם צריכים קביים, אתם צריכים הצלה של הצדיקים, אתם לא שווים כלום. זה היצר דוחף כזה בתוך המוח, בתוך הלב. רבנו אומר, לא, מה פתאום? רבנו אומר, כל יהודי הכי קטן, הכי חלש, הכי... לא עושה כלום. ונראה לו שהוא לא יכול להתגבר על שום תאווה ושום מידה רעה, כל יהודי, הפחות שבפחותים, הנשמה הכי הכי נמוכה, נשמה זה דבר אדיר, אבל הנשמה הכי נמוכה, רבנו אומר, הפחות שבפחותים והקטן שבקטנים, יכול להתגבר על כל התאוות והמידות הרעות של כל בני האדם בעולם. איך זה יכול להיות? אני חשבתי שאני לא יכול להתגבר על בורקס קטן. הוא מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, ובסוף הוא אוכל אותי. זה ככה זה, אין מה לעשות. רעב, לא רעב, בריא, לא בריא, זה לא משנה. אז מי? אז אני חלש, נכון? והוא אומר, לא, אתה לא חלש. אתה פשוט לא יודע את הכוח שלך. וזה מה שאני מגלה לך, תלויה בזה שאתה תגלה את הכוח שלך. שמעתי היום פירוש נפלא, חז"ל אומרים, מתוך 1,000 תלמידים שנכנסים ללמוד מקרא, אז יוצאים כך וכך למשנה, מתוך כך וכך יוצאים למשנה, נשארים, נדע, 100 לגמרא, בסוף יוצא אחד שהוא מוכשר להיות מורה הוראה. אז מה יוצא לכאורה בפשט? שלא כולם הם ברמה גבוהה. לא כולם הם ברמה גבוהה. אבל בסוף, מתוך 1,000 שהם בררות, בסוף יוצא אחד טוב. ככה אפשר להבין. אז שמעתי היום פירוש מדהים, אני חושב בשם הרב שמואל שפירא, שהוא אומר, ה-999 שלא הגיעו לשם, זה רק בגלל שלא היה מי שיחזק אותם ויגיד להם תמשיכו הלאה. לא בגלל שהם בררות, בכלל לא. ההוא יש לו כישרונות, אז הוא הגיע. אבל הם, אף אחד לא אמר להם, אתה מסוגל, אתה יכול, לאט לאט, גם אתה תגיע. כל אחד יכול להגיע לכל המעלות שבעולם. רבנו אמר, כל אחד יכול להיות כמוני ממש. יכול להיות כמוך ממש? הדבר שאני אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, מה זה כמוך ממש? לא כוונה שאני יכול להיות כמו רבנו שאני אתקן את העולמות, אלא להגיע לתכלית השלמות שלי. במה זה תלוי? בזה שאני לא יחשוב שאני חלש. וזה בעצמו שאני לא מתייאש ומתחיל ומתחיל ומתחיל ומתחיל ומתחיל ומתחיל, איזה חוזקה זאת. זה לא איזה חלש אני שאני כל הזמן נכשל. איזה חזק אני שלמרות שאני כל הזמן נכשל והיצר הבלבל אותי שאין לי כוח, אני ממשיך ומתחיל. איזה חזק אני. איזה חזק אני שאני לא מתייאש. זה אליפות העולם. זה שאחד עם שרירים הוא מנצח, יופי. אבל זה שאיזה נמלה, תמיד דורסים אותה והיא קמה, דורסים אותה והיא קמה. מה קורה? מה זאת הנמלה הזאת? מה קורה פה? אז כשלא תהיה טעות, כשמדברים על חולשה, זה משהו מובנה. לא, חולשה זה בדעת. חולשת הדעת, שאנחנו לא יודעים את החוזק שלנו. אז משיח מחכה לנשמות החלושות. מה הוא מחכה? שאינו רוצה לבוא עד שיתקן כל הנפשות החלושות, שהן מבחינת אפרוחים או ביצים. וגם על זה מרמז מה שאוכלים ביצה בסעודה מפסקת, להורות שעיקר התקווה על הגאולה על ידי שיתקן משיח הנפשות החלושות שהן בבחינת ביצים. אוכלים ביצים ואומרים עוד יש כאלה שלא יצאו מהביצה. למה? לא בגלל שהם אפסים וכלומניקים ואין להם כוחות ולא מסוגלים, לא. בגלל שאף אחד לא אמר להם, אחי חזק ואמץ. אתה יכול, אתה גדול, אתה תגיע לכל המעלות, עד רבה, עד רבה ועד רבה. כמה שיש לך יותר יצרה, תגיע ליותר. אז משיח מחכה, למה משיח מחכה? רבנו כותב בספר המידות, ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיקים. משיח מחכה שעוד אנשים יתקרבו לצדיקים כמו רבנו, שמחזקים את הבן אדם ואומרים לו, אתה יכול, אתה תגיע, אתה טוב, אתה מסוגל, כל דבר קטן שאתה עושה זה עצום, זה אדיר, לא בתור איזה חיזוק עידוד לנכים בכאילו, לא נורא יהיה בסדר, לא, אלא באמת אמיתי, אמיתי, אמיתי. מה שאתה עושה שווה הרבה דווקא בגלל שאתה חושב שאתה חלש, דווקא בגלל שהיצר המציג לך כישלונות בלי סוף. אתה עוד מאמין שיש תקווה? אין חוזקה כזאת. משיח מחכה שעוד אנשים יתקרבו לרבנו, ויקבלו את העידוד של רבנו ויצרבו את זה בתוך הלב, עד שהיצר לא רק יתלוש את השערות, אלא גם ימלוק לעצמו את הראש. וכי לא יכול יותר, לא כמה השקעתי, כמה אני משקיע, ומשכנע ומסביר לך, אתה גמור, אתה דפוק, די, די. וגם אל תתאבד, אבל סתם תתייאש בקטנה, אף אחד לא ידע, תמשיך להיות דתי, רק תתייאש. מה אתה מקווה עוד להתפלל, לחשוב על מה שאתה אומר, לשמוח בשבת, ללמוד תורה, להתקרב לשם, שיהיה לך זוגיות, שיהיה לך אהבה, ילדים, שכח מזה, עזוב, תתייאש בשקט, אני לא אגלה לאף אחד. ורבנו אומר, מה פתאום, אני רוצה את הכל. מה אתה רוצה את הכל? אתה כבר בן 1,000, תראה כבר מה עבר עליך, מה אתה מקשקש? אז לא, לא, לא, זה החוזקה שלנו. אני מאמין ברחמי השם, ורחמי השם שאדם הוא לא מתייאש, הוא מעורר עליו רחמים אינסופיים, אינסופיים. בגלל שהוא אומר לשם, אני לא בא בכוחנות, אני לא בא עם היכולות שלי, עם הכישרונות שלי, אני לא אחד מאלף שהוא נורא מוכשר, אני לא מוכשר, והיצר אמר לי שאני לא מוכשר, וההורים שלי אמרו לי שאני לא מוכשר, ובבית ספר אמרו לי שאני לא מוכשר, ונתנו לי גם כל מיני תגיות והסברים והבחונים, שאני יש לי ABC ו-OCD ולא יודע מה, וגמרו אותי עם כל ההסברים האלה, ואף על פי כן אני רוצה את הטוב, אני מאמין בטוב, וזה מעורר החמש שמיים עליונים. בעזרת השם נעשה ונצליח. מי שרוצה יש פה ספרים, גם באנגלית.
3: מה?

שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל. נעבור לשמוע בעזרת השם יתברך את תוכניתו של הרב בן יהודה שלו, בבקשה.

שלום ברכה לכל החברים והמאזינים היקרים והאהובים של רדיו כל הנחה. אנחנו שמחים שאתם איתנו. אנחנו ממשיכים בפינת ההלכה מהספר פניני הלכה. אנחנו עכשיו נעסוק קצת בעניינים של שלושת השבועות. דבר בזמנו מה טוב. אומר הרב, שלושת השבועות שמתחילים מליל י"ז בתמוז ונמשכים התשעה באב עם ימים של צער, שעליהם נאמר כל רודפיה השיגוה בין המיצרים, ונכן למליצו חכמים לנקוט במשנה זהירות בימים אלה שמועדים לפורענות. למשל, הולכים לטיול לרחוץ בים, אף שתמיד צריכים להיזהר ולשמור את הנפש, בימים אלו ייזהרו יותר. אז כן, חז"ל הביאו לנו את הפסוק כל רודפיה השיגוה בין המיצרים. שמעתי פירוש יפה על הדבר הזה גם ככה על דרך הדרש, כל רודפיה, דווקא בגלל שזה ימים לפעמים שיש בהם צמצום, כתוב של העתיד לבוא, הם יהפכו למועדים. אז כבר עכשיו מתגלה משהו מההערה של המועד בימים האלה. מי שקצת מתכנס ומתחבר פנימה, יש אור מאוד גדול של הקדוש ברוך הוא דווקא שיורד בימים האלה. אז אפשר לפרש כל רודפיה, יוד קיי, את הקדוש ברוך הוא. מי שרודף בימים אחרי הקדוש ברוך הוא דווקא יכול לזכות להשגות גבוהות. כדי לציין את אופיים של הימים הללו, תקנו חז"ל לקרוא בשלושת השבתות שבין המצרים הפטרות העוסקות בפורענויות, ובשבע השבתות שאחר תשעה באב קוראים שבע הפטרות של נחמה. ואף שחז"ל לא תקנו תקנות מיוחדות לציין את הצער והאבלות של שלושת השבועות, נהגו ישראל להימנע בכל שלושת השבועות מריקודים ומחולות, ונמנעים מלברך שהחיינו. ויש מנהגי אבלות שנהגו במקצת הקהילות, יוצאי אשכנז וחלק מהספרדים, ובתוכם יוצאי מרוקו וג'רבה, נוהגים שלא להסתפר בשלושת השבועות. ושאר הספרדים נוהגים להחמיר בזה בשבוע שחל בו תשעה באב בלבד. וכן לגבי נישואין, נהגו אשכנזים והתימנים ורוב הספרדים שלא לערוך נישואים בכל שלושת השבועות, ושאר הספרדים מקלים בזה, ורק מראש חודש אב אין עורכים נישואים. סעיף ב' ריקודים ומחולות וכלי זמר. כתבו האחרונים שאסור לערוך ריקודים ומחולות מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, ובכלל זה אסור בימים אלו נגיעה ושמיעת כלי זמר. לפיכך אסור לקיים בשלושת השבועות חוגי הרקדה, קונצרטים וערבי שירה, וכן אסור להשתתף בהם. אבל מותר ליהודי שמתפרנס מנגינה לנגן לצורך פרנסתו במסיבות של גויים עד סוף חודש תמוז. ואף שהוא מנגן שם ניגוני שמחה, אין הוא שמח כל כך, מפני שהוא נקרא טרוד במלאכתו. אבל מראש חודש אב ואילך לא ינגן. כן, אז הרב עושה חילוק. שגם יהודי עכשיו שהוא צריך לנגן לצורך פרנסתו במסיבות של גויים, אפשר בשלושת השבועות, אבל רק עד ראש חודש אב. וכיוון שאיסור הנגינה הוא מפני השמחה שבנגינה, מלמילא מותר למורים לנגינה להמשיך ללמד נגינה עד שבוע שחל בו תשעה באב, מפני שאין בלימוד נגינה שמחה, לא למורים ולא לתלמידים. ומנגד אם יפסיקו יגרם הפסד למורים, וגם התלמידים יזדקקו אחר כך למאמץ נוסף לחזור למסלול הלימודים. ואולי יצטרכו עקב כך שיעורים נוספים, וטוב שילמדו בשלושת השבועות ניגונים עצובים. ואם הם אלה המורים והתלמידים רגילים לעשות הפסקה ברצף לימודיהם, אם אפשר, טוב שיעשו את ההפסקה דווקא בזמנים של שלושת השבועות. נגינה ושירה בסעודות מצווה. אומר הרב, מותר לשיר שירי שמחה בסעודות מצווה, למשל בסעודת ברית מילה, פדיון הבן, שבע ברכות. וכן מותר לקיים שמחת בר מצווה או בת מצווה, ובלבד שתיארך ביום שהגיעו למצוות. נחלקו הפוסקים לגבי מקום שרגילים תמיד להזמין הגנים לסעודות מצווה, האם גם בשלושת השבועות מותר להזמין הגנים. יש מהפוסקים שאומרים שהואיל והנגינה היא לצורך מצווה מותר, ויש עוצרים, והמקל יש לו על מי לסמוך, ובתנאי שכך המנהג בכל השנה. לפיכך, במקום שרגילים תמיד להזמין תזמורת לשמחת בר מצווה, מותר להזמין תזמורת.
אלא שאם ישנם שמזמינים שני נגנים ויש שמזמינים שלושה נגנים, בשלושת השבועות נכון להזמין שני נגנים. וכן הדין בכל שמחות של מצווה שהולכים לפי המנהג בכל השנה. אז זה בעניין של סעודות מצווה, בר מצווה, בת מצווה, איפה שנוהגים תמיד, נגיד כל בני הכיתה תמיד מביאים נגנים, מביאים להקה, אז לא צריך עכשיו שהילד יהיה מבואס ובגלל שלושת השבועות הוא יהיה היחיד שאין לו את זה ולאסור עליו. אפשר להקל, אבל אם בדרך כלל מביאים יותר נגנים, צריך להראות משהו שאנחנו עכשיו בתוך הזמן הזה של שלושת השבועות ואנחנו משתתפים בזמן. ומי שיגיע חודש אב אין להזמין לשום שמחת תזמורת, וכן אין להשמיע מטייפ שירי שמחה. רק את השירים הנוגעים לשמחת המצווה מותר לשיר בפה, ואף מותר לרקוד מעל במעגל, כפי שנוהגים רבים לרקוד בשמחת ברית המילה. וחתנים מקהילות שנוהגות לערוך חתונות עד סוף חודש תמוז רשאים להזמין לחתונתם תזמורת רגילה, שאין שמחת חתן וכלה בלא כלי זמר. ואף מי שנוהג שלא להתחתן בימים אלו יכול להשתתף ולרקוד בשמחתם, שזוהי שמחה של מצווה. עכשיו אנחנו נוגעים בהלכה שהיא מאוד ככה מצויה ויש עליה הרבה שאלות בימים האלה. עד עכשיו דיברנו בעניין של ניגונים במי שעובד במקצוע, שהוא צריך לנגן או שהוא מנגן בהופעות, או בעניינים של סעודות מצווה, שזה דברים לא רגילים. עכשיו אנחנו מדברים על שמיעת מוזיקה בכללי. האם מותר לשמוע מוזיקה? אנחנו יודעים שבמיוחד בדור שלנו, שככה יש כל כך הרבה בשנייה הנפש יורדת לעצבות וכל הקליפות. נגינה זה דבר שמאוד יכול לשמח, ואנשים, הרבה אנשים תלויים בו, וזה מחיה אותם, ומה זה תלוי בעבודת השם שלהם. אז פה גם צריך בירור, צריך להתנהג בשלושת השבועות עם ההלכה הזאת. אז אומר הרב, יש אומרים שכמו שאסור לשמוע כלי זמר בהופעה חיה בשלושת השבועות, כך אסור לשומם דרך מכשירים חשמליים ביתיים כדוגמת רדיו וטייפ. ורק שמיעת שירים בלא ליווי של כלי זמר מותר בספירת העומר ובשלושת השבועות. וכן הורו כאן מגדולי הפוסקים, ויש מי שאסר אפילו שמיעת שירים בלא ליווי תזמרתי באותם ימים. כן, יש לנו כפוסקים שמתירים שירים בלא ליווי כלי זמר, מה שנקרא היום שירים ווקליים. ויש לנו גם פוסקים שאוסרים בכלל אפילו לא שירים ווקליים, זה הציץ אליעזר. אולם יש פוסקים שהקלו לשמוע בהם אלו כלי זמר דרך מכשירים חשמליים, מפני שמה שכתבו האחרונים לעשור הוא בדווקא לשמוע הופעה חיה של נגנים שיש בזה חגיגיות, אבל בשמיעה כלי זמר דרך רדיו וטייפ אין כל כך חגיגיות. ואומנם כשהחלו לייצר את מכשירי רדיו והטייפ הראשונים הייתה שמחה בשמיעת הניגונים דרכם, אולם כיום שהכל רגילים לשמוע בכל עת מוזיקה על ידי מכשירים חשמליים, אין בזה כל כך שמחה, וממילא אין איסור לשומעם בשלושת השבועות. כן, אנחנו רואים שיש לנו פה הלכה, יש על מי לסמוך, להקל, לשמוע שירים, גם שירים שמחים, במיוחד אם אדם נמצא עכשיו בעצבות, וזה הדבר שיציל אותו הכי גרוע, זה להיות בעצבות. אז יש לו על מי לסמוך ולעקל ולשמוע שירים ברדיו, כי אין בזה כל כך חגיגיות. ועוד שיש לחלק בין ניגונים של שמחה לניגונים רגילים, שרק ניגונים של שמחה ראוי לעשור בהם אלו, אבל ניגונים רגילים וקל וחומר ניגונים עצובים אין לעשור בשלושת השבועות. וכן למדנו שבית ההלוויה עצמה נהגו להביא חלילים ולנגן לעורר בכי וצער על הנפטר. והיה זה בכלל מצוות לוויית המת. מכאן שאין איסור גורף על שמיעת כלי זמר, אלא שהאיסור בעמלות הוא לשמוע ניגונים של שמחה. וכן שמעתי ואמרתי שלא רק שמותר להשמיע שירים עצובים על החורבן וליווי כלי זמר דרך הרדיו, אלא שיש בזה אפילו מעלה. כדי כך הלבבות מתעוררים יותר להתאבל על החורבן. ויש פה איזה דיוק קטן בין שירים שמחים ושירים עצובים. אומר הרב ועוד שיש לחלק בין ניגונים של שמחה לניגונים רגילים. שרק ניגונים של שמחה ראוי לעשור בימים אלו, אבל ניגונים רגילים וקל וחומר ניגונים עצובים אין לעשור בשלושת השבועות, וכן למדנו שבעת הלוויה עצמה נהגו להביא חלילים ולנגן בהם כדי לעורר צער ובכי על הנפטר, והיה זה בכלל מצוות לוויית המת.
מכאן שאין איסור גורף על שמיעת כלי זמר, אלא איסור בהמלות ולשמוע ניגונים של שמחה. וכן שעמדתי מאבי מורי שלא רק שמותר להשמיע שירים עצובים על חורבן בליווי כלי זמר דרך הרדיו בתשעת ימים, אלא שיש בזה מעלה, שעל ידי כך הלבבות מתעוררים יותר להתאבל על החורבן. הלכה למעשה, אומר הרב, נראה למעשה, לפי הדעה המקלה שיש לחלק את השירים לשלושה חלקים. אחד זה שירי שמחה כמו שירי חתונה, השני זה שירים ללא שמחה מיוחדת וללא עצב, והשלישי זה שירים עצובים, כדוגמה אדם שמת, או על החורבן. עכשיו צריך לעשות חילוק גם בזה. מתחילה שלושת השבועות יש להימנע משמיעת החלק הראשון והוא שירי שמחה. ומראש חודש אב יש להימנע גם משמיעת החלק השני האמצעי, שזה שירים לא שמחים ולא עצובים. ורק את החלק השלישי הכולל שירים עצובים מותר לשמוע. וכן נהגו ערוצי הרדיו, ערוץ 7 לשדר בשלושת השבועות שירים רגילים שאין בהם שמחה, ובתשעת הימים לשדר שירים עצובים שמזכירים למאזינים את האבל החורבן בית המקדש. עוד נראה שכאשר שומעים מוזיקה בקול רם, גם כאשר היא סתמית, העוצמה נותנת לשיר חגיגיות, והרי הוא נעשה כשיר שמחה, לכן גם שירים שמותר לשמוע בשלושת השבועות אין לשמוע בקול רם. עוד נראה שאסור להשתתף בקונצרט של מוזיקה עצובה בשלושת השבועות, ואף שזו מוזיקה של אבל, מכל מקום הקונצרט הוא אורח חגיגי ומשמח, עובדה שרגילים להתלבש לקראתו בחגיגיות. אבל כאשר מקיים אירוע חברתי, נראה שמותר להשמיע בו נגינה עצובה לזכר ירושלים, ואפילו בתשעת הימים. אז כן, זה ההלכה שכל אחד שמכיר את עצמו ויודע את עצמו, וצריך לראות גם איפה הנפש שלו נמצאת. רבנו אמר, צריכים להיות בקיאים בהלכה ברצו ובשוב. והכי גרוע זה באמת להיכנס לעצבות. אם באדם עכשיו נכנס לתוך עצבות ויודע שעכשיו אם הוא ישמע שירים וזה, שילך על הדעות המקלות ולא יחמיר על עצמו איפה שאין צריך להחמיר, במיוחד בדור שלנו, שאנחנו המוזיקה כל כך מחיה את נפשנו. כל אחד יקבל עצה טובה איך לפסוק לפי מקומו, לפי הנהגתו. בשורות טובות שהימים האלה יתהפכו עלינו. ימי מועד, לחגים של שמחה וששון, אמן כן יהי רצון.

0: העולם כולו,
1: כל העולם כולו,
0: גשר צר מאוד, והעיקר,
1: והעיקר,
0: לא לפחד כלל,
1: לא לפחד כלל.
0: אין ייאוש
1: בעולם כלל,
0: אין.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים אהובים. כעת אני רוצה להזמין את הרב בן יהודה, המתוק, לשמוע ממנו להתחזק יחד בדברי חיזוקים ואמונה. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום וברכה לכל החברים והמאזינים היקרים שלנו של רדיו קול הנחל. אנחנו אוהבים אתכם ושמחים שאתם איתנו. אנחנו ממשיכים בפינת ההלכה מהספר פניני הלכה, לקיים את הציווי של רבנו אלינו שלא יעבור עננו יום בלי שולחן ערוך ודבר בעיתו מה טוב. אנחנו עוסקים עכשיו בענייני שלושת השבועות, ענייני גילוח הזקן. אומר הרב, כפי שלמדנו, רבים מחמירים שלא להסתפר בכל שלושת השבועות, ונחלקו האם האיסור חל גם על גילוח הזקן. לדעת הרבה פוסקים, אין הבדל בין תספורת לגילוח, ושניהם אסורים במשך כל שלושת השבועות, וכן נוהגים רבים מהמדקדקים במצוות. אולם יש סוברים שלכתחילה ראו להתגלח בכל ערב שבת, בשבתות שלפני ראש חודש אב, ויש שהתירו להתגלח כל יום עד סוף חודש תמוז, מפני שהמנהג שלא להסתפר נוגע לתספורת שיש בה חגיגיות מסוימת, ולא לגילוח שאין בו שום חגיגיות אלא הסרת ניבול. והמקל בכך יש לו על מי לסמוך, ונכון לכל אדם שינהג כאביו. אמנם ראש חודש אב ואפילו לקראת שבת חזון על פי מנהג יוצאי אשכנז וחלק מיוצאי ספרד, נכון שלא להתגלח, ובשבוע שחל בו תשעה באב לכל הדעות אסור להתגלח. אז כן, נעשה סיכום קצר. רוב קהילת עם ישראל נהגו על עצמם באמת לא להתגלח בשלושת השבועות, אבל מי שמתגלח עד ראש חודש אב יש לו על מי שיסמוך, בגלל שזה לא מראה התחדשות. אם הוא רגיל להתגלח כל יום, זה רק כדי להסיר ניבול, אבל מראש חודש אב ואפילו לקראת שבת חזון קיבלו עצמם עם ישראל ולכל הדעות לא להתגלח. מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. כן, אנחנו רואים חילוק בהלכות בין ההלכות של שלושת השבועות עד ראש חודש אב ומראש חודש אב, כי ימים אלו הם ימי אבל על חורבן בית המקדש. לפיכך אין לקיים בהם אירועים משמחים, כדוגמת טיולים, נופש במלון, מסיבות רעים ומסיבת גיוס. ורק אירועים שמטרתם העיקרית היא חינוכית או ציבורית, מותר לקיים. וכן מי שנצרך למנוחה מסיבה בריאותית, יכול לצאת בימים אלה לחופשה במלון או בבית הבראה. נהגו שלא לערוך את חוטי השתי בתשעת הימים. הכוונה חוטים של בגדים, שטובים מהם בגדים. למה? מפני שנפגע מעמדם של אבן השתייה, שהיא התשתיתו של העולם. ועל כן נמנעו מלערוך את חוטי השתי שהם תשתיתו של הבגד. כמו כן אסור לתפור בגדים חדשים בתשעת הימים, וכן אין סורגים בגדים או כיפות בתשעת הימים. אבל לתקן בגדים ישנים מותר, וקורס תפירה עדיף לבטל בתשעת הימים, ובשעת הצורך אפשר לקיימו בלבד שלא יעסקו בתפירת בגדים חדשים, אלא יתקנו ישנים או יעשו תרגילי תפירה על בדים שאין בהם צורך. מי שפרנסתו מתפירת בגדים או הכנת בדים, אם הפסקת עבודתו תגרום לו הפסד משמעותי, רשאי להמשיך עבודתו. ואמרו חז"ל, בימים אלו ממעטים במסע ומתן של שמחה. כבר בכל מסע ומתן ראו למעט בימים אלו. וכן נמנעים בימים אלו מבניין ונטיעה של שמחה. ודיניהם יבואו בהמשך. והואיל וממעטים בימים אלו בשמחה, נהגו שלא לאכול בהם מסע ולא לשתות יין שהם משמחים. וכיוון שימים אלו הם ימי פורענות, המליצו חכמים למי שיש לו דין עם נוכרי שישתמת ממנו בחודש אב, מפני שאז רע מזלם של ישראל והוא עלול להפסיד בדינו. כן, אז עדיף לדחות את כל העניינים שרוצים לסגור לא לימים האלה. ידוע גם שאפילו הצדיקים, הרבנים שהיו בהם להתייעץ איתם לפעמים, פוליטיקאים, בענייני מלחמות, אומרים להם לא להתעסק בימים האלה, לדחות את הזמן, קצת להוריד את הראש, להתכנס פנימה. זה לא ימים שעכשיו. מזלם של עם ישראל הוא רע, ולכן עלולים להפסיד בכל העניינים. הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו
הוא יהפוך לנו את הימים האלה לימים של שמחה וששון, חגים ומועדים. העיירה הקדושה שלהם תתגלה עלינו ברחמים, בשורות טובות.

כל ישראל ברסב למאזנים שלום רב והרי החדשות. רבי נחן ברסב אומר, צריכים בתפילה להיות קולע אל חוט השערה, ולא יחטיא שלא יתה לימין או לשמאל, כלומר שלא יתאה שהתפילות לרק מחמת שצועק הרבה ועדיין לא נושע, שזה נקרא נוטה לשמאל, וכן לא יתה לימין, שלא יאמר מאחר שהכל בחסדו לבד, למעלה רבד בתפילה, נסמוך על חסדו לבד.

חרוזים, גם לא חרוזים. הנה פרעתי את עצמי בפניך לפרוטות, מדבר גבוהה גבוהה אבל עושה מעט מאוד, עושה מעט מאוד. וחזרתי לסורי ושגיתי באומרי ששוב לא אכתב, ושוב לא אכתב, ושוב לא אכתב, ושוב.

קשר צר מאוד, והעיקר, לא לפחד כלל. אין ייאוש בעולם כלל. אין.

זהו, שתבח שמו, אנחנו הולכים מחיל אל חיל, תודה השם יתברך. מקווה שנהנתם מההפוגה המוזיקלית, מהשירים, הניגונים. ואנחנו כבר עוברים אתכם לתוכנית הבאה, שיעור בדף היומי עם הרב נפתלי וסרמן. נאחל לכם המשך הזנה עריבה ולתועלת מרובה, בעזרת השם יתברך, פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל.

מסכת שבועות דף למדת. נתחיל בשורה האחרונה בדף למדת. למדנו שהדיינים משביעים את החייב שבועה, כעת נלמד עוד בדיני השבועה. תנו רבנן, שבועת הדיינים אף היא בלשונה, כלומר בכל לשון שהנשבע מבין. ואומרים לו הדיינים כדי לאיים עליו. הווי יודע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא בסיני, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. וכל עבירות שבתורה נאמר בהן ונקה, וכאן כתוב גם לא ינקה. כלומר שהקדוש ברוך הוא לא ינקה על האבון הזה של השבוע. וכל העבירות שבתורה נפרעים רק ממנו, מהאדם שעבר עבירה, וכאן נפרעים ממנו וממשפחתו שנאמר, אל תיתן את פיך לחתיד בשריך ואין בשרו אל הקרובו שנאמר, ומבשרך לא תתעלם. וכל עבירות שבתורה נפרעים רק ממנו, וכאן גם ממנו וגם מכל העולם כולו, שנאמר, עלו ויקחש, על כן תאבה לארץ. ולכאורה, אולי הפורנות הכתובה בעניין אינה באה אלא רק אם עברו את כל העוונות שהובאו בפסוק, עלו ויקחש ורצח וגנוב וניאף, וגונב וניאף, אלא שכתוב מפני עלה, שזה שבועה, עבלה הארץ, וכתוב, על כן תאבה לארץ, ואומלל כל יושב בה. כל עבירות שבתורה אם יש לו זכות, ממתינים ותולים לו שניים ושלושה דורות. וכאן נפרעים ממנו לאלתר שנאמר, הוצאתיה, שזה הכוונה הוצאתיה מיד, הוא בא אל בית הגנב, וזה הגונב את דעת הבריות שאין לו ממון אצל חברו וטוען אותו ומשביע אותו, ואל בית הנשבע בשמי לשקר, ולנה בתוך ביתו וקלתו וקילתו ואת עיציו ואת אבניו, שגם דברים שאין אש ומים מחלים אותם, שבועת שקר כן מחלה אותם. ואם אמר הנתבע איני נשבע אלא משלם, פותרים אותו מיד. אבל אם אמר איני נשבע, אז העומדים שם אומרים זה לזה סורו נא מעלו עלי האנשים הרשעים האלה. והנה מובן כשמשביעים אותו, אז אומרים לו, הווי יודע שלא על דעתך אנחנו משביעים אותך, אלא על דעת המקום ועל דעת בית דין. שכך מצינו במשה רבינו שכשהשביע את ישראל, אמר להם דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם, אלא על דעת המקום ועל דעתי, שנאמר ולא איתכם לבדכם, כי את אשר ישנו פה. ולא רק את העומדים על הר סיני הוא השביע על דעתם, אלא אף את הדורות הבאים וגרים העתידים להתגייר, שנאמר, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ולא רק מצוות שהם קיבלו עליהם מהר סיני, אלא אפילו מצוות שעתידות להתחדש, כגון מקרא מגילה שנאמר, קיימו וקיבלו, קיימו מה שקיבלו כבר. כעת מהירה הגמרא במה שראינו בברייתא, ששבועת הדיינים אף היא בלשונה נאמרה, מה הכוונה? כמו שמובא במשנה בסוטה, אלו נאמרים בכל לשון פרשת סוטה ווידוי מעשר, קריאת שמע, תפילה, ברכת המזון, שבועת העדות ושבועת הפיקדון, וכעת מוסיפה משנתנו שגם שבועת הדיינים נאמרת בכל לשון. אמר מר, ראינו בברייתא קודם אומרים לו הדיינים כדי לאיים עליו, ויודע שכל העולם כולו נזדעזע, כשאמר הקדוש ברוך הוא בסיני לא תישא שם השם אלוקיך לשווא. ומדוע הזדעזע העולם? אם בגלל שאיסור השבועה נאמרה בסיני, הרי גם שאר עשרת הדיברות גם כן נאמרו בסיני. ואם בשבועה השבועה חמורה משאר עבירות, הרי למדנו בברייתא, אלו הן עבירות קלות שמתכפרות בתשובה על בלבד, מצוות עשה ולא תעשה, חוץ מלא תישא. והעבירות חמורות שמתכפרות רק עם איסורים, עם חייבי קריטות ומיטות בית דין, ולא תישא נחשבת עמהם. זאת אומרת, שנזדעזע העולם בגלל הטעמים שהובאו בהמשך הברייתא, כמו שכתוב, שבכל הדברות שבתורה נאמר ונקה, וכאן כתוב גם לא ינקה. כעת מהירה הגמרא על הברייתא, הרי גם בשאר עבירות בתורה כתוב ונקה לא ינקה. אלא שכיוון שכאן כפל הלשון ונקה לא ינקה, והדרשה הזו, כך אומר רבי אליעזר בברייתא, שמצד אחד כתוב ונקה. ומצד שני כתוב לא ינקה, אלא בכך שמנקה הקדוש ברוך הוא לאלו ששווים בתשובה, ואינו מנקה לאלו שאינם שווים בתשובה, ואילו בנשבע לשקר, לא ינקה אותו השם עד שיפרע ממנו קצת, אפילו אם הוא שב בתשובה. עוד ראינו בברייתא שכל עבירות שבתורה נפרעים רק ממנו, וכאן נפרעים ממנו וממשפחתו. כמו שכתוב, אל תיתן את פיך לחתי את בשריך, ובשריך זה הקרובים שלו. שואלת אמרה, הרי כתוב במעביר מזרעו למולך, ושמתי אני את פניי באיש ההוא ובמשפחתו. אומרים שכבר התורה יודעת להגיד את המילה ובמשפחתו, אם כן המילה בשרך אינה דווקא משפחתו.
ותניה אמר רבי שמעון, אם הוא חטא משפחתו מהחטא, אלא לומר לך שאין משפחה שיש עם המוחס, מוחס זה גובה המחס, ובדרך כלל כך מובא שהמוחסים הם גזלנים, אז אין לך משפחה שיש בו מוחס, שאין כל המשפחה המוחסים וגזלנים, וגם אין משפחה שאחד מהם הוא ליסטים, שאין כל המשפחה ליסטים, כי הם מרחמים ומחפים עליו. אז אם כן, לכאורה, מה הקשר שלו למשפחה שלו? הרי גם יש להם קשר בזה שהם מרחמים עליו, אבל סוף סוף, לא רק בשבועה אנחנו מוצאים שיש קשר בין האיש לבין משפחתו, אלא ששם בכל העבירות, המשפחה שלו נענשת בדין אחר ממנו, ואילו כאן נענשים באותו עונש שלו, כמו שדרש רבי בברייתא, שכיוון שכתוב, ושמתי אני את פניי באיש ההוא ובמשפחתו, יכול שכל המשפחה כולה תהיה בקרת, לכך כתוב, והכרעתי אותו, אותו בקרת, ולא כל המשפחה כולה בקרת. עוד ראינו בברייתא שבכל העבירות שבתורה נפרעים רק ממנו, וכאן גם מכל העולם. שואלת לגמרא, הרי גם בכל העבירות נפרעים מכולם, כמו שכתוב, וקשלו איש באחיו, איש באבון אחיו, ומלמד שכל ישראל ערבים זה לזה. אלא שאומר לגמרא, מה שהם ערבים היינו בשאר עבירות. זה רק במי שהיה בידם למחות ולא מחו. שואלת לגמרא, מה ההבדל בין רשעים ממשפחתו לרשעים של שאר העולם? וכן מה ההבדל בין צדיקים ממשפחתו לצדיקים מהעולם? אומרת גמרא שבשאר עבירות הוא נענש בדין שכתוב בו, והרשעים ממשפחתו נענשים בדין אחר חמור, והרשעים של העולם בדין אחר שהוא קל יותר. והצדיקים של משפחתו וצדיקי העולם פטורים, ואילו בשבועת שקר, הוא והרשעים ממשפחתו נענשים בדין שמגיע לו, והרשעים של העולם בדין אחר חמור, והצדיקים של משפחתו וצדיקי העולם נענשים בדין הקל. עוד ראינו בברייתא, אם אמר הנתבע, איני נשבע אלא משלם, פותרים אותו מיד. והיא אמר, אין נשבע, אז אלו שעמדו שם אומרים זה לזה, סורו נה מעל אוהלי האנשים הרשעים האלה. מראה הגמרא, שמובן שזה הלווה שנשבע, נקרא רשע אם הוא נשבע לשקר. אבל מדוע זה המשביע אותו, המלווה נקרא רשע? אלא כדתניא, אמר רבי שמעון בן טרפון, שכתוב, שבועת השם תהיה בין שניהם, מלמד שחלה השבועה על שניהם. כיוון שמן הסתם היה לתובע למסור את הכסף שלו לאדם נאמן. עוד ראינו בברייתא שכשמשביעים אותו אומרים לו, הווה יודע שלא על דעתך משביעים אותך. והטעם שאומרים לו כך, משום מעשה שהיה עם הקנה אצל רובה. היה בעל דין אחד שטבע את חברו בכסף, והלווה רצה להישבע שהוא החזיר לו את הכסף. ובשעת הדין, כדי לתפוס את הספר תורה, הלווה נתן את הקנה שבתוכו, בתוך הקנה הוא החביא את כל המעות שלו, ונתן את זה, ביקש מהמלווה, תחזיק לי בבקשה את אותו קנה. ואז הוא נשבע שאני באמת הבאתי לו את הכסף, כשבפועל כוונתו הייתה הבאתי לו להחזיק בכסף. ולכן משביעים אותו שיהיה על דעת בית דין החזרה כספית ולא נתינת מעות בידו של המלווה. ציטוט מהמשנה, הטענה שתי כסף, שהתובע יתבע לפחות שתי מעות כסף, והנתבע יודע לפחות בפרוטה בשביל להתחייב שבועה. ואמר רב שהכוונה היא שכפירת הטענה צריכה להיות שתי כסף, דהיינו שהטביעה תהיה של שתי מאות ועוד פרוטה, והנתבע יודע בפרוטה ויקפור בשתי כסף, ואילו שמואל אומר שהטענה עצמה צריכה להיות כבר משתי כסף, אפילו לא כפר או לא הודע אלא רק בפרוטה, כבר מתחייב הנתבע בשבועת מודה במקצת. ואומר רובה ש... לכאורה יש לדייק מהמשנה כרב ומפסוק מוכח כשמואל, שבמשנה כתוב הטענה שתי כסף וההודעה שווה פרוטה, ולא כתוב גם כפירת טענה של פרוטה. גם למדנו במשנה בבבא מציעא שההודעה מחייבת שבועה היא בפרוטה, ולא כתוב גם שהכפירה צריכה להיות פרוטה. ומשמע שהשתי כסף זה על מה שכפר הלווה מתוך התביעה, והפרוטה זה מה שהוא הודע, וממילא תבע שתי כסף ועוד פרוטה. אבל מהפסוקים מדויק כשמואל שכתוב כי ייתן איש על רעהו כסף או כלים לשמור. מה כלים מיעוט רבים שניים? גם כסף מיעוט רבים שניים. ומה כסף הוא דבר חשוב? כך כלים הם דבר חשוב. ועל זה אמרה התורה אשר היא אומר כי הוא זה, דיין שמודה במקצת התביעה, ואפילו שכפר בפחות משתי פרוטות. אבל רב יענה שהפסוק הזה נצטרך ללמד את הדין של מודה במקצת, ולא נכתב כדי ללמד שהפסוק מתייחס לטענה שהוזכרה בתחילה. ואילו לשמואל, ומה שכתוב כי הוא זה, אז המילה זה שבפסוק ממנה למדו לעיקר דין מודה במקצת,
ואילו מהמילה הוא למדו שמדובר בכפירה מתוך הטענה שהוזכרה תחילה. אבל רב יאמר שהפסוק הוא צריך גם ללמד למודה במקצת, וגם לכך שצריך שהטענה, שתהיה ההודעה ממין הטענה. אבל שמואל אומר שהפרט הזה שההודעה צריכה להיות ממין הטענה, זה מובן מתוך הפסוק, שהרי נחסר מהטענה שבה פתח הכתוב. ואם כן, הסברנו את דעותיהם של רב ושמואל מהפסוקים, אבל סוף סוף כיצד ידחי רב ותוכחת שמואל מהפסוק שהכפירה היא מתוך התביעה, והיינו פרוטה מתוך שתי הכסף, אלא יאמר לך רב שהמילה כסף שבפסוק באה ללמד את שיעור הכפירה ולא את שיעור הטענה. כלומר, יש כמה צריך לכפור ולומר שזה לא היה, וכמה צריך להודות מתוך התביעה. שאם לא כן, אז שתכתוב התורה כי ייתן איש על רעהו כלים, ונבין שכמו שכלים שניים, כך כסף אינו פחות משניים. ומכל מקום, כן כתבה התורה כסף, ואם אינו עניין לתביעה, תנאו עניין לכפירה, שדרושה שדיית כפירה של שתי אמהות כסף. אבל שמואל אומר שנצרך הפסוק הזה, צריך לכתוב את המילה כסף כדי ללמד שצריך שכל אחד מהכספים הוא צריך להיות דבר חשוב, כי בלי המילה, בלי המילה כסף, אז אבא אמין שגם דברים פשוטים כמו שני רימונים, שני פירות שונים, התחייבו שבועה, וכמה שמענן שרק דבר חשוב כמו כסף מביא שבועה. מובא במשנתנו ראיה לרב שאומר שני כסף יש לי בידך, וישיב לו אין לי בידי על הפרוטה, פטור, ולכאורה פטור כי הוא כפר בפחות משתי כסף. אבל הגמרא מיישבת שיאמר שמואל שאין הכוונה שם לשווה כסף ושווה פרוטה, אלא שתבע אותו דווקא כסף במשקל שתי מאות, ואת נתבע

והודה לו בפרוטה, אז גם שמואל אומר שחייב למרות שטבע כסף ממשי. וכך גם מסתבר שכוונת משנתנו בטבע אותו דווקא מאות, מכך שכתוב בספר שאם טבע אותו ליטרה זהב, שזה מידה של ליטרה, וישיב לו הנתבע ליטרה כסף, אני חייב לך פטור, כי זה ממין אחר. אבל לכאורה, גם ממין אחר, וגם שזה לא כסף בדווקא, אלא שווה כסף. ולכאורה יש להוכיח מכם שגם הרישה היא בטבע שתי כסף בדווקא במשקל שתי מאות, וקשה על רב, כמובן שטעם הפטור הוא בגלל שטבע אותו כסף והודה בנחושת. אבל אם טבע אותו שווה שתי מאות כסף והודה בפרוטה חייב, ואפילו שהכפירה היא בפחות משתי כסף. אומרת הגמרא שיאמר לך רב שכל המשנה אינה בתביעת דווקא שטבע כסף בדווקא, אלא בשווה. זאת אומרת שטבע אותו שווה שתי מאות. ולכן בליטרה זהב זה שונה כשטבע אותו ליטרה זהב, שכיוון שנזכר בפירוש משקל זהב ולא שם מטבע, אז הכוונה היא למשקל ממש. וכן יש להוכיח ממה שכתוב בסיפה, שאם טבע אותו דינר זהב והודה לו בדינר כסף או בתריסית או בפונדיון או בפרוטה חייב, והכוונה בהכרח לתביעה והודעה בשווי המטבעות האלו, ולא לתביעת המטבעות האלו בדווקא. בדף מם אנחנו נמשיך את הדין ודברים בין רב לבין רב לוזור, לבאר את מחלוקת רב ושמואל. עד כאן הדף היומי של דף למתת. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו שוב בשיחת חברים כאן ברדיו ברסלב. שלום לכל המאזינים שלנו ברשתות החברתיות. כמדי יום אנחנו דנים בנושאים יומיים של התמודדות והתקרבות לצדיק האמת ועצותיו הכל כך מועילות לנפשנו. בשיעת הדשמיה, אות ומתחילים.
1: שיחת חברים, התבודדות, שמחה, כף זכות, יצערה והרבה אמונה. סיטואציות מהחיים ודרך ההתמודדות איתן, על פי תורת רבי נחמן מברסלב.
2: ערב טוב, שיחת חברים, ברוכים הבאים לעוד שיחה מעניינת, מרתקת בענייני דיומה, על פי עצות רבנו הקדוש. שלום לכל החברים היקרים שלנו, שלום למאזינים היקרים שנמצאים איתנו כרגע ברדיו ברסלב, כל הנחל. היום אנחנו מדברים על פחד. חיים, פחד זה אחד הדברים שבוא נגיד, מצד אחד חזל אמרו שאדם שפוחד הוא אדם חכם, כי הוא יודע בעצם מה לעשות, איך לצאת ממצבים ואיך להתנהל, והפחד באיזשהו מקום גורם לו לעשות דברים שמוציאים ומחכימים אותו ונותנים לו מה שנקרא להיות זהיר. אין מי, בן אדם שבוא ניקח את זה, לא מכניס את עצמו לכל מיני דברים שהוא תלוי בהם, כמו שתייה ואלכוהול וסמים, ואדם שעלול ליפול מגובה, ואדם שעלול להסתכן בכל מיני דברים. פחד זה דבר שמצד אחד, אם אתה יודע לשלוט בו, הוא הדבר הכי טוב שיכול להיות. מצד שני, אם אתה לא יודע לשלוט בו והוא שולט בך, הוא הופך להיות אחד המזיקים הכי גדולים בחיים שלך. חזל לימדו אותנו שפחד זה אותיות דחף גם בעצם, שדחף זה אחד הדברים שיכולים לגרום לאדם בכל מיני סיטואציות בחיים, לעשות מעשים מתוך אינסטינקט מהיר של אותו דחף כדי להציל את עצמו. לדוגמה, אם עכשיו חז ושלום נכנס איזשהו מפגע למקום וצועק איזושהי צעקה, לא נצעק אותה כרגע, לא ללחיץ את העניינית, אז הדחף גורם לבן אדם לברוח משם כמה שיותר מהר ולעשות פעולה שתציל את החיים שלו. לעומת זאת, חרדה, שזה מילה שהשתרשה הרבה מאוד בשנים האחרונות ונכנסה כמעט לכל בית וגם קיבלה לצערנו הרב תשובה מעולם התרופות, מפעלי התרופות, כל העניינים הנפשיים למיניהם, החרדות זה בעצם כל מה שקשור בכוח המדמה, ששם בעצם אדם חושב כל היום מה עלול לקרות, ומייצר לעצמו כל מיני תסריטים בחיים. אנחנו עכשיו נמצאים בתקופת, תקופת ביניים לא פשוטה, יש הרבה דיבורים על מלחמה שעלולה לקרות ממש בקרוב. הדברים האלה גם מדברים עליהם בבית, בין אם ננסה להימנע ובין אם לא. הילדים לאט לאט הם לא, הם פיקחים, הם קולטים, הם שומעים ככה בין לבין, זה גם מחלחל אליהם, במיוחד נשים שאצלהם כל העניין האמוציונלי עובד שעות נוספות, הם מאוד מאוד מונעות בהרבה מקרים העניין של החרדה, ובכוונה אני אומר חרדה ולא פחד. ורבנו נתן באמת כמה עצות פרקטיות וטובות לעניין הזה, שתכף נדבר, בשפה ובמושגים שרבנו קורא להם, זה נקרא עירות נפולות. ואני רוצה שנדבר עליהם, באמת נדבר על העניין הזה של פחד ועירות נפולות, על חרדה, איך אנחנו יכולים בעצם להתמודד עם הדבר הזה בחיים שלנו, ביום יום שלנו, ולנסות להמשיך ולקבל את העניין של הפחד דווקא מתוך המקום החיובי שבו, ולא מהמקום שמניע אותנו ומזיק לנו ביום יום שלנו.
3: בעזרת השם אנחנו נדבר על הנקודה הזאת. אתמול התחלנו גם, דיברנו על שבלב של האדם יש יראה ויש אהבה. ושם משתלשל כל הענפים וכל התולדות של כל הדברים בעולם, יראה ואהבה. יש אהבה של הקדושה, יש אהבה של קליפה, של הצד שכנגד, וגם אותו דבר ביראה. אז אדם שהעירה שלו נפלה, זה כמו אומרת שזה בחמת חטאים, דרך על אדם, הירא ורע כלפיו, אז שאומר, שזה שואל אותי למלחמה, אז היה שואל הכהן, המשוח מלחמה, היה שואל כל מי שבנה בית ולא אוכן אפור, או הרס אשתה, נשא אישה ולא נכנס איתה לבית וכולי, כולם, כל מי שיש לו לתפקיד כזה, שהוא עדיין לא התחיל את התהליך ולא סיים אותו, אז צריך לחזור הבית, הלך וישוב לביתו. ובסוף ראשון, כל הירב וערך הלבב. מה שאומר שירב וערך הלבב מהעבירות שבידו. שבכלל שידע יש לו עבירות, מתחיל אותו פעד. עכשיו למה זה? כי אדם ירד לעולם, אם יראה נפולה, אהבה נפולה. המטרה שלו להרים אותה חדרה לשורשה.
2: אז זאת אומרת, קודם כל צריכים להבין מה השורש בכלל של הפחד. למה אתה פוחד? כי למה יש לך עניין לפחד? אם אתה מאמין, מי שמאמין, כן, כמו שנאמר, מי שמאמין לא מפחד. אז משמע שמי שבעצם מאמין, יכול להיות שהוא כבר נמצא במקום שהוא כבר חיסל את כל העבירות שמשפיעות על הפחד?
3: כן, אבל אם הוא לא יעבוד את זה לפי הגישה שצריך לעבוד את זה, כי סתם להגיד אני מאמין, זה לא ידור, אתה תמשיך את פחדן.
2: דיבורים בעלמה.
3: כן, אני מכיר אדם שדיבר איתי עם מישהו, באמת תלמיד חכם. הוא אמר לי שבתקופה שהיה לפני כמה, חצי שנה, שנה, שנתיים, לא אחרי כמה דעיה. שנה בא עם משהו אפילו. עם כל ההתפרות פה, עם הערבים שהיה פה, אז הוא אמר לי שהוא מפחד לצאת לרחוב. אמר שהוא אומר לי, זהו, מאז, כאילו גם אחרי שעבר התקופה הזאת, הוא מסתכל כל פעם אחורה לראות אותו ושוקב אחריו. אמרתי לו, אחי, תשמע, זה בסדר שיש את זה, אבל צריך לעבוד על זה. בן תורה, כאילו, וצריך להאמין, יש פה עבודה, רבנו מלמד אותנו מה עבודה. מה קרה לבן אדם הזה בעצם? בגלל שלאדם, אנחנו נראה עכשיו בתורה, אדם לא עובד על הנקודה כמו שצריך, זה רק הולך ומתגבר, עד שזה מגיע, כמו שאתה אומר, לחרדה, וכבר הנפש לא יכולה לעבוד עליך, היום העזרה חיצוני, שאם זה טיפולים, כל מיני דברים שעושים היום, שאגב זה לא מועיל בכלל, וזה עם כדורים במקביל וכולי, זה העסק הכי מצליח היום, כי לא גילו את האור של הצדיק בעולם. אבל ברגע שהצדיק מגלה לך, וגם אני אלי, מלא דברים שאני מפחד מהם, מלא. נעלמו כלא היו, כמו שרבנו אומר ממש. אז נראה איך עושים את זה. נתחיל עכשיו קצת התורה, זה תורת הדבר מה אנחנו מדברים, בעוד ב' באמצע שלה. אומר רבנו, שהאדם עושה משפט לעצמו, עד עדו הוא מסיר מעליו את כל הפחדים הגשמיים, ומעלה עירה ברא ונקייה, ותישאר רק עירת השם ולא עירה אחרת.
2: תגדיר לנו רק לפני מחילה, תגדיר לנו חיים, מה זה פחדים גשמיים? ומה זה פחדים רוחניים? פחד גשמי זה צורך עליהם פחד מכלב שינשך אותי?
3: בדיוק, הוא אומר, זה מחיה רעה, מליסטין או מסר. יש לו בכל מיני, זה מתפצל לכל מיני ענפים, אבל זה השורשים, שרים, נגיד המדינה פרזיק להתפוס אותי, לא יודע מה, חיות רעות, וגנבים ושודדים ורוצחים וכולי.
2: זאת אומרת, עוד מי שלא ישן כל כך טוב בלילה ופוחד ככה שעוד רגע מישהו נכנס לו הביתה, או שהוא הולך בדרך ובאמת חושש מאיזה דבור שיעקוץ אותו, או מאיזה נחש שיקיש אותו באיזשהו מקום שהוא מסתובב באזור של שדה, או שחז ושלום יצפקו לו מס הכנסה בדלת וינסו למשוך אותו לחקירה, כנראה שיש לו את אותם פחדים גשמיים.
3: כן, זה נקרא הוסגה שלנו של רבנו עירה נפולה. עכשיו צריך להרים אותה לשורשה, זה בסדר שיש את זה. אז מה עושים עם זה? אז אגיד הופעה, בלי רבנו, אני אומר לכם, ניסיתי הרבה פעמים, מה עושים? חזק באמונה, יופי, נו. בוא תספר לי איך עושים את זה. חזק באמונה. טוב, לא יודע מה, תהיה בשמחה. בוא תספר לי איך עושים את זה.
2: זה משפטים גדולים, זה באמת נשמע עצות מאוד גדולות, אבל הפרקטיקה של העצות האלה היא קצת נסתרת.
3: גם קיבל, גם מי שדיבר, אמר לי שגם היה לו זה סיטואציה כזאת, הוא הלך לרב מאוד גדול, באמת רב מאוד גדול. וגם הרב אין לו תשובות, כי בלי רבנו אין תשובות באמת לפרקטיקה, כי אדם יודע שהוא הגיע למעמד שלו, הוא הגיע, הוא בלי עירות, אבל איך אני מעביר חדש, גם תהיה בלי עירות.
2: אני חייב להגיד לך משהו, לפני שאתה ממשיך לספר, כי זה מאוד מאוד חשוב. היום פגש אותי אחד החברים שלנו, גם ככה מהאנשי שלומנו, נמצא בתחילת דרכו, הוא נקרא לזה בעניין של הכניסה לעולם של רבי נחמן, וכל תורתו, והוא אומר לי, אני, אתה יודע מה אני אוהב בשיעורים, שאני שומע אותם בשיחות חברים, בכל העניין, הוא אומר, אני אוהב את הפרקטיקה, הוא אומר, שמעתי דרשנות בלי סוף, שמעתי כל כך הרבה שיעורים, פוצצו לי את המוח כבר, הוכיחו אותי בכל דרך אפשרית, סיפרו לי כמה אני חלאה, אמרו לי, תגיד לי, אתה מתחרט על העבר שלהם, על העבר שלך? אמרתי להם, וואלה, אני אגיד לכם את האמת, אני לא מתחרט על כלום, נהניתי מכל שנייה, עברתי, מה אני אגיד לך, אני אשקר לך? נהניתי מכל רגע, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אז רגע, אז לא הבנתי, אז עכשיו זה גם הופך לי לזכויות, אם נהניתי או לא. והוא התחיל, כאילו, אתה יודע, לו פה מיני שאלות, והוא אומר לי, לא משנה מה ועם מי דיברתי, אף אחד לא הצליח לתת לי כלים פרקטיים, איך אני מתנתק מהעבר שלי, איך אני מתנתק מכל מיני עירות נפולות שיש לי, באמת, ברמה הפרקטית. והוא מספר שהוא שומע אותך מדבר על ה, ומעביר את תורת רבנו ברמה הפרקטית, ברמת העצות. נכון שהרבה מאוד מהעצות הן עצות שחוזרות על עצמם, כמו עניין ההתבודדות וכו, אבל כדי להבין את השורש, מאיפה זה מגיע, ולהתחיל לטפל בשורש, ואז על זה להתפלל בהתבודדות, את זה הוא לא ידע. והפרקטיקה הזאת, הוא אומר, היא שינתה לי את החיים. אני פתאום התחלתי להרגיש את המתיקות הזאת, שכולם מדברים עליה, דרך הפרקטיקה. זאת אומרת, בוא תספר לי מה אני צריך לעשות. אני פחדן, יש לי פחד בזה ובזה ובזה, יש לי בעיות בבית כי הילדה פוחדת ככה, וזה משפיע על האישה, והאישה פוחדת מזה, ואני צריך גם להיות הפסיכולוג שלהם בבית, וגם בו זמנית הפסיכולוג של עצמי, כי לי יש פחדים כאלה שעכשיו אם הם יפחדו, אז יקרה ככה וככה, ואני חייב לדעת איך לנהל את הסיטואציה הזאת. אני רב החובל של הבית, אני מחזיק, אני אמן דאמר, איך אני מנהל בפרקטיקה? לא, להמשיך להוכיח את עצמי כל הזמן, שאני חילה גדולה, ושאני עברתי עבירות כאלה וכאלה, ושיש בי דמים אחורים, ושאני, הכל טוב ויפה, אני מאמין למה שאתה אומר. מה אני מתחיל לעשות עם זה?
3: יפה. כל הכל, כמו שאמרנו בהקדמה, זה העסק הכי מצליח בעולם. טכנולוגים עושים איזה מיליארדים.
2: NLP.
3: ו-NLP, CBT, וכל הדברים.
2: כל החיבור של השלוש אותיות.
3: ועכשיו זה טוב, יש שיש אינטרס כלכלי, אז אין סיבה לפתור את הבעיה. גם אם הוא רוצה, באמת, אדם רוצה לפתח תרופה. אבל יש לו אינטרס כלכלי, האמת שלו להסתלת. השוחד ידבר עני חכמים, כל שכן אין טיפשים, או אין אגועים. אי אפשר לצאת תרופה. רבנו, כמו שאמרנו, זה יצא כללית, שהיא באה לפתור את השורש של הבעיה, והוא ידע שורשים. שורשים הם אף פעם לא שכליים, כי בין הפחדים לבין ההצעה שהוא ייתן לך, לכאורה אתה לא תבין את הקשר. אבל עכשיו ננסה להסביר את הקשר ונמחיש אותו.
2: טוב, אז אמרנו נעשה רק כזה, איזה ריוויין כזה על ההתחלה. אנחנו רוצים לדעת מה השורש בעצם של הפחד. מלכתחילה, לפני שאנחנו נוגעים באיך מטפלים, למה אני מפחד בעצם?
3: יפה, אז קודם, זה מה שנדבר עכשיו, ורבנו מדבר על זה, זה נוגע לכל הפחדים, זה לא משנה הפחד. השורש הוא פחד, יש לו מלא ענפים. זה מפחד מערבים, זה מפחד מס הכנסה, זה מפחד סתם, הוא סוגר את הדלת 500 פעם בלילה, קם פה לזמן לבדוק שהחלון סגור, כל אחד יש את השיגעונות שלו, אבל השורש הוא פחד. במילים שלנו, עירה שנפלה מהמקום שהיא צריכה להיות. העירה צריכה להיות עירת השם. היא צריכה להיות, כולם רוצים עירת שמיים. היא צריכה להיות רק מהשם יתברך, היא נפלה. איך מרינים אותה עכשיו? כי כל גם חילוני ברחוב, יש לו עירות נפולות, אבל נפולות. הדירות הן לגמרי נפולות. בסדר? אז צריך לדעת איך מרינים אותה. אז אומר רבנו, הדי שאדם עושה משפט לסביר גם איך עושים את זה. הוא משים עליו את כל הפחדים, ומעלה עירה ברה ונקייה. וישארו רק עירת השם ולא עירה אחרת. עכשיו מה קורה? תכף נסביר מה זה בדיוק. שאין אדם דן ושופט את עצמו, הוא לא עושה כלום זורם עם החיים שלו, לא נתנו לו את ההצעה של לשפוט את עצמו, ולהסביר איך עושים את זה. אז אני מה עושים כל יום? דנים ושופטים אותו למעלה, כי אם אין דין למטה, יש דין למעלה. שופטים את האדם במשפט של למעלה, אז מה קורה? הדין מתחיל להתלבש בכל הדברים שבעולם. לא את כל הדברים? ערבים, מה צריך לצער, חלונות, דלתות, מסטיקים, שוקולדים, אנטיזכין, הכל, מה שאתה רוצה זה בא.
2: זאת אומרת, הדין זה הלבשה.
3: בדיוק.
2: עכשיו, הוא בעצם בא כדי להזיק לי. הרי בעצם אני, זה בעצם סוג של ריאקציה של משהו שאני עשיתי. מה זה הדין? אני עברתי עבירה מסוימת, נבנה עליי דין בשמיים בעצם, נוצר דין, ולא, לא עשיתי משפט לעצמי למטה, זאת אומרת, לא ניקיתי את הדינים מעליי, מה שנקרא לפי עצת רבנו. אז הדינים מתחילים להתלבש בכל מיני מסכות.
3: כל מיני.
2: והמסכות הם, כל מה שציינת כרגע בעצם, כל מה שניצא סביבי ביום-יום, שממנו אני עלול לפחד, וכמובן שבצעת היצר, יודעים ממה אני אמור לפחד.
3: בדיוק. ועכשיו הם יודעים בדיוק מה הכי מפחיד אותך, ויש מטרה לזה. המטרה היא שתתעורר. הקף אדון נתן לך יצא איך מתעוררים. אז הרבתם מפחדים. אפילו אני שמעתי על אנשים שהפנו לטיפולים פסיכיאטרים. אף אחד לא נתן את הצעה הזאת. יש הצעה פשוטה. עבדה עליי 100%. זה רבנו אם הוא אומר את הרעמים בה, 100%
2: כזה. אני חושב שיש איזשהו סיפור, באחד השיעורים הראשונים סיפרת אותו, על זהירה נפולה שהייתה לך פחד ממקום שהיית עובר בו, בתקופת הצבא.
3: תקופה לא בצבא, בתקופה, כל פעם שעברתי שם. מתחיל אפילו מהצבא, היה משהו בצבא שגרם לי לזה.
2: אוקיי.
3: נכון. אבל ברוך השם גם זה אלינו, גם על ידי ההצעה הזאת. תזכיר לי את זה אחרי שאני אגיד את ההצעה, גם את זה וגם הדבורים, כי זה שתי סיפורים של אותו עיקרון, אבל עירה נפולה. טוב, אז אומר, אם אדם לא שופט עצמו למטה, זה שיל למעלה, ואז זה מתלבש בכל הדברים, וכל הדברים נעשים שלוחים למקור, לעשות בזה את משפט כדור. באיש הזה משפט כדור. כולם, כל הדברים שלוחים למקום. כמו שהגמרא הגמרא אמרה, שהרבה שלוחים מהמקום להיפרע. דבורים, איך הוא הרג הרבה, לא זוכם את זה, הפלישתים, אני חושב, שלח להם צרעות, כולם שליחים של השם יתברך, כולם, מחשבות, מעשים, דיבורים, צרעות, נמלים, הכל זה שליחים של השם. יש מטרה, אבל לא סתם עושים את הלל בך. מגלים לך משהו, אתה לא מתרמת, אתה צריך מישהו להגיד לך מה השפה שמדברים איתך. אומר רבנו, אבל, אומר שאדם שופט עצמו, עכשיו נסביר מה זה, אז יש דין למטה, אין לי למעלה. ואז העירה לא מתלבשת בשום דבר עורר את האדם, כי הוא בעצמו מתעורר. ממילא, הוא אומר פה, עכשיו נעשה קצת להסביר את זה בשפה שלנו. בעצם יש פחד, והפחד זה לא שהדבר מפחיד. אם נבין פה מה רבנו אמר, הדבר לא מפחיד. אדם נגיד שיודע שהוא מפחד מערבים, כמו שאמרת. אז העירה התלבשה בערבי. אבל אם אני ארים את העירה מערבי, יעבור לידי ערבי ולזיזי. אבל התלבש בו משהו חיצוני, שמפחיד אותך.
4: הוא שליח של הדין בעצם.
3: יפה, הוא יכול לעבור שם גם לאדם שעושה משפט, וגם לאדם שלא עושה משפט, אחד לא ירגיש כלום, ואחד ירגיש פחד ימין. למה זה? כי הוא מרים את מי שאתה עושה משפט לעצמו, ולא מרים את העירה מהדבר שמפחיד אותו, ולא נשאר פחד, נשאר עירת שמיים. עירת השם. ואז ממילא, מה קורה? אז האדם עושה דין לעצמו, הוא מענה את העירה למעלה, ואז, הוא לא מפחד מהדבר עצמו. ואז בעצם הוא מתחיל לראות שבעצם מתחיל להיות לו עירת שמיים. כי ברגע שהפחד נתפס על איזה דברים חיצוניים, אז הוא מאבד את העירת שמיים שלו. אי אפשר לפחד גם מהשם וגם מזה. זה עירת שמיים, זה עירה מהשם מתברך.
2: אז עכשיו כשאתה אומר משפט, בוא נחדד למי ששומע אותנו ואומר, אוקיי, איזה משפט הוא מדבר? לא, אני צריך להגיד לבית משפט. אדם עושה משפט למטה, אנחנו מדברים מן הסתם תוך התבודדות, שאדם בא ודן את עצמו על מה?
3: יפה, אז הוא אומר בלכות הרפות, נגיד זה בפנים, הוא אומר ככה, בהלכות, באות אי שמה, בהלכות, אני חושב זה בנראה, לא, זה בנראה, באור החיים, באות אי. הוא אומר שאין אדם להתבודד בינו לבין קונו, לחשוב על דרכה ולשפוט את עצמו על כל דבר. נמצא שהשם יתברך רחוק מבין עיניו, ושוכח אחת לשלום לפנינו עתיד עתיד לחשבון. היינו, מה זה לשפוט את עצמו? הוא אומר, כל דבר שאתה עושה. עכשיו היה לך את הסיטואציה בבית, לא יודע מה, נכנסת לכעס, פעלת לא נכון. אם את בסדר, זה בסדר שפעלת לא נכון, זה חלק מהתהליך בירור של האדם, אבל מה אתה עושה עם זה? זה הוא מעביר, מה קרה, עברת, יש דין.
2: יפה.
3: זאת אומרת,
2: אתה עכשיו בא, נשפח עליך קפה, ואתה ממשיך לנהל את היום שלך, כאילו לא קרה כלום, אתה הולך עם חולצה מוכתמת, לכל מקום, נכנס לבנק, עובר לדואר, ממשיך לעבודה, ואתה ממשיך עם אותה חולצה מוכתמת בקפה את היום שלך.
3: ומצטבר.
2: ואז, מן הסתם, כן, זה גם מצטבר, וגם זה נראה לו טוב, וגם אתה יוצר לעצמך רושם לא טוב. מה הבן אדם הזה נכנס לפה ככה עם חולצה כזאת? זאת אומרת, במקום הלכת, או ללקות החולצה לחבס אותה, או להחליף חולצה. אז אדם שבעצם נכנס באותו דין, והוא לא בא ומנקה אותו כמה שיותר מהר, הוא יוצר לעצמו את אותם עירות נפולות האלה, שבאות ונכנסות בו, שהן חלק בלתי נפרד מההיזק לנפש שלו. כי לפעמים אני חושב שאנחנו אומרים, אוקיי, תשמע, מה זה דין? דין זה שעכשיו, חז ושלום, בן אדם, לא עלינו, נפל, קרה לו משהו, נזוק מבחינה גופנית. זה גם דין, אבל זה סוג שונה של דין. לדינים יש כל כך הרבה, מה שנקרא, וריאציות, להיכנס ולהזיק לאדם, שאחת מהם, זה בעצם העירות הנפולות הללו.
3: כן, מה שאמרת להם, מקבל מכה, זה כבר הוצאת הדין לפועל. זה כבר לא סתם מתלבש עירה, כבר הוא מקבל מכה.
2: זה כבר סתם מתקדם יותר.
3: זה כבר כאילו ממש לא הוציא לפועל. יש מהעירה שזה רק פחד, אין מעשה בפועל, אבל מעלה פחדים, ויש כבר מכה, תאונה. זה כבר הוצאה לפועל שהוא לא עושה משפט.
2: אז כשאני עושה משפט ואני בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא עכשיו, על זה שאני כעסתי נגיד בשבת, או התנהלתי בסיטואציה מסוימת, לא כמו שהשם ציפה ממני, ולא כמו שבכלל התורה ציפתה ממני, מה אני אומר במשפט הזה בעצם? איך אני מסיר את הדין מעליי?
3: בעצם אתה שאתה פה מדבר בינך לבין פולך, אומר לו, בואו עולם, תשמע, אבא, תהיתי פה ושם, הייתי בסיטואציה עם האישה, ככה כעסתי, אני יודע שלא הייתי צריך לקרוס. פעם באה, תעזור לי להתנהל בצורה יותר טובה, תעשה את פחת הסייגים, מה נראה שהיה יותר טוב לאכול להתנהל באותו זמן? בואי, רם, תגיד לי.
2: קיצור, אני מראה שאני עומד מאחורי המעשים שלי.
3: בדיוק, אתה חייב אבל, כי זה נעלם בעולם. אם אתה לא תעשה משפט, רק בצפיית 18, תגיד, תלך לנו באופן כללי, זה לא יעזור לך.
2: ואדם שחושב על המעשים שלו, וזה מציק לו, וזה וזה מוציא אותו מדעתו, זה לא מספיק בעצם, הרי יש הרבה אנשים שהמצפון שלהם באמת קבל סתירה רצינית, אחרי שהם עושים איזושהי פעולה לא רצויה, או לא נכונה. זה לא מספיק, למה דווקא אדם צריך להוציא בפה? הרי יש עניין בזה, רבנו בא ואומר, שאחת מהעצות בספר המיתות גם, שאדם צריך להשתמש בפה שלו בעצם. הוא רוצה להגיד, כשאדם תמיד במתח, ויש לו כעס על כל אחד, הרי זה מכניס את האדם בפחדים וחרדות, ולכן ראה להחדיר בך אמונה בו יתברך, ותדע שהוא יתברך מנהיג את עולמו בהשגחה פרטית, ואיך שהוא ירצה כך יהיה, ולכן למה להיכנס בלחץ ובפחד ובחרדות, ולכן צריך אדם להתחזק באמונה בו יתברך, ועיקר האמונה כשמוציא את זה מפיו, כמו שכתוב בתהילים פייטט, הודיע אמונתך בפי, ואמר על זה רבנו, בליקוטי מוהר"ן, בחלק ב', סימן מ"ד, שאמונה תלויה רק בפה של האדם, ותמיד צריכים לדבר ממנו יתברך, והעיקר לדבר עמו יתברך, שזה בעצם בעצמו אמונה. כי לא ידבר אדם עמו יתברך, אלא אם יש לו אמונה בו. אז בעצם העניין של המחשבה לא מספיק פה. מצד אחד,
3: זה יישאר בפנים, זה יישאר בפנים. המרמורים יהפכו להיות דירות לפעולות בעצמו. אם לא תוציא את זה בפועל, לפה, זה יישאר פנימי, ולאט לאט זה יחלחל, ואז כמו שאמרנו זה מצטבר, ואז בסוף זה מגיע לחרדה. מה זה חרדה? הפתאום אתה אומר, מה זה חרדה? מה זה אדם שהגיע למצב שכבר לא יכול על פי הטבע להסתדר בעצמו, הוא חייב כדור, הוא חייב פסיכיאטר, למה זה? כי יצטבר ויצטבר ויצטבר, שום עבודה כנגד,
2: לא הוציא.
3: אז איפה שהוא לא פעלה? הוא פשוט לא יכול לעמוד בזה, היא מתרסקת. יש שם צה פשוטה, תעשה את זה כל יום 10 דקות, ותהיה נעלמים וחפחדים, אני אספר לך שתי סיפורים. עכשיו, שתי סיפורים שהיו גם איתי, גם לראות נפולות. היה מצב אחד, זה היה לפני הרבה שנים אמנם, אבל גם זה מדהים איך זה עובד, העניין הזה של לדבר עם השם על הדברים האלה, והיה לי פחד גדול מדבורי. עוד הדבור היה עובר לידי באוזן, לשמוע מסוק כזה, כמו הדבורים הגדולים.
2: בלי שהיה קוץ אותך לפני דבור?
3: בלי שהיה קוץ, לא משנה, לא קץ אותי.
2: זאת אומרת, לא הייתה טראומה.
3: לא הייתה, אבל פשוט הייתי רואה דבור באזור, או אפילו נעים בחדר שהייתי, הייתי בורח מהחדר. עכשיו, התחלתי לדבר על זה עם השם, ואגב, אני מכין אתכם, שמי שמתחיל לדבר על הדבר שהוא רוצה לעבוד עליו, אז נותנים לו את זה בכל הכוח. כי אתה רוצה לדבר על...
2: שולחים לו את הניסיון.
3: כדי שתגיד נקות העירה נפולה. אז אם הוא מתחיל לדבר עם השם, אני רוצה לעבוד על עירה כזאת וכזאת, כי נפלתי פה ושם ועושה משפט לעצמו, אני מפחד מאיץ, התחיל לאהוב את הסיטואציה הזאת בחיים, ואז זה עבודה בעצם, להתנקות מזה. והתחלתי לדבר עם השם על זה. ואני זוכר שבדיוק זה היה התקופה של בין הזמנים, ואנחנו עם החברים לנער הירדן שם, קף אותנו איזה מישהו לאיזה מקום כזה שקט, ככה בלי אנשים, ישמנו שם לבד, ומסתבר שאחרי שכנראה התחלתי לדבר על הנקודה הזאת, על איראן נפולה אופן כללי, בורלן זימן לי שישבנו לעד כן של דבורים ולא ידן. כן של דבורים. עכשיו הם ראו קצת רחוקים, אחרי שאתה מתחיל אותי את האוכל, הם מתחילים לבוא. ואני בדיוק בעניין הזה, נוגע בעניין של ההתבודדות, ממש חדק בהתבודדות בדבר הזה, ופתאום בדבור, אמרתי, יאללה, ישר הנפש...
2: הנה, הזדמנות.
3: הזדמנות, עכשיו, בגלל שאתה כבר מדבר על זה, אז יעצוף לך בשעת הניסיון. כי מי שאין לו רשימו של דיבורים על הדבר, והניסיון ייכנס לפחד עוד פעם, והוא יברח פשוט. כי לדבר על זה, יש הכלים להתמודד, פתאום גם הנפש מתקעה סרק לפקיד, ונתוך את זה לשמיים. לא הגוף ישר דברח. יש הזדמנות. התחלתי לאכול, הדבור בא, אתה מופיע בסביב כדי לאט לאט לאט הפיתה שאכלתי, והתיישב לי על האצבע, ולא זזתי. אמרתי שתמח שמוע, ויגשתי רגשה כזאת, אמרתי זהו. כאילו, מה, יש יותר מזה? כן, יש יותר מזה, מה עוד אחד? ועוד אחד, ומתחיל לטפס לי שלוש, ארבע דברים ושכח את זה, על האצבע, ואני לא זז. אני אפילו את הדבר, לוקח את האצבע ואת הפיתה בזהירות, ומבקן לפחת ולאפול ועם הלעד שלי. לא אמרתי שזה אני. כי היה לי איראן נפונה מהדבר הזה בצורה מפחידה, זה מרחוק קודם מהיר, כל שכן, על הלעד שלי. פה קלטתי את מה שרבנו אומר. זה רק אם השני, אם תרים את העירה, זה לא יפחיד אותך. עכשיו, אם זה לא יפחיד אותך, אתה אומר, אין לו כוח לפגוע בך. זה מה שמדהים, כי הכוח לפגוע זה מחלת הפחד. אם אין לאדם פחד מהדבר, עירה, נפולה מהדבר, אין לו שום רשות להזיק לו. אחרי הדיר של צדיקים, כמה סיפורים יש לנו כאלה? הרעיות.
2: נחשים, הרעיות.
3: הרעיות, נחשים, בעל הרעיות, לאור החיים, עומד מולה, פוחדים. אין לו עירה, אין שום דבר לא זז אצלו בגוף, כי הוא העלה את כל העירה לשורשה. אדם שחי עם משפט תמיד, היה לפה בשורשה, הוא מפחד מכלום. ואם יש פחד, הנה חינם, יש חורת עבודה. ידיין הרב לשור, יש הזקת, יש לך פחד? אם יש הזקת, צריך להיזהר. צריך להישמר.
2: אז איך אני יודע, הנה, נגיד, דיברת על הזקה.
3: הזקה זה להישמר.
2: אז יפה, אז איך אני יודע, אם נגיד, כמו שדיברנו בתחילת התוכנית, איך אני יודע אם הזקה זה פחד או חרדה? האם אני עכשיו מבצע איזושהי פעולה בצורה מהירה כשיש הזקה? זאת אומרת, אני מקיימת ושמרתם. מצד שני, אם אני פוחד מהזקה, אני צריך לעמוד איפה אני אוחז. ויש פה גם אנשים סביבך, שאתה דואג להם. זה לא רק אני דואג לעצמי.
4: שמה אני לא ייפגע, אלא גם מה קורה עם הילדים, מה קורה עם האישה, מה קורה עם כל הסביב של הבית. אז איך אדם יכול לעמוד עכשיו באמת, אם יש לו יראה נפילה מהדבר הזה?
3: אז יפה, כל הכל מה שמדהים בעולם הזה של רבנו, והמשפט, והתבודדות, וקרבת הצדיק, שאין סוף עבודה, כאילו מי שחושב שהעבודה זה שם זרף שאתה לומד תורה, כמה עבודה יש לנו לזהות כאלה נקודות, כל כך דק לדעת מה זה פחד, מה זה שמירה, מה שהתורה תפתור אותם. אחרי הסיטואציה, כלומר, מסר את הסיטואציה, אתה לא תוכל. אחרי הסיטואציה, תתחיל לפעון. האם בזמן שהייתה הזקה, אני התפחדתי, או שעכשיו הייתי במצב כאלה שאני רוצה לקיים את ציבור השם, להישמר, כי אסור להיות ברחוב, ופרד להם שותכם.
4: זאת אומרת, ההזקה הייתה המבחן שלי בעצם כדי לעמוד איפה אני אוחז.
3: בדיוק, תרגיש, זה עשך, התחלת לאבד השתונות, התחלת לעשות בעשים שלא היית עושה במה שאתה שפוי, או במה שאתה במצב רגיל, כאילו, לא יודע, הרצת פתאום ימין, במקום שמאלה, באת לצאת מאוטו, לא יודע...
4: אדם שקבל דופק מהר, זה משהו טבעי?
3: כן, צריך לעבוד על זה.
4: זאת אומרת, זה לא חלק מהעניין, זה לא אמור להגיע לשם?
3: יש פחד. יש פחד ולא שמירה, עוד פעם. אבל אין החמד, טבעי, זה טבעי כמו שאתה אומר, אבל צריך לדבר עם השם על זה. בין שזה יהיה נקי, יראה נקייה מהשם, אז יהיה דבר כזה, אני אעשה את זה בצורה, מי שבאמת יגיע למקסימום.
4: אז זה הציפייה, הציפייה היא להגיע למצב שגם כשיש עכשיו איזשהו משהו, שהוא מפחיד, כמו שאמרנו,
3: אני כמו בדבר שמח, אין הבדל. כמו שיש את תלת עצמך, וכל הראש שלי פתוח, והכל טוב, ויש מועה טובה, ודשן עצם, כמו שאני אומרת, כמו שאני שמח, ואני מתפקד בכל הכוח, וכל החושים שלי פתוחים, גם בזמן פחד, או בזמן סיטואציה שמועה להפיץ לכך, אם יש לי אדם מירן נפלש או ירד שמיים, הוא ידע לנהל את הסיטואציה בצורה הכי טובה שיש.
4: טוב, רק שלא יזמנו לנו הזקה עכשיו, שהיא לבחון את המצב.
3: חמד, בסדר שיש את זה גם. כולם יש את הפחדים, כל אחד בעוצמה שלא צריך רק לדבר על זה, אל תשאיר את זה ככה. עכשיו, כל הזמן, זה גם אם אין לך משהו לדבר עליו, כל מה שאתה מדבר עם השם, אתה מעלה עירות בפעולות, כי יש לך דברים מעבר שאתה לא יודע מה השתרש לך בנפש. אבל הנפש מגיעה למצב שהיא עומס, את היא קורסת. ואם אדם כל הזמן עושה ניקוי, כל הזמן,
4: הוא לא מאמיס עליה.
3: הוא גם לא מאמיס, וגם הוא מרגיש שמתנקה מדברים של אהבה, גם הוא לא יודע מה זה אפילו, הוא יתחיל להתנקות לאט לאט מעירות נפולות, שזה התורה שלנו, וגם מעבוד נפולות, שזה גם קשור. ואז אם יאללה, הלב שלו מלא אהבה, לאן לשורש את השם, מלא עירה לשם, והחיים שלנו יודעים לכם לתגמרי.
4: איך אהבות נפולות קשור לעניין של עירות נפולות?
3: כי כל מה שאדם עושה, כי עירות נפולות, בלב ושמענו אהבת השם, אהבה, שיהיה לו כבר עם אהבה ועירה, הדברים האלה. נכון. עכשיו, שתיהם נפלו, ובשתיהם מעלים בהתבודד.
4: אז בגלל שהן חייבות בעצם לבוא ביחד, זאת אומרת, גם היראה וגם האהבה, אז אני צריך לעלות לשורש שלהם גם וגם, זאת אומרת, גם תאווה, גם תאירה.
3: כן, עצם הדבר שהוא התבודד וחיבור לצדיק, ראינו, אהבות נפולות זה דרך חיבור לצדיק, זה תורה למדלן, עירות נפולות זה משפט ממש. הכל בשורת חיבור לצדיק והתבודדות, אבל אהבות נפולות זה התחברות לצדיק ממש, שם מעלים את אהבות נפולות, כי הוא יכול לעלות לך את האהבה, מאהבה של תומה לאהבה של קדושה, אבל עירות נפולות בעיקר זה משפט, משפט, לשפוט את עצמך כפשוטו. כל דבר, תגידו, רזולוציות כאלה, מי שמתחיל את זה, זה בהתחלה בגדול, כאילו רק כזה מחפש את זה מקרה. כשאתה מתחיל להיכנס לבפנים ועושה את זה כל יום, אתה לא צריך לחפש מקרים. רואה מחשבה שרעת לך בראש שהיא לא שייכת לסיטואציה, תשפט את עצמך. הדרך שאחרי זה תהיה נקי לגמרי. אני דיברתי עם החברותה שלי, אמרתי לו לפני 3 חודשים, היה פה אתמול שרבי, אמרתי לו, אתה יכול לעבור יום שלם, בלי שום מחשבה רעה, לא של עירור ולא של פחד. ואין סיכוי. כן, תתחיל לעשות עבודה של התבודדות. הדבר הזה, המשפט. ואז הוא בא אחרי תקופה ארוכה, אמר לי, יום שלם, בלי עירור. איך זה? כי המחשבה ביד האדם להתותר. יש כל כך הרבה התגברות דינים. כמו שהוא אומר פה, הוא לא מצליח להבין שיש מציאות שאני אשלוט.
4: אני מנסה לחשוב על עד איזה, עד אילו רזולוציות הדבר הזה יכול להגיע. עכשיו נגיד, אדם באמת רוצה לעשות לעצמו איזושהי רשימה. מכילה, רשימה שבה הוא עומד את כל העירות הנפילות שלו, את כל הפחדים שלו, את הדברים שרצו לו במהלך היום, לאו דווקא מבחינת התנהגויות, דברים כמו שאתה אומר שרצים במחשבה. אבל ברוב המקרים אנחנו יודעים שאדם שוכח, הוא לא באמת זוכר את הכל. עכשיו הוא רוצה לבוא לידי משפט, הוא מגיע למשפט שהוא עושה, הוא עושה התבודדות, רוצה לדבר עם השם, אבא, שמה, ככה וככה, לא מתאים, אני פחדתי בזה, עלתה לי מחשבה שיבוא עכשיו, יבוא מרשות המיסים, להקל לי משהו, מהוצאה לפועל, הייתה לי מחשבה שאשתי תעזוב אותי, הייתה לי מחשבה שהבת שלי חס ושלום מצאו לה איזה משהו לא עלינו, הייתה לי מחשבה, כל מה שאדם בעצם עובר, אז האם כדאי אולי בעצם, אני לא יודע, סתם אני זורק את זה, אני בוודאי לא יודע את זה כעצה פרקטית, אבל כשאדם עולה לו מחשבה כזאת, אולי פשוט לרשום את זה, ולהגיע עם זה מוכן למשפט, להתבודדות, כדי לאט לאט להצליח ולעמוד את כל הדברים שהוא לוקם בהם.
3: מצוין, אבל זה בתור התחלה, כן, אבל אחרי זה שהוא עושה כל יום משפט להתבודדות לעצמו, הוא כבר תראה שלאט לאט שדיכאון שלו ישתפר, כי הוא ישים על זה דגש. כאילו, בגלל שהוא יתמקד בזה, מתי שיעבור למחשבה הזאת, זה כבר יזכור את זה בזמן ההתבודדות, כי הוא חכה בדרך כלל שומרים, עד שמתחיל עם הנקודה של ההתבודדות, הוא שומר את כל הדברים ההתבודדות. ואז את יצוף, לא בינתיים, אם יכול לרשום, מה אתה ממציא? אבל בהתחלה זה יהיה על העבר, זה דיבור שכמו ששאלת, איך אני יודע מה היה בעבר. כרגע אדם מתעסק עם מה שהוא עשה באותו יום. כל יום ליום, הגוף, כל דבר יום יום. אבל בעיקרון, הרבנו אומר שהאדם שפגם, כל דבר שהוא פגם, אז הוא פגם גם בחלק של השכינה שכנגדו. יש שכינה, כל אחד יש חלק בשכינה. ורגע שהוא פגם, עשה עבירות, הוא הכניס את החלק שלו בשכינה לגלות. ורגע שהוא מתחיל להתבודד, אז רבנו אומר, מה קורה? גם השכינה שכנגדו מתבודדת, מפרשת שיחתה לפני השם, ומבקשת רחמים על אותו אדם, ומה זה, מה ההשלכה של זה? שהיא מציפה לו איך לעשות תשובה על מה שהוא לא זוכר. כך אומר רבן, אם אתה צריך להזכיר...
4: זאת אומרת, גם אם אתה לא זוכר, עזוב את העניין של הרישום, תהיה בטוח שעצם זה שבאת ופתחת פתח ונכנסת לתוך העניין של המהלך הזה שנקרא משפט, אתה כבר תקבל לבד לדעת שלך תזכורות על הדברים שעליהם אתה צריך לעשות תשובה.
3: ממש, אני אומר לך, אני צפתי בזה דברים כאלה שלא אמדתי. בהתחלה זה היה באמת דברים שהם בשנה האחרונה, וזמן עובר, כאילו, וקצת קצת עבר, לאט לאט נתבודד לבודד, בגלל שאתה נהיה יותר זך, יותר טהור, כל בודד מקדשת אותך, ברמות כאלה שאנחנו לא רואים את הרבה נורי פרסאות, וזה זאת בשמיים, אז מיום ליום, אחרי תקופה דורש, אתה חוזר אחורה, אתה רגע תגיד 13, פתאום זוכר דברים יגיד 13, בגיל 10 אפילו, כי אמנם עדיין לפני גיל מצוות, לא צריך, לא צריך לשלם וכולי, אבל עדיין הרשימו שזה פעל לך, הנועם מנימן, אבי לבק מניג'סט, עליו השלום, מסופר עליו שהוא עשה תשובה אפילו למשהו שהוא היה תינוק, בגלל שהוא נתן מכה לאמא שלו קטנה, מתי שהוא היה צריך לינוק או משהו, היא סיפרה לו על זה, הוא פשוט לוקח את הידיים ששר אותם בסירותיו. אבל היית תינוק. לא משנה, אז השימו שזה עושה עליו רושם. אז כמובן, זה המדרגות שלהם, אבל מה מצפים איתנו? משפט. אתה תגיע במשפט, גם כל כך אחורה, פתאום מצוף לך משהו, המטרה של זה תקן. וגם הם מטיפים לך את זה. מי שעשה את זה באופן שלם, הוא יראה שפתאום נעלם העירה מהדבר, כמו שקראנו עם הדבורים.
4: מתי אני מתחיל לזהות שבאמת הנה זה מתחיל להיפטר העניין הזה, שהפחד באמת, החרדה נעלמת, מתפיידת, מתחילה מה שנקרא לצאת ממני.
3: אתה בודע יומיומית, אתה תראה כל פעם למצפייד באחוז, 0.1, משהו, עוד אחוז, עוד אחוז, ואז שבסיטואציה מסייר, אתה תרגיש שיש שיפור משמעותי, זה המועדת לך מוטיבציה, להעלים את זה לגמרי.
4: השאלת השאלה הגדולה, אתה חושב שיש מצבים קיצוניים, קשים של חרדות שאנחנו יודעים באמת, אנשים שנמצאים וחיים חרדות, לא מדבר איתך על לראות נפולות, לא על דברים קטנים, שההיצעה הזאת היא לא פרקטית עבורם?
3: כן, יש רואה שכל כך עברו את הגבול של כמה הנפש סוגלת לסבול, שאני מדבר. אחד כזה ודאי שהוא יסתה, שאתה לי אחד של מצב שהוא יוכל לדבר בשביל. כן, איך תביא אותו למצב של איזון? בשביל זה השם עשה את כל ההליך הזה שכדורים, הכל זה השם. הכל זה השם. גם הכדורים זה השם, גם פסיכיאטרים זה השם. רק יש מצבים שבדברו בו את הגבול של הנפש, תחזיר אותו למצב שיכול בכלל להיות מאוזן ברמה מסוימת, שיוכל לדבר לעשות משפט לעצמו. כדי שנכנסו לפחדים עודף, אין לי מדבר איתי. הוא לא יכול לשטוף את הפה. הוא כך דינים יש על הבן אדם, לאט לאט הוא ימתיק אותה. פה הכל יעשה טיפול, מה שצריך, זה כמובן מצב חריג מאוד אני מדבר. מצב נורמלי שיש עם מי לדבר, רק משפט. משפט אתה תראה שלאט את תרומים מעליך כל הפחדים, רק מה? צריך להאמין בעצה הזאת ולקיים אותה יום.

0: מפחיד. היה פה בחור שהזדמנו להיות בשיעור, הוא בדרך כלל לא מגיע לשיעורים, ודיברנו ככה דיבורים על העניין הזה, שאיך אדם צריך להגיע למצב של גנוב, גם אם זה כמה דקות ביום, ללכת ולדבר עם קונו, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לדבר איתו שיחה בין בן לאבא, אבא, תשמע, ככה וככה, תראה איפה אני נמצא, תראה איפה אני אוכל. ולא יודע למה, אבל כנראה שוב, משמיים זימנו לו להיות בדיוק בנקודה הזאת, בשיעור הזה, במקום הזה, שפה זה יעיר לו, וראינו אותו פתאום יוצא, באמצע השיעור, עוזב את השולחן והולך. ואני חשבתי לתומי שאולי הוא שמע איזה משהו שלא מתאים לו, שהוא פשוט לא הרגיש עניין בשיעור. וכשהוא חזר חזרה, אז אמרתי, הוא לא יצא לעשן. כן, הוא חזר, אמרתי, הוא לא יצא לעשן. ואז שאלו אותו, כאילו, מה קרה? עכשיו אני שאל אותו, למה יצאת? מה זה? ואז הוא אומר שהרגשתי כזה פתאום צורך ודוחק חיובי לצאת ולהתבודד, שפשוט עזבתי את השיעור, והלכתי ל5-7 דקות לדבר עם השם. הוא הרגיש כזאתי עזות, כזה חשק וכיסופים באותו רגע. אמרתי, וואי, הלוואי ואני הייתי במדרגה הזאת, שאנחנו נקבל בעצם את הצימאון שלנו מתוך מקום שמחזק אותנו, ובאותו רגע נרצה לפעול, באותו רגע נרצה לקיים את ההצעה הזאת, אין גדול מזה.
1: זה הדלית, תעשה שלומר, זה ככה היה, שרבי נתן דיבר, והתלמידים שהיו קוראי לרבנו, באמת הם העבירו את ה... היו צינורות להעביר את הראש של רבנו, זה יחס ישר ללבות של אנשים, ובתוך כדי שיעור הם ברור כבר השם יתברך. לא חיכו לחשוב על זה, יחס ישר ללב. אז הם מדברים באמת, הוא רואה שזה עצות פרקטיות שגם עבדו עלינו. כל אחד שניסה את זה, הוא רואה שזה עובד. ואמונה בצדיק, הוא רואה שבאמת אני יכול, מה, אני יכול להשתרות, לא מפחד מדברים? כן. זה לא רחוק, זה בדיוק בשביל זה בא הצדיק. הוא אמור להכין את הלב שלך לגאולה למשיח. רבי נתן אמר, אני לא צריך משיח. רבי נתן, אני לא צריך משיח. כאילו, בדיוק שאני אתפלל לזה. המשיח שלי כבר הגיע, מה? הגעתי לגאולה הפרטית שלי. רק רבנו יכול להעביר את הגאולה הפרטית. על ידי שיחה והתבודדות, והצדיק עצמו החיבור אליו, לגאולת החוויה, אתה מגיע לגאולה הפרטית.
0: הגאולה הפרטית היא מה בעצם? המקום הזה שאדם נמצא בנחלה, נחלת השלווה, נחלת השקט, נחלת שום דבר כבר לא מפריע לי, שום דבר כבר לא מלחיץ אותי, אין לי את הפחדים האלה שמה ידפקו לי בדלת, וזה שמה המשכנתא לא תחזור לי, שמה יקרה לבן שלי עכשיו חס ושלום משהו בגן, במהלך 5 שעות שאני לא עוקב ונמצא איתו בכל המשחקים המסוכנים שהוא נמצא שם בחוץ, או כל מיני, כל אחד במקום שלו, אני כבר נמצא במקום שמה, זה לא קצת גדר מלאך?
1: זה שאתה רבן אומר, כמו אני ממש, היהודי אמור להגיע לזה, כי רבן אומר ששום תאווה, שום מידה לא שייכת ליהודי בשורש, זה רק קליפה שהיא נמצאת עליו. אז רבן אומר לקלף לך את הקליפות האלה, ושתגיע אתה לפרי שלך, כל אחד צריך להגיע לזה, ברמה, עוד פעם, ברמות מסוימות, כמה התעורר אדם, באופן כללי, יהודי אמור להיות אמון נקי, ולהיות לשוות הנפש. אין, יש שירה רק מהשם, ויש אהבה רק לשם. וכל אחד לפי המדרגה שלו בזה. יש אחד שיש לו אהבה יותר לשם, אז הוא לא יכול לישון בלילה אחרי 4 שעות, אני חייב לקום עכשיו לדבר איתך השם, ולהתחיל ללמוד בלילה קצת, ואז אני אחזור לישון, כי אני בוער אליך. ויש אחד שאהבה שלו היא פחות קצת, ופחות אוהב לידו ופיצות, אבל כאן בתפילת שחית רגיל. כל אחד לפי אהבת של השם שלו, באמת, ויראת השם שלו, הפעולות שלו גם משתנו. אם יש לך אהבת השם, לא יכול להיות שאתה פועל רגיל. אמין, אתה חייב להיות דבוק בתורה, בתפילה, וזה החיות שלך. יכול שיהיה לך פחות אהבה, אין מה, תפלל על זה. תפלל על זה, כמו איראן אפילו יש לי פעם עכשיו. כל שאתה רואה שיש לך פחדים יותר, יש לך פחות יראת שמיים. למה המטרה של הפחדים, רבנו אומר, כדי לעורר אותך להתעורר ליראת שמיים? לך, תראה, אתה מפחד מזבור, רק הוא לא מבין את זה. אז הוא לוקח את זה מפוך חדר דתי, ועורך את טיפולין, אין עצה כזאת בשוק. אין אף אחד לתח עצה כזאת. כבר תרשום כמה דברים, תעשה ככה פנקס, סיובי, שלילי. אין עצה כזאת, לך תדבר עם השם, יגיד לו. עבר לי פחד מזבור, פחדתי מדבור אלון, איזה בושה, ברור עליך, אני מתבייש ממך, רוצה לפחד רק ממך. טוב, שימו רבי בשמיים, תתראה שיהיה פעם אחד לדבורים. זה ממש ככה, אני ראיתי את זה בחוש. אני לא אמדתי שיכול לדבור על היד שלי ולא יזוז. והלב שלי לא יזוז. מטרה אלוקית, אבל כן תצא.
0: אז אתה יודע מה, אדם שנמצא בפחדים כאלה, אנחנו יכולים להבין את המושגים האלה שנקראים יראות נפולות, שבאים מתוך, באות מתוך העבירות של האדם. אבל בוא ניקח את זה עכשיו, וניכנס קצת יותר פנימה. ילדים, יש להם הרבה פחדים. חלקם יותר, חלקם פחות, גם בהתאם למקום שהם גדלים בו, בהתאם למי שהם גדל אותם כאן. השאלה היא, איך אנחנו מתמודדים במקום הזה, ברמת ההצעה הפרקטית גם עם ילדים? ילד לא בהכרח תמיד תבוא ותגיד לו, שמה בוא תתבודד, הוא לא

0: לעשות את מה שאתה עושה, הוא לא מבין את מה שאתה מבין. השאלה אם שם דווקא זה מקום שהוא יותר טבעי וצריך לשחרר ממנו, או שאולי אני בתור הורה, ברגע שאני לא תיקנתי את העירות הנפולות, ויש לי השלכה של הפחדים שלי גם עליו, ובהתאם לזה בעצם הוא מגיב. איך אני גורם לפחדים של הילד שלי, או לחרדות שלו, גם להיעלם, אבל מתוך מקום שהוא השלכה או השפעה שלי עליו.
1: אז דיברנו על זה שבחינוך ילדים, הילד הוא לא סופג את מה שהוא רואה, אלא מה שההרגשה עוברת. מה עובר ברגש בסיטואציה?
0: מה שהוא מרגיש מהאבא?
1: מה שהוא מרגיש מהסיטואציה, שמשדרת ברגש שלה ולא בפרונטלי. כאילו גם אם תראה לו שאתה לא מפחד, אם יש פחד, הוא מזהה פחד. זה משהו מאוד רוחני, הילד.
0: זאת אומרת, אבא שעובר שם הילד ברחוב, הוא יראה כלב, ואבא כזה יזוז בצורה מאוד תזוזתית, מהירה, אז הילד מבין שהאבא פוחד מכלב, גם אם הוא יגיד לילד באותו רגע, מה אתה מפחד? מה יש לך לפחד? הכל בסדר, דבר.
1: ברגע שזה, הוא סימן לעצמו בנפש, הנפש שלו סימנה, כלב, מפחיד. ולאט לאט יתגבר, עם כל התגובה כזאת. עכשיו, שאדם עצמו יעבוד על זה. ואז הוא יראה שגם אם בתקופה שהיינו זה אזעקות, ילד שמפחד פחד מוות מהזעקות, זה בגלל שההורים שלו מפחדים. אם ישדרו הבית שזה בסדר, רק צריך לרדת לממד, לעשות את זה בצורה זריזה, ולא להילחץ, ולא לרוץ ולהיבהל, לעשות מה שהתורה תפתח.
0: אבל תשמע, יש פה מה שצריך לדבר עליו. בוא, אנחנו, ברוך השם, הגברים קצת יותר מתונים בדבר הזה, רובנו לפחות. העניין הוא שהצד האמוציונלי, הלחוץ יותר, זה הצד הנשי. וזה בסדר, אפשר לדבר על זה. נשים יש להם יותר עובדות עם הרגש, ובמקרים האלה, הם דווקא אלה שיותר מלחיצות את המערכת. אז בוא נגיד שגם אם אתה לא לחוץ ולא מראה לחץ, אני יכול לתת לך, אתה יודע, ראיה מהבית שלי, שאני במקום הזה, אם בוא נדבר מאז שהתחילה המלחמה, אז הילדה יותר מעניין אותה, הילד פחות מעניין אותה, הוא קצת יותר קטן, אבל נגיד, הילדה יותר מעניין אותה, העניין הזה שאיפה הייתה הזקה, ואיפה נפל טיל, ואיפה היה עירות, ומה קרה וזה, זה. כי ככה, כי האמא גם הייתה מתעסקת בזה לפני. מצד שני, אני כל פעם כשהייתי מנסה, לא אגיד שמי, זה שטויות, הכל בסדר, זה לא פה, זה לא שייך, זה לא זה, זה רחוק, והייתי מרחיק את זה, אז זה רק היה מדרבן אותה עוד יותר להתעניין מה קרה. זאת אומרת, זה גם גרם לפעולה הפוכה. אז יוצא שאם האבא והאימא קצת חלוקים בעניין הזה, או מתנהלים בצורה מאוד נבדלת אחת מהשנייה, אז אין פה כל כך הרבה השפעה. זאת אומרת, איך אתה מגיע למצב שיש איזון או חיבור בינך לבין האישה, כדי שהילד לא יקבל את זה? כי אם הוא מקבל מהאימא את המצב הזה, וממך את המצב שלה לא לפחד, זה לא זה, הוא ברוב המקרים יזרק לפחד.
1: כן, ופורד יש לו, בוא נגיד ככה, לפורד יש לו 50 אחוז, מצד האבא לפורד יש לו, גם אישה צריכה התבודדות. מה, לצערנו, יצא עושה את העבודה חזקה ביותר, הנקודה של התבודדות. נותן טלפונים, נותן לך חמה, נותן לך חברות וכולי, ומביא בזמן, ואחרי זה אין זמן, כי בכל טענה של היצרה, יש מלא זמן לדבר.
0: אהבתי אתה נותן לך חמה, זה סטארט-אפ. נותן לך חמה, מה אתה צריך חמה באמצע
1: החיים? חמה, כמה טלפונים, כמה... ממנה יש שם הבית התבודדות, גם לא יהיה פחדיש. היום רואים את זה הכי הרבה, הכי רואים את זה במלחמה באמת. כל דבר, מה יהיה, תקנה שימורים, תקנה זה. הם לא רוצות, לא שמה המידע שהם רואות קודם.
0: זה חלק מהנדסת התודעה, אבל ברוך השם, בוא נדבר על משפחה דתית, חרדית, קלאסית, שאין לה... או לא מחוברת למדיה, לפחות לא מבחינת טלוויזיה, לא מבחינת רדיו, לא טלפונים לא קשרים, או כל מיני דברים כאלה. אבל עדיין שומעים, מגיעים לבית ספר, יש את המורה שתמיד יודעת, יש את הסבתא, יש את הגיסים וגיסות מהצד היותר רחוק, יודעים מה קורה. זאת
1: אומרת... אין מה שהם יודעים, אגב, גם סתם עדיף לו, אם זה משהו שחייב, אז כבר יגיע אליך השמועה. סתם לשמוע, היה פה, היה שם, זה לא נפקמינה בכלל, כי כל דבר שאתה שומע, כמו ששמועות טובות וסמכות, השמועות רעות ועצירות. והיה סיפור כאן, אמר לך מזכאי, שהוא יצא לגיסר שעשה מצור על ירושלים. ואז אמר לך מזכאי, אמר לו שתדע לך שאתה הולך להיות מלך. הוא אמר לו, איך אתה אומר דבר כזה, אני לא מלך? הוא אמר לו, כי רשום, בתורה שלנו רשום, לבנון באדיר יפול, בית המקדש תופל רק ביד מלך. הוא אמר, אני לא מלך. הוא אומר לו, אבל אם אתה הולך לרבוש את ירושלים, אתה מלך. למרות שאתה לא יודע. ופתאום בא שליח, אמר, כשר המלך מת, אתה מחליף. ואז הוא ראה שאיזה רוח גודש יש לו, ואתה נשאר על פסוק, ואז רשום שם שמרוב השמחה שהייתה לו, אז הוא לא יכול להוריד את הנעליים. למה? כי העצמות מתרחבות, ורגע שאדם שמח, שמועה טובה, תדשן עצם, העצמות מתרחבות, לא יכול להוריד את הנעליים, נתקעו. הוא אומר לו, מה אני עושה עכשיו? אני תעביר מישהו שאתה שונא, שיעבור מולדך, תראה שאתה יכול להוריד את הנעליים. העביר מישהו שהוא לא יכול לסבול, עבר, הוריד את הנעליים. אז הדברים האלה הם מאוד משפיעים, אתה מאמין? לכן, בראשונה, שם צריכים להיות כאן בשורות טובות.
0: לכן גם יש עניין בשבת, במיוחד, לא להודיע ולא לבשר בשורות לא טובות, כי יש עניין של לקלקל את השמחה של השבת.
1: גם מה נפקא מינה, איפה זה קרה, ומה זה קרה, ולמה קרה?
0: כן, אבל זה לא תמיד תלוי בנו, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים לשלוט בכל, אנחנו לא יכולים לסנן את הכל, אנחנו נמצאים בעולם שהוא הטכנולוגיה והתקשורת עובדת שעות נוספות, ומכל מקום יש לך פרצות. גם בבית שלך הוא הכי מסונן שבעולם, אתה יוצא לרחוב, נפגשת עם ההון, הלכת לסבתא, פגשת ככה, זה הגיע.
1: אז כמו שאתה מתפלל לשמירת העיניים, בבית דורי ניסי ניסים שהראש חזז, בדיוק שעבר שם מלישה לא צנועה, אז גם תתפלל את זה, שאני לא אשמע, יש תפילות עליה. תפילות עליה אפילו לא של רבנו, תפילות של האחרונים. שתקלו תפילות, שהאוזניים שלנו ישמעו דבר שאני לא צריך לשמוע. אם יש תפילה, סייעת לשמוע עם הפחידה.
0: כמה העניין הזה של אינפורמציה לא רלוונטית, חשוב לנו, במיוחד לילדים שלנו, ואנחנו רואים את זה. לפעמים אנשים חושבים, אתה יודע, חזרנו בתשובה, ואנחנו לא מראים תוכן לא טוב לילדים, או לא מראים להם תוכן בכלל, אבל שמועות ודיבורים, הם לפעמים הרבה יותר גרועים מהתוכן הזה. הילד ששומע עכשיו איזה משהו שקרה, או כל מיני סיפורים שלפעמים קורים, לא עלינו, אנחנו, ברוך השם, נמצאים במדינה ש... יום רודף יום, והחדשות והאירועים לא מפסיקים לבוא, ולפעמים ילד שומע על איזה מקרה, על איזה אירוע טרגי, באותו רגע אולי זה נראה כאילו לא קרה כלום, אבל פתאום אתה שם לב שתקופה לא ארוכה אחרי, זה מתחיל לצוף. זה צף פתאום בפחד, ופתאום במקום שהילד לא רוצה ללכת לשתות מים לבד כשהוא איתך במיטה, או אם יש לך בית שתי קומות, הוא לא מוכן לרדת למטה, או כל מיני התנהלויות ודברים שהם פשוטים, בתוך הבית ספר ואתו זה, ואתה לא יודע בכלל שכל זה צף, בגלל אותה השמועה שחלחלה לו לתת מודע, והתחילה לחלות שם כל דבר שהוא נשאר נורמלי, בנפש שלו.
1: אין להם כלים לשמוע את מה שאתה שומע, אין להם כלים, גם שמעת ככה דרך אגב שנפל טיל, אין לו כלים לשמוע את זה. אין לו כלי, צריך מאוד לסיים את הדיבורים, והיא כבר שמעה, לעשות מזה צחוק, כפשוטו. שטויות, זה לא, מקטעה, מתיחה. הוא שלא יקבל את זה, שלא ייכנס לו. נכנס לו, מתחיל לצייר דמיונות.
0: זה טין של סוכריות בכלל, אתה יודע, הם שולחים עלינו קונפטי החמודים האלה.
1: בוא, שתהפוך את זה ככה, עוד אשים להאמין שאני פה שבא, להתייחס ברצינות, לישיבת קנה המנועה, צריך לשמור עליהם בתכלית כמה שאתה יכול, לפקוט על זה, ממש, לפקוט על זה שלא ייכנס לי דבר על העיניים, ולא על העיניים. ואם בכלל זה אתה יכול להוציא, תוציא.
0: אני חושב שבכלל אחד מהדברים שהכי עובדים עם ילדים, בסופו של דבר, כי ילדים בגלל שאין להם את העניין הזה של המידע משלנו לפחות, יש להם מידע מאחר לגמרי, כן? יש להם דמיון ברוך השם שהם מפליגים איתו, אבל המידע משלנו שבא מהעניין של העבירות ומכל מה שאנחנו עברנו, הדבר הראשון שהם נזרקים אליו, ומאוד מאוד קל להביא אותם, זה העניין הזה של הצחוק. זה העניין הזה של הבדיחות. זה לבוא עם המקום הזה של לזרוק אותם לליצנות הזאת, בדרך כלל זה תמיד משבר הכל, זה תמיד ככה, מה שנקרא, מצליח לרקח כל בשורה לא טובה, וכל איזשהו עניין שאתה רוצה להשכיח מהם, תמיד להפוך אותו למשהו מצחיק.
1: כן, אל תיתן את זה לכל כן. באמת, צריך אמונה במה שאמונה שהרוחניות, זה דבר שהוא מאוד דק ומאוד קשה לעמוד, מצד שני, מצד שני, צריך להתפלל את זה הרבה ולהאמין שיש לי את הכוח לשמור. אני שם אותך בעולם כזה, בדור כזה, שיש כל כך הרבה דברים בחוץ שאתה יכול לראות ולהיפגע רוחנית, ולשמוע, ולאף, ולהריח, וכל דבר בחוץ זה בעייתי, ולאכול, כמה צריך לפעמים אחרות עצרות. תתחיל להתפלל את זה ולהאמין שאני שם אותך פה, יש לנו כוח להישמר מזה. וגם אתה יכול להיות עם אוזניים יום שלם, לא שמע לי שום שורה שלילית. ותראה כמה זה ישפיע על הנפש שלך. כל שקר על ילדים, אבל צריך מי שמאמין בזה, מתחיל לדבר. כמו שאמרת, אם אנחנו בפה של האדם, תחיל להתפלל לזה. אם אתה מאמין שאתה יכול לעבור יום שלם שלא קלטתי שמועה אחת הטובה לאוזן, וזה בידי, תפלל לזה.
0: אני יכול להגיד לך במה זה ניכר. אני אומר את זה באמת, נפקמין על מה שאני חוויתי בדברים שלי. אני הייתי נוהג כל בוקר, גם כשהתחלתי להתבודד, יש לי איזושהי אפליקציה כזאת מסוננת של חדשות, לעקוב, ביור הזה קרה אחרי המלחמה בעיקר, כשהיה באמת ככה עניין להתעדכן יום יום, מה קורה, איפה זה עומד.
1: לא הייתה נפקא מינה היום.
0: לא הייתה נפקא מינה לה?
1: לא הייתה נפקא מינה.
0: לא היה כלום, בסופו של דבר, אתה יודע, הדברים, אתה רואה, המשיכו לי להתנהל רגיל, זה לא היה שום דבר. העניין שאני, תוך יצר סקרני, מתוך מקום של כאילו להישאר מעודכן, הייתי מכניס, כשאני קם בבוקר, אינפורמציה שהיא לא הייתה נכונה לנפש שלי. במיוחד בעניין החדשותי. אתה יודע, נפגעו ככה, נפגעו שני טנקים, חיילים ככה ככה, ונפגעו בעזה, בגזרה הזאת, לא עלינו הרוגים, לא עלינו דברים שקרו, תאונות דרכים, דברים כאלה. ככה אתה יודע, אתה עובר על החדשות ברמה של רפרוף, דקה, דקה וחצי, שתיים, לא יותר מזה, אתה כבר שם לב, כשאתה בא להתבודדות, או אתה בא לעשות איזשהו מהלך רוחני, אתה רק פתחת את היום, אתה לא נמצא עם אותו שכל, אתה לא עם אותה דעת, אתה לא מצליח להגיע למקום הנקי הזה, כמו שאתה מתחיל את הבוקר, אך ורק עם הקדוש ברוך הוא. לא סתם יש עניין, לא לעשות צרכים אישיים של האדם לפני שהוא מתחיל את התפילה, כי ההתעסקות הזאת והאינפורמציה המיותרת הזאת, היא פוגעת בך, אתה מפסיד, אתה מפסיד את הרגש, אתה מפסיד את התחושות, אתה מפסיד את המקום הזה של לצלול לעולמות רוחניים, וצריך לקחת את זה באמת. עכשיו, על אחת כמה וכמה, גם במהלך היום, כן, אבל לפחות כשאתה פותח את הבוקר, בהתחלה שלו, במקום המזוכח והנקי, אתה הולך לתפילה, גם אם אתה לא עושה התבודדות, אתה הולך לתפילה, שחרר מכל הדברים האלה. הוא לא חייב לפתוח חדשות באוטו.
1: תסתכל בטלוויזיה באדם בבוקר, אם זה חובקי.
0: ודאי שלא, ואדם אפילו לא זה, פותח רדיו, שם רדיו בדרך לתפילה. הוא כבר שומע את כל שמרחם, את כל מה שקרה ב-24 שעות האחרונות, נכנס לו לנשמה, יושב עליו, מה שנקרא, בשפה אשכנזית, ארבינה. ומפה הוא כבר צריך ללכת להתפלל, ולהרגיש מחובר להשם, והכל, והנפש שלנו עדינה.
1: אני אגיד לך להם, כל כך העמיס האדם על עצמו, שהוא לא מרגיש שזה עושה לו, הוא אגיד לך, מה עושה לי כלום? למה? כי הוא כל כך כבר אין לו רגש, כי כבר כל כך העמיס על הנפש, ולא עושה שום פריקה.
0: כן, הוא חושב שהוא חסין.
1: בדיוק, עכשיו ברגע שהוא התחיל לעבוד, הרי ברגע שהאדם התחיל לעבוד, אז הוא ירגיש, כל דבר קטן פוגע לי בנפש, אני נזהר בזה. בן אדם ידבר איתי מילה לא יפה, מי שיש לו קצת בעל נפש, כמו שהגמרא אומרת הרבה, מי שיש לו קצת נפש, הוא ישמע קללה, זה יזעזע אותו.
0: כמו גם שמירת העיניים, אדם שזכה 9, 8, 10 שנים לשמור על העיניים, פתאום יראה מראה אסור, מה שהיה נראה לפני 10, 15 שנה כמשהו הכי טבעי בעולם, היום מראה אסור, קל יחסית, יזעזע אותו.
1: בדיוק, אבל רק תאמין בזה, גם האדם הכי קשה שמרת עליו, אפילו חילוני שרוצה להתחזק קצת, תאמין בזה שזה תהליך של התבודדות, חברות הצדיק וכו', לאט אתה מתנקה, שגיע למצב שגם אתה מרגיש נקי, ואז מילה גם כל הדברים הרוחניים יצילו לדבר עליך ולהעיר לך ולהיות בטוקים בעיניך. כי הנפש מתחברת לנפש, תורת השם תאימה משיבת נפש. אם הנפש שלך כרגע אתה בא לתורה רק עם כל הדברים האלה, איך להתחבר? אי אפשר. אבל צריך להאמין בזה שכל דבר רוחני הוא פוגע לא פחות מחומרי, ואפילו יותר. אם אדם יודע שאם הוא ישן סיגריה זה פוגע בו, ולאט לאט הוא ירגיש גם שהוא משתעל וכו', זה החומר. ברוחניות זה לא פחות. מראה אסור פוגע לא פחות, אתה לא מרגיש את זה, גשת שרוף בו. אבל גם אם אדם שרוף, לא משנה, כל עוד הוא חי, כל עוד הוא דולק אפשר לתקן, אתה תגיע לצב שאני כיום, פתאום תרגיש כל דבר פוגע בי. לא רוצה לפגוע בנפש, כי הקדוש ברוך הוא איתי, ונתתי משכנים בתוכם. המשכן שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך ליבנו. אני לא רוצה להאבד את השם, יש לך פתאום רגש, יש לך יראת שמיים. פחד, פחד טוב, פחד חיובי, פחד שחי אדם מפחד תמיד, כמו שכתוב בתהילים, שפחד להאבד את השם. מה, מראה אסור כללה, אתה פוגע לי באוזניים, אחרי זה נכנסתי לנפש. הרי כל השיבת קנים בנורא, מראה רבנו זה נכנס למוח. הנשמה שנמצאת במוח, המשכן של הנשמה הוא במוח. אם אלא זה ייכנס לפה, ייכנס לעיניים, ייכנס לאוזניים, הנשמה שלי נפגעת. אז אני אעשה לחשוב על תורה, לא יכול. חיבור לשם קשה. שמור על זה אפילו יום אחד, תראה איזה שינה מטורף אתה מרגיש. יום אחד. תן לך לעצמך יום אחד, לשמור כמה שיותר משמועות אסורות, לא טובות. שמועות הטובות ועיניים, ואף לא לרח, פסמים של נשים וזה וכו', דברים כאלה. תנסה לשמר כמה שאתה יכול, הקדוש ברוך הוא יודע, לא בא בטרון עם בריאותיו. תראה איך אתה מרגיש בן אדם אחר, גם מגבי הקדושה.
0: קיצור, תעריכו את הנפש שלכם, ותיעקרו אותה, תשמרו עליה ממש ממש לא פחות מהגוף. אז אם אנחנו ננסה לסכם את כל שיחת עניין הפחד של היום, רבנו מביא שכל עניין הפחד בא מתוך יראות נפולות. אותם יראות נפולות זה בעצם הלבשות של דינים, שבעצם מתלבשים בכל מיני עניינים גשמיים ורוחניים, שזה אותם פחדים, וזה מגיע כמובן מהעבירות של האדם, כדי להגיע למצב שהוא מתחיל תהליך של תיקון, ותהליך של להוריד את הפחדים האלה מעליו, ולהסיר אותם, הוא עושה את זה בדרך של משפט, שזה בפה של האדם לבוא ולפרוץ שיחתו לפניו, בכל עניין המשפט של הפחדים האלה, אבא, קח ממני את הפחד הזה, למה אני פוחד ממנו ולא ממך וכו', ולמש לעשות כל יום, כל פחד שיש לו ועולה, לקחת אותו ולהכניס אותו למשפט.
1: בדיוק, לעשות את זהות בעשר דקות האלה, שאדם יעשה לעצמו ממנו עדיין את בודדות שעה בעשר דקות שהוא עושה משפט לעצמו, לעשות זהות מה עברתי היום, איפה היה דבר שהוא לא לרצון השם, המשפט שהוא עושה על הדבר הזה, אל תעשה כישורים. זה פחד מדבור, ואם אני אעשה משפט על זה שכעסתי לבית, מה הקשר הזה, הורידי פחדים מדבור, אל תעשה את הכישור. כמו שאתה אומר, זה הלבשות.
0: תמנה את זה פשוט.
1: בדיוק, אתה פשוט תגיד לשם מטבח, הבדל, כעסתי, לא יצא, צריך לראות, אתה תראה שירות נפלות יפלו לך מכל דבר אחר, זה לא משנה, אתה עושה קישור בין העירה, לנסיבה שאתה מרגיש שלפלת על העירה, זה עבירה. אין קשר בין העבירה, לבין העירה עצמה, אבל יש קשר לשיר, שמי שמעלה, עושה משפט, ומעלה את הנפילה שלו, כעס למדוגמה, אז ממנו הוא הפחיר, יפסיק לפחד ממשהו אחר. זה הקשר הישיר. אתה מעלה את העירה נפלו על ידי משפט, ואתה כבר פחות לפחד מדבר אחר, שהוא לא קשור בכלל לנפילה. אבל אז זה עירות נפולות, זה בעצם עבירות, או דברים שאדם נפל בהם, שאינו לרצון לבורא, והוא לא שופט עצמו, מתלבש בכל מיני דברים, הכל עובדך, כמו שאומר, לעשות שפוכים למקום, תעלה, תעשה משפט, פתאום נעלם הפחד מהדבר.
0: טוב, אז מה יותר טוב מלסיים את השיעור הזה, בדברי רבנו, או בשיר, שהיה, הפך להיות כל כך מפורסם, שהרבה לא יודעים שרבנו, בעצם כתב את זה, והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל, נכון? לא הרבה יודעים את זה.
1: נכון, תורה בלכותי מורן.
0: אז שנזכה בעצם לא לפחד, ולהעלים עלינו את כל העירות הנפולות, ועכשיו, פינת ההלכה.
2: פינת ההלכה היומית. שאלות וקושיות המתעוררות בענייני ההלכה למעשה.
1: פינת ההלכה, אנחנו צריכים לתקן משהו, דבור אחרון מחבר ארון, כי רשום ששגרת תלמוד עולה זדון. אז אני טעיתי בהלכה מסוימת שדיברנו, על רוטב של דגים שנקרש. פשוט הרב דוד הביא את זה בצורה כזאת, שהוא רשם את ההלכה, ועד את הסייגים שלה, הוא רשם את זה 100 עמודים אחר כך. למשל, אנחנו דיברנו על זה, שאדם יש לו, הוא שם דגים במקרר עם הרבה רוטב, ואצלנו ספרדים יש בישול אחר בישול בלח, וגם לספרדים אשכנדים יש זה מקרר. אבל ברגע שאתה רוצה לשים את הדגים, אתה אמר שאם זה קרוש, רוטב קרוש, אז אתה יכול לשים את הפלטה, כי דנים את זה כיבש. אבל אז הוא סייג את זה אחרי 100 עמודים בערך, והוא אומר שם, כל מה שדיברתי שקרוש עכשיו יבש, דווקא אם אתה שם את זה בטמפרטורת החדר, זה ישר קרוש. אבל אם אתה שם את זה בטמפרטורת החדר, זה לא, לא, לא קרוש, זה מפשיר, ונהיה לו זני, זה נקרא לך, גם שאתה שם את זה קרוש. לכן, כל מה שנשאר לך בעצם, דבר שנקרא קרוש, זה דבר שהוא קרוש, גם בטמפרטורת הרגל, כמו שומן.
0: בתוך טמפרטורת החדר.
1: כן, בטמפרטורת הרגל זה גם נשאר.
0: שזה כמעט ולא מצוי ברטבים.
1: כן, רק שום ברטבים בדיוק. אבל יכול שיש רוטב, אני לא יודע. אם זה כמו ג'לי, הנה חינמי, גם בטמפרטורת החדר זה ג'לי, מותר נפקא מינה, לי אפשר לשים דגים עם רוטב, בגלל שזה היה מקרר בזה
0: קרוב. אותו ג'לי שאנחנו רואים על העוף, כשאנחנו מוצאים אותו מהמקרר, בוא נגיד, לא לזה התכוון המשורר, זה רוטב לכל דבר.
1: בדיוק, בדיוק, ככה הוא מסביר שם, וגם התייעצתי את זה אחר כך, בדרך כלל התייעץ על כל הלכה לפני שאני מוציא אותה, אבל שם ראיתי את זה כל כך ברור, הסייגים באו אחר כך, אז רוטב של דגים אי אפשר.
0: טוב, חזק וברוך, שאנחנו נזכה בעצם לקיים הלכה למעשה.
1: אמן.
0: והכי חשוב, לא לפחד כלל.
2: שיחת חברים, התבודדות, שמחה, כף זכות. יצרה והרבה אמונה. סיטואציות מהחיים ודרך ההתמודדות איתן, על פי תורת רבי נחמן מברסלב.

שלום לכל מאזיני רדיו כל הנחל, מה שלומכם? אנחנו נכנסים כידוע לשלושת השבועות, ובשלושת השבועות אנחנו משדרים רק מוזיקה ווקלית ללא כלי נגינה. נעבור כעת לשמוע להנאתכם מוזיקה ווקלית, בבקשה.

שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בסייעתא דשמיא, מדברים מתורתו של רבי נחמן מברסלב, ואנחנו בסייעתא דשמיא, נתחיל סדרת שיחות, שמדברות על התיקון הכללים, הרבי נתן מדבר על המזמורים. נראה כמה אנחנו נספיק, אנחנו נעשה לזה כמה חלקים בעזרת השם, נתחזק מזה, על המעלה שכולם יודעים, של המעלה של תיקון הכללי, שרבנו אמר, שכמה צדיקים ניסו להוריד את זה לעולם, את התיקון הכללי, וחלק לא עלה בידם, למה? כי נפטרו קודם זמנם, וחלק לא הספיקו להוריד את זה, ורבנו אמר, ואני זכיתי לגלות את זה לעולם, את התיקון הכללי, שכשמו כן הוא, שיש לו כוח לתקן את הכל בשורש, שורש התשובה, כמובן שחלילה וחס אין כוונה שאדם יעשה עבירות ויגיד תיקון הכללי ואחרי זה יעבור לו מה שנקרא. אינם מדברים בשוגג ולא במזיד, אבל הכוח הזה של התיקון הכללי, שזה בעצם 10 מזמורי נגינה, שהם הלב של הספר תהילים, וידוע מה גדולי ישראל, גדולי הצדיקים, דיברו על המעלה של התיקון הכללי, לומר אותו, כל גדולי ישראל, באשר הם שיבחו את הדבר הזה שנקרא התיקון הכללי, ומה המעלה בזה, וכמה שהוא כל כך פשוט להגיד את זה, וזה לא לוקח גם הרבה זמן, אבל ידוע שיש על זה מניות, גדולות מאוד. עד כדי כך שבעין השיו אומרים שאפילו לאדם יותר קל לסיים את כל ספר תהילים מאשר להגיד תיקון הכללי. אבל זה מעלה גדולה מאוד, שם אנחנו מוצאים בעצם את העבודה הפנימית שלנו בכלל בתהילים. אבל נדבר מכמה נקודות, ונראה מה רבי נתן מלמד אותנו בנושא הזה של המזמורים עצמם, ואיך כל מזמור לוקח. עכשיו ידוע שיש לנו 10 מזמורים כנגד 10 מיני נגינה, וגם המזמורי תהילים הם כנגד 10 הספירות. הספירה הראשונה זה החוכמה. אחרי זה הדרך, חוכמה, בינה, ודעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות, ואני אנסה לגעת בכל מזמור ומזמור, נראה מה רבי נתן מלמד אותנו, נראה איך זה עובד בעצם בחוכמה, בבינה, בדעת, וכן על זה הדרך, ואיך רבי נתן מחזק אותנו מהתיקון הכללי עצמו. אז כשאנחנו פותחים את התיקון הכללי, כשאנחנו אומרים, הרי נמקשר עצמי, באמירת 10 מזמורי תהילים אלו, לכל הצדיקים תים שברנו וכו', ואז אנחנו מתחילים להגיד את המזמורים. מזמור הראשון זה תת זין. נחתם לדוד שומרני אל, כי חסי תיווך, אמרת להשם, השם אתה טובתי בל עליך. אומר רבי נתן כך, נראה את זה מבפנים. רבי נתן מביא לנו כאן את הליקוטי הלכות הלכות חלב ודם, הלכה ג' בסימן ו'. אומר רבי נתן, אמרת להשם, אדוני אתה טובתי בל עליך. היינו לפעמים, אף על פי שאתה אומר להשם, אמוני אתה, השם אתה, ואתה רוצה לחזור אליו יתברך. ואף על פי כן טובתי בל עליך. דהיינו, שאף על פי כן, הטוב שבי עדיין אינו חוזר ושב אליך. יש מלחמה. רבי נתן אומר, כל אחד יש לו טוב, אנחנו מלאים בטוב. אבל יש את שערה. והטוב רוצה להתגבר על הרע, אבל טובתי בל עליך, עדיין יש מלחמה שהטוב שלי לא מצליח להתגבר עדיין על היצר הרע. מחמת שנתהדק ונקשר בגלות גדול מאוד, בתאוות, ביצרים, בבלבולים. הטוב רוצה לנצח, אבל מה לעשות שיש חיי כבית הדמשיכה ותאוות ויצרים והם חזקים מאוד. אז הטוב במלחמה. רחמן על יצלן, אומר רבי נתן, התיקון לזה לקדושים אשר בארץ המה, היינו על ידי כוח הצדיקים הקדושים אשר בארץ המה. היינו כשזוכין לבוא על מקום קבורתם הקדוש, על ידי זה נתעורר הטוב וחוזר לשורשו בתשובה שלמה. זה רואים בחוש באומן אצל רבנו הקדוש. איך הטוב מקבל עוצמה, חוזר לשורשו, ומצליח להתגבר על היצר. ממש ככה. אם זה אצל בני הנאורים, אם אצל היותר מבוגרים, זה בית חרושת לתשובה. אבל לא רק תשובה מהירה, תשובה מאהבה. אבל חייב את הצדיקים שידריכו אותנו איך להתקרב לטוב.
עכשיו, בכל דור ודור יש את הצדיק האמת. לרבנו העיד על עצמו ואמר שהוא צדיק הדור עד ביאת משיח. לא שאחרים הם לא צדיקים, צדיקים, אבל כמו שיש את אהרון, כמו שיש את יהושע, כמו שיש את הזקנים, יש את משה רבנו. וברגע שיש את המנהיג של הדור ואת הצדיק של הדור, הוא מקבל בעצם את הכלים איך לעזור לדור לצאת משמד לרצון. וצדיקים במיטתם קוראים חיים, וצדיקים במיטתם גדולים יותר מבחייהם. אז תבינו מה זה המושג הזה שנקרא התקשרות לצדיק. מה זה התקשרות לצדיק? זה לקבל דעת בעבודת השם. זה הסיבה שכולם נוערים לרבנו. כי מקבלים דעת איך להעצים ולהגביר את הטוב שיתעצם על הרע. ובפרט בדור שלנו שהתאבות כל כך חזקות, ובדעת המושג של תאבות כל כך קשור חזק אלינו, ויצרים רעים ובלבולים, אנחנו צריכים את הצדיק שידע לתת לנו דעת איך להתחבר אל הטוב ולהעצים את הטוב כלפי הרע. וזה לא כל אחד יודע לעשות. כי לא כל אחד נשלח לעשות את זה, אפילו שהם צדיקים גדולים. אבל אנחנו רואים שרבנו בהחלט פועל בדבר הזה. כי מסוגל שם מאוד במקום קבר הצדיק האמת לעורר ליבו. ומי שהיה באומן רואה את זה, לעורר ליבו. איך אמר לי מישהו? הלב שלי כבר יבש. והוא בחור, חרדי מבית וכולי, אברך. אמר לי, הלב שלי יבש, אני מרגיש שאני צריך התעוררות הלב. אז חבר אחר אמר לו, סע לרבנו. שמה מתעורר הלב, שמה הלב מקבל התחדשות, אבל אי אפשר להסביר את זה במילים. להזכיר את עצמו היטב היטב מה הוא עושה בעולם הזה. עכשיו מישהו בא ואמר לי, להזכיר את עצמי מה אני עושה בעולם הזה, דהיינו להתחבר לתכלית, אני לא חייב לנסוע לקברי צדיקים, אני יכול גם לדעת לימוד התורה וקיום המצוות. הצדיקים היו מושרשים בעניין הזה של התכלית, שהתכלית שכולו טוב ואמונה וחיות. וברגע שאנחנו נוסעים לצדיקים, שזה הקברי צדיקים, לצורך אין נוסעים לרבנו, של צדיק הדור שיעיד על עצמו, שם מרגישים מה זה לחזור אל שורש הטוב ולהעצים את הטוב ולהגביר. ואי אפשר להסביר את זה במילים, זה רק תאמור רוקי טוב השם. ולהזכיר את הטוב הכבוש אצלו בגלות גדול. היש טוב, הטוב נמצא. רק הטוב שלנו הרבה פעמים בגלות, ולא רק בגלות, בגלות עוצמתית. אבל אין יוש. כי אומר רבי נתן שיזכור את מעלתו היכנו בעולם, כי הוא מזרע ישראל שבשבילם נבראו כל העולמות כולם. וזה מה שרואים אצל רבנו באומן. איך כולם נזכרים מאיפה באתי, למי אני שייך. וזה לא רק תשובה מהירה, זה תשובה מאהבה. רואים שם ממש, ממש, ממש. ואת האמת שהשם יעזור לצערנו, לא שזה אמת. תמיד יהיו את האלה שידברו לו, והם נוסעים לשם ועושים עבירות וכו', ותתתה. קודם כל מי שרוצה לעשות עבירות, הוא יעשה בכל מקום. דבר שני, אני אמרתי כבר לאנשים, אני לא מבין איך אתם לא מפחדים לדבר לשון הרע. אם חס ושלום איזה אחד נפל בבני ברק, או באלעד, או ברכסים, חילה וחס, אז כל העיר עכשיו, מבחינת מוקצה, שמעת על אחד שנפל באומן, עשית כבר את כל אומן, אמרתי לו, זה בית חרושת לתשובה, אתה לא ראית. חוץ מזה שתיזהר, אתה מוציא גם לעז על ירי השם. תבוא, תראה. לא מבין לפעמים איך אנשים לא נזהרים בלשונם. ועכשיו הוא נפל למקום שנפל, ולפעמים יכול להיות שהאדם לא ישמע כל זה.

כדור עד ביאת משיח, וזה רבנו עשה. ורבי נתן לא עז להגדיר את רבנו שהוא צדיק הדור בלי שהוא שמע את זה מרבנו. אי אפשר לבוא ולהגיד על כל רב, הרב שלי הוא צדיק הדור. הרב שלך הוא צדיק, אבל להגדיר שהוא צדיק הדור, הוא צריך להגיד את זה. אז מישהו פעם אמר לי, לא, לא צריך להגיד את זה. מה זאת אומרת לא צריך להגיד את זה? אין דבר כזה. אין דבר כזה, הוא חייב להגיד את זה. חוץ מזה שזה גם מרומז בשולחן ערוך. כשהאדם מגיע לעיירה, שאין שם תלמידי חכמים, ובמקום שאין אנשים תהיה איש, ודיינו שאין מי שינהיג את העיירה, הוא צריך להגיד, רבותיי, למדתי את ההלכות, אני יודע את הסוגיות, כל מי שיש לו שאלה בהלכה שיבוא יפנה אליי. ואם הוא לא עושה את זה, הוא עובר על דאורייתות. למה? הם יעברו עבירות ואין מי שידריך אותם. הוא אומר, לא, ענבה פסולה, מה זה? אני לא רוצה עכשיו שידעו ממני. חביבי יקירי, יש פוסקים, יש דיינים, מובן. אין את הדבר הזה ואתה יודע תורה ואתה לא מלמד, השם ישמור ויציל, זה בגדר שופך דמים. חייב את צדיק הדור בכל הדור, בכל דור, ובא רבנו ואמר, אני צדיק הדור עד ביאת משיח, ההבדל שלי לא מקשיבים ולמשיח הקשיבו. וברגע שהוא אמר את זה בלי רמזים, שחור על גבי לבן, זה נותן לנו משקל כבד להאמין באמונת חכמים ולהבין מה המשמעות. אבל כשזוכה לבוא על קברי הצדיקים, הצדיק האמת, ששם הוא בחינת אוויר הנח והזח, ואין שם שום רוח רעה שיפריד בין הדיבורים הקדושים ובין הטוב הכבוש, והזוכה לשמוע דיבורים הקדושים של הצדיקי אמת, שהיו מדברים ועוסקים תמיד להזכיר את הטוב הכבוש ולהחזירו בתשובה. כולם מרגישים את זה, שבאים לרבנו, מרגישים את ההתעוררות של הטוב הכבוש בגלות, ואיזה כוח יש לך לעמוד כנגד כל העולם. מרגישים את הרפואות, מרגישים את הכל הנשמה, ואי אפשר להסביר את זה במילים. לפעמים מדבר עם בני הנאורים, שאומרים לי לפני שנתיים, לפני שלוש, לפני ארבע, אבא שלי לקח אותי לאומן. ואני כל שנה אומר לו, אבא, קח אותי לאומן, קח אותי לאומן, קח אותי לאומן. ואבא אומר לי, לא, כן, לא, כן. אתה לא מבין שזה קריאה של הנשמה שלו להגיע לצדיק? מעשה מירה ובן יחיד. ועכשיו יכול הטוב לשמוע היטב את דיבוריהם הקדושים, והזי זוכר את מעלתו ויכול לזכות לתשובה ולחזור לשורשו, אמן ואמן. וזה מה שרואים שרבנו עושה. זה לא רק חזרה בתשובה מהירה, זה חזרה בתשובה יותר עמוקה, זה מאהבה כבר. ותמיד יהיו כאלה שידברו, וימציאו המצאות שלא נכתבו ולא היו. אבל מה לעשות, זה חלק מהעניין. להגיע לצדיק, יש מניעות. והמניעות האלה לאו דווקא יגיעו ממישהו שהוא לא בעולמה של תורה. המניעות האלה יכולים להגיע לך ממישהו שהוא בתוך עולמה של תורה. והשם ישמור ויציל, הוא לא היה באומן, הוא לא ראה. רבנו אמר, את זאת קיבלתי מהשם יתברך שאני יכול לעבוד עם בני הנאורים. אתם יודעים מה זה לעבוד עם בני הנאורים היום? אני מדבר עם בני הנאורים, ולא קל להם. והם תמיד אומרים לי, אבל אני לא יכול בלי רבנו, אני לא יכול בלי רבי נחמן. אתה רואה שזה מהיר להם, אז אם זה מהיר להם, אז מה אדם העדיף? שהבן שלו ירקוד במסיבות? הם באים לרבנו, יש ריקודים, הכל בצניעות, הכל באהבה. לא בכללות, לא בניבולי פה, נכנסים לציון, אומרים תיקון הכללי, מתבודדים, שיחות חברים. כמה שמעתי בני הנאורים שבאים ואומרים לי, בכיתי את הנשמה בציון. רואים הרבנו פועל שם. כמה אישים, אישיב רבים למוטב. אמרתי, ישבו את זה למישהו. יש שם מושג כזה שנקרא נוער נושר. למה מדמים את זה? יש עץ ויש עלים, והעלים נשרו. אמרתי לו, אתה יודע, גם שהעלה נושר מהעץ, צריך לבדוק שלא ישקו אותו, או שלא ישקו אותו, נכון, בגלל זה העלה, נושרצת כעל נשירת העלה. לא ישקו את השורשים כמו שצריך. מה זה נוער נושר? אם הוא נשר, תפי שיטתך, רצת כעל הנשירה, לא ישקו אותו. ברגע שהוא מגיע לרבנו והוא מקבל את ההשקיה, אתה פתאום רואה אותו איך הוא פורח ואיזה אילן יוצא ממנו. וזה התבוננות, אחים יקרים. כן? רבנו יודע להשקות את האילנות, כמו שמלמד אותנו בתורה סמכי. ואצל רבנו אתה לא רואה רק שהנוער הנושר חוזר, איך משקים אותם ומה יוצא מהם ואיזה אהבה ואיזה תפילות, והציון הציון פתוח 24 שעות כל הזמן אנשים, כל הזמן אנשים. 24 שעות כל הזמן אנשים. אתה רואה בני נוער איך קמים, לומדים, מתבודדים, קמים לתפילות, לא רוצים לעזוב את הציון, לא רוצים לצאת מהציון. נוער נושר, תבדוק למה הוא נשר.
יכול להיות שאם מגיל קטן היו מחדירים בהם את הדעת של רבנו, את העצות של רבנו.

הם היו מקבלים השקעיה טובה, וגם אם היה עובר עליהם מעברים, אבל הם היו נשארים. יש את הצדיק שהוא משקה את האילנות. השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי, פרש רשי שזה נאמר לעניין הבחירה, שהשם יתברך הניח ידו על חלק הטוב באדם, שאומר כאדם הוא אומר לבנו, את זה בחר לך, כמו שכתוב, ובחרת בחיים. וזהו, אתה תומך גורלי, היינו שהשם יתברך מסייעו לבחור בגודל, בגורל הטוב. יש בחירה, אנחנו צריכים סיוע לבחירה. אדם רוצה לבחור בטוב, יש אדם שלא רוצה לבחור בטוב, אבל הוא אומר, אני לא מצליח. אז מה הוא צריך? סייעתא דשמיא. מה הקדוש ברוך הוא עושה? שולח את הצדיק האמת שיסייע לדור לבחור בטוב ולהעצים את הטוב. כי השם יתברך מסייע את האדם בסיוע דלעילא, שיזכה לבחור בטוב. כי הוא יתברך מקדים רפואה למכה. השם יתברך ראה את ירידת הדורות, ראה מה יהיה בירידת הדורות, והקדים רפואה למכה ששלח את נשמת רבנו לעולם. ורואים איך שצדיק שנפטר לפני 216 שנה, עוד קרוב ל-220 שנה, איך הוא עובד עכשיו עם נשמות ישראל, מהקטן עד הגדול. הוא ממשיך עליו הערה וסיוע משורש הקדושה שרוצה להגיע אליה. אך כשכל זה אי אפשר להבין, זה מה שאני מסביר לאנשים, אי אפשר להבין, אם לא תפתח ספרי רבנו, לא תבין על מה אני מדבר. אם תהיה ניזון משמועות מבחוץ, כמו שאתה תלמד כל חלק בתורה ולא תגיע לאמת כי אתה ניזון רק משמועות ואתה לא פותח ספרים ולומד, אותו דבר בעניין של רבנו. אם תהיה ניזון משמועות ולא תפתח את הספרים, אתה רק תטעה ותטעה ותבזבז את הזמן. כי התכלית זה לפתוח את הספרים וללמוד. כמו שאי אפשר להבין את הגורל ועל כן נקראת הבחירה גורל, כמו שמבואר בפנים וככה רבי נתן מלמד לנו בהלכות ברכת הריח. ואומר רבי נתן כך, חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי, חבלים נפלו לי בנעימים, ופסוק נעימות בימינך נצח שאומרים במזמור מכתם לדוד, שהוא המזמור הראשון מעשרה מזמורי תהילים שתיקן רבנו זל, אומר רבי נתן, כי עיקר תיקון הברית שהוא התיקון של כל החטאים, הוא על ידי השפעת הנועם העליון. עכשיו אתם מבינים מה זה שורש התיקון הכללי? לפעמים גם אנשים מביאים דעות על התיקון הכללי ולא למדו את הסיגויה הזאת של תיקון הכללי. הוא השפעת הנועם העליון. הנועם העליון זה שורש המוכין שהאדם יכול לקבל דעת. ולא מהלכאות, ולא מדינים, משורש הרחמים שנקרא הנועם העליון. שהוא מוכין של ארץ ישראל. אז מישהו אמר לי, אז אם זה ככה, נהיה בארץ ולא ניסה לאומן. כן, אבל צדיקים מרשו ארץ. הצדיק ירש את המוכין של ארץ ישראל, ויכול להיות שאתה בארץ ישראל, ואתה לומד תורה ומתפעל והכל טוב יפה, אבל לא ירשת את הדעת שנקראת ארץ ישראל במוכין. שיר אל, ישר אל. אז אתה צריך לנסוע לצדיק כדי לרשת את המוכין האלה, כדי לקבל את הדעת הזאת. ואלה דברים שלא משנה כמה נסביר, שמגיעים לרבנו, מרגישים איך חוזרים מרבנו, עם איזה דעת חוזרים מרבנו, עם איזה כלים חוזרים מרבנו. אבל זה לא יבוא בחינם. זה לא יבוא בחינם, צריך לעשות את המסע הזה. ולכן אומן זה סוף קדושת ארץ ישראל, את 400 פרסה, מדוד. ששמה, ממש שמה, זה כל העניין של אומן ואוקראינה וכו', זה הסוד של בית פאור, שמולו קבור משה רבנו, ושמה מקבלים את הדעת איך להילחם מול בית פאור, מול התאוות, מול היצרים. לכן רואים אנשים שחוזרים מאומן עם איזה כלים רוחניים הם חוזרים, עם איזה דעת הם חוזרים. שהוא עיקר הקדושה, קדושת הדעת, זה מה שרבי נתן אומר, ארץ ישראל זה לא רק בגשמי, זה קדושת הדעת, שזה נקרא הנועם העליון. וזה מה שחסר הרבה פעמים לאנשים, קדושת הדעת, קדושה זה הפרשה, ההפרשה של הדעת הנכונה. למי אני שייך, למי אני מופרש, הרי את מקודשת לי, הרי את מופרשת לי, לחזור אל הנועם העליון. לחזור אל אהבת השם. לדעת ללמד את בני הנעורים, דרך תורת רבנו, שזה העצות שרבנו נותן, שעם כל המלחמות שאתה עובר, בוא תבין מה זה מעלה של התגברות אחת, מה זה עצמת הטוב. ולכן רואים שהדעת של הצדיק, מה היא פועלת בעולם? כי על ידי השפעת הנועם העליון, אומר רבי נתן, משברין אהבת נשים. עכשיו תשימו לב, היום, התאווה של הזימה והניוף היא נוראית, וצריך למשוך אותה לקדושה.
ועיקר בני הנאורים, אתם רואים מסכנים איפה הם מגיעים, ורבי נתן כותב בחושן משפט, שתאוות ממון ותאוות נשים זה הולך זה עם זה. ותאוות ממון בשורש היא אפילו יותר גבוהה מתאוות נשים, אבל כשאדם נופל לתאוות ממון, נופל לתאוות נשים, כשנופל לתאוות נשים, נופל לתאוות ממון, כי בשורש זה מאותה יניקה. וצריך למשוך את זה לקדושה, והיום התאוות ממון ותאוות נשים זה משהו של פחד אמים. אז מי יכול לטפל בנשמות האלה, לתת להם את הנועם העליון, וזוכין לקדושת הדעת של ארץ ישראל שהוא כלל כל הקדושות, כי מוכין של ארץ ישראל מבחינת נועם. לכן מה, איך אומרים לבני הנאורים? אני לא צריך שילקו אותי, אני לא צריך שיסבירו לי שאני לא בסדר, אני יודע שאני לא בסדר. איך אמר לי יום איזה בחור צעיר? הוא אומר לי שאני נופל, אני יודע שאני לא בסדר. שאני לא מתנהג נכון, אני יודע שאני לא בסדר, אבל הוא אומר לי, אני אגיד לך בכנות, אני מרגיש כאילו חס שלום אני אנוס, כאילו אין לי כוח להתגבר על היצרה, כאילו זה ניטל ממני ואני לא מבין. הרי אם אני בדור הזה, ככה אמר לי נער אחד, אומר לי אם אני בדור הזה, הקדוש ברוך הוא צריך לתת לי כוחות איך להתגבר על היצרה, אני לא מצליח, אני אמיתי איתך, ככה הוא אומר לי, אני לא מצליח. אמרתי לו, רבי נתן מדבר על זה. שיש מקום שאדם כביכול מרגיש שהוא אנוס, שהוא לא יכול להתגבר על היצרה. וכל זה על מנת שהוא יזכה להגיע לדעת של רבנו. וברגע שהוא מגיע לדעת של רבנו, יש לו כלים, יש לו התבודדות, יש לו שווה, יש לו הנחה, יש לו את ספרי הצדיק. ואז שמה הוא מתחיל לקבל כלים להתגבר על היצרה. הוא מוכין של חוץ על הארץ, הם מבחינת חובלים שנופלים במוכין של ארץ ישראל, כדי להתקן. על כן לפעמים כשפוגמים הרבה חס ושלום, אזי אינם יכולים להתקן. אדרבה, גורמים פגם גם למוכין של ארץ ישראל. כן, כל החוכמות החיצוניות מעובלי העולם, פוגעים גם בדעת שנקראת ארץ ישראל. ואזי גם המוכין של ארץ ישראל נפגמו חס ושלום. ואז, ואומר רבי נתן, על ידי המוכין הפגומים של ארץ, של חוץ על הארץ, שנפלו לתוכם. אבל אין יאוש בעולם כלל. יש לך כזה צדיק כמו רבנו, שמה הוא פותח? מוכין של דעת, מוכין של ארץ ישראל, הנועם העליון. בגלל זה איך אומרים לי בני הנאורים? אני לא יכול בלי רבנו. אני יודע מה הוא נותן לי. אמר לי איזה מישהו שהוא באמת, הוא אומר לי, אין לי בעיה עם רבנים, אני לא נלחם באף אחד, אבל הוא אומר לי, יום אחד באתי לתלמיד חכם, ככה הוא מספר לי. ואמרתי לו, הרב, אתה לא היית באומן כדי להבין מה זה פועל עם בני הנאורים. וזה מה שהציל אותו. לא רק את נערים, גם מבוגרים, כולם. רואים מה זה פועל, הוא מקבל את הנועם העליון. ואיך הם אומרים לי בני הנאורים? שאני מבין שאני לא בסדר, שאני מבין שאני חוטא, אתה לא צריך לתת לי עכשיו עירת העונש. אני מבין שאני בבעיה, אבל לא מצליח להתגבר. אז מה אתה צריך לתת לו עכשיו? עירת הרוממות. את הנועם העליון. זה הדעת של רבנו, שמתוך עירת העונש הוא מכניס אותך לעירת הרוממות. הוא לא מבטל את עירת העונש, כי רבנו אמר בשיחות הר"ן שאי אפשר להגיע לעירת הרוממות כי אם על ידי עירת העונש. אז רבנו מגלה את ההתבודדות ואת התשובה ואת החשבון נפש ואת המחאה וכו' וכו' וכו'. אבל מוליך אותך ומביא אותך אל הנועם העליון שזה עירת הרוממות.

שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בעזרת השם בתוכנית תורתו של רבי נחמן ברסלב. והיום אנחנו בעזרת השם נתחיל סדרת שיחות, כמה שהשם מזכה אותנו משיחה לשיחה, נצטרך לרגע את זה לכמה חלקים. על הנושא של התיקון הכללי, רבי נתן מלמד אותנו על הנושא של התיקון הכללי, 10 מזמורי תהילים. ובעזרת השם נדבר מהם ונתחזק מהם. ואחד הדברים ש... אנחנו צריכים גם לדעת, 10 מזמורי תהילים זה כנגד 10 מזמורי נגינה שבהם אמר דוד המלך. הם כנגד גם 10 הספירות, חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. כאשר כל מזמור ומזמור אפשר למצוא בעצם את הספירה ואת הבנייה הרוחנית שלנו. ורבנו כבר אמר שהרבה צדיקים רצו לגלות את 10 מזמורי תהילים, חלק נסתלקו קודם זמנם, חלק לא זכו, עד שבא רבנו וזכה לדבר הזה. והמעלה הידועה של לומר את 10 מזמורי תהילים. אבל אם אנחנו נלמד את זה קצת ככה מהליקוטי ההלכות, נראה מה רבי נתן מלמד אותנו, מחזק אותנו על המעלה של, של לקבל דעת מהצדיקים, צדיקים ירשו ארץ. אז בעזרת השם נתחיל, אנחנו במזמור הראשון, מזמור ט"ז, מכתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בך. אמרת לאדוני, אדוני אתה טובתי בל עליך. מסביר רבי נתן, הוא מביא לנו את זה, הוא מלמד אותנו את זה בהלכות חלב ודם, בהלכה ג' רבי נתן אומר, אמרת לאדוני, אדוני אתה טובתי בל עליך, היינו לפעמים, כי אף על פי שאתה אומר להשם, אמוני אתה, ואתה רוצה לחזור אליו יתברך. כל אחד מאיתנו יש בו טוב, עוצמה של טוב, יצר טוב, רוצה לחזור אל השם, להעצים את כוחות הטוב. אומר רבי נתן, ואף על פי כן טובתי בל עליך. מה הכוונה היא? דהיינו שאף על פי כן הטוב שבי עדיין אינו חוזר ושב אליך. קשה לטוב להתגבר על הרע. מה עושים? מחמת שנתהדק ונתקשר בגלות גדול מאוד. יש טוב, הוא עוצמתי והוא חזק, אבל הגלות בדעת מהדקת אותו חזק, מחשיכה הגלות שבדעת את הטוב שתמון בנו. אז מה עושים? איך זה משפיע בנפש הפנימית של האדם? שחש שלום, אדם מרגיש, עבדה עליי תקוותי, אני לא מצליח להתגבר על היצרה. אני מרגיש שממש, מבחינת אנוס, רחמן הליצן, רבי נתן מדבר על זה. כביכול אדם חלס ושלום מרגיש כאילו אין לו בחירה, שהיצרה עכשיו תוקף אותו והוא לא יכול לעשות שום דבר. אבל הטוב נמצא והוא רוצה להתגבר, אבל מה העצה? מה העצה? אומר רבי נתן כך, לקדושים אשר בארץ, מה התיקון לזה, ותיקון זה נקרא כלי, הכלי לזה, לקדושים אשר בארץ, מה צדיקים במיטתם גדולים מבחייהם, צדיקים במיטתם קרויים חיים, ההתקשרות אל הצדיק שהעיד על עצמו שהוא צדיק הדור עד ביאת משיח, הוא העיד את זה, הוא אמר את זה. ואומר רבי נתן, היינו על ידי כוח הצדיקים הקדושים אשר בארץ, מה כשזוכין לבוא על מקום קבורתם הקדוש, ואגב, גם הגאון מווילנה מדבר על זה, שמקום השראת השכינה בימינו אנו, זה בקברי הצדיקים. וברגע שיש לך את הצדיק, האמת, שזה לא סתם כל העניין הזה של הנסיעה לאומן, ולהגיע לרבנו, ו10 מזמורי תהילים, ורואים מה זה בית חרושת לתשובה לא רק מהירה, מאהבה. רואים מה אמר רבנו שם עושה, זה אי אפשר להסביר במילים. אי אפשר להסביר במילים. הנהירה לאומן, הנהירה לספרי רבנו, כי זה נקרא הדעת העליון. זה לא רק תשובה מהירה, זה תשובה מאהבה. ותמיד יהיו כאלה שידברו ויגידו, לא, אבל שמענו שנוסעים ועושים שם עבירות וזה. איך אמרתי פעם למישהו, אז על כל איזה מקום שעושים בו איזה עבירה, אתה כבר תפסול אותו, תיזהר, אתה מוצילה, אז חוץ מזה לא יודע למה אתה מדבר. וגם אם אדם רוצה לעשות עבירות, הוא ימצא בכל מקום השם ישמור ויציל. אבל מה זה קשור? אם עכשיו איזה אחד עשה איזה עבירה באיזה עיר חרדית, אז תפסול את כל העיר? כל העיר מוקצה מחמת מיוס. אבל עץ הערה ושיטותיו תמיד לנסות לשכנע ולהעביר, לא לנסוע. אבל רואים איזה סחיפה יש, איזה הערה ואיזה רצונות ואיזה דהירה יש לעניין של רבנו בעולם, ברוך השם. אם זה לאומן ואם זה לספרים שלו ולהפצה. ואומר רבי נתן, מקום קבורתם הקדוש, על ידי זה נתעורר הטוב וחוזר לשורשו. בתשובה שלמה, רבי נתן אומר, הכוח של הצדיק, האמת, היא להחזיר את הטוב הקבוע שעובר מלחמות לשורשו, שזה נקרא בהמשך הנועם העליון.
וזה רואים באומן בפרט, בפרט, בפרט עם בני הנאורים, שרבנו אמר, את זאת קיבלתי מהשם יתברך, שאני יכול לעבוד עם בני הנאורים. רואים בפרט שם איך בני הנוער בדורנו אנו שכל כך קשה להם ולא קל להם, איך הם מוצאים שם את התשובה גם מהירה וגם מאהבה. את הריקודים, את השמחה, את החיות, את התשוקה, את האהבה לשם. ממש, ממש, ממש, תאמו כי טוב השם אפשר להסביר את זה במילים. ואומר רבי נתן, כי מסוגל שם מאוד במקום קבר הצדיק האמת לעורר ליבו, להזכיר את עצמו היטב היטב מה הוא עושה בעולם הזה. ולא רק מיראה, מאהבה. ולהזכיר את הטוב הכבוש אצלו בגלות גדול. שבאים אליי בני נאורים ואומרים לי, אני לא צריך רב שיבוא עכשיו ויגיד לי כמה אני לא בסדר. אני יודע שאני לא בסדר. אני יודע שאני לא טוב. אני יודע שאני נופל, אבל מה רוצים? אני כבר שבור. ואיך הם אומרים לי? עד שהכרנו את הדרך של רבנו. שהכרנו את הדרך של רבנו, כבר קיבלנו כלים. קיבלנו כלים. איך להתמודד, איך להתגבר, איך להתעלות. הוא ממש מדבר אלינו, רואים את זה בחוש. הוא אומר רבי נתן שיזכור את מעלתו, וזה מה שרבנו נותן לנו, מזכיר את מעלתנו. היכנו בעולם כי הוא מזרע ישראל, שבשבילם נבראו כל העולמות כולם. ועכשיו הוא נפל למקום שנפל, ולפעמים יכול להיות שהאדם לא ישמע כל זה. ולפעמים אפילו כשידבר לעצמו דיבורים כאלו, אף על פי כן יכול להיות שלא ישמע חס ושלום. מחמת שהטוב כבוש בגלות גדול מאוד. יש טוב, נשמות ישראל מלאים בטוב. אבל יש גלות, וזה נקרא גלות הדעת, שזה התאוות והיצרים והניסיונות. ומה יעשה הנער ולא יחטא שאומר, אבל אני רוצה להתגבר, אבל אין לי כלים. ועוד פעם לא, תהיה בן אדם, תהיה בן אדם, תהיה איך אתה מתנהג, תהיה, אני אומר לך שהוא רוצה להיות בהמה. הוא רוצה להיות בן אדם, מסכן, אין לו כלים. עד שהם מכירים את הספרים והדעת של רבנו, שיודעים לעורר את הטוב הכבוש בתוך דעת הגלות דסיטרה אחרא. ואז אתה רואה איזה תשוקה שהציון 24 שעות פעיל בתשובה, בתיקון הכללי, בריקודים, בלימוד תורה, ואיך הם קמים לתפילות, ואיך הם רוקדים, ואיך לא רוצים לעזוב את הציון. לא רוצים לעזוב את הספרים. אבל היצרה חייב לעבוד. אבל כשזוכה לבוא על קברי הצדיקי אמת, ששם הוא בחינת אוויר הנח והזך, ואין שם שום רוח רע שיפריד בין הדיבורים הקדושים ובין הטוב הכבוש, ואז זוכה לשמוע את דיבורים הקדושים של הצדיקי אמת, שהיו מדברים ועוסקים תמיד להזכיר את הטוב הכבוש ולהחזירו בתשובה. תראו כמה רבי נתן מדגיש הטוב הכבוש. זה הגדרה כזו נפלאה, יש טוב, רק הוא בהסתרה, וצריך לגלות אותו. ורבנו אמר, זה מופיע בשיח שרפי קודש, שרבנו אמר שהיום התומעה היא נמצאת בעומקי המוחין, ואם אתה תוציא אותה באגרסיביות, אתה תוציא גם את המוח וגם את התומעה, אבל איך אומרים, הניתוח הצליח אבל הפציינט מת. אלא צריך לדעת איך לגשת בעדינות, וזה רואים בחוש איך רבי נחמן מברסלב ורבי נתן, בליקוטי הלכות, בליקוטי מוהר"ן, בסיפורי מעשיות, איך הם עושים את זה? איך הם עושים את זה? ללמד מתורת רבנו, להעיר את תורת רבנו, להביא את בני הנאורים לדבר הזה. ואני רואה נערים שברוך השם שמתקרבים לרבנו עם כל הניסיונות הקשים שיש להם. אבל הוא אומר לי, אני כל יום עושה התבודדות, ואומר תיקון הכללי, ורוצה ללמוד ומשתוקק ללמוד, אבל רבנו לימד אותי אין יאוש בעולם כלל. ומשתוקקים ואוהבים וכוספים ולא עוזבים את הצדיק, ולא עוזבים את השם, איזה אהבה יש להם לשם, איך הצדיק מאיר להם אהבה לשם. ועכשיו יכול הטוב לשמוע היטב את דיבוריהם הקדושים. זה מה שאנחנו מרגישים בעניין של רבנו. הטוב מדבר, הטוב מנצח, הטוב מתגבר עם כל הניסיונות שעוברים. ואזי זוכר את מעלתו. לא רק מיראה, מאהבה, שאתה בן של מלך, ואתה יקר, ויודעים שאתה נלחם, יודעים שעובר עליך, והטוב שלך ינצח, וזה הדעת של הצדיק שהוא נותן להזכיר מעלתו של האדם. ויכול לזכות לתשובה ולחזור לשורשו. ועוד ממשיך רבי נתן, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. פרש רש"י, מה זה תומך גורלי? נאמר לעניין הבחירה, שהשם יתברך הניח ידו על החלק הטוב, כאדם שאומר לבנו, את זה בחר לך, ואת זה לא.
וכמו שכתוב, ובחרת בחיים. וזהו, אתה תומך גורלי, מה דוד המלך מבקש? אתה אומר לי לבחור בטוב, אבל בשביל זה אני גם צריך סייעתא דשמיא שתעזור לי עם הבחירה. אני בוחר בטוב, אני נלחם על הטוב, אני מתבודד, אני משתוקק, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לך סייעתא דשמיא, בחרת בחיים, עכשיו נתן לך סייעתא. עכשיו יש כתוב, נתתי את הטוב, נתתי את הרע, ובחרת בחיים. לכאורה היה צריך להיות כתוב, נתתי את הטוב, נתתי את הרע, ובחרת בטוב. מה זה ובחרת בחיים? נתת לי שתי אופציות, אתה אומר לבחור באופציה שלישית, אבל לא דיברתי איתי על האופציה השלישית. אלא לבחור בטוב זה לבחור בחיים. להעיר ליהודי טוב זה להעיר לו חיים. הגדולה זה להעיר ביהודי כמה הוא קרוב מתוך המציאות של החושך, ולא כמה הוא רחוק. וזה מה שרבנו עושה. ונותן ערך עצמי לכולם שהטוב מנצח. היינו שהשם יתברך מסייעו לבחור בגורל הטוב. לכן דוד המלך אומר, אתה תומך גורלי, אתה מסייע לי לבחור בטוב. וזה מה שרבנו נותן לנו, התבודדות, את הספרים שלו. כי הוא מחזיר אותך אל השורש, מי אתה בשורש? בן של מלך. בת של מלך. כמה אתה יקר בעיני השם. כמה רואים את המלחמה שלך ואת היגיעה שלך ואת הניסיונות שלך ואת הקשיים שלך. ומעריכים את זה בשמיים. שכל חתיכה הכי קטנה של תורה, של מצוות, כמה יקרה, זה רבנו מגלה. כי השם יתברך מסייע את האדם בסיוע מלמעלה שיזכה לבחור בטוב. ואיך? על ידי שהוא שולח צדיקים. למה? כי הוא יתברך מקדים רפואה למכה. הקדוש ברוך הוא ראה את ירידת הדורות, והקדים רפואה למכה ששלח את נשמת רבנו לעולם. הוא ממשיך עליו הערה וסיוע משורש הקדושה שרוצה להגיע אליה. ולכן מרגישים את זה, איך רבנו בספרים ובדת ובלימוד נוגעים בשורש הקדושה של איפה אני רוצה להגיע. לצעקה הפנימית, לשעבה הפנימית שמתוך כל ההסתרה והיובש. אך כשכל זה אי אפשר להבין, אי אפשר להסביר את זה. לכן אני אומר לאנשים, אתה לא יכול להבין ואתה לא יכול להרגיש או להיות ניזון רק משמועות ולהבין מה זה התורה. אם לא תפתח את הספר, לא תרגיש. אותו דבר זה בעניין של ספרי רבנו. תאמו, ראו כי טוב השם. אותו דבר זה בנסיעה לאומן. עד שלא רואים את זה, אי אפשר להבין את זה. מה הוא פועל ומה הוא עושה. אמרתי לו, תגיד לי, באדם נסע עכשיו לאומן, חזר, רוצה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז מה? מה הוא משוגע, מה הוא לא בסדר? מוציא כל כך הרבה כספים, במה שהוא מוציא לכרטיסי טיסה לאומן, הוא יכול לנסוע 4-5 פעמים לכל למקומות אחרים. ואיזה מסירות נפש. תבדוק מאיפה זה בא. יש שם משהו, אבן השואבת. אולי תיסע גם, תבדוק. לא, ניזון משמעות, שמעתי. מה זה שמעתי? בדקת? חקרת? כמו שאי אפשר להבין את הגורל, על כן נקראת הבחירה גורל. אי אפשר להבין מה רבנו גם נותן לנו שם באומן. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. אומר רבי נתן, חבלים נפלו לי בנעימים, ופסוק נעימות בימינך נצח, שאומרים במזמור מכתם לדוד, שהוא המזמור הראשון מהעשרה מיני נגינה, שתיקן רבנו זל. הנקרא תיקון הכללי, אומר רבי נתן, כי עיקר תיקון הברית, שהוא תיקון כל החטאים, הוא על ידי השפעת הנועם העליון. אתם מבינים עכשיו מה זה המושג של תיקון הכללי? הנועם העליון, הנועם העליון זה השורש של השורש שמגיעים מהתשובה מהיראה לתשובה מהאהבה אל הדעת הקדושה שהיא נקראת שכל הזדונות הופכים לזכויות. זה לא דבר מובן מאליו. מה רבנו פועל דרך זה שהוא גילה את התיקון הכללי ואת הספרים שלו? הנועם העליון, הנעימות, ההכלה, האהבה, ההתבוננות, מה אנשים פה עוברים. רבנו מגלה את הנועם העליון בתורות שלו ובדעת שלו, מתוך כל ההסתרה והקשיים והמלחמות. מה זה ערך של יהודי? הוא יודע להיכנס אל נימי המוח שרואים את זה בחוש, שכולם נוערים אחריו. הוא מגיש את הנועם העליון. הוא מעביר אותך דרך עירת העונש על עירת הרוממות, התבודדות, הכל נכון, אבל הוא יודע להביא אותך לעירת הרוממות, אל הנועם העליון,
אל המקום שנקרא אז תתענג על השם. אתה באמת מרגיש את התענוג, את החיות, את הרצון לעוד, את ההבנה. איך אמר לי איזה בחור צעיר? מה נראה לאנשים שאני רוצה לעבור עבירות? מה נראה לאנשים שאני לא שבור? שאני לא נשבר ממשהו, ואני, בני הנורים שאני מדבר איתם. אומר, רבי נחיים ברסלב, מבין אותי. איך אמר לי היום איזה בחור צעיר, שלא קל לו בגיל ההתבגרות. הוא אומר לי, רבנו זה החיים שלי. בלעדיו לא הייתי מרזיק מעמד לרגע אחד. זה החיים שלי. אתה שומע כזה דיבור, אתה מבין איך הדעת של הצדיק נכנסה לעומק התודעה עם כל מה שהוא עובר. שהוא מוכין של ארץ ישראל. עכשיו יבוא בן אדם יגיד, אבל אני בארץ ישראל, אתה בארץ ישראל, אבל לא קיבלת עדיין את המוכין של ארץ ישראל. זה משהו פנימי, רוחני, הרבה יותר עמוק. למה? צדיקים ירשו ארץ. הצדיקים יורשים את המוכין של ארץ ישראל, שזה נקרא הנועם העליון. ולכן זה לא סתם הנסיעה שנוסעים לאומן, שזה 400 פרסה מארץ ישראל, וזה סוף קדושת ארץ ישראל, שזה הבחינה של כל האזור הזה של אומן ואוקראינה, בית פאור, ושם הקבור הסוד של משה רבנו, שהוא הצדיק יסוד עולם, שמשם הוא מושך את נשמות ישראל מעלוע של הסיטרא אחרא. שהוא עיקר הקדושה, קדושת הדעת. זה מה שאנחנו צריכים, קדושת הדעת. דעת. כי על ידי השפעת הנועם העליון, משברין אהבת נשים. עכשיו יש אהבת נשים ויש אהבת ממון. רבי נתן אומר בחושן משפט שבשורש זה אותו דבר. וזה התאהבות הכי קשות, והן הכי תוקפות עכשיו. מה יעשה הנער ולא החטא? הידי שהוא מתקשר לצדיק והוא רואה, הוא מומד מהספרים שלו ומקיים את העצות שלו, הוא מקבל את הנועם העליון, שזה מתהפך מנגע לעונג, מפשע לשפע. ובגלל זה רואים שאפילו בני הנעורים, לא רק מבוגרים, מוכנים להיות חזקים בממון להגיע לרבנו. נערים שבאים אליי, אומרים לי, אני אמרתי לאבא שלי, אני הולך לעבוד, אני קונה את הכרטיס לאומן. ממש, שבירת אהבת ממון, ממש. הבנים שלי גם באים, אומרים לי, אבא, אני רוצה ללכת לעבוד בחופש כדי לקנות את הכרטיס לאומן. ממש ככה. וזה הוצאות. זה הוצאות לא פשוטות. בין להורים, בין ל... אבל נוסעים לרבנו, שוברים ממש, תורם מה זה, איזה תשוקה להגיע לקדושה, לצדיק. וזוכים לקדושת הדת של ארץ ישראל, שהוא כלל כל הקדושות. ולכן רואים שנוסעים לרבנו, איך חוזרים, עם כלים, עם דת, עם שמחה, עם חיות. כי מוכין של ארץ ישראל הם בחינת נועם, ומוכין של חוץ על הארץ הם בחינת חובלים, שנופלים במוכין של ארץ ישראל, לקוחות, הסית רח, המשתוללים ותוקפים גם בקדושה. על כן, לפעמים כשפוגמים הרבה חס ושלום, אז אינם יכולים להתקן, אדרבה גורמים פגם למוכין של ארץ ישראל. הדעת שלנו נפגמה, היא בהתקפה מטורפת. ואזי גם המוכין של ארץ ישראל נפגמו חס ושלום. הקדושה מקבלת התקפה, ומה יעשה הנער ולא יחטא, בן צעיר, בן מבוגר. אז מה, שלום עלייך נפשי? אני פטור? לא. ברגע שהתגלה אור של הצדיק בעולם, אתה תהפוך את כל הירידות לעליות. יהיה לך לב נשבר, יהיה לך מעברים משפטנים, אתה תעבור את המסע שלך. אבל עם עצות נפלאות וכלים נפלאים. כשרבנו אמר, את זאת פעלתי אצל השם יתברך שאני יכול לעבוד עם בני הנעורים. ורואים את זה. איך הוא עובד עם בני הנעורים? רואים. אתה רואה שם מבוגרים, צעירים, איזה בית חרושת לתשובה קורה באומן. עם ריקודים ושמחה וחיות. שיגידו מה שרוצים אנשים ולחיות. והם רק צריכים להיזהר בלשון הרע וברכילות, ואפרה לפו מעל דברים שהם אומרים, השם ישמור ויציל. כי הם לא בודקים, ולא למדו, ולא נשאו, ולא מדברים הלכתית, ולא מדברים השקפתית. ותמיד יש מה לענות, והם לא רוצים לשמוע. והשם יעזור, אני מתפעל עליהם גם, שיבדקו את הדברים, שיסעו, שיראו, שילמדו. אין דבר משמועות, מדברים מהספרים. ברגע שמדברים מהספרים, אז גם לא נופלים בנשון הרע. ורחילות והשם ישמע וציץ, איך זהירות בזה. דרך של התורה והמצוות זה על כל סוגיה ללמוד, וגם את העניין הזה, יש לך שאלות, למה נוסעים, איך נוסעים, שב, תלמד, תיקון הכללי, תראה מה רבי נתן כותב, תראה מה רבן אומר, תפתח את הספרים, תלמד. אבל להיות הוגה דעות בלי לפתוח ספר, בלשוננו זה נקרא...
בור ועם הארץ מדאורייתא ומדרבנן. שם יעזור. על ידי המוחין הפגומים של חוץ על הארץ שנפלו לתוכם, וזה שמסיימים נעימות בימינך נצח, כי מתחילה אומרים חבלים נפלו לי בנעימים, דהיינו שהחובלים נופלים בנעימים להתקן, ואז עדיין אנו חוששים שלא יתגברו אף חוברים על הנעימים ויקלקלו אותם גם כן חס ושלום, על כן אומרים אחר כך, אברך את השם אשר יעצני. היינו שהשם יתברך נותן עצות לאדם על ידי הצדיק האמת באופן שיזכה להגביר הנעימים על החובלים. וזה מה שרבנו פועל בעולם. עם הספרים שלו, עם הדעת שלו, עם אומן ראש השנה, הוא נותן לך דעת איך להגביר הנעימים על החובלים. איך להרגיש את הנעימות, איך להרגיש את התשובה מאהבה ולא רק מראה. איך להרגיש קרבת השם, איך להרגיש שהשם מבין אותי בכל המסע שאני עובר. והוא איתי יד ביד והוא לא עזב אותי, הוא תמיד איתי, וכל הירידות יהפכו לעליות. ויהיה פה עולם חדש לגמרי של תשובה ואהבה, וביום ההוא יבוקש אבון ואיננו. וזה בחינת שיביתי השם לנגדי תמיד, תמיד זה בחינת ארץ ישראל, בחינת תמיד עיני השם אלוקיך בא. היינו שקדושת ארץ ישראל צריכים להמשיך על עצמו תמיד, ולא יפסיק מלהשתוקק תמיד להמשיך על עצמו קדושת ארץ ישראל, וכמה רבנו דיבר על ההשתוקקות לקדושה. ושרבנו אמר, העיקר זה הרצון, אז תדבר מהרצון, ותדבר מהתשוקה, ורגע תשאיר את התוצאה בצד. רבי נתן אומר, נקודות הכסף על שיר השירים, שתדבר מהכיסופים שלך, וזה דעת שרבנו גילה בעולם, כי כולם מדברים מהתוצאות, וכולם מדברים רק מעשייה, אבל אף אחד לא מחשיב את הרצון וההשתוקקות, ובא רבנו ומחשיב פה דבר כזה נפלא, להזין ולדבר מתשוקת הנשמה שלך שאוהבת את השם, מתוך כל הנפילות שלך שהנשמה שלך אוהבת את השם, והטוב שלך אוהב את השם, ואתה רוצה רק את הטוב, אז תדבר מהטוב, ותדבר מהתשוקה, ותדבר מהאהבה לשם. כי בכל פעם שמשתוקק לארץ ישראל, עכשיו מה זה משתוקק לארץ ישראל? משתוקק אל הקדושה. מתגבר כנגדו בחינת החובלים ומבלבלים תשוקתו, על כן צריך להתגבר כנגדם בכל פעם תמיד. אין מה לעשות, תמיד יהיה מניעות ללמוד מספרי רבנו לנסוע לאומן. רבנו אמר, גדולים יעמדו בפרץ וימנעו מלהגיע אליי. גדולים יעמדו בפרץ וימנעו מלהגיע אליי. יחד מישהו אמר לי פעם, הרב שלי אומר לי לא לנסוע לאומן. אמרתי לו, אז רבנו אמר שהרב שלך הוא גדול. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, כי רבנו אמר שגדולים יעמדו בפרץ אבל ימנעו מלנסוע אליו. ורבנו אמר, אנחנו מצווים באמונת חכמים, אבל אם הרב אומר לך לא לנסוע, אתה לא מצווה להקשיב, לא לבזות אותו. אתה לא מצווה. אבל לא לבזות, צריך להיזהר, אנחנו לא באים בקטע של לבזות. אבל הבטחה כזאת של רבנו ולמנוע מבאדם לנסוע לאומן, זה פחד אימים, איך אנשים בכלל לא רועדים מזה להגיד לא לנסוע. הבטחות כאלה שרבנו נתן, לא נהגנו, ואם אתה נוסע, אז תמצא מקום אחר, ותצא מפה, ותצא משם. פחד אימים. לא, רבי נחמן הוא צדיק, אם הוא צדיק, הבטיח כאלה להבטחות. איך אתה מסוגל לקחת אחריות שאתה בעצמך יודע שאתה צריך את הנסיעה הזאת ולמנוע מלנסוע לרבנו? פחד אימים. זה לא קשור לברסלב, זה קשור בכלל לאמונת חכמים. איך אדם יעמוד בבית דין של מעלה שמנע מאנשים לנסוע לאומן? פחד אימים. פחד אימים. איך תגיע למעלה ו... יגידו לך, איך מנעת כזה דבר? צדיק הבטיח הבטחות כאלה? ואתה מנעת? השם יעזור, השם יעזור. ואז יעזרהו השם יתברך לבוא לארץ ישראל, ושם יזכה לנועם העליון לנצח, ולא ייפול עוד לעולם, כי כל הירידות יהפכו לעליות. לבחינת החובלים, רק אדרבה, יתקן החובלים על ידי הנעימים, על ידי הטוב, על ידי שהטוב ינצח, וזה מה שרבנו מגלה בנשמות ישראל.
כי לא תעזוב נפשי לשאול או תיתן חסידך לראות שחת שהם בחינת החובלים שבהם נאחז זרה בחינת שאול ושחת, והיום התאבות הן כל כך קשות. ורואים איך רבנו ברוך השם יודע לטפל בנשמות ישראל. רואים להגביר את הטוב על הרע. אבל בזכות הצדיקים יעזרנו השם יתברך ויצילנו מהם ונזכה לנועם העליון לנצח. לכן מרגישים את זה שלומדים בספרי רבנו, הנועם העליון. התשוקה, ההתגברות. מים רבים לא יכלו לחבות את האהבה ונהרות לא ישטפו. אומר רבי נתן, מים רבים לא יכלו לחבות את האהבה, זה המים הזדונים. ונהרות לא ישטפו, שזה התאהבות הרעות. אבל מי מגלה לך את זה? זה הצדיק. כי בכל פעם נתגבר על החובלים עד שיתבטלו לגמרי, עד שיזכה להיכלל בנועם העליון לנצח בבחינת נעימות במנחה נצח. שיבית כי מימיני בעל אמות, היינו, אומר רבי נתן, שתמיד אני משים ומשווה השם לנגדי תמיד. כי אף על פי שאני רחוק ממנו יתברך, רבי נתן פה מדבר אל כל הדור, אף על פי כן, השם לנגדי תמיד בכל מקום, הוא לא עזב אותי, הוא איתי. זה מה שרבי נתן מגלה בשם רבנו. כי אני מוצא בעצמי נקודה טובה, וזה פירוש הפסוק, שיביתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני בא למות, היינו שתמיד אני משים השם לנגדי, אפילו במדרגות התחתונות חס ושלום. כי מימיני בא למות, וזה מה שמרגישים בדור הזה, שכולם נוערים לרבנו. כי עצרה אלוף בלהגיד לאדם, כבר נפלת, התרחקת, השם לא רוצה לשמוע ממך, ובא רבנו ומושך אותך חזרה ואומר, השם איתך. אבל נפלתי, חטאתי, השם יודע שזה לא היה במזיד, זה היה בשוגג. השם יודע את הלב הטהור שלך. תפלל, קח את העצות של רבנו, תתבודד. לשמור על העיניים, התבודדות. להרגיש ערבות בתורה, התבודדות. להתמיד בלימוד, התבודדות. כל דבר צריך התבודדות. אם אדם שומר על העיניים בלי התבודדות, זה עניין של זמן עד שהוא יקרוס. כל דבר היום בדור צריך התבודדות. חינוך ילדים, התבודדות. כל היום הסוגיה שנקראת חינוך ילדים, הכל הכל הכל הכל מאלף עטף, תסכם אותה בדבר אחד, היא נותנת לך סיכום אחד, לתת חום ואהבה לילדים ולהתבודד עליהם. להתבודד עליהם ולתת להם חום ואהבה. אני אומר את זה גם להורים. תן לו חום, תן לו אהבה, תעשה עליו התבודדות. אזמרה והתבודדות. אזמרה והתבודדות. אין לכם מושג כמה אני מדבר עם הורים שאומרים לי כיפשו אותו. כיפשו אותו, כיפשו אותו. אני לא יודע מה לעשות. אמרתי לו, נכון, תבודד עליו, תפלל עליו, תמצא עליו כף זכות, תן לו חום, תן לו אהבה, זה מה שיפתור, זה מה שיצליח. תבודד על הילד, קח את הלב הנשבר שלך, תבודד על הילד. כי על ידי בחינת ימין, בחינת אברהם, בחינת חסד, על ידי זה בעל אמות. כי על ידי החסד היינו שמתק לפי חסד ודן את עצמו לכף זכות, הוא מוצא בעצמו איזה נקודה טובה עדיין. על ידי זה יכול למצוא השם יתברך תמיד, לא מדי פעם, תמיד. וכמה רבנו אמר ללכת עם תורת הזמרה. כמה רבנו אמר ללכת עם תורה, זה לא סתם, זה לא איזה סגולה, זה עבודה עם נקודות טובות. ועל ידי זה לא ימות לעולם. ואומר רבי נתן, שיביתי השם לנגדי תמיד, כי אם ימיני בא למות, היינו השגות אלוקות. מה זה השגה? קרבה לצורך העניין. יש בזה עוד הרבה דברים. השגות, זה דעת, זה רוח הקודש וכו' וכו'. כי מימיני בא למות היינו על ידי בחינת ימין, שהוא בחינת חסד. וכמה רבנו דיבר על אהבה וחסד, הוא לא ביטל את עירת העונש. אבל הרבה חסד ואהבה והזמרה ונקודות טובות. על ידי זה בא למות. על ידי זה לא אמות ולא אפול בשביל, בשכלי עליהם. חס ושלום. לבחינת חוכמות חיצוניות. רק אזכה להעלות שכלי עד שאזכה על ידו להשגות אלוקות שהוא בחינת שיביתי השם נגדי תמיד. וזה מה שרבנו מגלה בנשמות ישראל. לא משנה מה אתה עובר. לא משנה איזה דור מבולבל זה. רבנו מגלה, תקשיב, אני נכנס לך לעומק התודעה. אתה טוב, יש לך רצון לטוב, יש מלחמה על הטוב, צריך כלים להעצים אותו. איך? על ידי הנועם העליון, כי מימיני בא למות, על ידי הזמרה, על ידי הטעם הקדוש. וזה את

ללמוד. אתה רואה אותו פתאום נכנס לעמל והגיע. תקבל כוחות, אני בא ללמוד, אני בא ללמוד, אני בא ללמוד. אתה רואה שרבנו מכניס בו אמת טובה. כי האדם לעמל יולד, זה עמל תורה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל. בסנהדרין צדיק ט' עמוד ב', כי צריכים לעמול בתורה ועבודה, ולקדש ולתאר עצמו כל כך, עד שיזכה להעיר גם בגופו הערות מהשגות אלוקות יתברך. כי הצדיק הגדול האמת, מסבב עמנו בסיבובים נוראים כאלו, ובצמצומים נפלאים כאלה, עד שיעיר בנו השגת אלוקות. וזה מה שעושה עם כולנו. הוא מאיר בנו השגת אלוקות, קרבת אלוקים, רצון תשוקה, ואתה מקבל כוחות שאתה אומר, אני באמת רוצה לעמול, אני רוצה לעבוד את השם, אני רוצה להתפלל, אני רוצה ללמוד, אני רוצה... ממש, אתה רואה את זה? גם בעודנו בגופנו, כדי שיגיע גם להגוף הערה מזה, כי זה השלמות להודיע גם להגוף מכלל, מכל ההערות וההשגות שהנשמה משגת. ורואים את זה גם בנסיעה לאומן, שזה נסיעה גופנית גם לא פשוטה. ונוסעים, צעירים עד מבוגרים, ונותנים טרחה ביגע ובעמל, זה האור שרבנו נותן. הוא לא נותן לך לברוח מהעבודה, הוא מכניס אותך לעבודה. היום אמר לי בחור צעיר, הוא אומר לי, ממש ילד בגיל 12 שעובר עליו ולא קל לו. אמר לי, כל יום אני עושה 40 דקות התבודדות. כל יום. הוא אומר תיקון הכללי, ונלחם, אבל אומר לי, נלחם ואני נופל, ועוד פעם אומר לי, בלי רבנו עוד איפה הייתי מחזיק מעמד. וזהו בחינת אף בשרי ישכון לבטח, שגם בשר הגוף ישכון לבטח על ידי שזכה בחייו בעודו בגופו להכיר את בוראו. אבל על ידי מי? הצדיק האמת, הוא מכוון. אתה מחפש לב, אתה מחפש שמחה, אתה מחפש חיות, אתה מחפש כוחות, אתה מחפש התרעננות, התחדשות, זה נמצא, זה קיים. עוד פשוט עוד לא הכרת את רבנו, אתה רק ניזון משמעות. פתח את הספרים, תלמד, סע לרבנו, תראה מה תקבל. שאיר בו השגת אלוקות, וזהו כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחד, לא תעזוב נפשי לשאול חס ושלום. שהם החוכמות חיצוניות, שהם הסיטרא אחרא והקליפות שחותרים להתגבר בכל עת על נפש האדם שהוא שכלו. והיום החוכמות החיצוניות מטורפות, ובא רבנו והתורך עובד עם בני הנאורים והצעירים והמבוגרים ועם כולם, ונותן להם כזו אהבה שהם לא רוצים את החוכמות חיצוניות, שצריך לבוא על ידי להשגות הלקות, אבל אני בטוח כי לא תעזוב נפשי לשאול, כי לא תיתן חסידך לראות שחת. חסידך זה בחינת הרבי הצדיק האמת, העוסק בתיקונו, שבזכותו וכוחו אני בטוח כי לא תעזוב נפשי לשאול או תיתן חסידך לראות שחת, שהוא הרבי הצדיק האמת, כדי שהוא לא יראה את השחת, שלא יצטרך לראות ולהסתכל לשם בכל עת ולעלותנו משם. כי אם חס ושלום יהיה בשאול שחת, בוודאי יהיה הצדיק הרבי האמת מסתכל שם בכל עת בצער גדול כדי לעלותנו משם, וזה מה שרבנו עושה עם הדור הזה. מעלה אותנו מבאר שחת, אנחנו לא מדומיינים. עובר על כל הדור הזה. אבל הוא יודע לתת את העצות, אבל שהוא מעלה, זה לא באגרסיביות, זה לא בדין, זה מלא באהבה ורחמים ותשוקה, שאנחנו בעצמנו אומרים לשם, רוצים אותך, אוהבים אותך. כי הוא עוסק בתיקוני בכל עת, ועל כן בזכותו וכוחו אני בטוח, כי לא תעזור נפשי לשאול, שלא תיתן חסידך שהוא הצדיק האמת לראות שחת. בוא נסיים. תודייני אור החיים, סוב השמחו, דוד המלך עליו השלום, התפלל תמיד על החיים, כמו שכתוב, תודייני אור החיים, וכיוצא כי הוא צריך לתקן פגם טיפי המוח של בני יהודה, ככה זה גם מופיע בארי, וזהו כי מימיני בלמות, כי לא תעזוב נפשי לראות שחת חס ושלום, על פגם שהשחיתו דרכם בני יהודה, גלגולי נשמתו, כי על ידי התורה תודיעני אור החיים לשוב ולהשיג אורחות חיים, וזהו נעימות בימינך נצח, בחינת ההמתקה העליונה. ומה שרבנו עושה זה המתקות, זה שמחה, זה חיות, זה אנרגיה, אבל כמה שננסה להסביר לא נצליח, כי יש כלל, תאמו אורו כי טוב השם, ללמוד מספריו ולקיים עצותיו, ייתן לך לב חי. אשרנו ואשרי חלקנו, שיהיה בשורות טובות לכולם. ביי ביי.

מאזיני כל הנחל היקרים, מה שלומכם? מקווה שהכל טוב, ברוך השם. נעבור לשמוע שיעור מרתק ומחזק מפי הרב ברוך זרובבל. אז האזנה נעימה והרבה שמחה.

טוב, בעזרת השם. שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו היום בתוכנית חדשה, תוכנית מיוחדת, אור בהירות הדרך. בעזרת השם, אם השם יזכה אותנו, אז ניקח כל פעם איזה נקודה חשובה בתורות של רבנו, בדרך שלו, נקיף אותה מכל הספרים, בליקוטי הלכות, בליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות, תוכנית מאוד חשובה. מי שרוצה קצת ללמוד על הדרך של רבנו, על האור של רבנו, מה המסר העיקרי שנמצא בתוך השורות, מתחת לפני השטח, מה רבנו בא ללמד אותנו, ללמד את העולם בדור החשוך הזה. אז בעזרת השם שיהיה לנו בהצלחה עם התוכנית החדשה. מי שרוצה יצרף עוד אנשים, אנחנו מיד יוצאים לדרך.

אז היום בעזרת השם אנחנו רוצים להתחיל לדבר על הנקודה הטובה, הנקודה הקדושה. עיקר העניין של רבנו זה להביא כל בן אדם לתכלית שלו, לנקודה שלו, לדרך שלו בעולם. אנחנו רואים את זה בכל הסיפורי מעשיות. רבי נתן גם פותח את הליקוטי ההלכות עם תורת הזמרה, רש פי בית, נקודה טובה. מה המעלה של הנקודה הטובה? מה זה בעצם הנקודה הטובה? אז היום בעזרת השם ובתוכניות הבאות, כמה שיהיה אפשר, אנחנו נתמקד בנושא הזה וננסה להקיף אותו מכל הספרים, גם מהסיפורי מעשיות, גם מהליקוטי ההלכות של רבי נתן, כפי שאמרתי, וגם מהמסר של רבנו שמסתתר בין השורות. התורה של רבנו זה רוח הקודש שנמצאת בספריו. זה לא תמיד המילים, וזה לא תמיד המשפטים, וזה לא תמיד מה שכתוב. המסר של רבנו זה רוח הקודש שנמצאת מתחת לפני השטח. מה רבנו בא להכניס לנו לתוך הלב, הרוח, רוח אשר איש בו, איש אשר רוח בו. רבנו זה איש אשר רוח בו, הוא מכניס לכל אחד, נושף כנגד רוחו של כל בן אדם, מכניס לו מסרים, מכניס בו התחדשות, נקודות טובות, התבודדות. אז מי שבאמת מקושר לרבנו, זה לא מספיק עכשיו שהוא ילמד את הספרים, ויהיה עכשיו גאון בתורה של רבנו, ויוכל לצטט עכשיו כל דבר מאיזה ספר זה, ואיפה זה נמצא, וידע את כל הליקוטי מוהר"ן בעל פה, ויתחיל עכשיו לצוטט. עיקר העניין של רבנו זה הרוח הקודש שנמצאת בספריו, זה מה שרבי נתן מלמד אותנו, וזה מה שהוא מצווה אותנו, לחפש את רוח הקודש שנמצאת בספריו. מה מסתתר מאחורי המילים? מה רבנו מתכוון? רבי נתן היה מבין רק מהרמזים שרבנו היה עושה תנועות עם הידיים, הוא היה כבר מבין מה רבנו רוצה ומתכוון. אבל אנחנו כמובן לא רואים את הרמזים, לא רואים את התנועות. אבל אם בן אדם מתאמץ, הולך בדרך של רבנו, אם רבנו אמר שהוא מייחל לראות את האור של הדרך של אלה שנוסעים אליו לאומן, אז כל שכן וכל שכן, מי שמתקרב לרבנו והוגה בספרה ומקיים את הדברים שלו ומקיים את העצות שלו, אז לאט לאט הצדיק נושב לו רוח לתוך הלב שלו, ואז הוא מתחיל להבין את הספרים, מתחיל להבין את הנקודות החשובות, מה באמת הייעוד של הבן אדם בעולם הזה. וכמובן העיקר זה הנקודה הקדושה שיש בכל אחד מאיתנו. זה מה שרבנו בא לגלות לעולם, לכל יהודי. כל אחד צריך לחפש את הנקודה הקדושה שלו, להעיר אותה, להתמקד בה, לדעת שזה התכלית שלו בעולם, לא לנסות להעתיק אף אחד, לא לקנה באף אחד. אבל כל העניין הזה דורש חיפוש, כל העניין הזה של הנקודה הטובה שיש בכל יהודי. אז בעזרת השם, בתוכנית הזאת ובתוכניות הבאות, אם ירצה השם, אנחנו נתמקד בנושא הזה, מה זה העניין הזה של הנקודה הטובה, הנקודה הקדושה שיש בכל יהודי.

אז כמובן אחת התורות החשובות של רבנו זה תורה רשפ"ב בליקוטי מוהר"ן, תורת הזמרה, שבתורה הזאת בעצם רבנו מלמד אותנו כיצד לחפש, להתבונן, למצוא בעצמנו נקודות טובות, וגם באחרים, אפילו רשע גמור, רבנו אומר למצוא בו איזה נקודה טובה, אם אנחנו מוצאים בו איזה נקודה טובה, אנחנו יכולים לעלות אותו מקף חובה לקף זכות. אז כל העניין הזה של הנקודה טובה, שאנחנו מתבוננים בה, מעצימים אותה, אז אנחנו יכולים אפילו להפוך רשע גמור מקף חובה לקף זכות. אפילו אם אנחנו רק חושבים ומתבוננים על מישהו אחר, חושבים עליו דברים טובים, מוצאים בו איזה נקודות טובות, אז רבנו אומר שאנחנו יכולים להפוך את כל המציאות שלו ממש. כלומר, עם המחשבה שלנו על מישהו אחר, אני יכול להפוך את כל המציאות שלו. להפוך אותו מקף חובה לקף זכות, אז כל שכן וכל שכן עלינו, אם בן אדם חושב דברים טובים על עצמו, אם הוא מתמקד בדברים הטובים, אם הוא לא נותן ליצר כל הזמן להכניס בו מחשבות רעות, כמה הוא לא שווה כלום, כמה הוא לא מצליח, זה התפקיד שלו. אבל התפקיד של רבנו, מה שהוא בא ללמד אותנו, הפוך, תתחיל להתבונן בדברים הטובים שיש לך. בנקודות הטובות, להעצים אותם, לגדל אותם. כל יהודי יש בו נקודה טובה, נקודות טובות מה שאין באף אחד בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא כל יהודי פה, בריאה בפני עצמה. אין פה העתקים אצל הקדוש ברוך הוא. אפילו תפוזים, תפוז אחד לא דומה לחברו. אז כל שכן וכל שכן בן אדם, וכל שכן וכל שכן כל יהודי מאיתנו, שיש בו אין סוף נקודות טובות, דברים מיוחדים, דברים טובים. אז האדם צריך להתמקד בזה.

טוב, אז לרוב בני העולם נדמה שרבנו עכשיו בא לחזק אותנו, אחי היקר, תחפש בעצמך נקודות טובות, תתמקד בטוב, אל תחשוב על הרע, אולי לשמח אותנו קצת, שכביכול יש בי נקודות טובות, שאני אשמח, שאני לא עכשיו יפול לדיכאון חס ושלום. אבל באמת העניין הזה של הנקודה הטובה זה לא רק חיזוק באלמה, ורבנו הקדוש הוא לא רק בא לחזק ולעודד אותנו, כי כל דיבור של רבנו זה מציאות, זה דבר השם ממש. אז קודם כל את התורה הזאת של הזמרה, רבנו אומר שבן אדם עכשיו, היצר בא ועכשיו רוצה להתגבר עליו ולהראות לו את כל הרע שהוא עשה, וכמה דברים כביכול לא טובים יש לו, אז הוא צריך לשלוף את הנשק הזה של הזמרה, כאילו לחפש איזה נקודה טובה, להתמקד בנקודות הטובות. אבל העניין הזה של הנקודה הטובה הזאת, הנקודות הטובות האלה, זה מעל ומעבר לזה של עניין של התחזקות. הנקודה הטובה הזאת זה בעצם החלק שהקדוש ברוך הוא שם בי, כל הדברים הטובים, הנקודות הטובות שיש בי, זה מה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שם בכל אחד מאיתנו. אז אי אפשר לזלזל בדבר הזה, זה חלק אלוק ממעל ממש, בכל יהודי, בכל יהודיה יש חלק מהקדוש ברוך הוא כביכול בעצמו. אז הדבר הזה של ההתמקדות בנקודה הטובה זה לא רק עכשיו חיזוק, ברגע שבן אדם מתמקד בזה, ברגע שהוא מתחבר לנקודה הטובה שלו, לנקודות הטובות שלו, הוא בעצם מתחבר להשם יתברך. זה בעצם הגילוי של השם יתברך בעולם, כל הטוב זה ממנו יתברך. כל חלק של יהודי זה חלק ממנו יתברך, כביכול הקדוש ברוך הוא פועל בעולם. אז אם אני מגלה את החלק הטוב שבי, את הנקודות הטובות שבי, אם אתה מגלה, אם את מגלה את הדברים הטובים שיש בך, אם את מתמקדת בהם, למעשה את נותנת לקדוש ברוך הוא במה בעולם הזה, מכל העולם החשוך הזה. אז כל הטוב זה ממנו ידבח, אז העניין הזה של התבוננות והתמקדות בנקודות הטובות זה מעבר להתחזקות. זה עניין נעלה וחשוב מעין כמו, כי ברגע שבן אדם עכשיו מתמקד בדברים האלה, מתמקד בדברים הטובים, מגלה אותם, מוציא אותם לעולם, מאיר את העולם, הוא כביכול עושה לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים, בעולם הזה. הוא מכניס את השם ידבח בעולם הזה, מה זה השראת השכינה? מה זה השראת השכינה? ושכנתי בתוכם, הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בכל יהודי ויהודי, ואיך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם? על ידי זה שהיהודי מגלה את הדברים הטובים שיש בו, את הנקודות הטובות שיש בו. על ידי זה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם.

אז באמת את הגילוי הזה של הנקודה הטובה שיש בכל אחד, את הייעוד שלנו בעולם, את הדברים הטובים שיש בנו, זה כמעט בלתי אפשרי לגלות בלי להתחבר לצדיק יסוד עולם, לרבנו הקדוש. שזה בעצם כל העניין שלו, רבנו הקדוש לא בא עכשיו לקרב נפשות ישראל אליו, רבנו הקדוש בא להודיע לכל אחד את הדרך שלו, את התיקון שלו בעולם. רבנו בא לקרב נפשות ישראל להשם יתברך, זה התכלית שלו בעולם, של הצדיק יסוד עולם. ורבי נתן אמר שהוא יודע בבירור שרבנו יודע מה קורה עם כל אחד מישראל, עם כל נפשות ישראל, מאז עולם, מאז בריאת העולם, כל אחד מה התיקונים שלו, מה הדרך שלו, מה השור של הנשמה שלו, למה הוא נשלח לעולם. אז קשה מאוד לבן אדם עכשיו לגלות את כל הדברים האלה אם הוא לא מחובר לצדיק האמת, לצדיק יסוד עולם, לרבנו הקדוש. הוא בעצם הולך לפנינו, הוא מוליך אותנו בדרך. הוא משאיר לנו חופש בחירה, אבל הוא תמיד מנווט אותנו, פעם מעלה אותנו, פעם מוריד אותנו, פעם לוקח אותנו לכאן, פעם לשם, פעם למעלה, פעם למטה. אבל תמיד אנחנו קשורים בצדיק, תמיד אנחנו מחוברים, אז רבנו הולך לפנינו, יודע מה קורה איתנו, מה הדברים הטובים שיש בנו, מה אנחנו צריכים לעשות בעולם. אז העניין הזה של התחברות לצדיק, להתחברות לרבנו, זה אחד הדברים שהכי חשובים לבן אדם אם הוא רוצה לגלות את הייעוד שלו. זה לא סתם עכשיו שרבנו בא לתת לנו עצות ולחזק אותנו ולתת לנו תורות נפלאות. רבנו זה מציאות שמלווה את הבן אדם. מלווה את הבן אדם בכל רגע בחייו, בין בעלייה, בין בירידה, בכל מקום הוא נותן לנו עצות, מדריך אותנו. אז מי שמאמין בזה, מי שתופס את הדבר הזה ברצינות, נשען על רבנו, הולך בדרך שלו, אז בוודאי שהצדיק הוא מוליך את הבן אדם, מוציא ממנו את הנקודות הטובות שיש בו, מאיר את העולם דרכו.

אז כל העניין הזה של הנקודה הטובה, של ההתמקדות בדברים הטובים, את החיפוש של הנקודה הטובה, של החלק אלוקא שיש בכל יהודי, אנחנו רואים את זה הרבה בספרים, בליקוטי מוהר"ן, בליקוטי ההלכות של רבי נתן, אבל בעיקר בסיפורי מעשיות. הסיפורי מעשיות של רבנו, זה כבר רבנו אמר, אתם לא יכולים לקבל תורה, אני צריך לספר לכם עכשיו סיפורים, האנשים חושבים שזה סיפורים. אבל רבנו שם בסיפורים האלה את כל התכלית של הבן אדם בעולמו, את כל הסודות הכי גדולים הוא שם בסיפורים, כמה אנחנו מדברים על סיפורי מעשיות פה ברדיו ברסלב. שנים, מי שרוצה להצטרף לשיעור שלנו ביום חמישי, בעזרת השם הוא יכול... אנחנו עושים שיעור ביום חמישי בערב על 10, אם ירצה השם, כן? אז רבנו אנחנו רואים לאורך כל הסיפורים, במעשה בחכם וטעם, אנחנו רואים את הטעם הקדוש, איך הוא היה מתמקד בעצמו, חיפש את הדברים הטובים שיש בו, לא היה מסתכל על אחרים, זה מעשה שלו, זה מעשה שלי. לא היה מסתכל על אף אחד, היה שמח בכל דבר שיש לו, בכל נקודה טובה שיש לו. אפילו שהיה יוצא לו נעל משולשת, היה עובד קשה, היה שמח בנעל שלו. אשתו הייתה צוחקת עליו, בסדר, מה, את רוצה לצחוק? תצחקי, מה? אומרת לו, מה, תראה, כל הרצנים עושים נעליים יפות, אתה עם נעל משולשת. מה אכפת לי? זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, אני יש לי דרך בעולם, אני סיפור מעשה בעולם הזה, יש לי את התיקון שלי, יש לי את העניינים שלי... אם יצא לי נעל משולשת, זה הדבר הכי טוב שבאתי לגלות בעולם. אני באתי לגלות לעולם הזה נעליים משולשות. אנשים עכשיו חושבים שרק עכשיו כולם צריכים להיות צדיקים, ועכשיו הוגים על התורה מהבוקר עד הלילה, ודבקות בהשם בסדר, מי שזכה אשרה וטוב לו. אבל מה עם האנשים הפשוטים עכשיו שלא יכולים ללמוד תורה, שקשה להם, שעוברים מה שעוברים? איפה כל הבעלי תשובה? מה, שעזבו את העולם הזה בשביל השם יתברך? מה, זה לא חשוב? זה לא יקר בעיני השם יתברך? כל נקודה טובה, רבי נתן אומר, כל יהודי יש בו דבר שאין לאף אחד בעולם, אין לשער ולתאר. אז אני צריך להתמקד בדברים הטובים שלי, לשמוח בהם, לנסות להרחיב אותם, להעיר אותם, לפתח אותם, לגלות אותם. עכשיו, הדבר הזה של הגילוי, של הנקודה הפנימית של הבן אדם, זה לא בא כל כך מהר, זה תהליך ארוך. כמובן שצריך עכשיו, כל העניין של החיפוש הזה, זה צריך קודם כל בתורה הקדושה. בתוך התורה צריך, בתוך הקדושה צריך לחפש את הנקודה הטובה, את הנקודה שלי, את הדרך שלי בעבודת השם. אנחנו רואים הרבה בעלי תשובה שעזבו את כל העולם הזה, וכביכול עכשיו... מה הם ויתרו בשביל השם יתברך? הם מגיעים עכשיו, נהיים דתיים, וגמרנו, סוגרים אותם, סגר עליהם הגולל, עכשיו תשב, תלמד, גמרנו, נגמר הסיפור, אין לך מה לחפש, אין לך מה לשנות, אתה כבר הגעת, שלום על ישראל, תלמד עכשיו את השעה לימוד תורה שלך, וגמרנו. הגעת למקום הנכון. אני לא מדבר בכלל על אלה שנולדו במחוזות הקדושה, בכל מיני חסידויות או משהו כזה. הוא חס ושלום, הוא לא ילך לחפש באיזה חסידות אחרת, כי זה עכשיו, הוא יכול להיות מוקצה מחמת המיוס. אין לו מה לחפש, הוא כבר נולד לתוך האמת. הוא כבר גילה את הנקודה שלו, הוא רק צריך עכשיו לשבת וללמוד גמרא וטור של שולחן ארוך. אין לו מה לחפש את הנקודות שלו, אין לו מה לחפש את התיקון שלו, הוא לא צריך לחפש את הצדיק. רבנו אומר, רבי נתן אומר שצריך האדם לנדד שינה מעינה ומהפפף תנומה בשביל לחפש את הצדיק האמת. לא לישון בלילה. אז הוא כבר מצא, הרבי שלו זה עכשיו האדמור שלו, וגמרנו, הוא בכלל לא חיפש, הוא נולד עכשיו לאדמור הזה. מה יש לו לחפש? בשביל מה בכלל הוא בא לעולם, כן? הוא עכשיו בא, עכשיו הנחיתו אותו פה בעולם הזה, הוא ילמד קצת תורה, וגמרנו. אין תיקון, אין עניינים, אין גילו נקודה, אין צדיק האמת. מה זה צדיק האמת? הרבי שלי זה הצדיק האמת, מה? זה ברור מאליו. אז זה לא מה שרבנו מלמד אותנו, רבנו מלמד אותנו בסיפורי מעשיות, במיוחד בסיפור המעשה מעבדת בת מלך.
עשינו פה כבר הרבה שיעורים על העניין הזה, על המשנה למלכות, שזה כל אחד מאיתנו שהולך לחפש את הבת מלך, אנחנו רואים משהו עבר, ימים ושנים, עד שהוא מצא שביל אחד מן הצעת, הדרך שלו, זה לא בא במהרה הדברים האלה.

אז אנחנו רואים באמת בסיפור המעשה מעבדת בת מלך, שהמשנה למלכות, אל לחפש את הבת מלך. הבת מלך זה בעצם הנקודה, מה שאנחנו מדברים עליה פה בתוכנית הזאת. ואיפה הוא מצא אותה? במבצר של הלוטו, והיה מבצר, הכל היה שם כביכול נאה ומתוקן, והיה משוררים וזמרים, והיה אוכל, כביכול היה הכל שמח. אבל המשנה למלכות שואל אותה, מה את עושה פה? אז היא אומרת לו, פה המקום הזה זה הלא טוב. פה המקום הזה זה הלא טוב, כביכול בן אדם עכשיו, יכול להיות שמסביב הכל יהיה טוב ונאה ומתוקן. אני לא מדבר כמובן על אנשים שנמצאים עכשיו רחוקים מתורה ומצוות, שיש להם כסף, יש להם בתים, יש להם מעמד. יש להם חברה, יש להם הערכה, אז כביכול הכל נאה ומתוקן, אבל מה עם התכלית? איפה התכלית? מה אתה עושה בעולם הזה? מה באת לעולם הזה? לנסוע לחוץ לארץ, לבנות בניינים עכשיו, ליהנות מהחיים, עוד תעבוד ועוד תעבוד. אז יכול להיות שהכל יהיה נאה ומתוקן, ובכלל אתה לא בכיוון, אתה לא בתכלית. אז זה ברור שכאן המקום הזה זה הלא טוב, כן? אבל יכול להיות גם מציאות כזאת, שבן אדם עכשיו יהיה בתוך הקדושה. הכל יהיה שם מסודר, נאה ומתוקן, יש לו רבי, יש לו עכשיו בית כנסת, יש מוסדות, יש כסף, תבחרו בזה, תבחרו באור. מה זה הדברים האלה? הכל נאה ומתוקן, לא צריך שום דבר, אין מה לחפש, אין מה לבדוק במקומות אחרים, אני מדבר לבדוק בתורה. פתחת פעם ספר של רבנו, הרי אתה שומע שיש ברסלב בעולם, שיש צדיק האמת בעולם, אין כבר מי שלא שמע את העניין הזה בעולם. אז מה, זה לא מעניין אותך? אולי יש משהו שם שלא גילו לך, הרבי שלך לא גילה לך, לא מצאת בתורה שאתה בגמרא ובשולחן ערוך? מה, אין מה לחפש? אסור לפתוח ספרים, לראות, לחפש? אז הכל נאה ומתוקן, אני קם בבוקר, אני הולך לכולל, חוזר הביתה, עוד יום, עוד יום. זהו. אין לאן להתקדם, אין לאן ללכת, אין מה לחפש. הכל בסדר, מעבירים את הימים. אז גם כאן הבת מלך אומרת לו, כאן זה לא טוב. מה, נכנסת לשגרה, ואתה יכול ליפול לתרדמה, עובד השם, אבל אתה יושן. רבנו אמר, יש הרבה אנשים שחושבים שהם עובדים את השם, אבל שבסוף הם יראו שהם היו ישנים 70 שנה. מה זה נקרא לישון? שאני חושב עכשיו שאני במקום הנכון, והכל בסדר איתי, ואני בדרך הנכונה, ואין לי מה לחפש, וברוך השם, משתבח הבורא. מקיים את המצוות, קלה וכחמורה, אבל איפה הראש שלי נמצא? האם הראש שלי עכשיו כל היום מחפש את השם יתברך? האם הראש שלי דבוק בשם מדבר בכל דרכי הדיו? אם אתה חי ככה, אז ברוך השם. אז אתה נמצא במקום הנכון. אבל אם אתה עכשיו מקיים את כל התורה ואת כל המצוות והכל נאה ומתוקן, והראש שלך בכלל בענייני העולם הזה, אז כאן המקום הזה, זה לא טוב.

אז מעבר לכך שאחד הדברים החשובים לכל יהודי, אם הוא רוצה באמת להיות יהודי כשר ולהתחבר לנקודה שלו ולמצוא את הדרך שלו בעולם, העניין הזה של ההתחברות לצדיק האמת, יש עוד דבר חשוב, אולי שתי דברים חשובים שהם אפשר למזג אותם ביחד, שבלי זה באמת אי אפשר למצוא שום דבר ואי אפשר להגיע לשום דבר, וזה גם מה שהבת מלך אומרת למשנה למלכות. הוא שואל אותה, איך אני יכול להוציא אותך מהמקום הזה? את אומרת, המקום הזה זה לא טוב, איך אפשר להוציא אותך משם? אז היא אומרת לו, אי אפשר לך להוציא אותי, כי אם שתבחר לך מקום וזמן וכל יום תהיה רק כוסף ומתגעגע ומבקש להוציא אותי. זה העצה שרבנו בא לגלות לעולם, העניין הזה של ההתבודדות, של מעלת הרצונות, של הכיסופים, שבלי זה בן אדם בכלל לא יכול להתחיל בכלל לעבוד את השם, ובכלל הוא לא יכול להתחיל.

גדלות זה דבר יסודי מאוד. רבנו בא והחזיר את זה לעולם, זה לא רק לדבר עם השם ידבר, זה לראות איפה אני נמצא בעולם, איפה אני אוחז, מה הרצונות שלי. בן אדם בכלל יכול להיות בעולם הזה, והוא לא יודע בכלל מה קורה איתו בכלל. הוא בכלל לא יכול להיפגש עם עצמו. לא יודע מה הרצונות שלו, לא יודע מה הנקודות שלו, במה הוא טוב, במה הוא לא טוב. הוא עכשיו כל הזמן עסוק בחיצוניות. אז ההתבודדות, לא סתם רבנו אמר שזה מעלה עליונה וגדולה מן הכל. אין דבר למעלה מזה. אתה מתחבר להשם יתברך. מה? אין לך רצונות? מה? הכל בסדר? אין על מה לדבר איתו? אז העניין הזה של ההתבודדות והרצונות והכיסופים זה תנאי הכרחי לגלות את הנקודה הקדושה, את הנקודות הטובות שיש בנו, את הדרך המיוחדת שיש לנו. נכון, אני לא אומר כל בן אדם עובר בעולם הזה מה שהוא עובר, השם ישמור ויציל, כל המעברים שאנחנו עוברים, אבל מי שאין לו את המשענת הזאת, את הדיבור עם השם ידבר, את הקשר איתו, אז רבי נתן אומר שבן אדם יכול להיות מבועל בעולם הזה, הוא כביכול מבחוץ, הכל ייראה בסדר, אבל הוא בכלל לא מחובר לעצמו, לא מחובר לנקודה שלו. בן אדם מהבוקר עד הערב יכול להיות, אני לא מדבר על אנשים רחוקים עכשיו, שמהבוקר עד הלילה רק עסוקים בחיצוניות ובעולם הזה, ובכסף ובתאוות, ונמצאים בתוך מסכים. גם בתוך התורה והמצוות, בן אדם יכול, הוא יכול עכשיו לעבוד כביכול את השם וללמוד תורה, מהבוקר עד הלילה, להיות עסוק בדברים, והוא בכלל לא פגש את עצמו, הוא לא פגש את השם יתברך, הוא לא הקדיש רגע לעצמו. אז העניין הזה של ההתחברות להשם, הרצונות, הכיסופים, הגעגועים, זה הבת מלך אומרת לו, אתה לא יכול להוציא אותי בלי לעסוק בעבודה הזאת. תשכח מזה.

אז אנחנו רואים שהמשנה למלכות בסיפור המעשה מעבדת בת מלך, הוא היה הולך בהתחלה במדברים, ביערות, בשדות, זה מסמל על כל מיני מצבים, מצבי הנפש שבן אדם עובר, פעם אחת הוא בשדה, הכל פורח, הכל שמח, פעם אחת במדבר, הכל יבש, ריקנות, פעם אחת יער, אובדן דרך, כל אחד מאיתנו עובר הרבה מצבים. אבל בסוף אנחנו רואים שאם בן אדם עכשיו יוצא באמת לדרך חיפוש ומחפש, אז הוא מצא שביל אחד מן הצד. מה זה השביל הזה מן הצד? זה מה שרבנו בא לגלות לכל אחד מאיתנו. אתה, אחי היקר, יש לך שביל אחד מן הצד שאין אותו לאף אחד בעולם הזה להתחבר להשם יתברך.

אתה יכול להתחבר להשם מטבח ולעבוד אותו כמו שאף אחד בעולם לא עבד אותו ולא יעבוד אותו עד סוף הבריאה כולה. אז לפעמים אנחנו לא מאמינים בעצמנו, לא מאמינים בנקודות הטובות שלנו, בדרך המיוחדת שלנו. נופלים בדעתנו, רואים אנשים אחרים, רואים אותם מצליחים כביכול. אז רבנו בא ואומר, קודם כל תתמקד בשביל שלך. אתה באת לגלות לעולם משהו שאף אחד לא בא לגלות אותו בעולם הזה. זה השביל שלך, זה הדרך שלך, תגלה את הנקודה הטובה שלך. תיקר אותה, תעריך אותה, אין עוד אף אחד בעולם שיש לו נקודה כזאת. אבל מה, אנשים עכשיו רואים את החברה, נמצאים בתוך חברה, ואני צריך עכשיו להיות כמו כולם. וחז ושלום, אם אני לא אלך בדרך שכולם הולכים, אז אני עכשיו מה יהיה, ומה יהיה עם השידוכים, ומה יהיה עם התלמודי תורה, ומה יהיה עם המשפחה, ומה... מיליון ואחד שיקולים, מה יהיה ומה יהיה ומה יהיה. עד שבן אדם עכשיו הוא נהיה עוד אחד בעדר. עוד אחד נכנס לעדר. מה, בשביל זה חזרנו בתשובה? בשביל זה אנשים עזבו את כל העולם הזה? בשביל להיכנס עכשיו לעדר ולהיות כמו כולם? אז זה מה שרבנו בא להוביל את האנשים שלו, להדריך אותם. קודם כל תגלה את השביל שלך, תחפש, תבקש, תחשוף. השביל הזה מן הצד, זה מה שיוביל אותך בעצם למציאת הנקודה הטובה שלך, לדברים הטובים שלך. לחלק אלוקה שהשם ידבר אך שם בך.

אז אנחנו רואים בסוף הסיפור שרבנו אומר, הוא בסוף הוציאה, כלומר שבסוף, אחרי כל מה שהמשנה על המלכות עבר, בחיפוש שלו, זה סיפור עמוק, זה... דיברנו על זה אולי איזה 10 תוכניות, מה שהמשנה למלכות עבר, בחיפוש אחרי הבית מלך. אבל רבנו מסיים את הסיפור ואומר לנו שבסוף הוציאה, והוא לא מספר לנו איך הוא הוציא אותה. הוא לא מספר לנו איך הוא הוציא אותה. אז רבנו בכוונה לא מספר לנו איך הוא הוציא אותה, כי לכל אחד יש דרך אחרת להוציא אותה. לכל אחד יש דרך אחרת לגלות, להוציא את הבת מלך, את הנקודה הקדושה שלו, את הדברים המיוחדים שלו. אין כזה דבר עכשיו דרך מיוחדת שמתאימה לכולם. אז זה מה שרוצים לעשות לצערנו בעולם התורני. יש דרך אחד, דרך התורה. בסדר, דרך התורה. אנחנו יודעים שצריכים ללמוד תורה. אבל אולי אני שייך לרבי הזה, או לחסידות הזאת, אולי אני צריך להתחזק בדברים האלה, אולי הנקודות טובות שלי בדברים אחרים. אף אחד פה לא אמר שזה לא דרך התורה, אבל גם בתוך התורה יש דרכים. כל אחד חזק בנקודות מסוימות, בדברים אחרים. לא כולם עכשיו זה אותו דבר. אז רבנו אומר שבגלל זה רבנו לא גילה מה זה בסוף הוציאה, איך הוא הוציא אותה בסוף. אז רק אם הבן אדם באמת יתאמץ, באמת ירצה, באמת ימשיך, למרות כל מה שעובר עליו. אז בסוף רבנו מבטיח לו שהוא יוציא אותה, שהוא יגלה את הדברים הטובים שבו, יגלה את הנקודות הטובות שבו, יגלה את החלק אלוק הממעל שיש בו.

אז כתוב בהקדמה, בליקודי הלכות, שרבנו דיבר פעם אחת ממה שידוע, שנשמת כל אחד מישראל הוא חלק אלוק הממעל. כמו שאמרו רבותינו זל על הפסוק, והיפח באפיו נשמת חיים. מן דנפח, מתוכו נפח. מה, מאיפה הקדוש ברוך הוא נפח עכשיו את הנשמה של כל אחד מאיתנו? מתוכו, זה חלק אלוק הממעל. אז אמר שמזה יכולים להבין גדולתו של הצדיק האמיתי, שיכול להשיג עד אין שיעור. כי אף על פי שהנשמה יורדת לזה העולם ומתלבשת בגוף, כן? שהוא משחד החיביה ונחשים והקרבים סובבים אותה מכל צד, שזה כל הקליפות ששוכנים סביב הלב, ששם המשכן של האלוקות, כן? וממש סכנה גדולה שהיא לא תדווה שם. מה זה כל הקליפות האלה סביב הלב? זה כל התאוות, כל המידות רעות, כל העקמימיות שיש בלב. וכביכול השם יתברך נתן להם כוח, הוא נתן להם את הכוח הזה, מי נתן להם את הכוח הזה? וגם בשביל זה, בגלל זה נעשה עם כל אחד מאיתנו מה שנעשה, מה שהוא עובר כל הזמן, בלבולים, בלגן. אז רבנו אומר שמי שמתגבר על יצרו בכל מיני התגברות, עד שמתאר את הלב שלו מכל הרע, כן, זה מדובר כמובן על הצדיקים, עד שלא נשאר בו שום אחיזה משום תאווה, משום מידה רעה, אז למעשה נשאר בו החלק אלוק הממעל. אז יש קץ להשגותיו שיוכל להשיג. מי יוכל להבין לשאר עמוד דיבוריהם ומעשיהם ודרכיהם? זה הצדיק האמיתי. שזיקח את עצמו והסיר את כל הרע כביכול מסביב. אז מה הוא נשאר? הוא נשאר חלק אלוק הממעל.

אז רבי נתן פעם אחד בא אליו איזה תלמיד ואמר לו, תשמע, בסדר, אז זה הצדיקים, יש להם לב, אברהם אבינו יש להם לב, זכו לקדש את עצמם, להתנתק מהרע, אז הם עכשיו עבדו במסירות נפש, גילו את שמו יתברך בעולם. אבל איך אפשר, איך אנחנו יכולים לזכות ללב כזה? איך אנחנו יכולים לזכות ללב כזה? אז מה רבי נתן אמר לו? גם אתה יש לך לב כזה, אלא שאתה צריך ללבב אותו. כן? וזה מה שרבי נתן גם אומר לכל אחד מאיתנו. גם לנו יש לב כזה, גם אנחנו חלק אלוק הממעל, ממש כל אחד מאיתנו. והבחירה החופשית אצל כל אדם, וכל אדם, אפילו הגרוע שבגרועים. כן, רבי נתן אומר, אפילו הגרוע שבגרועים יש בכוחו לזכות למדרגה גדולה שבגדולות, כמו הצדיקים. כל אחד צריך לדעת שיש לו לב, יש לו נקודה קדושה, שאין אותה בעולם, שיש לו חלק מהבורא יתברך אצלו. אבל רק צריך ללבב אותו.

טוב, אז בעזרת השם אנחנו סיימנו להיום את הנקודה הזאת בנקודה הקדושה. אנחנו נמשיך בעזרת השם בתוכנית הבאה לדבר מהעניין של הנקודה, נספר גם את הסיפור מהאני והיהלום, שזה בעצם סיפור שבא לתאר לנו את כל העניין הזה, איך אנחנו בעצם מוציאים את היהלום שיש בנו. אז מי שרוצה שיהיה איתנו בעזרת השם, אם נזכה בשבוע הבא, אתם יכולים גם להירשם בקו השיעורים שלנו, ללחוץ על שלוחה 5 ואז תקבלו תזכורת ברגע שהשיעור יתחיל בעזרת השם. אני אתן לכם גם את המספר למי שאין לו, 03-773-9866. תירשמו בשלוחה 5 ונהיה איתכם ביחד בתוכניות הבאות בעזרת השם.

אני רוצה היום לברר את דין תנור, כלומר מה הדין של השעיה, החזרה והנחה לגבי תנור. הדין הזה הוא מורכב, ואני רוצה לחזור קודם כל עליו, קודם כל איך זה היה בדין קירה, אחר כך איך זה היום עם פלטה, ולאחר מכן לראות מה הדין לגבי תנור. כאשר היו רגילים לבשל בקירה או בתנור, אז אם רצו להשאיר תבשיל מלפני שבת אל השבת, אז קודם כל אמרו, אם התבשיל לא מבושל כל צורכו, כלומר אפשר להשאיר אותו באחד משני אופנים, או שהוא מבושל כל צורכו, ומכאן ואילך מצטמק ורע לו, כדעת חכמים והריב הרמב״ם, או כדעת חנניה ובעלי התוספות והראש והגאונים, שמכאן ואילך הוא כבר מבושל כל צורכו, כמאכל בן דרוסאי, ולכן לא תהיה לו מוטיבציה להמשיך לבשל אותו, אבל זה, כלומר זה דבר אחד, או שהוא גרוב וכתום. ואז אם הוא גרוב וכתום, נזכרים לא לחמם יותר, לא להפיח אש בגחלים. ובכל מקרה, בתנור יעשו. כי התנור כל כך חם, שאפילו אם יגרפו ויקטמו אותו, עדיין האש שם חזקה, ולא סומכים על זה שגרף או קטן, שמה יגביר את האש. אז זאת אומרת, בקירה היה אפשר להשאיר תבשיל שעוד לא מבושל כל צורכו, עם הקירה גרופה כתומה. או שהתבשיל כבר מבושל, כך שאין מוטיבציה להמשיך לחמם אותו, לפי אחת השיטות, או חכמים או חנניה. אם מדובר על החזרה, כלומר היה תבשיל מונח על הקירה, בתוך הקירה, כי ככה היו רגילים לבשל, בתוך הקירה, והוציאו את התבשיל ורוצים להחזיר. אז אמרו מותר להחזיר, ואני אומר עכשיו את הדעה הממוצעת, בשלושה תנאים. תנאי ראשון, שהוא לא ישים את התבשיל על הרצפה. תנאי שני, שדעתו תהיה להחזיר את התבשיל. תנאי שלישי, שיחוז את התבשיל בידו. ואז מותר לו להחזיר, אבל לא לתוך הקירה. כי בתוך הקירה היו רגילים לבשל. וכל העניין שלנו בהחזרה, שהתנועה הזו לא תראה כבישול. אז היו מחזירים על גבי הקירה. כלומר, היו שני מצבים שמניחים קדרה בקירה, או בתוך לבשל, או מעל כדי לחמם, או בישול קל מאוד. אבל כיוון שזו החזרה, אפשר להניח על הקירה. ואם היה לאדם מאכל קר, אבל שבושל כל צורכו, נניח במקרר היה לו שניצל, פשטידה, הוא רוצה לחמם. אז איך עושים את זה על הקירה? מותר להניח את זה על הקירה, בתנאי שעליה יש עוד קדרה. כלומר, אין לנו שלוש דרגות בקירה. השעיה, על גרוף וכתום, בתוך הקירה. תבשיש עוד לא מבושל כל צורכו, וכך מותר מלפני שבת. אם אנחנו עושים החזרה, התבשיל כבר צריך להיות מבושל כל צורכו, ההחזרה היא בשבת, ואז יש לנו תנאים, וגם אז מחזירים על גבי הקירה. אם אנחנו רוצים לעשות הנחה חדשה, אז גם התבשיל כמובן מבושל כל צורכו, אבל זה מותר רק כאשר יש על הקירה עוד קדרה. ומכאן נחזור לפלטה שלנו. מה הדין לפלטה? אם התבשיל עוד לא מבושל כראוי, אז צריכים לשוט את התבשיל על אש שהיא גרופה או כתומה. הפלטה היא גרופה או כתומה, בדיוק זה אש שמחוסה. ולכן מותר, היום נמשיך מירו, אבל כך היא הדעה הרווחת. אם אנחנו מדברים עכשיו על פעולת החזרה, כלומר בשבת רוצים להסיר מהפלטה תבשיל ולהחזיר. אז אנחנו עושים את זה בתנאי, מתי אפשר להחזיר? כאשר אנחנו, שלושה תנאים, תנאי ראשון, לא מניחים על הרצפה, תנאי שני, מתכננים להחזיר, תנאי שלישי, ממשיכים לאחוז את הקדרה ביד, ואז מותר להחזיר על הפלטה. בדיעבד, גם אם לא קיים את שלושת התנאים הללו, אפשר יהיה להחזיר, כל סוף מדובר על החזרה. אם מדובר על הנחה, הנחה חדשה, לקחת מאכל קר ולהניח אותו, אבל מבושל כל צוקו, ולהניח אותו על הפלטה, אז יש מחלוקת. יש אומרים, כיוון שההנחה בזמן שהיה קירה צריכים קדרה מעל, אז גם עכשיו צריכים משהו מעל מקור החום של הפלטה, צלחת הפוכה, משהו כזה, ועליה להניח את הקדרה שהיא תתחמם. ויש אומרים, לא, הפלטה היא לא נראית כמבשל, לא רגילים לבשל על פלטה, וכיוון שלא רגילים לבשל על פלטה, אין צורך שיהיה עוד משהו שמגביהים. יש כאלה חושים, זו מחלוקת ספרדים אשכנזים, כמו שהרבה פעמים אומרים, זה לא נכון, יש פוסקים אשכנזים שקלו בזה, כמו הרב פיינשטיין, כמו הרב ולדנברג, ויש פוסקים ספרדים שהחמירו, לא להניח ישירות על הפלטה. בקיצור, זה לא קשור. זו מחלוקת. יש הרבה שמחמירים, ויש שמקילים, וסברת המקילים חזקה, ואפשר להגיד, המהדרים נכון שיחמירו, לצד ידי כל הפוסקים,
הרוצה להקל, רשאי, כיוון שיש פוסקים חשובים שאפשר לסמוך עליהם. ומכאן לתנור. מה הדין של תנור? אם אנחנו רוצים להשות בתוך תנור מאכל שעוד לא יתבשל כל צורכו, אם הוא יתבשל כל צורכו, אין לנו יותר בעיה. כי אנחנו עושים את זה בערב שבת, אין חשש שירצה להגביר את התנור, את החום של התנור, כי התבשיל כבר מבושל לגמרי. אבל אם הוא לא מבושל לגמרי, האם מותר להשאיר אותו בתוך תנור? לכאורה יש בעיה, הרי אמרו בגמרא שאסור בתוך תנור. אלא שהתנור של הגמרא הוא תנור הרבה יותר חם. ולכן שם אפילו אם גרוף וכתום לא יעזור. אבל תנור שלנו אפשר. אלא מה? שצריך שהגרוף, התנור יהיה גרוף וכתום. כלומר שיש שם איזה סימן שימנע מאיתנו להגביר את החום של האש כדי שלא נחטא ונבשל. מה הפתרון? יש שרצו לומר שצריכים לשים בתוך התנור כדי שאפשר להשהות בו תבשיל שעוד לא מושל כל צורכו, איזה קופסה שלמה שתחצוץ בין כל גופי החימום לתבשיל שעוד לא נגמר להתבשל. ככה כתב בשמות יצחק בשם הרב אלישיב. אבל יש אומרים, מספיק שעל תחתית התנור נניח יניחו תבנית אפייה הפוכה, שהיא תהווה סימן לחציצה ותו לא. ככה כתבו אז נדברו, אור לציון ועוד. ויש, ואפשר עוד הצעה, לחסות את הכפתורים של התנור, או להוציא אותם. כי באופן הזה, גם כן אין חשש שיגדיל. אמנם, כאשר אנחנו דיברנו על אש, על הגז, היו כאלה שרצו להגיד, או לשים תס מתכת, או לחסות את הכפתורים. וזה אמרנו לא טוב. למה? מפני שהגמרא, חכמים תקנו, לעשות משהו נגד האש, לחסום אותה. ופה לא עשו כלום, רק הפריעו, להגביר. אבל האש נשארה גלויה, אבל זה גז רוחמים. אבל בתנור האש מכוסה, היא לא גלויה. גופי החימום הם נסתרים מאחורי המתכת. ולכן במקרה הזה אפשר לסמוך על הכפתורים, או לחסות את הכפתורים, או לשים תבנית הפוכה למטה, כדי שתבטא את זה שאנחנו מחלישים את החימום. נזכיר, יש עוד בעיה בתנור. הבעיה שהרבה פעמים התנורים מחוממים על תרמוסטט. כלומר, נניח רוצים שיהיה דרגה מסוימת של חום, אז יש תרמוסטט שברגע שהחום יורד, התנור נדלק, תנור החשמל נדלק, והתנור מתחמם. ברגע שפותחים את התנור, נכנס אוויר קר, ויש סיכוי סביר שעכשיו התנור יתחיל לפעול. ולכן יש אומרים, אפשר לפתוח באופן הזה את התנור. או אם אדם יכול להמתין לראות כשהתנור עובד, אז נפתח. יש גם מקילים בזה. אבל הרבה נוטים לחומרה. מדוע? עכשיו צריך להגיד למה זה לא ייחשב גרמה וגם דבר שאינו מתכוון. כי פה זה סמוך. איך שאדם פותח את התנור? הוא אפשר להגיד גם רוצה שהוא יתחמם. נכנס מיד אוויר ויכול מיד להידלק. וזה א', לא נראה כל כך גרמה, כי זה די מהר. ואם יגידו זה דבר שאינו מתכוון, דבר שאינו מתכוון הוא צריך גם לא לרצות בו. ופה אפשר להגיד שאולי הוא רוצה. לכן, הנכון הוא, שלהפעיל אז תנורים באופן הזה, באמת יש תנורים כאלה שיש להם מצב שבת. מה זה מצב שבת? שיש חימום נמוך, יציב, לא תלוי בפתיחת התנור או סגירתו. ואם אין את זה, אז נכון להקפיד לפתוח את התנור רק בעת שהוא עובד. ממילא הוא חם, אם פותחים, אז הוא ימשיך לעבוד עוד כדי לשמור על חומו. אבל לא בשעה שהוא לא עובד, כי אז כשפותחים יש סיכוי סביר שהוא ידלק והוא מעוניין בזה. ומכאן לדין חזרה, אנחנו רוצים לקח, היה מישהו הניח בתנור מאכל והוא התחמם, פשטידה, לא משנה מה, דגים, רוצה להחזיר לתוך התנור, הוציא ורוצה להחזיר. אז טוב, אמרנו יש לנו שלושה תנאים, התנאי הראשון לא יניח על הרצפה, תנאי שני תכנן להחזיר, התנאי השלישי שהוא יחוז את זה ביד, אמרנו בדיעבד גם בלי התנאים האלו אפשר, אני אומר כאן בעצם את הדעה המחמירה לכתחילה והמקלה ביותר לכולה. דעת השולחן ערוך היא באמצע. הדעה המחמירה לכתחילה והמקלה היא דעת הרמה שיש פוסקים ספרדים שפוסקים כמותו. אז אם כן, אמרנו אלו התנאים של החזרה, אבל עכשיו השאלה, האם אפשר באמת להחזיר לתוך התנור? הרי אמרנו, מתי יש החזרה כשהייתה קירה? רק על הקירה. פה אנחנו רוצים להחזיר לתוך התנור, אפשר להחזיר לתוך התנור? מסביר ערוך השולחן שכאשר דובר על קירה, תמיד בישלו רק בתוך הקירה. ולחמם, חיממו מעל הקירה. אבל אם הכניסו לתוך הקירה, תמיד זה הבישול. ולכן אין להחזיר לתוך הקירה, כי זה נראה כמבשל. אבל לעומת זו בתנור, בתנורים אצלנו, וכולל התנורים החשמליים שלנו, יש מצב שמשמשים בתנור גם לחימום. כי אין אצלנו שתי מדרגות. אין בתוך התנור ומעל התנור.
יש רק בתוך התנור. זה לא כמו קירה שהיה בתוך ומעליה. אין בעליה, יש רק בתוך. נמצא אם כן שהשימוש שלנו לתנור הוא גם לבישול, אפייה וגם לחימום. ולכן אין לנו בעיה של מחזיק כמבשל, נראה כמבשל כאשר מחזירים לתוך התנור. אלא מה? צריכים לעשות איזושהי פעולה כדי שלא יבוא לחטא ושלא יראה כמבשל. מהי הפעולה? או להניח תבנית הפוכה, נניח על תחתית התנור, או נהיה כסף עבה, משהו שמבטא את זה שהוא רוצה למעט קצת את החום. אפשרות נוספת, כמו שאמרנו, לחסות את הכפתורים, שעל ידי כיסוי הכפתורים גם כן הוא מזכיר לעצמו שלא לגוע באש, ואמרנו, אמנם כיסוי הכפתורים על אש גלויה זה לא יועיל, אבל כאן האש מכוסה, גופי החימום מכוסים, ולכן ימותר גם לעזר לצורך החזרה בכיסוי הכפתורים. מה יהיה אם רוצים לקחת מאכל קר במקרר ולהכניס אותו, הוא מבושל כל צוקו, ולהכניס אותו לתוך התנור, תנור חם. בזה כבר יהיה אסור, מבני שנראה כמבשל. לא הייתה פה פעולת החזרה. כשיש החזרה, אמרנו, זה ניכר, זה כבר היה בתנור, אני מוציא, רק מחזיר. כאשר אני לוקח משהו במקרר ומכניס אותו לתוך התנור, אני נראה כמבשל. ולכן בזה הוסכם כמעט על כל הפוסקים שזה אסור. אבל נחלקו מה הדין אם התנור לא עובד עכשיו, ושעון שבת יפעיל אותו עוד שעה, עוד חצי שעה. האם ימותר אז להניח את התבשיל בתוך התנור, ועוד מעט זה ידלק ויחמם. בדבר הזה נחלקו, כמו שאמרנו, הרב לוי יצחק הלפרין, בספר קשרות לשבת המטבח המודרני, הוא הקל בזה, ועוד היו שהקלו, ויביע אומר משמע שמקל אפילו יותר. לעומת זאת, החזון איש עשה, מנחת יצחק, שמרת שבת הלכתה, אבל כמו שאמרנו, כיוון שהדבר הזה של מחלוקת, הדין הוא דין דרבנן, וגם לא נראה מבשל, כי התנור עכשיו קר. ולכן כיוון שעכשיו התנור קר, יהיה מותר לקחת תבשיל קר ממקרר, להניח בתוך התנור הקר, כאשר לאחר מכן שעון שבת צריך להדליק את התנור, והתבשיל יתחמם כראוי לקראת סעודת שבת. זהו, בזה סיימנו את דין התנור.

וכעת נעבור לשמוע את שיעורו של הרב יניב רפאלי, שיעור בתורת רבנו, שמחה ואמונה, התחזקות, תורה ותפילה. בבקשה.

0: שיחות הר"ן, שיחה קמ. אומר רבי נתן, כשאמר לי רבנו, עניין הנתפס בליקוטא תניאנה סימן פ"ו, ליקוטי מוהר"ן חלק שני תורה פ"ו, על פסוק שמובא בחומש שמות פרק ו' פסוק ט', מקוצר רוח ומעבודה קשה. רבנו את ההשגה שלו שם בליקוטא תניאנה תורה פ"ו, הוא מלביש בפסוק הזה, הוא משתמש בפסוק הזה לצורך הדרוש שם. אז רבי נתן מוסיף לנו, קודם כל הוא מקצר את מה שרבנו אומר שם בתורה, שעל ידי קטנות אמונה צריכים לעבודות קשות וכולי, עיין שם. נגיד רק בקיצור, רבנו אומר שעל ידי קטנות אמונה צריכים לעבודות קשות. כי אם אדם אין לו אמונה שבפעולה קלה, בדבר קל, הוא יכול לתקן, הוא יכול לעשות נחת רוח להשם, הוא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז בגלל הקטנות אמונה שלו שהוא לא מאמין שדבר קטן כזה יכול להועיל, הוא צריך לעשות עבודות קשות, דברים גדולים, להתאמץ, להזיע, או אפילו יותר מזה, ללכת על קוצים, לעשות גלגולי שלג, להתגלגל בקרח, כל מיני פעולות קשות, פעולות מסגפות, ועל ידי זה הוא ירגיש שהנה הוא עשה נחת לקדוש ברוך הוא. והסברנו קצת בפעם שעברה, שככל שהקדוש ברוך הוא יותר גדול בעיניך, ככל שאתה יותר משיג גדולתו, כך אתה מבין שאתה יכול לעבוד אותו מכל דבר ודבר של העולם, מכל דבר אפילו קטן ככל שיהיה. ולהפך, ככל שאדם במוחין דקטנות, כלומר הקדוש ברוך הוא יותר קטן בעיניו, יותר קטן זה יותר קטנוני, שמת לב קטנוני זה משון קטן, קטנוני, קפדן, כל הזמן הוא צריך לרצות אותו, לשמח אותו, אז הוא מרגיש שהוא צריך לעשות דברים גדולים על מנת לרצות אותו, על מנת לשמח אותו. והאמת היא שאפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא מכל דבר ודבר של הבריאה, מכל דבר. אני אקח נגיד דוגמה, לבאר. רבנו גילה את התיקון הנפלא, שנקרא תיקון הכללי. שרבנו בעצמו אומר שהתיקון הזה זה תיקון שהוא קדם לבריאה. זה תיקון עצום וקדום מאוד, שצדיקים יחידי הדורות בכלל ידעו שהוא קיים. רוב הצדיקים בכלל לא ידעו על קיומות. צדיקים גדולים, צדיקי יסוד עולם, יחידי הדורות בכלל ידעו שהוא קיים. מיעוטם בכלל התחילו לעסוק בעניין הזה, לגלות משהו מהעניין הזה, ונפטרו באמצע. ורבנו אמר שהוא קיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא, שהוא קיבל את העניין הזה בשלמות. המשיך את התיקון הזה לעולם, גילה אותו, התיקון הכללי, שזה 10 פרקי תהילים הידועים. ורבנו אומר שהתיקון הזה, הוא נכנס לכל המקומות. כי יש, על דרך משל בנפש, יש צינורות דקים, מקומות דקים, ששום תיקון לא יכול לכנוס לשם. זה רבנו אומר בתורה כפתת, בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון. שום תיקון לא יכול להיכנס למקומות הדקים האלה, ותיקון הכללי, הוא נכנס לכל המקומות האלו, הוא ממשיך לבנונית, תיקון לאדמומיות של העבירה, לכל המקומות הדקים והקטנים ומתקן הכל. ועיקר העיקרים של תיקון הכללי, עיקר תיקון האדם, זה תיקון המוח, שזה תיקון הברית. כי העניין הזה של הברית נוגע לעיקר מהות האדם, שזה המוח שלו. וזה מה שתיקון הכללי עושה. הוא מתקן את המוח של האדם, שזה עיקר מאותו כאמור, ואת כל הסניפים וכל הסעיפים שמשתלשלים מזה. אז זה תיקון הכללי. תיקון הכללי כמה זמן לוקח לקרוא אותו? בממוצע 7 דקות, מי שקורא קצת יותר לאט 10 דקות. ואדם בתיקון הזה מתקן הכל, תיקון יסודי. עכשיו, מי שאין לו אמונה, יש לו קטנות אמונה. אז הוא שואל, שמעתי אנשים כאלה שואלים, איך יכול להיות... אגב, בהשגחה, אנחנו בשיחה קמ, שיחה קמ א', השיחה הבאה עוסקת בעניין הזה של תיקון הכללי. זה נמצא בדף הבא. כי פשוטו, מתקן הכל, לכן הוא קרא תיקון הכללי, שהוא כולל הכל. תיקון הכללי. עכשיו, מי שהוא... לא יודע, לא יודע. אולי רבי נתן אומר סידר אותם דווקא בסדר הזה, אני לא יודע. אבל כשנגיע נראה. אבל לענייננו, מי שאין לו אמונה, אז יש לו שאלה, איך יכול להיות שדבר כל כך חמור, הוא למד בספרים, כן, הוא למד בתורה, כמה זה חמור פגם הברית, אז יש לו שאלה, כאילו איך יכול להיות שדבר כל כך חמור יתכפר לו ויתקן לו על ידי דבר כזה קל? קל, מה זה? תיקון הכללי בנוי מ10 מזמורות תהילים, ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צדי, קופי, קוף ל"ז וקוף נ"ן. מה הבעיה לקרוא 10 מזמורות תהילים? איך כאילו בדבר כזה קל הוא יתקן? אין לו אמונה. אז מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה לעשות תיקונים קשים. שהוא למד מקומות אחרים ספרים, הוא למד גלגול השלג, הוא למד תיקון הכנף, 7 שנים או 10 שנים, תענית, מבוקר עד ערב לא לאכול, כל מיני דברים קשים. הוא עושה את זה, ואז הוא מרגיש, אז כן, זה מזין את הגאווה שלו, זה מזין לו את הגדלות. הנה, התאמצתי, הזעתי, יגעתי, לא עשיתי כמו האנשים הפשוטים, את הדברים הקלים, מה שכולם עושים. עשיתי משהו רציני. אז התאמצתי למען השם, הנה, ראוי עכשיו, לגודל מאמצי, שהקדוש ברוך הוא ישלח לי, יסלח לי, ישלח לי תיקון, ויסלח לי על מה שעשיתי, תקן. אז הנה, הוא מרגיש שהוא מתאמץ, והוא ריצה את הקדוש ברוך הוא. למה? כי הקדוש ברוך הוא בעיניו קטן. אז צריך לעשות מאמצים גדולים, להזיע, להתייגע, בשביל לרצות אותו, לשמח אותו. אז הנה, הזעתי ותיקנתי. אבל אם אדם יש לו בעל אמונה, הוא לא צריך את כל העבודות הקשות האלה. הוא מקבל את התיקון הקל שהצדיק מגלה. רבינו אומר תיקון הכללי, קורא תיקון הכללי, מאמין שיתכפר לו נוקה לו ונוקה לו. שאגב או שלא באגב, כי זה חלק מהותי בעצם בעניין שלנו, בכדי שכל תיקון שאתה עושה יפעל ויעבוד, שיהיה לו תוקף, אתה צריך להאמין בו. אם אתה לא מאמין בו, לא חתמת אותו. כתבת את השטר, אבל לא חתמת, אין לה שטר ערך. שטר קניין, שטר מקח, אין לו ערך בלי החתימה בסוף. עשית את כל הפעולות הנדרשות, אבל בלי חתימה אין לו שום תוקף. לא חתמת על הפעולה שעשית אם אתה לא מאמין בה. התגלגלת בשלג, 3 ימים צמת, נסעת לחרמון והתגלגלת בשלג, עשית את התיקון. אם אתה לא מאמין שיתכפר לך, לא יתכפר לך. למדנו את זה פעם יותר בחוץ, לא נחזור על זה. תעיינו בתורה צדי א', מחלק ראשון של ליקוטי מורן. שם הרבינו מדבר על זה שהאמונה זה היסוד של כל היהדות. והכל דבר שבקדושה פועל על ידי האמונה שיש בו. ככל שמושקעת יותר אמונה מאחורי הפעולה, עומדת יותר אמונה מאחורי המעשה, ככה יש לו יותר קודש ויותר תוקף לפעול ולתקן אותך. שם רבנו אומר, אפילו אם האדם נטל ידיים, מה שכתוב בספרים שהאדם נוטל את ידיו כנגד הפנים, אז הוא מתאר אותן ונמשכת עליו קדושה, רבנו אומר, אם הוא עשה את כל הפעולה כמו שצריך, והוא לא האמין שניתרות ידיו, לא ניתרו, ולא נמשכה עליו קדושה. הוא לא חתם את הפעולה. אז הכל תלוי באמונה. אז אתה קורא תיקון הכללי, ואתה מאמין שנתכפר לך, נתכפר לך. וגם הראש עושה גלגול השלג, אם הוא עושה גלגול השלג והוא ימין שיתכפר לו, יתכפר לו, רק הוא יתאמץ והזיע ועבד קשה, עשה עבודות קשות. היה יכול לפעול פעולה יותר גבוהה ותיקון יותר שורשי, על ידי פעולה יותר קטנה וקלה. אם הייתה לו אמונה בו, אם הייתה לו אמונה בה, בפעולה הזאת. היו פה כמה הטיות של פעלים, אז הייתי צריך כל מילה לחשוב מה מכוון אליו, מה מכוון על הפעולה. בסדר, אז בסדר, עשינו שיעור קטן בדקדוק לשוני ובהטיות של פעלים, זה גם נחמד. רבי נאמר, העולם עזבו את חוכמת הדקדוק, על כן אין צריכים לדקדק. אבל בכל מקרה, אולי איזה רווח קטן יצא פה משהו. לא, נראה שהייתם מאוד רציניים, אז היינו צריכים איזה משהו ככה להרחיב את הדעת. זה יסוד, זה יסוד, מה שאנחנו עומדים פה זה יסוד. על ידי שהעולם קטני המונה, הם צריכים לעבודות קשות. אז השיחה הזאת היא עוד קומה, עוד נדבך, על התורה הזאת שרבינו גילה, תורה פיוו, שהזכרנו, בליקוטי תניאנה. אז רבי נתן הוסיף פה עוד דברים שקרו בינו לבין רבנו, דברים שהוא שמע מרבנו שמלמדים אותנו דברים נוספים על ההיבט הזה של האמונה ככוח מתקן. אומר רבי נתן, עמדתי לפניו, לפני רבנו, כמשתומם, התפלאתי, רבי נתן אומר, ומחשבותיי היו תמהים בעניין זה, כי נדמה לי שיש לי אמונה קצת. כלומר רבי נתן הבין שרבנו אומר לפניו את התורה הזאת, רבי נתן הבין שזה מכוון אליו. שרבנו בעצם מרמז לו שהאמונה שלו לא כל כך בשלמות. אז רבי נתן קצת תמה על זה, היה לו קצת פליאה. הוא אומר, אני נדמה לי בעיני עצמי שיש לי אמונה קצת. אז כאילו, למה רבנו אומר לי את זה? ענה ואמר, רבנו תפס את המחשבה של רבי נתן, רבי נתן חשב את זה בינו לבין עצמו בפנים. רבנו עונה לו, בלי שרבי נתן שאל כלום. ענה ואמר בלשון גערה קצת, כי אומר, ואם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך. הוסתי יחדיר כאין אמוננית. זה ככה הלשון שרבנו אמר ביידיש. רבנו אמר, יש לך אמונה, אבל אמונה בעצמך חסרה לך. תכף רבי נתן יסביר מה הכוונה, מה זה אמונה בעצמך. והזכיר מיד מאמר רבותינו זיכרונם בברכה. מסכת סוטה, דף ממחית, עמוד ב'. אומרת הגמרא על הפסוק, כי מי בז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? מי גרם לצדיקים שיפסידו את השפע שהם היו יכולים לזכות לו לעתיד לבוא, לעולם הבא. נכון, אתם צדיקים, זכיתם להרבה מדרגות, להשגות, לקדושה, יש לכם שכר הרבה, אבל הייתם יכולים להשיג הרבה יותר, התבזבז לכם. הפסדתם הרבה ממה שהיה יכול לעלות על שולחנכם לעתיד לבוא. מי גרם לזה, שואלת הגמרא? אומרת הגמרא, קטנות שהיה בהם. קטנות שהיה בהם בעצמן, שלא האמינו בהם בעצמן. ורש"י זיכרונו לברכה פירש שם כפשוטו, קטנות אמונה. אז רש"י אומר, מסביר את הגמרא, קטנות שהיה בהם, אז רש"י אומר קטנות אמונה. מה גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות אמונה. אגב, הבנתם איך זה מלובש בפסוק? מי בז ליום קטנות? אז הגמרא דורשת, מי בז? בז לשון בזבוז. מי בז ליום? מה גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם ליום, ליום שכולו ארוך, לעתיד לבוא לעולם הבא? קטנות. הגמרא דורשת קטנות. מי גרם להם שהתבזבז? קטנות, קטנות אמונה. הגמרא אומרת קטנות שהיה בהם, כן? בעצמן. רש"י אומר קטנות אמונה. ממשיך רבי נתן ואומר, אבל מדקדוק לשון הגמרא שאמרו שם קטנות שהיה בהם, נראה מבואר דברי רבנו זיכרונו לברכה, שעיקר קטנות האמונה שלהן היה בהן בעצמן. ויש לפרש לפי זה. עכשיו רבי נתן מסביר מה זה שאדם צריך להאמין בעצמו, ומה זה קטנות אמונה שאין לאדם אמונה בעצמו. ויש לפרש לפי זה, שלא האמינו בהקדוש ברוך הוא, שהוא טוב לכל, והם חשובים וגדולים בעיניו יתברך. ומחמת זה היה בהם קטנות, וזה היה עיקר קטנות האמונה שלהם, מה שלא האמינו בהם בעצמן. כלומר, מה זה אמונה בעצמך שאתה צריך שיהיה לך? זה אמונה שאתה חשוב ואתה גדול בעיניו יתברך. אתה חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא, התורה שלך חשובה בעיני הקדוש ברוך הוא, גם אם מועטת, גם אם נראה לך שהיא קטנה באיכות, המצוות שלך יקרות בעיניו, המצוות שלך מתקנות, מביאות את העולם לתכליתו, הקדוש ברוך הוא שמח במצוות שלך, התפילות שלך נשמעות, אתה גם יהודי מהיהודים שבדור, אתה גם נשמה קדושה, אתה גם חלק מתיקון העולם. תתחיל לייקר את המעשים שלך, תתחיל להרגיש את החשוב. כי זה לא ענווה שאדם אומר, מי אני, מי חיי, מה זה התפילין שלי, מה זה הציצית שלי, זה ענווה פסולה. הפוך, רבינו אומר, זה גדלות. זה גדלות, אתה צריך לייקר, לדעת, האמונה היא בקדוש ברוך הוא, שאני חשוב בעיניו, שאני נשמה קדושה, שהמעשים הטובים שלי חשובים בעיניו. זה האמונה שצריך להיות לאדם בעצמו, שזה חלק מכלל האמונה הקדושה. כלומר, אם אדם חסר בזה, יש לו חיסרון באמונה, ממש כפשוטו. רבינו אולי יבהר את זה בהמשך בצורה יותר מפורטת. אבל זה חלק מהאמונה, זה מה שרבינו אמר לרבי נתן, בלשון גיירה קצת. נכון, יש לך אמונה בקדוש ברוך הוא, אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, שולט בכל, עושה הכל, אבל חסרה לך אמונה בזה שגם אתה חשוב בעיניו. כמה שאני קטן, כמה שאני לא יוצלח, כמה שיש לי חסרונות ומגרעות וכישלונות, בכל זאת כשאני עושה מעשה טוב ואני עושה מצווה, זה חשוב בעיני השם. הוא שמח במצוות שלי, אני משמח את השם, השבת שלי משמח את השם, התפילין שלי, אז גם אני שמח בתפילין שלי. אם אתה שמח בתפילין שלי, ריבונו שלעולם, שאני מניח תפילין, אז גם אני שמח שאני מניח תפילין. אני שותף בשמחתך. גם אני שמח שאני שומר שבת, אני שמח. כי זה לא סתם, זה משהו חשוב, זה חשוב בעיני השם. מתי אדם מקבל חיות מאיזה דבר? מתי הוא שמח שהוא עשה איזה פעולה? כשהפעולה הזאת יקרה בעיניו, שהיא חשובה בעיניו. אז אם באה התורה, באה הצדיק, ואומר לך, תשמע, הפעולות שלך הטובות, הן מסמכות את השם. אתה אומר, מה, באמת? השם שמח בזה? שהתעטפתי בציצית, שנתתי איזה פרוטה צדקה, שחשבתי עליו, שדיברתי איתו איזה דיבור, השם שמח בזה? זאת אומרת שהפעולה שלי חשובה? וואו, הפעולה שלי כל כך חשובה, אז גם אני שמח בה. אני שמח בה, יש לי חיות מהקדושה. יש לי חיות מהתורה. כשיש לאדם חיות מהתורה, הוא לא צריך לחפש עבירות. לא צריכים להגיד לו, אל תלך על התאוות. זה לא מעניין אותו, יש לו חיות. למה אדם הולך לתאוות? כשאין לו חיות, חסרה לו שמחה, חסר לו עונג. אז הוא הולך לחפש את העונג במקומות שקל להשיג אותו. במקומות זמינים, בקליפה. איפה שלא צריך מאמץ, בקליפה זה בא בחינם, במהירות. בקודש צריך להתאמץ. אבל אם אדם יש לו חיות מהקדושה, הוא מרגיש שמח ביהדות שלו, הוא מלא, הכלי שלו מלא, הוא לא צריך ללכת לנוק. שפע ממקומות לא טובים. זה כלל, כלל, כלל. אתה צריך להתחיל לייקר את המעשים הטובים שלך. להתחיל לשמוח במצוות שלך. זה חשוב בעיני השם. וזה אמת לאמיתה. כי רבנו אומר את זה, זה לא איזה עצה נפשית בלעס, קוראים לזה פסיכולוגיה. לא, צדיק האמת אומר את האמת. אך ורק את האמת לאמיתה בשלמות, בלי להגיע לפינות. זאת האמת מצד הקדוש ברוך הוא. זה שאנחנו לא רואים אותה ומשיגים אותה, זה בגלל שאנחנו לא במדרגה. אבל הנה, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, ושלחנו את רבנו שיגלה לנו את זה. כל אחד, אליהו, אתה שומע?
1: כן.
0: אתה במוקר מניח תפילין?
1: כן.
0: בשמחה עצומה. אתה אומר, מה יש לסמוח? למה צריך לסמוח? אני לא יודע, איזה כוונות, אני לא עושה איזה סודות, סתם. נכון, נכון, אבל למה דווקא כשאתה עושה איזה מצווה, אז אתה צריך לסמוח? בגלל זה, כי התפילין שלך, שלי, שלנו, של כל אחד, זה חשוב בעיני השם.
1: כן,
0: תגיד. נכון. בדיוק, שמעת? עונה לך. לא, זה לא שיטה טובה. זה לא שיטה טובה. השיטה...
1: אוקיי, בסדר. שלא, לא, זה לא עושה מספיק. לא יודע,
0: אני לא יודע, אולי אתה לא זוכר שלמדנו שיחה נ"א. כל הזמן עכשיו אנחנו חוזרים אליה, זו שיחה מאוד יסודית. שם רבנו אומר, אז זהו, אתה אומר, לא אמרנו שתרגיש את המושלם, אמרנו שהמעשים הטובים שלי מסמכים את השם, זה שיש לי עוד מה להתקדם כמובן, תמיד לעולם, אבל הרעיון על המשפט שאמרת, שאני מרגיש שאני לא עושה מספיק למען השם, אני לא מספיק מושלם ולא מספיק צדיק, אבל הרעיון הוא שם רבנו מגלה בפסקה שנייה של שיחה נ"א, שאתה לא יכול לעשות מספיק למען השם. לפי גדולת השם, אין, אתה בחיים לא תגיע לדרגה שראויה לפי כבודו. אז מה הרעיון? הרעיון זה כל הזמן לשאוף. לשאוף לזה, לעשות הכי טוב שאני יכול, וכל הזמן להתקדם. אז הרעיון שצריך לאחוז את החבל בשני קצותיו. מצד אחד, אני מלא רצונות והשתוקקות להתקדם, להתקדש, להתעלות, להוסיף יותר ממה שעשיתי עד עכשיו. ומצד שני, אני שמח במה שכבר יש לי. אפילו אם זה מעט שבמעט, אני עושה דברים הכי פשוטים, הכי קטנים שבעולם, אני שמח במעט שלי. אני, בוא נגיד את זה במשפט אחד בקצרה, אני שמח במינימום ושואף למקסימום. הבנת? אז זה לא טוב שאתה אומר, הוא לא עשיתי מספיק לגדולת השם, אז אתה אף פעם לא נהנה ולא שמח ולא שבע רצון. נהנה, מצוין. אז קודם צריך להיות לי הנאה ושמחה, עשיתי טוב, עשיתי מצווה. תודה לך, השם שזיכית אותי, ואני שמח שזכיתי לעשות משהו נחת רוח לך. יש לי חיות מזה וכיף לי. תודה רבה שאני יהודי וזכיתי לעשות את המצווה. בנוסף לזה רבות שלם, תזכה אותי לעלות למדרגות הבאות, לטפס, להתקדש, שזה עד אינסוף. כי לא, אף פעם לא תגיע למצב שתגיד, זהו, עכשיו אני בשלמות. אין בשלמות. שלמות זה אותיות של מוות. זה אחרי המוות בעולם הבא. וכמובן, אם זה, אתה כמובן, אנחנו עוד פעם, תופסים את החבל בשני קצותיו, אני מקיים את ההלכה כפשוטו. מה שכתוב בהלכה, כל פסיק, כל תג, אני לא... לא בערך, בדיוק, כמו שכתוב, עושה את ההלכה, רצון השם, אבל אני לא כל הזמן מחמיר על עצמי, ואומר, אולי לא עשיתי מספיק טוב, אולי הייתי יכול לעשות יותר טוב, אולי יש עוד איזה חומרה שהייתי יכול לעשות, עוד איזה עידור, לא, ההלכה כפשוטו. מה שולחן ערוך פסק, הפוסקים, שבכל דור ודור, שהם מכירים את מצב הדור, רואים את המציאויות שמתחדשות בכל דור ודור, ומורים לנו הלכה, אנחנו שותים ממהם, נוהגים על פיהם, לא זזים מההלכה. הבנתם? איך זה בנוי? אז אני עושה את הכל בתמימות, בפשיטות, בשמחה, בלי להגיל פינות, אבל גם בלי להחמיר על עצמי, ובלי להתייאש, ובלי להגיד אני לא מספיק טוב, ולא עשיתי בשלמות, ולא עשיתי 100%, לא, כמו הטעם הקדוש. סיפורי מעשיות, מעשה תת, מחכם וטעם, שם הרבנו מספר על הטעם, שהוא היה רצען סנדלר, ולא היה מצליח כל כך במלאכה שלו, היה לו שכל פשוט ונמוך, היה מייצר נעל עם 3 קצוות, נעל משולשת. מי יכול לנו נעל כזאת? אז רק המסכנים היו קונים אצלו בחצי מחיר הוא היה מוכר, כי לא משלמים איזה מחיר, של, מחיר מלא של נעל תקינה, היה מוכר בחצי מחיר ועובד לזה גם כל היום, השאר הסנדלרים עובדים משמרת, כן, כמה שעות ביום, מ8 עד 4, הוא יושב מבוקר עד לילה, בקושי, רבנו אומר, לא היה לו זמן לאכול, היה תוך כדי העבודה נושך איזה חתיכת לחם, ככה רבנו אומר, תופס איזה חתיכת לחם, נוגס בתוך כדי העבודה, מרוב שכל היום הוא עובד, בשביל שבסוף היום כולה היה ואולי, או לא יודע, אולי אחרי כמה ימים, יצא לו איזה זוג נעליים עקומות, משולשות, שימכור אותן בחצי מחיר ממה ששאר הסנדלרים מוכרים, זוג נעליים. והיה מבסוט, שמח. היה אומר, אשתי, תראי את המנהל הזה, איזה מנהל של דבש וצוקר המנהל הזה. כמה יפה המנהל הזה. היה שמח, למה? זה המקסימום שלי, זה מה שאני יכול לעשות. אני עושה את שלי שמח, ורבנו אומר, ואם מנהל בשלוש קצוות הוא התפילה, רבנו מביא רמזים בסוף המעשה, שהמנהל בשלוש קצוות רומזת לתפילה שלו. התפילה שלו הייתה משולשת, לא כמו שצריך, כן? היה לו שחרית מנחה ערבית, 3 תפילות עקומות. בא, מתפלל, מילה מכוון, 2 מילים לא מכוון, לא זוכר שהוא מתפלל. ככה, קצת מתפלל, קצת חולם. והוא היה מבסוט בתפילה שלו, זה מה שאני יכול לעשות, זה הרמה שלי. זה המדרגה שלי, זה השלמות שלי, זה מה שאני יכול להביא כרגע. באמת, בתמימות. לא שאני מזלזל, לא שאני מכיר ראש, זה מה שאני יכול לעשות כרגע. שמח בתפילה, איזה תפילה נפלאה, תודה רבה השם שזיכית אותי, מלא חיות. ומה אשתו ענתה לו על הנעל? אשתו הייתה קצת קרנה יותר חכמולוגית. אמרה לו, הנעל שלך כל כך מתוקה, דבש וצוקר אתה אומר. אם כן, מפני מה שערי רצענים נוטלים 3 זהובים בעד זוג מנהלים, ואתה נוטל רק 0.5 טולר, דהיינו זהוב וחצי, זהוב וחצי. היא אומרת לו, מה אתה כל כך מתלהב? למה אתה לוקח 0.5 מחיר משאר הסנדלרים? אמר לה, מה לי בזה? זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? ואז הוא עושה לחשבון, איך הוא בעצם מרוויח. מה הוא אומר לה? מה לי להשוות את עצמי לאחרים? זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. כל אדם זה עולם נפרד. עם כלים אחרים, עם נקודת מוצא אחרת שהוא נולד איתה לעולם, עם תפקיד אחר. תכלית אחרת שלשמה הוא נברא. מה צריך להשוות אחד לשני? כל אחד קיבל את הכלים שהוא צריך בשביל המטרה שלו. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ועוד למה לנו לדבר מאחרים? אז נחזור לנמשל שזה התפילה. אז הוא לא מסתכל על אחרים, תראה את הוא מתפלל בדבקות, אני רואה אותו כל פעם עומד ב-18 שעה ובוכה, מה זה בוכה? אני רואה אותו עם דמעות, אתה רואה בן אדם, איזה תפילה יש לו, ואני כולי לב קרש, כזה יבש, לא מרגיש כלום בתפילה, לא. הוא לא עסק, הוא לא שאל ככה, הוא לא אמר כאלה דברים, הוא לא ישווה את עצמו. הוא היה מבסוט מהתפילה שלו, שמח. הוא לא אמר, תראה את ההוא, איך הוא לומד תורה, ואיך זה מקיים מצוות בשמחה, ואני כזה לא יוצלח, כזה בן... לא, הוא שמח ב-100% שלו. ושם הרבנו מגלה במשך הסיפור איך הוא עלה והתעלה ונהיה מושל, מיניסטר. בהתחלה הוא נהיה מושל של מדינה אחת, אחר כך הוא נהיה מיניסטר על כל המיניסטריש. הוא נהיה שר על כל השרים, המשנה למלך. הוא גדל ונהיה חכם שבחכמים, גדול שבגדולים מבחינת חוכמה, ועדיין נשאר בתמימותו כבתחילה. אז על ידי תמימות, שהוא שמח בחלקו, וכל הזמן גם היה לו רצון לעלות להתקדם, הגיע וזכה לכל המדרגות. תמימות, זה נקרא תמימות. סיפורי מעשיות זה משלים, סיפורים שרבנו סיפר שהם גונזים בתוכם שכל עתיק, עצום ונורא, שחוץ מהסודות הנפלאים שגנוזים בפנים, אז רבנו נתן לנו רשות, רבי נתן אומר, להוציא כל אחד ואחד איזה הבנות ועצות, נקרא לזה קטנות, לפי מעלתנו ומדרגתנו, שנוכל לקבל כלים לעבודת השם. אז זה אחד מהם, אני ממליץ לכם מאוד, אם כבר דיברנו על זה, אז הנה, שבת קודש, הקריבה אהובה, כל אחד יפתח ספר סיפורי מעשיות מעשה ט' מחכם ותם, וילמד אותו, שעל פי פשוטו הוא סיפור פשוט נפלא, הוא מרתק, והוא משמח, והוא מעורר, על פי פשט, זאת אומרת, בלי, לא צריכים לבאר שום דבר מבחוץ. המילים עצמן, נפלאות. אתם מפתחו לעיניים, פשטתי דברים למקומות הלא נכונים. אנחנו חוזרים לשיחה שלנו, שיחה קופמם, וזה היה עיקר קטנות האמונה שלהם, מה שלא האמינו בהם בעצמן. זה על ידי הצדיקים, מי בז ליום קטנות, מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות אמונה שהיה בהם בעצמם, שלא האמינו בעצמם בגדולתם וחשיבותם, ביוקר מעלתם בעיני השם. אומר רבי נתן, ויש לכוון פירוש רשי גם כן לזה. אפשר להסביר, להבין את רשי גם כן כך. אבל גם אם לא, מה בכך? כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. רשי פירש בקור, ורבי נתן פירש בקור. רבנו פירש בקור, דברי תורה כפתי שפוצץ סלע. אבל כל פנים רבי נתן אומר שדברי רשי מכוונים גם כן לזה, שקטנות אמונה, שרשי מדבר עליה, זה קטנות אמונה שלהם בעצמם. שזה אגב פשט, פשט לשון הגמרא, קטנות שהיה בהם. והכלל המובן מדבריו, שהאדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו, שגם הוא חביב בעיני השם יתברך. כי לפי גדולת טובתו של השם יתברך, גם הוא גדול וחשוב בעיניו יתברך. ראיתם מה רבי נתן נדגיש פה? למה אני חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא? הרי אני כזה קטן, אני כזה שפל ולא מוצלח, בגלל גדולתו, בגלל שהוא כל כך גדול, אז הוא מעריך ומייקר גם את הקטנים. אם חס ושלום הוא פחות גדול, אז הקטנים חשובים בעיניו עד למדרגה מסוימת, ממנה ומטה, כבר לא חשובים בעיניו. ככל שהקדוש ברוך הוא גדול יותר, הוא מקבל נחת ממקומות, מפעולות פשוטות יותר, מקומות נמוכים יותר. אבל אם הוא חס שלום קטן בעיני אדם, אז האדם לא מבין איך יכול להיות שהוא עושה נחת לשם כשהוא עשה דבר קטן. ככל שהוא יותר קטן, אתה צריך להיות יותר גדול על מנת לרצות אותו. וככל שהוא יותר גדול, הוא שמח גם בי הקטן. הבנתם? תראו מה רבי נתן מדגיש, אני קורא את זה עוד פעם. כי לפי גדולת טובתו של השם יתברך, לפי גדולתו, גם הוא הבן אדם גדול וחשוב בעיניו יתברך. זה מה שאמרנו קודם. שעל ידי אמונה צריכים לעבודות קשות. על ידי קטנות אמונה צריכים לעבודות קשות. כי אם יש לך אמונה שהוא גדול, אז אני יכול לרצות אותו גם בדבר קטן. אבל אם אדם במצב של קטנות אמונה, כלומר הקדוש ברוך הוא קטן בעיניו, אז אני צריך להיות גדול על מנת לרצות אותו, אני צריך לעשות דברים גדולים וחשובים, להתאמץ. זה פה, מה שרבי נתן אומר כאן. וכבר מבואר עניין זה כמה פעמים, שאין זה ענווה להיות במוחין דקטנות חס ושלום. זה מה שאמרנו קודם בעל פה. זה לא נקרא ענווה, שאדם אומר, מי אני, מי חיי, מה אני חשוב, מה כבר המצוות שלי פה, לא. והוא קורא לזה ענווה, לא, זה לא ענווה, זה מוחין דקטנות. וזה ההפך של ענווה. שאין זה ענווה להיות במוחין דקטנות חס ושלום. וצריכים לבקש הרבה מהשם יתברך לזכות לדרכי ענווה באמת וכולי. עיין בליקוט התניין הסימן עין ב' ובסימן כף ב'. שם הרבנו אומר בסימן כף ב' שבעניין ההכנעה טועים העולם הרבה. כי הלא כמה אנו מייגעין עצמנו בעבודות ובתפילה כדי לצאת ממוחין דקטנות למוחין דגדלות. ואם כן אי אפשר שיהיה ההכנעה בפשיטות. שאדם יהיה מסכן ו... ומרגיש את עצמו לא יוצלח ואפס, נבח כזה. כי אם כן הוא נכנס לקטנות וכולי, תהיינו שם את כל התורה. אבל רבנו אומר שצריך לבקש הרבה מהקדוש ברוך הוא שנזכה לענווה אמיתית. כי אנחנו בכלל לא יודעים מה זו ענווה. וגם בתורת עניין עין בית, רבנו גם מעריך בזה הרבה, שצריך לבקש, זאת אומרת, מדגיש את הנקודה מאוד, שצריך לבקש מהשם יתברך לזכות לענווה אמיתית. הוא אומר, אין זה התכלית שיהיה שפל ועצל ונבזה, שקוראים שלמזל, שלמזלניק. שאדם יהיה קטנצ'יק וכלומניק בעין עצמו, זה לא נקרא ענווה. צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא בתפילה, תזכה אותי לענווה אמיתית. מצד אחד אני יודע את שפלותי, שפלות הגוף, חוסר היכולת שלי לעשות כלום, הכל בכוחו יתברך, ומצד שני אני יודע את גדולת נשמתי, ואת הערך הרם של האלוקות שמתגלה בי. זאת אומרת, זה שפלות עם שמחה. ענווה זה שפלות שאתה מתחיים ממנה. זה לא שפלות שאדם נופל ממנה לקטנות מוחין, ולעצבות, והיעדר שמחה, חוסר חיות, לא. זה שפלות עם שמחה. הוא מרגיש את שפלותו, את קטנותו, אבל התחושת שפלות הזאת מחיה אותו, משמחת אותו, הוא מלא שמחה. לא נעריך בזה, כי עיקר ההצעה זה באמת להתפלל על זה. לזכות לענווה אמיתית. וזה בדיוק משלים עוד פעם, אני חוזר על זה פעם שנייה, את מה שאלת מקודם, רפאל, על העניין של להרגיש כל הזמן שאולי אני לא בסדר ואני לא עושה מספיק וכולי, שזה לא ענווה אם זה מביא את האדם למצב של קטנות, קטנות מוחין. וזאת השם, שנזכה לענווה אמיתית, ענווה באמת, שזה הכללות של מוחין דגדלות ומוחין דקטנות. זה כל המוחין ביחד, אבל לא נערך בזה עכשיו כי אין הפנאי מאפשר כעת. העין בליקוד התניין, הסימן עין ב' ובסימן כף ב' ועוד בכמה מקומות. גם אחר כך, בסמוך, אחר שאמר עניין הנעל, הגיע ראש השנה, כי רבנו אמר את התורה הזאת בסמוך לפני ראש השנה, ואמר אז התורה חדי רבי שמעון, סימן סמך א' בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן, ושם הזכיר עניין חסרון אמונה בעצמו. העין שם באות ה' מה שכתוב שם, ויש שיש עליהם מחלוקת מחמת שאין להם אמונה בעצמן וכו'. רבנו שם מביא כמה סיבות שיכולות להיות על אדם מחלוקת. אחת הסיבות שרבנו אומר, שאדם אין לו אמונה בעצמו, ואין לו אמונה בחידושי תורה שלו. הוא לא מעריך אותם, והוא לא כותב אותם, ולפעמים מחמת זה באה עליו מחלוקת, והמחלוקת הזה, המחלוקת הזאת באה לעורר אותו, להסתכל מחדש ולהעריך את התורה שלו ואת החידושים שהוא זוכה אליהם. להתחיל מחדש להעריך את עצמו, את התורה שלו. זה אחד הדברים שבעקבותיהם יכולה לבוא מחלוקת על האדם, יש עוד סיבות שם. תעיינו בתורה סמך א' באות ה'. שיחות ערן, שיחה קוף מם א'. בסימן צדי ב', ליקוט את עניינה. תיקון למקרה לילה, רחמנה לצלן, לומר 10 קפיטל תהילים, כמבואר בסימן רש ה' וכו'. תיקון הכללי, ודע שאלו הם 10 קפיטל מזמורי תהילים וכו'. אז רבי נתן אומר לנו בהמשך לתורה הזאת, תורה צדי ב', ובהמשך לתורה רש ה', הוא אומר לנו עכשיו, מוסיף לנו כמה דברים על התיקון הכללי. באיזה אופן הוא נתגלה, ועל מה מדובר. אתה רוצה שנלמד מה שאמרו לך, או שאתה רוצה שנלמד מה שרבנו אמר? אז מה, מה זה משנה? תשמע, תן לי, אני לא נותן עצות בדרך כלל, כי כל העצות שאנחנו לומדים זה רק לקרוא את רבנו, והעצות נולדות לבד מתוך היום. אבל במקרה הזה אני אתן את העצה. העצה שלי אליך ולכולם, תורה תלמד מהחכמים, לא מהחבר'ה, שלא פתחו ספר ממהם ולא יודעים ללמוד. תורה לומדים מחכמי התורה. היה לי ויכוח, אמרו לי, שתו לי, מי שאמר לך לא רלוונטי. שמעתי, תורה לומדים מהצדיקים. ואמרנו, אתה צריך ללמוד דברים שהם דברים מבוררים, מוסמכים. זה א', דבר ב', עצה ב', אין לך מה להתווכח עם אף אחד על כלום. דיברתי, התווכחתי, אמרתי לו, ענה לי, תורה אפשר לדבר עם מי שרוצה לשמוע אותה. מי שלא רוצה לשמוע את הדברים, אפשר לדחוף לו בכוח. זה לא נכנס בכוח, הוא לא יקבל. אז אתה מפטפט, פטפוטי סרק. אתה יכול להגיד את התורה הכי נפלאה בעולם. אם הבן אדם שמולך סתום, סגור, לא שומע, לא מקבל, לא פתוח לקבל, אז אתה מדבר סתם. רבנו אומר, זה בחינה של פגם הברית גם. כי מאיפה הדיבורים יוצאים? מהמוח. אז אדם חס שלום מוציא טיפי מוח לבטלה. הוא מוציא טיפות מהמוח שלו, עצות שכליים, מהמוח, למקום, לקרקע שהיא לא פוריה, היא לא קולטת את זה ולא יוולד מזה כלום. זה לא יקלט בקרקע ולא יזריע שום זרע. לא יוולד מזה שום תועלת. אז הוא מוציא טיפות מוח לבטלה. אין טעם לדבר למי שלא רוצה לשמוע. חוץ מזה שאין שום תיקון בתורה שהוא לא קשור לבחירה של האדם. כשאדם מתעקן, הוא צריך לבחור בטוב. לא יכול לכפות עליו את הטוב. ברגע שאני כופה עליו ועושה את זה שלא מרצונו, אז העיקר של התיקון חסר. יכול להיות שזה יוביל אותו בעתיד, הוא עשה זה פעולה טובה, זה יעורר את הנשמה שלו, וזה יוביל אותו בעתיד לבחור בטוב מעצמו. נכון, יכול להיות. אבל עיקר התיקון של האדם, של כל דבר שבקדושה, שזה ינבע מהבחירה של האדם. אי אפשר לכפות עליו. אז לכן כל התורה בנויה על זה, שאני בא לומר לפני מישהו תורה, זה בתנאי שברור לי שהוא רוצה לשמוע. אם לא, אני לא כופה אותו, אני לא מכריח אותו לשמוע שום דבר שהוא לא רוצה. חוץ מזה שתחסוך לעצמך הרבה זמן מיותר, על ויכוחי סרק. אין. זה בנוי על זה שיש מולך כלי לצוק לתוכו את השפע. הכלי זה הרצון לשמוע, זה האמונה. אם אדם בא ללמוד ואין לו אמונה בדובר, הוא לא יקבל. הוא לא יקבל. אבל אי אפשר לדחוף בכוח. התורה צריכה להיכנס לתוך מקום שהוא מוכן לקבל אותה. איך, איזה מילה? ביידיש, קפיטל זה פרק. קפיטל תהילים זה פרק תהילים, כן. פרק תהילים. אז לפעמים ביידיש פרקים אומרים קפיטלך. קפיטלך תהילים זה פרקי תהילים. קפיטל וקפיטלך. צורת יחיד ורבים. עוד פעם תורים, למדנו עכשיו הטיות של יחיד ורבים בהפעם ביידיש. לפעמים יש לנו גם קצת שיעור לשוני. אומר רבי נתן. תניאנה אתה מקווה? תניאנה זה מילה בארמית שפירושה שני. כמה זה ראשון? תניאנה זה שני. כשאנחנו אומרים לקוטי מורן כמה, אנחנו קוראים לקוטי מורן החלק הראשון. שזה החלק שנתפס עוד בחיי רבנו, רבנו ראה אותו. לקוטי מורן תניאנה זה שאר תורות שרבי נתן ליקט ואסף והדפיס אותם לאחר ההסתלקות של רבנו. תניאנה זה שני. פשוט הפירוש שלה בארמית זה שני. בסדר? זה דבר שאתה לא צריך להמתין איתו, תשאל מיד. פעם ראשונה שאתה שומע מושג שאתה לא מבין, מיד תשאל. נקרא עוד פסקה אחת. אומר רבי נתן, דה אחי, כי בתחילה אמר הוא זיכרונו לברכה, התורה המתחלת תיקון למקרה לילה, כנתפס בספר הראשון בסימן רשי. וכותב מורן חלק ראשון, סימן רשי. ובתחילה, בעת שהתחיל לגל אותה, לא הייתי לפניו אז. רבי נתן אומר, אני לא הייתי נוכח כשרבנו גילה את התורה הזאת. אך השם יתברך זיקני, ובאתי אצלו סמוך מאוד לאותה העת שהתחיל לגל אותה. וסיפר לי אחד בשמו התורה הנ"ל, אחד מהתלמידים ששמע את התורה מרבנו, סיפר לרבי נתן מה שהוא שמע מרבנו, כפי מה ששמע מפיו הקדוש. ובתוך כך, באותה שעה ששמעתי מפי אחר בשמו התורה הנ"ל, בתוך כך סיבב השם יתברך שדיברתי עמו מזה. רבי נתן דיבר עם רבנו על העניין הזה של תיקון הכללי. רבי נתן ורבנו משוחחים בדיוק בעניין הזה. ואמרה לפניי בקיצור, כנתפס כבר בסימן רש ה' הנ"ל. ורבנו חוזר על התורה הזאת בקיצור לפני רבי נתן, זו תורה שנתפסה בלקוטי מורן בסימן רש ה'. ובאותה העת שגילה התורה, לא גילה אז איזה כפית לכלומר. רבנו רק גילה שיש תיקון כזה, שהוא תיקון הכללי, שהוא תיקון קדמון, שקדם לבריאה, ומעט צדיקים ניסו לעמוד עליו ולא עלה בידם, אבל הוא לא אמר, אלו הם העשרה פרקי תהילים שמרכיבים את התיקון הכללי. לא גילה אז איזה כפית לכלומר. רק אמר הסתם לומר עשרה כפית לך תהילים לתיקון הנ"ל. ואגב, מה עם אותם עשרה פרקים? זה פרק ט"ז, למד ב', מ"א, מ"ב, נ"ן ט', עין זין, צדי, קוף ה', קוף למד זין וקוף נ"ן. אלה הם עשרה הפרקים של התיקון הכללי. אז גם מי שהיום זה כבר נמצא זמין בכל מקום, מודפס בהרבה ספרים ומודפס גם בפני עצמו, אז לא צריך לזכור, אפשר לקרוא את זה ישירות משם. גם מי שלא זוכר, יש לו ספר תהילים, יכול לקרוא תיקון הכללי ישירות מתוך התהילים. ושמעתי מפיו הקדוש אז, שאמר שהיה ראוי לגלות איזה הם עשרה כפית לך תהילים שצריכים לומר. אך איזה שהם עשרה כפית אל תהילים שיאמרו הם תיקון לזה. כי כל עשרה כפית אל תהילים איזה שהם, כולם הם כנגד עשרה מיני נגינה שהם תיקון להנ"ל. כלומר, בהתחלה רבנו לא גילה את העשרה מזמורים הפרטיים, שהם חלק של תיקון הכללי, הוא רק אמר להם לומר עשרה כפית אל תהילים. כמה זמן עוד יש לנו? ואז, בעת שגילה התורה הנ"ל, אמר בתחילה שתיקון הראשון, אחרי הפגם מהסוג הזה, שתיקון הראשון הוא המקווה, שצריכים לטבול במקווה. ואמר בזו הלשון, ביידיש, דוסער שתי איז מקווה. הראשון זה מקווה, התיקון הראשון זה מקווה. ואחר כך גילה התיקון הנ"ל, לומר עשרה כפית אל תהילים כנ"ל. גם פעם אחת אמר שצריכים להיזהר מאוד לטבול באותו היום שיהיה אדם בלתי טהור. שאדם קרא לו מקרה בלתי טהור, מקרה של קרי, שיטבול באותו היום במקווה. זה התיקון הראשון, והתיקון השני לאחר התבילה זה הקריאה של התיקון הכללי. ואפילו אם לא יוכל לטבול בבוקר, על כל פנים יטבול באותו היום אפילו לפנות ערב. אפילו לקראת סופו של היום. כי צריכים להיזהר מאוד לטבול באותו היום דייקה, באותו יום שבו קרתה התקלה, שאדם יטבול במקווה באותו יום. ואין בסוף סיפורי מעשיות שאמר שטוב מאוד לטבול תכף ומיד, מי שיכול לטבול מיד, הכי טוב, אבל גם לא יטבול באותו יום. שטוב מאוד לטבול תכף ומיד וכולי, עיין שם. אז נעצור כאן, בעזרת השם, אם ירצה השם, נמשיך בפעם הבאה, שנזכה בעזרת השם לשמור, לעשות ולקיים כל מה שלמדנו, ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה ברחמים וחסדים גמורים גלויים בבניין בית מקדשנו. בירושלים עיר הקודש, ונזכה לראות בעינינו, לקבל את פני משיח צדקנו, וכן ירצון ונאמר אמן.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: ליקוטי עצות צדיק אות כ"ו, אומר רבנו, יראה ואהבה אי אפשר לקבל כי אם על ידי צדיקי הדור. יראה והערה זה הדברים שקושרים אותנו לקדוש ברוך הוא. כשאדם יראה את השם בלב, אז הלב שלו מחובר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בלב שלו, כשיש לו אמונה בלב, אז הקדוש ברוך הוא שוכן בליבו, כי האמונה מקשרת את הקדוש ברוך הוא אל הלב. אהבת השם, כשיש לו אהבה, אז יש לו את הקדוש ברוך הוא בלב. אותו דבר גם אהבה, בעל לאישה, לילדים, הם נמצאים בלב. אז נהיה חיבור, חיבור בין הקדוש ברוך הוא, ואהבת השם זה הדבר הכי גדול שיכול להיות, ואהבת את השם אלוקיך וכל אהבך, זה משה רבנו כתב את זה בתורה כדבר גדול שצריך להגיע לאהבת השם. כשאדם יש לו אהבת השם, הלב שלו מלא, מלא באיזה רגש נפלא, איזה חוויה כזאת, מכירים את זה מהאהבה. יש לנו אהבת אהבה לילדים, אהבה לאישה, אתם מרגישים את ההרגשה הנפלאה הזאת. רק תכפילו את זה עכשיו, פי אי אפשר לתאר, אהבת הקדוש ברוך הוא. איך באה אהבה לקדוש ברוך הוא? אהבה לקדוש ברוך הוא באה, רבנו אומר, אהבה בתענוגים. מתי אתה מתחיל לאהוב מישהו שעושה לך תענוג? אז שאדם לא שם לב לכל הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה לו, אז אין לו אהבה. אבל אם נתחיל לשים לב, ברוך השם על מה יש לי, ברוך השם, מסתכל על הדברים שאנשים אחרים יש להם כל מיני צרות, ברוך השם שאין לי את זה, אז יש לי משלי משהו, ולראות את הטוב, יש לי זה, אז מתחיל אוהב את הקדוש ברוך הוא, ואז, אז אהבה ויראה, אומר רבנו, מקבלים, אי אפשר לקבל, אלא על ידי צדיקי הדור. וכשנחשך אצל אחד, היראה והאהבה, יורדת לו, היראה והאהבה, זהו מחמת שנחשך אצלו אור הצדיק. יש ירידות ועליות גם בדבר הזה. פתאום הצדיק שהיה נחשב בעיניך איזה משהו גדול, פתאום יורד לו, נחשך לו היראה והאהבה, בגלל שנחשך לו האור של הצדיק. הוא כבר לא נחשב בעיניו כל כך. אז זה יורד, אבל שוב פעם, זה ירידות ועליות. ואף שבאמת הצדיק מאיר בכל העולמות, וכל שכן בעולם הזה, הצדיק כל הזמן האור שלו מאיר, אבל כשנחשך למישהו היראה, נחשך לו האור של הצדיק, כי נהיה לו עננים אצלו, במוח, עננים שמסתירים לו, כמו אור השמש. אור השמש היא כל הזמן מאירה, 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, היא כל הזמן מאירה. אם לא רואים את האור שלה, בגלל שבא איזה מסך שמסתיר, אבל כל הזמן השמש עובדת. האור של הצדיק מאיר כל הזמן. אנחנו מדברים פה על צדיק יסוד עולם, שכל השפע יורד מהקדוש ברוך הוא דרך הצדיק, דרך הספרות העולמות וספרת היסוד שהיא נקראת צדיק, והיא משפיעה ליסוד שהוא נמצא פה בעולם הזה, הצדיק יסוד עולם, וכן הלאה, זה יורד מצדיק לצדיק ומושפע בעולם. ואף על פי כן אצלו אינו מאיר כלל מגודל החושך שלו, ואף שהוא אצל הצדיק ויושב אצלו, הוא יכול לשבת בשולחן, אבל הוא כבר לא סופר אותו, נקרא כזה ככה. אינו יכול לטעום ולהבין ולראות אורו הגדול, שעל ידו יבוא לתכלית הטוב הנצחי. כי הצדיקים, אנחנו רואים מי שמתעסק בספרים של רבנו, דבוק ברבנו, עושה את המצוות שרבנו ציווה אותנו, התבודדות, סדר הלימוד. סדר הלימוד דבר נפלא, ברוך השם היום ראיתי את אפרים, שאתה בא שמו, יפה מאוד. מעסיק ספר, זה יפה. לא נותן לה זמן להתבזבז. אז דף, עוד דף, שם סימן יהיה מחר, עוד כמה דקות, עוד דף. ממלא את הזמן, זה דבר נפלא. רבנו אמר, אתם לא צריכים לעשות כלום. רק תביאו את הטיט והלבנים, ואני אבנה לכם את הבניין שלכם בעולם הבא. טיט והלבנים, תגישו מה שאני אמרתי, תעשו. אתה תחפשו לראות את התוצאות מיד. אני אסדר לכם הכל. אז כל התכלית, להכיר את הקדוש ברוך הוא, זה התכלית. כל העולם לא נברא אלא בשביל זה. כמו שזוהר אומר, בגין דיש מודעון לה. כל העולם נברא כדי להכיר את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין סוף, ואז צמצם את עצמו בתוך עולמות, בתוך כל המעשים, כל העניינים של העולם הזה, דומם, צומע, חיים, מדבר, כל המקרים, כל העניינים, הקדוש ברוך הוא נמצא בפנים כדי להתגלות. הנה אני מנהל את כל העניינים, כדי שנכיר אותו ונדע ממנו. שזה התכלית, כי ברגע שאדם דבוק בקדוש ברוך הוא, במחשבה, באמונה, ביראה, אהבת השם, כל זה בשמחה, שמח בקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אצלו בלב, נדבק בקדוש ברוך הוא, וזכה, הוא הולך איתו לנצח. חיים נצחיים, רבנו אומר, יש רק לקדוש ברוך הוא, ומי שדבוק בקדוש ברוך הוא, היי חיים נצחיים כמותו. אז צריך לעבוד על זה. חשוב מאוד להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. וכל זה שנחשך לו האור של הצדיק מחמת המעשים רעים שלו, שעל ידי זה נחשך שכלו בכסילות, דהיינו דעות נפסדות. נכנסו כל מיני רעיונות נגד הצדיק, לא, הוא לא כל כך, יש עוד צדיקים, כמו שאנשים אומרים, למה צריכים לנסוע עד אומן, מה, אין פה צדיקים, גם פה יש צדיקים, חשוך להם האור של רבנו, אז הם לא יכולים לקבל ממנו. וממה זה נובע, רבנו אומר? מכסילות, ממעשים רעים שעושים כסילות בשכל. השכל, לפי המעשים של האדם, ככה נבנה לו המוח. תשימו לב, דבר חשוב מאוד. הרמב״ם אומר שאדם נותן צדקה, שלא ייתן את כל במכה, יפזר אותה. מה אתה מרוויח? אתה מאמן את היד שלך לעשות חסד. עוד פעולה, עוד פעולה, עוד פעולה של חסד. מה זה עושה? זה גורם לך אצלך במוח להפך להיות איש חסד. אז אתה מזדכך, אתה נתאר. וכל הפעולות שאדם עושה, המצוות שאדם מקיים, הם מתארים לו את המוח, את השכל, את הנשמה, שזה המוח. אז רבנו אומר, מתי נחשך לאדם האור של הצדיק? על ידי הכסילות, על ידי המעשים שעושים לו כסילות בשכל, אז נהיה לו חושך, ואז הוא לא מאיר לו. דהיינו דעות נפסדות, והוא נדמה בעיניו שהוא חכם. והוא מתחיל לחשוב שהוא החכם, וזה שהחכם שממולו הוא לא כלום. ונופלים לו קושיות על הצדיק האמת. למה עושה ככה? למה מתנהג ככה? והוא לא מבין. הוא לא מבין שהצדיק לא עובד עם שכל. רבנו אומר, תורה כף דלת, יש מעל השכל מדרגה שנקראת כתר, אמונה. מה זה אמונה? אתה בא לשאול אותו שאלה. עכשיו הוא לא עונה לך הגיונית. אתה רוצה לשאול שאלה הגיונית בעסקים? לך תשאל אחד מהאוניברסיטה שמבין בעסקים. אתה בא לשאול אותו שאלה, הוא צריך לענות, הוא לא עונה לך הגיונית. הוא עונה לפי מה שעכשיו הקדוש ברוך הוא מאיר לו בתוך המוח לענות לך, הוא הולך עם אמונה. הוא קשוב לקדוש ברוך הוא, הוא קשוב לכל העניינים מסביב, אז הוא עונה לך תשובה, פתאום הוא אומר, מה זה קשור? אני דיברתי איתו על זה, הוא עונה לי על זה. הוא גם לא יודע מה זה קשור, לא תמיד. התשובה פתאום... וזו התשובה מה שקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה. אז יש לו קושיות, איך אמר לי ככה, איך ענה לי ככה, אני שאלתי ככה, עזב, אני לא מבין כלום, לא מבין מה... מה לעשות? אבל זהו זה, הצדיקים שהולכים באמת, הם לא סומכים על השכל שלהם, למה מי אני ומה אני? אני יכול פה להבין בעולם הזה מה לעשות? רבי נתן בא, אחד לשאול אותו עצה, אמר לו, אתה בא לשאול אותי עצה? הוא היה באמצע אוכל מרק. הוא אומר לו, אני עכשיו עוד לא יודע... אין לי עצה אם לקחת עוד כף מרק או לא לקחת עוד כף מרק. למה אני לא יודע אם כבר הגעתי שזה כבר לא יהיה תאוות אכילה. אתה בא לשאול אותי עצות, גם אני לא יודע עצות. מה שקדוש ברוך הוא מאיר לו, ככה צדיק עובד עם ראש כזה. אז יש לו קושיות על הצדיק. ועל ידי זה שיש לו קושיות על הצדיק, חמת זה אין לו יראה ואהבה כנעל. וקושיות על הצדיק זה יכול להיות על רבנו. אנחנו מדברים על רבנו. פתאום הוא קורא בספר שלו, עזוב, הוא לא קולט שהוא לא מבין. שאצלו יש חושך במוח, אז יש לו קושיות, איך הוא אומר דבר כזה? פעם אחת ישבתי באיזה מקום, אמרתי, אבלים, אמרתי דרשה, לא יודע איך התגלגל על תורה נונהי, שרבנו אומר, על פי רוב, הגבוהים הם כסילים. קם אחד, מה פתאום? מי זה? הוא לא גבוה. מי זה הרב הזה שאומר ככה? התחיל לחלוק על רבנו. לא נראה לו בהיגיון. רבנו מסביר, בגלל שיש מרחק גדול בין הלב למוח, ואז עד שהשכל עולה, הוא נדהה, נהיה דהוי.

0: שכחת. אומר רבנו, פסח הוא בחינת ימין, ובימין הזה מעבירים החושך מהעיניים. כן, יש ימין ושמאל, זה ככה, יש גם אמצע, ימין, שמאל ואמצע. חסד, גבורה, תפארת. כל הבריאה בנויה על העיקרון הזה. ימין, שמאל ואמצע. האדם בנוי ככה, כדור הארץ בנוי ככה, כמו שיש טבור הארץ. כל מיני, הכל...
1: פי הארץ.
0: איך?
1: פי הארץ.
0: פי הארץ. הכל בנוי בצורת אדם. והאדם יש לו שלוש, ימין, שמאל ואמצע. בצד ימין יש לנו את החסד, נצח, חסד נצח, חוכמה, חסד נצח, ושמאל, בינה, אני מתבלבל.
1: בינה
0: גבורה. גבורה, עוד. וקו האמצעי, דעת, תפארת וברית.
1: יסוד.
0: יסוד.
1: דתי.
0: דתי, יפה. אז זהו, וקשורים אחד בשני, זה לא סתם הם עומדים בשורה, הם קשורים. כשאדם חד ושלום פוגם בברית, הדעת שלו נפגמת. ואותו דבר, אם הוא לא עושה חסד בצד יד ימין, אז צד ימין שלו נפגם, רוחנית. ומערכו כותב בשערי קדושה, ש... הפגמים ברוחניות גורמים לפגמים בגוף, פיזית בגוף, הבן אדם נהיה חולה באותו עבר שפגם ברוחניות. כי החלק הרוחני הוא משפיע חיות לאיברים. אז פסח הוא בחינת ימין, כן? אז בשנה יש ימין, שמאל, יש ראש השנה, סוף השנה, ימין, שמאל, אמצע וכו' וכו' וכו'. אז כן, וגם בחגים, הכל בנוי על אותו עיקרון. פסח מבחינת ימין, ובימין הזה מעבירים החושך מהעיניים, חסד, ואז עיניהם רואות נפלאות. ונפלאות אלו הם בעצמם גם כן בחינת פסח. גם פסח הוא פסח. זאת אומרת, מה הנפלאות של פסח? כי מצאת לך מארץ מצרים, ראינו נפלאות. ראינו את הניסים הנפלאות, ראינו את גילוי האלוקות. כשיש דברים בטבע, יש מקום לחסות על ההתגלות האלוקית. אתה אומר, טבע, טבע, טבע, אני כל יום רואה את זה, זה נהיה, אז שלום, הטבע מחסה. רבנו אומר, גם הטבע זה השגחה, אבל ההרגל הופך את זה לראות שזה ככה. פסח שהקדוש ברוך הוא יצא מגדר הטבע, הראת הנפלאות מגדר הטבע, היה גילוי, גילוי אלוקות. ולמה אומרים שהניסים שהיו בפורים יותר גדולים מהניסים האחרים? כי הניסים שהיו בפורים, הם היו ניסים בתוך הטבע, בלי לצאת מהטבע. זאת אומרת, הייתה שם השגחה שהוא הנהיג את זאתי שתריב עם בעלה, זאתי ושתי תריב עם בעלה, והוא במקרה חיפש קלה והגיע הקלה במקרה זאתי, והכל מקרה, הוא פגש מקרה וחלם חלום, והכל... אז הייתה השגחה, אבל בתוך טבע. הוא פזן את העיתון של פרס באותו יום, המלך הסתכסך עם אשתו, החליף מלכה, בסדר, קורה, לא ראו את ההשגחה. אבל כתוב במגילה, הוא מרדכי ידע את הכל אשר נעשה, אומר רבנו, מרדכי ידע את כל השתלשלות. הוא קלט את השכל האלוקי, הוא מנהל את כל המהלך לגאול את ישראל, אחרי 70 שנה שהם היו בגלות. גם פסח הוא פסח, פינת תורת אמת הייתה בפי, הוא פסח. ואור העיניים הנ"ל, מעוררים הגאולה התלויה בלב, הגאולה התלויה בלב, באמונה. רבנו אומר בתורה זין, שהגאולה תלויה באמונה. כמה שאתה מאמין יותר בקדוש ברוך הוא, אתה נדבק יותר בקדוש ברוך הוא, נגאלת. מה זה גאולה? מה זה גלות? גלות זה התרחקות מהקדוש ברוך הוא. לאו דווקא גלות ממקום שהיית גר וגלית למקום אחר, זה תוצאה גשמית של, של, של הגלות, אבל עיקר הגלות זה, כמו שחזן אמרו, גלו מעל שולחן אביהם. היינו דבוקים בקדוש ברוך הוא, ופתאום התרחקנו בקדוש ברוך הוא. אז הגאולה זה אמונה, כי האמונה מקשרת אותך בחזרה לקדוש ברוך הוא, את הלב שלך לקדוש ברוך הוא, אז זה הגאולה.
2: זה הלכה א',
1: כן. גאולה זה גאולה, הבדל
0: רע. כן. אלופו של עולם. בפינת כי יום נקם בליבי, היינו כשמעוררים היום נקם שבלב לבטל שעור וחמץ של יצר לב האדם רע שנשאר לו מנעוריו, כן, ושעור וחמץ שבלב האדם הוא מסית את האדם שיערער אחרי תלמידי חכמים שבדור ולומר זה נאה וזה לא נאה, כן בא לו בלב, זה לא, זה רב, לא רב, כן רב, עזוב, צא מזה, מה אכפת לך? מה יש לבן אדם? אין לו מה לעשות לבן אדם, טוב, זה יצר רק גדול, אין לו מה לעשות, רק להיות שופט. מי, מה לך להיות שופט? אם אתה רוצה שופט, איך תלמד באוניברסיטה, תהיה שופט. אבל לא, הוא יושב ככה, לא, זה לא נראה לו, כן נראה לו, מה אתה שופט? והוא מסבך את עצמו, כי הבעל שם טוב אומר, בקוף י' ג' הבעל שם טוב אומר דבר כזה, על הפסוק, ונפרעים מן האדם מדעתו שלא דעתו, באבות, משנה, באבות. נפרעים מן האדם מדעתו שלא מדעתו. איך אפשר, אומר רבנו, להיפרע מאדם, לשלם לו, להעניש אותו מדעתו ומלא דעתו? יודע ולא יודע. איך הוא יודע או לא יודע? קשה על הפסוק, נכון? משלמים לבן אדם, נפרעים ממנו, מדעתו ולא מדעתו. איך אפשר ביחד? או מדעתו, הוא יודע שזה, או שמענישים אותו בלי שהוא יודע.
2: הוא מסביר את זה שזה גם וגם?
0: כן, הוא מסביר את זה.
2: הפשט של המילים זה נפרעים מן האדם, מדעתו ושלא מדעתו, הכוונה בין מדעתו ובין שלא מדעתו.
0: זה הפירוש שלך, יפה, גם יפה.
3: זה
0: הפשט,
3: זה גם
0: מדעתו. הפשט.
2: הוא מסביר שזה גם וגם ביחד.
0: כן, זה הפשט.
3: כמו הלוי נתן, שלח לי דמי. למשל.
2: נו, זה הצוות.
3: אז הוא פסק על עצמו, אני צריך להרוג אותו. שהוא לקח לו את הלב וזה, אז הוא פסק על עצמו, מדעתו. על עצמו, לא מדעתו. זה מה שהוא כותב שם, לא?
0: כן. אתה רוצה לשמוע?
2: כן.
0: רק אגב, על המושג שהזכרת, זה הפשט. זה משפט שצריך ממנו מאוד זהירות. כי אין פשט. הפשט הוא... כפי שאתה מבין אותו, זה הפשט. כפי שהוא מבין אותו, זה הפשט. כפי שהוא מבין, זה הפשט.
3: זה גם פשט, זה אמיתי, גם זה פשט.
0: אז עכשיו כשרבנו מסביר את זה, הוא מסביר את הפשט. מה רבנו אומר? כי כשמעתי בשם הבעל שם טוב. קודם שכל גזר דין שבעולם, חס ושלום, מאספים את כל העולם, את כל האנשים שמכירים אותו בן אדם, רוצים לקצור גזר דין על בן אדם. את כל החבר שלו מזמינים לבית המשפט, תגידו מה דעתכם עליו. ואם מסכימים לדין, רוצים לגזור עליו ככה. אם הם מסכימים עם החבר'ה שלו, ככה פוסקים בשמיים. למה? זה כמו בית דין של מושבעים.
2: מסכימים, כן.
0: מביאים את זה, תחליטו אם אתם חבר'ה מושבעים. ואף את האיש בעצמו שנגזר עליו הדין, מאספים. שואלים אותו גם, הוא, מה דעתך? רוצים לפסוק עליך ככה. מה, אתה מסכים? נראה לך בסדר הדין? אמת? ואז נגמר הדין חס ושלום. והעניין, כי בוודאי אם ישאל לו בפירוש על עצמו, בוודאי יכחיש, יאמר שאין הדין כן, ולא יכול להיות, ולא בסדר, מה פתאום? הוא לא יגיד, בן אדם יגידו עליו ככה דין, הוא יסכים? לא יסכים. אך מתאים אותו, ושואלים אותו, על כיוצא בו, על מישהו אחר, תשמע, ראית את הבן אדם הזה מה עשה, ועשה ככה ועשה ככה, מה זה מגיע לו ככה, זה מגיע לו ככה, הבן אדם, זה אתה. אבל הוא לא קולט שזה, הוא למה? או שהוא שכח שהוא גם פעם עשה דבר כזה, או שהוא עשה משהו דומה לזה, שהוא לא קולט שיש קשר בין הדברים. הוא גזלן, איך עשה דבר כזה? גזלן, למה הוא עשה גזל כסף? והוא חמד את אשתו של חבר שלו, שזה גם גזל, אבל זה לא נראה לו כמו ההוא שגנב מיליארדים. אז הוא שופט אותו, שופט את עצמו. זאת אומרת, זה מדעתו ושלא מדעתו. הוא שופט, זה מדעתו, ולא מדעתו שהוא שופט את עצמו. אז לכן אומר רבנו, ואז נגמר הדין. הוא גם מביא את המשל של דוד המלך עם כבשת הרש, שנתן הנביא אמר לדוד המלך, יש איזה מקרה כזה וכזה, וזה על דוד היה, רק הוא, דוד לא ידע שמדובר עליו. כך דוד פסק את הדין, אמר לו, אתה איש. ואז דוד עשה תשובה וכו'. אז אומר רבנו, כי בכל הדיבורים והסיפורים שאדם שומע, חדשות, עיתונות, נייס במקווה, ימצא שם דברים גבוהים ורמים, וצריך להיזהר בזה מאוד, בלי לגמור הדין, עד שישנה וישלש, כי הוא סכנת נפשות. אז למה לך להיות שופט?
2: תמיד תדע שאתה
3: דעת
0: ישנה וישלש ויגיע למסקנה, תעזוב אותי, אני לא בעניין. והדברים עתיקים, כי יש בזה... אתה רוצה, תהיה... אני לא רוצה להיות שופט.
3: הוא אומר ככה, הוא אומר ככה.
0: אתה רוצה, תהיה שופט. אני לא רוצה להיות שופט.
3: לא לשפוט, אבל את הבן אדם, לשפוט, אבל את העניין.

0: שיחה ש"ע לעניין כתיבת ספריו הקדושים, שהרבה תורות כתב בעצמו ז"ל, רבנו, כתב ידו. הוא קצת כתבו החברים, זה תלמידים שכתבו לפני שרבי נתן הגיע, במיוחד רבי אברהם פטרבורגר, שהוא היה כותב את השיעורים של רבנו לפני שרבי נתן הגיע, אבל רבנו לא מצא חן בעיניו בכלל, כתיבה שלו. ויש מה שכתבו החברים אחרי שגם רבי נתן היה. כאשר כתבתי אני, אמר שהלשון שלי הוא סמוך למכוון. הלשון שלי הכי קרוב למה שרבנו התכוון. הכי קרוב. לא מהעוז, הכי קרוב. והוא טף בעיניו הלשון שלי. ואמר שאחריו אנוכי. מספר שתיים זה אני, הוא ראשון, רבנו. היינו לעניין צחות הלשון של התורות, הלשון שלי היא מעולה מכולם הרבה, אפס הלשון שלו בעצמו, טוב ומעולה ביותר בוודאי. אבל, אחר הלשון שלו הוא הלשון שלי, שתכף במדרגה שאחריו נגד הלשון של שאר החברים. כי לא הוטב בעיניו לשון כלל, לשונם כלל בכמה אופנים, כי על פי רוב לא עמדו עליהם מקוון כלל. תלמידי רבנו סביב השולחן, לא הבינו אותו, לא עמדו על המקוון, מה כוונת רבנו, למדו מזה דברים כאלה וכאלה, הכל נכון, אבל מה הנקודה שאלה, רבנו צלף לנקודה מסוימת, כמו היום, הרבה לומדים ליקוטי מוהר"ן, אבל מה הנקודה? וגם המעט שהבינו, לא היו יכולים לכתוב על הספר כל אשר הבינו בלבבם, כן, יש דבר שאדם מבין, אבל הוא אין לו כושר לבטא את זה, לא בדיבור, לא בכתיבה. והשם אלוקים נתן לי לשון לימודים, והוא טף בעיניו הלשון שלי בעזרת השם יתברך. אידיש.
1: שהוא כתב, הוא כתב בעברית.
0: מי? כן. כן, הנה.
1: הכל עשה בעברית.
0: כן.
1: כן.
0: לא, רבנו כתב בלשון הקודש. שינה אינטט. פעם אחת היה ספר האלף בית בכתב אצל חברנו רבי נפתלי. ספר האלף בית זה ספר המידות, קראו לו אלף בית כי הוא בנוי לפי אלף בית ג'. אז הספר האלף בית של רבנו היה בכתב אצל רבי נפתלי. ורבי נפתלי ישב עמו על העגלה. כשרבנו נסע, ליוו אותו, אז רבי נפתלי ישב על העגלה. כי היה מלווה אותו כשנסע לנבריץ'. ענה ואמר על ספר א' ב' שראה הוא ביד רבי נפתלי, הוא ראה את הספר רבנו. מיין ליבר אירציגר חבר. מיין ליבר גיטיירה חבר. מה פירוש? נראה את התרגום. ידיד לבבי האהוב, הוא אומר על הספר. ספר המידות. ידידי הנאמן והאהוב, זה עשה אותי יהודי, הספר הזה. מה זה עשה אותי יהודי? זאת אומרת יהודי זה מידות. מה זה יהודי? יהודי זה מידות. לא, בגלל שיש דת כזאת. יהודי זה מידות. מציג את הקדוש ברוך הוא, את השתמות של הקדוש ברוך הוא, מידות. ענב, בעל אמונה, שמח, מכבד את הבריות, כל אשר מכירים מידות, ספר המידות מלא, זה עשה אותי יהודי, רבנו אמר. היינו, שעל ידי אלו הדברים הנאמרים בספר א' ב' על כל מידה ומידה, על ידי זה התגבר לשבר כל מידה ומידה, עד שזכה למה שזכה. שין פי אמר, שהיה לו באלף ב' עוד רש על רפואה, שהיה כתוב שם כל הרפואות, ולא היה חולת בעולם, שלא היה כתוב שם רפואתו, אך לא רצה לעתיקו ושרפו. כמה דפים היו שם? 200 גיליונות. לא יודע מה זה גיליונות, כאן דפים. ספר א' ב', עוד רש היה 200. ספר רפואות. שרף אותו. למה שרף אותו? נראה לי שרבנו למד מהגמרא. חזקיה עשה כמה דברים, ולא הודו לו, וכמה דברים והודו לו חכמים. סתם גיחון ולא הודו לו, אני חושב. גנה ספר הרפואות והודו לו. למה הודו לו חכמים? כי אם יש ספר רפואות, אף אחד לא הולך לקדוש ברוך הוא. אין תפילה, אין קשר לקדוש ברוך הוא. כל בסדר. קדוש ברוך הוא צריכים אותו כשיש חסרונות. אז פונים לקדוש ברוך הוא. אז רבנו, היה לו ספר, ומאיפה הוא למד את כל הרפואות? מספר יהושע, ששם כתוב המסלולים של חלוקת הארץ וכל המקומות, רבנו שם למד את כל הרפואות. שייך לצין פי א', שייך לסיפור המובה. בשיחות הרן עוד רשוד א' המתחיל, היה מתלוצץ וכו'. כן, מה כתוב שם? ברשוד א', שהחולקים על רבנו באו להמעיט בכבודו ואמרו, מה אתם עושים ממנו? כאילו, תלמיד חכם, כל התורות שלו, הוא קיבל מסבא שלו, מרבי נחמן מאורדנקה. כן, רבי נחמן מאורדנקה, היה תלמיד של הבעל שם טוב, והבעל שם טוב הציע לו שידוך, ואת מי את השידוך? את הבת של עדל. הבת של הבעל שם טוב עדל הייתה לבת, פייגה. אז הבעל שם טוב הציע, סליחה, רבי נחמן מאורדנקה, הבעל שם טוב הציע לו איזה אישה, ואמר לו דמי שידוך, תשלם לי דמי שידוך, שאם יוולד לך בן ולבת שלי עדל בת, הם התחתנו ביניהם. אני לא הסכים, אמר לו, מה פתאום, אני מיוחס על דוד המלך. רבי נחמן מאורדנקה אמר, יש לי ייחוס. תראה, אשכנזים שומרים, לא להתערבב. תתקין, לשמור על הגזע. לשמור על הגזע, מה, זה גזעי. גזעי עולה יותר יקר מדבר לא גזעי, נכון? מה לעשות, אבל זה אמת. לשמור על הגזע, אני דוד המלך. בעל שם טוב הלך למגירה, הוציא לו ייחוס שלו, ספר, הראה, כל הדורות. בעל שם טוב אמר לו, גם אני מדוד המלך, בוא תראה. הסכים. לא, בעל שם טוב לא הספיק לו, צריך לייחוס. הסכים. אז נולד לפייגה נולדה, לעדל, ולרבי נחמן מאורדנקה נולד שמחה, רבי שמחה. התחתנו, ונולד רבנו מהם. אז אמרו שמה, סבא שלו היה תלמיד חכם וזה, אז רבנו התלוצץ מהדיבור הזה, זאת השיחה. אומר רבנו, אם היה זקני רבי נחמן מאורדנקה שומע תורתי, היה אצלו גם כן חידוש, אתם אומרים שאני קיבלתי ממנו, אם הוא היה שומע מה אני אומר, היה בשבילו חידוש. אחר כך סיים, גם אם הבעל שם טוב היה שומע תורתו, היה גם כן אצלו חידוש. הוא קיבל כבר מרץ, רבנו. ואם היה רבי שמעון בר יוחאי שומע תורתי, היה גם כן חידוש. גם אז, מה זה גם אז? מה זה המילה גם אז? לכולם הוא אמר, היה חידוש, היה חידוש. אם היה שומע תורתי, זה היה בשבילו חידוש. זאת אומרת, אם היה שומע תורתי, מה שאני מדבר היום, אני מדבר היום.
2: זה לא זה החידוש. גם אם הייתי לומד איתו, גם בדור של הרבי שמעון בר יוחאי, אם הייתי בדור, מי לשמוע עכשיו חידוש ממישהו שהוא דיבר, אשר לומד אותו והוא נותן לי דיבור עכשיו. אם אתה קורא איזה ספר של מישהו, זה נהיה חידוש, בסדר, הוא אמר משהו.
0: מה זה, זה היה חידוש גם אז, בזמן הבעל שם, בזמן רשב"י זה היה חידוש. רק שנייה, מה אתה אומר?
2: אני בעצם יודע שאתה קורא איזה לימוד ממישהו, אז אתה אומר, טוב, חידש, אבל כשאתה לומד בדור שלו באותו זמן, שהיה רבי שמעון אז גדול הדור, גם אז זה היה חידוש. רבי נחמן, אני חושב שם, זה היה מופתעים מהחידוש, שרבי שמעון שם.
0: ומה הפוך, נגיד, זה לא גם אז, עכשיו מה? אם היה שומע רבי שמעון עכשיו, אז היה בשבילו חידוש, זאת אומרת, אם הוא היה בדור שלי, זה היה בשבילו חידוש. אני אומר לך, לא רק בדור שלי אם הוא היה.
2: גם בדור שלו.
0: גם בדור שלו זה היה חידוש לפני 2000 שנה.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש, אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: סטת האבנים. סטת האבנים היה חסר סיפוק מעצמו וממעמדו בחיים. יום אחד חלף על פני ביתו של סוחר עשיר. איזה כוח השפעה עצום יש לסוחר הזה, חשב הסטת. הוא מאוד קנה בו ורצה להיות כמוהו, כי אז לא יצטרך לחיות חיים סתמיים של סטת אבנים. להפתעתו הרבה, משלטו התגשמה והוא הפך לפתע להיות הסוחר הנהנה ממותרות וכוח. אלא שבמהרה חלב במקום שר רם מעלה, מלווה בפמליית משרתים. כמה כוח יש לשר הזה, חשב. הלוואי ויכולתי להיות שר רם מעלה. עוד לא הספיק לבקש ומיד הפך להיות לשר רם המעלה. היה זה יום חם והשר חש מאוד לא נוח. הוא הביט למעלה אל השמש שזרחה בגאווה. כמה עוצמה יש לשמש, חשב. הלוואי ויכולתי להיות השמש. וברגע אחד הוא הפך להיות השמש, זורח ברוב עוז על כולם. ואז ענן גדול ושחור חלף ואורה של השמש הוא עם. כמה עוצמה יש לענן כזה, חשב. הלוואי ויכולתי להיות ענן. מיד הפך להיות ענן, מראים בקולו על כולם. לפתע חש הענן כי כוח עצום עודף אותו לכל הכיוונים, והבין שזאת הרוח. או, כמה עוצמה יש לרוח, חשב. הלוואי ויכולתי להיות הרוח. ושוב, מיד הפך לרוח. מעיף רעפים מגגות הבתים, תולש עצים משורשיהם. הרוח נסעה כלפי סלע גדול ועצום, שלא זז ממקומו. כמה עוצמה יש לסלע הזה, חשב. הלוואי ויכולתי להיות סלע. הוא מיד הפך להיות סלע, חזק ומוצק. אלא שבעודו ניצב איתן, הוא שמע כל פטיש המכה באזמל לתוך הסלע המוצק, וחש כיצד צורתו משתנה. מי יכול להיות בעל עוצמה גדולה יותר משלי, חשב הסלע. הוא הביט מטה וראה את דמותו של סטת האבנים. סטת האבנים.
1: לפעמים צריך לשלם כדי לחיות בשלום. באחד הימים נסתם צינור הביוב של אחת הדירות בבניין בו התגורר רבי ניסים. מבירור קצר קבוע

באחד הימים הגיע איש צעיר עם שכניו שטבעו אותו בתביעות שונות ומשונות שאינן צודקות. הדיין היה הרב ניסים, שפסק כפי שפסק. לאחר זמן מה נפגש הרב עם הצעיר ואמר לו, אני רוצה לספר לך מעשה שהיה איתי. באחד הימים, דיירים בבניין שלי דרשו ממני לפתוח סתימה בצינור שלהם. הם אמרו שזה קרה בגלל שצבענו את הבית. ראשית, המציאות היא שצבע כזה לא יכול לסתום צינור שהרי הוא נשטף במים. שנית, צינור הביוב שלנו ושל השכן התובע אינן אותן צינורות, הם מקבילים. ושלישית, אנחנו בכלל לא צבענו את הבית. אף על פי כן, שלחתי להם שרברב ושילמתי את מחיר פתיחת הסתימה. מה הסוד של חיים שלווים ומאושרים? בעיקר, אמונה וביטחון בבורא עולם שכל מעשיו לטובה הוא עושה. האדם עובר בחייו מסלולים רבים, בתוכם מועד, קם, הולך אחורה ורץ קדימה, בין המסלולים פוגשו אנשים רבים, חלקם מעלים אותו מעלה ויש שמורידים אותו מטה. בתוך כל הסבך הזה רצונו של אדם לחיות טוב, להיות מאושר, רגוע ושלב. אך החיים כמו החיים מאתגרים אותנו. אם נפנים שבכדי לחיות בשלום באושר בשלווה, לעתים צריך לשלם, לתת מעצמך, לוותר מעט, להוריד ראש ולהמשיך הלאה. כל זאת עם טיבול של אמונה נוכל לחיות טוב ובאושר. קשה לשלם על נזק שלא אתה אחראי עליו כדי לחיות בשלום. אך אם תזכור שאין רעה יוצאת מידו של הבורא, שוויתור אחד שלך יקנה לך אין ספור נקודות זכות, תוכל לעתים לשלם, להפסיד, אך להרוויח הון. יום אחד אינו דומה למשנהו. אם תסגל עצמך אורח חיים רגוע, עם אמונה, עם שפה רפה וחשיבה טובה, הבלגה, ויתור, תוכל לייצר לך רצף ימים אחיד, טוב ומאושר. הרבה תלוי בגישה שלך לכל מכשול שחלילה לא יגיע אליך. לפעמים צריך לשלם כדי לחיות טוב באושר ובשלום. התשלום שלך יכול להיות מנוף שיוביל אותך למקומות טובים, לימים טובים, לשם טוב ולאוצרות המחכים רק לך. לפעמים צריך לשלם כדי לחיות בשלום. אנשים דגולים. המלך ביקש לדעת האם יש בממלכתו אדם דגול שאנשים לא מכירים אותו. הוא החליט לחפש ויצא לכיוון אחד הכפרים. בדרך פגש זקן שישב מתחת לעץ עם סיר מים צוננים ולחם. הזקן השקע אותו במים והאכיל אותו בלחם. כשביקש לשלם, עצר אותו הזקן ואמר, אני לא מוכר, אני עושה מה שאני מסוגל לעשות בגיל הזה. במקום להישאר לבד בבית, אני בא לכאן לספק מים ולחם חינם לעוברים ולשווים, וזה משמח אותי מאוד. בהגיעו לכפר נכנס לבית הספר ופגש במורה. כמה אתה מסתכר בעבור לימוד של כל כך הרבה תלמידים? שאל. אין כאן מורים, ועתיד התלמידים על כף המוזניים. זו הסיבה שאני בא לכאן מדי יום כדי לתת להם חינוך חינם, וזה עושה אותי מאושר. חזר המלך לארמונו עם הבנה עמוקה. אדם שחי למען אחרים, שמחשבותיו טובות ומעשיו טובים, גם אם הוא לא ידוע, הוא האדם הדגול באמת. אנשים דגולים.

כן, מזימי עוד ברסלב, חברים יקרים, עד כאן התנחת המוזיקלית, וכעת נעבור לשמוע סיפורי השגחה מפי הרב משה יעקב בנרויה, מתוך התוכנית דברי שיר המשודרת בערוץ הידברות, אז שיהיה לנו המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחת.

אי אפשר שלא היה להתאהב בנימת קולו של סבא סעדיה. אם תרצו או לא, יש סוד גנטי שעוד יפוענח. כיצד זכו זה מרבית ילדי תימן למנעד קולי שראוי להתקנה בו? ותפיסתם המוזיקלית חזנית היא מן המשובחות ממש. עד לא מזמן לא הייתם יכולים לאתר נער תימני, גם לא דתי, שלא שולט היטב בטעמי המקרא ובשלל מזמורי העדה האותנטיים. הכל אחי ורעי בזכות המורי. סבא סעדיה היה מורי, מורי מן המפורסמים שבעדה. ועל כך רבים וטובים הדרימו עד לרחובות, כדי להתבשם מחוכמתו וללמוד ממנו לחנים עתיקים שעברו מאב לבן. חלקם לא התפרסמו מספיק. ראשי העדה מכל ארץ תימן שצעדו ליד הזקן הגדול, בדרך המדברית הארוכה שיצא מצענה, כדי לעלות על מרבד הקסמים לארץ ישראל, התפלפלו עמו כל הדרך וספגו לתוכם עוד עומק חכם. עומקים של יחידי סגולה היו, והם כמו מגדלורים ענקיים על חופים אפלים, מאירים דרך. שירי שלום שבזי שגורים על לשונם, נובעים ממעמקי גרון לאורך כל הדרך. כשנחתו בלוד, אוחזים בספרי התורה שלהם, היו מראשי העדה שהבחינו במבט חמצמץ, מודאג, מבליח מעיניו השחורות של המורי. המורי סעדיה, עיניו ראו למרחוק, שכן חכם עדיף מנביא. העולים מתימן שוכנו במעברה ברחובות. הם טעמו לראשונה את טעם הקליטה. טעם הקליטה המריר, את חוסר הצניעות של הדור החדש, את העזות של מנהיגיו החצופים, שלא התביישו לומר בקול בוטח, כאן ארץ ישראל היא התכלית, לכן הגאלנו, לא חייבים לשמור את כל המצוות, אפרה לפומיהו. אוי, מורי סעדיה יושב בצריף בבית הכנסת שלו, הוא בוכה לתוך ספר התהילים. הוא חזה ברעד וברטט במסע העברה לדת של העדה ששמרה על עצמה בקדושה ובטהורה למעלה מ-2000 שנה. הוא הישיש בין ה-81, היה חלש למדי. חלש למדי מכדי לעצור את ההשפעות הזרות. בפרט על צאצאיו, על נכדיו, הוא ראה את העדה מתעדה. הוא לא האמין למראה עיניו. אהוד נולד צבר, הכינוי המודרני לתינוק ישראלי מתוק חמוץ. הוריו כבר שלחו אותו לחינוך ממלכתי. הכיפה הוטמנה עמוק עמוק בכיס. וכשנשלפה משם מדי פעם או פעמיים בשבוע, היה זאת בשיעור אחר הצהריים עם הסבא, מורי סעדיה. הסבא הגדול ליטף את טלטלי נכדו והתאים קולו. וידבר משה אל... תחזור אחריי, איבני, תחזור. אהוד חזר מילה במילה. קולותיהם היו דומים להפליא. הסלסולים שבקעו מגרונות השניים היו כחוטי אש ששעטו למרומים. להנעים, לבסם את שירת המלאכים שבוודאי נבוכה לנוכח העוצמות שנבעו ונבקעו מלב של סבא שבור ומליבו של נכד תמים. ועכשיו יא איבני, שיר השירים. הסבא פתח סידור והשניים החלו לנגן בווקליות מדהימה. שיר השירים אשר לשלמה, ישקן עם משיקות פיו. עת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. אהוד עצם את העיניים והתרכז במילים במנגינה. גופו רעד מעונג ומהתרגשות. הצליל האנושי המלאכי משהו, ההרמוני העוטף ומחבק לב הנפש.
התמיע בקרביו אהבה לסבא, לשיר השירים, לשלמה המלך. הוא פקח עיניים והבחין בפרוכת התחולה הנעה לאיתה עם השב הרוח מן החלונות. ניחוח משקר של פרחי הזדרכת סגולים כבש את נשמתו. איי, כמה שהוא אהב את הריח הזה, שהתמזג עם הנעימה הווקלית הנטועה אי שם בצנעה, או במעלות עליהם עמדו הלוויים בבית המקדש. סבא הניח ידו הגרומה על טלטלי הילד ולחש לו, אהוד, אהוד, יאי בני, אתה מנגן יפה. זה עושה נחת רוח, נחת רוח להשם שבמרומים. עוד מעט, עוד מעט יבוא משיח צדק לתאר את הארץ. בית המקדש ירד מן השמיים. אנחנו אמנם לא לוויים, אבל בוודאי שנגיע לשם בזריזות עם כולם בקול גדול. את הזמיר הגיע, אהוד, את הזמיר הגיע. אהוד חייך, תודה סבא, אל תשכח לקרוא לי כשהוא יגיע. הוא יצא לי איתו מן הצריף. תחב את הכיפה עמוק עמוק לתוך הכיס, והחל לדהור באופניו. עד גיל 13 הוא למד עם מורי סעדיה. אחר כך סבא נחלש מאוד, הפך לסעודי. ובגיל 20, כשהיה אהוד חייל, ליוו את סבא הגדול אלפים רבים מכל הארץ. אהוד, קצין לבוש מדים, אחז באלונקה ומירר בבכי. סבא הלך לבית עולמו. חלון גדול של זיכרונות ילדות הגיף את עצמו באפלולית הזמן. אהוד הרגיש שמכאן ואילך העולם חסר משהו. חסר את סבא, ואולי עוד משהו חסר, אבל הוא לא ידע מה. האמת היא, אחים יקרים, שלחיים התובעניים ישנם עוצמות נוראות לחסות באבק דק את הדברים הטובים והיקרים, ואפילו לקעקע את חשיבותם. כשאהוד השתחרר מן הצבא אחרי שנת קבע, כינן בקרבו חלום מאוד מצוי ומאוד בהישג יד. איך לא? ארצות הברית. החלום הזה עטף רבבות רבבות של צעירים ישראליים לאורך כל שנות המדינה, ובזרועות רעות בלה אותם אל הטירוף החומרי של האומה, שאיננה אלא תפירה לאומית של קרעים קרעים, אומות שונות ומאגרים בשלל צבעים. אבל מה לעשות שהאופוריה הזאת למעלה מ-100 שנים משדרת אופוריה, אצילות וסיפורי הצלחה. אהוד בן ה-22 רצה להיות, איך לא, מיליונר. פתאום העיירה רחובות נראתה בעיניו קלושה מתמיד. הצבא דמה לו למשחק של חיילי בדיל ואופרת בגן הילדים. והמדינה, נו, כל כך קטנה ומזרית שעושה רעש כזה גדול, אבל חסר משמעות אמיתית בעיניו. ההורים ניסו להניעו, אבל הסחף הוא סחף. לאחר כמה מלמולי התנצלות, הדוק בשתי מזוודות, הוא צעד בתוכות בתוך הטרמינל. עיניו כמו שמש קודחת, שואפות להצלחה. כן, הוא יחזור לכאן, אבל כמו גדול. לא עוד אהוד התימני הרזה והנמוך. לא עוד אחד מן השכונה שהולך ללטש יעלומים, או אולי להתפרנס מנהיגה אלמונית, או מדוכן פלאפל אסלי. קריירה אקדמית לא בדיוק עניינה אותו, הוא רצה לעשות כסף, הרבה כסף, ומהר.

אמריקה. כמו כל ישראלי מצוי, הוא צעד ברחובותיה ובשדרותיה של ניו יורק. הוא לא ימין למראה עיניו. בנייני הענק איימו לבלוע אותו. הרכבות הדוארות, גשרי הענק שאין להם סוף. עיר ללא הפסקה. עיר שמשדרת ריתמוס של יצירה ממונית שלא נגמרת. עובדים ועובדים ועוד עובדים, הכל סביב לשעון. טיים איז מאני. מקטירים ומזבחים לדולר. זה התאים למקצב הפנימי של הישראלי הצעיר שמהר מאוד התברג במשרדיו של מיסטר ויליאם קונרי, יבואן מקומי שראה בקצין הישראלי פוטנציאל של סוחר ממולח. אחד כזה שבוודאי יסגור עסקאות מפולפלות ודשנות. הוא לא טעה, מיסטר קונרי. האנגלית במבטא האמריקני הפכה מהר מאוד כמעט לשפת האם של אהוד יקירנו. הפוזה של הקצין הישראלי המשוחרר קנתה לו אוהדים רבים בקהילת הסוחרים המקומית. הם סגרו איתו עסקאות יבוא וייצוא, הם הותירו לבוס שלו שלל של רווח נקי. האמת היא שקונרי, גוי גבה קומר בעל הופעה מרשימה, לא היה קמצן. מחוץ למשכורת הנאה נהג להוסיף בונוסים לנציגו הצעיר. הוא נהנה לגלות מדי יום כיצד עסקיו נפתחים לאופקים חדשים. אהוד ניהל מסע ומתן חרוץ עם כמה קונסולים מסין וטיואן. הוא החל לאותת לבוס שלו. להתכונן לקראת הכפלת היבוא במחירים מצחיקים. אהוד הריח אז מה שידוע כיום, שסין הולכת להיות מעצמה. כוח האדם של הזול, המשמעת העצמית של יצרניה וסוחריה, היא מן הבולטות והחיוניות שיש. נו, אחרי 10 שנים אצל קונרי קמפני, הוא ישב, רווק בן 32, בסלון ביתו הסחור שבקומה ה-73 ועשה חשבון. זהו זה, אחים יקרים, הוא חוצה את רף המיליון דולר. בבנק המרכזי של ניו יורק שכן לו אחר כבוד המיליון הראשון של אהוד, ופניו קדימה ועוד איך קדימה. טלפון באישון לילה. על הקו שלדון בורגמן, איש עסקים יהודי מפורסם. אהוד יקירי, פתח בורגמן את השיחה. אתה סמארט בוי, בחור חכם, מבריק. קונרי בלעדיך לשווה כקליפת השום. אני מתפלא עליך. מדוע אתה לא פורץ לשוק? מדוע אתה לא עושה לביתך? אין לי יותר מדי להשקיע, מלמל אהוד, שדי התנפח מגאווה למשמע המחמאות של שלדון בורגמן, ששלט על רשת חנויות משקעות וכמה עשרות יקבים ברחבי היבשת. אוקיי, how much you have? כמה יש לך בכל זאת? 1 מיליון, השיב אהוד. אוקיי, listen to me. תשמע לי, אני מוסיף עוד 3 מיליון משלי. בוא נקים חברה שתסחר עם סין. אנחנו 50-50, אוקיי? ואל תשכח שאני השקעתי 75% מהמניות, אה, אהוד? אהוד הריח שיש לשלדון הצעה עסקית מעניינת באופק. מה שאני רוצה לעשות זה לפתוח קו ייצור של מכוניות קטנות, חסכוניות להפליא. למלא את יונייטד סטייט. דגם סיני, על פי המוח האמריקני שלי. אתה תסגור עסקה עם יצרן סיני, תדאג ליבוא. אני אשווק אותם כאן. אתה תוכל לקחת את פס השיווק לאירופה, וגם אם נראה לך ש$4 מיליון זה סכום פעוט להשקעה כזאת, אז אתה טועה, אתה עוד תגלה שלייצר מכוניות בסין זה כמו לייצר מיקסר ביונייטד סטייט. השיחה הסתיימה לה באופטימיות בונה. שבועיים לאחר מכן נחת אהוד בסין והתחיל לרחרח. שלדון בורגמן צדק. הסינים היו חביבים ונוחים להפליא. צוות המהנדסים והטכנאים שליוו את אהוד לסין החלו ללמד את הסינים פרק בייצור מכוניות קטנטנות, ופס הייצור החל לקרום אור וגידים וכסף גדול באופק. לאחר 10 חודשים יצא מפס הייצור המכונית הראשונה מדגם צ'ייני קאר, פיתוח אמריקני, ביצועים סינים. לאחר שבחנו אותה כל המומחים וגמרו עליה את ההלל, ביקש אהוד לעשות ספתח. הוא קיבל לידיו את המפתחות, יצא לכיוון מרכז העיר. והימים הכי יקרים, ימי ניסן, חג הפסח באופק. איש העסקים הישראלי חלף עם הצ'ייני קאר ברחוב סיניצר, אשר ממרפסותיו השתלשלו להם מדניות.
בהם היו מיליוני מיליוני פרחים מרהיבי עין. הריח הנעים הקסים את ריאותיו של אהוד. הוא שאף ושאף ועוד ריח ועוד ריח. ממש כמו ניחוחות הפרחים הסגולים של ההזדרכת. ריח משקר ומהרהר. מאין השיג מצות ויין? אולי נפנה לקונסול הישראלי, בוודאי יש לו מה להציע. הוא חשב כך, והגיע לקצה הרחוב. הוא הסיט את ההגה ימינה, זה נגמר רע. מסעית בשר נהוגה על ידי נהג חסר אחריות, לא הבחינה במכונית הקטנה. היא חוותה בצידה השמאלי והעיפה אותה עשרות מטרים. משל הייתה קופסת גפרורים. צעקות, אמבולנסים, התקהלויות מסביב, מכבי שוטרים. אהוד איבד הכרה, קילוחי דם שתתו מרגליו. הוא מוגדר פצוע קשה, התקינו הרופאים את שלדון ברגמן, שטס מיידית לסין, לבית החולים צ'יינברס.

שותפו הישראלי שכב מורדם. חוטים, אינפוזיות, מכשירים. אוי אוי אוי, הלב פעל חלשות. פרופסור גונג מנגי הסביר באנגלית כל אחת. אין לי פשוט הסבר איך הוא חי. הוא אף 50 מטר באוויר. הוא המשיך להתגלגל במדרון, כל גופו חבוט, צלעותיו שבורות. סדק בגולגולת, רגליים, קטסטרופה. אני אנסה להעיר אותו אולי עוד אחרי שני ניתוחים נוספים. 3 ימים לפני חג הפסח, אחים יקרים, פקח אהוד את עיניו. הוא הבחין באביו יושב לצידו, לידו כמה בקבוקי יין וחבילת מצות. חיוך זערורי פילח את שפתיו. מה אני עושה כאן, אבא? שאל בקול רפה. שלדון ברגמן נכנס לחדר בלוויית הפרופסור. לשמחתי אהוד, היום בלילה תוכלו לטוס לישראל, לעשות את חג הפסח בארץ הקודש. ארגנתי מטוס, מחלקה רפואית שלמה, מחכים לכם בהדסה עין כרם. אהוד, מי פרנד, ניפגש אחרי פסח בישראל, סיכם השותף האמריקני. במטוס, תוך דמדומי וערפילי שינה, כאוב ועלוב, נכנס אהוד האוזה לצריף ההוא ברחובות. ריחם המתקתק של פרחי ההזדרכת הסגולים דגדג בנחיריו. הוא השין את אופניו על גדר האבן, תחב ידו לכיסו ושלף את הכיפה המקומטת. סבא ישב עם סידור פתוח וניגן את שיר השירים. תודה שבאת אהוד, יא אבני, הפנה סבא מוריס סעדיה את ראשו לעבר הנכד. לימדתי אותך שלא יפה לאחר, לא כדאי לאחר. אני מחכה לך הרבה הרבה זמן. סליחה סבא, הייתי עסוק קצת. עסוק? מה כבר יכול להעסיק אותך? אהוד הריח את ניחוח החוואג' מכוס הקפה של סבא, וביקש להכניס לתוכה את אפו. אהוד, תמיד אהבת להריח חוואג', חייך מוריס סעדיה. לא נורא, אבל גם אחרי שמאחרים, אי אפשר לוותר לעצמנו. בוא נתחיל במשותף באותו טון. שיר השירים אשר לשלמה. הרופא הישראלי המלווה זקף את גבותיו וחידד את אוזניו. הוא שר משהו. ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין.

אחרי 3 חודשים הוא התאושש, הוא נסע עם אבא לרחובות. אחרי שעלו על קברו של מוריס סעדיה, הם נסעו לצריף שעדיין שימש כבית הכנסת בשכונה. גדר האבן הייתה אותה גדר אבן. ההזדרכת הזדקנה משהו, פרחי הסגול שלה כבר נשרו. הניחוח שלהם היה חסר לו מאוד. הפרוכת הוחלפה, דומה כי הרעפים דהו מעט. אהוד לחץ על מתג החשמל, כיסא הגלגלים שלו גלש פנימה. הוא נעת עת לכיוון השולחן שלצידו ישב סבא. במדף הסמוך הוא הבחין בסידור של סבא. הוא שלח יד חבושה, הוא ציום משם. נטל את הסידור, דפים מיושנים מציבים. על הכריכה רשום להשם הארץ ומלואה, ברשות מוריס סעדיה בן עובדיה שלום, מותר בשימוש. אהוד החל לדפדף. הנה שיר השירים, הניח אצבעו על הפסוקים, הוא החל לנגן באותו קול ילדותי. הנה הוא שומע את סבא לידו מזמר, בדיוק כמו פעם. קולותיהם מתמרים כמו חוטי אש, עולים למעלה למעלה, עד מול כיסא הכבוד. יופי אהוד, אומר לו סבא, זה עושה נחת רוח לבורא עולם. עוד מעט יגיע משיח, יטהר את העולם. המקדש ירד מלמעלה משוכלל, ואנחנו, למרות שאנחנו לא לוויים אהוד, נגיע מהר לירושלים לשיר עם כולם בקול גדול. אהוד רצה לשאול את מוריס סעדיה, אם הקולות שלהם יבלעו בשירה האדירה של כלל ישראל, או שאולי הם יישמעו מיוחדים ומעולים מכולם. משום מה היה נדמה לו שסבא לוחש באוזניו, בוודאי אהוד, כשיהודי שר, אפילו 60 ריבו סביבו, הקדוש ברוך הוא שומע רק אותו, את בנו, את אהובו יחידו. וגם אנחנו, כשנשיר סבא ונכד בניגון המקורי שלנו, הקדוש ברוך הוא יניח הכל, הוא יבוא להקשיב רק לנו. אהוד חייך לעצמו, הוא שמר על המקצב והסלסול הכל כך מוכר. עת הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. איי, אחים יקרים, ואם לא נעקר הצריף ההוא ממקומו ברחובות, ולא הוקם במקומו מבנה ענק, אולי תוכלו לגלות שם היום את אמורי אהוד, מקבל במאור פנים ילדים מתוקים על אופניים, שמחביאים עמוק עמוק את הכיפה בכיס, ונהנים עד מאוד מניחוח חריף מתוק של חווייג' בקפה ופרחי הזדרכת סגולים.

תחל או שמחתי, לא אשכחך, מלך מלכי המלכים, נשיר לך לעולמים. נפשי כמו מדבר, צמא אליך, ברא וזכה, תפילה אליך, אבינו יושב במרומים.